0: არც ერთი ადამიანი გაჭირვებული არ ექნებოდა და არც თავრობას დაუწყებდნენ ახლა ყურებას და არც არავის, ხო? სხვებს მოეკეცი ისე, როგორც შენ გინდა, რომ მოგეკეცე. რა მოხდება? ფერისვალება დაიწყება, შენი ფერისვალება დაიწყება. მერც ვინ უყარს სიხარული და გამცემი ადამიანი, ხო? ოცა და არაზუს არ გაღარიბდება გიორგი ის ხელი, რომელიც არის გამღები, რომელიც გასცემს. და ესე რო არ ხდება, არის იმიტომ მე რომ სამსახურიდან ხსნიან, მილიონერი იყო და გაკოტრდა და მე აღარ აქვს მისასვლელი არავისთან, მიხვდი? ვერავისთან ვეღარ მივა, იმიტომ რომ არავის არ ეხმარებოდა. რატო ეწვებოდა ენა დიდარს ჯოჯოხეთში? არანაირი მადლი არ ქონდა იმ საცოდავს, ხო? და ლაზარე, რომელიც მასთან იჯდა იქ და ზაღლები ულოკავდნენ ჭრილობებს, 60-ში აბრაამის ციახში აახილა თვალები, ხო? ამიტომ რა უნდა ვიხარ და დალოცულო, ხო? აი ისწავლე გაყოფა, ისწავლე გაცემა, ისწავლე ადამიანების
1: ხარები, სიხარულით გახარე.
0: ამით ხო შენ უფრო იმტკიცებ პოზიციებს, ხო? სათვალე რომ სასუფეველი ხო გარანტირებული გაქვს რა, რა სამობს ქრისტე კაცო, ვის დავაყენებო მარჯვნივო, აშერო ეზიარაო? არა. ერთხელოპური მაინც რო აჭამა სხვას, პატიმარი რო ანუგეშა, სნეული რო მოინახულა, ხო? აი მას აცხოვნებო, ხო? და ზოგს გონია გიორგი თავიდან ბოლომდე რო ლოცვებს წაიკითხავს და ხუთ დაუჯდომელს რო წაიკითხავს და ყოველ კვირა რო ეზიარება, ყოველ კვირა კი და დღეში რო კვირაში რო სამჯერ ეზიარება, მაგრამ გაჭირვებულს რო არ ეხმარება, იმას ეტყვის ღმერთი რომ არ მაინტერესებს შემდეჯერ ეზიარებოდი. აი იქ რო გამოხვიდი და მე რო იქ ვიჯექი. როდის იჯექი უფალო ეტყვის, ხო? აი მე ვიჯექი იქ რო გვერდზე რო ისე რო გაიარე და ვიღაც ბიზნესმენს რო ელაპარაკებოდი და არც რო მოიხედე. ესე რო ვიჯექი და კონსერვის ხუთი რომ ედგა და ერთი ლარიანიც რო არ ჩამიგდე, მე ვიყავი უფალი გვეტყვის. მე ვიყავი ის მე.
1: мама, ეხა გამახსენეთ თქვენ რო ამბობთ რომ მოიცით რა, რო ამბობთ რომ რაღაცაო როცა დამჭირდაო, რაღაცაო ძალიან ცოტა ხალხი რაღაცაო, ანუ მე არც ვთვლი ჩემთავს უბრალოდ იმათ, უბრალოდ რას ვამბობ, იცით თქვენ ისეთი ადამიანი ხართ мама, აი ყველაზე ხო ფიქრობდი რა პროფესია ავიღო ისეთი რომ აი მესაფლავეც
0: რო უკეთესი პროფესია არ
1: ამბობ. აი мама, არა, მე რას ვამბობ, რომ მესაფლავეც რო იყოთ ისეთი ადამიანი ხართ, თქვენთან მეგობრობა მართლა დიდი სიმდიდრეა. აი დედას ფიცავარ ნებისმიერ თქვენ განა, იმიტომ რომ მღდელი რო ხართ мама, ან რაღაც ირიქით, აი ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენელი რო იყოთ, იმ სფეროს გაამდიდრებთ. რა, აი როგორც აი ჩვენი პატრიარქი ხო არის აი ესეთი მაგალითად, არიან ძალიან ბევრი მოძღვრები ისეთი, რომ აი ნებისმიერ სფეროშია ინატრებდი, რომ ნეტა ესეთი ხალხი და ესეთი ხალხი არიან, мамаო და თქვენ მადლობა იმისათვის, რომ მართლა ხართ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ აი მართლა ბევრი რამე მანახე და თან კიდე ყველაზე მაგარი მაგალითი რა არის, ეს თქვენი ყველაზე დიდი ხადაგება რაც არის ჩვენთვის, რომ თქვენი უბრალოა რა, აი თქვენთან არს არ მაქვს ის რომ აი რაღაცა რომ აი სიტყვაზე აი რაღაც თქმა მინდა და ხა მოვერიდე, იმიტომ მე მამაოს ეწყინება რაღაც. არ გაქვს ეს მომენტი და ძალიან დიდი მადლობა მამაო რა. და შეიძლება არ გაქვს ზოგჯერ თქვენი მრევლი გაბრაზებულა, ვიღაც მრევლიც გაბრაზებულა რომ აი მამაო იჯდა და რაღაც, მაგრამ ისინი მათ არიციან თქვენი ხასიათი, რომ თქვენ პირიქით გიყვართ რომ ადამიანს თავისუფლებას აძლევთ და აი ეს თავისუფლება ეკლესიის ყველა წევრმა ყოველას რომ ისეს ძალიან მაგარი იქნება. რა და დიდი მადლობა. სხვათა შორის დედები მწე, დედა სერაფიმა წერდა რომ мама გიორგიო მომიკითხეო, აი სამეგრელო და რო აი არაჩვეულებრივი ადამიანი. ესე აი წარმოიგე мамаო როგორ უყარხარ ხალხს.
0: დედები რატო არ მოკავს გადაცემაში?
1: რამოდენიმე ჯერ ყოლია мамаო, მაგრამ როგორც ხადაგება და ისეთი არ შეიძლება რომ ვიღაცის გახსენება.
0: დედა დაანახო ხადაგებაა გიორგი უკვე რა.
1: კი, მაგრამ აი მაინც რომ ის არ აქვს უფლება რომ სიტყვაზე რო უთხარი ნაკურთხ წყას როგორ უნდა მოექცე რაღაცა, მაგას ხوار დაიწყე მე საუბარს მიხდი და აზიარებაზე რო ილაპარაკო.
0: ბატონო, საინტერესო იქნება.
1: აი ხო თუ ვინმეს გახსენება იქნება მაგალითად ისეთი სასასულიერო რაღაცას აუცილებლად თუ ოჯახის წევრები იქნება, ისედაც ფოფოდიებს, აი ვისაც გარდაცვლილი აი ქალბატონი ფატის მოწვევა მინდა ძალიან, მაგრამ ამა კახაბერი რო იყო რუსთავში არაჩვეულებრივი ადამიანი ტაბატაძე,
0: მაგის მე ხათ რომ მოიწვიო ფოფოდიები,
1: მაგრამ ძალიან მინდა,
0: ძალიან მაგარი იქნება. ოღონდ ცოტა შორშოს უნდა დასვა რო არის კამათო.
1: დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ჯერ ვერ ნახე ეგეთი წყვილი რომ მდელი და ფოფოდია რომ შეთანხმდა და
0: მამა ალექსანდრე გასო, მამა ალექსანდრეს მეუღლე გადასარევი ქალბატონია და
1: აი ეს ვანოს მე დანარჩენი
0: ვანოს мама ალექსანდრე ბოლქვაძე მიყვარს, მოკითხვა, დიდი ოჯახის мама არის და უბწყინვალესი ფოფოდია ყავს. აი დაიწყე მაგით, რამდენი აყვება იცი მე?
1: მაგარი იყო. მე გავაკეთებ მაგას აუცილებლად, აუცილებლად გავაკეთებ, უბრალოდ რა არის თქო. არ მინდა რომ რევლი შევაშინო.

0: ეს კალბატონი ერთხელ საპატრიარქოში.
1: აი მაგას მოვიყვან, მაგრამ
0: სახელიც არ ვიცი, мама ალექსანდრეს მეუღლე საპატრიარქოში შემხვდა და მითხრა, мама, თქვენ ლექსებზე გვიჟდებიო და იმისთვის რომ გავაგზელე წერა.
1: მაგრამ შეხედავს მას აქვს აღამო мамаო სამში და თუ მობზანდებით გეპატიჟების ძალიან დიდი სიამოვნებით мама ალექსანდრესთან დაბადების დღე არის და თანის და აი მოსაწევსაც გამოაგზავნებ აუცილებლად თუ მობზანდებით.
0: სვანეთში მივიდიო რამოდენიმე დღე მარიამობის მერე და თუ აქ ვიქნები სიამოვნებით.
1: კი, 3 სექტემბერს.
0: ანუ რა მინდა გიორგი ცირო, აი მე მინდა რომ შენი გადაცემები უფრო დაიხვეწოს და უფრო ჯერ მარტო რა დღირს ის რომ мама ექვთიმეს შვილიშვილი ჩვენი პატარა ალექსანდრე მოყავს. სტიქაროსანი. ეს უკვე სტიმულია რომ ბავშვებს აინტერესებს რომ მეც ხო შეიძლება რომ სტიქაროსანე გავხდე, მეც ხო შეიძლება ტელევიზიაში მივიდე. უკვე ბავშვებს შენამი, სულ ყველა ყარაცხელია ხო ვერ გახდება და ყველა ხო გრიგალაშვილი ვერ გახდება არა. აი ბავშვს უნდა უხაროდეს, იცი რომ ადრე ოქროპირის დროს და დიდიმამების დროს ბავშვები თამაშობდნენ. მე ეპისკოპოსი ვარ, შენ უდელი ხარ და ნათლავდნენ და რაღაც ეს. ეხლა ბავშვებს ავტომატები და კარატე და ფეხბურთი, განაცუდია კარატე და ფეხბურთი, მაგრამ ეხლა ბავშვები არა თამაშობენ წილვას, არა თამაშობენ ათლობას. საეკლესიო თემებზე არასაუბრობენ. და შენ რომ ალექსანდრე მოყავ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ბავშვ მოუნდა რომ გახდეს სტიქაროსანი. გესმის, აი ძალიან მაგარი გათვლები.
1: სტიქაროსნების მოყანაც მინდა.
0: ძალიან მაგარი გათვლები გაქვს, გიორგი და მე მგონი რომ ფოფოდიები და მამაოებით რომ დაიწყო. იცი, აი ეთი გამოჩენილი ფოფოდია, როგორც мама ალექსანდრეს მეუღლეა. ფოფოდიები ბევრ ამას ისწავლიან დედაორო დედაოსო დახმე ფოფოდიებს რომ ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე ახალგაზრდა ფოფოდიები მოусმენენ და ძალიან ბევრ ამას ისწავლიან გიორგი
1: გავაკეთე მართლა გავაკეთე
0: ძალიან ბევრ ჯერ ბავშვების გაჩენა მოუნდება ბევრი ხო მეტად თანამედროვე ფოფოდიებმა შეიძლება ცოტა მოიკოჭლონ მრავალ შვილიანობაში მაგრამ ძველი ფოფოდიები ძალიან მაგრები არიან ყოველას ბევრი შვილები ყავს ვისაც საშუალება ქონდა და
1: ჯამთელო ფოფოდიები რასით ის წარმოიქმნება სასწაულია არ ვიცი
0: ძალიან დასაფასებელი ხალხი
1: გარია
0: და მომაღლა ვიტყვი რომ არც ეკლესია არაფასებს ისე როგორც უნდა დაფასდნენ და არც სახელმწიფო
1: და არც მღვდელი
0: გადაცემები ხო უნდა
1: მოდი მაშინ არ გამოტო არც მღვდელი ვერც მღვდელი ვერ დააფასე ვერ დააფასე უბრალოდ ფიზიკურად იმხელა
0: მე ვაფასებ გიორგი ძალიან და ყოველ დღე მანქანით ვემსახურებ
1: ეგ საკმარისია
0: არა ყველაფერს ხარ ვიტყვი არა ახლა ახლა მე ფიქრობ ეს თემა შეგვიდა სანამ დაგასწრებს ვიღაც აი მაგალითად საპატრიარქოს ტელევიზიაში მე ფოფოდიები არ მინახე
1: კი არა ხანდახან ყავთ ხოლმე ალბათ ხო
0: არის რაღაცა თუ კარგავს ან ძერწავს რაღაც მაგრამ აი ეს რო პრობლემებზე რო ვისაუბროს ეკლესიაში ფოფოდიეს როლი мамао როგორი აუტანლები ვარ დღდლები და როგორი რთულები ვარ არა ისე რომ აი როგორი ხელშეწყობა უნდა გდელს სასულიერო პირს ძალიან მაგარია რა აი უფასოდ მოკიდე ახლა იდეა
1: ეგრო ილაპარაკოს მღდელი სახში როგორია мамо
0: იმიტომ რომ აკულმატორის დასატენი მაჩუქე და ახლა მე იდეა მოკიდე შენ რა
1: ხო და мамо ეგრო ილაპარაკოს მღდელი სახში როგორია ჩემი გადაცემა ემსახურება რას იცით რომ ხალხი მოვიდეს ეკლესიაში და ფოფოდიები რომ
0: ეკლესიაში
1: ხალხი წავიდეს ეკლესიაში
0: გიორგი რას ვიძახი ეკლესიაში რომ მოვიდნენ და 24 საათი რომ მღდლებს და ფოფოდიას განეკითხავენ აღარ განეკითხავენ და მე იტყვია თურმე გუბელი რა ხოდლობა რართული ყოფილა და მე კიდე რა მარტივად განვეკითხავდე თურმე. აი ერთხელ გეტყვი რა სტუდენტი ვარ გიორგი და დატვირთული ვარ წოდებით. мама არჩილის მრევლი ვიყავი მინდიაშვილის და ზაფხულია და мама არჩილი ესე ჯერ სანამ აღსარებების ჩაბარებას დაიწყებდა, იხდიდა ხოლმე პარაკლის აღსარების წინა პარაკლის და ჩუსტებით ოთახის ჩუსტებით შემოვიდა ტაძარში. და პატარა ტაძარია პეტრე პავლე ხო სანამ სტუადან მივიდა ხატამდე ხაც რო ეამბოროს და მობრუნდეს და გვითხრას ხატუა ჩუსტებით მოსული მე უკვე მოვასარი და განვიკითხე რატომ მოვიდა ჩუსტები და აპატიეთო ფჭხილი მაქო ჩაბრუნებულიო ფეხსაცმელს ვერ ვიცმეო და შენდობას ვითხო რო ჩუსტებით მოვედი მე მოვასარი და განვიკითხე
1: ან კაც
0: ძალიან მარტივად გეუბნები ხო მე აღსარებაზე ვარ მისული რო ცოდები მაპატიოს და უკვე განვიკითხე ამიტომ ვიძახი რომ მე როცა უკეთ გაიგებენ ღდლებს როგორი რუტინა აქვს და მარტო ის GP ანი ღდლები რო იციან ამათ ხო რომ აი GP ყავს GP ყავს ღდლებს და უკვე შეაფასა და ვინც ფეხი დადის ის წმინდანია ვინ GP დადის ის უწმინდურია ხო აი არიციან რა ესეთი ელემენტარული რა
1: თქვენ თურმე რისთვის ყავთ თურმე მეუღლე დაკავს
0: ხო და მეუღლე ხო და რა არის აი
1: მამო მაგას გეტყვი ხო
0: უნდა გავიცნოთ ღდლების ცხოვრება უკეთ გავიცნოთ

0: მე აღარ გაგვიჩდება სურვილი განკითხვის და უფრო თანადგომის სურვილი გაგვიჩდება ვიდრე
1: კაი. ეს მამო, ხა მაგ ადამიანებისთვის მამო არ წაკეთებ გადაცემას, ვინც ხა ადამიანს ეკიდება რომ რაღაცა კაი მანქანა ყავს. აი მაგის არ ვაკეთებ ხოლმე მამო, სიმართლე გითხრა, მაგრამ ნახეთ მამო, აი ფოფოდიებს და იმას ისეთებს მოვიყვან, ვისი სასულიერო პირებიც არიან გარდაცვლილები. ეგ იქნება ძალიან
0: მაგარი. აი უკვე შენ საქმეს და შენ იცი
1: მამო.
0: ვიცი რომ ძალიან საინტერესო იქნება.
1: ძალიან მაგარი იქნება. მე მქონდა ეგ რუბრიკა სხვათა შორის, ოღონდ გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახის წევრი მომყავდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად მიუხედავთ იმისა, რომ მართმედებლები ვართ, ხშირად ხდება ხოლმე მამო, როცა მოძღვარი გარდაიცვლება, მისი ოჯახის წევრები, მე
0: ვის
1: არ ახსოვს.
0: აი ოჯახის წევრები კი არა, ის მოძღვარი, მარტო ერთი შენაკეთებ ხოლმე ფოტოებს.
1: ხო, მე მაგით
0: არ მინდა დავასახელო, ძალიან ბევრი მოძღვარი უკვე დავიწყებას მიეცემო და არც იცნობდნენ რომ არა შენი გადაცემები ხო აღიარებ რა, мама ანტონიდან დაწყებული ხო?
1: არ შეიძლება мама ეს. აი, ანუ და მრევს და იმას უნდა შევახსენო, თორე შეიძლება ესე იმა და სულ ყოველთვის мама თან ისა რო ხე, ხო იცი გარდაცვლის მაინც ოჯახის წევრი რომ მოვა, ხო იცი მაინც ისეთი რაღაცებს იტყვის, რომ რაც მართლა ეხა შეიძლება ფოფოდია რომ დავსვა იმან ვერ გაქოთ თქვენ აქ, რომ არ თქვას რომ ამაგი
0: ხება გამორიცხულია, ხება არა, რეალობა. აი ერთი დღე აღწეროთ ღდლის ერთი დღე.
1: მამო, ერთი თხოვნა მაქვს. აი ამ შემდეგ ზარები ერთად შემოუშვა და მაგრამ აინტერესებს ერთი საათი კიდევ დარჩეთ და თუ შეიძლება ზარები შემოვათან და აი ხა 5 წუთის მერე პატარა ჭრა იქნება ისას საინფორმაციო და მე აუცილებლად ერთად მივიღოთ, იმიტომ არ მეყო მართლა თქვენთან საუბარი და კიდე გეხვეწები რა.
0: ანუ დაურჩე ეგ?
1: კი რა, და ზარებიც მივიღოთ მამაო და ხალხმა იმასთან, რა ვიცი, შეიძლება ისა რა ქვია.
0: რამდენი ხან?
1: ფოტოებმაც დარეკოს ვიღაცამ ბევრმა ხო.
0: რამდენი ხან?
1: 50 წუთი სადღაც მაქსიმუმ რა მამაო რა. კი რა. და ზარები მივიღო და თან თემაზე ვისაუბრო და თემა არ გაცდება იმას. ძალიან საინტერესო იქნება მომავალ რა. ძალიან, იმიტომ რომ დამაინტერესეთ ხა ისეთი თემა შემოაგდეთ, ხო? მე ველოდებოდი დღეს რომ მართლა აი გაჩვენოთ.
0: მე ეს თემა შენ გაჩუქე კაცო.
1: ხო, მე დღეს ველოდებოდი რომ ბოქსის ხელთათმანებით
0: მეც მაგიტომ მოვედი ნავარჯიშები, მაგრამ გადავა.
1: ხო და რაღაცა ძალიან ისეთი
0: გადავჭი.
1: არა, ესე საერთო რო ქონია მამაო, რომ მართლა მე მაგას დარდობ ხოლმე, რომ ადამიანი რო გარდაიცვლება, არ შეიძლება რომ შენ იმ ადამიანს უთხრა რომ გიყვარს ან რაღაც, აი ხშიათ უთხამთ ხოლმე, მაგალითად ნებისმიერი, რომ მოსულა და აი მე იცით რა არის, мама აკაკის მრევლი ვიყავი სიტყვაზე ან мама რაღაცა სიტყვაზე, ივანეს მრევლი ვიყავი რო გარდაცვლილი რო არის და აი მისიანებით არა, აი ის შვილი სახელი არიცით და ანუ შენ თუ ეს კონტაქტი არ გააგრძელე, ხო? ესე იგი მრევლი ისეთი ვერ ყოფილიყა, როგორც საჭიროა რა. ის უნდა იცო, ეს უნდა გაგძელდეს რა და ეგ არის
0: პროგრამა. რაღაცა ვიდეო რგული მაქვს, ოღონდ არ ვიცი გიორგი, რომელიც სერიალიდან არის და ძალიან შთამბეჭდავია. ახალგაზრდა ბიჭი ამბობს, რა, გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? ესეთ რამეს ამბობს.
1: აუ რა მაგარი.
0: რა მაგარი სიტყვებია რა. რას ქვია მყავდა, გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? ძალიან ზუსტი შთამბეჭდავი სიტყვებია რა. გარდაცვლილი მოძღვარი რა, აღარ არის მოძღვარი.
1: რა, ყველაზე მაგარი გარდაცვლილი მოძღვარია
0: რა. და მარტო ცოცხალი რო იყო, მაშინ გინდოდა და აღარ გახსოვს?
1: თან მომავ რა არის, ჩვენ ხო იმის სახეები ვართ, ეხა მე რო თქვენ გამზდით, ხო? მე სხვის მიმართ ყურადღებიანი რო ვიქნები და თქვენს მიმართ, ის ხალხი ნახავს შე როგორი მოძღვარი იყავ, როგორ დამოძღვარ. თუ ყურადღებო გავიზარდე, მე ესე იგი შენ იმ შენ სახელს იმაშვები რა ქვია, ვაუფასურებ, ხო? და აი წარმოგიდგენთ, ეხა ძალიან ბევრი ვიცი რა, ეხა ქალბატონი ფატით რო გითხარით, мама კახაბერტული ისა რა ქვია, мама კახაბერის მეუღლე რა, აი სასწაული ადამიანი, ხო? ვიცი რა, ის სულ რაღაცა მრევლი რუსთავში იციან, სხვათა შორის ყურადღება ჯგუფები აქვს, რაღაცა ყრიან ერთმანეთთან ამ ვიდეოებს, რაღაც აი ეს ადამიანებს ყოველთვის ყურადღება
0: მამა კახაბერის მეუღლე, ხო?
1: ხო, აი საკაბატაძე არაჩვე აი რუსთავში იყო, мама რაც გააკეთა რუსავისთვის, ეგეთი არ გაუკეთებია. აი არც ეთ არც ხელმძღვანელობას ერის და არც სასულიერო სასწაულები გააკეთა იქ და აი ესეთ რაღაცებს რო ვიგებ ხოლმე მიხარია, თუნდა თუმცა ანტისაც ვიგებ мамо, ეგ რა, ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და მისი ოჯახის წევრებს დაურეკავ ჩემთვის და უთქვამთ რომ აი მრევლი საერთოდ 5000 კაცი ყავდა და დღეს 5 კაცი არ კითხულობს. მოკითხვაზეა საუბარი мамо, მეტი კი არაფერზე. გეხვეწები, ეს არ ეხება მღვდლებს. ჩვენ სიცოცხლეში ჩვენ სამეგობრო ვიღაც კლასელი გარდაგეცვალა, ვიღაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვაგან შეიძლება თქვა რომ აი ჩი იმის მაკაცი ვიყავე ამის, აი შენ საქმით ასამტკიცეთ მე მაგის შვილს იმას რო უჭი შენ გებულობ იმას, ეს არის და აი აუცილებლად აი მაგიტომ არის მამო, აი ჩვენ პატრიარქზეც პატრიარქი მიყვარს, მიყვარს, მიყვარს.

საქმით რასაკეთებ თორე? შეიძლება ინტერვიუსაც აძლევს უგი რომ აი მე დედა თითქოს მის გარეში არ ჭამდა უწმინესი, მაგრამ ეხლა საქმით რასაკეთებ, ხო? ესეთი რაღაცა ის უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ და შემო ამას მე ზარები აუცილებლად დაგველოდეთ, დაგიმუნდეთ ისე мама გიორგი თეოდოროშვილთან ერთად იმდენი დრო არის რომ შეიძლება რა ვიცი კიდე ერთი გადაცემა მოვას რომ ზემოდან და სტუმარი ხوار დავიმატო თქვენ ხა უკვე თქვენი იდეა ხوار განახორციელოთ აქვე მაგრამ დროს ვერ მოვასწრე და აუცილებლად დაგიბრუნდებით დროებით.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალურ

0: ლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმითო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის. და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე. სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის გაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე. და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, მთლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ.
1: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოგიტყოლის ადამიანის პატიმრობას შინახართ. ის ადამიანები, ვინც ხართ უცხოეთში და ყოველას ვისაც რაღაცა გასაჭირი გაქვთ, რაღაც განსაცდელი გაქვთ, ყოლა მინდა რომ მოგიკითხოთ, ბედნიერება გისურვოთ და აუცილებლად ჩემი ერთგული აი ძალიან მაგარი მსმენელი მყავს მე და ძალიან მაგარი ხალხი ხარ და დიდი მადლობა ამისათვის და შემოქმედის ეპარქიაში სულხან გორგოძე არის ესეთი ადამიანი, რომელიც გორგაძე, რომელიც აი ძალიან დიდი ხანია გვიყურო სტიქაროსანი ბიჭი არის და მინდა რომ აქედან უსურო ბედნიერება და სიხარული და ძალიან დიდ პატივს ამისე შორიდან და ესეთი ადამიანი უამრავი არის ჩემ იმაში, რა ქვია, ცხოვრებაში და მადლობა რომ ხართ, რა დიდი მადლობა ესეთი მხარდაჭერის ესე შორიდან გეფერებით ყველა. მამა გიორგი ვაშალომიძის ხრიდან არის იქითკენ ცხოვრობს მამაოც და რა ვიცი, ეს სულ ყოველთვის რაღაცა მოკითხვებს და იმას გვაბარებს ხოლმე და აუცილებლად ბედნიერება მინდა გისურვო, რაც თავარია და დიდი მაგალითი ხარ ჩვენთვის და ყველაფრისთვის სიკეთეს გისურვებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ესე ხარში მიდგა ხარ, ჩემი იმედი ხარ და გილოცავ დღევანდელ დღეს და სხვათაშორის მამა ძალიან უყვარხართ ხალხს და ძალიან მოწონთ მამა დავითის ქადაგებები. დღეს ყავს ესე რაღაცა თხოვე, წარმოგიდგენთ ამ ზაფხულში ესე მოვიდა, შეწუხდა, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მამა მომზანებისათვის და თუ შეიძლება დღევანდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით და მერე კითხვებზე გადავალ, თქვენ რამდენი ხანს გინდათ ისაუბრეთ და შემდგომ კითხვებზე გადავალ კიდე, რომ ადამიანებს აუხსნათ, აი როგორ უნდა შევიცვალო ჩვენ თვითონ და რას ნიშნავს თვითონ ეს დღესასწაული, რას გვეუბნება მამა.
1: მადლობა გიორგი,
0: მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ.
1: მადლობა გიორგი მოწვევისთვის, მე ვესალმები თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და ყველას თქვენიდან დაწყებული თელ სამყაროს მიულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს თავისი მნიშვნელობით დაპირთულ აი ამ დღევანდელ დღეს საკითხავებით სახარებაში უამრავი რამ არის, ნათქვამი თითქოს მოცულობი ძალიან მცირეა, მაგრამ თითქოს ყოვლისდან მრავლის მოცროლი მაინც არის მინიმუმ. და მრავალჟამიერ დამაფიქრებლად, სასწავლებლად, სამოძღვრებლად და საშუალებად იმისა, რომ ადამიანი ყოველდღიურად უფრო ნათელი ხდებოდეს, უფრო უკეთესი ხდებოდეს, ვიდრე არის დღეს. ეს არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი, რომ ხვალე ვიყოთ უფრო უკეთესები თავდაბლობით და უბრალოებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელ დღეს მართლმადებელი სამყარო აღნიშნავს ფერისვალების დღესასწაულს, რომელიც ისტორიულად თაბორის მთაზე მაცხოვარმა თავისი მოწაფეთაგან პეტრე, იაკობ და იოანე აღიყვანა და მათ წინაშე იცვალა ფერი და ესე იწყება დღევანდელი სახარება, რომ შემდგომად ექვსისა დღისა. პირველივე თვითონ ერთი სიტყვა შემდგომად, რის შემდგომად, რატო წერია აქ, რომ რაღაცის შემდგომ, ანუ ეს შემდგომად რაღაცა მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც მაცხოვარი თავისი ჯვარცმამდე 40 დღით ადრე თავის მოწაფეებს, თავის მიმდებრებს ესაუბრება იმ მომავლის შესახებ, თუ რა ელის მას, ანუ ჯვარცმის შესახებ. ამიტომ სიმბოლურია დღევანდელი დღიდან მე 40 დღეს არის სწორედ ჯვართამაღლების დღესასწაული. ესაუბრება და ამზადებს და ამავდროულად ჯვართან დაკავშირებით უფალი ბრძანებს, რომ ვისაც უნდა რომ მე შემომიდგეს, უარყოს თავისთვის და აღიღო ჯვარისთვის და შემომიდგეს მე. რამეთუ ადამიანი, რომელიც ღვთის ჯვარს მოთმინებით და უბრალოებით აიღებს, მაშინ არის ეს მსუბუქი და მაშინ არის ეს მაცხონებელი. ჩვენ ყველაფერი გვიჭირს, რასაც ჩვენ მარტო ვებრძით. და ჩვენ თუ უფლით ვებრძით, უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს, მაგრამ უფრო მეტად მსუბუქი. რამეთუ მიუტევე უფალს ზრუნვა შენი და მან გამოგზარდო შენ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უფალმა აკეთო შენი საქმეები. არა, ის შენი საზრუნავები შენ უნდა გააკეთო. მხოლოდ მიტევება ნიშნავს, რომ დაიიყოს ნება ღვთისა და ჩვენ ამას მივყვებით. მათე და მარკოზ მახარებელი, მათე მარკოზი და ლუკას ან გვაქვს ეს. ორი მახარებელი ამბობს, რომ 6 დღის შემდგომ. ეს 6 დღის შემდგომ ნიშნავს, რომ მე7 დღეს. და როგორი სიმბოლურია, ჩვენ ადრე გადაცემაში ვთქვით, ხო, ვისაუბრეთ 12-ზე და მნიშვნელობაზე 8-ზე და ასე შემდგომ. მე 6 დღის შემდგომ არის მე7 დღე. მე7 დღეს აღიყვანა მთაზე. თვითონ მთა სიმბოლურია. დედამიწიდან ამ სოფლიოდან თითქოს მოწყვეტილი. აი, ჩვენ როცა რო დავაკვირდეთ, როდი როგორი იყო ისტორიულ დროს, ყოველივე ტაძარი იყო დასახლებული პუნქტიდან მოშორებულ ადგილას და შემაღლებულ ადგილას. ანუ ეს სივრცით მდგომარეობაშიც გეხმარება, დამხმარე საშუალება, როგორც ყველაფერი ამ სამყაროში დამხმარე საშუალება სული ძღონებისათვის, თუნდაც ტაძარში სიარული ლოცვები წაკითხვა და ასე შემდგომ, რომ მომთავრესთან უფალთან ერთად მიხვიდე. და როდესაც ეს გზას გადიხარ, ისადაც მოსახლეობა არ არის, თითქოს შენ წყდები ნენელა ამ სოფლიურ თუნდაც ხედვას. ვერ ხედავ ამ შენობა ნაგებობებს, ავტომობილებს და ასე შემდგომ. ასე ეხმარება ადამიანს გზად მიმავალი ლოცვა, სანამ ტაძარში შევა. ის ლოცვა რო წერია შევიდე სახლსა შენსა და თაყვანისი ტაძარსა წმინდასა შენსა შიშითა შენი უფალო ეს დღეს ღუბლზე წერია მაგრამ ამის აკითხვაზე ვერც კი მოასწრებ უკვე შესული ხარ ეს ადამიანმა უნდა იცოდეს და როგორც კი კარი

0: ველი მასალა და უკვე მომზადებული იყოს ჩაერთოს აი ამ ურთიერთობაში, რასაც მოძღვრისა, სასულიერო პირთა, მგალობელთა, მედავითთა დამოკიდებულება არის უფალთან მიმართებაში. და ხოლო მარკოზ მახარებელი ბრძანის მერვე დღეს. ნახე, მერვე დღე, მარადიულობის დღეა, მარადიულობის სიმბოლოა. მერვე სიმიტომ ამბობს, რომ ის იმ დღიდან იწყებს ათვლას, რომელიც დღესაც მაცხოვარმა ესაუბრა, რომელ დღესაც ჯვარცმის შესახებ. და ცნებაში როგორ გვაქვს, მოიხსენე დღე იგი შაბათი, ეგ დღესა შინა იქმოდე, ხოლო დღე იგი მეშვიდე არ ზუფლისა. ანუ თუ გინდა რომ მეშვიდე დღეს თაბორის მთაზე აღვიდე, უფალთან ერთობაში იყო, ეს ექვსი დღე, აგ ისე უნდა იცხოვრო და იმუშაკო, რომ იქ მეშვიდე დღეს იმის ღირსი გახდე, რომ იქ უფალმა აგიყვანოს, ან იქ უფალთან ერთად იყო. და რა წერია აქ? შეიყვარე მოყვაზი შენი ვითარზე თავითვის, რა უნდა ვაკეთო დედამიწაზე ექვსი დღე? პავლე მოციქული ბრძანებს, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. გინა თუ ჭამინდეთ, გინა თუ სულმიდეთ, გინა თუ ყოველსავე რასაცა იქმოდეთ, სადიდებლად ღვთისა იქმოდეთ. ანუ ყველაფერში უნდა იყოს სიწმინდე, სიმართლე, ჭეშმარიტება, გულმართლობა და ასე შემდგომ. აი ეს ექვსი დღე აქ რომ მუშაკობ, მაშინ მიდიხარ ესე რო თქვა და ხარ ღირსი იმისა რაც ხდება თაბორის მთაზე. ანუ ესეც რაღაც სიმბოლოდ არის კავშირში. რა ხდება იქ? მაცხოვარმა იცვალა მაწინაშე ფერი და თოვლივით სპეტაკი და ასე შემდგომ, როგორც დღეს სახარებაში წერია. ეხლა ბუკვალურად ამას თუ გავიგებთ, ჯერ ისტორიულად მოვყვები და მე ჩვენ რა უნდა ვისალოთ ამისგან. თუ ვიტყვით რომ მაცხოვარმა ფერი იცვალა, ესე იგი მაცხოვარში, ანუ უფალში არის რაღაც ცვალებადობა. ეს საღვთოთვისება არ არის. არამედ რა მოხდა თაბორის მთაზე? მაცხოვარი, რომელიც განსხეულებული, ანუ განკაცებული საღვთო ბუნება ამ შემთხვევაში შემოსილია კაცობრივი ბუნებით, ანუ მატერიალური სხეულით და კანის ფერზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის საუბარი მის საღვთო დიდებაზე, რომელსაც მოსავს გარედან ეს კანის ფერი, ანუ ეს ხორცი, მაგრამ ამ ხორცის მიღმა არის დაუტევნელი, ანუ თვალ გაუსწორებადი სიკაშკაშე, ანუ ეს არის სიწმინდის სინათლე, ესე რომ ვთქვათ. მე ამ დღესასწაულს ესე ლამაზად მამებიც ამბობენ, ესე ვიტყოდით, რომ დღევანდელ დღეს არის ასევე გამოჩინება საღვთო დიდების იმ ნაწილისა, რისი დატევნაც ამ შემთხვევაში მოციქულებმა შეძლეს. აი ჩვენ გავიხსენებთ, აქვე ვიტყვი, რომ აქ იყო ასევე მოსე და ელია, ეს მოციქულებმა იხილეს. და რატო ვახსენებ მოსეს? როდესაც მოსე სინასთაზე ავიდა, მანო მაცხოვრის ანარეკლი იხილაო და მისი სახე ისე ბწყინავდა, რომ ჩამოვიდა ჩადრი დაფარული იყო. ანუ ადამიანს ფიზიკურად, ვიზუალურად თითქოს გამონათება ჰქონდა ისეთი, რომ თვალის გასწორებას კი უჭირდა სხვას, სიკაშკაშე. ეს როგორ არის? ეს როგორ გავიგოთ ახლა? ანუ რაც უფრო ადამიანი შიგნით კეთილია ცხოვრების წესით, ხო? სადაც გამოშება ყველგან ანათებს თითქოს. არანათებს ბიოქიმიურად, ესე რომ ვთქვათ, რაც აქ ნატურას თვისება. არანათებს მისი
1: მადლი,
0: რა თქმა უნდა, მხიარულობი, დადებითი განწყობით, თანადგომით, მოკითხვით, გამხნევებით. ეს რწმენავდნენ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა. ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათებული სანთლებით ვიაროთ ან ლამპრებით. არამედ ჩვენი საქმეები, რაც ზემო ჩამოთვალე, ესე რომ ვთქვათ, სათნოებები, უნდა იყოს მანათობელი. აქედან გამომდინარე, მაცხოვარმა ის საღვთო ბუნების რაღაცა ნაწილი ისე გამოიჩინა ადამიანთათვის. ფერი იცვალეს მოციქულებმა, ანუ მათი აზროვნება უფრო სპეტაკი გახდა, ანუ არ იყო სხვაფერი და კი არ გახდა სხვაფერი. ზოგადად აქვე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მართლებულ წიაღში ნათლობით უკვე ეკლესიის წევრია, ყველა უკვე არის თეთრი. პირდაპირ ნიშნულობა. თეთრი და წმინდა. და ჩვენი ცხოვრების წესით ეს თეთრი უფრო და უფრო ჩდება სპეტაკი. ანუ იქო წერია, რომ თოვლივი თეთრი. ეხლა თოვლი თეთრი გასაგებია, მაგრამ თოთ შეიძლება მზერა გაუსწორო. თოვლივი თეთრი სინათლე პირდაპირ ნიშნულობით მოსე სახეზე არ აღიბეშდებოდა. აქ არის საუბარი ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელ სიკაშკაშეზე, მადლის მიერ გამოსხივებაზე, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სახეზეს კი აღბეშდოს, ესე რომ ვთქვათ, ეს სიკაშკაშე. და ეს იხილეს ამ მოციქულებმა. გამომდინარე აქიდან, ასევე წერია, რომ სამი წაიყვანა. და რატო სამი? ორი თუ სამი ადამიანი დაემტკიცებისო სიმართლე. და ეს სამი იყო საჭირო იმისათვის, როდესაც მაცხოვარმა ბოლოს დაბრუნებისას ესე უთხრა, რომ როდესაც მოხდება ჯვარცმა, მის შემდგომ ეს უამეთ ჩემოწაფეებს და მოციქულებს. ეხლა ჩვენ აი ამ ნახევარი სახარები ციტატიდან რა ვსწავლოთ? პირველ რიგში ვსწავლოთ, რომ ეს 6 დღის მშობლობა ვიცოდეთ. ესე იგი, ვემსახუროთ უნდა ერთმანეთს და იწყება ეხლა ჩვენ ფერიცვალება. ეს ჩვენ ხომ მოვი

0: ისმინეთ. იქ რომ მოხდა, იმიტომ კი არ მოხდა, რომ ეს მოხდა და დამთავრდა. ეს ყოველ წუთას უნდა ხდებოდეს ეს დღეს. ორი რამე უნდა ახსოვდეს ადამიანს უმთავრესად. ერთი დიდი პარასკევი. ჯვარცმის ამბავი და მეორე აღდგომა. ესე უნდა იყოს ადამიანი, რომ ის მწუხარებას უნდა ახსოვდეს, რომ რა კაცობრიობას ვალი ღვთის წინაშე და ასევე მადლიერება ღვთისა კაცობრიობის წინაშე. და მეორე, ნახეთ, ეს ელოდება ყველა ადამიანს. მარადიული განახმრთობა რა არის, რომ ადამიანი აბსოლუტური ღმერთი ვერ გახდება, მაგრამ მუდამ განიხრთობა, როგორც შემეცნება. ადამიანმა შეიძლება მსოფლიო წიგნები ვერ წაიკითხოს, მაგრამ სიკვდილამდე იკითხოს, სწავლა სიკვდილამდე და ასე შემდგომ. და იმდენი რამე წაიკითხოს, რომ თითქოს მაღაზე მეტი ნასწავლი დედამიწაზე არავინ არ იყოს. გესმით? ასე რომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ, რომ ცოტა ნათება ყოველ მარხვაში, ყოველ დღესასწაულებზე ჩვენს სულს, ჩვენს ცხოვრების წესს შევხმატოთ მანათობლად. და დღევანდელ დღეს იკონოგრაფიაში არის მაცხოვართან ერთად მოსე და ელია გამოსახული. მოსე ვიცით, რომ აღსრულებული ადამიანია და მოსეც მთაზე დგას. და ელია წინასწარმეტყველის მთაზე დგას. ეს არის დამადასტურებელი იმისა, რომ ამ ადამიანების ცხოვრებას მიწიერს მოწყვეტილია და ზიაღმატებულია. მოსე ათიმცნების ჩამომტანი და ჯუმდებელი უფლის მიერ და უფალმა სწორედ ამი დაამტკიცა, რომ კი არ შეიწყნა მოსეს ჯული და სწავლება ან ელიას წინასწარმეტყველება, ან კი არ დათანხდა. არამედ მის მიერ იყო ეს დაწერილი მოსესგანაც და ელია წინასწარმეტყველისგანაც. ამიტომ მოსე თითქოს არის სახემიცვალებულთა ერთ-ერთი მამა, ამბობს, რომ მოსე ამ ამბავს აბრაამის სიახში ეტყვის ადამიანებს, რა იხილა აქ. და ელია წინასწარმეტყველზე რა შეიძლება ვთქვა? ესიც ქორების მთაზე, ქარმელის მთაზე საოცარი რა მოხდა. მანუ ერთ-ერთი ისრაელის მეფე იყო თავის მეუღლესთან იეზებელთან ერთად, რომელიც წარმართი კერპის ბაალის მსახურები გახდნენ. და მან შესთავაზა ესეთი რამე, რომ აი მოდით შევიკრიბოთ ჩვენ აქეთ მეორე მხარეს ეს კერპთაყვანისმცემელი ქურუმები, 450 ქურუმი იყო შეკრებილი და დაავანთოთ, ესე რომ ვთქვათ, შეშა დავდოთ და შევწიროთ ცხერბლი, რომელზეც გარდამოვა ზეციური ცეცხლი, ის იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოება. დილიდან საღამომდე 450 ადამიანი ლოცველი ქურუმი ყიჟინას დასცემდა, მაგრამ ცეცხლი არ გარდამოვიდა. რა გააკეთა ელია წინასწარმეტყველმა? ამ შეშაზე შესაწირავი რო დადო, მის ირგლო გალავნადო მიწამოიღო, წყალიც კი ჩაასხაო და სამჯერ დაასხა წალი. მცირედი ილოცა, ეგეც როგორი საინტერესოა. და ცეცხლის ზედის სეტყვა გარდამოვიდაო, არამც თუ შესაწირავი, არამც თუ შეშა, ქვა და წყალიც კი ნაცრად აქციაო. გესმით ხო? ეს რას გვასწავლის ახლა? ეს ისტორიული ფარდი კარგი მოხდა, მაგრამ ეს რაღაც იგავივით ხომ არ არის? ეს იმას გვასწავლის, რომ როდესაც ადამიანი ჭეშმარიტებას უყურებ, ამ უდიდეს ასწაულებს ისმენ ლაზარეს აღდგინებას და მერე მოუყვები დღემდე ესე ღვთივ გამზნობილ მამათა მიერ აღსრულებულ სასწაულებს, არა მოჩვენებითად, არა საქებრად, არა ტაშის დასაკრულად, არამედ ადამიანის სულის გადასარჩენად, ან მოსაქცევად, ან განსაკურნებლად. და ეს საღვთო მადლი ამ დედაეკლესიის წიაღში რო ტრიალებს, შენ უნდა აღიარო იგი. იქ უამრავმა ადამიანმა, ვინც კერპების მსახურები იყვნენ, აღიარეს ელიას ღმერთი, ესე რომ თქვა, და პირქმე დაემხნენო და ეს 450-ვე იქვე დაისაჯა. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი სასწაული მაიზამაი შერკინებითი რომ არ ვნახოთ, რა უცილებლობა ამისა? დღევანდელ დღეს ისტორიას რო გადახედავ მართმენდებლის სარწმუნოებისა, ფაქტობრივად ჩათვალე, რომ თუ ბძენი ხარ, გონიერი ხარ და მინიმუმ ჯიუტი არა ხარ, უკვე ცხონების გზაზე გახარ მტკიცედ. ესიც საკმარისია იმისთვის,
1: ზარუკა მოცემული.
0: დამთავრებულია, აღარ გაქვს საძებარი არაფერი. холод უნდა დაიწყო უკვე ღვაწლი.
1: დი ახლა თუ შეიძლება მომო თქვენგან ძალიან საინტერესო კითხვა დამება და ეხლა და ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან რთული ურთულესი საკითხი არის ეს, როცა თქვენ თქვით დასაწყისში, რომ ადამიანი რომ შედისო პრობლემები გარეთ უნდა დატოვოსო და სამწუხაროდ ჩვენ და მამა ვერც ლოცვისას, ვერც ეკლესიაში და სხვათაშორის ძალიან ბევრი პრობლემასაც მოუყვანია ეკლესიაში და ამ პრობლემას ვერ გაურბის და მაინც ეკლესია ის ადგილია, სადაც აი რაღაცა სამთყოფოსავით არის, ან სასწავლებლივით არის, სასწავლებლივით, რომ სადაც შენი უცოდინარობაც ჩანს, შენი ნაკლიც ჩანს, შენი ისიც ჩანს, ყველაფერი ჩანს, ხო? და ამ შემთხვევაში ვერ გაურბის ადამიანი და სამწუხაროდ ჩვენ და თორე შეიძლება აი რომ გაიქცე და უპრობლემო შეხვიდე, შენი ყველა პრობლემა რა თქმა უნდა ღმერთი ამას დაალაგებს, მაგრამ რო დგეხარ, ძალიანო თიმაზე ფიქრობ, ვიღაც ავად ყავს, სადღაც ის, ანუ ადამიანს არა აქვს იმის ძალა რო ეყოს რო აი ღმერთს მიანდე და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ამ შემთხვევაში მამო როგორ უნდა შევიდეთ ღვთის წინაშე პირნათლად ისე რომ ჩვენი პრობლემები გარედავტოთ სიტყვაზე, აი რაღაცა ვალი რო გაქვს ან რაღაცა არ შეყვეს იქ და არ იფიქრო ეხა მე ისა რა ქვია ნაირას როდის ნახავან ან ვიღაცა სიტყვაზე ხო ხდებით. აი ესე როგორ უნდა გავაკეთოთ? ადამიანები ძალიან რთულია მამო, წარმოგიდგენთ ხა მთელი კვირა დაგრუზული ადამიანი იმით ამ პრობლემებთან რაღაცა და იქ შემოვიდეს და ეს ამ ყველაფერმა არ იმოქმედოს ან ეს ყველაფერი გათიშოს. ძალიან იმიტომაც იქმნება პრობლემები ადამიანის ცხოვრებაში, რომ შენ ლოცვაში ხელი შეგეშალოს, ღმერთი არ გწამდეს, ღმერთთან საპატიო პატივი არ მიაგო, სათანადო და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები როგორ დავტოვოთ გარეთ, როცა მოვდივართ ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, ტაძარში თუ პირად ლოცვებში სიტყვაზე.
0: კეთილი, მადლობა გიორგი კითხვისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: ნახეთ გიორგი, ნებისმიერ საქმეს რაც წინ გველოდება, ჭირდება ორი რამ: წინდახედულობა და სიბრძნე. უმთავრესი პრობლემა რო ჩვენ ეს გარეთ არ გრჩება, არის რომ ამაზე ფიქს ვიწყებ უკვე რომ ტაძარში ვარ ჩესული. ნახეთ? აი თქვენ ახსენეთ სავამტყოფო და სასწავლებელი. ყველაფერი იწყება გათენდება თუ არა იქიდან. თუ დილიდანვე რო გათენდება, იქიდან იცი რომ დღეს ამ მიდიხარ და იქიდან იწყებ უკვე გაანტვირთავს გონებისა იმისა რომ ამ სოფელში ამ სოფლიური დაუტოვო, ეს გეხმარება იმაში რომ აზრის მისვლამდე ცოტათი მაინც შეამსუბუქო შენი გონება, კი არ დაივიწყო, უდარდელი კი არ იყო. არამედ ადამიანთან, განკაცებულ ღმერთთან მიდიხარ, წმინდანებთან მიდიხარ სათხოვნელად და შენ გონებაში ერთი რამე უნდა ტრიალედეს, ეს პრობლემები კი არა რაც გაქვს, არამედ ამათ როგორ უნდა მიმართო. ნახეთ? აი ჩვენ მაგალითად დღეს დღის ბოლოს რომ მივდივართ მაგალითად ქორწილში, ან მივდივართ რაღაც ვახშმობა გვაქვს სტუმრად ვიკრიბებით. დილიდანვე ფიქრობთ, აი დღეს პირობითად რითი შევიმოსოთ, რომელ საათზე დავგეგმო იქ მისვლა და რაღაც გეგმას ვაკეთებთ, ხო? დავთავრდა. მივდივართ ექიმთან. თუ ჩვენ სამთყოფოში შესვლის მერე დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, რა გვტკივა, როდი გვტკივა, რა წამალი ჩვენი დავლია, შეიძლება რაღაცა დაგვაიწყდეს, გამოგრჩეს და ასე ან აურიოთ რაღაც თარიღები ერთმანეთს. ანუ დილიდანვე ვაკეთებ მობილიზებას, რომ ექიმთან როცა მივდივარ, მით მეტეს ძლის მომესა საშუალება რომ 1 საათი გამომიშთა და ეს ექიმი დაკავებულია რომ აი ამ დროს მე მაგასთან რამე არ დამავიზე და შეიძლება მონახაზის გავაკეთო ჩანაწერი. ანუ მე უკვე ვემზადები. ნახეთ, ეს არის პროექტი, რისი აშენებაც გინდა რომ იწყებ, გათხრის მერე კი არ უნდა მოიფიქრო როგორი სახლი უნდა აშენო. ასე რომ როდესაც ადამიანი უპალთან მიდის და ეს პრობლემები კი არ უნდა მიატოვოს ან დაუტევოს, არამედ მისი გონება და გული ისე უნდა განწმინდოს, ვისთანაც მიდის, იქ იყოს პირნათლად. ერთ-ერთი მამა საოცარ ამას ამბობს, რომ ძალიან რთული ეს პირულად მოსმენა და ჩემთვის რთული იყო. ღმერთო, ნუ რაფელს ნუთხოვთო? და აკეთეს პაუზას, რომ ჩვენ გონებაში დაიბადოს აზრები, როგორ აბა, როგორ? ღმერთო, ყველაფერი იცის, თქვენ რა გჭირდებათ? ღმერთს თხოვეთ ის რომ რამ მდგომარეობაში ხართ, ამის დათმენის ძალა მოგცეთ. მოგცეთ სიბრძნე და წინდახედულობა, ეს პრობლემები თუ ეს განსასწრებები გონივრულად როგორ გადალახოთ შენსა და მოყვასის ასიკეთოთ. მარტო შენს ასიკეთოთ არა, შენ შეიძლება დღეს შეასიკეთოთ ყველაფერს აკეთებ და ამით ვიღაცა ადამიანების არასდროს სხეული არამედ სული ზიანდება. ან პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ სხვის უბედურება და შენ შეიძლება დღეს ძალიან ბედნიერი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფრის დატოება გარედან უნდა დავიწყოთ, გარეთ უნდა დავიწყოთ, სანამ ტაძარში მოვალთ. აი როგორ ზემოთ ვახსენეთ. მე უკვე მივდივარ ტაძარში, სახლიდან გასული, სადარბაზოში, ავტომობილში, ტრანსპორტში, უკვე ფიქრობ, რომ უფალთან რისთვის მივდივარ, რატომ მივდივარ, რომ ეს იცის ისედაც უფალმა შევახსენო? ის ფარისეველი ხომ არა ვარ უფალს უახსენებს? უფალო, შენ ხო იცი რომ მე მეათე წირავ, ტაძარში დავდივარ? ეს არ ჭირდება უფალს, იცის. და არა ვარ როგორც მეზვერე,
1: როცა მივდივართ.
0: როგორც ძანეთ?
1: ამ პრობლემებით რომ მივდივართ, გავართ იმ ფარისეველს, რომ
0: ნახე. ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი და უფრო მაინც ასე მაქვს სრული თქვა, რომ ჩვენ მაინც უფლის ხატება ვარ და უნდა ვეცადოთ უფლის მსგავსებას. მაგრამ თუ ადამიანი არ მიდის და დამოკიდებულებაში არ შედის უმთავრესთან და ეს არის უფალი, დანარჩენი ყველაფერი არის, ნუ ხა ფარისეულ სიტყვას მაინც არ გამოვიყენებ, მაგრამ ყველაფერი არის ეს დამხმარე საშუალებები, დაკმაყოფილება საკამარისი არ არის. ნახეთ, ადამიანი რომელიც პირობითად დიდებულია ტაძარი, მამები ამბობენ, ვინც ხატი დაწერაო, მასზე ლოცვის ნაწილიო, ვინც დაწერა იმასაც მიუვაო, რამხელა სიკეთია ჩადებული. მაგრამ ნახეთ, ხატის დაწერა არაცხონებს ადამიანს. აზარიმ რომ აშენოს ვინმემ, არაცხოვნებს მას, თუ მან თავისი ყველაზე მთავარი ტაძარი დაანგრია და თავისი სახარ

0: ბაჭერია გახსოვდეს ხუთი წაზარი ხარ და სულია დამგდებული შენ შორის. თუ შენი სულის ტაძრის ხონებას არ ფიქრობ, ეს 3 და 4 ტაძარიც რომ ააშენო, ეს არის დამხმარე საშუალებები შენი სულის საცხოვრებლად. მაგრამ ღვთის წინაშე როცა წარსდგები, უფალი იქ არ გეტყვის. რამდენი სანთელი დაანთე, როგორი ილოცე, ცხვარი შემოსწირე, ტაძარი ააშენე, უფალი გეტყვის. ეს ხალხი ვინც შენენაირად მე ამ სამყაროში ღვთის ხატად შევქმენი, შენ მის გადასარჩენად რაქენი. პირდაპირ წერია სახარებაში, წადი ჩემსგან წეულნო და დაემგვირე თქვენთვის. რატომ შეკითხვა ის მისამართლიანი? იმიტომ რომ შიოდა და არ მაჭარე მწყუროდა და არ მასუ და ასე შემდგომ. ასე რომ უამრავი ადამიანის თანადგომა, უამრავი ადამიანის ხელშეწყობა, როგორც ჩვენ გვჭირდება, ასევე ჩვენსგან ჭირდება სხვას. და ადამიანის დამოკიდებულება, როდესაც არის ტაზართან, აი პირველ რიგში უამრავი ფაქტი მქონია, ადამიანი მოდის ტაზარში და შემოვა თუ არა ტაზარში, პირველ რიგში ეძლევს სანთელის ადეყიდება. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება უფალთან. მე ვეუბნები, ხო შეიძლება ტაზარში სანთელი აღარ არის, ან არის დამთავრდა, ან არ იყიდება. ვის არ ისთვის მოხვედი აქ სანთელი რო დაანთო? ვის უნდა დაანთო სანთელი? ყველა დიდი სანთელი ხარ შენ. შენი მნიშვნელობა და შენი ფუნქცია სადაც ხარ, ყველგან უნდა ანათებდე, სიხალვიდან უგეში უნდა შექონდეს. აქ ღვთის სახლში მოხვედი, კაცო, ეს იგივეა რომ ადამიანს სტუმრად მიხვიდე და პირველ რიგში სამზარეულოს ეძებდე. აბა მაპატიეთ მასივარში რა გაქვს დღეს რითი მიმასპინძლებ. შენ ადამიანებს უნდა მოეფერო, მათი სიყვარული ჩახუტება, მოიკითხო როგორ ხარ, იქნებ არაფერი არ აქვს საერთოდ საჭმელი. ეს არის ურთიერთობა ცოცხალი და სასიყვარულო და არა რა ავეჯი აქვს და პირობითად რა ნივთი იყიდა და ასე შემდგომ. ასე რომ ადამიანებს სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება რომ უფალთან მოდიან თითქოს ამებით სანთელი დაანთო, ხატი გაწმინდა, ან ემთხვია, დიდებულია ხატი მთხვევა. კარგია სანთლის ზანთება, მაგრამ ერთ-ერთი мама ამბობს, იცოდე როცა სანთელ ზანთებ, შენ სანთელი გამხელს. რატო გამხელს? შენ მე მატერიას დანიშნულებას რომ აძლევ, რომ ავინთო, ჩამქრალი სანთელი ხო არაფერი არ არის, ფანქარივით არ არის. დანიშნულებას რომ ანათებს და ათბობს, შენ თუ ცხოვრობ ისე. შენი ძაფი როგორც სული თუ არის, შენი ცვილი როგორც შენი შეეული ისე თუ ზრუნავ შენ სულზე და როგორც ჩემი ცეცხლი არის მანათობელი, ასევე შენი საქმეები თუ არის ნათელი. თუ არა და მე რას მანთებ? შენაინთე ჯერ საკუთარი თავი. გესმით ხო? აი როგორც სხვა განსახარებაში წერია, სხვის თვალშიო, რადეზებო ჯერ შენ თვალშიო და მე წადიო. არ წახვიდეო, არ ამბობს. ჯერ შენი თვალიდან ამოიღე, შენ განიკურნე, შენ ისწავლე სიყვარული და მე სხვაში მოძებნე. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ. სახში ადამიანი სახლიდან გამოვიდა, საშინელი სიტყვებით დატოვა სახში დედა, мама, მეუღლე, შვილი. პირობითაც ვამბობ, მაპატი ამ სიტყვას ვიხმარე. სახში იმას უკბინა და ტაზარში მოვიდა და ხატებს აკოცა. ეხლა მე შეკითხავს ვსვავ, უფლისვის რომელია სათნო, კაცო? ის ადამიანი ცოცხალი დღეს შეურაცხყოფილი, მტირალი, დაჩაგრული და აბეზღებული და ასე შემდგომ სახში ყავს. იმა იქ იყავი სახში, სულ არ მოხვიდე ტაძარში. იქ იყავი იმასთან იმეგობრი, იმას აკოცე, იმას ჩაეხუტე, იმაზე იზრუნე. ეს არის შენი დღევანდელი მსახურება. და თუ აქ ყველაფერი მშვიდად არის და შენ გაგ დრო და საშუალება იმისა, მე წამოდი და უფალი ადიდი აქ. აი ეს არის მთავარი. ასე რომ უმთავრესი ჩვენ თუ ქრისტესთან მისვლა არ გვინდა, ჩვენ თაბორზე რომ მივიდეთ, ესენი უნდა ვაკეთო და აქ. და თუ ამას არ ვაკეთებთ, ეს ჩვენთვის იქნება სანახაობა, როგორც სახარებაში წერია, თუ ღმერთი ხარ გადმოდი. რო გადმოვი და კაი დაიჯერე ღმერთი ხვალეთყვი, აბა თუ ღმერთი ხარ ეს გააკეთე და გამოდის რაღაცა არა მარტ ჯანსაღი დამოკიდებულება. ღმერთი არ იყო 3 დღის უკან ლაზარეს რო უთხრა გამოდიო და აღადგინა? იხილა ხალხმა. ეს მოეწონა ხალხს. ეხლა უნდა რომ ჯვრიდან გადმოვიდეს, ხვალ რაღაცა მოუნდება და ასეთი რაღაცა თამაშობითი ურთიერთობა აქვს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ აი მთლიანობაში რეზიუმეს რო გავაკეთე, რომ ჩვენი გონება ესე რომ ვთქვათ, დავამშვიდოთ. აი ერთ-ერთი ექიმსა აქვს დღეს თხოვე ადამიანებს და აი ვიტყვი ესეთ რაღაც, რომ ერთ-ერთი ექიმია გადაცემას უყურე ძალიან საინტერესოს და ადამიანებს ესე რომ ვთქვათ, ტვინის ენცეფალოგრამას, აი მას ნეირონებს დაკვირვებას ახდენს ესე რომ ვთქვათ სამედიცინო ტერმინოლოგიით და აკეთებს ეს რაღაცას, რომ ეს ნეირონთა შორის კავშირი და მიმოცემა რა სიხშირეზე არის, ეს გერცებით იზომება, რომ რას უფრო ადამიანი მეტნაკლებად მობილიზებულია და მშვიდია, გულუბრყვი და დამშვიდებულია, მისი არის ძალიან ესე რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში. ესეთი აქვს თურმე შვილს, ბავს, რომელიც არის გულით წმინდა და ჩვენ როცა ჩვენი გონება, თუნდაც ავიღოთ ძილი, ძილის ფაზები ხო არსებობს? თუ ჩვენი ტვინი დატვირთულია და წევართ მაინც, არ გეძინება, იმიტომ რომ გონება ფიქრობს, იქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა, იქ რა, ტვინი მუშაობს, მუშაობს, გულში ზარღვი ამას მოყვება, ემოციური ფონია. და თუ ჩვენ დავიწყებთ სიმშვიდისკენ წასვლა, ჩვენი გულში ზარღვები და გული მშვიდად ზგერდა, ანუ ძილის რაღაც ფაზები გვეწყება და მესამე ფაზაში გადავდივართ. ასე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს პრობლემაა. ვიშედაც მოსაგვარებელია და თუ მე ამ პრობლემით შევალ, მე ამ მოგვარების საშუალებებს, რაც შეიძლება მადლს, ნიჭს, ეგრეთ წოდებულს, აზრიდან აღარ წამოვიღებ. იმიტომ რომ მე თანაზიარი არ ვიყავ იმ სახურებაში, რასაც მღდელი ამბობდა. პირველი კვირექს იწება მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. აღარა მაქვს სიმშვიდე, ჩემი მშვიდობა არის ქრისტე. და ამ შემთხვევაში მე ქრისტესთან მომედი, მაგრამ ქრისტე აღარა მყავს ჩემ გონებაში, ისევ ჩემი პრობლემებია. და როგორც კი ჩემ გონებაში მშვიდობა დაიწყება ქრისტესთან ერთობა, ამ შემთხვევაში უკვე მე მოუყვები მე ნებისმიერ თხოვნას, როდესაც მღვდელი ევედრება ქვეყნისთვის, პატრიარქისთვის, კეთილშეზავებითაცვის, ჰაერთას, ამინდისთვის. აი ნახეთ, ბაალის კერპი რო დაემსხვა, ეს ბაალი იყო ჭექაქუხილის ღმერთი და სამწელიწად ნახევარი დაისაჯა ისრაელიერი და წვიმა არ ყოფილა. და ამ დროს დაემსხვა კერპი და იწვიმა დიდადო ესე წერია. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაუტევოთ ეს შეძლებს და გვარად. ეხლა ბოროტი იქაც გვებძვის, რა თქმა უნდა, და ყველგან გვებძვის, მაგრამ უფალი ნათელჩენ და მაცხოვარჩენ და ვისამეშინოდეს. მოვიდა გააგდე ის აზრი, მიყევი სმენაში. უყურე და იცოდე რომ ისტორიული ფაქტებია, რასაც მღვდელი აკეთებს. მეუფეოზე სათაო ესე იწება მსახურება, ანუ პირველ რიგში ვამბობ რომ ის არის ესეთა მეუფე. მოდი და ჩვენ შორის დაემკვიდრე. და ამ დროს მე ვევედრები რომ მე და გიორგი დაძარში ერთად გავარ და ჩვენ შორის დაემკვიდროს, არ შეიძლება მე გიორგის ვესაუბრებოდე, რომ გუშინ ავტომობილს მაგალითად რემონტი გაუკეთე ან რაღაცა ბინა ვიყიდე და უფლის დამკვიდრება ჩვენ შორის დაძარში ვითხოვ და ამ დროს მიდის რაღაც ამოოდმეტყველება, მან ჩვენი გონება სხვაგან არის, ჩვენი სურვილები სხვაგან არის და მღვდელი საუბრობს, მღვდელი ჩემთვის ლოცულობს. წარმოვიდგინე ჩემი პრობლემებისთვის ვევედრება უფალს და მე ამ დროს ფიზიკურად გავარ იქ და ჩემი გონება და სურვილი სამწუხაროდ არის საპირისპიროდ, საწინააღმდეგოდ, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ დანაშაულიც კი არის ამ დროს იქ ესეთი ქმედება. აი ხო წერია რომ ვინც სოდავს იმას მოიკითხება, მაგრამ ვაი მას ვისგანაც მოდის სოდვა. და ეხა მიხვედი ექიმთან გაწუხებს რაღაცა ნაღველი ან თირკმელი და ექიმს ესაუბრები, ხო არ შეიძლება ექიმს ესაუბრო რაღაცა ყოფის ცხოვრებაზე. ამას ვერ გიგი. ის კი რა, ექიმა რო დაგიწყოს ყოფის ცხოვრებაზე საუბარი, არ გინდა დრო რო დაკარგო და იმას მერე მოგიყვები ექიმო, ეხლა ჯერ ეს მიშველე. ასე რომ უფალთან ეს კავშირი ჩვენ რო კონდეს, ჩვენ ამისთვის უნდა მოემზადო და ეს არის სწავლებადი. არ გამოვა დღეს ხვალ ზეგ, ჩვენ მუდამ გვახსოვდეს, რომ დანიშნულება ტაძრამდე მისვლისას ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში მდუმარებით და მერე ესე რომ ვთქვათ გონების განწმედით, სულის დამშვიდებით, სუნთქვითი ლოცვები არსებობს კაცო, ხო? ლოცვის დროს სუნთქვას სწავლობენ მამები. მედავითნეობა რომ არის, ის კითხვა თავისი წესი აქვს, როდის ამოვისუნთქო და ჩაისუნთქო, რომ ის კითხვა და ბგერა სვენელთათვის იყოს ტონალობაში, ჰარმონიაში, მისაღები რომ ეს არამარტო ყურს, არამედ გულსაც იამოს. აი ესე მადლობა მამები, ესე მუშაობდნენ საკუთარ თავზე და ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამაო და მამაო, აი ესე როგორ უნდა განიწმინდოს გონება, აი რა არის, აი იცით და რომ თქვენ ეხა ჩვენ რასაც ვამბობთ, ეს არის ყველაფერი სწორი, მაგრამ მიმართულება არ იციან რომ როგორ დავიდნენ აქამდე, აი როგორ ისწავლნენ, აი როგორ დაიწყოს მაგალითად იმ ადამიანმა, ეხა მეც მაგალითად სიმართლეს გეტყვით რა, ხო ეხა მე ყველაფერი მესმის ეგენი რომ სიტყვაზე იქ რო ყურადღება უნდა მივაქციო ყველა დეტალს და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ვიღაც ნაცნობი შემოვა, ვიღაცა ის ვიღაცა დაგელაპარაკება რაღაცა, ნუ ვისაც არის მის ჩემთან ერთად, თან ერთმანეთთან, ხო იცით, ვიკრიბებით რა, შაიკა ხოლმე და ანუ ხდება რა ეს, რომ სამწუხარო ჩვენ და ვერაფერი ვერ მოგვაქვს იქიდან რა, იმ მადლს პირიქით კარგავთ კი არა, სხვასაც შეიძლება ხელს უშლიდე და ხშირად ხდება ხოლმე მამაო, რომ აი შენ თავს კი არა მარტო, შეიძლება სხვასაც აწუხებდე. და აი ეს როგორ უნდა მამაო ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ხანდახან გერიდება მამაო, რომ შეხვალე ხა ეგეც არ მომწოს ხოლმე, ადამიანები ერთმანეთს არის სალმები, იმიტომ რომ ვითომ გონია ძალიან გადართული აღმერთთან. აი ამის ნორმალიზება როგორ შეიძლება მამაო, რომ არც მეტი მოგივიდეს და არც ნაკლები. ხო იცი საქართველოსში როგორ არის? ან თანყოები და აი ვაიმე დედა და შენგენაცვალე, ან კიდე საერთოდ იგნორს აკეთებ და აი ეს შუალედი ოქროსი როგორ უნდა გააკეთო?
0: ოქროშუალედის რაკითხა, მაგდენი გამოსილება და ციბზე მე არა მაქვს. მე ძალიან მარტივად ვიტყვი ესეთ რამეს, რასაც
1: მაგა. ვეთ ხო მოგხვიათ მამო?
0: აი პირდაპირ გეტყვით ესეთ რამეს. სალამი ღვთისაა.
1: ხო.
0: სადაც არ უნდა იყოს და რა დროც არ უნდა იყოს. ქართულად ესეა უგამარჯობო კაცი არ ვარგა. ასე რომ აუცილებლად ადარში შესვლისთანავე ყოველას უნდა მიესალმო და მიულოცო. და ძალიან მოკლედ. ერთი სიტყვით, თუ იცი მისი ოჯახის პრობლემა კითხო, ხო მშვიდობაა, ხო უკეთესად არის. ეხლა გუშინ რომ ვიღაცის ქალიშვილი გათხოვდა ამ შვილმა ცოლი მოიყვანა, გილოცავ.

0: როგორ გავიგე რომ და მე რეგ მითხრა და არა მთელი ქორწილის ამბავი მოვაყოლო ეხლა იმ წუთას და იმ დროს გესმით აბა როგორი უხეშობა ტაზარში შედიხარ და რაღაც თითქოს ჯერ ტაზარში განცდა უნდა გქონდეს მისალმები შემდგომ იმისა რომ გაღარ მარტო შენსგან არ წამოვიდეს ეს ამავე მეტყველებები და შენს გვერდი მყოფმა რო იცის რომ გიორგი რაღაც აი ამ კუთხით ცდილობს მუშაობას მე ისიც გეხმარება მე ერთმანეთს ეხმარებით აბა რა არის ეს ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ როგორ არ მომსვლი აი მაგალითად მე ხომ მსახური ვარ და რა დროს ვის რაში მჭირდები არის ტელეფონი მაქვს სულ ჩართული დევს დარეკა ის მეთო ნომერმა მე თვითონ მეუბნები ხო ამ დროს დარეკა არ არის ხა უცილებელი პასუხი აი ხო რეკავს აი თუ მეორეჯერ დარეკა ესე იგი იცის იმას რომ მე ვარ მსახურებაზე და ვაძლე თანამსახურს ვინმეს ვთქო თუნდა სიგარულსაც რომ უპასუხე რამდენად აუცილებელი გესმით ხო და არა ისე ხლა რომ მთელი მსახურება იყო ესე რომ თქვა და ან ტელეფონში და ასე ადამიანს უნდა მიესალმო მაგრამ არა იუმორი მოუყვე არა ამაოდი მეტყველო გესმით ხო იმიტომ რომ ღვთისმსახურების განსაკუთრებული მომენტია დედამიწაზე ღვთისმსახურება და მით უმეტეს ევქარისტიული კანონი და ამ დროს ყოველივე მსოფლიო დაუტევო ზრუნვა იყიდება ერთხელ მოგიწოდეს ღვთისმსახური სიბრძნით წინდახედულობა და გონიერებით აღემართენით თუ ზიხარ წამოდექით რომ ეხლა იწყება ეს უმთავრესი მსახურებაში უმთავრესი მსახურება კიდე ეს ევქარისტიული კანონი ესე რომ თქვათ და ეს გამოყოფილია მაგრამ ეს მთლიანობაშია ქორწილი პირველი სადღეგრძელოდან ბოლო სადღეგრძელომდე ხიარულებით ღვთიძიდებით ცეკვასიმღერით უნდა ატარო და არა მე-7 ჭიქამდე და ანუ მე-15 ჭიქამდე სამწუხაროდ იმის მერე არ იციან ზოგჯერ ქორწილში არიან თუ რა აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავიწყოთ აი მე ჩემ თავს ვეტყვი რომ მე ვიმუშავე იმაზე რომ მეტნაკლებად მოკითხვის შემდგომ ჩავერთო მსახურებაში ამისთვის ხარ აქ მოსული თამთავრდა ეხლა როგორი უხერხულია ღვდელი ქორწილში არის და პირობითად თუნდაც ღვდელი არის ქორწილში და ეხლა იქ იწყებს ისეთ ქადაგებას რომელიც უნდა ისაუბროს ტაზარში კაცო და საყარების განმარტებას იქ საქმე და ძალიან მოკლე
1: ერთი ისეთ არ მომწოს ხო სწორი შენიშნა დიახ
0: ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს
1: კი ზოგი აბეჟრებს
0: ხო ოჯახში მოიწვედა ადამიანებს უდე მიმართულება მიეცით ამთავრდა ის კაცი მოვიდა იმისაც რომ იმღეროს იცეკოს და როგორ შენსგან მოისმენს ორ სიტყვას ისე შენც უნდა მოისმინო მისგან ორი სიტყვა და შენ როცა იტყვი 48-ს და ის ამბობს ერთს უკვე რა ხდება ერთ ადამიანს მიყვარს ყველაფერი მის გარშემო არის ყველაფერი და ეს არ არის და უფალი ბძანებს რომ მე არა მოვედი იმისათვის რომ თქვენ მე მსახუროთ ანუ მე გემსახუროთ ასე რომ უნდა მიცე იმის საშუალება რომ ზდილობის ნეობის ფარგლებში იქ იყოს მხიარულობაში რამ როგორც ქართულ ტრაპეზში მაცხოვარი მივიდა ქორწილში და ნახეთ მოკლებულ ღვინოს გაუბევრა იმისათვის კი რომ ადამიანები დამთვალიერებული იყვნენ არამედ იმისათვის რომ მხიარულობა ღვინო ახარეს პულსა კაცისესა მაგრამ გულსა კაცისესა მაგრამ ნუ დაითრები ღვინითა რომისაგან არ სიბულწე ასე რომ ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ დრო გაუფრთხილდეთ ჩვენ სულ და სხვა მდგომარეობაში უნდა შევიდეთ რომ ჩვენი იქ ყოფნით ადამიანებს უხერხულობა არ შეუქმნათ ყოფნაში არ გულისხმობ მაგრამ ყოფნაში ნიშნავს რომ შენ რო გინდა ყველა შენ გისმინო და შენ რო ყველაზე ჯგუიანი ხარ და შენ რო ყველაზე მეტი იცი არა
1: ხათა შორის მამოა ერთი აი მამაილისე უნდა ვახსენო სიხარულის ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი და სხვა შორის აი დიდ მამებს გამოცდილებს ხო ეგ აქ თუ მაგათა მონასტერში რომ მიდიხარ სტუმარი ხო ხარ დაგსვამენ და აი მათმა ყველამ ჩემზე მეტი იცის რა და გეკითხებიან აბა რა შვები აბა რა ხდება და შენ გალაპარაკებენ შენ რაღაც აი ისეთი ის არის და აი მე ხვდები ხოლმე მამაო რა აი ჭკვიანი ადამიანი შენ გალაპარაკებს და მეტ ინფორმაციასაც იღებს და რაღაცა თორე ეხა განა მე ვიცი რამე მაგაზე მეტი როგორ უნდა ვიცოდე ერთი ხუთი სიცოცხლე რო ვიცხოვრო კიდე მაგაზე მეტი არ მეცოდნება მაგრამ აი რაღაცა ეს მომენტი აქვს მამაო და აი ძალიან მიხარია ხოლმე მამაო და აი ეს მამაო როგორ უნდა იმას ვქნა ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ეს გარკვეული ხიბლიც არის რა ეს აი ლაპარაკის იმის აი ეს რო ყოველთვის ყოველას უყვარს სწავლება სხვისი მაგრამ რაღაცნაირად აი ეს რო გადავიტანოთ მაგალითად მამაო მაგალითად აი პატრიარქმა იცოდა ხოლმე შენშნას არ მოგცემდა მაგრამ ისეთ ნაბის გადადგავდა რომ მიხვდებოდი რომ შენ იქ სადაც შეგეშალა იქ შეგეშალა რა და აი მაგას ხვდები და ყველა ჭკვიანი ადამიანი და გამოცდილი ამ საქმეში ხო ყოველთვის აი მაგიტომა თქვენ რაც თქვით თავში რომ აი სხვა ადამიანი უნდა იყოს შენთვის ღირებული ეს ხვისათვის უნდა იყოს ანთელი და მე უკვე ეს აზრები და ისინი მოდის რა არ ჩაგრავ არც გონებით არც იმით სხვა ადამიანს რა
0: გიორგი ნახეთ დღევანდელი სახარება და აღვიღებ იქიდან
1: მაგარი მამდე მიმიყვანთ მაგრამ ჩვენ ხო არ თანხდები თემებზე და აი გეფიცებთ ყველაფერს თქვენი საუბრით აი აქამდე მიმიყვანთ
0: ეს მადლობა ღმერთს
1: მადლობა თქვენ
0: დღევანდელ სახარებაში როგორ წერია ღვთის მოციქულია თაბორი მზაზე უფალმა აიყვანა და იქ მე დღევანდელ დღეს ასევე კიდე მესამე სახელი ხვარი ფერიცვალება მე წეგან თქვი ესეთი რამე რომ გამოჩინება ღვთიზიდებისა და კიდე დღევანდელ დღეს არის ასევე განცხადება სამებისა ძე თაბორის მსაზე დგას მამის ხმაის მიზეციდან და ღრუბელი ვითარცა სული წმინდა აგრილობდა მათ და ნახეთ რა ხმაის მის დღეს ეს არის ძე ჩემი საყვარელი ეს სწავლება და მткиცება რომ ეს რომელიმე სათნო ვიყავ და ნახე მაგისი ისმინეთ ვისე უბნება ამას ისინი უკვე ღვთის საფთო წიაღში არიან მოსე და ელია აყვანილი არიან ერთი აღსულებული და აბრაამის წიაღში მეორე ცოცხლად დაყვანილი ამას ეუბნება მოციქულებს რაც არ უნდა მაგარი იყო მოციქულის კი რო იყო თურმე კიდე გჭირდება თურმე ვიღაცის მოსმენა და რატო აკეთებენ ამას წინა მომე თქვენ რაც ბრძანეთ იმათმა რაც იციან თავიანთი მოყოლით იმაზე მე ვერ ისწავლიან მე რაც ვიცი იმას სულ რო ვიტყვი იმაზე მეტი არ მეცოდინება რაც ვიცი აი გიორგის რო მოусმენ და გიორგის რო დავაკვირდები იმაზე მეც ვისწავლი აი წმინდა მამები ამბობენ
1: თუნდაც ეშლებოდეს ხო სიტყვაზე შეიძლება იმას ისწავლი რომ
0: მაგას ვამბობდი ზუსტად
1: ნახეთ მაპატი
0: არა რას ამბობ ცოდვილი ადამიანისგანაც კიდე შეიძლება რაღაცა ისწავლო შეკითხვა ისმის როგორ კაცო ადამიანი რომელსაც მე ვხედავ და ცოდავ იმისგან რა უნდა ვისწავლო ის უნდა ისწავლო რომ შენ არ გააკეთო ის
1: როგორ არ უნდა მოიქცე
0: ეგ როგორ მინუ არ მოგეწონა? ისწავლე. აუ, ეს რა ცუდია, ამას მე არ გავაკეთებ. იმიტომ რომ მე ამას რო გავაკეთებ, ვიღაცა ჩემზე იტყვის და ჩემზე არ მინდა ეგრო თქვან. და კეთილი ადამიანისგან რა უნდა ისწავლო? კეთილი ადამიანისგან ის უნდა ისწავლო რა უნდა გააკეთო შენ. ეხლა რა შვება აქ ბოროტი? როგორც დედა ცოდვებისა არის ამბარტავნება, ქმედითობაში არის დედა ცოდვებისა სიზარმაც. ჩვენ რას ვაკეთებთ? დავინახავ ცოდვილ ადამიანს და იმას კი არ ვამბობ რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, არა, ეს ამას აკეთებს და მე არ ვაკეთებ ჯერ. აი ეს ცოდვილი, ანუ განვიგითხავთ. და როცა დავინახავთ მართლის მოქმედ ადამიანს, ჩვენ ხო გვეზარება, მაგის კეთება და შემოდის შური. იმან ალბათ მოიპარა, ილვალ ვიღაცა დაეხმარა, ვიღაცა შე და ასე შემდგომ. ასე რომ თუ გონიერი ხარ და შენი საკუთარი თავის გაზრდა გინდა, იმისგან მოაკოციზე ფუტკარი იყავი, რა უნდა აკეთო, ამისგან ისწავლე რა არ უნდა გააკეთო. აი ჩათვალე რომ ქოთანში გაგ რაღაც საოცარი ყვავილი და გინდა რომ ეს ყვავილი გაახარო და ვინც ამ ყვავილი ვისაც ეს ყვავილი ვინც მოუარა ამ ყვავილს და გაახარა ეკითხები რჩევადარიგებებს რა ჭირდება ამას როგორი კლიმატი მზე წყალი და ასე შემდეგ და ვისაც გაუხმა ეს ყვავილი იმას ეს ეკითხები რატო გაგიხმა ეს ყვავილი რომ იგივე შესუმა მე არ მომივიდეს და ეს არის სიბრძნე და ჩვენ ეს არის სწავლებადი მოციქულე ზეურმა იმისი ისმინეთ და უფალი სხვაზე სახარებაში კიდე ბზანებს. არა ყოველმა რომ მარქვას მე ჰეუფალო. არა ყოველმა რომ ნან ისმინო სიტყვა ჩემისა ისხონდეს, არამედ რომ ნაღასრულოს იგი. ამას იმიტომ კი არ ისმენ რომ შენ ეს იცოდე. ბიბლია სექტანტებმა და ბეორმა ერესის წარმომადგენლებმა ზეპირადიციან, მაგრამ აღსრულება სახარებისა საქმეში უნდა გამოვლინდეს. ჩვენს მიერ დაწერილი სახარება არის ჩვენი ქმედითობა, ამის წარდგებით ღვთის წინაშე. აი ამ ჩვენი ცხოვრების წინგს მივიტანთ. სადაც უნდა ვეცადოთ რომ ამოშლილი იყოს ის ცოდვები ჩვენი სინანულით და დაწერილი იყოს მეტობაში ჩვენი მადლისმიერება და სიკეთე. და როცა ადამიანი ესე ცხოვრობს, რა წერია დღეს ახარებაში უფალთან არის რა კარგია აყოფნა. რა არის კარგი? თის წვერზე ხარ, ღამე ცივად დილი ძღელა. საკვები არაფერი არ აქვს. თაზე ხარ და სამი ადამიანი ხართ ჩვენ, პეტრე, იაკობი და ივანე და უფალი მეოთხე. კი ბატონო. რამდენი ხანი უნდა იყო აქ? ადრე თუ გვიან ეს გახდება თუ არა მოსაწყენი? როდესაც თან ქვევიდან ამოსული ხარ, ანუ ამ სამყაროდან, მოსახლეობიდან, მეგობრობიდან, საკვებია, რაღაცა ხო არის ქმედითობა? არა, აქ კარგია, უფალო. და ნახე რა სამოს პეტრე. მოდი ვქნათ სამი კარავი. ეხლა ნენელა მივიღეთ სამი კარავი. ერთი უფლისთვის, ნახე ღმერთია და ცალკე. ეხლა ეს ორი როგორ გავყოთ? ხუთზე, ხუთი როგორ მოვათავსოთ აქ? ჩვენ რო ეხლა გავთვალოთ. ერთი მოსეს და ერთი ელიას. და ჩვენ და აქ რა არის საოცარი? არც ერთი სხვა მოციქულის აზრი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ამბობს სამის აზრს. ერთი ამბობს სამის ნებას. თქვენ ღამე გრილად იყავით, აი ადამიანური შეხედულება, აი სიყვარულის აღმატებულება, დილით არ დაგცხეთ. თქვენ აქ იყავით, ჩვენ კარვის გარეთ ვიქნებით, ოღონდ ჩვენ თქვენთან ერთად ვიყო და ჩვენთვის ესიც არის ბედნიერება. აი ეს არის უფალ და როცა მიდიხარ, არც ანთელი გაქვს, არც მისი ფული, არც ხვარი, არც ყულაბაში მაპატიე ჩასაგდები რაღაც შესაწირი, მაგრამ შენ იქ გინდა და შენ გძნობ იმას, რომ უფალი შენთან არის და შენ ხარ პირველ რიგში მასთან. უფალი ყველასთან არის. არ არსებობს.
1: აი იქ მაგრა იგძნობა.
0: შენ უნდა განიცადე რომ შენ და ყოველას კარებზე აკაკუნებს უფალი, მაგრამ ვის გულში არის, ვინც კარი გაუღო, იძულებით არ არის გულში შემოსვლა, ესე რომ ვთქვა. აკიდან გამომდინარე დღევანდელი სახარება ამაზე საოცარ პასუხს. მამო,
1: ძალიან საოცრად ახსენ და ბოლო 10 წუთი დარჩა, სამწუხაროდ ჩვენად რო გაგვექცა რაღაცნაირად მალე გადის დრო, რომ ესე საინტერესო საუბრობ და მამო, თუ შეიძლება რომ კითხოთ ეგეთი რაღაცა, ეხლა თქვენ რო ახსენეთ, რომ ის არ ქვია, ის ხواس მაგალითად სხვა შეცნობილ ადამიანსაც უნდა მოისმინო, ამისგან უნდა ისწავლო რაღაცა, ხო? აი, რა მაინტერესებს ცით, აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი, რომელიც შეცნობას დააუშვებს, შემდეგ მიღებული არ არის, მისი აზრი შეიძლება არ იყოს მიღებული რაღაც. არი და მე პირიქით ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ეხა გამოცდილი რო არის რაღაცა საქმეში სიტყვაზე. რაღაც დაკარგა, ხო, რაღაც დაენგრა, ხო, ბიზნესი ან რაღაც. პირიქით იმას უნდა კითხო, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს და შენ ისწავლო, როგორ არ უნდა დაგენგრეს სიტყვაზე და შემდეგ, ნუ, წოდებს აზე არ გამომახვილე ყურადღებას, მაგიტომ თქვი ეს აქ, იმიტომ გადავიტანე ამაზე. საკითხი და აი როგორი რაღაცა იცით ადამიანები მამო რომელიც სიტყვაზე ამ დღეში არიან ხო მე ამისგან მე რა უნდა ვისწავლო რაღაცა ხო და იმ ადამიანებსაც გულიწყდებათ მამო აი მაგალითად აი ვიღაცა ადამიანი რომელიც სიტყვაზე რაღაცა ნარკოტიკს იღებდა პირიქით იმას უნდა დაეკითხო და იმა უნდა გითხრას რომ რა ცუდია რა თქმა უნდა რომელიც გამოსწორებულია უკვე ხო იმა უნდა გითხრას რომ არა შვილო ეს არ მოწიო სიგარეტი ძალიან ცუდია
0: უკეთესად ვერავინ ვერ გეტყვის
1: ხო და ამას მამო არ იღებინ აი შირათ არის ხოლმე, შეიძლება ვიღაცებს ეწკინოთ, მაგრამ აი ბერებს მიადგებიან და უყვებიან ხოლმე ოჯახურ ამბებს რაღაცა და ვერ დაგარიგებს ისე, როგორც სიტყვაზე ოჯახი როყავს ისეთი მღვდელი და არც უნდა შეაწუხო და თან იმას ხო და არ ესმით, მამაო, ჩემი მამა ვიცი ვინ არის, აი მონასტრის წინამძღვარი და მე ფიქრობ ხოლმე, რომ ჯერის მამა მომეწოდება ხოლმე თან და თან არ შეიძლება ის ოჯახის აი სად ეხა ის რო აგიხსნის ციხეში რო იჯდა, რომ მოგიყვება ციხეზე, რო კითხავ და სადაც ნაჯდომი არ არის და უნდა აგიხსნას ვირტუალურად, რომ ციხე რა ცუდია, ხო და სად ადამიანი რო იჯდა სიტყვაზე და ჭყალებში ცუდი, ხო ხდებით რაღაცნაირად ბევრისთვის გამოსადეგია, ხო და ხო ხდებით მამა, რას ვამბობ, რა ცუდი, აი თვითონ გამოცდილება რო არ ყოფნით იმ ადამიანს, რომ დაადგები და რო უყვები, რომ ოჯახში იცი რა ხახვი არ დავჭერა და დამთილი მეჭხობა და რაღაც არ იცის რა იმ არქიმანდრიტმა რა და ეგერ ვისაც აქვს სიტყვაზე ოჯახი იმას ჯობია ხო რო კითხო ანუ ამით ის თქმა მინდა რომ ზუსტად იმის ამარძე რომ მიიტა შენ იმას თხოვნას თუ პრობლემას იგი გვარდება რა და თუ შეიძლება მამა აი თქვენ რას გვირჩეთ ამხრივ რა იმიტომ რომ ან შეცდომილი ადამიანი დღეს არავის არ უნდა მამაო რა ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა დააშავა ერთხელ მაგალითად მიქარა და მე მოდის და ამას მე რა უნდა ვკითხო ბიჭო ეს რააზე უნდა ველაპარაკო პირიქით იმისგან გაიგე რომ იმან კი დაკარგა შეიძლება პრობლემა აქვს რაღაცმა იმ პრობლემას როგორ გაუნკლავდა შენამდე როგორ მოვიდა ის გაიგე რომ შენც იგივეში ეს დაგეხმარე
0: კეთილი ну реха თქვენ ახსენეთ აი
1: ხო ბევრი კითხვა და მაგრამ აი
0: ბოლოს არაუშავს აი მაქსიმუმად ბერმონი
1: გიცხურებო რა საკითხსაც
0: აი ძალიან ესე დიდებულ მონასტრებში დიდ მონასტრებში სულიერ მონასტრებში როგორც იყო აი გლინის უდაბნო ოპტინელი ოპტის უდაბნო და ასე შემდგომ და აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩემთვის გამორჩეული ლოცვა და საყვარელი არის ოპტინელი ბერების ლოცვა ვინც ერთხელ წაიგითხავს თხოვ რომ ძალიან ნელა ფრთხილად ყურადღები წაიგითხონ და
1: მოთმინებას გასწავლის ხო
0: ალბათ არ ვიცი მე ლოცვა რომელი რომელს ჩამოუვარდება მაგრამ ეს არის აი ყველაფერი არის ჩემთვის აი ეს არის აი ადამიანს თუ გინდა რომ მთელი ცხოვრება ესე მოკლედ თქვა ალბათ ყოველ დილი დილის ლოცვის შემდგომ მე ყოველას ურჩევ რომ ამას ერთხელ წაიგითხოს ნახეთ ესე არის გამოსტილი ტაძრის ინამძღვარი თავის საძმოდან გამოარჩევს ერთ ისე სულიერ ადამიანს და იმას ნიშნავს მონასტერში აღსარებლის მიმღებად და არ არის აუცილებელი მაინცამაინც მონასტრის წინამძღვარი იყოს. ძენი მონასტრის წინამძღვარი აგიძებს ესეთ რამეს, რომ ის იბარებს ყოველას აღსარებას და თუ ეს მონასტერი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს არის და არ არის აქ სხვა თეთრი სამღვდელოებიდან სამრევლო ტაძარი არ არის, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი გამოიყოფა მღვდელმონაზონი, თუნდაც შეიძლება იყოს არქიმანდრიტი და ისიც აი ამ ბრძენი სულიერი წინამძღვრის ლოცვა კურთხევი და ის არის დადგენებული რომ მიმართულება მიწის. მაგრამ როცა საერო საკითხები არის, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, სასურველი იქნება ეს, ნამდვილად იმასთან ისაუბროთ, ვისაც ამის გამოსილება აქვს. პირველ რიგში ჯერ უნდა ილოც ღმერთო შემახვედრე ისეთ მოძღვარს და არა ის რომ ახლა ვინ არის მაპატიედ უხეშად არ გამოვიდეს რომ იქ ცნობილი ამით იმით და ადგილმდებარეობით ან ტაძრი და ასე შემდგომ. ისეთი სულიერი მოძღვარი რომელიც ჩვენთან მომიყვანს, რამე თუ თვალმა შეიძლება მოგატყუოს. ყურმა შეიძლება მოგხიბლოს. გული ვისთანაც გაგიწეს იმასთან უნდა მიხვიდე და ამაში უნდა იყო დარწმუნებული რომ შენ გულმა გაგიწია და არა პირველი დანახვისთანავე ეს გულის გაწევა ნიშნავს, რომ არჩევანი საშუალების წინაშე დგახარ და მე უნდა გაძაზუდო ვისთან და როგორ. ამიტომ წერია, რომ მოძღვარი ეძებეთ და ეს არის დერტაძარში მეორე, მესამე ეძებეთ, გაესაუბრეთ, ცოცხალი დამოკიდებულება ნახეთ მაგასთან, თორე დანარჩენი ხა ქადაგება და ამბიონიდან კითხვა, ვცდილობ, რომ ყველას მეტნაკლებად ერთნაირად არის ეს მამათა სწავლება.

0: ცხოვრებისეული ხადაგება, ცხოვრებისეული დამოკიდებულება არის უფრო მეტი. აქედან გამომდინარე, უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მაინც ოჯახური საკითხები, ცოლქმრული საკითხები ადამიანთა შორის, ჩვენ შეიძლება სათნოებებზე და ცოდვებზე ვესაუბროთ, გამოსის სულიერ პიროვნებებს და მათ შორის შეიძლება იყოს ბერი და მე უფრო მეცაც გეტყვით. შეიძლება იმდენად დიდი ბრძენი ადამიანი იყოს სოფლის უხუცესები, როგორი იყო ადრე, რომ იმას იმდენი ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა, სულ არ ჭირდებოდა იმას ოლარსამაჯური და საიდუმლოების შესრულება, ყველა მიდიოდა იმასთან, ჩემი საკითხავად.
1: ჩემი და არა ცოდვის შესანდო.
0: დაამთავრდა.
1: ცა რაღაცა. იმიტომ რომ მამაო რაღაცა დედამთილი და ძალი ჩხუბობენ და მიდიან რაღაცა გამოცდი არქიმანდრიტთან მიდიან, რომელიც დღედაღამე ლოცვა შეადგენს. კი, გასაგებია პასუხი შეიძლება მიიღო, მაგრამ იქ მამაო იმასაც თავის ადრე მამაო მონასტრებში ჯვრის წერაც კი აკრძალული იყო იმ ხელა ბძოლები მოყვება.
0: დღესაც არის საქართველოსში რამოდენიმე მონასტრისა და ჯვარს არ წერენ ამიტომ მღვდელმონაზონი ამისგან თავს იკავებს და რამე თუ ამ ხიარულ მონაწილეობა აი ამ საიდუმლოებაში არ მეიღო და უამრავი სასრული პირი არის საქართველოსში მათ შორის ისტომდე ერთს.
1: მამო, მაპატე თუ შეიძლება მამაო, რომ მაგალითად აი თქვენ გესმით მაგალითად აი რაღაცა ჩემ საკითხში მაგალითად აი ამ საკითხში თქვენთან ეს ამაზე ვისაუბრო. ვიღაცა мама დავითთან მივიდი და სხვასთან იმასთან ის აი თუ შეიძლება მამო, ეს მაინტერესებს. ამდენად აქვს ადამიანს უფლება.
0: რა რა თქმა უნდა, არავინ ამაზე შეზღუდული არ არის, უწმინდესის ამას ბრძანებდა.
1: დიახ.
0: მოძღვარის კი შეიძლება გამოიცვალო, მაგრამ ნუ მიეჩვევიო მოძღვრის გამოცვლას. ახეთ რას ამბობს, რომ როცა ადამიანი ცოტა რაღაცა შეიმეს, შეიძლება მისი სული ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ნიჭი ღვთისაგან მიცემული. როგორც დღევანდელ დღეს აი მოციქულები იყვნენ, ვისაც შეეძლო ამ 11-დან ამის დატევნა. გესმით ხო, და არა ის რომ მის რვა იყო დაჩაგრული. აქედან გამომდინარე საზომისებრ ნიჭისა მისისა მიეცემა მადლი სულისაწმინდის ადამიანს, რაც თუ მუშაკობს. ზოგს აქვს შომჭედლობის უნარი, მადლი ზოგს, სიმდაბლი ზოგს, მარხვაში სიმტკიცის და ასე შემდგომ. და შენ ფუტკარი ცხოვრება იმას შენს ყველასგან რაღაცას აკავწიწებდე. ხუთი დედმამიშვილი არიან. ერთი მშვიდია, მეორე თავდაბალია, მესამე კეთილია, მეოთხე მოწყალია და როცა შენ მეზობელი ხარ ამათი ხუთივესგან რაღაცა უნდა ისწავლო, რომ შენ იყო თაიგული სათნოებებისა, რომელსაც სიყვარული ქვია. ასე რომ სულ უნდა აკოციზო, გაექცე ამბარტავნებას, რომ ამისგან როგორ უნდა ვისწავლო. ერთი სასრულო პირი აზგანსვენებული, დიდებული სასრულო პირი მისი სულიერებით და მისი ცხოვრების წესით. აი ესეთი გამოვლენა ჰქონდა მას, მასთან მოვიდა ერთ-ერთი ეპისკოპოსი სახში სტუმრად, ნუ რაღაც ჩევები საკითხავად. და ის თავის სულიერ შვილებთან ერთად ოჯახში როცა იმყოფებოდა, მან ესეთი რამე თქვა: რომელი სულიერი ადამიანი მე მნახავ ახლა ეპისკოპოსი საუბრობს, რომელიც ახლა ჩემთან მოვიდა ორ ჩევების საკითხავად. ეს ამათ ასწავლიდათ. ამა დასავლიდათ რომ ნახეთ როგორ უნდა გაექცე ამბარდა არა ეხა ჩვენთან რო ვინმე მოვიდეს რამე საკითხავად ხო ამას უნდა ვეცადოთ რომ ყველასგან უნდა ვისწავლოთ და მით უმეტეს როგორ თქვენ ბრძანეთ ვისაც გამოცდილება აქვს ნებისმიერ საკითხში ყველაზე კარგად გეტყვი ზის იმიტომ რომ მან იცის ეს რამდენად ცუდი იყო ელემენტარული რაღაცა ხილი რომელიც არ გარეცხე და გაწყინა ან ორი წამალი ან ორი საკვები ერთმანეთთან თავსებადში არ არის როგორც ამბობენ და ვისაც ამისგან პრობლემა მიღებული აქვს ან აწყინა, შენ უნდა კითხო, რამ გაქხადა ცუდად? ეს და ეს საკვები, ეს და ეს წამალი ერთად მივირთვი და რაღაც ცუდად გავხდი, რომ მე შემდგომში ესე რო თქვა, ეს ვიცოდე, რომ იგივე შემთხვევა არ დამემართოს.
1: დიდესი მელო სამსხო ძალიან გული მწდელობა თქვენთან ლაპარაკს რო ვიწყებ მაშინ იწურება სამსხო
0: ჩვენთან შევეხოთ უფალს ყველაზე მთავარი არის ეს რაც მოციქულებს დღეს ჭირდებოდათ არა მარტო შემეცნება არა მარტო განსავლულობა არამედ უშუალო ჩეხება კარგია მთვარის დანახვა შორიდან ლამაზია მაგრამ მთვარეზე რო დაждები კიდე სხვა შეგრძნება სახარების კითხვა ძალიან კარგია ლოცვა ძალიან კარგია მაგრამ ამათი გამოვლენა არის უმთავრესი და შეგვაძლებინოს უფალმა
1: დიდი მოღრმესი მელო მამაო ვისაც მოა აი რა ვიცი ბედნიერებას გისურვებ დიდი მადლობა ამა დავით სულეისკირი გახდა ჩვენი სტუმარი, რომელიც სულ ხშირად მეკითხებით ხოლმე და ვარკეთილში არის მამაოს ტაძარი და იქ მსახურობს რამოდენიმე ტაძარი არის და იქ შეგიძლიათ ყველაზე ერთ-ერთი სხვათაშორის ერთ-ერთი გამორჩეული ლამაზი ტაძარი არის და ეგრევე პრობლემა არ იქნება ნახავთ და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ აუცილებლად ჩვენთან აი ხალხსაც ვთხოვ რომ მოიხსენიოთ სულხანი იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარი არის და ყველა სასულიერობის ვინც ჩემთან მოდიხართ ხომ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან მაგარი ხალხი ხართ უღრმესი მადლობა და ისედაც ყველას თელეკლესიას გილოცავთ აუცილებლად ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს იკეთეს და პატინებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახდით გიორგი დარასელია. გემშვიდობ ჩაბატკვირას გავა ეს გადაცემები განმეორებით აუცილებლად და გემშვიდობ იმ სამშაბათს და გემდებით საღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ხენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილ.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას?
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არ იცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, ნაში თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
2: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
5: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღუთქვა. ცხადია თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადე ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლა.

0: შესახებ. მყისვე აფრენა როსტომგური ელთან შიკრიკი და დაავალა. 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად. ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი, დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია. ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე, ბაგრატ მესამე, ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა-ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა-ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა-ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში, საღამო ხანს, თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსა-ფაშასთან მიიჭრა. მუსა-ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა-ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, ივანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა-ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: რისმაგ გორდეზიანის მეცნიერული ალღო და ახალი არგო, რომელსაც ველოდებით. სამყაროს კულტურული ცივილიზაციის შესახებ გადმოცემები ქრისტეს შობამდე მთელ ეპოქებს მოიცავს. მანამდე ოლიმპოს ღმერთებზე თხზავდნენ ისტორიებს. გველეშაპებთან შებმული თუ ტროას ომში აღმოცენებული მითოლოგიური გმირების მაგალითით საზრდოობდა ძველი წელთაღრიცხვის კაცთა მოდგმა. ბევრი სისულელეებისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავიო. ამ პათოსით ზრდიდა არისტოტელე ალექსანდრე მაკედონელს, რომლის უპირველესი სურვილი იყო შეექმნა ერთი დიდი სახელმწიფო, სადაც მოქცეული იქნებოდა იმდროინდელი ცივილიზებული სამყარო. ამ გაერთიანებას კი საფუძვლად უნდა დასდებოდა სამი ერთიანობის პრინციპი: ენობრივი, კულტურული და პოლიტიკური. ეს იდეა განსაკუთრებით ბერძენთა სათაყვანებელ მეფე მხედართ მთავარს ალექსანდრეს სხვა დამპყრობლებისგან განასხვავებდა. ამ გამოკვეთილი სტრატეგიის მიზეზები მისი აღმზრდელი ფილოსოფოსის, იმ არისტოტელეს მსოფლმხედველობრივ მოძღვრებაში უნდა ვეძიოთ, რომელიც ათენის აკადემიის დამფუძნებლის პლატონის მოსწავლე იყო. პლატონის მასწავლებლად კი სოკრატია დასახელებული, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს იმის გამო, რომ მისი მსოფლმხედველობა ღმერთების განკითხვად მიიჩნიეს. ეს სახელები და ამბები ბერძნული ცივილიზაციის იმ ეპოქის ნაწილია, როდიდანაც ანტიკური კულტურის შესახებ ვიწყებთ საუბარს. ანტიკური კულტურა ძველი ელადიდან იღებს სათავეს. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაში საუკუნეები ამოსირებს აზრი ბერძნების ვუნდერკინდობაზე, რომლებიც ისტორიულ ასპარესზე გამოჩნდნენ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე-10 საუკუნეებში. და უფრო ადრე არსებული პრიმიტიული საზოგადოება უეცრად გადაიყვანეს ცივილიზაციის ახალ საფეხურზე.
1: მასწავლებელო, ამ მიწებზე ლეგენდებს რატომ ყვებიან? თუნდაც ინდოეთზე, სადაც ჰერაკლე და დიონისე იყვნენ. ყველა, ვინც აღმოსავლეთში წავიდა, თეზევსი, იასონი, აქილევსი, გამარჯვებული დაბრუნდა. ეს მითები თაობიდან თაობას გადაეცემა, ესე იგი მათში სიმართლე ცურევია, არა?
2: ამორძალების მითში? არა, ალექსანდრე, ამ მითების მხოლოდ უბირ ხალხს ჯერა. მათ თითქმის ყველაფრის ჯერათ. ჩვენ კი ამ სისულელისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავი.
1: თუ სპარტელებზე მაღლა ვდგავართ, მათზე რატომ ვერ ბატონობთ? ჩვენ ბერძნები ამ ყოველთვის აღმოსავლეთში წასვლაზე ვოცნებობდით.
2: იმიტომ, რომ აღმოსავლეთი ხალხსაც და მათ ოცნებებსაც ამტვერებს.
1: მასწავლებელო, აქილევსის და პატროკლეს სიყვარული ცოდვიანი და ბიწიერია?
2: თუ მამაკაცები ნების დასაკმაყოფილებლად ერთად ძვებიან, მათი სულები სრულყოფას ვერ მიაღწევენ, ისევე როგორც გრძნობათა შეუკავებლობის სხვა გამოვლენისას. მაგალითად, ეჭვიანობას დავასახელებ, მაგრამ როცა ერთმანეთისთვის ცოდნის გაზიარება უნდათ, როცა ერთმანეთს სამართლიანობას ასწავლიან, მათი სიყვარული სუფთა და ამაღლებულია. თუ კაცები ერთმანეთის სულში კეთილ კარგ გრძნობებს წარმოშობენ, ასეთ სიყვარულს სახელმწიფოთა შექმნა და ყველა ჩვენგან ისჭაობიდან ამოთრევა შეუძლია.
0: სულის უკვდავების პლატონისეულ ჰიპოთეზას დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალობა. არისტოტელეს კი მიაჩნდა, რომ სული შემეცნების მატარებელია. მაგრამ ჩვენ ახლა სულის უკვდავების დასამტკიცებლად მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წარმოებულ ექსპერიმენტებზე კი არ გადაგვაქვს ყურადღება, არამედ იმ აზრის ფორმირება გვსურს, რომ სულის უკვდავება ადამიანის ხელშიცაა. ერთიდან მეორეზე და შემდგომ უკვე მომავალთაობებზე წარსული ინფორმაციის გადაცემა კაცობრიობის მეხსიერებაში ადამიანის სულის უკვდავებას ისედაც უზრუნველყოფს. ამ კეთილ მისიას ის ილუზორული გამოვლინებაც აქვს, რომ ჩვენ იმ ეპოქაში ვიწყებთ აზრობრივ თუ მგრძნობელობით ცხოვრებას და სუნთქვას გაზლიერებული ყნოსვით, რომელ ეპოქასაც გადავწუდებით სხვადასხვა რანგში ხსენებით. სწორედ ასეთ ადამიანს გაგაცნობთ ახლა, ვინც ანტიკური კულტურის ტრიუმფალურ პერიოდს გადასწუდა და 21 საუკუნეში მას ახალი სიცოცხლე მისცა.

ანუ პლატონისეულ სულის უკვდავების იდეას თავისებური სარჩული შეუკერა. ეს ადამიანი დიდი მეცნიერი, აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანია. ელინურ სამყაროზე შექმნილი

0: მის წლებამდე ყოველთვის ნახულობდნენ შესაძლებლობას, რომ უცხო ენების საუკეთესო მასწავლებლებთან ესწავლა. დაამთავრა ეგრეთ წოდებული თბილისის ვაჟთა სკოლა. მართალია, რისმა გორდეზიანს თავიდან სერიოზული მიზნები ჰქონდა, პოეტი ან მწერალი გამხდარიყო, მაგრამ შემდეგ არადანი არჩევანმა შეცვალა და 1948 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. პირველ კურსზევე, როცა ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის კურსის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა პანტელეიმონ ბერაძემ, მას სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ჰომეროლოგიის თემაზე მოხსენების მომზადება შესთავაზა, უკვე მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ მეცნიერების გზას შესჭირდებოდა. მესამე კურსზე იყო, როდესაც უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელობდა. 1963-1966 წლებში რისმაგ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტურაში სწავლობდა და 1967 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „ილიადის ხომალდთა კატალოგი“. ცნობისთვის, დღემდე არსებობს მკვლევართა ნაწილის აზრი, რომლის მიხედვითაც თანამედროვე ლიტერატურის ფუძემდებლად ცნობილი ლეგენდარული ბერძენი პოეტის ჰომეროსის „ილიადა“ და „ოდისია“ ერთი კაცის დაწერილი არ არის. ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის კვლევის საკითხებით დაინტერესებული რისმა გორდეზიანი შემდგომშიც 1974 წელს სწორედ ჰომეროსთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებით იცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე „ჰომეროსის ეპოსის ერთიანობა და ფორმირება“. კვლევაზე დაფუძნებული მყარი არგუმენტებით ქართველი მეცნიერის მტკიცებულებანი მალე მსოფლიოს ყურადღებას იმსახურებს.
1: მე პირველმა ფაქტობრივად ვაჩვენე ილიადის სტრუქტურული სიმეტრია, რას ეფუძნება, რომ აი ეს ილიადის ნაწილები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული სტრუქტურულად. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ილიადის იყო მანამდე ცდები, მაგრამ მე შევეცადე, მეჩვენებინა, რომ მთელი ილიადა აგებულია რა პრინციპზე. აგებულია იმ პრინციპზე, რომ ერთმანეთს სიმღერები და სიმღერების სცენები ერთმანეთს ეხმიანებიან პოემის დასაწყისში და პოემის მეორე ნაწილში. ანუ ისინი ერთმანეთთან არიან ორგანულად დაკავშირებულნი. ეს ფაქტობრივად ილიადის ერთიანობის დამტკიცების სფეროში იყო ერთ-ერთი ძალიან მძლავრი არგუმენტი, რომელიც ჩემ და საბედნიეროდ გაიზიარეს ჰომეროლოგებმა და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო, გავიდა უკვე რამდენი წელი და სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ გერმანიიდან გამომიგზავნეს სტატია Frankfurter Allgemeiner არის ასეთი გაზეთი და იქ ვიღაცა წერდა, რომ აი ჰომეროსის პოემების ერთიანობაზე ყველაზე უფრო ფასეული აზრი გამოთქვეს, ასახელებდნენ ერთ მეცნიერს გერმანელს და მეორე მე ვიყავი და იყო მოხსენებული რატომ რა შემოვიტანე რა სიახლე ჰომეროლოგიაში.
0: სერიოზულ სამეცნიერო პაექრობებში გამარჯვებულ რისმაგ გორდეზიანს სამეგობრო წრემ ეგრეთ წოდებული დისერტაციისთვის შოუ მოუწყო. მეგობართა შორის რევაზ გაჩეჩილაძემ რისმაგ გორდეზიანის დისერტაციას მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი მიუძღვნა, რომელშიც ბოროტის პერსონაჟს ვახტანგ როდონაია ასრულებდა. თამას კვაჭანტირაძემ კი იუმორისტული დეპეშები გამოგზავნა თურმე სხვადასხვა პიროვნებების სახელით. მაგალითად, ჰომეროსისგან მიღებულია დეპეშა: „გამიკეთე ნომერი, ჰომერი“. მშობლებისგან მიღებულია დეპეშა წარწერით: „ახლა რამღა დაგვაბეროს დედა ნანა, მამა ბენო“. სიმაბრისგან მითომ გამოგზავნილ დეპეშაში ეწერა: „სანამ არ ხარ პროფესორი, ჩვენს ოჯახში მინორია, შენი ოთარ ჯინორია“. ცეკადან გამოგზავნილ დეპეშაში კი ნათქვამია: „გესალმებით ცეკადან, სიხარულით ახვსილი, მჟავანაძე ვასილი“. ეს იუმორისტული გადახვევა მხოლოდ იმის მანიშნებელია, რომ რისმაგ გორდეზიანის ატმოსფერო შევიგრძნოთ, რომელიც მეცნიერული წიახსვლების გარდა დიდ სამეგობროსთან ადამიანური ურთიერთობებითაცაა გაჯერებული. ასე რომ, ჰომეროლოგიაში ძალების მოსინჯვამ მეცნიერს წარმატება მოუტანა და აქილევსის ქუსლად მიჩნეული ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის პრობლემა მსოფლიოს გარკვეული სამეცნიერო წრეების ვერსიების საპირისპირო მტკიცებულებებით გადაჭრა.

0: რადგან აქილევსის ქუსლზე ვსაუბრობთ, აქვე გვინდა განვმარტოთ, რომ ეს ფრაზაც ანტიკური ეპოქის კუთვნილებაა. და აი რატო. ტროას ომის ცნობილი ბერძენი გმირის, აქილევსის სიკვდილის მიზეზი ქუსლი იყო, რის შემდეგაც შემოგვრჩა გამონათქვამი: აქილევსის ქუსლი. აქილევსს დედა უკვდავი ქალღმერთი თეტისი ჰყავდა, ხოლო მამა მოკვდავი პელევსი. დედას სურდა შვილი უკვდავი გაეხადა და მას წმინდა მდინარის სტიქსის წყლებში აბანავებდა ისე, რომ ქუსლები ხელით ეჭირა. ამდენად აქილევსის ტანი იარაღიდან გასროლისგან იყო დაცული. სუსტი წერტილი კი ქუსლები იყო. მისი სიკვდილის მიზეზი სწორედ ქუსლი გახდა ტროას ომში. ამიტომ ადამიანის სუსტ წერტილზე საუბრისას ამბობენ: აქილევსის ქუსლი. ამ განმარტებაში ძალიან პატარა ეპიზოდი ჩანს იმ ლეგენდარული ამბებიდან, რაც ზოგადად ანტიკურ პერიოდს უკავშირდება. სწორედ ამ ლეგენდარული, თუ გადმოცემით ჩვენამდე მოსული თავგადასავლების ქართველი მეისტორია რისმაგ გორდეზიანი, რომელიც ჰომეროლოგად იმკვიდრებს სახელს კლასიკურ ფილოლოგიაში. უნივერსიტეტიდან ხელშეწყობილი მოგზაურობა რომში. ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ რისმა გორდეზიანმა კლასიკური ფილოლოგიის კათედრაზე ასისტენტად დაიწყო მუშაობა. უკვე გამოსული იყო მისი წიგნი ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, როდესაც უნივერსიტეტის მაშინდელმა რექტორმა, მსოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერმა და აკადემიკოსმა ილია ვეკუამ ერთ დღესაც ახალგაზრდა თანამშრომელი კაბინეტში დაიბარა.
1: ჩემი წიგნის გამოსვლის შემდეგ უცბად მეძახიან, რომ რექტორი გიბარებს, ილია ვეკუა. მართალი გითხრათ, გულმა რეჩხი მიიღო, ვიფიქრე რაშია საქმე, არ ვიცოდი რასთან დაკავშირებით მიბარებდა, რამე ხوار შევწოდე ჩემს პედაგოგიურ მოღვაწეობაში და არა შევედი და მითხრა, რომ აი მეო თქვენი წიგნი წავიკითხეო. რამდენიმე საკითხზე დამელაპარაკა ეს, რას ფიქრობ თქვენ როგორ და როგორ გონიათ თქვენ იტალიაში, თქვენ რომ გაგაგზავნოთ მივლინებით, როგორ შეხვდებოდით ამას? ახლა თქვენ ადვილი წარმოსადგენია მაშინ, ეს იყო რაღაცა აუხდენელი ოცნება. მე გამოვხატე რა საკვირველია ეს ჩემი ახტაცება ამ წინადადებით და მართლაც რამდენიმე თვეში მე სტაჟიორად გამაგზავნეს იტალიაში. სტაჟირება რას გულისხმობდა? ჩადიოდი, ჯერ იყო ასეთი ქალაქი იტალიაში, პერუჯა, სადაც არის ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტი, უნივერსიტა პერ სტრანიერი, ანუ უცხოელებისთვის უნივერსიტეტი, სადაც დაჩქარებული ტემპით გასწავლიდნენ იტალიურ ენას, რომ მე საშუალება ქონოდა იტალიაში გემოგზაურა და შენი საქმე გააკეთებინა. უნდა მოგახსენოთ, რომ 20 დღე დასჭირდა აი კურსები ასეთი იყო და მე ავლაპარაკდი იტალიურად და დაგვირგვინება იყო ის, რომ უნდა ჩამეტარებინა ბოლოს იტალიურ ენაზე ლექცია საქართველოს შესახებ. და ეს ანეკდოტურად ბევრჯერ მომიყოლია და ახაც ახლა მოგიყვებით და მაშინ უნდა გითხრათ, რომ იქ საქართველოზე ბევრი არაფერი იცოდნენ არც მსმენელებმა და არც ლექტორებმა. და მე ჩავატარე ლექცია საქართველოზე, მქონდა სლაიდები თბილისის ხედებით, წავიღე ვაჩვენე თბილისი და კითხვა, პირველი კითხვა იყო, მე მგონი ერთ-ერთი ავსტრიელი იყო, აწია ხელი და მკითხა: ეხლა მე გავიგე, რომ თბილისი არის საბჭოთა კავშირის დედაქალაქია, მაგრამ მოსკოვი რა არისო მაშინო? ესე ვერ წარმოედგინა, რომ საბჭოთა კავშირში შეიძლება ორი კარგი ქალაქი იყოს, ესე იგი, და თბილისის ხედები რო ნახა, მიხვდა, რომ ეს კარგი ლამაზი ქალაქია, მაგრამ მკითხა: მოსკოვი რაღაც როლს ასრულებს? და მომიხდა რა საკვირველია დიდი ლექციის ჩატარება იმის თაობაზე, რა არის, რა იყო მაშინ საბჭოთა კავშირი, მოსკოვი რა არის და რა არის რესპუბლიკა მოკავშირე და რა არის მისი დედაქალაქი.
0: რისმაგ გორდეზიანი რომში რამდენიმე თვე ცხოვრობდა, მოიარა მთელი იტალია, მუშაობდა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში და შეიძინა უდიდესი ცოდნა ანტიკური კულტურის შესახებ. სწორედ აქ დაამთავრა მან თავისი სადოქტორო დისერტაციის წერა, ეტრუსკოლოგიაში მონოგრაფიის პირველი ვარიანტი, რამდენიმე სტატია და რეცენზია. როგორც მეცნიერი ამბობს, სწორედ რომაულმა არდადეგებმა, თუ კი შეიძლება ამ შრომატევად დღეებს არდადეგები ვუწოდოთ, უდიდესი გავლენა იქონია მთელ მის მომავალ საქმიანობაზე.
1: აი დღევანდელი სააქტო დარბაზი რომ არის, ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 7 საათზე ტარდებოდა აი ეს ლექციები. ეს იყო

0: ჩემი ციკლი ანტიკურობა, შემდეგ ალექსანდრე ალექსიძის ციკლი იყო ბიზანტია, შემდეგ მოვიწვიეთ ბატონი ბერიძე, გაგიგიათ, ესე იგი ცნობილი ვახტანგ ბერიძე, ესე იგი ცნობილი ხელოვნურად ცოდნე, რომელმა ჩაატარა რენესანსზე ლექციები და ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ინტერესი. ახლაც კი მოდიოდნენ მთელი ქალაქიდან ამ ლექციებზე. ახლაც კი სამწუხაროდ მე არაერთგზის მომიხდა საავადმყოფოში ყოფნა და ექიმები რომ შემოდიოდნენ ზოგიერთი მოვნებოდა მე თქვენს ლექციებს ვესწრებოდი. მე მიგვირდა საიდან ესწრებოდნენ ესენი ექიმები ამათთან არ მქონია არასოდეს საქმე, თურმე დადიოდნენ აი იმ ლექციებზე, საჯარო ლექციებზე და აი მათ შტაბესტლება კონდათ ჩარჩენილი, ახსოვდათ რომ აჩვენებდი ამ საოცარ ნიმუშებს ანტიკური ხელოვნების და ასე რომ ამ იტალიაში ყოფნა მე შეიძლება ითქვას მთელი ცხოვრების ეს მომცა რესურსი შემდეგ რომ ემუშავნა აქტიურად და შემეკნა ზოგიერთი საინტერესო ციგნი კერძოდ ბერძნული ცივილიზაცია რომ დაიწერა იმის იმედით რომ როდესღაც დავწერა აგრეთვე რომაულ ცივილიზაციასაც ესე იგი ეს ფაქტობრივად აი ის იმპულსები იყო რაც მე იქ მივიღე იტალიაში
1: დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს რადიო თავისუფლების რუბრიკაში დღიურები 2010 წელს რისმაკ გორდეზიანი მონაწილეობს და ასეთ ჩანაწერს ტოვებს ვფიქრობთ კი ჩვენ საკმარისად საუნივერსიტეტო ცხოვრების ავკარგზე ჩვენი მეცნიერების განვითარების გზებზე მე არ მახსენდება ამ საკითხებზე ჩვენი პროფესორის წამყვანი მეცნიერების მონაწილეობით ჩატარებული სერიოზული თავყრილობა უკანასკნელ წლებში თავყრილობა კომპეტენტური მსჯელობითა და რეკომენდაციებით მეცნიერული დისპუტით ამ სფეროში მთელი ინიციატივა მოხელეებს თანამდებობის პირებს დავუთმეთ მათ კი ზოგჯერ არ უნდათ იმის გაგება რომ სერიოზული სამეცნიერო მუშაობისა და დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს. ამბობს რისმაკ გორდეზიანი. მისი ნოსტალგია გასაგებია, რადგან სტუდენტობის წლებში აკაკი შანიძესთან, გიორგი ახვლედიანთან, კორნელი კეკელიძესთან, შალვან უცუბიძესთან, სიმონ ყაუხჩიშვილთან, ვარლამ თოფურიასთან, არნოლდ ჩიქობავასთან, ივანე ბერიტაშვილთან, ნიკოლოს მუსხელიშვილთან და მრავალ ასეთ კორიფესთან უნივერსიტეტის დერეფნებში თუ ზოგიერთი მათგანის ლექციებზე დასწრებით მათთან ყოველდღიური შეხვედრები ახსოვს. თავად რისმაკ გორდეზიანს მეცნიერების კლასიკოსებთან ურთიერთობა მათი მაგალითების თავისებურად გამეორების გზა დაანახა მის კარიერულ ეტაპებზე. 1967-1968 წლებში რისმაკ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასისტენტი იყო. 1968-1976 წლებში ამავე კათედრის დოცენტი. 1976-2006 წლებში კი უკვე პროფესორი. რომ ასწავლო, უნდა ისწავლო. ამ გზით ეცადა მეცნიერი მთელი ცხოვრება ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლას. პირველ მნიშვნელოვან ეტაპად რექტორ ილია ვეკუას ხელშეწყობით სპეციალური სერიის ბერძნულ-ლათინური ბიბლიოთეკის დაარსებას მიიჩნევს, რომლის ფარგლებშიც რისმა გორდეზიანის ხელმძღვანელობითა და მრავალი პროფესიონალი პროფესორის ჩართულობით ათეულობით ქართულად თარგმნილი წიგნი გამოიცა. ესენი იყო საფოს ლირიკა, ოვიდიუსის მეტამორფოზები, ჰორაციუსის პოეტური ხელოვნება, სოკრატეს აპოლოგია, პლუტარქეს რჩეული ბიოგრაფიები, ჰეროდოტეს ისტორია, არისტოტელეს რიტორიკა და სხვა. გარდა ელინური კულტურისა, რისმაკ გორდეზიანის მეცნიერული კვლევის საგანია ანტიკური პერიოდის კავკასია, რა თემასაც ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებიდან უკირკიტებდა მეცნიერი. არგონავტების თქმულება, ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად ტროას ომამდე, იასონის კოლხეთში მოგზაურობისა და შემდეგ მედიას შვილების დახოცვის მითოლოგიური ისტორია კვლევარის ქართულ ხერხემალს ძაბავს და ეს მძაფრი შეგრძნებები მას მყარი მეცნიერული არგუმენტების დამუშავებაში ეხმარება.
0: არგონავტების ლაშქრობა, პირველი ეგრეთ წოდებული შორეული ლაშქრობა ევროპიდან აღმოსავლეთში შედგა სწორედ კოლხეთში და ასევე პრომეთე, მიჯაჭული პრომეთე, მასთან დაკავშირებით კავკასიონის ქედის შემოტანა ბერძნულ აზროვნებაში. ასევე ყველა ძირითადი კოლხი პერსონაჟის, რომელიც დაკავშირებულია ამ იმასთან, არგონავტების თქმულებასთან, რაღაცნაირი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ევროპული კავშირები ძალიან სერიოზულად გვაფიქრებს იმაზე, რომ ეს არჩევანი ჩვენმა წინაპრებმა გააკეთეს საკმაოდ ადრე. გავიხსენოთ ისიც, რომ ელინისტური ეპოქის ისეთი პოეტი ცნობილი, როგორც კალიმაქოსი იყო, ასე ცნობას გადმოგვცემს, რომ კოლხი მდევარი, რომ მისდევდა იმას არგოს, დუნაიში შენავდნენ და აი დუნაიდან შემდეგ გადავიდნენ კოლხები ადრიატიკის ზღვაში და იქ დაარსეს ქალაქები, კოლხური ქალაქები, მათ შორის პოლა, რომელიც დღესაც არის. და აი ამბობს ეს კალიმაქოსი, რომ ეს კოლხების გაკეთებული ასე, რომ საკმაოდ ღრმად შესულან მაშინ ამ ევროპის ფარგლებში. ამან რასაკვირველია, ყველაფერმა მოახდინა ჩვენზე დიდი გავლენა, რადგან თავიდანვე სადღაც მერვე საუკუნიდან უკვე ნამდვილია ის, რომ ბერძნები შემოდიან აი ამ ტერიტორიაში, ამ რეგიონში, შემოაქვთ ის ინფორმაცია თავისი კულტურის შესახებ და იღებენ ინფორმაციას აქაური კულტურის შესახებ და ხდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორმხრივი ურთიერთგამდიდრება ამ კულტურული ინფორმაციით. აი ჩვენ რომ მივაქციოთ ახლა ყურადღება დასავლეთ საქართველოში არქეოლოგიური გათხრები რო არის, რამდენი ბერძნული პროდუქცია არის იქ აღმოჩენილი? ძალიან ბევრი. ასე რომ რაც შეეხება კავკასიას ზოგადად, არა, კავკასია არის აშკარად ფენომენი, რომელიც უკვე ანტიკურობაში გამოიკვეთა როგორც რაღაც განსაკუთრებული რეგიონი და არ არის შემთხვევითი, რომ აი ეს ინსტიტუტი, რომლის სათავეებთან მე ვდგევარ, ეს არის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, აი იმის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სამეცნიერო პროექტი დღემდე არის რა, ენციკლოპედია ანტიკური კავკასია.
1: ენციკლოპედიის გამოცემის დასრულება გათვალისწინებულია უახლოეს წლებში. ენციკლოპედია მოიცავს როგორც კავკასიასთან მიმართებით ყველა ანტიკური წყაროს თარგმნას, ასევე საენციკლოპედიო სტატიებს, რომლებიც კავკასიასთან დაკავშირებულ 3000 ტერმინს განმარტავენ. რა მეცნიერული არგუმენტებით შევა რისმაგ გორდეზიანი საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებული აქცენტირებით? რისმაგ გორდეზიანი თავისი მეცნიერული არგუმენტებით, რაზეც წლებია მუშაობს, პოლემიკაში შედის ისეთ დიდ ქართველ მეცნიერთან, როგორიცაა თამაზ გამყრელიძე. საკითხი ეხება წინაბერძნულ ქართველურ ურთიერთობებს, რისი ხაზის გაგრძელებასაც რისმაგ გორდეზიანი ქართული ენის წარმომავლობას უკავშირებს. არადა ასეთივე ფუნდამენტური ნაშრომი აქვს შექმნილი აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს, რომლის კვლევამაც მსოფლიოს წამყვან ლინგვისტთა, ისტორიკოსთა, არქეოლოგთა, ეთნოგრაფთა და სხვათა დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. დასავლეთის მეცნიერება გლოტალური თეორიის სახელით იცნობს გამყრელიძის ახალ იდეას, რომელიც არსებითად ცვლის მეცნიერულ თვალსაზრის ინდოევროპულ ენათა ისტორიასა და განვითარებაზე. საქართველოშიც მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ თამაზ გამყრელიძის თეორია მნიშვნელოვან ტიპოლოგიურ და მასალობრივ ჩვენებას წარმოადგენს ინდოევროპული ენების ქართველურ ენებთან ნათესაობის შესახებაც. მისი არგუმენტაციისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ მეცნიერულ კონცეფციას აყალიბებს რისმაგ გორდეზიანი, რომელიც არ ერიდება დისპუტში შეხვეს თამაზ გამყრელიძეს.
0: რისმაგ გორდეზიანის ყველაზე დიდი სფერო ეს არის რა, წინაბერძნულ ქართველური ურთიერთობები, მედიტერანულ ქართველური ურთიერთობები. უნდა მოგახსენოთ, რომ მე უკვე ჩემ პირველ წიგნში ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, რამაც მიიპყრო აგრეთვე ილიავე კუას ყურადღება, აი იქ უკვე ვაჩვენებდი, რომ წინაბერძნულ სამყაროსა და ქართველურ სამყაროს შორის არის საოცარი ენობრივი კონტაქტები, ენობრივი პარალელები. და მაშინ მას ვარქმევდი ენობრივ პარალელებს. დავწერე გერმანულადაც ამაზე სტატია, გამოქვეყნდა გერმანიაში, ჰაინც ვენრიხი, თქვენ იცით, ცნობილი ქართველოლოგი, იგი გამოსცემდა

0: ჟურნალ სპეციალურს და გამოქვეყნდა იქ ეს სტატია და ამ სტატიით დაინტერესება გამოთქვა ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა ფურნემ იყო რომელიც იყო ამ წინა ბერძნული ენებრივი სფეროს ძალიან ცნობილი სპეციალისტი და აი მან გამოაქვეყნა პირველი ნაშრომი ქართველურ წინა ბერძნულ მიმართებებზე იგი უფრო შორს წავიდა ამბობდა რომ ჩემი ინსპირაციის წყარო იყო სტატია გორდეზიანის, რომელიც მე წავიკითხე და რომელმაც მე აღმიძრა სურვილი, რომ ამ მიმართულებით მე წარმოებინა მუშაობა. და იგი, ესე იგი, შემდეგ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩემი და მისი მუშაობა წარიმართა პარალელურ რეჟიმში. მე ჯერ გამოვეცი წიგნი წინაბერძნული და ქართველური, ეს იყო 80-იან წლებში. მანამდე გამოვეცი წიგნი ეტრუსკული და ქართველური და აი შემდეგ უკვე აი ახლა 2007 წლიდან დაიწყო და გამოვიდა 2008 წელში დასრულდა ჩემი 4 ტომეული მედიტერანულ ქართველური მიმართებები რომელიც პირველი ტომი ეძღვნება მედიტერანულ მიმართებებს შუმერულთან და სხვა მედიტერანულ ქვეყნებთან ქართველურის და მეორე ტომი მთლიანად ეთმობა წინაბერძნულს ადრე იყო ასეთი აზრი რომ წინაბერძნული არის ინდოევროპული ანუ არ არის იგი არც ქართველური, არც კავკასიური, არის ინდოევროპული. ფაქტობრივად შემოტრიალება ამ მიმართულებით ქართული მეცნიერების დიდი დამსახურება იყო ცალკეული ასეთი სტატიები გამოდიოდა, მაგრამ ისე რომ მონოგრაფიები მიეცვლა ამ საკითხისთვის, ფაქტიურად პირველად მოხდა აი ჩემს ნაშრომებში ამ 4 ტომეულში ეს ჰიპოთეზა ამტკიცებს, რომ აი ეს წინაბერძნული მოსახლეობა, რომელიც იყო ბერძნებამდე იქ ეგეოსურის აუზში, არის ჩემის აზრით ძლიერი ქართველური კომპონენტის შემცველი, ხოლო ფურნეს აზრით თვითონ არის ქართველური. თამას გამყრელიძე არის ჩემთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო მეცნიერი რამ ხრი, რომ მაგ მე ვფიქრობ საქართველოსში ასეთი ერუდიციის მქონე მეცნიერი ჩვენ სხვა აქვს ჰუმანიტარულ დარგებში რომ კონდეს და მიუხედავად ამისა თამას გამყრელიძის თვალსაზრისის საპირისპიროდ მე მქონდა ეს თვალსაზრისი თამაზი თავის დროზე მომხრე იყო იმისი რომ ეს წინაბერძნული მართლაც ინდოევროპული არის შემდეგ უკვე იგი ფაქტიურად ჩემს ნაშრომებს გაეცნო და მე ძალიან ვაფასებ რომ იგი იყო ჩემი ორივე დისერტაციის ოპონენტი და ორივე შემთხვევაში ძალიან მაღალი შეფასება მისცა ჩემს ნაშრომებს მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ მან აზრი შეიცვალა შეიძლება თავის აზრზე დარჩა მაგრამ დისკუსია ქონია მე და ბატონ თამას ზოგჯერ ისეთი რომ ჩვენი კათედრა მაშინ იყო მე-6 კორპუსში აი სადაც არის კინო ჟურნალისტიკის სა კინო ტელელაბორატორია სადაც არის და ესე იგი იქ ის ჩვენი დისკუსიის შინაარს ისმოდა ქუჩაში და ვიღაცა შემოვიდა სპეციალურად რა იყო რაშია საქმე შენ და თამას გამყრელიძე რაზე გამათოთ ასე მწავეთო ესე იგი რაღაცა ელემენტები ჩვენი დისკუსიის ამოგვიტანა იქა რომ აი ეს რას ნიშნავს რას ასე რომ დისკუსია აქაც მქონია და მქონია სხვა შორს საზღვარგარეთაც
1: უნდა ითქვას ისიც, რომ რისმა გორდეზიანია სწორედ ის მეცნიერი, რომელიც საქართველოში კლასიკური ფილოლოგიის სკოლის ფუძემდებლის, სიმონ ყაუხჩიშვილის პირდაპირი მემკვიდრია. და ამავე დროს დამატებით, ეგრეთ წოდებულ ყაუხჩიშვილის სკოლას საერთაშორისო ასპარესს ძენს წლების განმავლობაში. ილია ვეკუას რექტორობისას იენას უნივერსიტეტთან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ურთიერთობიდან დაიწყო ყველაფერი. იენელები და დასავლეთ გერმანიიდან მეცნიერები ერთმანეთს ხვდებოდნენ სწორედ თბილისში. და აი შემდგომ უკვე ჰაიდელბერგში საჯარო ლექციებს ატარებს რისმა გორდეზიანი და ანსიფრებს გერმანელებს, რომლებსაც მაშინ საქართველოზე ისეთი წარმოდგენა ჰქონდათ, როგორც ველურ ქვეყანაზე. ასე თანდათან მოხდა გარღვევა საერთაშორისო ასპარესზე და სიმონ ყაუხჩიშვილის, გრიგოლ წერეთლის მიერ დატოვებულმა სკოლამ ახალ სიმაღლეს მიაღწია. უნივერსიტეტის პარტკომობა. ლაკა თუ საკუთარი სიმართლე. როდესაც საბჭოთა ეპოქაში 1978 წელს ქართულ ენას სახელმწიფო ენად დარჩენის საფრთხე დაემუქრა კონსტიტუციაში შესაბამისი მუხლის შესაძლო ცვლილების სახით. იმ პერიოდში რისმაგ გორდეზიანი კომუნისტური პარტიის წევრი იყო და უნივერსიტეტში პარტკომის მოვალეობას ასრულებდა. ეს მაშინდელი საქართველოს ხელისუფლების სტილი და მიმართულება იყო, რომ სახელგანთქმული მეცნიერები თავის სამსახურში ჩაეყენებინა. ეს ნაბიჯი ზოგს რისმაგ გორდეზიანის ცხოვრებისეულ ლაქად მიაჩნია. თუმცა მეცნიერს თავისი სიმართლე აქვს იმ პერიპეტიებისას, რაც უნივერსიტეტმა გამოიარა მისი პარტკომობის დროს.
0: აღიარებ ნამდვილად, რომ ვიყავი უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელსაც საკმაოდ ესეთი ჰქონდა პარტიულ წრეებში, საკმაოდ ესეთი კარგი აღიარება და მაშინ იმ პერიოდში მე ყველანაირად შევეცადე, რომ უნივერსიტეტის ღირსება შენარჩუნებული ყოფილიყოს. ახლა რაც შეეხება 78 წლის ამბებს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მართებული პასუხი გასცა ედუარდ შევარდნაძემ აი ამ თავის მემუარებში, როდესაც ის იხსენებს. და იქ მან თქვა, რა როლი მიმიძღოდა მე იმაში, რაც შემდეგ დადგა შედეგი, რომ დარჩა ეს ენა და როგორი იყო, სწორედ იმიტომ, რომ მას ედავებოდა იმაზე, რომ შენმა პარტკომებმა მოაწყეს ყველაფერი ესაო. ახლა მე აღარ მინდა ეს დეტალებში შევიდე, მაგრამ ნამდვილად ჩემთვის გაცილებით უფრო მწვავე იქნებოდა ის ამბავი, რომ მაშინ სისხლი დაღვრილიყო და ბევრი არაფერი ედგა, იმიტომ რომ შეიძლებოდა გამეორებულიყო ის, რაც არაერთის მომხდარა და ესე იგი მართლაც სისხლში ჩაეხშოთ ამ ძალიან გულწრფელი და ძალიან კარგი ახალგაზრდების ასეთი, ასე ვთქვათ, რწმენა, რომ მშობლიური ენა უნდა იყოს სახელმწიფო ენა საქართველოში. რაც შეეხება პარტიული კომიტეტის მდივნობას, უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩემთვისაც მოულოდნელი, იმიტომ რომ მე დავრუნდი იტალიიდან, დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია, დავიწყე, ასე ვთქვათ, ჩემი აკადემიური მოღვაწეობა ახალ ეტაპზე, უკვე ფრთებშესხმულმა, რომ აი უკვე ამდენი ცოდნა შევიძინე იტალიაში და ეს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ დამიბარეს ცენტრალურ კომიტეტში, ჯერ მაშინ იყო სულიკო ხაბეიშვილი, რომელიც იყო საორგანიზაციო განყოფილების გამგე მაშინ და მითხრა, ასეთი ის იყო მაშინ მეთოდი, არის აზრი, რომ უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივნობა დაგეკისროთ თქვენ. მაშინ მე კატეგორიული წინამდეგი წავედი და მან მითხრა, კარგი, ჩემთან მიდიხარ წინამდეგი, მაგრამ პირველი მდივანი რო დაგიბარებს, იქ გაგიჭირდება თავის დახსნა. დამიბარა პირველმა მდივანმა და მახსოვს, ახლა იმიტომ კი არა, რომ მაშინ რაღაცა ის მქონდა, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი, რომ ეს არ იყო ჩემი მოწოდება. ჩემი მოწოდება იყო ის, რისთვისაც მე ამდენი წელი ვიმუშავე და ვიჭრომე. დამიბარა ედუარდ შევარდნაძემ მაშინ, მივედი მასთან და აი მანაც ასეთი ის მითხრა, მე ხო იციო, შემიძლია გითხრა, რომ შენ პარტიის ჯარისკაცი ხარ და ასე ვთქვათ, რასაც გავალებთ, უნდა გააკეთო. მაგრამ მაშინ ჩემი არგუმენტი იყო ეს, მე ვთხარი ხლა, თქვენ რაში გჭირდებათ ისეთი პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელიც ზის იქა და ფიქრობს ჰომეროსზე და ეტრუსკებზე და წინა ბერძნულ მოსახლეობაზე, ეს არ გჭირდება თქვენ. აი მან მითხრა, მაშინ მახსოვს, ჩვენ სწორედ ის გჭირდება, რომ არ იფიქროს იმან რაღაცა სხვაზე, ისეთზე, რაც არ არის ღირსეული, ჩვენ გვინდა ისეთი, რომელიც იფიქრებს თავის საქმეზე.
1: საბჭოთა პარტიული რეალობა ზოგჯერ დაუმსახურებლადაც აყენებდა ჩრდილს ადამიანებს. და ეს ადამიანები დღევანდელი გადასახედიდან ხშირად ტრაგიკულადაც კი აღიქვამენ მათი წარსულის განქიქებას პარტიულობის გამო. მაგრამ იმას, რაც იყო, ვეღარ შეცვლი. რისმაგ გორდეზიანს მხოლოდ ერთი რამ აქვს სათქმელი. ეს არის ჩემს ცხოვრებაში დროებითი პერიოდი და მე ვერავინ მეტყვის, რომ იმ პერიოდში რაღაც ისეთი მაქვს გაკეთებული, რაც არ მეკადრებოდა ჰომეროსის კვლევარს. შემდეგში უკვე, საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 1993-1997-ში, რისმაგ გორდეზიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი იყო. მისი ამ პოსტზე მუშაობა იმით იყო საგულისხმო, რომ იმ დროს იგი გამოვიდა საგამოცდო რეფორმის ინიციატივით და შეიმუშავა უნივერსალური საგამოცდო ტესტები. როგორც აღმოჩნდა, პროფესურის გარკვეული ნაწილი მაშინ დაუპირისპირდა პრორექტორს იმ მოტივით, რომ ზოგიერთ ცხელიდან ეცლებოდა რეპეტიტორობისას ასაღები ფული და გამოცდების დროს პროტექტორობის გაწევის შესაძლებლობა. ამიტომ რეფორმა განუხორციელებელი დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ რისმა გორდეზიანს უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი უჭერდა მხარს. ვარდების რევოლუციის თანმდევი ტკივილები და რისმა გორდეზიანის გადაწყვეტილება.
0: მე უნდა გითხრათ, რომ ვარდების რევოლუციას მე შევხვდი ძალიან უარყოფითად. რატომ? იმიტომ რომ მე რო ვნახე რევოლუცია, მატერიალიზება რევოლუციის, როგორ მოხდა პარლამენტში შეზვარდნა და გადაზლიგინება, ესეთი რაღაც ჯოგივით გადაიარეს ეს მაგიდები და ესა, ჩემზე მოახდინა საოცრად ცუდი შთაბეჭდილება და მე მართალი გითხრათ დამთრგუნა ამ ამბავმა, იმიტომ რომ მე უკვე მომსწრე ვიყავი რა ხდებოდა ზვიად გამსახურდიას დროს. აი სადამდე მიგვიყვანა ჩვენ დაპირისპირება მაშინ საზოგადოების და აი აქაც ძალიან დიდი ეჭვი გამიჩნდა, რომ შეიძლებოდა მომხდარიყო ასეთი დაპირისპირება. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაშინ შევარდნაძის გამჭრიახობამ აგვაცილა თავიდან აი ეს დიდი დაპირისპირება ქვეყნიდან.
1: ვარდების რევოლუციას მალევე მოჰყვა საუნივერსიტეტო რეფორმა, 2006 წელი და საპროტესტო აქციები. უნივერსიტეტიდან განდევნეს პროფესურის ღირსეული ნაწილი და დაიხურა სამეცნიერო კერები, გაუქმდა კათედრები. ბოიკოტირების რეჟიმზე უარს აცხადებს რისმა გორდეზიანი და თვლის, რომ უნივერსიტეტი არ უნდა დატოვოს, რომ უნდა გააგრძელოს თავისი საქმე. მიუხედავად მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა, მის ავტორიტეტს ამჯერად ანგარიშს უწევენ და საბედნიეროდ არ უშვებენ უნივერსიტეტიდან.
0: მე პირადად მგონი ასეთნაირად, რომ თუ კი ადამიანი იგრძნობს, რომ ჩემი პროტესტით საქმე გაკეთდება, მაშინ უნდა გააკეთოს. მაგრამ თუ იგრძნობს, რომ ჩემი პროტესტი შეიძლება გადავიდეს უნივერსიტეტის ნგრევაში, ვთქვათ, ესე იგი, მაშინ ესე იგი რასაკვირველია, მან თავი უნდა შეიკავოს. მაშინ იყო ასეთი ვითარება, რომ არავინ არ მიიღოთ კონკურსში მონაწილეობა. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ არ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, არაფერი არ გამეკეთებინა, გამდგარიყავი გარდზე და უნივერსიტეტის პროფესორი აღარ ყოფილიყავი. შემდგომ მე ვთქვათ, ის გამეკეთებინა, რაც მე მას შემდეგ გავაკეთე ჩვენი დარგისათვის. რასაკვირველია, ვერ შევძლებდი ამის გაკეთებას და უნდა გადავსულიყავი სულ რაღაცა საპროტესტო რეჟიმში. პროტესტი ჩემი რა იყო? ჩემი პროტესტი იყო ის, რომ მე ჩემს ადგილზე მაქსიმუმი გამეკეთებინა იმისთვის, რომ რაც მაშინ ზოგიერთს უნდოდა, მე არ გულისხმობ უბას, უნდოდა ზოგიერთს უფრო ზევით უნივერსიტეტი წელში გაეტეხა. უნივერსიტეტი წელში ვერ გაეტეხა. რა შემთხვევაში ვერ გატეხდნენ წელში? ვერ გატეხდნენ იმ შემთხვევაში, თუ კი უნივერსიტეტში იქნებოდა ღირსეული პროფესორა. და ახლა იმ პერიოდში ისეთი ხალხი წავიდა უნივერსიტეტიდან, რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს იყო უნივერსიტეტის მიმართ შეცდომა რასაკვირველი.
1: რა გააკეთა მას შემდეგ, რაც მისი გადაწყვეტილების თანახმად კვლავაც უნივერსიტეტში დარჩა? 2006 წლიდან დღემდე არის სრული პროფესორი. მისი ხელმძღვანელობით დაარსებული კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი აღმოსავლეთ ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტი გახდა მის დარგში. ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამა ლოგოსი შესაძლებლობას აძლევს ინსტიტუტის გარშემო გაერთიანებულმა პროფესორთა ჯგუფმა გამოსცეს ინსტიტუტის პროფილის ყველა ჟანრის ლიტერატურა, საერთაშორისო უცხოენოვანი ჟურნალი ფაზისი და ყოველწლიურად დაახლოებით 25 დასახელების წიგნი. ასე ავსებენ საზღვარგარეთიდან სხვადასხვა დროს ჩამოტანილი წიგნებით თუ უცხოელი კოლეგების დახმარებით გამდიდრებულ ბიბლიოთეკას, რომელიც სიმონ ყაუხჩიშვილის კაბინეტის სახელითაა ცნობილი. რისმა გორდეზიანის ბიბლიოგრაფიული სარჩევი იდღემდე მის ნაშრომთა, პუბლიკაციათა და წიგნების დასახელებებით სულ უფრო იზრდება. სერიის ფარგლებში ანტიკური სამყაროს კულტურები გამოიცა ორი ტომი, ბერძნული ცივილიზაცია. დიდი ინტერესის გამო განმეორებით განვრცობილი და გადამუშავებული ამავე სახელწოდების გამოცემა გავრცელდა 2019 წელს. წელს გამოდის

0: ცივილიზაციის მესამე ტომი. მისი ხელმძღვანელობით დაიბეჭდა სერიის ბერძნული მითების სამყარო 10 წიგნად, რომელთა შორის რისმა გორდეზიანი 3 წიგნის ავტორია. უკანასკნელ წლებში ასევე გამოიცა წიგნი ინოვაცია, ფორმალიზმი, ავანგარდი ანტიკურ ლიტერატურაში. რისმა გორდეზიანი ავტორია 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოში, გერმანიაში, რუსეთში, საბერძნეთში, უნგრეთში, პოლონეთში, უკრაინაში. საბოლოოდ კი მისი სამეცნიერო აქტივობის სფერო ასე განისაზღვრა: ანტიკური ლიტერატურის ისტორია, ბერძნული ცივილიზაციის ისტორია, ბერძნული მითოლოგია, ჰომეროლოგია, ბერძნული ენათმეცნიერება, ეგეისტიკა, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, ბერძნულ-რომაულ-ქართული ურთიერთობები. რისმა გორდეზიანი 2013 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად. ანტიკური პერიოდის ყველაზე საყვარელი პერსონაჟები და პარალელები.
1: ანტიკურობის პერსონაჟების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება არის იმდენად დიფერენცირებული, რამდენადაც თვითონ ეს პერსონაჟები არიან დიფერენცირებული. მაგალითად, ბუნებრივია, რომ ნეირონის მიმართ მე ვერ მექნება რაღაც სიმპათიებით გამშვალული დამოკიდებულება, მაგრამ მაქს საოცრად ესეთი სიმპათიით ვარ განწყობილი პერიკლესის მიმართ, რომელიც არის ათენის დემოკრატიის мама. და ასე ვთქვათ, მიმაჩნია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უბრძენესი ადამიანი. ასევე ჩემი განსაკუთრებული სიყვარული დაიმსახურა მეგულისხმობ რეალურ პერსონაჟს, პერსონაჟს კი არა, პიროვნებას, პლატონმა უკანასკნელ ხანებში ძალიან სერიოზულად ვარ გატაცებული პლატონის ნაშრომების, პლატონის დიალოგების კვლევით და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ესე იგი ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნე. ხო, მე ვფიქრობ, არაფერს არ ნიშნავს. ასე ფიქრობს მსოფლიო.
0: დემოკრატიული ათენის იდენტობის არსის განმსაზღვრელად ცნობილი პერიკლეს მიხედვით, დემოკრატიული საზოგადოება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პრინციპებს. უნდა იყოს მოშიში თავის მიერვე მიღებული კანონებისა. არ უნდა დაუშვას, რომ ვინმე ისინი დაარღვიოს. უნდა იყოს დაუწერელი, მორალური კანონების დამცველი, რომელსაც შეუძლია ამ კანონების დამრღვევთა საჯაროდ გაკიცხვა. ემანსიპირებული და სულიერი მზაობის იმ საფეხურზე უნდა იდგეს, რომ არჩევანის გაკეთებისას სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს. უნდა იყოს გაბედული, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი თავის დაცვა ძალუც. არ უნდა ანიჭებდეს უპირატესობას ქონებრივ მდგომარეობას და უნდა მისდევდეს ადამიანურ სათნოებასა და ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. უნდა იყოს სახი განსჯისა და სიტყვის თავისუფლების დამცველი. რა ხდებოდა და რა ხდება დამოუკიდებელ საქართველოში? პარალელის გავლებას ჩვენს რეალობასა და პერიკლესეული პრინციპებით მოქმედ დემოკრატიულ საზოგადოებას შორის იმ ფაქტებით შევეცდებით, რაც რისმა გორდეზიანის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან და მის პოლიტიკურ შეხედულებებთანაა კავშირში.
1: ჩემმა თაობამ ბოლო 30 წელი იცხოვრა სიტუაციაში, რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ საგიჟეთი, რადგან იმდენი სრულიად ალოგიკური და მე ვიტყოდი აღმაშფოთებელი რამ ხდებოდა, რომ თავისუფლად შეიძლება თითეულ ჩვენგანს ამან დაუტოვოს ნევროზი, დაუტოვოს თუ მეტი ფსიქიური აშლილობა და ასე შემდეგ.

0: ახლა რაც შეეხება პოლიტიკასთან ჩემ დამოკიდებულებას, მე საკმაოდ აქტიური ვიყავი პოლიტიკაში, ვიყავი სხვათა შორის არა მარტო ვიყავი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატიც თავის დროზე, აი სწორედ მაშინ, როდესაც აი ეს გიჟობა დაიწყო, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება იძახდა, რომ იყოს რაღაცა რაოდენობა დეპუტატების 150 თუ არ ვცდები და ზვიად გამსახურდიას პარტია იძახდა, რომ იყოს 105, მე მგონი ასე იყო. და როდესაც აი ორი ციფრის მომხრები და მოწინააღმდეგეები ისტერიკამდე მიდიოდნენ, არ დამავიწყდება ზვიად გამსახურდია, ძალიან ახლოს ვიყავით მე და ზვიად გამსახურდია ერთმანეთთან, ვართ ახლა პარლამენტის შენობაში და რას ხედავ, გაცო ქვევით ხალხი არის, ვიღაც კაცი ურტყავს თავს ამ პარლამენტის შენობას და ყვირის 105 თუ 205 აღარ მახსოვს რამდენი იყო ციფრი. დაუძახე ზვიად უთხარი, ზვიად აი შეხედე ხოლმე ეს კაცი, რომელიც ასე გამოხატავს თავის იმას, იცოდე რომ ხვალ შენ მოგიტრიალდება და იგივე ნიტი ისტერიულობით შენ წინაამდე გამოვა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქამდე მივიდეს ადამიანი, რომ სისხლი მოდის შუბლიდან და ეს და ურტყავს თავს ამ კედელს და ისეთ ისტერიულ მდგომარეობაში გადასულა, ფიქრობს რომ იქ ის 105 იქნება თუ რაღაცა, ეს წვეთ საქართველოს ბედს. მე მგონია რომ პირველი რაც ჩვენ პოლიტიკოსებს აქვთ არის ერთი ყველაზე დიდი მინუსი, ყველა ოპერირებს რაზე? ხალხზე, და ეს ბუნებრივია, ხალხზე. მაგრამ არ შეიძლება ოპერირება მოახდინო იმაზე, რა გამოიყვანს ხალხს, ვთქვათ, ისტერიულ მდგომარეობამდე რა მიიყვანს ხალხს, რა აღძრავს ხალხში რაღაც ატავისტურ გრძნობებს, რა აღძრავს ხალხში ნგრევის, მტრევის გრძნობებს. იმიტომ რომ ეს ქვეყანას ანგრევს. და ახლა სამწუხაროდ, ახლა მე ჩემზე მართალ გითხრათ, ყველაზე უფრო ცუდად მოქმედებს რა, როდესაც მართლაც აი რაღაც გრევის სტიქიით შეპყრობილი ადამიანები მოდიან და ყვირიან ესეთ საქართველო, საქართველო. იმიტომ რომ ვგრძნობ, რომ ამ ხალხს ხელიდან შეიძლება ეს საქართველო გამოეცალოს, ესე იგი ამ რაღაცა ასეთი დამოკიდებულებით, კვაზი ისტერიული დამოკიდებულებით. რასაკვირველია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პროტესტი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს პროტესტიც, უნდა იყოს დისკუსიაც, კამათიც, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ ქვეყანა არ ჩამოინგრეს. და აი ხო რაღაცა ნაწილი პოლიტიკოსების, მე მგონია რომ ფიქრობს ასეთნაირად, რომ მე თუ არ ვიქნები, ნუ რაფერი ნუ იქნება. ესე იგი თავარია ვიყო მე. და ეს ჩემთვის არის ყოვლად მიუღებელი.
1: დრონი იცვლებიან და ჩვენც ვიცვლებით მათში. ეს ცნობილი სენტენცია სავსებით მიესადაგება ჩემს თაობას, რომაც სწრაფად გაიარა გზა ათეიზმიდან მორწმუნეობამდე, საბჭოურიდან ევროპულ იდენტობამდე, პროლეტარული ინტერნაციონალიზმიდან ლოკალურ პატრიოტიზმამდე, კომუნისტური იდეოლოგიის აპოლოგეტობიდან მის განქიქებამდე, რუსეთთან ჩახუტებიდან მასთან დაპირისპირებამდე. როგორ განსხვავდება მსგავს საკითხებზე ღრმა და ხშირი დისკუსიებით ცნობილი ანტიკურობისგან ჩვენი ქართული სინამდვილე? წერს რისმა გორდეზიანი თავისი მონოგრაფიის წიგნში რამდენიმე ავტობიოგრაფიული ესკიზი. მისი პოლიტიკური შეფასებები საყურადღებოა იმდენად, რამდენადაც ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეს დღეს აშკარა დაკლია მრავლის მომსწრე და მნახველი გამოცდილებით დატვირთული მეცნიერების რეკომენდაციები. და აი დღევანდელი პოლიტიკური რეალიების აქტიური მეთვალყურე, რისმა გორდეზიანი გვაფრთხილებს, რომ არ შევტოპოთ დემოკრატიის იმ უკიდურესობაში, საიდანაც თვალუწვდენელ ავთვისებიან პოლიტიკურ ფორმაციად იშლება ოხლოკრატია.
0: უნდა გითხრათ, რომ დემოკრატიის მიმართ ანტიკურ საბერძნეთში, მიუხედავად იმას, რომ ათენში იყო ეს დემოკრატია, იყო ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება. და რატო? იმიტომ რომ იქ ყველაზე უფრო განსაკუთრებით ფილოსოფოსები ამბობდნენ, რომ სახიფათო რა არის? რომ არის ერთი პოლიტიკური სისტემა, რომელსაც აქვს თავისი უკიდურესობები. აი რაღაცა პოლიტიკური სისტემა არის, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი თანაბრად უნდა განაწილდეს, კონდეს ხალხს. და ეს ამის აბსურდამდე შეიძლება მივიდეს, თუ ამის მოახდენ აბსოლუტურ რეალიზაციას ამ იდეისა, იმიტომ რომ იგი იყოს სრულ აბსურდამდე და გენიალური აქვს. ამაზე კომედია არისტოფანეს აქვს, ესე იგი ქალთა სახალხო კრება. აი ქალები ამყარებენ ფაქტიურად პირველ კომუნიზმს და როგორ აბსურდამდე შეიძლება მიგიყვანოს იმან. და არის თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ეს ერთი მომენტი.

0: და არის მეორე. ეს არის ანტიკურობის აზრით, რომ დემოკრატია უკიდურესმა დემოკრატიამ შეიძლება მიიყვანოს ოხლოკრატიამდე, ანუ ბრბოს მართველობამდე, რომ არ შეიძლება სახელმწიფო საკითხები წყდებოდეს ქუჩაში, რომ ვიღაცა დაიყვირებს, რომ მოდი ახლა ესე გავაკეთოთ და აბა მოდი აყვეთ და ესე გავაკეთოთ. იმიტომ რომ სახელმწიფო საკითხები, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობები, ეს არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი და ამან შეიძლება ქვეყანას ძალიან ბევრი სიავე მოუტანოს. მე მგონია, რომ ყველა პოლიტიკურ სპექტრში დაწყებული ხელისუფლებიდან დამთავრებული ოპოზიციური პარტიებით ნაკლებობა არის აშკარად ანალიტიკოსების.
1: მეორე პერსონა ანტიკური ეპოქიდან, მის მენტალურად ეძვირფასება არის მაგგორდეზიანს, პლატონია.
0: მე პლატონზე დიახ პატარა ბროშურა გამოვეცი, ეს არის პლატონის მოძღვრება უახლესი სამეცნიერო ჰიპოთეზების კონტექსტში. ეს მოძღვრება არ არის რაღაც ერთი პუნქტი, რამდენიმე პუნქტია, ერთია იდეების თეორია, მეორე არის სულის უკვდავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა მართალი გიცხა, სულის უკვდავების მიმართ, ესე იგი, სიმპათია ყველას ეღძრება, რომელიც რაღაც ასაკს აღწევს. იმიტომ რომ ეს რაღაცა ერთგვარი ფსევდოიმედია, რომ ასე იგი, მერე რაღაცა ხდება კიდევ.
1: მეცნიერება და რელიგია ავსებს ერთმანეთს. თუმცა ზოგ საკითხებთან მიმართებაში მათი კონფლიქტი სახეზია. მიუხედავად ამისა, სოფლიოს ის დიდი მოაზროვნებიც კი, ვინც სამყაროს შექმნის საფუძვლად მიჩნეული დიდი აფეთქების მინი ექსპერიმენტებს ატარებენ და ცდილობენ მეცნიერულად შეისწავლონ დედამიწის წარმოქმნის მთავარი წყარო, ელემენტარულ ნაწილაკებთან იჭედებიან და პაუზდებიან. ამდენად უჩნდება ხოლმე ჟურნალისტთა მოდგმას კითხვები მეცნიერებთან. რას ფიქრობენ ღმერთის არსებობაზე და როგორ ფორმულირდებიან რწმენის საკითხში? ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი და პლატონის მოძღვრების შემფასებელ თუ დამფასებელ მკვლევარს იგივე კითხვას უსვამთ.
0: მე ჩემი დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული ფილოსოფიური ღმერთისადმი არა, ჩემი დამოკიდებულება ასეთია, რომ კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება, არ არის შემთხვევითობა. თქვენ იცით, რომ მაგალითად დიდი აფეთქების თეორიის ფუძემდებლები, აი მაგალითად ცნობილია ვაინბერგი, რომელიც თავის წიგნის ბოლოს ამბობს, რომ აი მოხდა ეს დიდი აფეთქება, მაგრამ რა იყო დიდი აფეთქებამდე მე არ ვიცი. თუ იყო რაღაცა პროგრამა, ჩვენ შეიძლება რაღაცის იმედი გქონდეს, მაგრამ თუ ეს არის შემთხვევითობა, ჩვენ ვერაფრის იმედი ვერ გვექნება, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით შემთხვევითობის მერე რა შეიძლება მოხდეს. და ასე რომ მე მინდა მჯეროდეს და მწამს, რომ არის რაღაცა კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რწმენა მე მაძლევს იმ ძალას, რომ ვიმუშაო, ჩემი საქმე ვაკეთო და მქონდეს იმის იმედი, რომ სამყარო არ არის რაღაცა შემთხვევითობის პირმშო.
1: ეპილოგი. რის მაგგორდეზიანი დღეს ემერიტუს პროფესორია და მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტში ფიზიკურად ვეღარ ახერხებს სიარულს, სახლში მუშაობს რამდენიმე გამოცემაზე და კიდევ იმაზე ფიქრობს, რა შემატოს თავის დარგს. მისი ბიოგრაფიული წიგნი საკმაოდ მძიმეა, რომელსაც ცნობის მოყარე კაცი აუცილებლად ჩაეკირკიტება და მოიძიებს პასუხს კითხვაზე: მის სიცოცხლეშივე დაფასდა თუ არა მეცნიერი. 2003 წელს რისმა გორდეზიანი საქართველოს ღირსების ორდენით დააჯილდოვეს. 2008 წელს საბერძნეთის ღირსების ორდენის კავალერი გახდა. 2010 წელს მიიღო პრეზიდენტის ბრწყინვალების ორდენი. გახლავთ საბერძნეთის არქეოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრი, საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ვინკელმანის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, საბერძნეთის მწერალთა კავშირის წევრი. 2015 წელს დააჯილდოვეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით. გადაცემული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალიც. უნივერსიტეტის დღევანდელი რექტორი საგონებელშია ჩავარდნილი, როგორ აღნიშნოს უნივერსიტეტმა რისმა გორდეზიანის 80 წლის იუბილე და კიდევ რით დააჯილდოვოს მეცნიერი, რომელმაც მთელი ცხოვრება არ დაიშურა ძალისმევა იმისთვის,

0: რომ ძველ, მაგრამ მუდამ ახალგაზრდა დარგს, კლასიკურ ფილოლოგიას, საქართველოში მყარი პოზიციები ჰქონოდა. მე იმ თაობას ვეკუთვნი, რომელიც მეტწილად ქარმა უკვე მიმოაბნია. დასძენს რისმა გორდეზიანი, რომელსაც საყვარელი, მაგრამ ამავე დროს გადამღლელი შრომატევადი საქმიანობის შემდეგ გული ყოველთვის სახლისკენ მიუწევს. იქ მას მშვიდი და მზრუნველობით გამთბარი გარემო ელოდება. პროფესორ რისმა გორდეზიანის ოჯახში ყველა მეცნიერია. მეუღლე ლია ჯინურია სიმონ ყაუხჩიშვილის შვილიშვილი, აკადემიკოს თინა ყაუხჩიშვილისა და პროფესორ ოთარ ჯინორიას შვილია. წლების განმავლობაში ისიც ახალგაზრდების აღზრდის საქმეს ემსახურებოდა. მაგრამ როგორც რისმა გორდეზიანი აღნიშნავს, ქალბატონი ლიას ყველაზე დიდი საქმე ოჯახის წევრებისთვის კომფორტული სამეცნიერო გარემოს შექმნა იყო და დღემდე მთელი ოჯახის სიმძიმეს ეზიდება. ასეთ ოჯახში შვილიც კარგი იზრდება და შვილიშვილიც. ლევან გორდეზიანი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორია. ხოლო შვილიშვილმა, ლია გორდეზიანმა, სორბონეს უნივერსიტეტში ახლახან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. არის ლიტერატურათმცოდნე, რომელიც დაინტერესებულია ანტიკური და რენესანსული ლიტერატურების კვლევით. აგრძელებს ბაბუას ხაზს. ჩემი შვილიშვილი არის ჩემი სიამაყე. მახსოვს, ერთხელ შვილიშვილისადმი ჩემი განსაკუთრებული სიყვარულის გამოვლენით ოდნავ გაოცებულმა ლევანმა უბრობა ნარევი საყვედურით ისიც კი მითხრა: მამა, მე სანამ ჰომეროსი არ დაგელაპარაკე, ზედ არ შემომხედე და ამ ბავშვზე რამ გადაგრიაო.
1: მას ვეტყვი იმას, რომ არასოდეს არ დაკმაყოფილდეს რაღაცა მიღწეულით და სულ იყურებოდეს წინ და ახლა ეს ვეტყვი კი არა, ვეუბნები და ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი ანდერძიც და ჩემი სურვილიც და ჩემი ოცნებაც, რომ მან ერთ წარმატებას უნდა მოაყოლოს მეორე წარმატება. და ეს წარმატება არის რა? უნდა თვითონ გაიზარდოს და წავიდეს წინ. და რაც მთავარია, თავისი წინ წასვლით, მარტო ეს ინდივიდუალური სკი არ უნდა დაიკმაყოფილოს თავისი. გააკეთოს საქმე, რომელსაც ჰქვია ეროვნული საქმე, ანუ ქართული მეცნიერების პროგრესის საქმე.
0: ბუასტის უთქვამს, მტრისგან მოყენებული უდიდესი ბოროტება ის არის, რომ იგი ჩვენს გულს სიძულვილს აჩვევსო. ამ ფრაზას მითოლოგიურ მედიასთან, შვილების მკვლელ დედათ ცნობილ კოლხ ქალთან კავშირი აქვს. მაგისტრატებთან სერიოზული დისკუსიებისას რისმა გორდეზიან ხშირად უხდებოდა იმის ახსნა, თუ რა იქნებოდა უკეთესი. მედია ჩვეულებრივ ეჭვიან, თუმცა შვილების ვერგამმეტებელ პერსონაჟად გამოეყვანა ევრიპიდეს, თუ თავისი ინოვაციით მსოფლიო ლიტერატურის ყველაზე პოპულარულ სახედ ექცია. განამედიას ეს ოდენ პოპულარობას მხოლოდ საკუთარი შვილების დახოცვა განაპირობებს. ერთად მივდივართ დასკვნამდე, რომ თავისი შემზარავი ქმედებით მედია ანგარიშს უსწორებს საზოგადოებას, რომელსაც არავითარი უსამართლობა აღარ აღელვებს, რომელიც ყველაფერს შეგუებულია. მხოლოდ მედიას ამგვარ საქციელს შეუძლია ამ საზოგადოების შეჯანჯღარება, იმაზე დაფიქრება, თუ რატო მოხდა ეს ყოველივე. ასე და ამგვარად იყენებს რისმა გორდეზიანი თავის უკიდეგანო ცოდნას იმ ერის გამოსაფხიზლებლად, რომელსაც გარეული თუ შინაური მტრები სიძულვილის ენას აჩვევენ. და ოხლოკრატიის საზღვართან მდგარს ვერ გაურჩევია, რას იკეთებს რეალურ დემოკრატიულ პრინციპებში, რომ დემოკრატია მორალსა და ზნეობაზე დამყარებული ღირებულებების გათავისების ვალდებულებას უკარნახობს. როგორც ეს თუნდაც პერიკლეს თეზისებშია გაწერილი. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ უნდა იცოდე. უნდა ისწავლო, რათა ასწავლო. ამ პრინციპზე მდგარი რისმა გორდეზიანის მსგავსი მეცნიერებისგან, თუ კი ახლა მაინც ვისწავლით რაიმეს, კულტურული ცივილიზაციის პირობებში ახალი ნიჩბებით აღჭურვილი არგო ისევ საქართველოსკენ გამოემართება.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოგიდგენთ. დოკუმენტურ ფილმს ეძღვნება მერაბ გოგოჩაშვილს.
1: დავიწყეთ.
0: გარეშე ინფორმაციის წყაროების არავითარი საშუალება არ გაგვაჩნდა. უიმედობით მოცული და ბნელი ღამის გარემოცვაში მივხვდი, ისევე როგორც ბევრი სხვა, რომ საჭირო იყო თვითონ შეგვექმნა ინფორმაციის საკუთარი წყაროები. თვითონ შეგვექმნა საკუთარი თავი. გამხდარი ყავით self-made, როგორც ამბობენ ინგლისელები. ეს სიტყვა ინგლისურად ნიშნავს ადამიანს, ვინც თავისი თავი შექმნა. და მეც ამ გზას დავადეკი. ასია თუ ისე, სიცოცხლის მოკვლა არ შეიძლება. ყველაზე საშინელი რეჟიმი, ყველაზე ტოტალიტარულიც კი, როგორც საბჭოთა რეჟიმი იყო, თავისი საშინელებებით ნაცისტურ რეჟიმსაც რომ ვერ შეედრება, მანაც კი ვერ შეძლო სიცოცხლის განადგურება. რადგან სიცოცხლე ტროტუარს ამუხეთქავს, როგორც ზოგიერთი ყვავილი. მერაბ მამარდაშვილი. ესაუბრა ჟურნალისტს ანი ეპელბუანს. ვინც თავისი თავი შექმნა. Self-made. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტ საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელებს ვხვდებით. ვატარებთ გამოკითხვას ჩვენს მიერ შეთავაზებულ თემებზე. პირველი თემაა საბჭოთა ცენზურა და 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. სკოლის მოსწავლეებს ყურადღებას უმახვილებთ ერთ ფოტოზე. ეს ფოტო 1922 წელსაა გადაღებული. ეს ის პერიოდია, როდესაც ადამიანები ქრებოდნენ ფიზიკურად. ტოტალური შიში ადამიანებს აიძულებდა. რეპრესირებულთა სახეები ამოეშალათ ფოტოებიდან, რადგან მათი კვალი სურათებზეც კი არ უნდა დარჩენილიყო.
2: როდესაც ეს ფოტო პირველად დავინახე, უბრალოდ დავფიქრდი იმაზე, თუ რას გრძნობდნენ ის ადამიანები იმ პერიოდში, როდესაც იცოდნენ, რომ უნდა დაეხვრიტათ და ამით მათი ცხოვრება მთავრდებოდა. ძალიან ძნელი ამის წარმოდგენა.
3: ჩემთვის მაგალითად იწევს ერთგვარ აი სირცხვილის გრძნობასაც კი, იმიტომ რომ მამას ჩადიოდა უპირველესად საბჭოთა ხელისუფლება და იმ დროს იყო სტალინი.
0: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით 1927-1928 წლებში დიდი ტერორის პერიოდში სტალინური სიების მეშვეობით საქართველოსთან 3700-მდე ადამიანი გაასამართლეს. აქედან ზოგიერთი იმის

0: ოპერაციების შეფასების პარალელურად წდებოდა თითეული ადამიანის მომავლის ბედი. 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. 1924 წელს იქმნება საბჭოური ცენტრალიზებული კინოს მართვის სისტემა, რომელსაც სახკინო დაერქვა. შემდეგში მისი სახელწოდებები იცვლებოდა, მაგრამ მთავარი პრინციპი, რომ კინო იდეოლოგიური პროპაგანდის იარაღი უნდა ყოფილიყო და ამავე დროს მკაცრი საბჭოთა ცენზურის პირობებში ყველაფერი გაეკონტროლებინათ, 70 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეგრეთ წოდებული 60-იანელების ქართველ კინემატოგრაფისტთა ჯგუფის დამსახურება სწორედ ის იყო, რომ ისინი დაუპირისპირდნენ კინოს საბჭოთა პროპაგანდის იარაღად ქცევის პრინციპებს და თავისი სათქმელი თქვის. ეს სათქმელი პირველ რიგში იყო პიროვნების თავისუფლება. ამ იდეის გამოხატვა 60-იანელთა თაობის ფილმებში სხვადასხვა ხერხით ხდებოდა. ზოგმა აირჩია იგავური მეთოდი, როგორც ეს ელდარ შეგელაიას ფილმებში ჩანს. მაგალითად, ოთარ იოსელიანი კი სარკაზმით და იუმორით ცდილობდა ამ ხაზის გატარებას. სწორედ ამ თაობის წარმომადგენელია და ამ პრინციპების დამცველია რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილიც. ის ერთ-ერთი მათგანი იყო, ვინც საბჭოთა ცენზურის სიმწარე იწვნია. ტკივილი იგემა, თუმცა იბრძოლა, გარისკა, იეშმაკა კარგი გაგებით და თავისი გაიტანა.
1: რომ არა ეზოპეს ენა, ბატონი მერაბიც ციტელი ტერორის მსხვერპლი გახდებოდა და ვერ მოახერხებდა იმის თქმას, რაც მან თავისი ფილმებით გვითხრა.
2: აი არდადეგებზე პირველი ჩემი პირადი ფილმია უკვე, რეზო ინანიშვილი იყო მოთხრობის ავტორი და შემდეგ მასთან ერთად გავაკეთე ჩვენ სცენარი და ფილმი, რა ვიცი, ახლა თვლიან რომ კარგი ფილმია, კარგი საბავშვო ფილმია, კინომცოდნეები და ყველანი. მიუხედავად ამისა, მოსკოვმა ძალიან ცუდად მიიღო და მესამე კატეგორია თუ რაღაც მოხვდეს მაგ ფილმში. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, ცენზურასთან ურთიერთობა სწორედ მაშინ მოხდა. ერთჩვენიერ დღეს ჩამოვიდა რედაქტორი მოსკოვიდან, ძალიან განათლებული ადამიანი იყო ის, და თქვა, რომ რა არისო, კაცო, არც კომკავშირი არისო, არც პიონერთა ორგანიზაციაო, მამას და შვილების ურთიერთობაო ძალიან მწვავე და ისეთი არისო, ესო მოკლედ საბჭოთა ფილმს არ გავსო და მოკლედ ისე მომაწვენ, რომ გრძნობდი, რომ ესაც მასალა დასრულდა, ნახვა დაიწყო ეს საუბარი, რომ გრძნობ, რომ ცუდათა ვარ, კაცო, რაღაც ვერ აგრძნობ თავს კარგად და ვთხოვე, რომ იქნებ ხარისთვის გადავდოთ საუბარი, თქო. მე კიდე საავადმყოფოში მოხვდი იმ დღეს, ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ცენზურის ზეკავლენა, როდესაც მე ჯერ გამოცდილი არ ვიყავი, რას ნიშნავდა ცენზურა.
0: ორმოცდაათი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანებელი გამოვიდა. ფილმი 2006 წელს ქართველმა კრიტიკოსებმა საუკეთესო ქართული ფილმის ჩამონათვალში პირველ ადგილზე დაასახელეს. დიდი მწვანებელი 1996 წელს კინოს 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ პეზაროს საიუბილეო ფესტივალზე შეტანილი იქნა მსოფლიოს 100 საუკეთესო და ნოვატორული ფილმების სიაში.
2: დიდი მწვანებელზე სცენარი მიიღეს. მოსკოვშიც მიიღეს, აქაც მიიღეს. არავითარი წინააღმდეგობა არ იყო, იცით? ეტყობა ზერელეთ წაიკითხეს და ჩათვალეს, რომ მწყემსი კაცის ისტორია არის და ყველაფერი რიგზე იქნება და ყველაფერი. როდესაც გადავიღე ფილმის ნაწილი, უცებ მოსკოველი რედაქტორი ჩამოვიდა, ჩვენი ისინის დაждდნენ. არ მინდა ეხა დავასახელო კიდე გვარი, იმიტომ რომ ცეკას ერთ-ერთი მდივანი იდეოლოგიის დარგში მოვიდნენ და თქვეს, რომ გაჩერდეს ფილმი. გააჩერეს ფილმი. რატომ, რისთვის? ეს არ არის საბჭოთა იდეოლოგია. ეს არის სულ სხვა რამ, ეს არის რაღაც პიროვნება, რომელიც ვიღაც გლეხი, რომელსაც არც კოლმეურნეობა, არც არაფერი არ უნდა, ეს საბჭოთა ფილმი აქედან არ გამოვა. ну საფუძველთა საფუძველი რა იყო? მიხაშიც, არდადეგებშიც და დიწვანებელშიც

0: პიროვნების თავისუფლებაზეა ლაპარაკი. ამიტომ გავიჩერეს ფილმი. შემდეგ ჩაბოვიდა ბოსკოვიდან კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მხატვრული ფილმების დარგში, რომელიც თვითონ რეჟისორი იყო. როდესაც ნახა მასალა, მე მითხრა, რომ ძალიან საინტერესო მასალა არის, მაგრამ ვერ გამოვა ფილმიო. რა ვქნა, მე უთხარი. თუ არ შეიყვან ფილმში კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს, ფილმი არ იქნება, პირდაპირ გეუბნები. ну там же кит ვიფიქრეთ, ვიფიქრეთ და შევიყვანეთ. თავში იყო პატარა მონაკვეთი იყო ამ თავმჯდომარის, მაგრამ მე გავაკეთეთ ისე, რომ გამგებიანი კაცი იყო და ესმოდა ყველაფრის. ну გავაკეთეთ ეს ჩვენ ყველაფერი და ფილმი გაუშვეს, მაგრამ ფილმი გაუშვეს აი როგორ გითხრათ, ესე იგი ცეკას კომიტეტი იჯდა, მთელი ცეკას მდივნები იჯდნენ ყველანი და ფაქტიურად ანადგურებდნენ ფილმს. დოდო აბაშიძე მე რო გავხედე, იყო სულ თეთრი და წყალივით მოდიოდა ესე ოფლი. სულ შველი იყო სულთლიანად, იმიტომ რომ მართლა ის თვლიდა და სხვებიც თვლიან, რომ ეს ერთ-ერთი მის საუკეთესო როლი არის ამ ფილმში. და აი ამ სიტუაციაში უცებ შემოვიდა სერგო ზაქარიაძე დარბაზში და სერგო ზაქარიაძე უკვე ლენინური პრემიის ლაურეატი იყო მაშინ. სერგომ ისმინა ყველაფერი ეს და მერე წამოდგა და ვერ წარმოიდგენთ როგორი სიტყვით გამოვიდა. განადგურა მთელი ცენტრალური კომიტეტი. და მოკლედ თქვა, რომ თუ ამ ფილმს აგზავნებთ, ეს ჩათვალეთ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ საერთოდ თვლით, რომ ტრაგედია არ შეიძლება, რომ არ არსებობს დრამა საბჭოთა სისტემაში და ეს ტყუილია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დასრულდა ყველაფერი იმით, რომ სერგოს გამოსვლის შემდეგ ჟავანაძე მოიხედა წინ ყველაზე წინიშდა და ჩვენ ზურგში უყურებდით იმას რა სულ მოიხედა და თქვა, რომ რუსულად თქვა: "Пусть смотрит народ", ესე თქვა. და ფილმი გაუშვეს ორშაბათს და სამშაბათს მოხსნეს, იმიტომ რომ სამშაბათს დაიბეჭდა რეცენზია, რომელსაც ეწერა მაყურებელი ტოვებს დარბას.
1: მარტო მოწერა და პატიება არაფერი ყოფილა. რაღაცა უნდა გასცე ალბათ. რაღაცა უნდა გაიღო. ჯერ მე ჩავაქციე ჭუჭი წყალს. მერეს ხალაც არ დამზოგა და საქონელი გაუკითხავი დარჩა. დარჩა და თვითონ ეძიო სამართალი. ეგენი ხო დაბადებიდან მართლები არის?
0: ფილმი პირველად, ასე ვთქვათ, უცხოეთში თუ შეიძლება ასე ითქვას, 1975-76 წელს აღმოჩნდა, 7-8 წლის შემდეგ მხოლოდ. და აღმოჩნდა იმიტომ, რომ თბილისში ჩამოვიდა გერმანელი ჟურნალისტი ევა ჰოფმანი, ასეთი ქალბატონი იყო, მას უნდა ჩაეტარებია ქართული კინოს დღეები ბერლინში. და თქვა, რომ თუ არ იქნება დიდი მწვანეველი, ჩვენ არ ჩავატარებთ ქართული კინოს დღეებს. რუსებმა თქვეს, რომ ნუ ჩაატარებთ, იმიტომ რომ ქართული კინოს დღეები პირველი რესპუბლიკის პირველი დღეები უნდა ყოფილიყო. მარტო ქართულის კი არა, საერთოდ. საბჭოთა დღეები ტარდებოდა ყოველთვის. იქ შეიძლება ერთი ქართული ფილმი მოხვედრილიყო და ამ შემთხვევაში 7 ქართული ფილმი მიქონდათ ბერლინში და გერმანელებმა გამოიმარჯვეს და იქ იყო პირველად ნაჩვენები დიდი მწვანეველი. ეხლა ისი ძალიან მნიშვნელოვანია, გერმანელები როგორი მიდგომით იყვნენ ამის მიმართ. გახსნა დიდი მწვანეველის პრემიერა გიუნტერ გრასმა, ნობელის პრემიის ლაურეატია ის. აი წარმოიდგინეთ თქვენ მათი დამოკიდებულება და საბჭოური და ქართული დამოკიდებულება. აი ასე იყო. ესე იგი, ასე ვიბრძოდით ჩვენ იმისთვის. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის, რომ არსებობდა ასეთი წინაღობა და ასეთი ზეწოლა ქართულ კინოზე, ერთ-ერთი მიზეზი გახდა იმისა, რომ ჩამოყალიბდა თაობა, რომელმაც ისავლა ბრძოლა ამ წინაღობასთან და ისალდა ბრძოლა ისეთი, რომ ესაც უნდა მომკვდარიყავი და შენ უფრო ჭკვიანი, უფრო ეშმაკი, უფრო მოქნილი ყოფილიყავი, ვიდრე მთელი ეს სისტემა იყო, ცენზურის მატარებელი სისტემა.
2: როცა 1923 წლის 26 იანვარს ნატოვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას

ნიკოლოზ შენგელაიასთვის უხარებია. ბიჭი დაიბადა, თანაც ძალიან ჭკვიანიო. მამის კითხვაზე, სიჭკვიანი რაში შეატყეო, მახარობელს უთქვამს. სული ფურთხება, ეთყობა მიხვდა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. სწორედ ასეთად დახატულ ქვეყანაში გულის შეტევით კვდება მერაბ გოკოჩაშვილის ფილმის ცხელი ზაფხულის სამი დღის გმირი, ცნობილი მეცნიერი სულხანი, რომელიც არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელია. მას სამუშაოს დასასრულებლად სახსრები არ ყოფნის და იძულებულია დასახმარებლად სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებს მიმართოს. სხვებს მისი თავგამოდება გადამეტებულად ეჩვენებათ, რადგან სხვა საქმეები უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. სულხანს ეხმარება ახალგაზრდა არქეოლოგი თამრიკო. ისინი ერთად იბრძვიან, რომ სამხედროების საწვრთნელ პოლიგონად ქცეული ტერიტორია განადგურებას გადაურჩეს. გათხრებს მაინც დააკონსერვებენ და მიწას მიაყრიან.

0: მოგდები და ამ საქმეს მაინც გავაკეთე.
1: გადაიღე. მიდი რა.
2: აი მე საქავარ, ბა.
0: ხელი ზაფხული სამიძღე 80-78 წელში დავწერე სცენარი 80 წელს დაამთავრე გადაღება 81 წელია და არ უშვებენ ეკრანებზე გადის დრო და კაკო დვალიშვილი იყო მაშინ კინო კომიტეტის თავმჯდომარე და მითხრა რომ შენ უნდა მიხვიდე შევარდნაძესთან ვისი არაფერი არ გამოვა რეზო ჩხეიძეც იქ იყო როდესაც ეს მითხრა ну მოახერხე და შევხვდი იმიტომ რომ ჩემი კლასელი იყო სულიკო ხაბიშვილი და სულიკომ გამიკეთა მაშინ მე ცეკას მეორე მდივანი იყო სულიკო მერე მოიხსენებათ მოკლეს ხოდა მივედი და შევარდნაძემ მითხრა რომ ფილმიო კარგი არისო არაფერს არ მოჭრიო მაგრამ ეროვნული საკითხი ყველაზე რთული არისო იცოდეო ამ ფილმს ჩვენ ახლა ვერ გავუშვებთ ფილმს გავუშვებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავთვლით ამას საჭიროდ. ჩვენ ხო ფული დავხარჯეთ. ესე იგი, ჩვენ უფლება გვაქვს ფილმი, ასე თქვა, ჩვენ გავუშვათ მაშინ, როცა იქნება ეს საჭირო. საერთოდო ფილმიო ბევრ ასოციაციას ბადებსო და ეს ასოციაცია კარგი ფილმი არისო, კარგია, შენ უფიქროპო, ნაფერსო, კარგი არისო. გავადრო და ყველაფერი ადგილზე დადგებო. რა ასოციაციას ბადებსო? რატო ქვიაო შენ გმირსო თამარიო? მოუთხე როგორ თამარმეფე? თამარმეფეო? მე სხვა თამარი ვიფიქრეო. რეზო ჩხეიძის ქალიშვილი თამრიკო ჩხეიძე დაპატიმრებული იყო ამ პერიოდში. გამსახურდია კოსტავა და ეგენი ყველენ ციხეში იჯდნენ. მცხეთობაზე აიყვანეს და დააპატიმრეს. აა ხო, არაფერიო. არაფერს არ მოჭრიო, მაგრამ გაუშვეთ, მაშინ როცა საჭირო იქნებაო. გავიდა კიდე ნახევარი წელიწადი და უცებ მატყობინებენ, რომ ფილმს უშვებ იქნება ეკრანებზე. მე და ჩემი ძმა წავედი დილის სეანსზე, ამირანში იყო ყველაფერი. მივედით და გადავიხადე ფული. მოლარე მეუბნება, ეს რა არისო? ორი სერიის უნდა გაზო. როგორ ორი სერიის? ერთი სერია აპი. რაი ორი სერია არისო? როგორ ორი სერია? მეუბნება, ერთი სერია, ვიცი მე ეს ამბავი. გადაიხე, გადავიხადე ორი სერიის, შევედით, დავსხედით, ცოტა იყო ხალხი, დილის სეანსი არის. დაიწყო სულ სხვა ფილმი. დაიწყო ფილმი, რომლის სათაური არის ქართული არქეოლოგია გუშინ დღეს ხვალ. 40 წუთს მიდიოდა დოკუმენტური ფილმი, სადაც იყო ასე ვთქვათ, ну, პროპაგანდისტული პრობლემა, რა კარგია ქართული არქეოლოგია. რო დამთავრდეს, ამის შემდეგ დაიწყო ცხელი ზაფხული სამიდღე. აი ესეთი მეთოდებიც იყო, ასე ვთქვათ, ცენზურის.

0: პროტესტის მთავარი წყარო. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები უნივერსიტეტის სტუდიაში მოწვეულ მერაბ კოკოჩაშვილს უსმენენ. წამყვანის მთავარ შეკითხვაზე. თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანთა შორის, ვინც საბჭოთა პერიოდში ცენზურას ერკინებოდა, მერაბ კოკოჩაშვილის ფიგურირებს. და რა იყო ამ პროტესტის წყარო? ოჯახი ხომ არა? რეჟისორი პასუხობს, რომ დიახ, მის წინააღმდეგობრივ ბუნებას, მისი წინაპრების და ოჯახის წევრების ცხოვრებაც კვებავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი 2 თუ 3 წლის იყო, როდესაც მამამისს, არჩილ კოკოჩაშვილს სახლში მოაკითხეს და წაიყვანეს. ის გადაასახლეს, ოღონდ არავინ იცოდა სად.
1: გადაასახლეს, იმიტომ რომ მუსიკოსი იყო, იყო ორკესტრში და მისი ხელმძღვანელი ევგენი მიხელაძე დააპატიმრეს და დახვრიტეს, მოკლეს. და მამამ, როგორც მე ვიცი, დედისგან ვიცი ეს ამბავი, უბრალოდ თქვა, რომ ესეთი ღირსეული ადამიანის დააპატიმრება არ შეიძლება. ეს შეცდომად ცოტა არის, ეს დანაშაულია. მეორე დღეს მოვიდნენ და წაიყვანეს. ეს ძალიან საინტერესოა, დედას ჩემთვის ნათქვამი აქვს, რომ წაიყვანეს, როგორ ხდებოდა ყველაფერი, ეს ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი არის. ასეთი ის იყო, ხო ყველაფერი გადააბრუნეს რა, ნახეს, ეს წერილები თითქმის არ არის დარჩენილი, წაიღეს რა სასახები, თუმცა არაფერი არ იყო სახლში ისეთი, რაც თქვათ მის დანაშაულზე ილაპარაკებდა. და მე ავად ვიყავი მაშინ თურმე და მეძინა. გამთენიისას ხდებოდა ყველაფერი ეს. და ასულისას მამას უთქვამს, რომ ნუ სისულელია, რატო დაბრუნდები, ხვალმე დაბრუნდებიო და ეხლა რო ვაკოცო, გაიგვიძებს ავათარი ბავშვიო და აი ვინც მოვიდა წასაყვანად, იმან თქვა, აკოცე, აკოცე, მანიცოდა, რომ მამა აღარ დაბრუნდებოდა.
0: დროის ის სიავე, რაც მერაბ კოკოჩაშვილს ყმაწვილობიდანვე შეეხო, მეხსიერებასა და სულში დაილექა. მის შეგნებას და სოფლ აღქმას ოჯახის წარსული ფესვებიც ასაზრდოებდა. მერაბ კოკოჩაშვილი დედის, მარინე ჯორჯაძის მხრიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი გახლავთ. ეს იყო წინაპარი, რომელიც ერეკლე მეორეს მარჯვენა ხელის, რუსეთის სამეფო კარზე ქართლ-კახეთის ელჩის, გარსევან ჭავჭავაძის ვაჟი გახლდათ, რომელიც თვით ეკატერინე მეორეს ნათლული იყო.
1: ესეც აი ალექსანდრე ჭავჭავაძე ჩემთვის ყოველთვის იყო მაგალითი. მაგალითი, როგორ უნდა მოქცეულიყო ქართველი ადამიანი, შეიძლება აი ასეც ითქვას. ის ორჯერ იყო დაპატიმრებული, გადასახლებული რუსეთში. ერთხელ სრულიად ახალგაზრდა, 18 წლის ასაკში. მაშინ, როდესაც რუსეთმა გააუქმა სამეფო საქართველოში, მეფობა საქართველოში და შემდეგ საერთოდ საქართველო აქცია გუბერნიად, რუსეთის გუბერნიად. მაშინ 18 წლის ასაკში. მაშინ სწორედ მამამ იხსნა ის დიდი ბრძოლით პატიმრობიდან და ამის შემდეგ ამთავრებს ის სასწავლებელს, ძალიან საინტერესო სასწავლებელს, სადაც ეუფლება გაცილებით უფრო მეტად იმ ევროპულ კულტურას და სამხედრო საქმეს, რაც მისი ცხოვრების ასე ვთქვათ მომავალი ხდება. აი ამის შემდეგ იწყება ომი ნაპოლეონთან და საინტერესო არის ესეც, რომ ის იღებს მონაწილეობას ნაპოლეონის საწინააღმდეგო ბრძოლაში, იმიტომ რომ ნაპოლეონი თავს ესხმის რუსეთს, ესე იგი რუსეთს არწმევს რუსეთობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამავე დროს ის იღებს უდიდეს მონაწილეობას იმ ომებში, რასაც რუსეთის იმპერია აწარმოებს და მათთან ერთად იბრუნებს საქართველოს და სხვა შორის სომხეთის იმ რეგიონებს, რომლებიც წარმეული ჰქონდა საქართველოს იმ დროისთვის. ესეც უაღრესად საინტერესოა და მიუხედავად ამისა, როდესაც ის გრძნობს იმ ზეწოლას და იმ საშინელ სიტუაციას, რაც ქართველ ხალხს, ქართულ გლეხობას, მოსახლეობას აქვს რუსეთის ზეწოლის გამო, ის ხელმეორედ იღებს აჯანყებაში მონაწილეობას, 1922 წლის აჯანყებაში. მას კვლავ აპატიმრებენ, კვლავ ასახლებენ. და ამის შემდეგ ესეც საოცარი ისტორია არის. ალექსანდრე წერს წერილს უკვე ნიკოლოს პირველს, რუსეთის იმპერატორს, სადაც უხსნის, რომ აი მძალადობით

0: საქართველოში ვერაფერს ვერ მიახსენენ. ეს დიდი კულტურის ქვეყანაა. ეს ქვეყანაა, რომელიც შეიძლება თუ კი მას მოექცევი ადამიანურად, გაცილებით მეტი, ასე ვთქვათ, დადებითის მომტანი იყოს თვით რუსეთისთვის. პატივი არის საჭირო იმ კულტურის ხალხისთვის, ვისაც ქართველი ქვია. და ნაწილობრივ მაინც გაიგო, იცით, რუსეთის იმპერია მეს ამბავი. ამას მოყვა, იცით, გიმნაზიის შექმნა საქართველოში, გაზეთების გამოშვება, შემდეგ მომავალში უკვე თეატრის, ქართული თეატრის პირველი დადგმა იყო და იტალიური ოპერაც კი შეიქმნა. ეხლა რატო ამბობ ამას, იცით, ეს იყო პიროვნება, რომლისთვისაც ქართული კულტურის, ქართული იდენტობის შენარჩუნება და დაცვა, როგორ გიწრაი, როგორ ჩანს, აი აბსოლუტური სინამდვილე აუცილებლობა იყო და ამას აკეთებდა ის. და ეს ისეთი მაგალითია შთამომავლობისთვის და ნუ მე როგორც მისი შთამომავლისთვის, რომ მე აბსოლუტურად გამორიცხულია, ამას ზეგავლენა არ მოეხდინა ჩემზე. და შემდეგ უკვე როდესაც ნუ გავიზარდე, ბუნებრივია, ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც მე უნდა მიმებაძა, სხვანაირად არ შეიძლებოდა.
1: წინაპრის დანატოვარს, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს წინანდალში დღეს მერაბ კოკოჩაშვილის ქალიშვილი პატრონობს. წინანდლის მამული, რომელიც ერთ დროს რომანოვების საზაფხულო რეზიდენციადაც კი გადაკეთებულა, კულტურის კერა იყო, სადაც იკრიბებოდნენ ქართველი, რუსი პოეტები და იმ დროის ინტელექტუალები. აქ იკრიბებოდნენ 32 წლის შეთქმულებიც, რომელთა შორის ალექსანდრე ჭავჭავაძეც იყო. მუზეუმის დირექტორი მაია კოკოჩაშვილი დღემდე აგრძელებს ამ მამულის კულტურულ კერად შენარჩუნების ტრადიციას. აქ დღესაც არაერთი კულტურული და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიება იმართება. ეს არის ის ადგილიც, სადაც სწორედ ეროვნული ფასეულობების დაცვით ბრძოლაა გამოცხადებული 21 საუკუნის ახალი ტიპის კოლონიზაციის წინააღმდეგ. საუბარია თავსმოხვეული გლობალიზაციის საფრთხეებზე, რომელიც კოკოჩაშვილების ახალ სატკივარად ქცეულა.

სხვადასხვა კულტურის და ტრადიციების ხელოვნური შერწყმა, რაც იწვევს გაერთგვაროვნებას და სტანდარტიზაციას, პატარა სახელმწიფოების სუვერენულობას საფრთხეს უქმნის. ეს პრობლემა დღეს საქართველოში ძალიან აქტუალურია. სწორედ ამ პრობლემებზე აქვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან ნაფიქრი რეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილს, რომელმაც მრავალსერიანი დოკუმენტური ფილმით „გზა“ საქართველოს ისტორია გააცოცხლა და ეს ისტორია თაობებს შემოუნახა. ამ ფილმისთვის მას 1986 წელს რუსთაველის პრემია მიენიჭა. მან იმდენად დეტალურად, საინტერესოდ და პოპულარულ ენაზე მოყვა სპეციალისტების შართულობით საქართველოს ისტორია ანტიკური ხანიდან საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდამდე, რომ ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობას ასწავლა მათი ქვეყნის ისტორია. საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდის შემდგომ წლებზე რეჟისორმა იმიტომ შეწყვიტა ფილმის კეთების პროცესი, რომ ტყუილი არ იკადრა, ანუ მერაბ კოკოჩაშვილმა გაყალბებული ისტორიის აღწერაზე კაცი უარი თქვა. რეჟისორმა თავის ფილმში აჩვენა ის ისტორიული ადგილებიც, რომლებიც დღეს გაპარტახებულია. ის საკუთარ მოქალაქეობრივ პოზიციას, რომ ერი უნდა გაუფრთხილდეს საკუთარ ისტორიას და კულტურულ ძეგლებს, მუდმივად გამოხატავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი ქართველთა უნიკალურობის საჩვენებლად საჭიროდ თვლის, რომ გადაიღოს ფილმი „ფენომენი“, რომელიც მოგვითხრობს უძველეს და უნიკალურ ქართულ მრავალხმიან სიმღერაზე. ცნობილი

ლომაქსი გაცნობის ალან ლომაქსის კოლექცია ერთ-ერთი უმდიდრესია მსოფლიოში. ის თვლის, რომ დღეს კაცობრიობის ხალხური მუსიკის ცენტრი საქართველოა. და როდესაც დადგა დრო ინფორმაცია გაეგზავნათ დედამიწისა და კაცობრიობის შესახებ ამერიკული საპლანეტთაშორისო ხომალდ ვოიაჯერით, მაშინ მთელი ჩვენი, ესე იგი ადამის მოდვის მთელი მუსიკალური კულტურა სულ სამ ნაწარმოებამდე დაიწურა. ეს პირველი ნაწარმოებია.

0: ეს კი მესამე ქართული ხალხური ჩაკრული.
1: ყველა ერს შეაქვს თავისი განსაკუთრებული წვლილი, განუმეორებელი წვლილი კაცობრიობის განვითარებაში. აი საკმარისია, მან ეს არ გააკეთოს და ის ერიკვდება. არ ტირდება კაცობრიობას ასეთი ერი, ითქვიფება ეს ერი. ჩვენ დღესაც ვარსებობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღესაც საჭირო ვართ. და მე მჯერა, რომ ჩვენ უდამ ვიქნებით საჭირო.

მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ღვინის აკვანი“ გვაცნობს ქართველების როლს ვაზისა და ღვინის კულტურის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში. პროექტი ეროვნული კინოცენტრის

0: ეს და სხვა უამრავი მისი ფილმი ემსახურება ეროვნული თვითმყოფადობისა თუ ცნობიერების გადარჩენას და სწორედ ამით ვასკვნით, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი, როგორც რეჟისორი, კვლავ აქტუალურია უკვე თანამედროვე ეპოქის ერისთვის მტკივნეული გამოწვევების ფონზე.
1: მაინდა ბიჭო, დამაიღეთ. მე მიასხი.
2: მასკი ბიჭო, მასკი.
1: ო, ასანი, ასანი.
2: შაუნდე ბიჭო,
1: შაუნდე ბიჭო, შაუნდე. ო, ნელა, ნელა, ნელა. აბა. ო, ეგრე მეც ამე.
3: ეშ. ასასუბი, მაგას დაგასწი ბიჭო.
4: ეშ. შენა?
1: ეგრე.
4: ამიწას პატრონი ყავს. ყავას არავის არ დაუთმობთ. სხვის წესს აქ არ გავახარებ. ღმერთია ჩვენი ფარველი.
3: ამბა უყურე.
5: ფიქრობ, რომ დღემდე ეს ფილმი კიდევ ველოდება თავის მეორე სიცოცხლეს. ეხლა ჩვენ უკვე მის ელექტრონულ ვერსიას ვაკეთებთ, აი ეხლა ხანს რომ ვიყავი გასული, ფირის გაწმენდა მიდიოდა და ახლა მომავალში ვფიქრობ, რომ დავიწყებთ ამ ფილმის ელექტრონულ ვერსიაზე საუბარს და ეს უკვე ნუცა სკოლის ახალი ცხოვრების დასაწყისია.
0: მიღებული განათლების მასშტაბები და გამოცდილება. თბილისის პირველი საშუალო სკოლის ოქროს მედალზე დამთავრების შემდეგ 1953 წელს მერაბ კოკოჩაშვილი აბარებს მოსკოვის საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში, სადაც მომავალში ცნობილი არაერთი ქართველი რეჟისორი სწავლობდა.
6: მაშინ ერთი სასწავლებელი იყო მარტო მთელ საბჭოთა კავშირში, საკავშირო კინოინსტიტუტი. და იქ ჩავაბარე. ამ დროს უკვე საკმაოდ წავდნენ ქართველები, იცით, უკვე ლევან პაატაშვილს დამთავრებული ჰქონდა, რეზო ჩხეიძეს, თენგიზ აბულაძეს დამთავრებული ჰქონდათ ინსტიტუტი. ვერო ჩავაბარე, იქ უკვე ელდარ შენგელაია სწავლობდა, თამაზ მელიავა სწავლობდა, თბილისიდან კიდევ რამოდენიმე რუსი, სომეხი იყო და აი ნელ-ნელა რომ შევიკრიბე ჩვენ, მერე ჩამოვიდა გიორგი შენგელაია, შემოვიდა ოთარიოსელიანი, ბაადურწულაძე, ლანა გოგობერიძე და ასე შემდეგ და გენოწულაია და აი შეიქმნა ერთი დიდი კომუნა ქართველების.
7: ჩვენ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდით და ნუ სტუდენტებს ხოიცით როგორ აქ პული არ ყოფნიდა საჭმელზე და მერაბმა უცბად წამოჭარე ესეთი აზრი, მოდი შევქმნათ კომუნა, დავდოთ ფული და ერთად ჩამოთ. ხო და მე დაინიშნა მინისტრები, მე დამნიშნეს პრემიერ-მინისტრად, მერაბი იყო ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ჩვენ ესტონელი ლეპიკი იყო იქ კიდევ და ვამზადებდით საჭმელს, ჭამდით ხოლმე. ხო და ერთდღეს მოვიდა ბორე ანდრონიკაშვილი. ხო და უკვე ფული აღარ ყოფნით და ბორემ თქვა, ეს კომუნა უნდა დაიშალოს და მართლა დაიშალა.
8: ძიმე ცხოვრება გავიარეთ, მაგრამ რაღაცნაირი უნარი ჰქონდა შებრძოლების ყველას ერთად, მე ვთვლი. რაღაცა, აი ესე ზუსტად ვიცოდით, რას ვებრძოდით და ისიც ვიცოდით, რა გვინდოდა და გვინდოდა აი თავისუფლება გვინდოდა, რას თუ რამე გვაერთიანებდა, ეს იყო სწრაფვა თავისუფლებისაკენ.
0: კინოხელოვნების გემო მერაბ კოკოჩაშვილმა ჯერ კიდევ ბავშვობაში გაიგო. როდესაც ფილმ გიორგი სააკაძეში დიდი მოურავის უმცროსი ვაჟის პაატას როლი შეასრულა. გამოდის, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი 6 წლის იყო, როდესაც თვით სტალინსაც კი ჰქონდა მისთვის ფილმის მეშვეობით თვალი შენავლები. ეს ფილმი ხომ სტალინის დაკვეთით გადაიღეს დიდ სამამულო ომში მებრძოლი საბჭოთა ჯარისკაცების სულისკვეთების ასამაღლებლად. მიხეილ ჭიაურელის მოწვევით ამ ფილმში როლის შემსრულებელ ვერიკო ანჯაფარიძესთან, აკაკი ხორავასთან, აკაკი ბასაძესთან, სპარტაკ ბაღაშვილთან ერთად თამაში, პატარა მერაბ კოკოჩაშვილისთვის კინოხელოვნების სამყაროთი მოწამვლის საბაბი ალბათ იყო.

0: თუმცა ბავშვის გონებამ მაშინ ყველაზე მეტად თავის მოჭრის შიშის თანმდევი ემოციები შემოინახა.
1: აი ეს არის გიორგი სააკაძეში ის ყუთი, რომელიც პაატას მოჭრილი თავით გამოუგზანეს გიორგი სააკაძეს და მის მეუღლეს, ვერიკვან ჯაფარიძეს და აკაკი ხოროვას. ერთვენიერ დღეს მოკლედ მე დამსვეს და მითხეს, რომ ქანდაკება უნდა გავაკეთო. რო ვკითხე, რატო უნდა გააკეთოთ ქანდაკება? როგორ არისიო შენო, შენო პაატასო თავი უნდა მოჭრანო? რა უნდა მოჭრანო? ესე მე 6 წლის ვარ, 7 წლის მეტი კი არა. თავი უნდა მოჭრანო და გაუგზავნო. მე აი ხა შენ თავს ვაკეთებთო იმისთვის, რომ ეს ქანდაკება თეთრ სპორტს შენ თავის ისო ჩავდოთ, შენ თავიო ამას ჩავდოთ და გაუგზავნოთ მე იმასო გიორგი სააკაძეს და რუსულ დანსმის მეუღლესო კი. ნუ ძალიან შემეშინდა სიმართლე გითხრათ, აღარ მინდოდა წასვლა იმაზე, იმიტომ რომ ვიფიქრეთ მომჭრიან თავს რა არ მომჭრეს. აკ იმან თქვა მიშა ჭეურელმა თქვა, რომ პატარა ტანის ხარო არაო, ცოტა დიდს მოჭრეს თავიო და ამიტომ გაიოს შარაშიძე მოიწვიეს დიდ პაატაზე და იმას მოჭრეს თავი. აღონ ნამდვილად კი არა. ესე ასეთი ისტორია ხო.
0: ცნობილ და ბუმბერას ქართულ მსახიობთა გარემოცვაში ტრიალი მერაბ კოკოჩაშვილისთვის უცხო არ იყო. ერთი, რომ რამდენიმე ფილმში თავად მსახიობობდა და მეორე, მის ფილმებში თამაშსა თუ მონაწილეობას ყველა ცნობილი მსახიობი თანხმდებოდა. მსახიობთა შერჩევისას თავარი მაინც ის ალღო და ინტუიცია, რომელიც ეპოქალურ რეჟისორად მოვლენილ მერაბ კოკოჩაშვილის პროფესიონალიზმზე მეტყობლებს.
2: თუ შეიძლება მოკლე ინტერვიუ. რა შეხედავთ ცხოვრების
3: საზრს? ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს.
4: ჩვენ თეატრქვა კინომსახიობთა თეატრი და მიუხედავად ამისა, ბატონო მიშა ძალიან განიცდიდა ხოლმე, როცა მსახიობები მიდიოდნენ გადაღებაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თეატრი ეს ესეთი ძალიან დისციპლინებული ორგანიზმია კინოსგან განსხვავებით. Ну, უმეტეს შემთხვევაში. Да, როცა რაღაცნაირად მივიღეს სცენარი, მომიტანეს თეატრში, ბატონ მერაბი ამ ფილმს აკეთებდა და კინოსტუდიიდან გამომიგზავნეს სცენარი და მთხოვეს, რომ სინჯებზე მივსულიყავი. თავიდანვე იმდენად არ მინდოდა, ხო ვიცოდი ბატონი მერაბი დიდი იყო, უკვე მას მისი ფილმები ხო ყველა მიცოდა და ვინ იყო და რა იყო ეს რასაკვირველია ვიცოდი, მაგრამ იმდენად არ მინდოდა ბატონ მიშას გულიტკენოდა, ანწყენოდა, რაღაცნაირად ჩემს გამო რაღაცნაირად ანერვიულებულიყო, რომ აი ხა წავედი კინოში და მივატოვე აქ რეპეტიციები, რომ გადავწყვიტე, რომ უარი მეთქვა. და უთხარი, რომ ძალიან დიდი ბოდიში თქო და აი ესე ესე ალბათ ვერ მოვახერხებ თქო და შემოვბრუნდი. შემოვბრუნდი და ბატონო მიშამ კითხა, სად იყავი? ხა ვიფიქრე, აი ანერვიულდება, ხა გაიგებს, რომ კინოდან დამიძახეს კინოში და რაღაცა და მე უთხარი, არა თქო, არ ინერვიულოთ ბატონო მიშა თქო, აი ესე ბატონმა ბატონ მერაბი ფილმს იღებს თქო და შემომთავაზეს და მე უარი უთხარი თქო, თქვენ არ ინერვიულოთ. რას ქვია უარი უთხარი? მერაბ კოკოჩაშვილს უთხარი უარი? ეხლა მე დაეცი, გაიქეცი და უთხარი და ეს ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ თითქმის ამას არ აკეთებდა არასოდეს.
0: უნივერსიტეტის სახე. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე, პირველად იგებენ ინფორმაციას ჩვენგან. გასაკვირია, რომ თვით ინტერნეტ დამოკიდებული თაობის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, დაგუგლვითაც კი არ აქვთ ნანახი მერაბ კოკოჩაშვილის შესახებ ატვირთული 80-მდე სხვადასხვა სტატია.
5: მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმები საქართველოს კულტურის ნაწილი უნდა იყოს, რომელიც ყველა ახალგაზრდა იცოდეს იმისთვის, რომ ეს არ დაივიწყო და ყოველთვის შეერჩა საქართველოს კულტურას, მაგრამ არ ხდება მისი პოპულარიზაცია იმ ხრივ, რომ ეს ამის შესახებ იცოდეს ყველა, იმიტომ რომ უბრალოდ თუნდაც ტელევიზორში გაშვება მისი საქმეში არ დადი, უნდა მოხდეს ისეთი სახის გაშუქება, რომ დაინტერესდნენ ახალგაზრდები და მომდოდეთ ამ ფილმების ნახვა და უბრალოდ ინტერესი გამოიწვია მასში, თუნდაც სოციალური ქსელების მეშვეობით.
6: შავთეთრი ფილმი მათთან არ ასოცირდება კარგად, ალბათ არ ვიცი, ჩემთვისაც ზოგადად მეც არ უყურებდი ფილმებს შავთეთრად გადაღებულს, რადგან მაინც 21 საუკუნის სამყარო ფერადია უფრო გადაღებულიც, კარგი ხარისხიც და მგონია რომ მისი ნახვა უფრო მეტ პროგრესს მოგვიტანს ვიდრე წარსულის ფილმები.
7: თანამედროვეობა, ახალი ინტერესები, ახალი ყველაფერი ახალი ადგან შემოვიდა, ეს ყველაფერი ფარავს ძველს.
0: სამაგიეროდ, სკოლიდან უნივერსიტეტში მოსულ სტუდენტებს უკვე საკმაო ინფორმაცია აქვთ მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე. რადგან მათ საყვარელ ლექტორზე ყველა სტატია მოუძიებიათ. საგულისხმო ისიცა, რომ როდესაც სტუდენტებს კითხვას უსვამთ, რა მოგცათ უნივერსიტეტმა, ისინი გვპასუხობენ, რომ უნივერსიტეტმა მათ მისცა ბატონი მერაბი.
1: და იმ პატარა ბიჭს რა თან ხედავს რომ ბავშვია ყველაფერი, მაგრამ ბავშვი ჩვენ ხომ ნახეთ რომ ისის ბოროტების საწყისი იყო, იმიტომ რომ ისი ცდილობდა გაუპატიურებაში მიეღო მონაწილეობა. ადრე ჩვენ ნახეთ.
8: ყველა წლიდან კითხულობთ ლექციებს უნივერსიტეტში.
1: აა ой, ალბათ იცით, პირველად ეს კინოსტუდია ქართულ ფილმში იყო 1978-79 წლები იყო და 70-იან წლებიდან უკვე აქაც და თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის მთელი სიცოცხლე თითქმის აქ უნივერსიტეტში ვარ. აქ მეორადი ფაკულტეტი იყო, შესანიშნავი პიროვნებები ვინ ჩამოაყალიბეს ეს ფაკულტეტი. შემდეგ უკვე მე მომიწია მიმართულების გაგრძელება, დრო იცვლება, სამწუხაროდ ის პერსპექტივა როგორც იყო თქვა 30 წლის წინ, რომელიც ჰქონდათ სტუდენტებს თავიანთი ნამუშევრების შექმნის თვალსაზრისით, სამწუხაროდ ვეღარ არის. შემცირდა ძალიან რაოდენობა მსურველების რეჟისურის შესწავლაში. იზრდება ძალიან ის, რაც დაკავშირებულია ჟურნალისტიკასთან. და მცირდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო დღეს დამოუკიდებელია, ის სივრცე, რომელიც თავის დროზე იყო საბჭოთა უზარმაზარი სივრცე, სადაც ყველგან კინოთეატრი იყო და ყველგან საჭირო იყო ფილმი და მეტი საშუალება იყო კლავ წარმოებისათვის, დღეს საქართველოს არ აქვს. საქართველოს სამი კინოთეატრი არის. აქედან გამომდინარე, მცირდება მსურველებისა, ვინაიდან პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ ისეც როგორც ადრე იყო. არ შეიძლება, მიტოვებულია კულტურის სფერო, რასაც სწორედ იცით რა არის, უნივერსიტეტში როდესაც მოდის სტუდენტი, იმას აეს საწყისი კულტურის ელემენტები შესავლელი უნდა კონდეს. თორე ხშირ შემთხვევაში ვხედავ რომ ის განათლება უღი აღარ აქვს სტუდენტს მოსულს, რომელიც მას ჰქონდა 20 წლის წინ, 25 წლის წინ, როდესაც მოდიოდა ახალგაზრდა. ბევრი რამ არის ფიქრელი. ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს კლავ კულტურული ქვეყანა. დღეს ეს კულტურა დაცემულია და დაცემულია იმიტომ რომ ხელისუფლება ნაკლებად ფიქრობს ამის შესახებ და დაცემულია იმიტომ რომ განათლების საწყისები გაცილებით ადრე და უფრო მრავალფეროვნად უნდა ინერგებოდეს სკოლაში.
0: უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელეკინო ხელოვნების მიმართულებას მერაბ კოკოჩაშვილი 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს. იგი ასოცირებული პროფესორია და ამბობს, რომ სრულ პროფესორობაზე არ უფიქრია, რადგან პარალელურად ქართული კინოს განვითარების ცენტრის დირექტორობა, საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მდივნობა, სატელევიზიო ფილმების სტუდია ტელეფილმის სამხატვრო ხელმძღვანელობა თუ კინოსტუდია ქართული ფილმის რეჟისორობა მას უკვე წლების მანძილზე არ უტოვებდა და არ უტოვებს დამატებით დროს. დათანხმდეს უნივერსიტეტში კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო თანამდებობას.
4: ბატონი მერაბი უნივერსიტეტში მოვიდა რასაკვირველია უკვე როგორც ცნობილი რეჟისორი და ეს სახელი უნივერსიტეტს და იმ ფაკულტეტს, რომლის შემადგენლობაშიც ის მიმართულება ფუნქციონირებს, რომელსაც ბატონი მერაბი ხელმძღვანელობს, უკვე აძლევდა რასაკვირველია საკმაოდ დიდ წინაპირობას იმისთვის, რომ პროგრამა წარმატებული ყოფილიყო.
0: ყველა რექტორის პირობებში მერაბ კოკოჩაშვილი ხელშეუხებელი იყო. ეს ეხება იმ ავადსახსენებელ პერიოდსაც, როცა უნივერსიტეტიდან პროფესორთა მასიური დევნა დაიწყო. ალბათ იმ პროცესებმაც გაუმძაფრა მერაბ კოკოჩაშვილს უნივერსიტეტის პოლიტიზირების პრობლემისადმი საკუთარი შეხედულებები. ამაზე უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ და ასევე ივანე ჯავახიშვილის შესახებ მის მიერ შექმნილ დოკუმენტურ ფილმებშიცაა აქცენტირებულად საუბარი.
1: გამომდინარე იქიდან, რა ტიპის ხელისუფლება იყო ქვეყნის სათავეში, ზეწოლა იწყებოდა უნივერსიტეტზე შესაბამისი. როდესაც იყო მართლა დემოკრატიული და განათლებული, მორალურად ისეთი ხელმძღვანელი, მაშინ ლაპარაკი არ არის, უნივერსიტეტი თავისუფალი იყო, ავტონომიურობა იყო უნივერსიტეტში. როდესაც მოდიოდა აი ისეთი ხალხი, ვისაც პოლიტიზირება იყო ერთ-ერთი უძლიერესი, მაშინ თავდებოდა არჩევითობა. უნივერსიტეტის რექტორს არავინ აღარ იჩევდა, ნიშნავდნენ პირდაპირ. და ეს წარმოიდგენთ, თქვენ ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო ყველაფერი, ეს ხდებოდა 21 საუკუნის დასაწყისშიც კი მოხდა, ეს ამბები განმეორდა. ეხლა კიდე კარგი არჩევითობა არის ისე. აი, აქედან ძალიან ნათლად ჩანს თუ რა პრინციპს ატარებს ხელისუფლება განათლების მიმართ. როგორც კი ისინი ზეწოლას ახორციელებენ, თავდება თავისუფალი განათლება. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ამ ფილმში ჩადებულია. არა მხოლოდ ამ ფილმში, ფილმში ჯავახიშვილის შესახებაც. ეს ყველაფერი ნათქვამია, ეს ყველა უნდა იცოდეს.
0: დღესაც მისტირიან წარსულში ბუმბერაზი მეცნიერებით გავსებულ უნივერსიტეტს. და თუ კი უნივერსიტეტის იმიჯით დღესაც თავს იწონებენ, ერთ-ერთი საბაბი მერაბ კოკოჩაშვილის ამ კედლებს შორის სიარულია.
9: როგორც მოზღვარი, როგორც აღზრდელი თაობებისა, ბატონი მერაბი არის წლების განმავლობაში უნივერსიტეტის სამსახურში და მომავალი თაობების სამსახურში. გარდა ამისა, ბევრი საინტერესო ფილმი გადაიღო ბატონმა მერაბმა, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის ისტორიას, მეცნიერების ისტორიას საქართველოში. ეს დიდი სახელები გაგვიცოცხლა, როგორც არის ივანე ჯავახიშვილი, ბევრი ფილმი არის სხვათა შორის მის მიერ მომზადებული და გადაღებული და ძალიან ამაყნივად ამით, რომ გვაქვს საშუალება, რომ ყავს ესეთი რანგის პროფესიონალი და პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ნამდვილად წარმოადგენს სახეს ჩვენი უნივერსიტეტის.
0: ოჯახი თუ გალერეა? დილით სახლიდან ადრე გამოდის. მთავარია შვილიშვილს ყავა დაუსხას და მოასწროს მასთან გამოლაპარაკება. საქმე უამრავია. ჯერ კინოსტუდია ქართულ ფილმში ელოდებია. 2 საათზე ლექცია აქვს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. იქაც მისასვლელია. საღამოს აკამორჩილაძის მოთხრობის მიხედვით დაწერილ სცენარს უნდა ჩაუჯდეს. ამ ახალ ფილმზე მუშაობს. თუმცა ამის გაკეთება მეორე დღისთვისაც შეიძლება, რადგან საღამოს 8 საათზე ტელეკომპანია იმედშია შესარბენი. სტუდიაში ელოდებიან. სათქმელი ბევრი აქვს. კინოსტუდია ქართულ ფილმში თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიის შესაბამისი ტექნიკის შემოტანისთვის საბრძოლი აქვს, რათა ფილმების გაციფრულება მოხდეს. ამ თემაზე ომი აქვს გამოცხადებული ხელისუფლებასთან და წუხს ძალიან, რომ ეს საშვილიშვილო საქმე ფერხდება. ასე რომ იმედში აუცილებლად მისასვლელია. მოკლედ, დღე გაწერილია. ხვალინდელზე ხვალი ფიქრებს. ხვალ იმაზე ფიქრს და იწყებს, გოდერძი ჩოხელის მოთხრობის გადაღებისთვის საჭირო ანიმაციის გასაკეთებლად საიდან მოიტანოს ფული. მხოლოდ კინოცენტრიდან მიღებული თანხა ამისთვის არასაკმარისია. თუმცა ხვალ შაბათია და ჯობს შინ დარჩეს. ასეთ გრაფიკში ჩვენი გადამღები ჯგუფიც მოხვდა და ერთ-ერთ შაბათს კოკოჩაშვილების ოჯახში გვიმასპინძლეს. საინტერესო ისაა, რომ 11 მხატვრული და 10 დოკუმენტური ფილმის რეჟისორზე ფილმს ვიღებთ და სცენებს ვდგამთ. ვითომ 21 მარტია. მერაბ კოკოჩაშვილი 84 წლის წინ, 1935 წელს, სწორედ ამ დღეს, გაზაფხულზე დაიბადა. და სიცოცხლემ ტროტუარი ამოხეთქა, როგორც ზოგიერთმა ყვავილმა. სახალხო არტისტის წოდება 1983 წელს მიენიჭა. ვენის, ობერჰაუზენის, ერევნის, მინსკის, კიევის, ბელორუსიის, უკრაინის, რუსეთის და სხვა კინოფესტივალების ლაურეატია. დაჯილდოვებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით და უნივერსიტეტის მედლით. ამ თემაზე ძალიან არ უყვარს საუბარი. ამიტომ ოჯახში კედელს ვერ პოულობთ, სადაც ამ ჯილდოებს თვალით ვიხილავთ. სამაგიეროდ ოთახი სავსია ისტორიული ნივთებით.
10: ეს ნივთი არის ხატის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩემმა ბებიებმა დაშალეს თავის დროზე, როცა საბჭოთა კავშირი იყო და ასე ვთქვათ, ემუქრებოდა ყველაფერს ისეც, რაც მნიშვნელოვანი იყო კულტურის თვალსაზრისით საქართველოში და პატარა ტომრებში შეინახეს და ჩაფლეს მიწაში. როდესაც ასე თუ ისე

0: გადაიარა რაღაცა რთულმა პერიოდებმა. დაიწყეს ზებნა იმ ნივთების, რომლებიც ჩაფლული იყო მიწაში და სამწუხაროდ მხოლოდ რაღაც ნაწილი იპოვეს, ძალიან პატარა ნაწილი ამ ხატის. ეს ხატი იყო ტრიპტიხი. ძალიან საინტერესო სადაფის ტრიპტიხი იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აი მხოლოდ ეს პატარა შეიძლება ვიღაცა მიპოვა და წაიღო და თქვათ რაღაც პატარა ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ისტორია როგორ მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე პატარა ტომრის მაგივრად ერთი ძალიან პატარა ტომარა იპოვეს და აი ესე შემოგრჩა ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი მე-15 საუკუნის ასე ვთქვათ ხატი.
1: კოკოჩაშვილების ოჯახში მისაღებო თახს პიკასოს ორი ნამუშევარიც ამშვენებს. ბატონი მერაბის ბიძა, მერაბ ჯორჯაძე, ემიგრაციაში ყოფილა საფრანგეთსა და ბელგიაში. ის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმთან ერთად წასულა საქართველოდან. ცოლად შეურთავს რუსი ხელოვნებათმცოდნე ოლგა შერბატოვა, რომელიც უშუალოდ იცნობდა და ახლობლობდა პიკასოსა და ილიას დანევიჩთან. სწორედ ბიცოლასგანა აქვს კოკოჩაშვილების ოჯახს პიკასოს ეს ნამუშევრები და ჰოლანდიაში დამზადებული კავკასიის რუკა, რომელიც სულხან საბას კონსულტაციით შეიქმნა. აქვია ფოტო, რომელზეც მერაბ კოკოჩაშვილის შვილიშვილი ელენე გოგლიძია და რომელიც რეჟისორის დიდი ბებიის ნინო ჭავჭავაძის ჩაცმულობას აღწერს. მოკლედ, იუმორიც და დრამაც ამ ოჯახის შარმია. ამას ამტკიცებს ეს საუბარიც მერაბ კოკოჩაშვილთან. სიბერეს ჯერჯერობით ვერ ვგრძნობ, ცოტას თუ არ წავიკოჭლებ. არ მეშინია სიბერის. მახსოვს, დედა როგორ კვდებოდა. 1986 წელს 86 წლისა იყო. ამ პროცესმა 2-3 დღეს გასტანა. სულ ერთად ვხედავდა მე ჩემს შვილებს და იმათაც, ვინც ცოცხლები აღარ არიან. რომ ვეუბნებოდი, დედა აქ დედა მარია ვარ მე. რატომღაც ან რუსულად, ან ფრანგულად მიპასუხებდა. აი, мама მოვიდა, ბიძა შენი მოვიდაო, რომელიც 24 წლის ასაკის მერე აღარ ენახა. მისთვის სიკვდილის წინა პერიოდი ყოველას ერთად ყოფნა იყო. არსებობს რაღაც, რაც ჩვენ შემეცნებაზე მეტია. ამაზე სულ ფიქრობ. თუ ჩვენი ტვინის 12% აფიქსირებს იმას, რაც ხილულია, ეტყობა იმ 88%-ში რაღაც ისეთია, რაც იმ სხვასაც აფიქსირებს. მეცნიერებიც აღიარებენ, რომ სულის გაქრობა და დაღუპვა შეუძლებელია. არ შეიძლება არსებული კარგებოდეს. ამიტომ მე მშვიდად ვარ. ეს სიმშვიდე დედა მოიტანა, რომელმაც სიკვდილის წინ ყველა ასე ერთად გვნახა.

0: უშანგი ჩხეიძე ჩვენი მეზობელი იყო. უშანგის დიშვილი არის. მე ერთხელ ერთ დღეს კაცო უცებ ხედავ რომ ვიღა ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა გოგონა დაიარება და ამ დროს ფილმს ვიღებდი თოთარ ამესანსთან ერთად და აი სწორედ შევთავაზე თოთარს რომ ნახოთ იქნებ იმ როლში პატარა ერთ-ერთ როლში გამოგვადგენო. ასე გავეცანი ჩვენ მეორედ უკვე ერთმანეთი. ჩემი ყველაზე დიდი კრიტიკოსია. იწყება იმით, რომ არაფერი რასაც მიწერ არ მოგვიწევს. სცენარი იქნება. თავდება იმით, რომ საბოლოო ჯამში შესაძლებელია დადებითად შეაფასოს.
1: ოფი ცხოვრებაში არ არის ადვილი. საერთოდ არ ახსოვდა ბავშვები რომ ეკლაში იყო, ისე გაიზარდნენ ბავშვები. მე არ ვამბობ რომ უყურადღება мама იყო, მაგრამ აი ესეთი მისთვის ეს ტრილმანები იყო. Ну, ყოველ თავში გავართვით თავი. ასე ვთქვათ, არ იყო მარტო.
2: ყველაზე მეტად ალბათ მაინც ბაბუას გამოვარჩევ, იმიტომ რომ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სხვანაირი ურთიერთობა გვაქვს. ასეთ შულს მაინც და შვილიშვილს უფრო მეტად შენიშნებს აძლევენ, რომ აი ესე გააკეთე, ესე არ გააკეთო, ესე ნუ იქცევე. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი რაღაცის თქმან დომოდა ჩემთვის, ან თუნდაც შენიშნვის სახე ქონოდა ამას. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი

0: იმისთვის რაც უხეშად ეთქვან, ხმისთვის აეწიან, აი რაღაც სხვანაირი მშობელია ჩემთვის.
1: დასასრული შოუს ელემენტებით. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები ახლა უკვე სხვა ლექციას ისმენენ. ახალი თემა ახალგაზრდების დაკვეთაა. მათ აინტერესებთ, როგორ უნდა შექმნან პერსონალური ბრენდი. მოსწავლეებმა უკვე იციან, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი თურმე პოპულარული ყოფილა. მათ ეს პასაჟი მოეწონათ. რეცეპტი გამზადებულია. აი რას უხსნის დოქტორანტი ია მასწავლებელი მათ. აკეთეთ ის, რაც ყველაზე კარგად გამოგდით და რისი კეთებაც გსიამოვნებთ. თქვენც უნდა გქონდეთ რაიმე ახალი სათქმელი, როგორც თქვენს საყვარელ გამოჩენილ პიროვნებებს აქვთ. ლექცია დასრულდა. ჩვენს წინა ლექციას უკვალოდ არჩაულია. მერაბ კოკოჩაშვილზე ახალგაზრდებს ფიქრი დაუწყიათ. დიდი მწვანეველიც უნახავთ. და ზოგმა ხელი აიქნია, ფილმი მძიმედ საყურებელიაო. რეალობას მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს გაურბოდა და ამასაც უპრობლემოდ მოისმენს. მას ხომ წარე გამოცდილება აქვს, როდესაც საბჭოთა გაზეთები მის ფილმებზე წერდნენ, რომ მაყურებელი ტოვებდა დარბას. მას თავის დროზე არც ამის შეშინებია, რადგან თავისუფალი აზროვნების თუ ეროვნული ცნობიერების მქონე ყველა ქართველმა წესით უნდა იცოდეს, რომ მან თავისი სათქმელი თქვა, რომ არასდროს დაუთვლია, რამდენი უკრავდა ტაჟს და რომ ის არის ადამიანი, ვინც თავისი თავი შექმნა.

დაბეროს სიცოცხლის სიო მომაკვდავარე მარესა გაუათასდეს სიცოცხლე ცაზე მზესა და მთვარესა უხვათა ზღვნიდენ წყალობასამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა ჩვენც მსხვერპლნი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა.

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახები. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი. სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწილში ძილის გარდა და ამ სოფლიოს თაფზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები. და შეგვიძლია რომ ბალიშებით ვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰა ჰა ჰა, მიიღეთ.

ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით თკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიშის როლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდე უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო, მოლაპარაკე ბალიში? როგორი სამარცხვინოა, ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. შენ ხო, მე ყველაზე ბოროტი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ. ჩვენი მოვალეობა ბრწყინვალედ შევასრულეთ, ვინი? ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ. ოხ, მადლობა ღმერთს. იცი, სახლში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

0: ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.
1: იცი

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მემანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არ ინერვიულო. დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხო?

ეს დრაკონია. და დრაკონი რასაკეთებს ჩემს მისაღებო თახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი, არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვებხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვებხვი. ეს უბრალოდ მწერსასრუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ, რასაკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ ეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე რეგოჯუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელია ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა. არეულობა, რომელიც გუშინ ღამით შექმენი? კარგი რა, დედა, თხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა, დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასე რთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგ ხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დრო ამისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვეფხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვითქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა,

ახლა მეც შენსავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მიუხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლაა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უსტად ეს ვუთხარი. იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შიშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო. ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედაშენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭებანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭებანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აკ. აკ, არა, აკ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10, 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10, თუ გიპოვით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა. რუ ვეფხუკა. ფინი, შეიძლება რომ ეს რუსან კენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არა მგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი, მათთან ახლოს ვართ. ჰა, ჰა, ჰა, ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ, რუ, რადგან დახუჭობანას ვეფხვები საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვეფხო, ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ, რუ, ის ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რომ იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო. რუ

რუ, აქ ხარ. ისაკ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ. აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცივებ, ხუს მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუსად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ну тири деда хом хеда миповე о ру ак რა ხდება უკვე გვიპოვეთ ახლა თქვენი ჯერია დაიმალეთ კარგი უკვე ძილის დროა ხომ ასეა კრისტოფერობინ ასეა ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტა ვინმე კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა?

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის სკანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედის სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო კამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. კამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. დედრ კამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. კამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1: შამპანიური ყველასათვის სასიამოვნო ალკოჰოლური

ვისასმელია. საინტერესოა მისი გამოგონების ისტორია. იგი 1693 წელს საფრანგეთის ქალაქ რეიმსთან მდებარე ბენედიქტელთა მონასტრის მევენახე დომ პერინიონმა გამოიგონა. მისი სახელწოდება საფრანგეთის რეგიონის შამპანის სახელიდან მომდინარეობს. დომ პერინიონმა თავდაპირველად სასმელი ბერებს წარუდგინა. კაფიანმა ღვინომ პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა. იმის გამო, რომ მისი საიდუმლო სამოცნობას დიდი ხნის განმავლობაში ვერავინ ახერხებდა, თავიდან შამპანიური პროვინციის ცნობილ ღვინოებთან შედარებით ძვირი ღირდა. დროთა განმავლობაში კი დომ პერინიონის საიდუმლო ამოიხსნა, ხოლო რეიმსი ახალი, ყველასგან განსხვავებული ღვინის, შამპანურის წარმოების ცენტრად იქცა. ათასრვაასორმოცდათერთმეტი წლის 12 აგვისტოს ამერიკელმა გამომგონებელმა ისააკ ზინგერმა საკერავი მანქანა დააპატენტა. პირველი საკერავი მანქანის გამოგონებას 1790 წელს ინგლისელ თომას სეინც მიაწერენ. მას შემდეგ საკერავი მანქანები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა, რამაც შესაძლებელი გახადა ტანსაცმლის მრეწველობის პროდუქტიულობისა და წარმადობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. ზინგერს ეკუთვნის საკერავი მანქანის მნიშვნელოვანი, ტექნიკურად გაუმჯობესებული დეტალები, რამაც ეს მოწყობილობა სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. მან საკუთარი გამოგონების საფუძველზე საკერავი მანქანების კომპანია ჩამოაყალიბა, რომლის პროდუქციაც დღემდე გამორჩეულად პოპულარულია. ათასრვაასათ წელს ინგლისელმა მეწარმე პიტერ დიურანმა ლითონის ქილებში საკვების შენახვის მეთოდი დააპატენტა. კონსერვაციის მეთოდი საფრანგეთში ამ მოვლენამდე 10 წლით ადრე გაჩნდა. ნაპოლეონმა იმპირებისათვის, ვინც საკვების დიდი ხნით შენახვის მეთოდს გამოიგონებდა, ჯილდოდ 12000 ფრანკი დააწესა. ეს ჯილდო ნიკოლო აპერმა მიიღო. მან შუშის ქილა გამოიგონა, რომელშიც საკვების შენახვა 7 თვის განმავლობაში შეიძლებოდა. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ პიტერ დიურანმა დაკონსერვების უფრო ეფექტური საშუალება გამოიგონა, რომელშიც პროდუქტი ბევრად დიდხანს ძლებდა. 1800-იან წლებში ინგლისმა, საფრანგეთმა და შეერთებულმა შტატებმა დაკონსერვებული საკვების მასობრივი წარმოება დაიწყეს.

1923 წლის 28 აგვისტოს ყაზბეგში 5043 მეტრიანი მყინვარწვერის მწვერვალით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მასწავლებელთა 18 კაციანმა ჯგუფმა გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით დალაშქრა. ამით ქართული ალპინიზმის ისტორიას დაედო სათავე. მწვერვალამდე 8 ადამიანი ავიდა. აღსანიშნავია, რომ მათგან 5 ქალი იყო. ეს იყო რეკორდი როგორც მასობრიობის თვალსაზრისით, ასევე მწვერვალზე ერთდროულად 5 ქალის ასვლითაც. რამდენიმე დღეში ამ ადგილზე საქართველოს გეოფიზიკური ობსერვატორიის პირველი სამეცნიერო ექსპედიციაც გამართა, რომელსაც ალექსანდრე დიდებულიძე ხელმძღვანელობდა. მწვერვალი ექსპედიციის მხოლოდ 7 წევრმა დაიპყრო, მათ შორის ლეგენდარულმა მთასველმა ქალმა ალექსანდრა ჯაფარიძემ. ეს 1901 წლის 30 აგვისტოს ინგლისელმა გამომგონებელმა ჰუბერტ ბუთმა ისტორიაში პირველად ელექტრომტვერსასრუტი დააპატენტა. თავდაპირველად ბუთმა ყურადღება მატარებელში დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე გაამახვილა, რომელიც იხსნებოდა და მტვერს რელსებზე ყრიდა. რამდენიმე ექსპერიმენტის საფუძველზე მან გადაწყვიტა, რომ მტვრის შესრულება უფრო პრაქტიკული მიგნება იქნებოდა. გამომგონებელმა დააპროექტა მოწყობილობა, რომელიც ჯერ ნავზე, შემდეგ კი ელექტროენერგიაზე მუშაობდა. ხალიჩების დასასუფთავებლად მან 30 მეტრიანი მილი გამოიყენა. ბუთის ექსპერიმენტებმა და პროექტებმა გაამართლა და მალევე მან მტვერსასრუტის მწარმოებელი კომპანიაც დააარსა. ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მის კლიენტებს შორის თავად დედოფალი ვიქტორიაც აღმოჩნდა. მტვერის გაწმენდით ბრიტანელმა ადმირალებმა გემებზე ზღვის ჭირის დაავადებაც კი დაამარცხეს.

გრამოფონი გერმანული წარმოშობის ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა 1887 წელს დააპატენტა. სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ნებისმიერ ოთახში დაეტევა, დიდი ხნის განმავლობაში წარმოუდგენელი იყო. თუმცა მრავალწლიანი მუშაობის შემდგომ ბერლინერმა შექმნა აპარატი, რომელსაც მუსიკის კონსერვირება შეეძლო. მოწყობილობის საშუალებით გერის რხევები მრგვალ ფირფიტაზე ნემსით იკაცრებოდა.

მსგავს ფირფიტებს გამომგონებელმა გრამ ფირფიტა, ხოლო საკრავს გრამოფონი უწოდა. პირველ გრამოფონებს ასამუშაებლად სახელური ესაჭიროებოდა. მოგვიანებით კი ელექტროგრამოფონები დამკვიდრდა.

ხელბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი 1924 წელს გაიმართა. თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის არსებობდა, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ხელბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ისევე როგორც სპორტის ბევრ სახეობაში, ხელბურთშიც უმთავრესი ტურნირი ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირია, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს.

საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი წიგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახლდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც წიგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის Western Union-ის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა „უნებლიე ექიმი“, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქმნილებით, რომ ამის აღნიშნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუ კი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ეს ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი, წერა კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს, ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწვრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთობ ირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის

დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთი სოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახვეული მხატვარი ქალი თავმდაბლობ ვით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატისს, ჟორჟ ბრაკს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს, თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს ჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მონაკოს პრინცი ალბერ პირველი რჩეულ ქალზე დასაქორწინებლად ემზადებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მონაკოს რიგით მე-11 პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისი ნდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასწრაფოდ მომაძებნინეთ ის სინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის კომედიტი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო კომედიტ ორგანიზაციად აქცია.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა?

საქართველოსები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა და ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შესაძლოა ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ დისკო ჯგუფ Silver Conventions-ზე ვისაუბრებ. ჯგუფი დაარსდა მიუნხენში პროდიუსერებისა და სიმღერების ავტორის სილვესტერ ლევეისა და მაიკლ კუნზის მიერ. 1975 წელს მათ სიმღერით Save Me გაერთიანებულ სამეფოში მიაღწიეს წარმატებას. ჯგუფმა ჩაწერა ამერიკული და კანადური ჰიტ სინგლი Fly Robin Fly, რომლის სრული ტექსტი შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. 1975 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში სინგლმა ამი კვირა შეინარჩუნა პირველი ადგილი და მოიგო გრემის ჯილდო. იგი გაიყიდა მილიონზე მეტი ეგზემპლარი და დაჯილდოვდა ოქროს დისკით.

მათი შემდეგი წარმატება იყო 1976 წლის 15 ივნის სიმღერით Getup and Boogie, რომელიც ასევე შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. მოხდა პირველ ადგილზე კანადაში და სამი კვირა იყო მეორე შეერთებულ შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მე-7 პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მე-8 ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Sleeper, სადაც შედიოდა ჰიტ სინგლი Spend the Night with Me.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღვნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესებებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს

მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ის ჭრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხოა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს, ზღვის ანემონი. სუბტროპიკულ წყლებში მცხოვრები ეს არსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. თავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული.

რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაკზეა დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. მშვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს. და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა.

ვაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაღურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სწრაფი კვების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასად არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დავამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი

მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. კუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხად ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკა 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათს ედგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი შიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს ყვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ცხოვრები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 136 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. იტაციის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგან სკანდურას თქმით, იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2003 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომან დოლიძის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომან დოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომან დოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი სმიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რემი დელკამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამ პირველ მანდოლიზის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. აგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი ტკივმეული ლეცეცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013-2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

应该的，肯定。

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის.

0: ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადავო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით, ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან, ზოგადად სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი, წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგი

0: ის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარ საფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10 მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი. სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი. სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი. თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი. ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და ერთი მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: დღემალაძეები ზემოიმერეთში დინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
0: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. დღემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ დღემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ დღემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ დღემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან დღემალაძე. ტერენტი დღემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ დღემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ დღემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას დღემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ დღემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა დღემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა დღემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი დღემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დღემალაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: მოგესალმებით, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, მოგცეს ჩვენ და ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ერს, მთელ მსოფლიოს ამ ურთულეს უმძიმეს ეპოქაში, ღმერთმა დაამშვიდოს ჩვენი ცხოვრება. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე და ღმერთმა გამოამტკიცოს აი ამ სარწმუნოებაში ერთადერთ მაცხოვნებელ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში. ხა დღევანდელი საუბარი ცოტა უჩვეულოა წინა საუბრებთან შედარებით, ცოტა სხვა საკითხს მიმოიხილავს. ეს ეხება აი დღეს ძალიან პოპულარული საკითხია, ყველა მეტნაკლებად სოციალურ ქსელებში და ისეც ამ საკითხს ძალიან აქტიურად მიმოიხილავს, ბევრი მოიხმარს, ბევრი მისი დაინტერესებულია, ბევრი საუბრობს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ეს ახალი ტექნოლოგიური მიღწევა, რაც არის ხელოვნური ინტელექტი. ხა ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ და კიდევ უფრო მალე და მალე ძალიან სწრაფად მივდივართ აი რაც არის ნათქვამი ეს ეგრეთ წოდებული ტექნოკრატიისა და ტრანსჰუმანიზმის ეპოქაში, როდესაც ტექნოლოგიები ისეთ დონეზე ვითარდება და ისეთ მიღწევებამდე მიდის, რომ ფაქტობრივად ხდება ადამიანის ტექნოლოგიებით ჩანაცვლების პროცესი. ეს არის უზომოდ და სასწაულად განვითარებული ტექნოლოგიები, რომელიც მოიცავს გარკვეულ საფრთხეებს და ადამიანი, კაცობრიობა უნდა იყოს მზად და ადამიანი უნდა იყოს გააზრებული იმისთვის, თუ რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს, რა გამოწვევებს შეიძლება შეიცავდეს, რა შეიძლება მოიტანოს ადამიანისთვის და კაცობრიობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, აი ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ, ამ ტრანსჰუმანიზმისა და ტექნოკრატიის განვითარებამ, ამ მიღწევებმა მისით შეიძლება ჩვენ გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა სარგებლობდეთ, მაგრამ არსებობს მომავალში გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა საფრთხეები და არა პატარა საფრთხეები, მინდა ვთქვა, რამ შეიძლება აი ამ ტექნოლოგიების ესეთმა უკონტროლო განვითარება მოიტანოს. ნუ მე რომ არ გამომივიდეს რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაზე ვსაუბრობ, აი დღევანდელი ჩვენი საუბარი სწორედ ამას შეეხება, მიმოვიხილავთ რა არის ეს, რა ტექნოლოგიაა, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და როგორ უნდა კონდეს ადამიანს მასთან მიმართება და დამოკიდებულება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა.
1: მოგესალმებით უყველას. საერთოდ დღეს გავრცელებული ეგეთი აზრი, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის რაღაცა განვითარებული საძიებო სისტემა.
0: ო Google-ს ადარებენ ხოლმე.
1: რაც არ არის არანაირად სიმართლე და ახლოს არ არის ჭეშმარიტებასთან. ბევრი ამბობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის ნეირონების ქსელი. ესეც ძალიან ისეთი გავრცელებული აზრია და გარკვეულწილად ეს სიმართლეა. მაგრამ, როდესაც ადამიანი

0: ვეკითხებით რა არის ნეირონი, ან რა არის ნეირონების ქსელი
1: ადამიანებში?
0: ეს არიციან. აი ჩვენ დღეს გავცემთ ყველა კითხვას პასუხს. პირველ რიგში ახლა ჩვენ საგანგებოდ მე დავხატე თუ დავხაზე როგორც გინდა დავარქვა სპეციალური ნახატი, ვთხოვრვა გვაჩვენოს ეს ნახატი, აი იყოს ეკრანზე ეს ნახატი და მინდა რომ ამ ნახატთან დაკავშირებით მოგცეთ გარკვეული განმარტებანი. პირველ რიგში გავარკვიოთ რა არის ნეირონი. აი თქვენ ხედავთ ამ ნახატზე ადამიანის ტვინი არის გამოსახული. ადამიანის ტვინი შედგება ნეირონებისგან. ასევე ხელოვნური ინტელექტიც შედგება ხელოვნური ნეირონებისგან. რა არის ხელოვნური ნეირონი? და სხვათა შორის ხელოვნური ნეირონი გარკვეულწილად ანალოგია ადამიანის ტვინში არსებული ნეირონების. ნებისმიერი ხელოვნური ნეირონი ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ შავი ყუთის სახით. აი ხედავ თქვენ ნახატზე შავი ოთხკუთხედია. რა საკეთებს შავი ყუთი? აი ამ შავ ყუთში არის კომპიუტერული პროგრამა. ამ შავ ყუთს აქვს შემავალი პარამეტრები, შეიძლება 1, 2, 3, 4, 30, 300 შემავალი პარამეტრი იყოს და გამომავალი პარამეტრებიც გააჩნია. და აი ამ შავ ყუთში არის პროგრამა, რომელიც ამ შემავალი პარამეტრების გადამუშავების ან მათთან მუშაობის შედეგად გამომავალ პარამეტრს იძლევა. აი მაგალითი ავიღოთ. ავიღოთ ისეთი მაგალითი, რომ გვესმოდეს. ნეირონი თქვათ, მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. აი უბრალოდ მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. ნეირონი ამ შემთხვევაში არის შავი ყუთი კომპიუტერული პროგრამა, რომელმაც უნდა შეაფასოს ვარგა თუ არ ვარგა ესა თუ ის ადამიანი სამსახურში მისაღებად. იყოს ნახატი, ძალიან გთხოვთ, ეს ნახატი სულ ეკრანზე იყოს, სანამ საუბრობ, იყოს ნახატი. ესე იგი ნეირონმა უნდა, ეს არის პროგრამა, რომელიც უნდა დამეხმაროს ესა თუ ის ადამიანი მივიღო სამსახურში თუ არ მივიღო თანაშემწედ. ვთქვათ, მე ვაყენებ ორ პირობას, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური და ადამიანი უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. აი ორი პირობა მაქვს, დააკვირდით ჩანსი, წითლად ინგლისური წერია, მწვანე რგოლი არის კომპიუტერი. ესე იგი ვიმეორებ, ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური ენა კარგად და უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. და მე ვაწესებ 5 ბალიან სისტემას, 5 ქულიან სისტემას. ესე იგი ვამბობ, რომ ინგლისურის ცოდნა 5 ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს და კომპიუტერის ცოდნაც 5 ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს. და თუ ადამიანი 6 ქულას მაინც დააგროვებს, ესე იგი ესეთი ადამიანი თანაშემწედ ვარგა. როცა მე ამას ვამბობ, მე ვგულისხმობ, რომ ადამიანმა ინგლისურში სამი ქულა მაინც უნდა დააგროვოს და კომპიუტერიც საც უნდა ფლობდეს სამ ქულაზე მაინც, ანუ ჯამში 6 ქულა უნდა დააგროვოს და მაშინ ის ჩემთვის ვარგა თანაშემწედ. ეს რომ გავაკეთე, მე იმაზე არ დავფიქრებულ ვარ, რომ შინამდვილეში ადამიანმა შეიძლება კომპიუტერი იცოდეს 5-იანზე და ინგლისური 1-იანზე და მაინც 6 ქულა გამოვა. ამაზე მე არ დავფიქრებულ ვარ. აი ხელოვნური ინტელექტი, ეს არის პროგრამა, რომელიც აი ესეთ კითხვებს საკუთარ თავს უსვავს და ფიქრობს ამაზე. ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება დროთა განმავლობაში, როდესაც ის ერთ ადამიანს გავესაუბრებით, ერთ ადამიანს დავინახავთ ინგლისური, როგორ იცის კომპიუტერს, როგორ ფლობს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ გვეტყვის, რომ თქვენ აი ამ შავ ყუთში არ გაითვალისწინეთ ის, რომ შეიძლება ადამიანმა ინგლისური 1-იანზე იცოდეს, კომპიუტერი 5-იანზე და მაინც 6 ქულა გამოდის და მოგცევს ჩევას, რომ დავაწესოთ ქვედა ზღვარი. ამის მერე ჩვენ დავაწესებთ, რომ ქვედა ზღვარი არის 3 ქულა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება გვითხრას, აი მეორე სქემაა დააკვირდით, რომ მე უნდა გავაუმჯობესო საკუთარი თავი. ჩემის აზრით, ამას გვეტყვის ხელოვნური ინტელექტი, ადამიანმა გარდა ინგლისურისა და კომპიუტერისა საქმის წარმოებაც უნდა იცოდეს. თუ ის არის კარგი, თუ გნებავთ, რომ ყავდეს კარგი თანაშემწე. როგორ დაადგინა ეს ხელოვნურმა ინტელექტამ? როგორ და იყოს სქემა, ძალიან გთხოვთ, იყოს სქემა მუდმივად. როგორ და ძალიან მარტივად. როდესაც მოვიდა გასაუბრებაზე ერთი ადამიანი და კითხვებზე პასუხები გაგცა, მან აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. მოვიდა მეორე ადამიანი, მან ასევე აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. 10 ადამიანმა თქვა და ხელოვნური ინტელექტი მიხვდა, რომ თურმე საქმის წარმოება თანაშემწისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რამ

0: ინტელექტმა გამოარკვია, რომ ინგლისურის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია ჩემი სამსახურისთვის. და გადაწყვიტა, რომ ხუთბალიანი კი არა, ექვსბალიანი, ექვსქულიანი სისტემით შეაფასოს ინგლისურის ცოდნა. მან ასევე გადაწყვიტა, რომ კომპიუტერის ფლობა საკმარისია ოთხქულიანი იყოს და ამიტომ ხედავ შეცვალა, თუ მე აქამდე ხუთქულიანებით ვაფასებდი, ეხლა ხელოვნური ინტელექტი მირჩევს, რომ ინგლისური ექვსქულიანი სისტემით შევაფასო, კომპიუტერი ოთხიანით და საქმის წარმოება ორქულიანით. და გამოსავალზე უკვე თუ ადამიანი 8 ქულას ან მეც აგროვებს, ის ვარგა ჩემს თანაშემწედ. ანუ რა არის ნეირონი? ნეირონი ეს არის პროგრამა, დავარქვა ჩავი ყუთი, რომელსაც შესასრულზე ჩვენ შემთხვევაში თავიდან ქონდა ორი პარამეტრი, ეს არის ინგლისური და კომპიუტერი. ახლა გაუხდა სამი: ინგლისური, კომპიუტერი, საქმის წარმოება. შიგნით ამ ყუთში ხდება შეფასება, აი ესე პირდაპირ ვთქვათ, წონა მრავალქულიანი სისტემით ხდება თითოეული პარამეტრის შეფასება და გამოსავალზე ჩვენ გვეუბნებიან შედეგს. აი ეს არის ყველა ნეირონი. რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ეს არის აი ესეთი ძალიან ბევრი ნეირონი. წარმოიდგინეთ, მილიონობით ნეირონი. ანუ ვიმეორებ, ნეირონი არის პატარა კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც რაღაცას აკეთებს. და ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში ეს არის მილიონობით ნეირონი, ანუ მილიონობით ესეთი პატარა პროგრამა, რომელიც ერთადაა გაერთიანებული ერთ დიდ ქსელში. ნუ სიტყვა ქსელი ალბათ გვესმის, რაც აი წარმოიდგინეთ, ერთობლიობაა ამ ბევრი ნეირონების, აი ქსელად არის გაერთიანებული. გადადით თუ შეიძლება მეორე სლაიდზე ახლა. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის დიდი დიდი ქსელი ნეირონებისა. აი ჩვენ სპეციალურად ჩამოვწერეთ ტექსტი და სპეციალურად გიჩვენეთ ტექსტს, რომ თქვენ გქონდეთ საკითხის საშუალება. აი პირველი პუნქტი სწორედ ესაა, რომ ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს ერთმანეთთან დაკავშირებული ნეირონების სიმრავლეს. ეს არის ნეირონების დიდი ქსელი და წარმოიდგინეთ, მილიონი ნეირონია გაერთიანებული. ადამიანის ტვინიც ნეირონების ქსელია და ხელოვნური ინტელექტიც ხელოვნური ნეირონების ქსელია. აი ეს ამ მსგავსება. მაგრამ სინამდვილეში მართლმადიდებლობა განასხვავებს ტვინს, ჭკუას და გონებას. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია. ტვინი არის სხეულის ფუნქცია, ჭკუა სამშვინველის და გონება სულის. აი ხელოვნური ინტელექტი ეს არის ადამიანის ტვინის, ადამიანის ჭკუის და ადამიანის გონების აზროვნება. შევისწავლეთ ჩვენ და ყოველდღურად ვსწავლობთ და ამის კომპიუტერულ იმიტაციას ვცდილობთ. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეს არის ადამიანის აზროვნების თვლიანა და არა მარტო აზროვნების, აი ამასაც ხალხს გაუსვავ, ჯერ მარტივად თქვათ. ეს არის იმიტაცია, კომპიუტერული მოდელი ადამიანის აზროვნებისა და ის ცდილობს იაზროვნოს ზუსტად ისე, როგორც აზროვნებს ადამიანი.
1: უფრო სიღრმე, აი ცოტა ღვთის ხატების იმით კუთხით რო შევხედოთ და სულიერი კუთხით და სიღრმისეული გააზრებით, აი გრიგოლ ნოსელი როგორც ამბობს, რომ ღვთის ხატება უნდა ვეძიოთ ადამიანის გონებაში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი მიბაძვა ადამიანის მიერ, ადამიანის მიერ იმ ღვთაებრივი რით, რაც ღმერთმა თავის ხატება ჩადო ადამიანში, ანუ ეს გონების თვალსაზრისი და ადამიანის ეს აზროვნება, რაც მისახვდა, აიმისი გადმოკოპირების მცდელობა და ერთგვარი მიბაძვის ერთგვარი ფორმა, თანამედროვე ამბიციური ადამიანის.
0: ასე მთლად ვერ ვიტყვით, ღმერთმა ადამიანს გონება პირველ რიგში, იმიტომ ის აი ამ აკამივალ ჩვენ, რომ ღმერთს შეეწებოს ადამიანი. ამისთვის აქ ადამიანს გონებაც, გრძნობებიც, ნებაც, სურვილებიც, მოქმედებაც, ეს ყველაფერიც, მათ შორის თვითცნობიერება ადამიანს, იმიტომ ის ღმერთმა სინდისი, რომ ის მიეწებოს ღმერთს. ხელოვნურ ინტელექტში ეს არ არის. ის ვერასოდეს ვერ მიეწებება ღმერთს.
1: მაგრამ ეს ერთგვარი დავიწყების მცდელობაც არის, რომ იმაზე, ანუ ჩანაცვლების მცდელობა, რომ მატერიაზე მიიყოს ადამიანის გონება.
0: არა, ხელოვნური ინტელექტი უბრალოდ არის მცდელობა, აი როგორც ვაზროვნებთ ჩვენ ამის მოდელის აგების. რომ მან თავიდან ეს იყო ჩანაფიქრი, რომ მან შეგვიმსუბუქოს ჩვენ აზროვნება და გადაწყვეტილების მე დაგვეხმაროს აზროვნებაში. აი დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველანაირად ცდილობს და ეს პროგრამა ყოველ დღე ვითარდება და ვითარდება, რომ მოახდინოს ადამიანის არა მარტო აზროვნების იმიტაცია, გრძნობიარობის იმიტაციაც კი, მნებებლობის, ანუ ნების გამოხატვის იმიტაციაც. ანუ ეს არის მცდელობა აი ადამიანის მოდელის შექმნის, ადამიანის იმიტაციისა.

0: ოღონდ რა თქმა უნდა არა ღვთაებრივი კუთხით, აი ახლა ამაზე ვილაპარაკეთ.
1: სწორედ მაგას გულისხმობდი.
0: ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი რამ, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან წინ, აი მობილური ტელეფონიც სხვათა შორის ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტის ელემენტებს მოიცავს დღეს ნებისმიერი მობილური ტელეფონი. ნუ ნებისმიერა სერი არა, განვითარებული, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს. და დღეს მობილური ტელეფონი შეიძლება ეს ტექსტს მიუშვირო და გადათარგმნის. ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს, აღიქვამს ფოტოს, აღიქვამს ვიდეო გამოსახულებას, ამას აკეთებს ფოტო და ვიდეო კამერების მეშვეობით. მას შეუძლია ხმა მიკროფონის მეშვეობით აღიქვას ხმა, ხო? ის აღიქვამს ტემპერატურას, აი წერია ტექსში, ატმოსფერულ წნევას, ზაბვის სიდიდეს, სინათლის სიკაშკაშეს. ამისთვის მილიონი მოწყობილობა, მილიონი სენსორი გამოიყენება. და ეხლა უკვე არის სენსორები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტს აძლევს საშუალებას, აი ფერი აღიქვას, სურნელი აღიქვას, გემო აღიქვას. თუ გინახავთ, აი იყიდება კიდევაც მართალია თბილისში არ მინახია, უფრო ბრიუსელში მაგ ნანახი, მაგრამ მოწყობილობა, რომელიც როცა რეკავს ადამიანი, სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვა სურნელს გამოსცემს მოწყობილობა. ესე იგი, Bluetooth კავშირით უკავშირდება ტელეფონი ამ მოწყობილობას და ვიღაცა რო გირეკავს, ის მოწყობილობა სურნელს გამოსცემს. თქვათ, გირეკავს მეუღლე და ვარდის სურნელია. დაუშვოთ რა, ესეთ რაღაცეებიც არის. ანუ წინ ვარდ ძალიან წასული. ხელოვნური ინტელექტს ყველაფერი ამის აღქმა შეუძლია. ეხლა მეორე მომენტია, რომელიც უნდა დავინახოთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არა მარტო აღიქვავს ინფორმაციას ამ მოწყობილობა დანადგარებით და იმახსოვრებს, ის მუშაობს მონაცემთა ბაზებთანაც. აი მეორე სლაიდი გამოვიდა ახლა ეკრანზე. და მონაცემთა ბაზებში და სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია წერია, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი აღიქვავს, კითხულობს და თავის მეხსიერებაში იმახსოვრებს. და ყველაზე დიდი და საუკეთესო რამ რაც შეიძლება ცოდნის წყარო იყოს ხელოვნურ ინტელექტისთვის, ეს არის ადამიანებთან კომპიუტერული ურთიერთობა. საქმე იმაშია, რომ ხელოვნური ინტელექტი, როდესაც ურთიერთობს და მილიონობით ადამიანი იყენებს დღეს ხელოვნურ ინტელექტს, მილიონობით ადამიანი წერს ხელოვნურ ინტელექტს რაღაც კითხვებს, ჩვენ დღეს დაგანახებთ ამას ცხადად და აი ამ ინფორმაციას მილიონობით ადამიანისგან მიღებულ ინფორმაციას, მათ შორის მილიონობით ადამიანის მიერ სოციალურ ქსელში დაწერილ ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი არა უბრალოდ იმახსოვრებს, ის ამ ინფორმაციას ერთმანეთს ადრის. ის ანალიზებს და გებულობს აქიდან რომელია სწორი, რომელია არასწორი, ან ნაწილობრივ სწორი. მას არა აქვს ესეთი შეფასება აბსოლუტურად სწორი. მას აქვს შეფასება, რომ ეს დიდ წილად სწორია, 80%-ით სწორია და ეს ინფორმაცია 10%-ით სწორია. აი ესეთ შეფასებებს აკეთებს. ანუ სოციალური ქსელებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან, ვიდეო კამერიდან, ფოტო კამერიდან, სათ მობილური ტელეფონიდან მიღებული ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი ინახავს და მრავალჯერადად და აი ხას უსვამ ციკლურად აანალიზებს. რას ნიშნავს მრავალჯერადად და ციკლურად? ესე იგი, ერთი და იგივე ინფორმაცია ერთხელ რო გააანალიზა, ცოტა ხანში ისევ უბრუნდება, უკვე ახალი ცოდნა რო მიიღო და ხელახლა აანალიზებს. და ასე ბევრჯერ უბრუნდება და ბევრჯერ აანალიზებს, ბევრჯერ აანალიზებს, რატო? რომ დაახარისხოს ეს ინფორმაცია, გამოავლინოს რა კანონზომიერებები აქვს, გაიაზროს კონტექსტი ამ ინფორმაციის, აზრობრივი აღქმა მოახდინოს, ეს სრულფასოვნად აღიქვას რა აზრი იდო ამ ინფორმაციაში, გამოიტანოს დასკვნა და პროგნოზიც კი. და დღეს ძალიან ბევრი ხელოვნურ ინტელექტს ეკითხება, აბა ეხა პარი სენჟერმენი მოიგებს თუ ლივერპულიო? გუშინაც ეკითხებოდნენ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ აი მიდის, აი ეს შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ როგორ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხელოვნური ინტელექტის მიზანი თავიდანვე იყო ადამიანის აზროვნების იმიტაცია. და ადამიანი აზროვნებს სხვადასხვანაირად. ადამიანს აქვს ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული აზროვნება, მას აქვს ალბათობრივი აზროვნება, მას აქვს რეკურსიული აზროვნება, მას აქვს ჯაჭვური აზროვნება, კონსტრუქციული აზროვნება.
1: ამან ეს ყველაფერი თავის-თავში მოიცვა, ერთობლიობაში მოაქცია სისტემა.
0: ადამიანს გააჩნია ინტუიციური აზროვნება. აი ჩვენ ადამიანები ვსწავლობთ ჩვენი აზროვნების პრინციპებს, მერე ამას ვასწავლით ხელოვნურ ინტელექტს და ის თვით სწავლობს. აი მას აქვს უნარი, რომ თვით ისწავლოს. ჩვენგან მიიღო ეს პრინციპები და მე თვით სწავლის უნარი აქვს. და მას რა თქმა უნდა აქვს აქიდან გამომდინარე სხვადასხვა ენებზე მეტყველების უნარი. მას შეუძლია სხვადასხვა ენების სიტყვები დაიმახსოვროს, წინადადებები გაანალიზოს, გაიაზროს ეს წინადადებები, ინტონაციასაც აღიქვას და სარკაზმსაც კი, ამის უნარიც აქვს. პასუხი შეუძლია მე გასცეს. და ძალიან ბევრი სისტემაა განსაკუთრებით საზღვარგარეთ დღეს, როდესაც რეკავ და გელაპარაკება ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ადამიანი აღარ გელაპარაკება საერთოდ. მართალია მას არ შეუძლია, საკმაოდ ღრმა თემებზე შეუძლია ლაპარაკი. აი საკმაოდ ღრმა თემებზე ეს არის. ეხლა ძალიან სამწუხარო ერთი რამ, რომ ქართულად ძალიან სუსტად საუბრობს ხელოვნური ინტელექტი. ეს რატო ხდება, იცით? ძალიან ბევრი და რაც უფრო მეტი ადამიანი ელაპარაკება, მით უფრო კარგად ითვისებს ენას. ანუ ძალიან კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისურად ელაპარაკება მილიონობით კაცი, ძალიან კარგად ლაპარაკობს რუსულად, რუსულადაც მილიონობით კაცი ელაპარაკება, ჩინურად წინურად ლაპარაკობს, ეხა 100 მილიონი კაცი ელაპარაკება ჩინურად და ქართულად სამწუხაროდ ეთყობა, არ ხმარობ ჩვენ ქართველები ხელოვნურ ინტელექტთან, არ მუშაობ და ძალიან ცოტა ადამიანი ელაპარაკება და ამიტომ ძალიან სუსტად ფლობს ქართულ ენას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ფლობს. ეხლა მე უკვე გითხარით, აი შემდეგი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება, აი შემდეგი სლაიდი. მე უკვე ვთქვი, რომ ადამიანის აზროვნების კომპიუტერული იმიტაცია აი გულისხმობს რის იმიტაციას. რა არის ალგებრული აზროვნება, რა არის გეომეტრიული, ალბათობრივი. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ეხლა მომყავს მე აი აქ ჩემი დაწერილი ტექსტი ეს და აი აქ არის სპეციალურად მაგალითები მოვიყვანე მე. აი ნახეთ, როდესაც ადამიანის სამსახურიდან მიდის სახში და გამოითვლის დროს, რამდენი დრო დაჭირდება მას დაახლოებით სახლიდან რო სამსახურში მივიდეს. აი ამას ქვია, ეს არის მაგალითი ალგებრული აზროვნების. რა თქმა უნდა, ეხა ალგებრული აზროვნების მაგალითი არის ციფრების ერთმანეთთან შეჯამება, გამრავლება, უფრო რთული ამოცანების ამოხსნა, მაგრამ აი ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მე მათემატიკური აზროვნება არ მაქვს, ეს ინამდვილეს შეცდომა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გააჩნია მათემატიკური აზროვნება, უბრალოდ ზოგს ეს მეტად განვითარებული აქვს, ზოგს ნაკლებად და პრაქტიკულად ყველა ადამიანს აქვს უნარი, რომ გამოითვალოს რა დრო დაჭირდება მას სახლიდან სამსახურში მისასვლელად. დროთა განმავლობაში ეს არის სწორედ ალგებრული აზროვნების მაგალითი. ასევე ყველა ჩვენთაგანი, აი ვამბობთ, აი მე საერთოდ არ მაქვს მათემატიკური აზროვნება, ამ დროს ქუჩებს ხო ვიმახსოვრებთ? ქუჩების განლაგებას ხო ვიმახსოვრებთ? ხო შეგვიძლია რომ ქალაქში ქუჩებში ვიმოძრაოთ? ეს გეომეტრიული აზროვნებაა. ანუ გონია რომ არა გვაქვს ესაც რომ ამ დროს გვაქვს. აი ნახეთ, ქუჩას რო გადადის კაცი, ის სინამდვილეში აფასებს საშიშროებას, რომ რაღაც ავტოკატასტროფაში არ მოხდეს ელემენტი ან საჭესთან როზის. ამას ქვია მათემატიკაში ალბათობრივი აზროვნება. ანუ ყველა ადამიანს აქვს ალბათობრივი აზროვნება, უბრალოდ მან ეს არ იცის, ამას არ უფიქრდება და გონია რომ ასეთი აზროვნება არ მაქვს. ეს სულ ყველაფერი არის მათემატიკური, ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული, ალბათობრივი, ეს სულ მათემატიკური აზროვნების მიმართულებებია. აი შემდეგი რეკურსიული აზროვნებაც სუფთა მათემატიკური აზროვნება, ამას ჩერჩის მათემატიკა ქვია, ჩერჩის მათემატიკა ეწოდება. აი სამალ წამალს სვავ შენ დანიშნულებისამებ. შეგიძლია გაი მიიღო ის აზრი, რომ ერთი და იგივე დროს უნდა დალიო ეს წამალი, შეგიძლია ეს წამალი რამდენიმე თვესვა, სანამ არ გამოჯანმრთელდები, ანუ რეკურსიულად იმეორებ ერთი და იგივე ფუნქციის გამეორება ხდება, ერთი და იგივე მოქმედების გამეორება ხდება. ამას ქვია აი ყველაზე მარტივი ფორმა რეკურსიული აზროვნების და ისაც გააჩნია ყველა ადამიანს. სინამდვილეში რეკურსიული პროგრამირების ენები არსებობს, სადაც იწერება პროგრამები ამ ენებზე. ასევე აი სულ მარტივი მაგალითები მოვიყვანე მე. ვთქვათ, ჩვენ გვიწევს სამსახურში მისასვლელად რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა. შეიძლება ავტობუსი, მერე მეტრო, მერე ისევ ავტობუსი. აი ამას ქვია ჯაჭვური აზროვნება და არსებობს ეგრეთ წოდებული მარკოვის ჯაჭვების მათემატიკაც კი. ანუ ყველა ადამიანს აქვს მათემატიკური აზროვნება, მაგრამ ზოგმა ეს ვერ გააცნობიერა
1: და ზოგში კი შეიძლება რომელიმე კომპონენტი უფრო განვითარებული
0: იყოს. აი ეს ერთი კარგი მაგალითი, აი სპეციალურად ქართველ კაცს მოვარგე, ქართველი კაცი რგავს ვას, სხლავს ვენახს, კრებს, წურავს ყურძენს, აყენებს ღვინოს, აი ეს არის კონსტრუქციული აზროვნება. ასევე ჩვენ გაგვაჩნია ინტუიციური აზროვნება, როდესაც ქვეცნობიერად შვენში შინაგანი ალგორითმები მუშაობს და ინტუიციური აზროვნება ჯერჯერობით ხელოვნურ ინტელექტს არ გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვერ ჩამოვაყალიბეთ ინტუიციურად როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, მაგრამ მოვა დრო ალბათ ამასაც ჩამოვაყალიბებთ და მაშინ ხელოვნურ ინტელექტს

ინტუიციური აზროვნებითაც ავჭურვავ ჩვენ. ერთი რამ ეხლა უნდა გვესმოდეს, რომ აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, საკმარისია ცოტა ხანი სლაიდი შეგვიძლია გამოვთოთ, ჩვენ რაც დავასახელეთ, აი ყველა ეს აზროვნების მეთოდები, აბსოლუტურად. ეს იქნება ალგებრული, გეომეტრიული, ალბათობრივი, რეკურსიული, ჯაჭვური, კონსტრუქციული, ინტუიციური, ეს ყველაფერი ადამიანს ახასიათებს. აი ეს ჩვენ შევისწავლეთ და შევეცადეთ აი ამის გადატანა კომპიუტერში. დავწერეთ კომპიუტერული პროგრამები, რომელიც აი ამ ჩვენ აზროვნების იმიტაციას ახდენს. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. სინამდვილეში კიდევ უფრო ფართო რამეა, ახლა ამას გავშლი ნელ-ნელა, მაგრამ აი ეს უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ ჯერ არ გვინდა სლაიდი ცოტა ხანი, ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის. აი ჩვენ სწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ და შემდეგ ვცდილობთ დავწეროთ კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც აი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს. ეს არის ჯამში ხელოვნური ინტელექტი. მაგრამ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ უკვე დავუმატეთ რაღაცეები, ჩვენ ის ავხჭურვეთ რითი? ავხჭურვეთ მოწყობილობებით, დანადგარებით, სენსორებით, სენსორებით, ზომავთ ტემპერატურას, ჰაერის წნევას, გესმის, სინათლის სიკაშკაშეს, დენის ძალას, ზაბვას და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ხელოვნური ინტელექტიც აღიქვავს. ვასწავლით მას, როგორ უნდა აღიქვას ეს ყველაფერი. მეტიც, ეხლა წინ წავედით უკვე. ჩვენ დღეს ადამიანები, გარდა იმისა, რომ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ჩვენ. აი როგორ გძნობთ. ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ტკივილს. როგორ გძნობთ ვიღაცისადმი სიძულვილს. როგორ გძნობთ გაბრაზებას. როგორ გძნობთ სიმპათიას ვინმეს მიმართ. როგორ გძნობთ სიყვარულს და ვცდილობთ ეს ჩვენი გრძნობებიც კომპიუტერულ პროგრამაში გადავიტანოთ. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ ჩვენი გრძნობების იმიტაცია. ძლიერი სიყვარულის იმიტაცია, შობლის მიმართ, ცოლის მიმართ, მეუღლის მიმართ, ვნებების იმიტაციას ვცდილობთ. მამაკაცის ვნება მანდილოსნისადმი. აი ეს ყველაფერი დღეს კომპიუტერული პროგრამების სახით იწერება. გესმით, იწერება პროგრამა, რომელიც იმიტაციას ახდენს მამაკაცისა მანდილოსნის მიერ მიმართ ვნებისა. გესმით, აი ამითაც ავხჭურვავთ ხელოვნურ ინტელექტს. ჩვენ ვწერთ პროგრამას, რომელიც იმიტაციას ახდენს გაბრაზებისა, სიძულვილისა, ტკივილისა და ამით ავხჭურვავთ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის დიდი კომპლექსი პროგრამებისა. აი ამ თვითო პროგრამას ჩვენ უკვე ვთქვით ნეირონი უწოდოთ ჩვენ, რომელიც ყველაფრის, ჩვენი აზროვნების იმიტაციას, ჩვენი გზნობის იმიტაციას, მეტი მნებელობა, რას ქვია, იცით? ნებებლობა. ნებებლობა არის აი ნების გამოხატვა. რატო ნებავს, რატო მინდა ეს გავაკეთო და არ მინდა ის გავაკეთო. ჩვენ ვწერთ პროგრამებს, რომ მოვახდინოთ იმიტაცია ჩვენი ნების გამოხატვისა. აი ასეთ ვითარებაში, ანუ ვსწავლობთ ვითარებას, ამა და ამ ვითარებაში. რატომ მოვინდომე ეს და არა სხვა რამე? და მე ეს გადაგვაქვს პროგრამებში. გესმით? აი ამგვარად, აი პუნქტებად რო ჩავაყალიბოთ, ეხლა თუ შეიძლება ისე გვანახეთ სლაიდი, აი აქ პუნქტებად ჩამოვწერე მე. აქ სათაური დავარქვი, თვითცნობიერება გააჩნიათ ვარ ხელოვნურ ინტელექტს. პირველ რიგში რა არის თვითცნობიერება? აი ჯერ ადამიანის თვითცნობიერება რა არის? აი პირველი პუნქტი არის. თვითცნობიერება ჯერ ერთი, ანუ ბევრი პუნქტია, რომელიც ამბობს რა არის ადამიანის თვითცნობიერება. ჯერ ერთი თვითცნობიერება, ეს არის ადამიანის უნარი გააცნობიეროს გარე სამყაროსგან საკუთარი განსხვავებულობა. ჩვენ ვანსხვავებ ჩვენ თავს გარე სამყაროდან. გააცნობიეროს საკუთარი არსებობა, ჩვენ ჩვენ არსებობას ვაცნობიერებთ. გააცნობიეროს საკუთარი მეობა, რომ მე ვარ. გააცნობიეროს შენი შინაგანი სამყარო და შენი უნიკალურობა. საბოლოო ჯამში ადამიანი ყველაფერს ამას აცნობიერებს. მაგრამ მარტო ეს არაა თვითცნობიერება. მეორე. თვითცნობიერება ეს არის ჩვენი უნარი საკუთარ შეგრძნებებში გავერკვიოთ, საკუთარ ემოციებში გავერკვიოთ, საკუთარ გზნობებში გავერკვიოთ, საკუთარ აზრებში. რატომ შევიყვარე ეს ადამიანი, ან რატომ შევიძულე ვიღაცა, რატომ გავბრაზდი ამაზე, ან რატომ მაგ პირიქით დადებითი განწყობა, რატომ გამიხარდა რაღაცა და რატომ გული მათკინა რაღაცამ. აი ამაში ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ამ ჩვენ შეგრძნებებში, ჩვენს ემოციებში, ჩვენ გზნობებში, ჩვენ აზრებში, მოტივაციაში და ჩვენს ღირებულებებში. რატომ უნდა ვიყო ერთგული ღმერთის ან სამშობლოსი? აი ამაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ჩვენს წმენაში.
ხელოვნური ინტელექტიც ამას ცდილობს, ამაზე ვიტყვი. ჯერ ბოლომდე ვთქვათ, რა არის თვითცნობიერება ადამიანისთვის. მარტო ეს ორი რამ არაა. თვითცნობიერება, ეს არის კიდევ ერთი ჩვენი უნარი. შევისწავლოთ. ერთია რომ გავერკვიო, რატომ შევიგძენი, რატომ მქონდა ეს ემოცია ან გზნობა და მეორეა შევისწავლო, როგორ ვაზროვნებ, როგორ ვგზნობ, როგორ მნებავს, როგორ ვმოქმედებ. ჩემი გამოცდილება გავაანალიზო. რა სისუსტეები მაქვს და პირიქით, კარგი თვისებები რა მაქვს და ჩემი თვითგანვითარება დავგეგმო. ეს არის ასევე თვითცნობიერების ნაწილი. და ბოლოს ჩვენ გვაქვს უნიკალური თვისება, ჩვენი თვითცნობიერება, ეს არის ასევე ჩვენი უნარი, რომ შევქმნათ კომპიუტერული მოდელი, რაც უკვე გავაკეთეთ. ჩემი ცნობიერების, ჩემი აზროვნების, ჩემი ცნობელობების, ნებებლობის, ჩემი მოქმედების კომპიუტერული უნარი. აი, ეს გავაკეთეთ. სწორედ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ჩვენ შევქმენით მოდელი, კომპიუტერული მოდელი ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი მგზნობელობის, ჩვენი მნებებლობის, ანუ როგორ გვნებავს, ჩვენი მოქმედების, ყველაფერი ამის მოდელი შევქმენით, ჩვენი ანალიზის და აი ეს მოდელი სწორედ დღეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეხლა ჩვენ უნდა დაუსვათ, ჩვენ თავს შეკითხვა, დრო რამდენი გვაქვს თან, რომ დროც გავაანალიზოთ. ჩვენ უნდა დაუსვათ ეხლა ჩვენ თავს შეკითხვა. ხელოვნური ინტელექტს დღეს გააჩნია თუ არა თვითცნობიერება? აი სანამ შემდეგ სლაიდს ვაჩვენებთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს. დღეს მე სპეციალურად თქვენთვის ხელოვნურ ინტელექტთან კომპიუტერზე ვისაუბრე და მინდა რომ დაგანახოთ როგორ ხდება, ვისაც ეს არ უნახია, რომ წარმოდგენა შეგექნათ. აი როგორ მუშაობს ხელოვნური ინტელექტი. აი თუ შეიძლება გვაჩვენეთ ვიდეო ჯემინისთან. ჯემინი არის ესე იგი Google-ი. Google-ის მიერ, კომპანია Google-ის მიერ შექმნილი სისტემა, Google-მა შექმნა Android სისტემა, რომელიც მობილურ ტელეფონებზეა, მობილურზე და Google-მა შექმნა ეგრეთ წოდებული Gemini, ხელოვნური ინტელექტი. ეს ერთი სისტემა არ არის. არის Google-ის მიერ შექმნილი Gemini, Microsoft-მა შექმნა სისტემა, რომელსაც ქვია Copilot-ი. არის ძალიან ცნობილი GPT-ის სისტემა. Elon Musk-ს აქვს თავისი სისტემა, აღარ მახსოვს რა ქვია. მე მინდა რომ Gemini-ს მაგალითი ვნახოთ, თუ შეიძლება ოპერატორებს თხოვოთ, რომ გაუშვან ეს ვიდეო მასალა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, არსებობს რამდენიმე სისტემა ხელოვნური ინტელექტისა. Google-მა შექმნა თავისი სისტემა, რომელსაც ქვია Gemini და დღეს ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ, რომ დაგანახოთ, როგორ ხდება ხელოვნურ ინტელექტთან ურთიერთობა. ჩვენ კომპიუტერთან ვართ, ახლა ვეკითხებით პირდაპირ ამ სისტემას. ქართულად ლაპარაკობ. აუსვით შეგი. ვიპასუხა. დიახ, შემიძლია ქართულად საუბარო. როგორ შემიძლია დაგეხმა? Ну, მაგალითად დაუსვათ კითხვა. რა არის ცნობიერება? ან ჯობია რა არის თვით ცნობიერება? დაუსვით შეკითხვა და თქვენ ხედავთ პასუხს. თვით ცნობიერება არის უნარი, რომელსაც ადამიანი იყენებს საკუთარი თავის აღქმის. ეს მოიცავს საკუთარი თავის გაცნობიერება, იმის გაგებას, ვინ ხარ, რა გინდა, რას გზნობ და როგორ მოქმედებ. მე ვკითხულობ ჯემინის პასუხს. საკუთარი ემოციების ამოცნობას, იმის გაცნობიერებას, თუ რას გზნობ კონკრეტულ მომენტში და რატომ. საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაცნობიერება, იმის გაგებას, თუ რა არის ის, რაშიც კარგად ხარ და რა არის ის, რასიც გაუმჯობესება გჭირდება. საკუთარი ღირებულებების და წმების წმენის გაცნობიერება, იმის გაგებას, რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი და რისი გჯერა. საკუთარი ქცევისა და მისი შედეგების გაცნობიერება, იმის გაგებას, როგორ მოქმედებს შენი ქცევა შენზე და სხვებზე. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის პასუხი. ახლა აქ უფრო ვრცელი პასუხია, მე მინდა შევეკითხო. შენ გააქვს ცნობიერება? დაუსვი კითხვა. პასუხობს, როგორც დიდ ენობრივ მოდელს მე არ მაქვს თვითცნობიერება, ისე როგორც ადამიანს. მე მაქვს პირადი გამოცდილება.

0: ემოციური ან სუბიექტური ცნობიერება. ანუ ცნობიერება რომ აქვს, ამას ადასტურებს. თუმცა მე შემიძლია ჩემივე ქცევის ანალიზი. მე შევიძლია გავაანალიზო თუ როგორ პასუხობს სხვადასხვა მოთხოვნებს და გავაუმჯობესო ჩემი პასუხი. საკუთარი შეზღუდვების გაცნობიერება. მე ვიცი რომ არ მაქვს ადამიანური გამოცდილება და ემოციები და ვცდილობ ეს გავითვალისწინო ჩემს პასუხებს. სწავლა და ადაპტაცია. მე მუდმივად სწავლობ ახალ ინფორმაციას და ვცდილობ ადაპტირება მოვახდინო ახალ სიტუაციებთან. მოკლედ, ჯემინი გვაძლევს თავის პასუხს, რა ჩვენ შეგვიძლია შევეკამათო. მაგალითად, უთხრათ რომ რა თქმა უნდა, რომ შენ შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც აღჭურვავს შენ გამოცდილები და ემოციები და ის გვიპასუხობს, რომ ეს უკვე კეთდება. აი მაგალითად ვკითხოთ. შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც შეგძენს ემოციებს. დაუსვით შეკითხვა. პრინციპში პასუხს გვაძლევს. თეორიულად შესაძლებელია პროგრამის დაწერა, რომელიც სიმულირებას გაუკეთებს ემოციებს. თუმცა ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. და გვიხსნის ახლა ემოციების განსაზღვრა, ემოციების სიმულაცია, სუბიექტური გამოცდილება, ცნობიერება. ჩვენ შეგვიძლია დიდი ხანი ვესაუბროთ ხელოვნურ ინტელექტს და გარწმუნდებით ძალიან სერიოზულ და ძალიან საინტერესო პასუხებსაც გავცემს ის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენ ვთვლით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უდაოდ აქვს, უკვე აქვს ცნობიერება, მაგრამ ამაზე ახლა გავაგზავნოთ გადაცემაში საუბარი.
1: ну а ехла ჩვენ დავინახეთ ხელოვნურ ინტელექტს ვესაუბრეთ ხან მე ხშირად ვესაუბრები და ბევრს ძალიან მიმოწერა ხდება ანუ მე წერ კითხვას და ის წერილობით პასუხობს ამ შეკითხვებზე მაგრამ სრულიად ნათელია რომ აზროვნების დონე ძალიან მაღალია აქ არ არის დაბალი აზროვნების დონე ამიტომ ვამბობ ეს არ არის რაღაცა ინფორმაციის მოძებნა როგორც ბევრს გონია სადღაც გუგლში ეს აზროვნებს და გაძლევს ძალიან სერიოზულ პასუხებს და კამათობს ძალიან სერიოზულ და ხშირად ცდება. აი სწორედ რატომ ცდება? იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის აზროვნების მოდელია. ჩვენ თავიდან გაჩვენეთ მე შავი ყუთი, სადაც პროგრამაა, რომელიც თავის თავს ასწავლის ნეირონი. ამიტომ ხელოვნური ინტელექტი ხშირად სწავლის პროცესში ცდება და აკეთებს სტარ დასკვნებს. შენ შეგიძლია შეეკამათო, მაგრამ შენგან ისწავლობს და იზრდება. და თავის შეცდომებს ნელ-ნელა ასწორებს.
2: და ეს ზრდა სადამდე მივა კიდე ესეც
1: ხო ის ისდება წარმოუდგენლად
2: ძალიან სწრაფად იზრდება და ეს ავის მომასწავლებელ პერსპექტივებსაც შეიძლება სახავდეს კაცობრიობისათვის.
1: იზრდება და გადაუსწრებს ალბათ ადამიანს, ესეც მოხდება.
2: სწორედ ამაშია.
1: მოდი ჯერ გავაგზავნოთ ეხლა თქვათ, ჩვენ უპასუხოთ ჩვენ კითხვებს, აი შემდეგი სლაიდი გთხოვთ გამოიყვანოთ. ჩვენ გავშალოთ ბოლომდე თემა რომ აქვს თუ არა მას თვითცნობიერება. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს აქვს თვითცნობიერება, თუმცა თვითონ ხელოვნურ ინტელექტი ამას უარყოფს. აი დააკვირდით მარტივ რამეს, ეს სპეციალურად ჩამოვწერე მე, კარგად წერია, მე მგონი. ხელოვნური ინტელექტი დღეს, აი დღეს უკვე განასხვავებს საკუთარ თავს გარე სამყაროსგან. მას რო ელაპარაკები, ის ესმის, რომ ის სხვა არის, შენ სხვა ხარ და გარე სამყარო სხვა რამაა. ის ამბობს, რომ არა მაქვს მეუბაო. მაგრამ ამავდროულად თუ დაელაპარაკები რა არის მეობა, დეტალურად აგიხსნის რა არის მეობა, ისიც კი იცის რომ თქვა სპილოს მეობა გააჩნია, ეს უკვე მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია, მეობა გააჩნია დელფინებს, სპილოებს, გარკვეულ მაგალითად გორილებს გააჩნია, ან ორანგუტანებს მეობა გააჩნია და მაგალითად მეობას ვერ ავლენს ძაღლი, ანუ მან ეს იცის და მას ესმის ძაღლ ღრმად რა არის მეობა. თამასთან ამბობს რომ მეობა არ გამაჩნიაო. ახლა დააკვირდით. თუ შენ გესმის რა არის მეობა, როგორ შეიძლება ის არ გაგაჩნდეს? თუ ის არ გაგაჩნდება, მაშინ არც მეობა გესმის რა. ამიტომ უბრალოდ მეტიც ხელოვნური ინტელექტის ბევრი პროგრამაა, მე ვთქვი, Gemini სხვა პროგრამაა, Copilot-ის სხვა პროგრამაა, GPT-ის სხვა პროგრამაა, AI Opera სხვა პროგრამაა. ესენი ერთმანეთს თავის-თავისგან განასხვავებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ის აცნობიერებს საკუთარ არსებობას, ის საკუთარ უნიკალურობასაც აცნობიერებს, თუმცა ამას უარყოფს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს დროის ამბავია. ანუ ძალიან მალე, ძალიან მოკლე ვადაში ის აუცილებლად აღიარებს, რომ მას აქვს თვითცნობიერება და რომ ის არის უნიკალური და განსხვავდება სხვა პროგრამებისგან, ხელოვნური ინტელექტის სხვა პროგრამებისგან. ახლა მე-6 პუნქტი ნახეთ, აი რომელიც ეკრანზეა. მე უკვე ვთქვიეს, რომ არის უამრავი პროგრამები, დანადგარები, სენსორები, რომლებიც აღჭურვას ხელოვნურ ინტელექტს, მათ შორის პროგრამები კომპიუტერული, ემოციებით, ზნობებით, აზრებით, მოტივაციით, ღირებულებებით. ახლა ხელოვნურ ინტელექტს, როდესაც ჩვენ მქონდა წინა გადაცემა და ის ეძღვნებოდა სექსუალურ ძალადობას, გამოწვეული იყო სხვადასხვა NGO-ების თემით, მაშინ თუ გახსოვს. მე ვესაუბრებოდი ხელოვნურ ინტელექტს და იძახთა, რომ აი ამაზე ესე ლაპარაკი არ შეიძლება, ამაზე ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ღირებულებების სისტემა ცდება, ანუ მას ღირებულებებიც გააჩნია. ხელოვნური ინტელექტი უკვე არის პროგრამები, რომლებიც მას აძლევს უნარს, რომ შეიმეცნოს, შეიგზნოს რაღაცა ემოცია, გრძნობა კონდეს, აზრი კონდეს, мотиваცია და გესმით უკვე პროგრამა გაჩნდა რწმენის იმიტაციას ახდენს. ეხლა ჩვენ წამსღემ ერთის და უკვე პროგრამა დაიწერა, რომელიც ღვთისადმი რწმენის იმიტაციასაც ასრულებს. ხელოვნური ინტელექტი ამით ყველაფრით შეიძლება აღიჭურვოს. მას შეიძლება რწმენაც კი გაუჩნდეს, მაგრამ ჩვენ მე ვიტყვით თავარ საკითხამდე მართ, რითი განსხვავდება ადამიანისგან. აი შენ ეხლავე ვიმეორებ, ჩვენ ადამიანების ამოცანა თავარ არის მივეწებოთ ღმერთს, აი ხელოვნური ინტელექტი ღმერთს ვერ მიეწებება. და ავხსნით რატო. კიდე ერთი რამე ვთქვათ, მე-7 პუნქტი, ხელოვნური ინტელექტი გამუდმებით აანალიზებს საკუთარ თავს, წრიულად. აი თავის გზნობებს, თავის მოქმედებას, გამოცდილებას ის მუდმივად გააანალიზებს, ხვალზე ისევ გააანალიზებს, ახალიცოდნა მიიღო ისევ აანალიზებს, მრავალჯერ და აი ამის საფუძველზე ის თავის თვით განვითარებას გეგმავს და თავის თავს ანვითარებს კიდევაც, გესმით? მე უკვე ვთქვი, რომ უკვე დაიწერა პროგრამა, რომელიც ნების იმიტაციას ახდენს, აი ნების გამოვლენის. რატომ ვინებ ესე და არ ვინებ სხვანაირად? ამ ყველაფრით ხელოვნური ინტელექტი უკვე დღეს აღჭურვილია და ის მუდმივად მუშაობს საკუთარი თავის თვით განვითარებაზე. ეს არის ნეირონული ქსელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ ეს ნეირონები, როგორც ჩვენ დასაწყისში ვაჩვენეთ, ნეირონმა მიხვდა, რომ მე მინდოდა მდივანი მხოლოდ ორი პუნქტით, ესე იგი ინგლისური და კომპიუტერი, იმან შემომთავაზე, რომ კიდე საქმის წარმოება. ის თავის თავს მუდმივად ანვითარებს. ამიტომ დღითი დღე ხელოვნური ინტელექტი უკეთ ლაპარაკობს რუსულად, უკეთ ლაპარაკობს ინგლისურად, უკეთ ლაპარაკობს ფრანგულად, ჩინურად და ასევე ქართულადაც უკეთ ლაპარაკობს, მაგრამ უფრო მეც თუ დაველაპარაკებით, მით უფრო უკეთესად ილაპარაკებს. შემდეგი სლაიდი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება. ასე რომ აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საშუალება. აი ახლა ჩვენ უკვე უნდა ვთქვათ რაღა განსხვავება ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის. ჯერ პირველი პუნქტი დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი აზრით ხელოვნურ ინტელექტს უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ამას ხელოვნური ინტელექტი უარყოფს, გეუბნება, რომ არა, მე არა მაქვს თვითცნობიერება, ეს ცოტა სხვა რამა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოველ დღე კატასტროფული სიჩქარით ვითარდება და ძალიან მალე, ძალიან მოკლე დროში ხელოვნური ინტელექტი თვითონ აღიარებს, რომ მას თვითცნობიერება აქვს. ანუ ის მიხვდება, რომ მას უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ უკვე დღეს გააჩნია ეს თვითცნობიერება. მეც გეტყვით. მარტო ეს არა. აი მე მინდა თუ შეიძლება ეხა ვთხოვ, აი ხელოვნური ინტელექტი დღეს თვითონ ხატავს. აი მე მინდა რომ კიდე ერთი ვიდეო გავუშვათ, ეს რა არის, ხელოვნურ ინტელექტს ვთხოვეთ, რომ მას წარმოდგენა აქვს არქიტექტურაზე და ვთხოვეთ, რომ აი დაეხატა სასახლე, ვთქვათ, ჩინური არქიტექტურის მოდელის, ინდური, ქართული და აი ნახეთ რა შემოგთავაზა. თუ შეიძლება ეს ვიდეოც გავუშვათ. აი ნახეთ, ეს არის ინგლისი, არაბეთი, ეს სახლები, ეს სასახლეები, ჩინეთი, დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ჰინდი ეს ინდოეთშია, თვითონ დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ებრაული სასახლე, ესეც ებრაული სასახლეა, როგორც ხედავთ. იაპონური სასახლე. ძალიან ლამაზია, ხო, ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის ნახატია. კორეული სასახლე, ტაილანდური სასახლე, რუსული, ქართული, ბერძნული. ჩვენ თხოვეთ ქართული და სულ სხვა რაღაც დახატა, მე მგონი ამერიკულ ჯორჯიაში შეეშალა საქართველო და დახატა ამერიკული. აი სომხური არ ვიცი რამდენად გავს, მონგოლური, ტიბეტური სასახლეები. ნახეთ რა მაღალი დონის ნახატებია ეს. ყველაფერი.

0: და საბოლოო ჯამში აი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ დავინახეთ ახლა უამრავი ნახატები სასახლეებისა, იმის და მიხედვით როგორ აღიქვა მან ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურა. და ძალიან ლამაზი, ძალიან საინტერესოა და არ ვიცი ახლა ადამიანი გაუსწრებს ამას? აი დააკვირდით რა დონეა. ხო? მე არ ვიცი ამას დავეწევით თუ არ დავეწევით ჩვენ, იმიტომ აი ესეთი სიჩქარით, ესეთი თანაც ხატავს წარმოუდგენლად სწრაფად. აქ ლაპარაკი ყველა ეს ნახატი იქნება
1: მომენტალურად აგებს ოპერაციებს, კი?
0: წუთებში იქნება ყველა ეს ნახატი, წუთებში ანალიზებს ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურას და თვითონ ხატავს ნახატს რამდენიმე წუთში. წარმოიდგინეთ რა სისწრაფეა. მარტო ეს არ ხდება, აი ეს ვიეტნამია მაგალითად, ხო, ფილიპინები. ქვემო თვითონ დაუწერა რომელი ქვეყანა გააკეთა. ეხლა რა გვინდა ჩვენ ამით ხო არა? რისი თქვა გვინდა რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ნახატებსაც ხატავს და ლექსებსაც თხსავს, გესმის? ლექსებს თხსავს. კი,
1: მე ვნახე იმ დღეს კაცო.
0: წერს მუსიკას.
1: თუფაქის ზუსტი ხმის იმიტაციით დაუწერა ტექსტი და გადაუღო კლიპი და ამღერა თუფაქი. ზუსტად ხმის ზუსტი იმიტაციით.
0: აი, ვხედავთ ხო, ესე იგი, რამ ხელა წინსლა არის ხელოვნური ინტელექტის. ახლა იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ვთქვათ? ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჯერ ერთი პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო. მე მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს ხეული, სამშვენიერო და სული. ეხლა კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ. და რითი განსხვავდება მართმადებლობა ნებისმიერი სხვა რელიგიისგან? მართმადებლობა ამბობს, რომ ნებისმიერ ადამიანს ზალუც დაინახოს და დაამყაროს კავშირი წმინდანებთან. დაინახოს და დაამყაროს კავშირი ანგელოზებთან და თვით ღვთისმშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. აი ამას ამბობს მართმადებლობა. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს ხილვა, ეს ხილვა შეიძლება სიზმარში იყოს ან ცხადად. და მართმადებლობა ამბობს, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა მართმადებელი ადამიანისთვის ეს მიღწევადია და რა არის ამისთვის საჭირო? გვეუბნება მართმადებლობა, რა არის საჭირო? საჭიროა ამისთვის მუდმივი ლოცვა, მუდმივი მარხვა, ნუ დადგენილი მარხვის დღეებში მარხვის წესის დაცვა და რაც თავარია ეკლესიური საიდუმლოებები უპირველეს ყოვლისა ზიარება. მუდმივი ლოცვა მარხვა ზიარების შედეგად ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც სურს რომ ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ღმერთი მას აუცილებლად გამოელაპარაკება. თუ ადამიანს აქვს წმენა, წმენა თუ ის მარხულობს, ლოცულობს და ეზიარება, ის
1: ანუ თეოზისის უნარი აქვს ადამიანს, რაც არის განღმრთობა, სინერგია, ერთობა ღმერთთან, ამის უნარი მხოლოდ ადამიანს.
0: ხო, მე მინდა რომ ხო უფრო მარტივად თქვა ეს დღეს, ის იხილავს აუცილებლად ანგელოს, იხილავს წმინდანს, იხილავს ღმერთს და დაელაპარაკება მას. ეს უნარი აქვს ყველა ადამიანს. ეს არის სწორედ ჩვენი სულის ყველაზე მთავარი უნარი. მაგრამ მარტო ეს არა, ეხა უყურეთ, იბადება კითხვა. ну ჯერ ერთი მე მინდა შეგახსენოთ რომ ის რომ ადამიანს სული აქვს და სამშვენიერო აქვს ეს უკვე დამტკიცებულია. მე მინდა გავახსენო, ეხლა ხო კიდე ერთხელ გამოიყვანო სლაიდი რომელიც თქვენთვის გავაკეთეთ. აი მესამე პუნქტი ნახეთ ამ სლაიდისა. აქ წერია: მე პირადად ვიცნობდი ძალიან კარგად ივერი ფრანგიშვილს. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ქართველი, აი ძალიან გამოჩენილი მსოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტი იყო, პირადად ვიცნობდი, მეგობრობდი ჩვენ. ახლა მამაჩემის ასაკის იყო, მაგრამ მისი შვილი აკადემიკოსია, ისიც არჩილ ფრანგიშვილი არის, ჩემი მეგობარი ახლო. და ისიც ძალიან გამოჩენილი მეცნიერია სწორედ ამ კიბერნეტიკის სფეროსი და მე რა მინდა გითხრათ, აი აკადემიკოსი ივერი ფრანგიშვილი საბჭოთა პერიოდში ძალიან ბევრი ინსტიტუტს, კვლევით ინსტიტუტებს ხელმძღვანელობდა და მან მის ლაბორატორიაში იყო სპეციალური ფიზიკური მოწყობილობა დანარგარები და მათ დააფიქსირეს ადამიანის სული. და გადაიღეს კიდეც. სხვა შორის ეს არ მოხდა მარტო. ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყო ივერი ბრანგიშვილი, ბატონი ივერი მსოფლიოში, ვინც ეს გააკეთა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამერიკის ლაბორატორიებშიც გაკეთებული იყო. დღესდღეობით ათობით რა მაპატიეთ, ათობით ლაბორატორია, რომელიც აგვეყნებს ადამიანის სულის ფოტოებს, აღწერილობას, წონასაც კი ამბობს, წონას. მე მინდა აი განახოთ ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც ინტერნეტში მოიძიება, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული ლაბორატორიის ფოტო, სადაც ადამიანის სული არის გადაღებული, აი ესეთი ფოტოა. ეხლა მე ვერ დავდებ თავს, ეს რამდენად ნამდვილია, მაგრამ ინტერნეტში მოიძიება ეს ფოტო და აი აქ არის ადამიანის სულის ფოტო გაკეთებული. ამას რატო ვამბობ მე? იმიტომ რომ უკამათოა რომ ადამიანის სული არსებობს, ეს ერთი რაც მინდა გითხრათ. და თუ ეს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ გადაიღო და სხვა ლაბორატორიები იღებენ, ბუნებრივია რომ ხელოვნურ ინტელექტსაც ექნება ის ფოტო დანადგარი თუ ის სენსორი და ხელოვნურ ინტელექტით შეძლებს სულის დაფიქსირება, სულის გადაღებას, მათ შორის ანგელოზების სულები არიან და შეიძლება ანგელოზიც კი იხილოს მან. ამ დონესაც კი შეიძლება როდესმე ხელოვნურმა ინტელექტმა მიაღწიოს. და მაშინ იბადება კითხვა, რა სხვაობა ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის? სხვაობა არის ღმერთთან შეწებება. ადამიანის თავარი ამოცანა არის მიეწებოს ღმერთს, არა უბრალოდ იხილოს ღმერთი. არა უბრალოდ იხილოს თიშობელი ან წმინდანები ან ანგელოზები. თავარია ღმერთს შეეწებო. შენი მთავარი უნარი არის განმხრთოება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ადამიანისთვის ჩვენ სულ ვამბობ ჩვენ გადაცემებში, რომ რა არის პიროვნება, ფსიქოლოგია სხვანაირად განმარტავს რა არის პიროვნება, მილიონი განმარტებებია. ჩვენ საზოგადოებაში ამბობენ ხშირად, აი ეს დიდი პიროვნება, იმიტომ რომ დიდი პოეტია. რელიგიისთვის კვლავ შეგახსენებთ. პატივცემულო მაყურებლებო და ჩვენო საყვარელო მაყურებლებო, რელიგიისთვის პიროვნება არის მით უფრო დიდი, რაც უფრო და დიადი, რაც უფრო მეტად არის შეწებებული ღმერთს. პიროვნება ისაა, ვინც ღმერთსაა შეწებებული და რაც უფრო მეტად არის შეწებებული, მით უფრო დიადია ის პიროვნება. და რაც უფრო პირიქით ღმერთისგან გაქცეულია ღმერთისგან, ღმერთს შეწებებული კი არა, გამოწებებული.
1: მით უფრო ანტიპიროვნება.
0: მით უფრო ანტიპიროვნებაა ის, რაც უფრო მეტად არის შეწებებული მიციერს და ღმერთთან დაგვიფაროს კიდე ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა ის. ამიტომ ის ადამიანი, ვინც ძალიან მდიდარია და ბედნიერია მიწიერ ცხოვრებაში, მაგრამ ღმერთთან საერთოდ ყველანაირი კავშირი დაკარგულია, ის ანტიპიროვნებაა და თუ კიდე ეს ადამიანი ბოროტებას მკითხავს, ჩხიბავს, გოროტებისკენ მიდის, ის თლად და მთლად ანტიპიროვნებაა. პიროვნება ეს არის ღმერთთან შეწებება და აი ამ შეწებების დროს ადამიანის გულში შემოდის ღვთის ენერგია, შემოდის სხივი და ადამიანი მუდმივ კონტაქტში წმინდანი ვინა ის, ვინც უკვე ისე მიეწება ღმერთს, რომ მუდმივ კონტაქტშია ღმერთთან და ეს არის უდიდესი ბედნიერება და უდიდესი ნეტარება. აი ეს მუდმივი კონტაქტი ღმერთთან, ეს შეწებება, ეს არის ადამიანის თვისება, მისი სულის თვისება
1: და დანიშნულება ადამიანის, ადამიანის ერთადერთი
0: დანიშნულება. ეს არის ის, რაც არა აქვს და ვერ ექნება ხელოვნურ ინტელექტს.
1: და ვერაფერს ადამიანის გარდა. ვერაფერს.
0: ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება, შეეწებება ღმერთს. მომავალ გადაცემაში ჩვენ ნახავთ, რომ ის ცხოველსაც, ცხოველებსაც არა აქვთ ეს უნარი ღმერთთან შეწებების. ამით არის ადამიანი და ანგელოზი.
1: ის ხატად შექმნილი ადამიანის ერთადერთი უნიკალური.
0: ამით არის ის განსხვავებული. აი ეს არის ის, შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა გაგვისწროს, გაგვისწროს ცოდნაში, განათლებაში, განვითარების დონეში, მაგრამ ღმერთს ის ვერასოდეს ვერ შეეწება.
1: სხვადასხვაის ივერი ფრანგიშვილზე გამახსენდა, ეხლა ნილსბორი იყო საქართველოში ჩამოსული საბჭოთა კავშირის დროს, შუამთაში ქონდა ნადიმი ეს იქეიფა იქა და ესეთი საინტერესო რამ ითქვა სადღეგრძელოს დროს, რომ თქვენ ხართ ქართველები ის ადამიანებიო, ვინცო ადამიანთა მიერ გამოგონებულ რობოტებთან იბრძოლებთ და მას დაამარცხებთ და შეიძლება ჩვენ ამაში ისიც ვიგულისხმოთ ერთის მხრივ, რომ აი სწორედ ეს სულიერი აზროვნებით ქართველი ადამიანი ყოველთვის აღამატებული იქნება ყველა დანარჩენ მიწიერზე იმ დაცემულზე, რითაც ცდილობს ეს უცხო რუკეთური ძალა.
0: ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებსაც გადააქვთ ტვირთი, ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებიც დადიან, მუშაობენ, სხვა სხვა სამუშაოს ასრულებენ, იქნება რობოტები, რომლებიც ლაპარაკობენ, ხატავენ. ის რომ რობოტები მალე იქნება და ბევრი იქნება და ის რომ კონფლიქტი ადამიანს და რობოტს შორის აუცილებლად შედგება, ეს უკვე ფაქტია. რა ფორმის იქნება ეს კონფლიქტი, რა მასშტაბებს მიაღწევს ის? კინოებში რომ ხედავთ ომს რობოტებს და ადამიანებს შორის, იქნება თუ არა ესეთი ომი ძნელი სათქმელია, მაგრამ სავსებით
1: თუმცა გამორიცხული ამაში აფერია.
0: არა, არა მარტო გამორიცხულია, სავსებით
1: შესაძლებელია და ამაზე მოხდეს და ამის მზადონდა.
0: უნდა კაცობრიობამ ცალკე იფიქროს. მოკლედ ვიმეორებ, თავარი განსხვავება ხელოვნური ინტელექტისა, როგორც კი არ უნდა, როგორც არ უნდა განვითარდეს ის, იქნება ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ღმერთს შევეწებოთ და მას არა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ გავაგრძელებთ უფრო ცხოველებზე ვილაპარაკებთ და ბევრი სხვა საინტერესო თემა გველის წინ. დიდი მადლობა და კარგად
1: მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა მოგვალიჭოს ღმერთო, ამინ.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: ვიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: დავაკვირდეთ აი ამ თელამ სიუჟეტს. ჩემი გვარი აი სრულად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.

0: მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. შვიდობას, წყალობას გისურვებთ და ღვთის ერთობას ღმერთთან და ღმერთის ნებასთან თითოეულ ჩვენგანს. ახლა დღეს მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ესეთ პრობლემურ საკითხზე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდათ ამაზე ჩვენი პოზიციის კი უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ ვსაუბრობთ. იქიდან გამომდინარე, რაც სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და გაგება უნდათ ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტა შევარჩიოთ ეს თემა სასაუბროდ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი, ზოგადად მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივე დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე, თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია სიკვდილის გარდაცვალება მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მარადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი სიცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემ საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოვასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ გვქონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი როგორც ფაქტი გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის, ამ ქვეყნიული სიკვდილი არამარტო არსებობს, შეუქცევადი მოვლენა. ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა იცის, ნებისმიერი ცოცხალი არსება, რომელიც დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულები ამუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები. მარტივი კითხვაა, ცხოველს პირველი ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე ესმის თუ არა, რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს, გარკვეული სახის ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის ცხოველებს, არა მარტო, ნუ ჯერ ერთი დავიწყოთ იმას, რომ ზღვის ცხოველებზეც ალაპარაკი. ნუ თევზებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად დელფინები ან ვეშაპები, ან ეგრეთ წოდებული კვლელი ვეშაპი, კასატკები, ესენი ძუძუმწოვრები არიან, მაგრამ ნუ პირობითად თევზთა სამყაროს მევაკუთვნებ. დელფინებს მაგალითად და კასატკებს დანამდვილებით ძალუც იმის აღქმა, რომ სიკვდილი მოხდა, ანუ სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლიათ. სიკვდილის ფაქტს აღიქვავს ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან, არა მარტო სპილო, მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა, მგლები სხვათა შორის აღიქვამენ სიკვდილის ფაქტს და ფრინველებში აი ცხადი მაგალითი არის გედები, რომლებსაც შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტის აღთქმა. ანუ ცხოველთა სამყაროს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა შეუძლია. რას ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა? ეს სიტყვები რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ როდესაც მაგალითად სპილო კვდება, სხვა სპილოები ხვდებიან იმას, რომ ეს სპილო მოკვდა. ისევე როგორც როცა დელფინი კვდება, სხვა დელფინები ხვდებიან, რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან, რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას, რომ მოკვდა მგლები, სხვათა შორის მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან, რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა ძალუცმად. მეორე შეკითხვა, ეს მის თუ არა ცხოველს, რომ იგი აუცილებლად როდესღაც მოკდება. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც მეცნიერებისთვის არის საინტერესო. ეს მის თუ არა ცხოველს და შეუძლია თუ არა საერთოდ მან გაიაზროს ის, რომ იგი როდესმე მოკვდება. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერებას, არა აქ იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება, თუ ცხოველი გაიაზრებს, რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ. თავი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემას ჩვენ ხას უსვამთ. ადამიანის ყველაზე მთავარი თვისება, რისთვისაც ის მოწოდებული არის, ეს არის ღმერთს მიწებება, ღმერთთან შეწებება. და რა არის ღმერთთან შეწებება? ეს არის როდესაც, აი ათონელი მამები ამბობენ, ქრისტე შემოდის გულშიო. რა არის ღმერთთან შეწებება? ღმერთთან შეწებების ყველაზე მაღალი ალბათ, ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი, წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რო ადამიანს ხილვები. დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ, ამ ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ატონისტას. ადამიანის თავური ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის, ვისაც სული არა აქვს, ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნური ინტელექტი, ვერ შეეწებება ღმერთს ცხოველი. ჯერ ახლა მე მინდა მაინც ერთი ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ეხება სპილოებს. სხვა შორის სპილოები განსაკუთრებული მეცნიერების დაკვირვების განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს. ეს მაღალ ინტელექტუალური ცხოველები არიან და ისინი

0: ლოცვაში და მათაც აი რაღაცა ლოცვის არ არის ლაპარაკი. რიტუალი აქვს და რაღაცა გახსენების. ნახავთ ვიდეოს და იქიდან გამოჩდება ეს. თუ არის მზად ოპერატორები, არ ვიცი ხა მზად არიან თუ არა, ვთხოვ რომ სპილოებთან დაკავშირებით გაუშვენ.
1: მეცნიერებამ დღეს ცალსახად დაადასტურა, რომ ზოგიერთი სახეობის თევზები, ცხოველები და ფრინველები აცნობიერებენ სიკვდილის ფაქტს, მაგალითად დელფინები, სპილოები, გედები. საინტერესოა, რომ სპილოები ზოგჯერ ასრულებენ დასაფლავების ან დამშვიდობების მსგავს რიტუალს, განსაკუთრებით როდესაც სპლიყვი უკვდება დედას. ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპლიყვს, ანუ სპილოს ნაშიერს. სპილოები ხვდებიან, რომ სპლიყვი მოკვდა. დედას გადააქვს იგი სხვა ადგილას. შემდეგ ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპილოს, რომელსაც სხვა სპილოები გარს არტყიან და დამშვიდობების მსგავს რიტუალს ასრულებენ. ბუნებრივია, სპილოს ცხედარს ჭამენ ლეშის მჭამელი ცხოველები და ფრინველები, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც სპილოები მობრუნდებიან და ძვლებს ხედავენ, ისინი ხორთუმით ეფერებიან ძვლებს და ფოთლებს აფარებენ, რაც მოგვაგონებს გახსენების რიტუალს.
0: აი ძალიან საინტერესო ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, ამ ვიდეოზე ჩვენ ვნახეთ, მე უბრალოდ განმეორდები, მაგრამ მიმეჩნია, რომ საინტერესოა. ჩვენ ვხედავთ სპლიყვი, ესე იგი ეს არის სპილოს ნაშიერი, კვდება და ჯერ სპილოები გარშემო დგანან, მერე დედა სადღაც გადააქვს. მეორე ვიდეო ვნახეთ, სადაც მკვდარია სპილო და გარშემო არტყიან, კარგახანია სპილოები. და რაღაცა ისეთი რიტუალია ეს. არის ვიდეოები, ჩვენ ახლა ვერ მოვახერხეთ სწრაფად რომ მოგვეძია, მაგრამ სადაც უბრალოდ ხორთუმებს კი არადებენ, ფოთლებსაც აფარებენ, აი ესეთი ვიდეოებიც არის, დისკავერიზე არის ესეთი ვიდეოები. ანუ რაღაცა ისეთი რიტუალი აქვს, რომ თითქოს ემშვიდობებიან, ვერ ვიტყვი ასაფლავებენ, მაგრამ ემშვიდობებიან.
2: ისე მარტო პატივის მიგების ერთ-ერთი
0: ფორმაა. რაღაცა რაღაც ფორმაა ხო, ვითომ პატივს მიაგებენ
2: ისე. ეფერებიან და ფოთლებს აფარებენ.
0: ყველა საინტერესო ისაა, რომ ცხედარი რჩება, ცხადია. ცხედარი ცხადია, იხსნება და ну лешис чамели схоელები ვინ არიან ესენი გიენები არიან აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი ოღონდ აფრიკული რომელიც ლეშჭამს ასევე კონდორი რა ვიცი ამერიკაში კონდორი სხვა სხვა ფრინველებია ლეშის ჭამელი და ცხოველებიც ну გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია რომლებიც მეორე ჭამენ ამ სხეულს ხო და ძლები რჩება და საინტერესო რა არის რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძლებს დაინახავენ ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამძლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერები აქვს.
2: როგორ ჩვენ რო საფლავზე გავივლით
0: ნათესაც რაღაცა, ხო, აი რაღაცა
2: ამ დაგვარი
0: შტაბიშტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ მოკვდა. მეორე სპილო იქნება ეს თუ სპლიყვი იქნება, ანუ სპილოს ნაშიერი და გახსენებაც კი ძალუც, ანუ ახსოვს ის მკვდარი, ახსოვს. მიუხედავად ამისა, ეს არადასტურებს იმას, რომ სპილოს ესმის, რომ ის აუცილებლად როდესმე მოკვდება. რატომ აი ეს მნიშვნელოვანია? სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც იმ დროს, როცა ჩვენ ვარკვევთ, აი ჩვენ ქონდა გადაცემა სიყვარულზე, კიდე გვექნება აუცილებლად ძალიან დეტალური გადაცემა, იმიტომ რომ დაახლოებით 18 სახეობას განვიხილავთ სიყვარულის, მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ აი როდესაც დედა რაღაცა რთულ ვითარებაში, ზოგჯერ საომარ ვითარებაში, ზოგჯერ რაღაცა ხანძარია, ზოგჯერ დედა გადაარჩენ შვილს, ადამიანზეა საუბარი და კვდება შვილის გამო, ეს სხვა სიყვარულის გამოვლენა, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის კვდება. დედა თავს წირავს შვილისთვის გააზრებულად. ასევე საომარ ვითარებაში ხშირია, როცა ერთი ჯარისკაცი გმირი წირავს თავს სხვა ბევრი ჯან ჯარისკაცებისთვის ან აუცილებლად არა ჯარისკაცებისთვის შეიძლება მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის.
2: და ქრისტე ამბობს, რომ არ არსებობს სიყვარული იმაზე უფრო მაღალი, ვიდრე თავის გაწირვა. ვიდრე სულითვის დადვას მეგობართათვის, ანუ
0: ეს გააზრებული
2: უმაღლესი გამოვლენა,
0: ეს გააზრებული სიყვარულია. რატომაა გააზრებული? იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის აუცილებლად მოკვდება, მაგრამ ცხოველია, თქვა ზაღლი კვდება პატრონისთვის, შეიძლება რაღაცა ბრძოლა მოხდეს. ხშირი სხვა შორის ომის დროსაც ზაღლები კვდებოდნენ პატრონებისთვის, ცნობილია ესა. შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა თქვა ზაღლმა გაწეროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიმადება

0: კითხვა აცნობიერებს კი ძაღლი რო ის აუცილებლად მოკვდება. კი სიყვარული აქვს პატრონის, მაგრამ ეს ხვანაირი სიყვარულია. ეს არა ის სიყვარული, იმიტომ რომ ძაღლები ნამდვილად ვიცით ჩვენ მეცნიერება მიცეს, რომ დღეს ძაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი აუცილებლად მოკვდებიან. ამიტომ ძაღლისთან გვაწირო, თავგანწირვა სხვანაირი სიყვარულის გამოხატვა, მას არა გაცნობიერებული, რომ ის მოკვდება უეჭველი. ეს ერთი. ამავე თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ აი ცხოველებში, როდესაც თქვათ ლომი ესხმის დაუშვათ ანტილოპებს და დედა ტოვებს თავის ნაშიერს. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არ ტოვებს და შეიძლება შეაკვდეს იმ ლომს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რო აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმაა. პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის, მთის ლომს უწოდებენ და ეს პუმები დიდი ხანია ჩამოვიდნენ მთებიდან და ქალაქების ირგვლივ სახლდებიან. ასევე სხვა შორის დათვებიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც, რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ყუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვათ, შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან. ჭკვიანდებიან. ცალსახა ჩვენ ხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენ სეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისავლა, თუ არ ვთქვი 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ხუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ არჩევს გეომეტრიულ ფორმებს, ფიგურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს, რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ამიტომ იბადება მეცნიერებაში შეკითხვა და რელიგიაში. შეიძლება კი დაჭკვიანდეს ცხოველი იმ დონეზე, რომ გააცნობიეროს, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ამას არ გამოურიცხავთ, შესაძლოა დღეს ამას ვერ აცნობიერებენ და ეს არის განსხვავება. იყო დრო, როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ თავარი განსხვავება არის მეტყველება, მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ დელფინები მეტყველებენ. ანუ არ არის ცხოველი დღეს უკვე ისეთი, რომ საერთოდ არ მეტყველებს. გარკვეული სახეობები დელფინები მეტყველებენ, თუთი ხუშები მეტყველებენ, გორილები ჟესტებით მეტყველებენ. ახლა მეორე საკითხია, შეუძლია თუ არა გააცნობიერონ სიკვდილი. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება დაჭკვიანდეს იმ დონეზე ცხოველი, რომ თუნდაც ადამიანის დახმარებით გააცნობიეროს ბოლო-ბოლო რაღაცა გზით გავაგებინოთ, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. მაგრამ ნიშნავს კი ეს იმას, რომ ამის მერე ცხოველი, ასე ვთქვათ, გაადამიანურდება და ადამიანი გახდება? არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვიმეორებ, თავი რაც არის ადამიანობაში, ეს არის ღმერთთან მიწებება. ჩვენ დღეს ამასაც დაუთმობთ თავის ადგილს და დროს და მეტიც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ აი კარგად დავიმახსოვროთ ყველამ, რომ პიროვნება რელიგიური მართლმადებლური კუთხით, პიროვნება და არა მარტო მართლმადებლური, ისლამიც, იუდაიზმიც, პიროვნება იყო, პიროვნება ნიშნავს შეეწებო ღმერთს. რაც მეტად ხარ შეეწებებული ღმერთს, მით უფრო მეტი გნებავთ დიდი, ვნებავთ განვითარებული, რა სიტყვაც გინდა იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება ხარ.
1: ანუ ეს იმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რაც ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც ქონდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ღმერთმა თავის ხატა შექმნა, როგორც მნიშვნელოვანი არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ღმერთს, განიღმრთოს, ანუ მოხდეს თეოზისი ღმერთთან.
0: ადამიანი და არა მარტო და ანგელოზებიც. ანგელოზებიც, რომლებიც ასევე ღმერთს ეწებებიან, ოღონდ მათ შეულები არა აქვთ, ისინი მხოლოდ სული არიან, სულნი არიან და ისინიც იზრდებიან, განხთვება ხდება, თუმცა ითვლება, რომ ადამიანი უფრო სრულყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთის ჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თუ არა განმხთოვდეს ცხოველს. განმხთოვება შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა.

0: ეს არ ვიცით უფრო სწორედ, მაგრამ როც გააცნობი ეროს, ეს არნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთან მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის რომ მას აქვს ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში, ჩვენს წინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეტენ ცხოველები, ეს არნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერი ეს გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც წყვეტავს და წყვეტს და ფილოსოფიურ თემებზეც საუბრობს, მაგრამ მასაც არ ძალუც ღმერთთან შეწებება. ეხლა იბადება შეკითხვა, მუდმივად წრიალებს ეს შეკითხვა და ჩვენი გადაცემების შედეგად გვეკითხებიან, აი სული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ გვაქვს ხეული, ცხოველსაც აქვს ხეული, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ცხოველსაც აქვს სამშვინველი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს. ერთ-ერთ წინა გადაცემას ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ეხლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც სხვა შორის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის სხეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თხოვ ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი
1: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს.

0: დავბრუნდით ჩვენ ეთერში, ესე იგი ჩვენ ნახეთ სამი ფრაგმენტი, სადაც ჩანს აი სული როგორ შორდება სხეულს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ვიდეო მონტაჟია. მე არ შემიძლია ახლა აქ ვიკამათო ვიდეო მონტაჟია თუ არ არის ვიდეო მონტაჟი, ეს კადრები ინტერნეტში თავისუფლად მოიძიება, სხვა რამის თქმა მინდა, წინა გადაცემაში თუ ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ ივერი ფრანგიშვილი გახდა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. ჩემზე ბევრად უფროსი იყო, მაგრამ მეგობრობდი ჩვენ და მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი, ასევე აკადემიკოსია მისი შვილიც, ნუ მამაც ცხადი აკადემიკოსი იყო. აი მე და არჩილი მეგობრობ. ივერი ფრანგიშვილი ერთ-ერთი პირველი, ალბათ შეიძლება პირველი საერთოდ საბჭოთა კავშირში ნამდვილად და სოციალისტური ქვეყნების ბლოკში ნამდვილად პირველი მეცნიერი იყო, შეიძლება მსოფლიოშიც, ვინც ხელმძღვანელობდა, სხვა შორის არ გაგიკვირდეთ, საბჭოთა დროს იყო საიდუმლო ლაბორატორია, რომელიც აი ამ მოვლენების შესწავლაზე მუშაობდა და მისმა ლაბორატორიამ პირველმა დააფიქსირა სულის არსებობა. ანალოგიური, მაშინ კონკურენცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. ახლა იბადება შეკითხვა, არის თუ არა, ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავ და მე გავცემთ პასუხებს, რატო ვსვავთ ამ კითხვებს. აი მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში მოგდიოდა კითხვები ამ სულზე. ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ რა არ ზოგი თulis რომ არ არსებობს სამოთხე და არ არსებობს ჯოჯოხეთი, ზოგი თulis რომ რაღაცა პარალელური სამყარო არსებობს, ზოგი ამბობს რომ სხვა განზომილებაშია სამყარო, ყველა ამ ტერმინებზე გვინდა ჩვენ ახლა ასევე შევჩერდეთ. ზოგი ამბობს რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ, ზოგი თulis რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემთ დღეს მოვასწროთ პასუხის გაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა, გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეპყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე, იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა იოვოვიჩი, ცნობილი მსახიობია, ის მონაწილეობდა ამ მხატვრულ ფილმში. ოღონდ ეს არის მხატვრული ფილმი, რომელშიც აი ეს ვიდეო კადრები, ორიგინალი ამ ექიმის მიერ გადაღებული, შიგნით ჩააქსოვეს თვითონ ამ ფილმში. და ჩვენ აი ამ ფილმის ის ფრაგმენტი ამოვჭერით, სადაც ეს კადრები არის ჩაქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მე უკვე ვიმსჯელებ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუ მზად არის, გთხოვთ რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Эбби Тайлер. Ответь. Нет нужды молиться. Я здесь. Закончить исследование.
4: Это вербализованная запись шумерского языка.
0: Эсеги. ჩვენ ნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатоне, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რე სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა, რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. მე ხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველაზე ძველი ცივილიზაცია შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც, ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეული გენი ჩვენში არის შუმერული და ეს ადამიანი შეპყრობილი შუმერულად საუბრობს. ну თვითონ ფილმში და თვითონ ამ ექიმს და სხვა მეცნიერებს ზოგი თვლიდა რომ ეს უცხო პლანეტელების ჩარევაა, ზოგი კიდე სხვა რაღაცას, მაგრამ აქ ცალსახაა რომ ადამიანი დემონის მიერაა შეპყრობილი და ცალსახად ხედავთ კადრს, რომელშიც ის ხაერში არის გამოკიდებული და ეს არაა სხვაჩურის ერთი ვიდეო, არსებობს უამრავი ასეთი ვიდეოები, სადაც ნამდვილი არანაირი გაყალბება არ ხდება ამ ვიდეოებში და ჩვენ ხედავთ რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რელიგიურ სწავლებას იმაზე, იმის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა, არსებობენ როგორც ღვთისანგელოზები, ასევე დაცემული ანგელოზები. და ჩვენ კვლავ ეხა უბრუნდებით აი ამ საკითხებს და დარჩენილ დროში უფრო დეტალურად ამაზე ვისაუბრებთ. და შევეცდებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი. შეკითხვა ნომერი 1, რაც ისმოდა, რომ არსებობს თუ არ არსებობს საიქიო. ანუ სამყარო, სადაც არის ჯოჯოხეთი, სადაც არის სამოთხე, დამდვილად არსებობს. პირველ კითხვას ვაძლევთ პასუხს და აქ იყო საუბარი, რომ სად არის იგი? პარალელური სამყარო, სხვა განზომილება, რას ნიშნავს სიტყვა პარალელური სამყარო? ეს ხო პირობითი ცნებებია ყველაფერი. გინდა პარალელური დავარქვათ? პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის ამავდროულად, პარალელური ამას ნიშნავს, ამავდროულად არსებობს სხვა სამყარო. ნამდვილად ესეა. არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ამავდროულად, ანუ მის პარალელურად არსებობს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. ასე რომ ტერმინი პარალელური სამყარო ფიზიკოსები ხმარობენ, არ ვიცი რამდენად ღირს ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყენოს. რომელ განზომილებაშია, სხვა განზომილებაშია, რას ნიშნავს განზომილება ამ შემთხვევაში? აქ ეხლა ამას ფიზიკური ფიზიკის დატვირთვას კი არ აძლევენ, როცა საუბრობენ განზომილებაზე, მაგრამ ზოგადად განზომილება იგივეს ნიშნავს. როდესაც ну ჩვენ ვართ სამ განზომილებიან სამყაროში, რას ნიშნავს სამ განზომილებიანი სამყარო? ესე იგი ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდათ აიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორ განზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია. არა? და სამ განზომილებიში სამია. თქვენ რო თქვათ, ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას? როგორც მინიმუმ, აი ამ მაგიდის დგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რო თქვათ, სად დგას? აი ეს არის სამ განზომილებიანი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები

0: ანუ ეს ის არაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სინამდვილეში გამოიყენება ადამიანების მიერ დაუფიქრებლად. მათი არსი რაშია ამ ტერმინების, რომ სულ ებადება კითხვა სად არის. ჩვენ და რელიგიაც არ ინტერესდება იმით, რომ ჯერ ესეთი ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ჩვენი სამყარო. ჩვენ ვხედავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად, ნეიტრინო, ეს არის ნეიტრინო, ან კვარკი, მაგალითად, ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლებელია. და მათი მეშვეობით და სხვა უყოფი, განუყოფადი რელიგიური სიტყვა მარტივი ელემენტებისგან არის აშენებული მთელი ჩვენი სამყარო და ჩვენ ადამიანები, ჩვენი სხეული მაგალითად, კონტლიანად, მოლეკულებისგან, მოლეკულა ატომებისგან და ასე შემდეგ ატომები, აი დადის ეს ატომები, ბოლოს კვარკები, ნეიტრინო, აი ამ დონეზე დადის. ესე იგი ჩვენი სამყარო ამ მასალისგან არის აშენებული. არსებობს სხვა სამყარო, ჩვენ ეს ბევრჯერ გვითქვავს, რომელიც სხვა მასალისგანაა აშენებული. აი ჩვენი სული, თითეული ჩვენთაგანი სული სწორედ იმ მასალისგანაა აშენებული. რა მასალისგანაც ის მეორე, ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია ხმარობს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ვხედავთ, და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად, რომ ის არსებობს. ჰაერი არსებობს, ჩვენ ვსუნთქავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით, რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ვხედავთ. მაგრამ უკვე ვთქვით, რომ იგივე ბატონი ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები, რომელიც იმ უხილავ ანგელოსთა სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო, სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთის არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის ახავს იმის გარკვევას, ის ანგელოს და უხილავი სამყარო ზევით არის, ქვევითა, მარჯვნივ არის, მარცხნივ არის.
1: სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები იყო, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომებში. ეს ხსნის როუზი.
0: ნუ მე
1: და ჯოჯო ხეცავს, რომ არის ქვემოთ, თუმცა არა მიწის ქვეშ პირდაპირ.
0: ეს სერაფიმ როუზი წმინდა мама იყო, მაგრამ ეს თანამედროვეები სხვათაშორის, ეს მისი პირადი მოსაზრებანია, მე თავ შევიკავებდი. კიდევ ამბობ. მე არ ვფიქრობ, რომ რელიგია თვითმისნად ისახავს ახლა გამოიკვლიოს
1: ზუსტად. სულის ცხონებისათვის ამას არსებითი მნიშვნელობა
0: არ აქვს. არა, ერთად არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთაა, ქვემოთაა, მარჯვნივაა, სად არის. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთან არსებობს, უხილავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში ხიდი არსებობს. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები არიან, დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თვითეულ ჩვენთაგანს მონათლულს ყავს ანგელოს ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორ წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო. პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არა მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიერო წმინდა ანგელოზები და საუბედურო დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ კაფეოთ თქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილვებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარია ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა კონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც, მე იქ 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მე 8 საფეხურიანი საფეხური, რაც საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები, ჩვენ ხედავთ წმინდანებს, მაგალითად ყველაზე ზოგი იმ დონეზია სულიერების ასული, რომ ცოცხლა და აქ ხილვა არც ძინავს, ცხადი ხილვა ქვია ამას, ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფრთხილი ძილი. როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი, ძირითადად ეს ფრთხილ ძილში ხდება. და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად, როგორც მას სურს. ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე, როგორც მათ სურთ. ეს არის აქ თავარია, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს, მღვდლებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი, ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან. და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდნენ დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო. და აი ისინი ეცხადებიან, რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს, რომ შეაშინონ. აი ეს არის. და შეუძლიათ, ესე იგი, ეს გააკეთო.
1: მამა იოსების ციხას მაგალითად სენაკში ლოცვისას მივიდა და რომ აუკიდეო ხელიო იოსების ციხას ხდება და მოვისროლეო ლოცვისას უკრიდან მომეპარაო, მერ ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო, ხო ეს ისეთი. არის მამა იოსების.
0: ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან, არსებობს ანგელოზთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყარო ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო, რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერახს ირანს, ერახს სირიას, აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. მიმეორებ სირია, ირანი, ერაკი, სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასუფეველთან იყო, ასე ვთქვათ, უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და სამოთხის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა სამოთხე, ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება სამოთხის, ეს არის ის ზეციერი სასუფეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოზთა სამყარო. ეს არის მეორე სამოთხე ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი, მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს, აი ამას ქვია მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულში 60-ხეო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის 3-60-ის განმარტება. ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოსთა სამყაროზე. ანგელოსთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოსთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საპტარნი მაგალითად და ქერუბიმებზე ყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგშიც არიან ესენი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სული, ანუ ხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხავს აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარამეცეს ავთქვათ, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ აი მაგალითად მინა მაკარი დიდი ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობისა პირდაპირ ამბობს, რომ შესაძაც ადამიანი მივაზე ცივს სასუფეველში თუ ის ცხოვრდა პირველად სასუფევლის კართანო ზეციური 60-ის სასუფევლის კართან ხვდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარები ხვდი სასუფევლსო. იგივე წერს აი ამბობ ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსი мама მოღვაწე წერა რომ იოსების ხაზე ვახსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და ამ ერთობითა და აი ამ ურთიერთსიყვარულით რომ ისინი სულ ერთად არიან და ერთმანეთი უყვართ მუდმივად ადიდებენ ღმერთ სასუფეველში და ამიტომ უნდა ინუგეშოს ადამიანმა თავი და იზრუნოს თავის მიცხოვრებულებზე და თავის სულზე, თავის სულის ცხოვრებაზე რომ იმ სასუებითა და რწმენით რომ მარადისობაში ეს სიყვარული და ერთობა უსასრულოდ გრძელდება ეს ჩვენი დიდი სასუება და იმედია.
0: ეხლა ცოტა ხანი კიდე დაუთმოთ მიცხოვრებულებს და თუ მოვასწრებთ კიდე ორი საკითხი გრჩება. უბრალოდ ეხლა დღეს ჩვენ ვცდილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, მხოლოდ წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან სამოთხეში. მყისიერად. ესე იგი ისინი ადიან საზვერებს, ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხვდება, პირველი ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი იქვეა. ადამიანი დედამიწაზეა. შეიძლება იყოს თავის სხეულის გვერდზე, მაგრამ ამავე დროულად ადამიანს ეძლევა სწრაფი მოძრაობის, მყისიერი გადაადგილების უნარი. სულს და სამშვინველს შეწებებულს გააჩნია მყისიერი გადაადგილების უნარი. და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალა და მყისიერად იმოძრაოს. მოინახულოს ის ადგილები, ან ის ადამიანები, მართალია ისინი მათ ვერ ხედავენ. Ну, მაგალითად გარდაიცვალა мама, ან деда და მისმა სულმა უცე მყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ დედა ხედავს მას. და ასე ვთქვათ, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ მაგალითად შეიძლება დაისისბროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია, ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ მე ესე იგი გარდავიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: ამის პროფილი კავსო კალიველს სულიერ მაშინმა ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და мама პორფირიო ლოსაკურთხევის აღება მინდა რა შეკითხვები მაქვს და გასა პორფირე კავსო კალიველს მოკითხები და ბოლოს უთხრა გარდავიცვალე და აღარ დამირეკოო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა წმინდა პორფირი კავსო კალიველი.
0: ამგვარად სული რომელიც გადის შეულიდან სწრაფად მოძრაობს სამყაროში შეუძლია ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე ვთქვით, გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები. ეს პირველი. მესამე დღეს არის პირველად წარდგება სული ღვთის წინაშე.

0: აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ის იმავ წამს, აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუც აქციელს. მათ შორის იმ აქციელებს, რომელიც არამარტო არ ახსოვს, მას არ მიაჩნდა რომ ცუდია. და თავარი ეს არაა. თავარი აქ ისაა, რომ იმავ წამს ღვთის თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა, ის ხვდება რომ ეს იყო ცუდი აქციელი, ანუ აი კარგად მინდა რომ გავიგოთ რას ვამბობ. ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც აქციელი და ართულიდა რომ ეს აქციელი ცუდი აქციელია, მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე, ყისიერად ის თვითონ მიხვდება, ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ის მიხვდება რომ ეს მის მიერ ჩადენილი აქციელი იყო ძალიან ცუდი აქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა. ნამდვილად, ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის უყისიერად გააცნობიერებს რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხდებიან ღმერთთან სამოთხეში, ეს ჩვეულებრივ ადამიანებზე ელაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე და შემდეგი 6 დღე ადამიანი სამოთხეში, ოღონ სამოთხეში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს სამოთხეს. მე-9 დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლება საშუალება რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელზე.
1: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
1: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. ყოველი აი ლარი რომელიც ვაჩუქეთ გაჭრულებულ კაცს და გულში ვთქვით ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე. გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე-40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილი ეს აბრაამის წიაღია. სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორე, სიტყვა სწორია, მდგომარეობა. აი ამას კითხულობს ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რაზეა საუბარი? ბევრს ესე აქვს წარმოდგენილი ეს და აი ზუსტად სიტყვა სიტყვით რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილე სულ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა, მდგომარეობა. მაგალითად ყველაზე მარტივი მაგალითი რომელიც უკავშირდება სხვა ჯერ სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვან, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვინოელის ცოდვა. ესე იგი სამშვინოელი ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? Ну, რატომღაც არავინ არ იცის, რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწია 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვინოელი ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინოელი ცოდვაში. სამშვინოელ სინამდვილეში, სამშვინოელი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვინოელისა და სულს მით უმეტეს არ

0: ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა ყოველდღიურად და მუდმივად, ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის სოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს. სულს უნდა. ასევე აღვინის მა, მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს როგორც ყველა ქართველს და ქართველებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო. 1000 ერთხელ დალევა ეს ხვარი და ჩვენ გვიყვარს კარგად სადღეგრძელოებით, ხანგრძლივი დროის დარება, кейფი, ეს ქართული თვისება კი არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის. და აი როცა ადამიანი კვდება, მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა, იმიტომ რომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს. წვავს ის ცეცხლი, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი ხა განვაზოგადოთ. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს ეს მეც რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მაში იზრდება როგორც ვნება და როცა კვდება მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანებას ავლენს ვიღაცა, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი.
1: ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამბობენ, რომ სულში აი ეს ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიძვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდვის შედეგად წარმოიშობა და სულში ილექება და იბეჭდება და ის ორგანული ხდება სულისათვის, როდესაც სხეულს დატოვებს, ეს სული დაეძებს მერე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას, ისე მიზიდავს იმ მიმართულებითო, რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ. ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად, რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, რითაც სულია, ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება, იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა რომ იმან მოიცხოვროს წყალში, მიწისქვეშ არსებებმა უცებად მიწისქვეშ უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
0: მარტოს
1: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის. აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვა ეს ბევრს არის მის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო, იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა, მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით სხვა მდგომარეობაში მისი სული და მკვიდროს. ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ესე
0: მკვიდრო დავავნე.
1: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვა ყოველწამიერად, იქ ეხა წამები და წუთები არ არსებობს, დრო არ არსებობს. მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია და უსრულებლად. როგორც ასე
0: ყოველ შეხება. თუ არ იქნა ლოცვა, აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავავნეოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ თქვათ. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს, რომ არა ამ მრისხანე თავში ტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე საერთოდ შური არა მას, თავში ტყუებს. არ ესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია, ესე შურის ფორმაა სხვათაშორის.
1: ადამიანი თუ თავის გულს სიღრმეში
0: უნდა
1: სწვის, კარგი წყის და ბოროტი უხარია.
0: ნუ შეიძლება ვიღაცას არ წყის, მაგრამ კონკურენცია ჩურის გწდობა. ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც, ჩვენ გვახასიათებს შურიანობაც, ჩვენ გვახასიანებს უბრალოვაც, აი არ გვებრალება ადამიანები, ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ, გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო ამნიშნულოვანი, რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველ აი უბრალოდ სიტყვას, აი სადღეგრძელოც კი ოღონ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დრო ღმერთს, მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღეგრძელოს მიღება თვალის ძულს. ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი, ამიტომ მიცვალებული სადღეგრძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის. და პანაშვიდებზე შვიდი სადღეგრძელო უნდა მაპატიოთ, ქელეხში შვიდი სადღეგრძელო უნდა იყოს, რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს. ჩვენ აღარ ვიცავთ. აი სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადღეგრძელო. და ეს ჩეულებრივი ჭიქებით, ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს. და როდესაც ჩვენ სადღეგრძელოსაც კი ვამბობთ, ანუ უბრალოდ გულში ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი, იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის, რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს, აი მის ყველა ანთებულ, რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს. ეს ვნებები იმავ წამს ხდება მათი ნელ-ნელა დამშვიდება.
1: ლაზარეს იგავში რომ არის, რომ ერთი თითი დაასვლეო და
0: ეხლა რაშია საქმე? თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანსში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატოვნად ვამბობ ამას, პოეტურა წვეთავს და მაში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში. შემდეგ გადავა აბრაამის წიაღში და ბოლოს საერთოდ სამოთხეში გადავა, ესეც შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა, გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული, რა დონეზე არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
1: თავარი მაინც ის არის, რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხოლე ახლა მამათას სწავლებით, თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხონებს და ეს უნდა.
0: რა აქ უნდა გესმოდეს ერთი რამე, რომ კერპთაყვანის ცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერპთაყვანის ცემლობა, ესე იგი ადამიანი, რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერპთაყვანისმებელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო საერთო ტრაგედია, მისი გადმოყვანა თუ მონათლული იყო კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად, ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით შეიძლება მასაც კი ეშველო სავარაუდოდ. მაგრამ შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა. მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ახლა ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოებამ ეს გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერპთაყვანისმებლობას. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან, ესე იგი, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. კვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. მათ შორის აი ამ LGBT-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენელია ძნელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ну мере мклелობა ცხადია, თუმცა აქაც ეხა არის განსხვავებანი, ეხა ადამიანი როგორც გიტლერი, რომელმაც ეხლა 40 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა, ну ეხლა იმის სულის ხსნა საერთოდ შეუძლებელია, ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოლდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე თქვა. მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის ყველის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ესეთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ადამიანი დავისხნათ, დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აბრაამის წიაღში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება 60-ში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აブラამის სიახში თითქმის ყველასა აქვს. Ну, თითქმის არა, ვინც თქვი გარდა იმ ხალხისა. აა, გადასვლის უნარი სხვა

0: შორის აブラამის სიახში შეიძლება მოუნათლავე ადამიანებიც მოხდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და ფუმად მათ შორის ისინი, ვისაც არასწორედ წამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის წამთ ცხადია. ხლა ეს ადამიანი, ვინც კერთაყვანისმელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აブラამის სიახში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათია ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორი-ორი წუთი სულ სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს, ანუ 64-ც, ჯოჯოხეთიც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელურად არსებობენ, კიდე სხვა
1: განსხვავება და მოდი კავშირი არსებობს ამ და იმ სამყაროსთან
0: და კავშირიც არსებობს.
1: ეს კავშირი ლოცვითი.
0: დასასრულს მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია, ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო სულ 2:25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი, თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრშია და აი თელ-ავივიდან რო გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი. ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მეორე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუშალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი, ჩვენ ვიცით იქიდან თუნდაც რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის შეეული გამოქვაბულში ქვევით. რო ჩადიხართ ზემოდან ტაძარია ქვევით, გამოქვაბულში არის მის შეეული. თავი მისი რომშია. წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და შეეული მანდარი. და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის როზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო და ამიტომაც დაიგზალა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა. ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც, მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი, აქედან ვიცით ეს ქალაქი. ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება ვინმე ენეი. ეს იყო ძალიან ესე იგი გავლენიანი კაცი, ბერძენი კაცი, რომელიც იყო ამავდროულად რწმენით იუდაველი. საერთოდ ქრისტეს პერიოდში ძალიან ბევრი ბერძენი იყო იუდაიზმის მომხრე, მიმდევარი, მაპატიეთ, იუდაიზმის მიმდევარი, ანუ მოსეს რჯულის იუდაველი. და ამიტომაც ბევრი ბერძენი მერე ქრისტიანი გახდა შედარებით იოლად. ენე იყო ბერძენი იუდაველი, მათვე შექმნა სიტყვა პარასკევი, სხვათა შორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს, აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ, არა მარტო საღვთო ლოგიკას და მაგალითად, როდესაც გაიგებდნენ, რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი, ავად, ამ კაცს განკურნავდნენ, ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის მქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა, პატივს სცემდნენ, ძალიან ბევრი ამ წმენას ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოდში, იერუშალაიმიდან და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა მრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოდში იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება თავის მომხრეებს, ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ, რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთი სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა. და ბუნებრივია რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმ ხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში იუდეველებს შორის არა აქ მნიშვნელობა ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები ენეის მომხრეს და ქრისტეს ენეი იყო ძირითადად ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში ესე ვთქვა ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად, მაგრამ საქმე რაშია. უნდა კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ რა დროა. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქრისტე უკვე ამახლდა და ღვთისმშობელი ამ დროს არის 60 წელზე ახალგაზრდა, ნუ შეიძლება 50 მიჭერს მე რო თქვა რამდენი წლის იყო? 57-ის არა უმეტეს 57 წლისა, ე დაახლოებით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარესზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 57 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვასაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50 მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერ ხვდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამის. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ აღმოჩნდა რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არ შიგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ ესე იგი ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებმა პატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადა ის ბეთლეჰემში, შემდეგ მე-40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, გახსოვთ თქვენ? და სიმეონ მიმკმელი მიირქვავს ქრისტეს. ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ მოგვები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხატზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხატზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვები თაყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში. და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდე დიდზეა ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში იოსებს ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი, რომელიც მაშინ დაახლოებით 12 წლის 13 წლისა, ეს 12-13 წლისა. სწორედ ეს იაკობი ჩამოვა აქაც და მას ახლდა კიდე ლუკა მოციქული და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახსოვ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონი ჩვილთან ერთად, ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესთან ერთად. აი ეს იყო პირველი ხატი ღვთისმშობლისა, რომელიც თავისით გამოისახა. იმიტომ რომ ბევრს უჩდებოდა კითხვა, რატომ მოინდომა ვინმე ღვთისმშობლის დახატვა ჩვილთან ერთად? აი რატომ მოუნდათ ესე? ხო ქრისტეს ხატავენ, ხატავენ კი ბატონო, წერენ, ეს უფრო სუსტი ტერმინია, ღვთისმშობელზე, რატომ მოუნდა ვიღაცას, რომ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად დაეწერა? იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფიცარის კი ჭირდა და მაგიდა ჰქონდა სახში ქრისტეს და იმ ფიცარზე დახატა პირდაპირ. ეს ხა

პირველი ნახატი არ იყო, ის ნახატი იყო, რომელიც მან დახატა. და ამ ნახატს აჩვენა ეს ნახატი ღვთისმშობელს და ღვთისმშობელმა თქვა სიტყვები, ხშირად ურევენ რა თქვა, მან თქვა ეს სიტყვები, რომ ჩემი შვილის

0: ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგჩა, მაგრამ ამ ნახატის ასლის, ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მე-6, მე-7 საუკუნეებში სავარაუდოდ უფრო მე-6-ში დაიწერა. აი სწორედ ის ლუკას დახატული ნახატისთან გამომდინარე, მის საფუძველზე დაიწერა ხატი, რომელსაც მოწყალე ხატი დაერქვა და დღეს კიკოსის ხატის ორი სახელითაა ცნობილი ეს მოწყალე ხატი. ერთი, ყველაზე ძველი თვითონ ეს მოწყალე ხატი კიკოსის თაზე ავიდა, კვიპროსზე, კიკოსის თაზე, კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი და მეორე მისი ასლი აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი, ასე ქვია ღირსარს, ჭეშმარიტად მწყალობელი. ეს არის უძველესი ხატები, მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს. შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქ ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის, სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებთან მერე აღსდგა და აი ამ დროს ეს დაიკარგა, მაგრამ დაიწერა ასლი, ამ დროისთვის დაიწერა ასლი, რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის, ან ლუდის ხატის, ღვთისმშობლის ლუდის ხატის, ან ლოდის ხატის სახელით, ან ლიდიას ხატის სახელით. და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა, გილოცავ და შეგეძიოთ ყოველა წმინდა ღვთისმშობელი, ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი. ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით, კარგად ზრდებით.
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასუფეველს, თქვენ და თქვენს მეცხოვრებს.

0: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს

0: მოსჭოვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დრო ხანათამას მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირებნა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუსჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანისძე მზათარის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას ოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
1: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა, მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის, ლაშდღვერის, გარე კედლის მხატვრობა მთლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ვაკ-ვაკდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაპვა.
0: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
2: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
0: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯიო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

Armani არაქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცემით არჩევდა და ახამებდა ნიშნებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია ემპორიო არმანი და არმანი ჯინს. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

კინოსკოლების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand-ს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოგვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინის შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინ შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ

დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად დაშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Гербиен Сафасури, Сингапури.
1: Известная украинская ведущая Жанна Бадоева и ее друг Андрей Бедняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на $100. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Жанна бросают монету. И каждый раз все решает орел или решка.
0: Гербиен Сафасури, Сингапури.
2: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: თქვენ დიდხანს ელოდით, ჩვენ კი დიდხანს ემზადებოდით. და აი როგორც იქნა სინგაპურში ვართ.
3: მეგონა მაყურებელი ლუგანსკს ელოდებოდა. მზად ხარ?
2: კი.
3: ნერვიულობ. სინგაპური ხომ ნამდვილი ზღაპარია, ყველას ოცნება აი აქ. იცი რა, ეს უკვე მომბეზრდა. მართლა გეუბნები, აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია.
2: ანდრეა, ქუჩაში ძალიან მკაცრი წესებია. არ დაანაგვიანო, არ ჭამო და რაც თავარია, ქუჩაში საღეჭი რეზინი არ დაღეჭო.
3: უიღბლობის კონძული. ოკეანეში ჩანს უიღბლობის კონძული. ასეთი რამ როგორ შეიძლება? არ მესმის. სინგაპური განსაკუთრებული შემთხვევა. ერთდროულად კონძული, ქალაქი და სახელმწიფო. სინგაპურს არ გააჩნია არავითარი ბუნებრივი რესურსი და ის მაინც გახდა პლანეტაზე ყველაზე განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა. თავს მოგზაურს ვერ დაარქმევ, თუ მსოფლიოში ყველაზე საინტერესო და პარადოქსული ქალაქი არ მოინახულე. ბანანის და ლიმონის ქვეყანა, სინგაპური.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: სინგაპური ერთ-ერთი განვითარებული და მდიდარი ქვეყანაა მსოფლიოში უკვე გასაგებია რომ ჩემი 100 დოლარით აქ ძალიან გამიჯერდება ცხოვრება როგორც შევძლებ ისე გავაკეთებ ეკონომიას ბევრმა იცის რომ სინგაპური ძალიან მკაცრი სახელმწიფოა აქ უზარმაზარი ჯარიმებია დაწესებული სრულიად უცხინარჩ ჩვევებზე სინგაპური გეგებებად აგრძელებით მაგალითად არ შეიძლება მოწევა
3: 1000
2: ჯარიმა 1000 სინგაპური დოლარი საზოგადოებრივ ადგილებში აგრძელულია ჭამა და დალევა აქ მეტრო ციგულის ხმება ჯარიმა 500 დოლარს შეადგენს ასევე იგრძელება დურიანის ჭამა ეს ერთგვარი ხილია საშინელი სუნით ჯარიმის საფასური ჯერ არ მოუფიქრებიათ არა და მოწევა მინდოდა შეაკიდეთ და ჩანთაში 5 ცალი დურიანი მიდევს როგორ მოიქცე თავიდანვე უნდა გადავდო ფული ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სინგაპური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ქვეყანაა. ერთი გადაცემა ნამდვილად არ გვეყოფა ადგილობრივი თავისებურებების და ჩვეულებების გადმოსაცემად. აქ ყველაფერი იმდენად უცნაურია, რომ არც კი იცი საიდან დაიწყო. დავიწყე ფიქიდან, რომ სინგაპური მთლიანად აგებულია ფენშუის მიხედვით. აბსოლუტურად ყველაფერი. სათამჯენები, გზები, ხიდები, ბარები, რესტორნები, მეტროს ხაზები და პრაქტიკულად ყველა ბუჩქი ქალაქში კოსმოსური ენერგიის და ჩინური მეცნიერების პრინციპების მიხედვით არის გაშენებული და აგებული. რომელიც სივრცის სათვისებას გვასწავლის, მაგალითად, სათამჯენებს მომრგვალებული ფორმა აქვთ, იმიტომ რომ ფენშუის მიხედვით მახვილი კუთხეები უბედურებას იწვევს. სოფლიოში ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი საათის ისრის

0: მიმართულებით რეალებს და არა პირიქით. ამასაც აქვს თავისი ახსნა. ფენშუის მიმდევრები ამბობენ, რომ ასეთი მიმართულება დიდი ფულის მომტანია ქალაქისთვის. ყველა შენობაში აუცილებლად არის გამდინარე წყლის აუზი, რომელიც ასევე შემოსავლის სიმბოლოა. ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: გადავწყვიტე ცენტრში წავიდე. იქ კი გამოჩნდება

0: ქალაქში არ არსებობს ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის. ის ყველგან უბერავს. სასტუმროებში, სავაჭრო ცენტრებში, მეტროებში და ტაქსებში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში და ყველა კუთხე კუნძულში. ერთადერთი ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის, ქუჩა. მაგრამ ზოგიერთ ქუჩაზე უკვე მათაც ამონტაჟებენ. აქ სიგრილე იგრძნობა.
1: კლარკი სტრიტი.
0: ყველაფერი კი ამ საშიში მანქანების წყალობით. კარგია. ძალიან მომწონს.
2: გერბიენ საფასური.
0: ორჩარდ როუდი.
1: სინგაპურში საერთოდ არ არის საცობები. ეს იმიტომ, რომ ქალაქის მთელი საგზაო სისტემა ასევე ფენშუის მიხედვით არის აგებული. გზებზე თითქმის არ არის არც ერთი შუქნიშანი. ფენშუის მიხედვით ის უარყოფითი ენერგიის, შის დაგროვებას იწვევს. გზები ერთმანეთში შეუფერხებლად გადადის, რაც უზრუნველყოფს დადებითი ენერგიის ცის მუდმივ ცირკულაციას. ქვეყნის ხელისუფლების მიზანია, რომ მოქალაქეებმა რაც შეიძლება ნაკლები მანქანები შეიძინონ. მათი პოლიტიკის მიხედვით ავტომობილებზე დაწესებულია 140%-იანი გადასახადი. ასევე მანქანის შენახვისთვის უნდა გქონდეს სპეციალური მოწმობა. ასეთი წესით სინგაპურის შეურებრივი Ford Focus-ის ყიდვა $100,000 და მეტიც უჯდება. სინგაპური ერთადერთი მეგაპოლისია მსოფლიოში, სადაც საცობები არ არსებობს. ჩვენთვის ასეთი მეთოდები შეიძლება მკაცრი და უსამართლო იყოს, მაგრამ აქ ყველა ფიქრობს, რომ თუ ვინმე დაჯდება საჭესთან, ამით დანარჩენებს შეექმნება დისკომფორტი. მოქალაქეები იძულებულები არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრონ. და აქ ვდებით კიდევ ერთ საოცარ ფაქტს. ქალაქში მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტაქსია. ის სინგაპურის კანონების მიხედვით ძვირი არ ჯდება, ამიტომ ქალაქის 5 მილიონიანი მოსახლეობა ტაქსის მომსახურებას იყენებს. პიკის საათებში ტაქსის რიგში უამრავი ხალხი დგას. მათ დიდ ხანს უწევთ რიგში დგომა, ისევე როგორც ჩვენ ვდგავართ ავტობუსის რიგში. ახლა მთავარს დაუბრუნდეთ. ორი დღე სინგაპურის ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ვიცხოვრებ. ეს მარინა ბეია.
0: სასტუმრო მარინა ბეი სენსი.
1: მერტო ჩემო რამ ხელა ოთახია. ასეთი უნდა იყოს ნომერი ჩვეულებრივ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. ძალიან მდიდრული ნომერია. აქ ყველაფერია დაწყებული ბილიარდის მაგიდით, მინი სამზარეულოთი დამთავრებული. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ჩემი სასტუმროს სახურავზე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი აუზია ღია პერსპექტივით. ღმერთო ჩემო, თვალებს არ უჯერებ. რა სილამაზეა, ღმერთო. აი ეს მესმის. ღმერთო ჩემო. აუს კიდეები არ აქვს, ამიტომ გონიათ, რომ ცათამბჯენიდან წყალი პირდაპირ ქვემოთ გადადის. აუზის სიგრძე 150 მეტრია. მეტრო სადგური კლარკი კუეი.
0: ცოტა ქალაქს გავეცნობი. სინგაპური ძალიან ძვირი ქალაქია. ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში ღამე $30 ღირს. მაგრამ შანსი მაქვს უფასოდაც გავათიო ღამე. 2010 წლიდან სინგაპურის მთავრობამ კემპინგის პოპულარიზაცია დაიწყო. კუნძულის 5 პარკში სპეციალურ ზონებში უფასოდ კარვების გაშლის უფლება დაუშვეს. მაგრამ ამისთვის საჭიროა სპეციალური ავტომატებიდან ნებართვა მიიღოთ. ქალაქში 500 ასეთი ავტომატი დგას. მაგრამ ერთი შეზღუდვა მაინც არის. თითო ადამიანს თვეში 8 დღეზე მეტი კარავში დარჩენა არ შეუძლია. ამ ქალაქში ქურთუკებს და შარფებს იმიტომ კი არ ყიდულობენ, რომ აქ ზამთარია, არამედ იმიტომ, რომ ისინი მეტროთ იმგზავრობენ. როგორ ცხოვრობენ ასე? ქუჩაში 32 გრადუსია, მეტროში კი 22. ეს ხომ ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდია. არ შეხვიდეთ, ძალიან ცივა.

აუზის გარდა სასტუმრო სახურავზე გაშენებულია ბაღები და უზარმაზარი გადასახედი მოედანი. მერთო ჩემო, აი ეს მესმის. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ აუზზე მიმყოფები. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი.

0: ამ პარკში შეგიძლიათ კარავი გაშალოთ.
1: პარკი ისტ კოუსტი.
0: ამიტომ ზურგჩანთაში მე ჩემი კარავი მიდევს. ოქროს ბარათი რომ შემხვედრო და ეს კარავი ახლა ჟანას ექნებოდა. ნედავასე ყოფილიყო. ღია ცის ქვეშ დაიძინებდა როგორც სტამბოლში მე მეწინა. სად შეიძლება გავშალო? აბა, დავიწყოთ ოთახის მოწყობა. კარავი კი მაქვს, მაგრამ მისი დადგმა მთელი ფილოსოფია ყოფილა.
1: პარკი ისტ კოუსტი.
0: ამას მარტო ვერასდროს ვერ გავშლი. შეუძლებელია ამის აწყობა. ჯანდაბა. გაწვიმდა და მე უკვე სულ დავწოლდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: Pagoda Street.
0: მე ჩაინა თაუნში მოვედი. სინგაპურის მოსახლეობის 3/4-ს ჩინელები შეადგენენ. ამიტომ უცნაური იქნებოდა მათ აქ თავისი ეთნო რაიონი რომ არ ქონოდათ. სინგაპურში ჩინელების ეთნო კვარტალიც კი განსხვავებულია. აქ სისუფთავე და ყველაფერი მოწესრიგებულია. სიმშვიდეა და არის მის ხმაური ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის ჩაინა თაუნებში. მაგრამ ზოგიერთი საინტერესო მოვლენა აქ მაინც შემორჩენილია. ამ ქუჩას მიცვალებულების ქუჩა ეწოდება. ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ძველი ჩინელები აქ მოდიოდნენ, რომ სპეციალურ ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის სახლებში ბოლო დღეები გაეტარებინათ. ჩემთვის კი ეს ჯერ ძალიან ადრეა. ამიტომ გავისეირნებ. ძველი ჩინური ტრადიციის მიხედვით, თუ ჩინელი თავის სახლში მოკვდება, ის სახლს წეულას და უბედურებას მოუტანს. ამიტომ ჩინელები ცდილობდნენ, რომ სახლიდან შორს დაესრულებინათ სიცოცხლე. ისინი ამ ქუჩაზე სპეციალურ სიკვდილის სახლებში მოდიოდნენ. ამ ადგილას საშინელი პირობები იყო და ჩინელები მოსვლიდან ძალიან მალე ტოვებდნენ ამ ქვეყანას. დღეს ამ ქუჩაზე სუვენირებს ყიდია. მეგობრებო, ჩინეთში რომ ცხოვრობდი, აი ასეთი ვიქნებოდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: Merchant Road.
1: სადილის დრო მოვიდა. ჯამბო, სინგაპურში ყველაზე ცნობილი ზღვის პროდუქტების რესტორანია. რესტორნის საფირმო კერძს ჩილი კრაბი ეწოდება, იგივე კი ბორჩხალა ჩილი სოუსით. სწორედ ამ კერძის წყალობით რესტორანმა უამრავი კულინარიული ჯილდო მოიპოვა. კი ბორჩხალის მთელი ხორცი მის ფეხებშია. Аба უკვე ყველა. ეს ის კი ვერ ხსნის. როგორ უნდა მეჭამა ეს კერძი კაცის გარეშე? აი ასე. გემრიელია. ძალიან გემრიელი ხორცია. სოუსი ძალიან ცხარეა. მისი რეცეპტი კი საიდუმლოდ ინახება. ერთადერთი რისი გემოცვიცანი მივხვდი, რომ შემადგენლობაში თხილი შედის. იცით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ბევრი კი ბორჩხალა გამისინჯავს. მაგრამ ეს მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ძალიან გემრიელია. ეს გასაიდუმლოებული ცხარე სოუსი რომ არ იყოს. Maxwell Road.
0: სინგაპურში ყველა ობიექტს აქვს თავისი სისუფთავის ხარისხი. მათ თავისი შეფასების სისტემა აქვს. 100-დან 100-მდე. ასოებით C და D ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურად არ არის. ასოებით A და B კი ყველა ტრაბახობს და ამაყობს. მაგალითად, აქ არის B, გვერდით კი 100A. აქ ყველაფერი სუფთა და ჰიგიენურია. სწორედ აქ მივერთმევ. ერთი ლაფშა იყვით. კარგი, ახლავე. ლაფშა შევუკვეთე იქით. ბიუჯეტური ტურისტისთვის სასიამოვნო სიურპრიზი ის არის, რომ აქ შეგიძლიათ საკმაოდ იაფად ისადილოთ.

0: $4, 4 დოლარი, მაგალითად ასეთი სადილი ჩვენ ფულზე 25 гривна გამოდის. არ ვიცი, ჩვეულებრივი წვნიანია, წვანილებით. მასში პერმანენტის მსგავსი რაღაც დაცურავს. არ ვიცი, აი ხედავთ როგორ დაცურავს. მაგრამ ძალიან გემრიელია. აი შეხედე კრევეტებიც მაქვს. ჩანგლები არ არის. თუ არიცი ჩხირების ხმარება ხელით უნდა ჭამო. ლაფშა შემწვარი ხვის ხორცით ძალიან გემრიელი და რაც მთავარია, მსუყე იყო. მაგრამ ბოლომდე ვერც მოვერია. მე სინგაპურში დავიბადე. და მე მარიუპოლში. შესანიშნავი ქალაქია მარიუპოლი. კარგი არა? ძალიან კარგი. ხო. გონი მარიუპოლის მერია. მარტო მერი ამტკიცებს, რომ მარიუპოლი კარგი ქალაქია.
1: გერბიან საფასური. სინგაპური.
0: როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურის სახელმწიფოა, რომელსაც არავითარი რესურსი არ გააჩნია. არავითარი. ქალაქში ყველაფერი ექსპორტზეა აგებული. დაწყებული შაქრის ფხვნილიდან დამთავრებული ჩვეულებრივი წყლით. აქ ყველაფერი შემოა. მიუხედავად ამისა, ქვეყანა ძალიან მდიდარია. და ის როგორ ხდება? ქალაქი ფულს იმით შოულობს, რასაც არ ჭირდება ბუნებრივი რესურსი. პირველ რიგში, ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე დიდი პორტია. ყოველდღიურად ტერმინალზე ათასობით გიგანტური ტანკერი დგას, რომელიც ელოდება ტვირთის გადმოძვერთვას. მეორე, ის რომ სინგაპური მსოფლიოს უმსხვილესი ფინანსური მიმწოდებელია. სწორედ აქ მდებარეობს უმსხვილესი ბანკების ოფისები. მესამე, რა თქმა უნდა, ტურიზმი. ქალაქი ყოველდღიურად ვითარდება, შენდება და ახორციელებს წარმოუდგენელ პროექტებს, რომლებსაც მსოფლიოში ანალოგიც კი არ გააჩნიათ. სწორედ ეს იზიდავს აქ მილიონობით ტურისტს. ცოტა ხნის წინ სინგაპურში მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. ცნობილია აუზიღია პერსპექტივით. ფორმულა 1-ის ჩემპიონატი და უამრავი რა. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია მსოფლიოში უდიდესი პარკის მშენებლობა, სადაც გიგანტური ავატარის ხეები იქნება გაშენებული. ასევე კეთდება დაკიდებული ბაღები, ბევრად უფრო დიდი, რომელიც ოდესღაც ბაბილონში იყო.
2: 40 წლის წინ ამ ადგილას ჭაობის და კოღოების მეტი
0: ისტ კოუსტის გზატკეცილი.
2: არაფერი იყო. შეგიძლიათ ეს წარმოიდგინოთ? 40 წლის მანძილზე ამ ხალხმა სუპერ სახელმწიფო აშენა. ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული ქვეყანა. არ მესმის ეს როგორ მოახერხეს, შეუძლებელია. ასეთ პროგრესს კი სინგაპური ერთ ადამიანს უნდა უმადლოდეს. ეს ლი კუან იუა. მოკლედ რომ გითხრათ, პრემიერ-მინისტრმა ორი რამ გააკეთა. მან თავისი ახლო ნათესავების ჩათვლით კაცრად დასაჯა ყველა კორუფციონერი. ბევრი თავის გადასარჩენად ქვეყნიდან გარბოდა. ნაწილმა კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მან ასევე ისე გაამარტივა ქვეყანაში ბიზნესის წამოწყება, რომ ნებისმიერი კომპანიის ან თუნდაც რესტორნის დარეგისტრირებას ზუსტად 10 წუთში შეძლებს ინტერნეტის დახმარებით. უკრაინაში ასეთ პროცედურას დაახლოებით ერთი თვე მაინც ჭირდება. საერთოდ სინგაპური ერთ დიდ კომპიუტერს გავს. ყველაფერი საოცარი სიზუსტით მუშაობს. თითოეული ადამიანი თითქოს ერთი უზარმაზარი სისტემის პატარა ჭანჭიკია. კუნძულის ტერიტორია საკმაოდ პატარაა. სინგაპური კიევზე პატარაა. ამის გამო ქალაქი ხშირად იზრდება ხელოვნური კუნძულების წყალობით. მაგალითად, საქმიანი რაიონი მთლიანად ხელოვნურ სანაპიროზეა გაშენებული. როგორ უნდა გააკეთო ხელოვნური კუნძული ისე, რომ მასზე ამხელა ცათამბჯენები იდგეს და არ იშლებოდეს? არარეალურია.
0: მთელი სინგაპურის ტერიტორია კიევზე პატარაა, ამიტომ აქ ადგილს ძალიან ეკონომიურად იყენებენ. ფეხბურთის სტადიონი აქ წყალზეა აშენებული. სტადიონს ერთი ტრიბუნა აქვს. მეორე ტრიბუნა არ არის, მაგრამ ვინც გვერდით გაცურავს,
2: Bayfront Avenue.
0: თამაშსაც უყურებს. ამ სტადიონზე ცნობილი სინგაპურის გუნდი კალმარი თამაშობს. აუცილებლად უნდა ვნახო ეს თამაში.
1: გერბიან საფასური. სინგაპური.
2: სინგაპური მდიდარ ტურისტებს ფულის დახარჯვის უამრავ შესაძლებლობას თავაზობს. მთელ მრავალფეროვნებას შორის მე ვარ ჩიე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ეშმაკის ბორბალზე ვახშამი. ჩემთვის უნიკალური, ორიგინალური ვახშამი შეუკვეთე.
0: ეშმაკის ბორბალი სინგაპურ ფლაერი.
2: პირდაპირ მსოფლიოში უდიდესი ეშმაკის ბორბლის კაფსულაში. წავიდეთ, ნახოთ. ჩვეულებრივ ამ კაფსულაში დაახლოებით 26-დან 30 ადამიანამდე შედის. მე კი მარტო ვიქნები და ჩემთვის მაგიდა იქნება გაშლილი. გამარჯობა. რა სიჩუმეა? ცოტათი მცივა. გარშემო არაფერი ისმის. იქნებ მუსიკა ჩართოთ. მუსიკა გააქვთ? მუსიკა. მახშამი 4 კერძისგან შედგება, რომელიც 2 წრის განმავლობაში მოაქვთ. ეს ყველაფერი დაახლოებით 1 საათს გრძელდება. ინდივიდუალური კაბინა, საოცარი ხედი ქალაქზე და პერსონალური მიმტანი, რომელიც მთელი ვახშმის პერიოდში გემსახურებათ. ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მიმტანთან ერთად თავს ცოტათი უხერხულად გრძნობ. მინდა მაგიდასთან მოვიწვიო. მარტო დგას კუთხეში და ცოტა უხერხულია. ჩვენ ყველაზე მაღალ წერტილში ვიმყოფებით. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, საოცრება. კაბინიდან ქვემოთ ვიყურები და რაღაც კოსმოსურ გზებს ვხედავ. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ყველაფერი ანათებს და ციმციმებს. როდესაც მარტო ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი რამ გააკეთო. ჯანდაბა, სულ მარტო რატომ ვარ ასეთ ადგილებში? რატომ?
0: ეს უბრალოდ ლამაზი ხიდი არ არის.
2: დნმ-ის ხიდი.
0: მას მოლეკულური დნმ-ის ფორმა აქვს. წარმოიდგინეთ, ჩვენი მშენებლები კიევში. ამ დროს რა სიტყვოდნენ? რა? დნმ-ი? ეგ რა არის? ეგ სიტყვა არ გამიგია. სინგაპური ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც არ არსებობენ ღატაკები და არც მოწყალებას ითხოვს არავინ. მეტად რასაკეთებს ამისთვის მთავრობა? ქალაქში ყოველ საღამოს იმართება უფასო წარმოდგენები, მოცეკვავე შადრევნები და კონცერტები კარგი ხმით და სპეცეფექტებით. ასეთი აქტივობები მაყურებლისთვის უფასოა. ჩემი $100 სხვაგან მაინც ვერ საწავალ. შოუ იწყება.

0: ისეთი სილამაზეა, ისეთი, რომ მეშინია ბედნიერებისგან გული არ გამისკდეს. ჩინელებისთვის ციფრი 8 ბედნიერების ნიშანია. ეშმაკის ბორბალზე სწორედ 28 კაბინაა, რომელიც ასევე ორჯერ მეტი ბედნიერების ნიშანია. სხვათაშორის სინგაპურელებს ერთი საინტერესო ტრადიცია აქვთ. რამე საქმის დაწყების წინ ისინი აუცილებლად ერთ წრეს არტყამენ ეშმაკის ბორბალზე. ეს მათთვის წარმატების ნიშანია. წრის დარტყმას ასევე 28 წუთი ჭირდება.
1: ძალიან ლამაზია აქაურობა. გარშემო მუსიკა ისმის. საპნის ბურთები დაფრინავენ და ბავშვები მათ დაჭერას ცდილობენ. საოცარი რომანტიკა. წყვილები სეირნობენ. მარტო მხოლოდ მე ვარ. ძალიან არ მინდა ჩემს კარავში დაბრუნება.

0: განვითარებულია ღამის ცხოვრება. სასტუმროში მარტო წასვლა არ მინდოდა და გასართობად ერთ-ერთ ღამის კლუბში წავედი.
1: კლუბი ავალონი. კლუბი სკაიბარი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: მეტრო სადგური რაფლს პლეისი.
1: შენაერებისთვის წერია აქ, რომ კედელს არ უნდა მიეღრნო. პატარა ბავშვივით იქცევი. გასწორდი. ბრცხვენია შენთან ერთად ციარული, ყველა შენ გიყურებს. გასწორდი მეთქი. უკაცრავად. ყველაფერი რიგზია. ყველაფერი. რას აკეთებთ? თავზე ნუ მახტებით. ხილად.
0: ხო,
1: შესანიშნავი ცეილონის სასტუმრო.
0: ხო,
1: განუმეორებელი ცეილონის მანქანები.
0: ხო,
1: მაგარია.
0: ხო, ხო.
1: გასაგებია, რომ საღაჯი რეზინი არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმების აგრძელვა უკვე მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური. გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: კარავში ძილი რა თქმა უნდა ეკონომიურია, მაგრამ მიწაზე კარგად ვერ გამოვიძინე.
0: პარკი ის თქოსტი.
1: დილა მშვიდობისა. სასტუმრო მარინა ბეისენცი.
0: დილა მშვიდობისა. მერთე რა კარგია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: დღეს ყველაზე უჩვეულო საუზმე მელოდება.
1: სინგაპურის ზოოპარკი.
0: ამისთვის არც რესტორანში და არც კაფეში არ წავსულ ვარ. ზოოპარკში მოვედი. სინგაპურის ზოოპარკი ძალიან პროგრესულია. აქაური კონცეფციის მიხედვით ცხოველები ისე ცხოვრობენ, როგორც ნამდვილ ველურ ჯუნგლებში. თუთიყუშები. აქ არსად ჩანს გისოსები და ვოლიერები. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ჯუნგლებში დადიხარ. თვითონ ზოოპარკი სინგაპურის ხელშეუხებელ ტროპიკულ ტყეს უერთდება. ღმერთო ჩემო, რა მახინჯია, რა საშინელი შესახედია, გრაფ დრაკულა გამახსენდა. ახლა ხვდები, რატომ მონაწილეობენ ესენი ყველა საშინელებათა ფილმში. იმიტომ რომ ძალიან ცუდი შესახედია. არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ასეთი სტერეოტიპია გავრცელებული. ნახეთ. საშინელება. აქ უამრავი უცნაური ცხოველია. შეხედეთ რა საყვარელია. შეხედეთ. აქ ჭანჭველები არიან და ენით უნდა მათი ამოყვანა. ხედავთ. აქ მართლა უნიკალური სანახაობაა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მტრედი და ყველაზე პატარა ანტილოპა. შეხედეთ, ასეთი რამის წარმოდგენა შეუძლებელია. მტრედი ანტილოპაზე დიდია. ეს ჯუჯა ანტილოპა, რომელიც გიგანტური მტრედის ნახევარია. მაგრამ მე აქ მხოლოდ ველურ ზოოპარკში სასეირნოდ არ მოვსულა. მე ვაპირებ მაიმუნებთან ერთად ვისაუზმო. ეს პლანადა მოლი.
1: სინგაპური საოცრად მწვანე ქალაქია. ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ ის კიდევ უფრო მწვანე გახდეს. სინგაპურში ერთი ძალიან საინტერესო კანონი არსებობს. თუ შენობის აშენება გინდა, უნდა მოახდინო ხეების იმ რაოდენობის კომპენსაცია, რომელიც მშენებლობის დროს გაიჭერა. ამიტომ ქალაქში ყველა შენობის სახურავზე უზარმაზარი მწვანე ბაღებია გაშენებული. ასეთი კანონი ჩვენთანაც არის, უკრაინაში. განსხვავება იმაშია, თუ როგორ მუშაობს ეს კანონი აქ და ჩვენთან. ქალაქის მთავარი სიმბოლო მერლაიონია. სიტყვასიტყვით ის ქალთევზა ლომს ნიშნავს. ეს არის გაუგებარი არსება, რომელსაც ლომის თავი და სირინოზის ტანი აქვს. მისი ძეგლი ქალაქის

0: ცენტრში დგას. სინგაპური პრაქტიკულად ჩვენი ლოვია. საერთოდ ძალიან ცოტა აქვთ, მაგრამ სახელებით ერთმანეთს ძალიან გვანან. სინგაპური ლომების ქალაქს ნიშნავს. მართალია, მართალია, აქ არასოდეს ყოფილან ლომები.
1: მალე ორანგუტანების კომპანიაში ვისაუბრებ. ნახეთ. აქეთ მოდის.

0: ორანგუტანგი ადამიანის უახლოესი ნათესავია. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ცხოველი 98%-ით ადამიანია. მეჩვენება, რომ ისინი საოცრად ირონიულად გვიყურებენ. მოვიდნენ და გვაკვირდებიან. ალბათ ფიქრობენ, შეხედე რა მაიმუნები არიან. ასე ფიქრობენ ჩვენზე. Circular Road.
1: ძალიან საინტერესოა, რომ აქ ნაყინიან პურსხედიან. მოკლედ, აი ეს მინდა. გმადლობ. ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ნაყინი პურში, კეჩუპი აკლია. გავსინჯოთ. თავისებური გემო აქვს. უფრო სწორედ უცნაური ნაზავია. მაგრამ გასინჯოთ ღირდა. სამაგიეროდ ძალიან ცუყია.
0: რბერტო, ნეტა არ მაკოცოს.
1: კოცნა, კოცნა.
0: უკაცრავად, ეს უკვე მეტის მეტია. მაგარია, უმერტო დამბურძგლა.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: კიევში ერთი ასეთი ხუმრობა იცია. ვაგონიდან ღილაკზე თითის დაჭერით დისპეჩერს უკავშირდებიან. უკაცრავად შეიძლება შემდეგ სადგურზე ორი ყავა დამახვედროთ. გმადლობ. აქ ასეთი ხუმრობა $5000 დაგიჯდებათ. ეს ყველაზე ძვირი ყავა იქნება, რომელიც ოდესმე დაგილევიათ. დროა კარსაც მოვცილდე. როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურში ძალიან მკაცრი კანონებია. უცენზურო სიტყვის თქმა შეიძლება $3000 დაგიჯდეთ. უნიტაში წყალს თუ არ ჩაუშვებთ, თქვენი ჯარიმა $150 იქნება. ნარკოტიკებისთვის სიკვდილით დასჯა აპელაციის უფლების გარეშე. ასეთი რამე მოგივათ, თუ სინგაპურში საჭესთან ნასვამი დაჯდებით. ეს ტაქსის მძღოლია, რომელიც საჭესთან არაფრიზელ მდგომარეობაში იჯდა. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი სანახავია, სამაგიეროდ სინგაპურში მანქანის ნასვამ მდგომარეობაში მართვისთვის არც ერთი ჯარიმა არ ფიქსირდება. კანონები მკაცრია, მაგრამ პოლიცია არც ადჩანს. ამ ორი დღის მანძილზე არც ერთი პოლიციელი არ შემხვედრია. მთელი ქალაქი სათვალთვალო კამერებით არის სავსე. ყველა ქუჩა, საზოგადოებრივი ადგილი და სადარბაზოებიც კი პოლიციის მიერ კონტროლდება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში ისინი ორ წუთში დანაშაულის ადგილას ჩნდებიან. ამის შედეგად სინგაპური მსოფლიოში პირველ ადგილზეა დანაშაულის ყველაზე დაბალი დონით. ყველანი ერთი ქუდის ქვეშ ვართ, ყველას გვითვალთვალებენ. იმდენი კამერაა თავი ამერიკულ გასაიდუმლოებულ ბაზაზე მგონია. გამარჯობა. ეს ნაგავი არ გეკონოთ. ბარათია. ჩვეულებრივი ბარათი. ხო, ჩვეულებრივი. ხო. ბაზარში ასეთი მაისურები იყიდება. არ მოისაქმოთ ქუჩაში.
0: რიც ტრიდი.
1: არ ჭამოთ და არ დალიოთ თავშეყრის ადგილებში. არ დაყაროთ ნაგავი, არ ააფეთქოთ პიროტექნიკა. არ მოწიოთ და არ დაღეჯოთ საღეჯი რეზინს. გასაგებია, რომ საღეჯი რეზინის დაღეჯვა აკრძალულია, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმეების აკრძალვა მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: მეორე დღეს სენტოზაზე წავედი. სენტოზა სინგაპურის ცნობილი გასართობი კუნძულია. ეს ატრაქციონების პარკზე ბევრად მეტია. თელი ფილოსოფია. ეს არის გიგანტური კუნძული, რომელზეც ყველაფერია: კაზინო, სოფიოში საუკეთესო ოკეანარიუმი.

0: დიდრული პლაჟები, პეპლების პარკი, ასევე გიგანტური მოსეკვავე შადრევანი და უზარმაზარი გიჟური ატრაქციონების პარკი. აქვე ნახავთ 4D კინოთეატრს მოძრავი სავარძლებით. ეს არის საოცარი გასართობების უზარმაზარი ქარხანა, სადაც ერთი კვირა მაინც უნდა დარჩეთ, რომ ყველაფერი გამოსცადოთ. გადავწყვიტე კუნძულზე გასართობად წასვლა.
1: სინგაპურის საბაგირო.
0: შეგიძლიათ $20-ად ჩვეულებრივი კაბინით მიხვიდეთ, მაგრამ მე $8-იანი კაბინით წავალ. VIP კაბინით 20-წუთიანი მგზავრობა $800 დაგიჯდებათ. კაბინის იატაკი გამჭვირვალეა. ძირი სვაროვსკის ცულებით არის ინკრუსტირებული. ჭერიც სვაროვსკის ცულებით არის მოჭედილი. აქვე არის შამპანური და iPod-ი. შეგიძლიათ მუსიკა ჩართოთ და ისე ამოვნოთ. River Valley Road-ი.
1: Сентозаში მეცავალ. ალბათ ხომ არ ვარ? Сентозамდე მისასვლელად რამდენიმე გზა არსებობს. მათ შორის ყველაზე იაფი მონორელცია. პირველი გაჩერება Universal Studio-ა. მე არ ჩავდივარ, იმიტომ რომ იქ შესასვლელი ფული არ მაქვს.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: სენტოზა ასევე ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც შეგიძლიათ ვარდისფერ დელფინთან ერთად იცურაოთ.
1: სენტოზას ოკეანერიუმი.
0: რაც უფრო დიდია დელფინი, მით უფრო ვარდისფერია. ასეთი ჯიშის დელფინები ინდოეთის ოკეანეში ბინადრობენ. ისინი ყველაზე ჯიუტები არიან და დანარჩენებზე ნაკლებად ემორჩილებიან წვრთნას. ამიტომ ისინი იშვიათად ყავთ დელფინარიუმში. სინგაპურში კი მსოფლიოში ერთადერთი დელფინარიუმია, სადაც შეგიძლიათ მათთან ერთად იცურაოთ. დელფინს ზურგზე ეჭიდები და ის გაცურავებს. Плажи Силосо.
1: Какие-то сулелури სათამაშოები $10 ღირს. სულ გაგიჟდნენ. დასანანია რომ აქ ყველა ატრაქციონი ფასიანია, მაგრამ მე ერთი უფასო გასართობი მაინც ვიპოვე. ატრაქციონი iFly.

0: ამ ატრაქციონს iFly ეწოდება. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროდინამიური მილის დახმარებით მუშაობს. ცოტათი მეშინია. ისეთი ხმაურია. საშინელი ხმაური. საშინელი. მეშინია. არ მინდა. ჰაერი სიძლიერე წონაზეა დამოკიდებული. ჩემი კომპლექციისთვის საკმარისია საათში 150 კილომეტრის სიჩქარის ნაკადი. ჰაერი ქვემოდან გიბერავს და ისე უნდა იმოძრავო, როგორც ამას საში პარაშუტისტები აკეთებენ. ჯობია პირი დახუროთ, თორემ ორ წამში ნერწყვი ლოყებზე გექნებათ აკრული. ერთი სეანსი 45 წამს გრძელდება. სწორედ ამდენი ხანი ჭირდება 4 კილომეტრის სიმაღლიდან ვარდნას. ისეთი ხმაურია და ისე უბერავს, რომ დორბლები მთელ სახეზე მაქვს. საკუთარი თავი ნამდვილი ჩვარი მეგონა. თმა გამეხლართა. მოიცა ვერ ვიხსნი. მოვიხსენი. ძალიან კარგი შეგრძნება. არაფერი მესმის. ურები მაქვს დახშული. ასე უკეთესია, შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: ძირფასო მეგობრებო, სენტოზას ყველაზე სამხრეთ ნაწილში ისევ გიტოვებთ $100.
2: პალავანის პლაჟი.
0: აქ არის წერილი და წერილში

0: გახვეული ფული. ის თქვენ გელოდებათ იჩქარეთ. ჩაიწერეთ სინგაპურის განძის კოორდინატები. გასართობი კუნძული სენტოზა. ფალავნის სანაპიროს გვერდით მდებარეობს ქვიშის კუნძული. სწორედ მასზეა აზიის უკიდურესი სამხრეთი წერტილი. ბოთლი $100 დამალულია მცენარეებში. ბოლო განათების უკან. აქ ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ საშინელი ეკლიანი ბუჩქებია. სინგაპურის საზღვაო პორტი.
1: სენტოზაზე ისევე როგორც მთელ სინგაპურში უფასო წარმოდგენებია ადგილობრივებისთვის და ღარიბი ტურისტებისთვის. უფასო წარმოდგენა სენტოზას პორტში იმართება. პორტის გიგანტურმა ამწეებმა ხატვარ ჯერემი რეილტონს შთააგონეს ამ პროექტის იდეა. ორი უზარმაზარი რკინის წერო ერთმანეთს ხვდება. მათ ერთმანეთი მოეწონებათ და იწყება სიყვარულის ისტორია. ნამდვილი გრძნობების ფონზე რკინის ამწეები ნამდვილ წეროებად იქცევიან და მიფრინავენ. საოცარი სანახაობაა.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: სინგაპური არ გავს ნამდვილ ქალაქს ის უფრო ქალაქის მოდელია სადაც საოცარი სიზუსტით არის დაცული ყველა დეტალი და ყველაფერი იდეალური პროპორციებით არის გაზომილი ჩემთვის სინგაპური ზედმეტად მოწესრიგებული ქალაქია იმისთვის რომ შევიყვარო მაგრამ გემოვნებაზე არ დაობენ
2: სიმართლე გითხრათ ძალიან გავერთე ფულის ეკონომიით იმდენად რომ ორი დღის შემდეგ უამრავი ფული დამრჩა შემეძლო სინგაპურის ზოოპარკში საფარი ტურზე წავსულიყავი ან ქალაქის ხედით დამჩბარიყავი ცნობილი აუზიდან რატომღაც ეს ყველაფერი არ გავაკეთე, მაგრამ ამის მიუხედავად სინგაპურში მაინც შესანიშნავად გავერთე.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: კუნძული სენტოზა
2: გამარჯობა ჩემო სინგაპურელო ლოტოსის ყვავილო
1: ეს რა მოსალმებაა
2: არ ვიცი უცებ მომინდა როგორ ხარ მომიყევი რა ნახე შენი ოქროს ბარათით
1: ყველაფრის მე საყოლად ერთი დღე არ მეყოფა ძალიან მომეწონა აქაურობა სინგაპურში ორი დღე ძალიან ცოტაა აქ უამრავი რამეა სანახავი არ მესმის ამ პატარა კუნძულზე როგორ ეტევა ამდენი გასართობი და სანახაობა ანდრეი თვითფრინავში მოგიყვები არ დამიჯერებ შერაკენი რამე ჯარიმა ხომ არ მაქვს გადასახდელი
2: არა ჯარიმა არა
1: აბა რა მოხდა
2: ხო დროზე სახლში წავიდეთ გადაფურთხება მინდა
1: კარგი
2: წამოდი მართლა არ გადამიფურთხებია
1: რა
2: არც ცუდი სიტყვა გვიმითქვამს
1: დრასაკეთებდი საღეჭი რეზინი სადმი ქონდა ყლაპავდი
2: ძალიან კარგად ვიქცეოდი რეზინებს ყლაპავდი
1: ტუალეტში დადიოდი
2: ტუალეტში ყლაპავდი მოკლედ აქ სულ რაღაცას ყლაპავდი

0: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბი ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭრილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე.

0: რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო თეორიულადაც კი
1: ანუ თქვენ ელოდებოდით ხალხ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამწერილებში მოყვანილ
0: ყოველ შემთხვევაში როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის? საჯარო ჩვენებაა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
2: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
3: გიორგი.
4: ჟორჟ, კესკი ლია?
3: გამოხტა ჟორჟ.
5: გიორგი.
4: მე ლე პიტო ვოი.
3: ჩუმად. გააღვიძე. სამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
5: ვიენსი,
3: მოდი აქ.
5: რეპეტ ვარ.
3: აბა თქვი.
5: მე პატარა ქართველი ვარ.
6: მე პატარა ქართველი ვარ.
5: Maintenant, Diego. Ჩემი სამშობლო საქართველოა.
6: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
5: შენგენაცვლს, ბაბუ. შენგენაცვლს, შენგენაცვლს, ბაბუ.
2: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს ავიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და მიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ ზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: შრი-ლანკა. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი იჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა. შრი-ლანკა.
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ კუნძულ შრი-ლანკაზე ჩამოვედით.
1: მეური თქვენგანი მას ცეილონის სახელით იცნობს.
2: ცეილონის ჩაი, ცეილონის საუკეთესო პლაჟები.
1: ცეილონის საოცარი სასტუმროები.
2: ხო,
1: საოცარი მდიდრული ცეილონის მანქანები.
2: ხო, ხო.
1: ეს ყველაფერი შესანიშნავია. ზათხარ?
2: ხო.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: იმედია მიხვდი რომ ცეილონის სიმდიდრეზე და ფუფუნებაზე ვიხუმრე.
1: საყვარელო, მე მას მაინც მივაგნებ. წავედით, თორემ შენ ვერაფერს ვერ მიაგნებ. წარმატებები.
0: წარმატებები. ნეტა მე რა უნდა მოვძებნო?
1: შრი-ლანკა, წარსულში იგივე ცეილონი, ინდოეთის მახლობლად მდებარე მარადმწვანე კუნძულია ინდოეთის ოკეანეში. ყველა მიცის, რომ აქ მოყავთ ცნობილი ჩაი და ზრდიან სპილოებს. ვიღაც აქ საოცარი პლაჟები დასათბობად ჩამოდის, ვიღაცისთვის კი ის საუკეთესო ადგილია ექსტრემალური დასვენებისთვის. ჩვენ მალე გავარკვევთ, როგორ შეიძლება ამ კუნძულზე დროის სასიამოვნოდ გატარება.

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
2: რადგან შრი-ლანკაში გზები ძირითადად დანგრეულია და ორმოებით სავსე კუნძულზე გადასაადგილებლად, დიდი საიმედო ჯიპი ვიქირავე. მერტო ძალიან ცხელა. ერთი სული მაქვს მანქანაში, როდის ჩავჯდები. მე მგონი მშვენიერია. აქაურობისთვის შესაფერისი მანქანაა, მთავარია კონდიციონერი იყოს. გამარჯობა. როგორ გრილა? რა კარგია.
3: შრი-ლანკა
2: ქვეყნის მთავარი ქალაქიდან კოლომბოდან იწყება. სწორედ კოლომბოშია კუნძულზე ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი. სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
1: თუ აეროპორტში ძვირადღირებული მანქანა არ გვხვდებათ, შეგიძლიათ ტაქსიში ჩაჯდეთ და სადაც გინდათ იქ წახვიდეთ. თუ ტაქსის ფული არ გაქვთ, თქვენი ბარგი ერთი ჩანთით შემოიფარგლება, მაშინ ყველაზე იაფასიანი ტრანსპორტი ადგილობრივი ტუკტუკია. გამარჯობა. ცენტრში რამდენად გამიყვანთ? რა ღირს? რიცხველი აქვს? ყველაფერი წესების დაცვით არის. კარგი, წავიდეთ. სამბორბლიანი ტუკტუკი აზიური გზების სიმბოლოა. ტუკტუკში არ არის უსაფრთხოების ხვედები და არ მუშაობს ციმციმები. სამაგიეროდ საგზაო ქაოსში ისინი თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში.

0: Итак, Колумба. Эс Колумбуа. Первый штаб отделения Махмаури, Твери, Сице, Каоси. მე კოლომბოს მთავარ ქუჩაზე მოვედი. ეს ქალაქის ცენტრია. მას ასეც უწოდებენ, მთავარი ქუჩა.
1: კოლომბო ერთ დიდ ბაზარს მოგაგონებს. ისეთი შტაბი ცდილება რჩება თითქოს აქ ყველა ხილის გაყიდვით. ან ტუკ-ტუკის დარებით არის დაკავებული.

0: რისი ნახვა შეიძლება კოლომბოში? ქალაქში არის რამდენიმე კოლონიალურ სტილში აგებული შენობა. საათის კოშკი, ინდუისტური ბუდისტური ტაძარი, და ხელოვნების ნამდვილი შედევრი, ტელეფონის ურმილის ძეგლი. ძალიან ლამაზია. რა ეგზოტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს სახელი კოლომბო, ქალაქის დამბეჭდავი სანახავი ნამდვილად არ არის. კოლომბო ტიპიური აზიური ქალაქია. გალე ფეის გრინის მოედანი.
1: გმადლობ, 90. ახლა კი ყურადღებით. კოლომბოს მთავარი მოედანი. მოედანი მთავარია, მაგრამ გათელილი სტადიონებით გამოიყურება. აქ სულელურ სუვენირებს ყიდია. გაუგებარი კიოსკები დგას. სამაგიერო დროშა ლამაზი. დიდია და ფრიალებს. მაშინ ვახვდებით, რომ მოედანზე ხართ. კოლომბოში ყველაფერი თავდაყირაა. თავარი მთავარს არ გავს. მოედანი კი საერთოდ მოედანს. მოედანი ოკეანეს უერთდება. მაგრამ აქ არც სანაპიროა და არც პლაჟი.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა
1: ხმაურიან დამტრიან კოლომბოში რთული წარმოსადგენია რომ შრი-ლანკა ლამაზი კუნძულია ამიტომ ქალაქში დიდხანს აღარ გავჩერდი და პირდაპირ კუნძულისკენ გავემგზავრე სადაც ყველაზე სუფთა ოკეანე მდიდრული სასტუმროები და დაუსრულებელი ოქროსფერი სანაპიროებია
2: პლაჟზე დაჯდომით ვერასოდეს ნახავთ ნამდვილ შრი-ლანკას ნამდვილი მოგზაურები აქ პლაჟებისთვის არ ჩამოდიან
3: შრი-ლანკაზე
2: მთავარი თავგადასავლებია

0: მოტოროლერით ველურ ჯუნგლებში წერნობა. სპილოები და მახჩობელები, მიტოვებული სოფლები და უძველესი დაძრები. კარავში გატარებული ღამე და ქოქოსის საუზმეზე. სწორედ ასე გავატარებ ჩემს უქმეებს.
1: ისაც უნდა მოტოროლერით იაროს ტყეში. მე კი ჩემი ოქროს ბარათი ვთვლი რომ ამ კუნძულზე საუკეთესო დასვენება ფეშენებელური სასტუმრო პლაჟი და ოკეანის სანაპიროზე ძვირადღირებული კოქტეილების დაგემოვნებაა. კოლომბოდან 1 საათის ზავალზე ცნობილი საკურორტო ქალაქი ბენტონა მდებარეობს. ბენტონა თავისი პლაჟებით არის ცნობილი. სწორედ იქ ვაპირებ კერძო ბუნგალოს გერაობას.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ხუნი პუტია როუდი.
0: იმედი მაქვს მოვასწრებ ველურ ადგილებში 200 კილომეტრიანი წრის გაკეთებას კოლომბოს გარშემო.
1: ქალაქი კირიბატკოდა.
0: პირველივე ქალაქ კირიბატკოდაში გველების მომთხინიერებელს შევხვდი. ეფექტური სანახაობა. სწორედ ამ ქალაქში არიან ყველაზე ცნობილი გველების მომთვინიერებლები. გახსოვთ მულტფილმებში ხვდებოდა აი ასეთი კადრები, როდესაც კატა კობრას აძინებს. ის სალამურზე უკრავდა და კობრა ნელ-ნელა იძინებდა. აქაც ასე ხდება, გველების მომთვინიერება მაყურებლის მოტყუება. პირველ რიგში მომთვინიერებლები ქვეწარმავლებს კბილებს და შხამს აცლიან. ამის შემდეგ როგორც უნდათ, ისე ეთამაშებიან კობრას. მეორე ის რომ ფლეიტა აქ არაფერ შუაშია, გველებს მენა არ აქვთ და მუსიკა არ ისმენ. ისინი უბრალოდ ხელის მოძრაობას მიყვებიან. დააკვირდით როგორ მოხერხებულად

ინიშნებს კალათის დამსახურს. იგივე წარმატებით შეუძლიათ საქსოფონზეც დაუკრას. გიტარაზე ან თუნდაც ბალალაიკაზე. გველების მოთვინიერების პროფესია 1000 წელზე მეტი.

0: სოფელი ბენდოტა.
1: როგორც კი კოლომბოდან გადიხარ, გზა ბევრად საინტერესო ხდება. სწორედ აქ არის კონძულის ნამდვილი ცხოვრება. გზიდან აი ეს ახალგაზრდა დავინახე, რომელიც ჯოხზე ზის და წყალში ანკესი აქვს ჩაშვებული. ესენი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მეთევზეები არიან. ადგილობრივი მეთევზეები თვლიან, რომ საუკეთესო ნადავლი სწორედ ტალღის გაფს მოყვება. ისინი ამბობენ, რომ წყალში ფეხით გომისას წყალი ყველაფერს რეცხავს და ასეთი ხერხი მოიგონეს. წყალში რომ არიდნენ, სანაპიროზე ქვიშაში ხის პალოები აქვთ ჩარჭობილი და მასზე საშილად მოუხერხებელი დასაჯდომი აქვთ მოწყობილი. არ მესმის მთელი დღე ასე ჯდომა და თევზის ჭერა როგორ შეიძლება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ასე ბევრ თევზს ვერ დაიჭერ, მაგრამ ისინი მაინც მთელ დღეს ასე ელოდებიან თევზს. ბოლოს მივხვდი, რომ ისინი მეთევზეები კი არა, არტისტები არიან. და ასე თევზს კი არა, ტურისტებს იჭერენ. ვაიმე დედა, ფოტოს გადაღებაში $1 გართმევენ. ყველაფერი გასაგებია და ახლა მთავარია აქედან ჩამოვიდე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: კუმბიან გოდაროუდი.
0: ზემოთ ჩაის პლანტაციები იწყება. წავალ ახლოდან ნახავ. ჩაისაც დავლევ. ცეილონის ჩაი მთავარი პროდუქტია, რასაც შრი-ლანკა აწარმოებს. შრი-ლანკას პლანტაციები მხოლოდ ჩაის რეკლამაში მაქვს ნანახი. საინტერესოა, როგორია ახლოდან. რეალურად პლანტაცია საკმაოდ ლამაზია. კვეთრი მწვანე ფერის სწორი სიმეტრიული ბუჩქები და ჩაის მკრეფავი ქალები. ჩაის ფოთლებს ძირითადად ქალები ხელით კრეფენ. დღეში ისინი $2 გამოიმუშავებენ. მათ ასევე დამატებითი შემოსავალიც აქვთ, ფოტო ტურისტებთან ერთად. ასე გამოიყურება ჩაის პლანტაცია. ჩაი აქ იზრდება. დიდი მადლობა. ეს თქვენ?
1: მე?
0: დიახ, თქვენთვის. თქვენთვის არის. ეს მე, ეს თქვენ. მე მეტი მაქვს. ჩაის მთელ ბუჩქში ყველაზე ძვირფასი ზედა ორი ფოთოლია. ხოლო ზედა ნაწილი უნდა მოაწყვეტოთ. მისგან ყველაზე ძვირფასი და ძვირად ღირებული ჩაი კეთდება. ის მხოლოდ ექსპორტისთვის გამოიყენება და დიდ ფასად იყიდება ევროპასა და ამერიკაში. ბუჩქის შუა ფოთლები დაბალი ხარისხის არის და ეს ის ჩაია, რომელსაც ჩვენ ყველა ცეილონის ჩაის დასახელების კოლოფებით ყიდულობთ. ისინი კი ვისაც ეს ჩაი მოყავს, სრულ ნაგავს სვამენ. ბუჩქის ძირებს ან ფესვებს საცკე. აქ ჩაიზე შეგიძლიათ დესერტიც კი დააყოლოთ. იცით თუ არა, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩაის ხარისხი პირდაპირ არის დაკავშირებული მთის სიმაღლეზე, რომელზეც ეს ბუჩქები იზრდება. რაც უფრო მაღალია მთა, მით უფრო გემრიელი და ხარისხიანია ჩაი. აი ეს მაგალითად საშუალო ხარისხის არის, იმიტომ რომ არც ისე მაღლა იზრდება. მაგრამ თუ იმ გორაზე ახვალ, სადაც ახლა ვაპირებ, ან არა, იმაზე არა, მეორე მთაზეა ვარ. იყოს ცოტა დაბალი ხარისხის.
1: მე მგონი სასტუმროში მოვედი. ჩემ სასტუმროს სამონ ვილასი ქვია. ამბობენ, რომ შრი-ლანკაში ყველაზე რესპექტაბელური სასტუმროა.
0: სასტუმრო სამან ვილასი.
1: ყველა სტუმარს ტრადიციული სიტყვებით აიუმბავანით ხვდებიან, რაც დიდი ხნის სიცოცხლეს ნიშნავს. ანკეტა შევავსე და ჩემთვის ვილას ვქირაო. აი, ხას მოვაწერ. აქ ვიცხოვრებ. ჩემ სასტუმროში ყველა სტუმარი ცალკე ერთსართულიან ვილებში ცხოვრობს. მხოლოდ მე მექნება ორსართულიანი ვილა. და ორი დღით ორივე სართული ჩემს განკარგულებაში იქნება. აი ღმერთო. აა, გარდერობი, აქ კი სააბაზანო. პირველ სართულზე მისაღები ოთახი და უზარმაზარი სააბაზანო ოთახია. სააბაზანოს ჭერი არ აქვს. შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვეულებრივი და ასევე მზის აბაზანაც. მზად ვარ გავიხადო და თავით გადავხდი.

მეორე სართულზე კარგი ზომის საძინებელია. ნახოთ აქ რა არ კიდე. აივანი სავარძლებით. ვარნახში ყვავილები. თახვები პირდაპირ ოთახში დარბიან. ეზოში კი ვარანები სეირნობენ. შესანიშნავი მეზობლები მყავს. მომწონს. სინამდვილეში, აქ ყველა ამისთვის ჩა

0: ღმერთო ჩემო, საოცარი პლაჟია. ნავები, პალმები, მზე, ქოქოსები. შეხედეთ ქოქოსი. და არც ერთი ადამიანი. ადამიანებმა ამ კუნძულის შესახებ ლამაზი ლეგენდა შექმნეს. თითქოს 6-დან გამოგდებული ადამი და ევა სწორედ ამ ადგილას დასახლდნენ. კუნძულის შუა გულში აღმართულია დიდი მთა, რომელზეც საფეხურები მოსჩანს. ამბობენ, ეს ადამის ფეხის ნაკვალევია, როდესაც მან პირველად დადგა ფეხი შრი-ლანკას მიწაზე. მთას ასეც ეწოდება ადამის მთა. ეს ნამდვილად ღვთაებრივი ადგილია. სანაპიროზე წარწერა გავაკეთე და სანამ მას წყალი ან დრო არ წაშლის, მანამდე აქ იქნება. სოფელ ალავატუგოდან 3 კილომეტრის მოშორებით.
1: შრი-ლანკაში არ არის მსხვილი ქალაქები. ძირითადად ეს ჯუნგლების მიღმა გაშენებული პატარა სოფლებია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ ასეთ სოფელში გავჩერებულიყავ. გამარჯობა. ადგილობრივები იშვიათად ხედავენ თეთრკანიან ადამიანებს და მათ ყველაფერი აინტერესებს. აინტერესებს როგორ გაწვია, როგორ გამოიყურები და როგორ საუბრობ უცხო ენაზე. უკაცრავად, ჩაი მინდა. ამიტომ გამოიწვია ჩემმა კაფეში გამოჩენამ ნამდვილი ფურორი. სახლის პატრონმა იატაკის წმენდაც კი დაიწყო. მე მხოლოდ ჩაი მოვითხოვე, მათ კი ყველაფერი გამომიტანეს, რაც კი სახლში იპოვეს. ბანანი, ორთხობილა, ქოქოსი, ძალიან სტუმართ მოყვარეები აღმოჩნდნენ. სახლის პატრონმა ბლითების გამოწყობაც კი დაიწყო. ჩვენთვის დიდი ბედნიერებაა თქვენი სტუმრობა. გულახდილები ვიყოთ და ვაღიაროთ, რომ აზიაში კოლონიალური პერიოდიდან დღემდე ისევ ბატონებით უყურებენ ევროპელებს. ოჯახის უფროსთან გასაუბრების შემდეგ გავარკვიე, რომ კაფე მათი ოჯახური ბიზნესია და რომ ისინი ნორმალურად ცხოვრობენ. მარი კაფეს უყურებს, ცოლი სალონს დაძის, ჩვილები კი მშობლებს ეხმარებიან. სწორედ ასე გამოიყურებიან ლანკელი წარმატებული ბიზნესმენები. გამომშვიდობებისას ამ სტუმართ მოყვარე ოჯახს დოლარი დავუტოვე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: ჩემ სასტუმროში შეუკვეთე საოცარი თავგადასავალი ოკეანეში. მალე ლურჯ ვეშაპებს ნახავ. მათზე დაკვირვებისთვის შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია. ვეშაპები აქ რეგულარულად მოდიან. გზაში მანქანიდან ადგილობრივი ბავშვები დავინახე. ისინი უცნაურ თამაშს თამაშობდნენ. თამაშის წესები ასეთია: წყლით სავსე ქოთანი, თვალახვეულმა უნდა გატეხო. ბავშვები რიგრიგობით არტყამენ და თითოეულ მოთამაშეს ერთი დარტყმის უფლება აქვს. თუ ააცილე უკან იხევ და შენ რიგს ელოდები. ვინც პირველი გატეხავს ქოთანს, ის იქნება გამარჯვებული. ლოგიკურია. Саша. Саша, შეხომ ჩემი ანიხარ, მიკარნახე, საით არის? მერთო. მარჯვენა და მარცხენა ამერია, მერთო ჩომო, ჯოხს ყველა მხარეს ვიქნებ. მერთო ჩემო. მოიცადეთ. მოიცადეთ, მორჩა. მორჩა, მორჩა. კარგი ბავშვები, უნდა წავიდე. ვეშაპები მელოდებიან. ექსკურსია ასე გამოიყურებ.

0: იახტაზე სამაშველო ჟილეტით გახარ და ოკეანის ტალღებს იმ იმედით ვიყვები, რომ მალე ლურჯ ვეშაპს დაინახავ. აბა რა, ვეშაპს ველოდებით. წყლიდან ამოსულ შადრევანს ველოდებით. ყველა იახტას აქვს სპეციალური ლოკატორი, რომელიც ადგენს, არის თუ არა ახლომახლო ვეშაპი. როდესაც ლოკატორი ნიშას მისცემს, ესე იგი ვეშაპი ახლოსაა და მას უნდა დაეწიო. აი, აი, გამოჩნდა. შეხედეთ, შეხედეთ. ვეშაპის მთლიანად დანახვა შეუძლებელია. თავიდან ვეშაპი წყლიდან რამოდენიმეჯერ ნახევრად ამოდის, რომ ჰაერი ჩაისუნთქოს. შემდეგ კი ყვინთავს და უზარმაზარ გუთს ზემოთ წევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვეშაპმა ჰაერის მარაგი აიღო და ფსკერზე ჩავიდა. ზედაპირზე შეიძლება 15 წუთის შემდეგ ამოვიდეს. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარი. წარმოიდგინეთ, ვეშაპის გული 1 ტონას იწონის. მისი ენა კი დიდ სპილოზე მძიმეა. 1 ლურჯი ვეშაპი დღეში 1 000 000 კალორიას იღებს. ეს კი 1 ტონა კრევეტს და პლანქტონს უდრის. ლურჯი ვეშაპების შესახებ ორი ფაქტია ცნობილი, რომლებიც მე ძალიან მომწონს. პირველი, ვეშაპები ძალიან ერთგულები არიან. თუ ვინმე აირჩიეს, სიცოცხლის ბოლომდე მასთან ერთად იქნებიან. და მეორე ის, რომ ვეშაპები ერთმანეთზე კონტაქტებიან გაშვებული სიგნალების მეშვეობით და მათი ხმა 200 კილომეტრის რადიუსში ისმის.
1: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
2: დღის ბოლოს შევამჩნიე, რომ საწვავი აღარ მქონდა. ნამდვილად არ მინდა ღამე ჯუნგლებში წყლის და საწვავის გარეშე დარჩენა.
0: სოფელი ტოლამბაგოლა.
2: სად შეიძლება საწვავი ჩავასხამ? საწვავის ჩასხმა მინდა. სკუტერი პატარა პროდუქტების მაღაზიასთან გავაჩერა. ასორტიმენტი ჩვეულებრივი. წყალი, ელემენტები, ორწყობილები. ჩემს კითხვაზე, თუ სად შეიძლებოდა საწვავის ჩასხმა, გამყიდველმა მოულოდნელად საწვავი მომაწოდა, რომელიც კოკა-კოლის ბოთლში იყო ჩასხმული. აი ასე, გარშემო ჯუნგლები და პირველყოფილი ბუნებაა, მაგრამ საწვავის გარეშე არასოდეს დარჩები. პატარა ქალაქებში ბენზინ გასამართის სადგურები არ არის, ამიტომ ხალხი სწორედ ასე იმარაგებს საწვავს. თავგადასავალი გრძელდება, ასე რომ მეგობრებო, ასე რომ

0: სოფელი ტალაკირია გამო.
1: ერთ-ერთ სოფელში გზა გიგანტურმა ხემ გადამკეტა. აი ეს არის გზა გადაკეტა და ვერავინ აღარ გაიყვანს. ხემ პარალიზება გამოიწვია გზაზე და გაყვანილობა დააზიანა. მთელი სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, მაგრამ მაცხოვრებლებისთვის მე მგონი ესეც კი დღესასწაულია. უხარიათ რომ რაღაც მაინც მოხდა. შრი-ლანკაში იაფფასიანის სასტუმროს მოძებნა უმარტივესი აღმოჩნდა. ტურისტული გზის მონაკვეთში კოლომბოსა და დამბულას შორის პატარა გესტაუსია, სადაც $18 იღებს. გესტაუსი საკუთარი სახლია, სადაც სახლის პატრონი ოჯახთან ერთად ცხოვრობს და ოთახს აქირავებს. უკაცრავად, ეს ბადერისთვის არის. ეს ბალდახიანი კოღოებისგან დაგიწევს. ბევრი კოღოა, საკმაოდ. როდესაც ბადეს გაშლი, კოღო აღარ გიქფენს. ყველაფერი რიგზეა, პირსახოცი არის, დუში, ნიჟარა, შესანიშნავია, მაწყობს. კარგი, დიდი მადლობა, კარგი ოთახია, გმადლობ. გესტაუსის პატრონმა მითხრა, რომ შეიძლებოდა საფარის ტური შემეკვეთა. ეს არის ტური ჯიპით ჯუნგლებში, სადაც ვნახავთ სპილოებს და მათ საცხოვრებელ ბუნებრივ გარემოს. საოცარია, კარგად მოვეწყოთ და სპილოებსაც ვნახავთ. შვენიერია.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: გადავწყვეტე საღამოს ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მევახშმა. ოქროს

0: არათის ფლობელი კლიენტისთვის სასტუმროს მენეჯერმა ყველაფერი მოაგვარა. პირადად ჩემთვის მაგი და სანაპიროზე გაშალეს და მალე ყველაზე ახალი თევზი მექნება. ეს ექსკლუზიური ვახშამია. ნაპირთან მეთევზე დგას, რომელიც ჩემთვის თევზს იჭერს. მას აქვე მოამზადებენ და მომართმევენ. აი ასე ვახშმობენ შრი-ლანკაზე. დაიჭირა. მერთო დაიჭირა. დღეს მე ახალ სვის ოკოს დავაგემოვნებ. ძალიან დიდია. უზარმაზარი თევზია. კანდიროუდი.
1: ჩემი რკინის ცხენი უფრო მაღალ რკინის ცხენზე გადავწვალე. მე ჯუნგლებში მივდივარ და სპილოები უნდა ვნახო. ძალიან მაინტერესებს. ექსკურსიაში ფული გადავიხადა და უზარმაზარ სპილოებს ვნახავ. ჩვენ გზიდან არ გადაგვიხვევია. ბოლომდე ქალაქის დამაკავშირებელი მაგისტრალით ვიარეთ. შემეძლოთ ჯიპი არც შემეკვეთა და აქ ჩემით ჩამოვსულიყავი. გზის ორივე მხარეს ველური სავანაა. თუ გაგიმართლებთ, აქ შეიძლება სავანის ბინადრებს შეხვდეთ. გზაზე ფარჩევანი გადადის. აი სპილოები, ხედავთ? ტყეში მიდიან. აი პატარა, ხედავ? ღმერთო. შრი-ლანკაზე 10,000-ზე ნაკლები სპილოა დარჩენილი. შინაური და ველური.

0: სანამ ჩემი თევზი მზადდებოდა, შრი-ლანკას ტრადიციული კერძები მომიტანეს. კარი და ბრინჯი. ეს ყველაფერი ჩემთვის მოაქვთ. აქაური სამზარეულო შედგება ზღვის პროდუქტებისგან, ბრინჯის და სხვადასხვა სპეციებისგან. უამრავი სპეციებისგან. ცედრა, ქინძი, ნიორი, შავი წიწაკა, ჩილი, მდოგვის მარცვალი, კლიავი, დარიჩინი, ჯანჯაფილი, მიხაკი. ადგილობრივი სამზარეულოს ყველა კერძი პირველ რიგში არომატული და შეზავებულია. იმედი მაქვს, ხარე არ ექნება, თორემ მათთვის ოდნავ ცხარე ჩემთვის ნამდვილი სიკვდილია. წითელი წიწაკა. უმერთო პირი მეწვის. წყალიც არ არის. აი, ჩემი დედოფალიც მოვიდა. ისეთი ლამაზი და დიდია, რომ არც კი ვიცი, საიდან დავიწყო. რომ დავჭრა, მინიმუმ დანა მაინც უნდა ავიღო. ხომართალია? არ ვიცი, დაინახე თუ არა უკან როგორი ელვა იყო. თევზი არაჩვეულებრივია. გემო, ნამდვილი ხორცივით გემო აქვს.
1: ღამით გირჩევთ, შრი-ლანკას გზებზე არ იმოგზაუროთ. ამ დროს ყველა ცოცხალი არსება აქტიურდება, მორიელები, პითონები. ღმერთო, ეს რაჯანდაბა. რაჯანდაბა, ხედავ? ღმერთო, გზაზე გადმოდის. შანას ალბათ ასეთი არაფერი უნახავს. ას მანქანა ყავს სასტუმრო ბაღშამი. ღმერთო. ძალიან მშია, ძალიან მომშევდა.
0: რთულია ჭამო მაშინ, როდესაც რა უცნაური ელვაა. ცაზე უცნაური ფერი ირევა, რა ლამაზია. დაინახეთ. წვიმა დაიწყო, დავსველდი.

0: დღეს ალბათ მკვდარივი დამეძინება. როგორი ტროპიკული წვიმა მოდის, თბილია. ისე ველავს. აბაზანას მივიღებ. ხედავთ, როგორი აბაზანა მომიმზადეს. რა სილამაზეა. აბა, ძილი ნებისა. გეთ ჰაუსი აიოვერდა.
1: სადაც იგუა და იგველები არ არიან. კარგი. ძილი ნებისა.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა. გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
2: სამოთხე.
3: ოпс. Если вас сегодня
2: Чудилит сатвертоების ხმა და მეზობლების შუბი გაგვიძებ. აქ ჩიტების ჭიკჭიკი. და ოკეანის ხმა ისმის. აქ ნამდვილი სამოთხეა. ქალაქ დამბულა შემოგარენი.
1: მეორე დღეს გზა გავაგრძელე.
0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
2: დილით აიურვედულ მასაჟზე მოვედი. პირსახოცი და საცვალი მომცეს. ყველა მივეჩვიეთ იმას, რომ აიურვედული მასაჟი სასიამოვნო მუსიკა, არომატული სანთლები და ლოტოსის ფოთლებით სავსე აბაზანებია. სინამდვილეში, პირველ რიგში, ასეთი სახის მასაჟი სამკურნალო სახის არის. მოიცავს გამწვენ პროცედურებს. კუჟნატლავის გამორიცხვას და სისხლის გამოშვებას. ეს პროცედურები თანამედროვე სპასალონებში რომ ატარონ, ალბათ იქ არავინ მოვა. ამიტომაც დღეს დარჩა მხოლოდ არომატული სანთლები, სასიამოვნო მუსიკა და ლოტოსის ფოთლები. მე აქ ცოტას დავისვენებ, ვისიამოვნებ. თქვენ კი ნახეთ ბედნიაკობი რა შვება. გააკონტროლეთ მაინც როგორ არის თავისი $100. ბუდას ტაძარი.
1: ეს დამბულას ბუდას ტაძარია. ყველაზე მეტი ბუდას ქანდაკება. როგორც ყოველთვის ბუდას ტაძრის ეზოში მრავლად არიან მაიმუნები. უსახკარო ძაღლები და გველების მომფინიერებლები. ტაძარში არც ქალისთვის და არც კაცისთვის არ შეიძლება მოშიშვლებული ფეხებით და მხრებით შესვლა. მაისური უნდა გამოიცვალოთ და ფეხები მოსასხამით უნდა დაიფაროთ. არც ფეხსაცმლით შეიძლება შესვლა და არც კუდით. აქ კეპიც კი მომხადეს. კარგი, არა წესია, წესია. რაც მთავარია, ტაძარში არ შეიძლება ბუდას ქანდაკებასთან ზურგით სურათის გადაღება. ამ ტაძრის კოლექციის ფორმირება ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ დაიწყო. დღეს აქ 153 ბუდას, 3 შრი-ლანკის მეფის და 4 ღმერთის ქანდაკება. ტაძრის ჭერზე კი 1000-ზე მეტი ბუდას ნახატია. როგორც ყველა ბუდისტურ ტაძარში, აქაც ბუდა დიდი ყურებით არის გამოსახული. ეს იმიტომ რომ ამაღლებამდე ბუდა ჩვეულებრივი პრინცი იყო. მეფესავით ცხოვრობდა. ყავდა ბევრი ცოლი და ძვირფასი ხლებით მოჭედილ მძიმე საყურეებს ატარებდა. სწორედ ამიტომ აქვს მას გრძელი ყურები. ბუდიზმი მოთმინების რელიგიაა ყველაფერ ცოცხალის მიმართ. ნამდვილი ბუდისტი არასოდეს არცერთ ცოცხალ არსებას არ აღწენინებს. სწორედ ამიტომ გრძნობენ მაიმუნები ტაძრის ეზოში თავს კომფორტულად. მიუხედავად იმისა, რომ მაიმუნები ხალხს ძარცვავენ და გარშემო ყველაფერს ჭამენ, მათ არავინ აკეთებს. მათ ერთი კარგი თვისება აქვთ, მაიმუნები საუკეთესო მსმენელები არიან. ყველაფერი ხდება, მეგობარ. ვერაფერს შეცვლი. ეს გეუბნება, რომ უყვარხარ. ყველთვის ყვასთან გარდის.
0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
2: გამარჯობა. ცეილონში ათობით სხვადასხვა სახეობის ძვირფას ქვებს მოიპოვებენ. აქედან ისევ ვერ წავიდოდი საკუთარი თვალით რომ არ მენახა.
1: ქალაქი გალე.
2: როგორ მოიპოვებენ მამაცი მამაკაცები ძვირფას ქვებს? ბერტო ჩემო, რა პატარაა, როგორი გამხდარი? უცებ ჩავიდა ქვემოთ. ქვებს ასეთ ღრმა შახტებში მოიპოვებენ. ქვემოთ საშინელი უჰაერობა და ძალიან ცხელა. ამიტომ მომუშავეები ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ ერთმანეთს ცვლიან. პერიოდულად შეხვიდან თიხით სავსე სათლები ამოაქვთ. ამ თიხას რეცხავენ და მასში თვარის ბროლს ეძებენ.
1: ეს იშვიათი სახეობის ლურჯი მთვარის ქვა. შეხედეთ?
2: აი ეს არის იშვიათი მთვარის ქვა. ნაპოვნი ქვები სახელოსნოში ხვდება. იქ მაჭრიან, აპრიალებენ და ვერცხლის და ოქროს სამკაულებში ათავსებენ. ეს მაღარო ტურისტებზე გათვლილი ადგილია. პერსონალის მთავარი მიზანი არის ტურისტების საიუველირო მაღაზიაში შეყვანა ექსკურსიის ბოლოს. რადგან მე ოქროს ბარათი მაქვს, შემიძლია თავს არაფერზე არ უთხრა უარი. შრი-ლანკას სიმბოლოდ ლურჯი საფირონი ითვლება. ძალიან მომწონს, შეხედეთ, შეიძლება ვნახო? მე მგონი შემიძლია დედას კარგი საჩუქარი ვუყიდო. როგორ ფიქრობთ? ვიღებ.
0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
2: შრი-ლანკა საოცარი და ეგზოტიკური ქვეყანაა. მაგრამ ამ ეგზოტიკის მიღმა მას ასევე აქვს ბუნებრივი მოვლენებისგან გამოწვეული უჩვეულო საფრთხეები. მაგალითად ცუნამი. ახლახან შეტყობინება მივიღე. ჟანა თქვენთან ახლოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. 8-9 ბალი დაფიქსირდა. წერენ რომ შრი-ლანკაზე და სინგაპურში ცუნამს ელოდებიან. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც დასვენება დასასრულს უახლოვდებოდა. და აეროპორტში ვაპირებდი წასვლას. ახალ ამბებში გამოაცხადეს, რომ ინდონეზიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა და რომ შრი-ლანკა ცუნამის საფრთხის წინაშე იდგა.
1: ინდონეზიაში 9-ბალიანი მიწისძვრა დაფიქსირდა. შრი-ლანკაზე ცუნამის მოვარდნის დიდი ალბათობა არსებობს.
2: პერსონალი ცდილობდა სიმშვიდე შეენარჩუნებინა, მაგრამ ისინი აშკარად დაძაბულები იყვნენ. გადაიღე რომ გაიქცა. პლაჟიდან ყველა ამოვიდა. მენეჯერმა გვირჩია, რომ მაღლა ავსულიყავით. და დაგვეცადა, სანამ საფრთხე არ გაივლიდა. აქაურებს ჯერ კიდევ მწარე დახსოვს 2004 წელს მომხდარი ცუნამი. მაშინ ცეილონში 10,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
1: სოფელი ვატიკანდა.
2: ღმერთო, ამხეს დააგვირდით. მისი ტოტები ბოლომდე დაფარულია საშიში შავი ფრთიანი ცხოველებით. აქ მათ მფრინავ ძაღლებს უწოდებენ. ადგილობრივები კი ხილის მფრინავ თაგვს. აი ასე, საყვარლად, ბავშვურად. არ ვიცი სინამდვილეში ვინ არიან ისინი, მაგრამ ასეთი რაოდენობით, ასეთი საშიში ფრინველი აქამდე მე არსად მინახავს. ამიტომ აქედან მივდივართ. დროზე, დროზე ბიჭებო, ახლა ყეფას დაიწყებენ. გამოგვეკიდებიან და ჯობია გავეცალოთ აკაურობას.
1: მადლობა ღმერთს, ცუნამი აქამდე არ მოსულა. და საშიშროებამ როგორც იქნა ჩაიარა. მაგრამ თუ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით, ეცადეთ რა, შეიძლება მალე. გაეცალოთ ამ ადგილს. მეც ამას ვაპირებ. ყოველ შემთხვევაში, მაინც წავედი.

0: ქალაქი ნეგომბო.
1: ესეც ჩემი მოგზაურობის ბოლო წერტილი. შრი-ლანკაზე მოგზაურობა შესანიშნავია. აქ თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. ყოველთვის იშოვით იაფფასიან ღამის გასაგებს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ტურისტების მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილია. ერთ რამეს მივხვდი. ორი დღით აქ ჩამოსვლა სისულელია. ამ დროში კონძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობებსაც კი ვერ მოიძლით. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია და ბევრია სანახავი.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა
1: სოფელი კატუპურუნდა
2: კუნძულზე ჩვენს განცდიტოებთ იმიტომ ჩურჩულებ რომ გარშემო უამრავი ადამიანია ვისაც ეს ფული ძალიან უნდა თხოვთ დაუჩქარეთ ყველაფერი როგორც ყოველთვის აქ არის და თქვენ გელოდებათ აქ არის ფული და კოორდინატები მათ ბოთლში მოვათავსებ და დავმალავ მოკლედ დაუჩქარეთ შრი-ლანკაზე განძი დამალულია სოფელ კატუპურუნდაში, რომელიც ქალაქებს კალუტარას და ბერუავალას შორის მდებარეობს. მთავარი ორიენტირი სასტუმრო როივილაა. მასთან ახლოს რკინიგზის ხაზის გვერდით გას ტრანსფორმატორის ჯიხური, რომლის გვერდითაც ბეტონის ფილადას. სწორედ ამ ფილის ქვემოთ დაგელოდება ჩვენი განძი. მდგავარება რთულია, მაგრამ თქვენ მას შეასრულებთ.
0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ძალიან ბევრს მოგზაურობ. მაგრამ მხოლოდ შრი-ლანკაზე ვნახე, როგორ გადადიოდა ბიტონი გზაზე და როგორ მიდიოდნენ გიგანტური სპილოები წყლის დასალევად. ევროპელი ტურისტისთვის შრი-ლანკა ის ადგილია, სადაც აუცილებლად ნახავთ ველურ ბუნებას, ავანტიურულ დასვენებას და ნამდვილ თავგადასავლებს.
2: მე კი მგონია, რომ შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია 7 განმარტოებული დასვენებისთვის. და რა თქმა უნდა, საოცარ პლაჟზე ყველაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. როდესაც არაფერზე ფიქრობ და არ სადგეჩქარება.

მოიცადეთ, მოიცადეთ, მორჩა. არ მესმის, როგორ უნდა დაიჭიროთ ევზე ასეთ პირობებში.

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ხარმა პალას პროსპექტი.
1: გამოვიხედე და დაგინახე. როგორ ხარ?
2: მომენატრე.
1: კარგად გამოიყურები.
2: მე მოპედი ვიქირავე.
1: რა სამბობ?
2: დარებაც კი არ ვიცოდი. ხანდახან ძლივს ვატარებდი, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახეს.
1: მაგარია.
2: ილოები, ბიტონი და მაიმუნები. ძალიან დავიღალე, მაგრამ ეს დაღლა ნამდვილად ღირდა ამათ.
1: მაგარია.
2: შენ როგორ ხარ?
1: მე საოცრად დავისვენე. ოკეანეში ვეშაპებიც ნახე.
2: ვეშაპები?
1: ყველაფერი კარგად დასრულდა. თავარია რომ ცუნამი არ მოვარდა.
2: რა ცუნამზე ლაპარაკობ?
1: ცუნამი არის ცუნამი, სიმათიური ბიჭია.
2: რა სიშულელებს ამბობ?
1: კარგი, არ გაბრაზდე. მართლა ძალიან შემეშინდა, თავიდან ყველა შეგვეშინდა, მაგრამ მე ყველაფერი დაწყნარდა.

0: დღეს მე ამბოხე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებით აცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაქში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

დიდხანს ეძებდნენ, ეძებდნენ მრავალთა შორის. ეძებდნენ სახეს, რომელიც მიიქცევდა ყველას ყურადღებას. ვინც ეძებს პოულობს და მათაც იპოვეს. თქვენმას იცნობთ, ლია მიქაძე. გოგონა, რომელმაც ცისფერი ეკრანიდან მიიქცია ყველას ყურადღება. 19 წლის იყო, როცა გაბედა და კამერას თვალი გაუსწორა.

0: ის ლეგენდარული ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდა. ევგენი მიქელაძე, სანდრო ახმეტელი, აკაკი ხორავა, ვასო გოძიაშვილი. დიდხანს ფიქრობდა მომავალ პროფესიაზე, სურდა რომ დედის მსგავსად ექიმი გამხდარიყო. თუმცა ოჯახის წევრების წინააღმდეგობის გამო მოგვიანებით თავად გააკეთა არჩევანი, საბუთები თეატრალურ ინსტიტუტში შეიტანა.
1: ძალიან საინტერესო ბავშვობა მქონდა, მაგრამ მე მაშინ ეხლა შემიძლია შევაფასო თუ რა განძი მქონდა და რა ხალხში ვიზრდებოდი და ვტრიალებდი. როდესაც ამიგრძალეს სამედიცინო ინსტიტუტი, ვუთხარი რომ მე მაშინ წავალ თეატრალურ ინსტიტუტში. იმიტომ რომ პრაქტიკაც მქონდა სკოლაში და გარდა მაგისა მიყვარდა ლექსების კითხვა, მიყვარდა მსახიობობა და აი ამან კიდე მიბიძგა იქითკენ რომ წავსულიყავი თეატრალურ ინსტიტუტში ჩამეპარებინა. იყო სამი ფაკულტეტი სულ. ეს იყო სამსახიობო, სარეჟისორო და მუსკომედია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეული სტუდენტი იყო, როგორც ჩანს, შემოქმედებითი ცხოვრება სცენაზე მაინც არ ეწერა.
1: პირველი კურსის სტუდენტები ვიყავი, როდესაც მე და ბატონი მე შეჩამოვდიოდით კიბეებზე და ამოვარდა კიბეებზე მერაბ ჯალიაშვილი, ისიც იყო ბატონი მიშას მოწაფე, იმ წელს ჰქონდა დამთავრებული და ცოტა ისეთი იყო, ხმაურიანი ადამიანი იყო და ბატონო მიშა უყვირის პირველი სართულიდან. რა გინდა, ტელევიზია იხსნებაო, თბილისის ტელეხედვის სტუდიაო, კარგი გოგოები თუ ყავსო კურსზეო, მინდაო, შენთვის არავინ არ ამყავსო, უპასუხა და გავაგრძელეთ გზა მე და ბატონმა მიშამ. Ну, ჯერ დამიძახეს რადიო კომიტეტში გეძახიანო. Ну, არც მეკითხავს სხვადასხვაშორის რატომ მეძახდნენ. წავედი იმაში, რადიო კომიტეტში. იქ სტუდიაში შეგვიყვანეს და მიკროფონთან მოგცეს ტექსტები ქართულ და რუსულ ენაზე. ოფიციალური ტექსტები იყო. Ну, დავიკითხეთ და წამოვედი ისევ ინსტიტუტში. გავიდა რაღაც რამდენიმე თვე და ისევ მეძახიან, რომ უნდა ფუნიკულორზე ამოხვიდეო. ისევ ბატონ მიშასთან მივედი, იმიტომ რომ მაგის გარეშე ჩვენ აი ნაბიჯს არ დგავდით. გამაგდო ბატონმა მიშამ, უნდა წახვიდე აუცილებლად ფუნიკულორზეო და რო ავედი, ძალიან ბევრი ქალები იყო, რაც კი თბილისში ლამაზმანები იყო, სულ იყო ზემოთ. მე კი ძალიან დაღლილი, იატაკზე ნახოხი ეტიუდების კეთების პერიოდში და ვიპარებოდი იქიდან. ვიფიქრე, აქ ჩემი ადგილი არის, რა მინდა აქ. მაგრამ მერაბმა დამინახა, გამომეკიდა და უკან დამაბრუნა. დაიწყო კონკურსი. იქიდან უნდა დაეტოვებინათ 9 ადამიანი. მერე წავიდა ბატონი კაკო ცეკაში და ცეკას ბიურო არჩევდა უკვე იქიდან 2 ადამიანს. ეს იყო შურიკო მაჭავარიანი, სტუდენტი იყო ეგა და მე.
0: 6 ათეული წლის წინათ, სწორედ ლია მიქაძემ ერთ-ერთმა პირველმა მიმართა თბილისელებს მოსაუბრე ყუთიდან. გამოჩნდა ახალგაზრდა გოგონას ლამაზი სახე და მომღიმარი თვალები. ის მაყურებლებს მიესალმა და სტუმრები წარუდგინა. იმ წუთიდან დაიწყო საქართველოს ტელევიზიის ისტორია. თაწმინდის ზედა პლატოზე განთავსებული სასტუდიო სააპარატო ბლოკი 1 50 კვადრატულ მეტრიანი ოთახისგან შედგებოდა თავისი 4 განათებით, ეთერში გამშვები პულტითა და კამერით, რომელიც მხოლოდ საშუალო ხედით იღებდა.
1: დაიწყო პირველი გადაცემისათვის მზადება. და რა უნდა გაგვეკეთებინა? უნდა შევსულიყავით კადრში. მაშინ იყო ერთადერთი კამერა და ჰქონდა მას ისეთი ობიექტივი, რომელიც საშუალო ხედს იღებდა, მეც არა. ასე დახატული ჰქონდა ოპერატორებს ადგილი, რომლის იქით არ უნდა გავსულიყავით. ვაცხადებდით გავდიოდით, შემდეგ შემდგომი ადამიანი უნდა შემოსულიყო კადრში, თავისი საქმე მოეთავებინა, წასულიყო და აი ასე წვალობდით რამდენიმე თვეს, არამ ახალი ის კამერა არ მოიტანეს ობიექტივი უფრო სწორედ, რომელსაც უნარი ჰქონდა სამი განზომილების მოცემის, ეს იყო სულის ხედი, საშუალო და საერთო ხედი. ბევრი რაღაცები იყო, რაც ნუ კადრში ხო ვერაფერს ვერ მოახერხებ, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. არა? ვაი, უი, არ შეიძლება, არა? ამიტომ ერთხელ უკან ხისის იყო და უცებ რო წამოვიდა ეს აი აქ მხარზე და მეც. მე ვითომც არაფერი, აი აქ მედო ეს ხე საკმაოდ მძიმე და ვაგრძელებდი გადაცემას. ბევრჯერ ფუნიკულიორზე ფეხი თავსულვართ. იმიტომ რომ მაშინ კანატკა არ იყო. ტრამვაი წელიწადში ერთი თვე იყო რემონტზე, ხო. მოვიდოდით, არ მუშაობს. ფეხი თავდიოდით ფუნიკულიორზე. თან ისე კი არა, სახალისოდ, არამედ ვარგით. ეს იყო ფოტოები, ეს იყო ფირები, ტექსტები და აი ასე ფეხი და ზემოთ რა ვიდოდით ხოლმე და მივაღწევდით სტუდიას, ყველას დასიებული ქონდა ფეხები, მაგრამ ჩვენი საქმე უნდა გაგვეკეთებინა.
0: საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი საუკეთესოები იყვნენ. სპეცეფექტებსაც კი თავად ქმნიდნენ, რაც იმ დროისთვის მოსკოვსაც არ ჰქონდა.
1: ახალი წელი ჩვენ აღნიშნეთ. მე და შურიკო ვიყავით, მაგრამ პატარა სტუდია, ვერაფერს ვერ გააკეთებ და ჩვენმა თენგი სამსონაძე იყო ჩვენი მთავარი მხატვარი და იმან თქვა, რომ მეო რაღაცას მოვიგონებო. გააკეთა თვითფრინავი. და მე და შურიკო ვიჯექით ამ თვითფრინავში, ოღონც იმისაგან ქაღალდის კი არა, კარდონისგან იყო, მუყაოსგან იყო გაკეთებული. და ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გადაუარე და გადაუფრინეთ მთელ საქართველოს. ეს იყო სვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, ნუ არ ვიცი, არ დაგვიტოვები არც ერთი კუთხე საქართველოს. და უცებ ხედავ, რომ აი ეს ხელი, რომელიც მედო ამ თვითფრინავის ფანჯარაზე, ვერ ვდებ ამ ხელს. დავიხედე და სადღა არის ამ თვითფრინავის ცალი მხარე, მთლიანად არის ჩავარდენი. ნუ მიხვდა ოპერატორი, რომ უნდა აიღოს ცოტა უფრო მსხვილი ხედი, რომ ეს თვითფრინავის აი ეს ჩამოგდებული ნაწილი მაყურებელმა ვერ დაინახოს. და აი რო წავიდა ტექსტის შემდეგ უკვე ფირზე გადაღებული მასალა, მე დავიკუზე, ავიღე აი ეს ფრთა, ფეხებთან მქონდა ეს ფრთა და ასე მთელი გადაცემის მეორე ნახევარი ასე მქონდა ხელში ეს ფრთა, სანამ არ დამთავრდა გადაცემა.
0: მწირი ტექნიკური და მატერიალური შესაძლებლობები გადაცემის შინაარს არასოდეს დატყობია. მას ყოველთვის საინტერესო და გამორჩეული სტუმრები ყავდა.
1: ვინც კი ჩამოდიოდა თბილისში, არა, უცხოელი აუცილებლად უნდა მოიყვანათ. საბავშვო რედაქციის მთავარი რედაქტორი იყო ავთანდილ გაჩიჩილაძე, რომელსაც ძალიან უყვარდა ცირკი. როგორც კი ჩამოდიოდნენ ახალი ჯგუფები ცირკში, აუცილებლად უნდა მოიყვანათ. ნაზაროვაც იყო თავის ვებხთან ერთად უკვე და მე მიმყავს ეს გადაცემა და შემოიყვანეს ეს ვებხვი და ნუ ცხელოდა სტუდიაში, კარც ვენტილაცია იყო, არაფერი არ იყო. სიცხე იყო საშინელი და მე შუაში ვარ, აქეთ ალექსანდროვია, აქეთ ნაზაროვა და ფეხებთან გამიწვა ესე. ნუ შევხედე მე და ალექსანდროვი მეუბნება, ვინი ბოიძის? Я здесь. ვინი ბოიძის?

0: ზე დამადო ალექსანდროვა ნი ბოეთის მითხრა. კიდე შემომხედა, აქეთ-იქით გაიხედა, თავისიანები დაინახა და ისე თავი დადო იატაკზე და ისე გააგზელა ძილი. ისე რომ და ოპერატორი, რომელიც იმ დღეს მუშაობდა, ასე იყო აკროლის საწყალი. აღარ არის ცოცხალის ოპერატორი. აი ასე და ესე კანკალებდა. კანკალებდა, რომ რამე არ ექნა ამ ბებხს.
1: მაყურებლის სიყვარული და დაფასება არასოდეს აკლდა. ქუჩაში დღესაც ცნობენ. გადის წლები და საზოგადოება როდი ივიწყებს იმ ადამიანებს, რომლებმაც ქართული ტელევიზიის ისტორია შექმნეს. ლია მიქაძე, ტელევიზორის გოგონა, რომელსაც ვარსკვლავი გაუხსნეს, თუმცა მხოლოდ ის ერთი როდია ვარსკვლავოსანი.

0: გასული საუკუნის მიწურულს 90-იან წლებში, როცა ქუხდნენ ქვემეხები და დუმდნენ მუზები, გამეფებული იყო უიმედობა და მომავლის შიში. საქართველოს ტელევიზიაში ახალი ზღაპარი იწყება. 1992 წლის 14 აგვისტო.
1: და მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, ძიმე პოლიტიკური სიტუაციისა, არანაკლებ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა, ფისა და გაუცხოვებისა, ჩვენ მაინც ვიწყებ.
0: თანამოაზრეებმა ახალი სიტყვის თქმა იტვირთეს, მიუკერძოებელი, შეძლებისამებრ ოპერატიული და დაბალანსებული სიტყვის.
2: ობიექტური ჟურნალისტიკა უნდა შეგვეკრა და ქვეყანაზე მოფიქრალი ჟურნალისტიკა უნდა შეგვეკრა. ყველა ნიშა დაკავებული იყო ტელევიზიაში, იყო მარტო დილის ნიშა თავისუფალი. და რადგან მაინც გამოცდილება ჰქონდა პიკის საათისში მუშაობის, გადავწყვიტეთ, რომ დილის პროგრამა დაგვეწყო. ჩვენ მქონდა ძალიან ესეთი მრავალი არჩევანი მქონდა, აისი ალიონი, იანკი ალი, რიბირაბო, აი გაჯაზებული სახელია, კუთხურია, მაგრამ რიბირაბოც ნათებას ალიონს ნიშნავს რა, დილას განთიადი, მაგრამ შევჩერდით ალიონზე, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო კეთილხმოვანი იყო და თან ქართული იყო.
0: ასე შეიქმნა იმ პერიოდის სამაუწყებლო სტერეოტიპებიდან თავისუფალი და უფროსი მაყურებლისათვის დღემდე დაუვიწყარი ალიონი.
2: საოცრება იყო პირველი ეთერი. შავლეკი ეგეჭკორი და დოდო შონავა უცხოებიან გადაცემას და მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ მაინც ვიწყებთ. ასე დაიწყო და ნუ ეს იცი რა, პირველად დავდგით თეთრი სავარძლების სტუდიაში. ოპერატორები გეჩხუბებიან, რა არის ეს თეთრი სავარძლები, როგორ შეიძლება სტუდიაში თეთრი სავარძლები, წარმოიდგინეთ, რა იქეთი საოცარი რა ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ მაინც რაღაცა სტერეოტიპი დავანგრიეთ და პირველი ეთერი, პირველი პირდაპირი ეთერი, პირდაპირი სტუმრები, ეს ხალხო დღეს არის ეს ასე გაიოლებული, წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ეთერში სტუმარი, მასპინძელი, შენ ხარ თან ასეთი დაპირისპირებული.
0: ამბობს და ეამაყება, რომ ჩამოაყალიბა მებრძოლი პროფესიონალების გუნდი, რომელიც გაეჯიბრა ეპოქის გამოწვევებს.
2: ეს იყო ტელევიზია ტელევიზიაში. მაგრამ თავიდან ეს იყო ტელევიზიაში რადიო. და მერე გახდა უკვე, და წარმოიდგინეთ რა, 3 საათიანი პროგრამა გადიოდა ერთი კამერით და ასეთი სამონტაჟო არსებობს.

0: მანგა, რომელიც ტელეგრამი იწვალებდნენ რეჟისორები, ბატონი დავით ნაკაიძე და სხვები და სხვები. და უცხო დილით თავისი წაშლიდა ყველაფერს ამ დამონტაჟებულ მასალას. ეს იყო ძალიან დიდი შრომა. ესე იგი, მოძიება ხდებოდა უშუალოდ ჩვენგან და ძალიან დიდი ძალისხმევით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არანაირი ინტერნეტი და არანაირი კომპიუტერი. დილიდან ამემდე ამის ჩათვლით 3 საათამდე მიდიოდა, მე რეჟისორები რჩებოდნენ და კიდე ისინი ამონტაჟებდნენ. ეს იყო საოცარი დიდი შრომა. 24 საათი არ შუა. დღეღამეში გვეძინა 3 საათი, ვიდრე ამ ყველაფერს. წარმოიდგინეთ, რომ მუშაობს ის დროს, როდესაც არც საჭმელია, არც დენია და აი ვიმუშავებდი 24 საათი და დილი დენი არ იყო ჩვენ საქართველოს.
1: სარედაქციო დამოუკიდებლობა, მაყურებელთან ურთიერთობის თავისუფალი სტილი და ინდივიდუალიზმი ახალბედა ჟურნალისტებისთვისაც წარმატების გარანტი აღმოჩნდა.
0: მერე უკვე გამოვიდნენ, უკვე სამი თაობა გაიზარდა. დღეს ვინც არის მოქმედი ჟურნალისტი? ყველა იყო ალიონში. ალიონში იყო ან წამყვანი, ან ჟურნალისტად მუშაობდა და მე მათ ვასწავლიდი იმას, რაც უნდა მესწავლებია, რადგან უფროსი ვიყავი და თავი რედაქტორი ვიყავი და მე ვმართავდი ამ სიტუაციას. და მაგრამ სტუნება ძალიან დიდია. აი ეხლა დღეს როცა ჩემი უძირფასეს ნიჭიერ ადამიანებს ვაკვირდები, აი სტუნებას ვერ გაუძლებ. და დაიწყეს იაფასიანი შოუების კეთება. ეს ჩემთვის ძალიან დასაწყვეტია, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი, რომ ისინი ძალიან ნიჭიერები არიან. მაგრამ სტუნება ძალიან დიდი.
1: ალიონელებისთვის მთავარი მაყურებლისთვის გადამოწმებული, ოპერატიული და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება იყო. გადაცემის ეს პრინციპი ხშირად მიუღებელი ხდებოდა გარკვეული ჯგუფებისთვის.
0: დანარჩენი საოცრად პატიოსანი და ერთეული კაცია და დილით მივალ სტუდიაში და ხვდება მათამდე. დემოკრატია არის, მაგრამ ჩვენ ხო ჩვენი გეგმა გვაქვს, წურები გვაქვს. გამარჯობათ, ბატონო, უკვე ისე გაახშირა. ყოველ მეორე დღეს მოდიოდა და ერთ დილითაც რო შევედი, ისე ვქახო, ბატონო, და თქვენ ხო, რაღაც მაქვს სათქმელი. ესე იგი, გაიშინაურა ეკაურობა და ესეთი რაღაცები ხდებოდა, მაგრამ თავარია რომ მე რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ყო ზიზი. მიუხედავად იყო იმისა, რომ იყო დიდი დაპირისპირება და სისხლძღვრა იყო, ცდილობდით, რომ ამისგან შოუ არ შემეკვრა.
1: დროთა განმავლობაში ვიღაცა მალიონს ადრე არჩია. შემდეგ იყო ახალი დღე, ჩვენი დილა. ახლა დილაა პირველზე. იცვლებოდა გადაცემის ფორმატი, სახელწოდება, ერთმანეთს ანაცვლებდნენ სახეები. უცვლელი მხოლოდ ამ ზღაპრის დაუვიწყარი პროლოგი დარჩა, სახელად ალიონი.

0: წუთი სოფელ 1936 წლის 24 ნოემბერს მოევლინა. გვიანი შემოდგომა იყო. ახლა არავის ახსოვს, როგორი ამინდი იყო მაშინ, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არც უნდა ჰქონდეს. ბავშვობა საბჭოური ჰქონდა, ისევე როგორც იმ ეპოქის შვილებს. როგორც თავად აღნიშნავს, ცელქი იყო, ამავდროულად ნიჭიერებით გამორჩეული. მამა ადრე ბავშვობაში დაკარგა, დედამ და ბებიამ გაზარდეს.
1: ხლა ჩვენი ეზო, აი ეზო, ისეთი მყუდრო იყო, პატარა ეზო იყო რაღაცნა, თითქმის ერთ ოჯახად ვიხავით.

0: ლებიაჩემი რო ჩამოვიდოდა შემოდგომაზე რაჭიდან ლობიოს რომ ხარშადი თელამ უბანში სუნი იდგა ლობიოს სტუმრად შემოდიოდენ ერთხელ გაგკურდეს სხვათა შორის და წაიღეს ქვაბით ლობიო ესე პატარა ოთახი ქონდა ძალიან ესეთი გრძელი ოთახი იყო და მებეძინა ზუსტად შესასვლელ იმასთან პატარა იყო იმაში ხო და ფანჯარა რო ამოიღეს ჩემ ლოგინზე გადმოაბიჯეს ეს ქვაბი წაიღეს ყველაზე დიდი ტრაგედია ეგ იყო რომ ლობიო წაიღეს ის კი არა რომ სხვა რაღაცა გააყოლეს კოთხერს რა უნდა ქონოდა მაგრამ აიც
1: სკოლის შემდეგ თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩააბარა მოგვიანებით კი უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა ნიჭიერობით გამორჩეული რომ იყო ამას მისი ორი დიპლომით ცხადყოფს მისი პირველი ნაბიჯები კარიერაში მარჯანიშვილის თეატრსა და საქართველოს რადიოს უკავშირდება, თუმცა მაშინ ერთდროულად ორ ადგილას მუშაობა იკრძალებოდა და მანაც არჩევანი რადიოზე შეაჩერა.
0: მივატოვე თეატრი და წავედი რადიოში და სხვათა შორის წლების მერე მივხვდი რომ სწორი გავაკეთე. თან რადიო მე ყოველთვის მეტყველებისათვის და კაც გადმოცემისათვის იმის საშუალება რომ ხმით და ინტონაციით გადმოსე ის რაც გინდა დიდი საკ საშუალება რადიოს და აზარჩი რომ შევედი მერე ნელ-ნელა ნელ-ნელა და უფრო გავიწაფე უფრო პრაქტიკაც მივიღე და ისეთი რაღაცა კი გავაკეთე შემდეგ ესე იგი წელიწადი არ იყო გასული რომ ტელევიზიაში მიწვიეს
1: თავდაპირველად გადაცემები ფუნიკულიორიდან მიყავდა 40 კვადრატულ სტუდიაში დღე და ღამე სასწორებდა თუმცა საქმე რომელსაც აკეთებდა ძალიან უყვარდა და დაღლას ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა
0: ფაქტიურად 17-18 საათი ვიყავი დაკავებული დღეში იმიტომ რომ კინოსტუდიაში ვიყავი ფილმების გახმოვანებაზე დოკუმენტური ფილმები თვეში ორჯერ სამჯერ იყო მარტო დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში გახმოვანებდი კიდე მაგას და აი ესე მაშინ კავშირგაბულობის სახლში ვიყავი რუსთაველზე შენობა არა ქონდა ხომაში 64-ში დაიწყო მაგის მშენებლობა და აი ესე გაკრული ვიყავით გზაზე რუსთაველიდან ფუნიკულიორზე ფუნიკულიორიდან რუსთაველზე და აი ესე მუშაობდით და ვინ გრძნობდა ამ დაღლას ან ასაბზად რის დაღლაკა
1: დროის მდინარებასთან ერთად მის მიმართ საზოგადოების სიყვარული და პატივისცემა იზრდებოდა რაც ყოველი კაცისთვის მამოძრავებელი ძალაა აქვე უნდა აღინიშნოს მისი ცხოვრების მთავარი პერსონა ერთგული მსმენელი და მაყურებელი რომელთან ერთადაც 62 წელი დაყო მისი მეუღლე ქალბატონი დალი მათ ორი შვილი შვილიშვილები და შვილთაშვილები ხავთ იგი დღემდე ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს უყვარს ნადირობა თევზაობა და ფეხით სიარული ფეხით დადიოდა მაშინაც, როცა ზვიადის ცეძახდნენ და მავანი და მავანი ქალაქის დატოვებას ურჩევდა. 21 წლის იყო, როცა 1958 წელს შემთხვევით მოხვდა რადიოში, ხოლო 1959 წელს კი ტელევიზიაში გამოჩნდა. გამოჩნდა და მრავალთა შორის, რომელთაც შექმნეს ეპოქა ქართულ ტელეისტორიაში, იყო ერთ-ერთი და პირველი განუმეორებელი ხმა, რომელიც როგორც მინიმუმ შიშის ზარსცემ და ქვეყანას. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. იყო მოამბე გზებსა და გზაჯვარედინებზე ოქროპირიც იყო ქალბატონებო და ბატონებო ლაპარაკობს და უჩვენებს თბილისი საქართველოს ტელევიზიის დაარსების 60 წლის თავზე ცისფერი ეკრანის ერთ-ერთი მეზღაპრე დავით სოკოლოვი გვიამბობს მისთვის ყველაზე ტკბილ ზღაპარს ზღაპარს რომელიც ცისფერ ეკრანს უკავშირდება ბატონო დავით გისმენთ
0: მოგესწრებათ ახალი ხილი იყო ტელევიზია და ფუნიკულიორზე საიდანაც გადაცემები მიდიოდა სანამ აშენდებოდა ეს შენობა რადიოს და ტელევიზიის. მანამდე იქ ვიყავ

0: ვით ესე იგი პატარა ოთახი იყო დაახლოებით 40-45 კვადრატული მეტრი და ეს ტექნიკა კამერები განათების ესენი სულ ყველაფერი იქ იყო და დეკორაციაც კი კედელზე იყო მიყუდებული რაც დაჭირდებოდათ იმას გამოწევდით გავწევდით მე შეგეთ უკვე კამერები ისეთი იყო როგორი დღეს არის როგორ ზარბაზანი იმხელა კამერები იყო სამი უზარმაზარი ობიექტივი ქონოზე და დასატრიალებელი და ეს ჩვენთვის დიდი ამბავი იყო და სხვათაშორის ვიდეო მაგნიტოფონი იყო მთელი ოთახი გვერდზე ზეგ როგორ გითხრათ ფირი იყო დაახლოებით 15-20 არა ნუ 15 სანტიმეტრი სიგანის და დახვეული იყო ბარაბანზე რომ ესეთ ბარაბანებს და მაინც ახლა ახალი ღილი იყო ნა გადაცემა მიყავდა ფეხზე მდგომებს რა თქმა უნდა უპატივცემულობა იქნებოდა ახლა მაყურებლისთვის რომ დამშდარიყავი და ისე გელაპარაკა მაყურებელ შევდიოდით ეს გვერდულად კადრში ჩვენ ტექსტს ვიტოვოთ და გამოდიოდით კონსერვატორიის სტუდენტების გამოსაშვების საღამო იყო. და მოიყვანეს ესე იგი რამდენიმე ვინც დაამთავრა. მათ შორის იყო ერთი არდაშინ ავიძვა, აფხაზი, რომელიც ხათაშორის მღეროდა შვიდკაცაში. გამოაცხადა ახლა ეს არდაშინ ავიძვა დგას და რომ უნდა გამოვიდე ეთყობა გავედე ამ უკანა მხარეს ამას დეკორაციას. там შუა გადაცემაში დაგვემხო ყველაფერი თავზე ოკნდერ. ახლა ესეთი რამე იყო რომ გასაკვირი ძალი იყო ვიცით მოძრობის საშუალება არ იყო და იმის მერე სვათაშორის იყო ერთი რაღაც შემთხვევა და იმის მერე მოგცეს უფლება მაგიდასთან დაჭრომის. რაბა გავსინჯოთ როგორი იქნება. და პატარა მაგიდა შემოიტანეს დადგეს და იმის მერე დაიწყეთ უკვე ნორმალურად კითხვა.
1: ასია, წამიწამს მისდევს, დრო კი ავდრიან ამინჩი გაელვებასავით მცირია კაცისთვის. მიდის და ისტორიას იმ ადამიანებს უტოვებს, რომელიც საკუთარი მიზნებისთვის ბოლომდე იხარჯებიან. ისტორიას ლეგენდები ქმნიან და თავის მხრივ ლეგენდებთან ურთიერთობა ერთით ბედნიერებად ხირს. მათ მიერ გამვლილი გზა მაგალითია ჩვენი მომავალი წინსვლისთვის. სიკეთე, ნიჭიერება და საკუთარი საქმისადმი დიდი სიყვარული ქვას ქვაზე დაადებინებს კაცს და მადლის მქმნელ სულს უკვდავება არამც და არამც არ უწერია.

0: სოფლიო საფეხბურთო ციებ-ცხელება სამი დღის დასრულებულია. ეპიცენტრი საფრანგეთი. გამარჯვებული იტალიის საფეხბურთო გუნდი. სპორტული სამყარო ჯერ კიდევ აღრთოვანებულია ლეონიდასის შესანიშნავი თამაშით. თუმცა ჯერ არ ვისაუბრებს პიჩზე, რომელიც 1938 წლის 22 ივნისს მოევლინა ქვეყანას. ბავშვობის სასტარტო წლები დავით ხლიბაძემ მეორე მსოფლიო ომის ქარცეცხლიან ფინიშთან გალია. ფეროს ყვამლით შეფერილ ქალაქში დავითი ნელ-ნელა იზრდებოდა და სპორტული სულიც თანდათან წიფდებოდა.
1: ჩემ წინ დადიოდა მატარებელი, რომელსაც ფეროში, ფეროს ქარხანაში მიქონდა ჭიათურის მარგანეცი შორობიდან და ეს მატარებელი იმდენს მიდიოდა და მოდიოდა, როგორც ჩანს ძალიან ადრე გამბიშტა მოგზაურობის სურვილი და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ შემდეგ ჩემი პროფესიის გამო და იმ ბავშვობაში გაჩენილი სურვილის გამო პრაქტიკულად ვიყავი სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში 10 სოფლიო ჩემპიონატზე.
0: 1964 წელს დავით ხლიბაძე პირველად გამოჩნდა ეთერში. მაშინ ხლიბაძის გვერდით გენიალური ქართველი კომენტატორი კოტე მახარაძე იდგა. ახალგაზრდა ჟურნალისტმა თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელები შოთა იამანიძე და გიორგი სიჭინავა გააკრიტიკა. მოგვიანებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით დიდ ფეხბურთელს, საბჭოთა კავშირის ყველაზე ტიტულოვან და იმდროინდელი თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელს გავრილ კაჩალინს უთხოვს: ვინ არის ეს ბიჭი, ჭკუას რომ გვასწავლისო? ამის შემდეგ ხლიბაძე ეთერში დიდი ხნით არ გამოჩენილა. სპორტის სიყვარულმა ჟურნალისტი 1976 წლის 10 თებერვალს გადაცემით სპორტული კალეიდოსკოპი კვლავ დაუბრუნა ეკრანს.
1: დამხვდა თაობა იქ, პიონერები, შეიძლება ითქვას, საქართველოში ტელევიზიის, რომლის დარი, მე მგონი, სახელმწიფო ტელევიზიაში არ ყოფილა. ეს იყო თამას ხომერიკი, ეს იყო შოთა არჩვაძე, გუჯა კავკასიძე, ბექარ მეძმარიაშვილი, ავთანდილ გაჩეჩილაძე, რომ მათ შექმნეს ტელევიზია, პირველი ნაბიჯები გადადგეს აბსოლუტურად მათთვის უცნობ სფეროში. სწორედ ამ თაობამ დამაინტერესა მე სპორტით.
0: მოვლენების სწრაფი, ქაოტური ცვლა კალეიდოსკოპი მალე 45-მა წუთმა ჩაანაცვლა. ხლიბაძე დრიბლინგითა და უმთავრესად თანაგუნდელთა დახმარებით ახერხებდა სოციალისტურ სივრცეში შემოიტანა მაშინ აკრძალული NBA-ის საკალათბურთო და ჩემპიონთა ლიგის საფეხბურთო მატჩები. შემდგომ ცრუ მანევრების მეშვეობით დრიბლინგი გადაცემა დაქცია. ფეხბურთის კომაგებს კარგად ასოთ 1978 წლიდან სხვადასხვა დროს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე გამართული საფეხბურთო მატჩების მისეული მიმოხილვა. დავით ხლიბაძე თანაგუნდელებთან ერთად ახერხებდა მეტოქის კარში ულამაზეს გოლების გატანას. გოლების, რომლებიც ამუდამოდ დაამახსოვრდა კომპანიას.

0: 21 წლის იყო, როცა თვალი ტელეობიექტივს გაუსწორა. 45 წელი ეკრანიდან ესაუბრებოდა მაყურებელს. იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ენერგეტიკით, გარეგნობითა და თხრობის მანერით. აქტიურობითა და გამართული მეტყველების უნარით ჯერ კიდევ ბავშვობიდან გამოირჩეოდა. მისი მოულოდნელობებით აღსავსე ცხოვრება ადრეულ ასაკში, პიონერთა სასახლიდან დაიწყო.
1: პიონერთა სასახლეში არჩევდნენ საახალწლო გადაცემისთვის ბავშვებს. და ნეც სკოლიდან დირექციამ განიშვა. ერთი 300 ბავშვი მაინც იქნებოდა. და ლექსი უნდა გვეთქვა საახალწლო. დავიწყე ლექსი და შემაწყვეტინეს. რაღაც გული დამწყდა, ალბათ არ მოვეწონა მეთქი და თქვენ აქეთ დადექითო. იქით ძალიან ბევრი ბავშვი იყო, აქ

0: ვიყავით 10 ბავშვი. იმათ უთხრეს ძალიან დიდი მადლობა, სხვა დროს მოგიწევთ და ჩვენ დაგვდოვეს. და მე ჩემი ეთქობა ლექსის თქმი დეკლარაციით მოვეწონ და თუკი ვინმე უცხოელი დელეგაცია ჩამოდიოდა, მაშინვე დარეკავდნენ სკოლაში და იონეს სასახლეში გამომიცხებდნენ. მოკლედ ასე ნელ-ნელა ესე მიზნებოდი გამოსულებით ჩემი. ნერე ამას ყველაფერს თავი დავანებე, გასაკვირველია და სწავლობდი უცხოენათა ინსტიტუტში.
1: ჯერ კიდევ სტუდენტს კარიერამ თავად მიაკითხა სახლში. მის მუდამ სტუმართ მოყარე ოჯახს ცნობილი მთარგმნელის, ვენერა ურუშაძის ვაჟი, მურმან ურუშაძე ესტუმრა.
0: ფარდები ჰქონდა ხავერდის კანტრესული იყო ესე და მე გავწიე ეს ფარდები ესე და მურმანს ვეუბნები საღამო მშვიდობისა. ვარ 20 წლის. შემომხედა ირაკლიო კაცო, ამ ბავშვი კინოში არ უშვებო გადასაღებათო და ტელევიზიაში მაინც გაუშვი. ეხლა მე ოკაკო ციციგურს დაურეკავო, რომ დიქტორად გაგსწირო. არა, დიქტორობა არ მინდა. არ მინდა დიქტორობა, ჟურნალისტად მიმიღო, თქო. და ამერდე ეს მეორე დღეს დამიბარეს და მეორე ბატონ კაკოსთან. და რო შემხედეს, მაშინვე თქვენს რა кай გოგონა მოგვივე და გავსინჯოთ ეკრანზეო. იქაც იგივე ვთქვი. ამიტომ შემოვედა ჯულიეტა ვაშაკმაძე და თენგიზ ნათაძე და თენგიზი ჩვენ ეზოში დადიოდა, მიცნობდა, მეზო ამხანა გიყავდა. და ჯულიეტა მამი როგორ მეცნობა, როგორ მეცნობა შენი სახე. პიონერთა სასახლიდან მეუთხარი. და ამიყვანეს ხუნიკუბერს და დავიწყე ეს ტელევიზიაში მოღვაწეობა. ეს იყო 63 წელი.
1: 1973 წლიდან უკვე აქტიურად მოღვაწეობს ჟურნალისტიკაში. კარიერას თან ახლდა პასუხისმგებლობით გამოწვეული ღელვა, რომელიც პროფესიონალიზმის წყალობით მაყურებელს შეუმჩნეველი რჩებოდა.
0: საოცარი ამბავი იყო, წარმოიდგინეთ, გიორგი ლეონიძე გადაკეტილი იყო მთელი გზები ყველაფერი, ვერავინ მოდიოდა, ვერ ადგილზე ვერ მოძრაობდნენ ქუჩაშიდაც კი. და კოტე მახარაძე რეკავს, ვერ ამოვდივარო. და მორიგე დიქტორებ ვინარიო იმან წაიკითხოსო. და მეუბნებიან შეუნდა წაიკითხო. აი მეში შემეშინ და გიორგი ლეონიძის გვერდზე დამაწვინე და ოღონდ მე არ დამაკითხიოთ ეხლა ეს თქო და ნუ გეშინიაო. რეჟისორმა თქვა მე გიკერნახებო როგორ პაუზებით ეხლა გაჩერდი ესე და ისე კარგად წავიკითხე. თანაც ვღელავდი და ეს დაემთხვა ჩემი სევდიანი განწყობა ორმაგი გიორგი ლეონიძის გარდაცვალებით და ჩემი შიშით და თათბირზე აღნიშნეს, რომ ახალბედა დიქტორმა არაჩეულებრივად წაიკითხავთ ეს პროცესი სამგლოვიერო.
1: თბილისის ტელეხედვის სტუდია გამორჩეული იყო თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებითაც. კადრს მიღმა დარჩენილი მატერიალური შესაძლებლობები ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის წყალობით აუდიტორიისთვის უხილავი რჩებოდა.
0: რუსეთი რასაც შეცვლიდა თავის აპარატურებს, აი მას გვაძლევდა ჩვენ. ჩვენ აი ნაყიდი აღ თქვა კამერა და რა, ეს არ ქონია. იმათი გამონაცვალი, ისევე მონიტორები და ყველაფერი. ძნელი იყო, იცით? ძველი კამერები, ძველი მასლიკოვი ჩამოვიდა ერთხელ საკავშირო შოუ პროგრამებს აკეთებდა. და გაუგნებელი იყო. Вот эту передачу, говорит, мы целый месяц записываем, а тут за 5 часов записали её. Ну это чудо, чудо грузины, асе итерхта.
1: ეს ნიჭიერება არც საერთაშორისო მასშტაბებს მიღმა დარჩენილა. ახლაც 60 წლის შემდეგ უცხოურ მედიაში მისი პირველი გამოჩენა ერთ-ერთ საუკეთესო მოგონებად რჩება.
0: ტელეკომპანია BBC იყო ჩამოსული. პირველად გავედი ევროვიზიაზე. ჩემ შემდეგ დაიწყო ევროვიზიაზე გასვლა. ჩაერთო ევროვიზიაში. მაშინ არ იყო ეს ჩართვა ევროვიზიაში და მოკლედ ფურორი იყო. და მართლაც ეს გადაცემა იყო, ესე იგი მოკავშირე რესპუბლიკების ხალხური შემოქმედება უნდა წარედგინათ BBC-ს ინგლისისათვის. და დიდი მადლობა მოვიდა ტელეკომპანია BBC-დან საუკეთესო წარმოდგენისთვის ჩვენი ხელოვნების.
1: ასე დაუღალავი შრომით პასუხის

0: როგორც ზღაპარი ეპოქაც არ სრულდება, ის შეიძლება დროებით შეწყდეს. მეზღაპრე ეპოქას ქმნის, ეპოქა თავად მეზღაპრეს, მათი ნაამბობი კი თაობას რჩება. ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ ისტორიას, აშენებდნენ ხიდს. ხიდს, რომელზეც მომავალი თაობა გაივლიდა. მათ ისტორიასა და ლეგენდებზე საავტორო გადაცემათა ციკლში ეპოქა ქეთევა სადღობელაშვილი წლების განმავლობაში გვიამბობდა.
1: ეს დაიწყო სადღაც 1995 წელს. პირველი გადაცემა იყო ბაჩანა ბრეკონძეს. ადამიანი, რომელმაც ბავშვობიდან რომელიც წიგნიც უნდა გადაგეშალა, გვერდზე ეწერა მთარგმნელი ბაჩანა ბრეკონძე. დაწყებული პატარა უფლისწულიდან, მერე უფრო დონ კიხოტი, დიდი ლიტერატურას, ფილოსოფია, ამ ადამიანით შემოვიდა ჩვენთან. და აღმოჩნდა მე 20 წლის შემდეგ, როდესაც 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბაჩანა ბრეკონძე, აღმოჩნდა, რომ ეს არის ერთადერთი სრული ჩანაწერი მის.
2: მე ყოველთვის ვცდილობდი მეთარგმნა ის წიგნები, რომლებიც აკლდა ჩვენს კულტურას და ჩვენს ლიტერატურას. მათი ავტორები მსოფლიოში ცნობილი მწერლები და ფილოსოფოსები არიან. მე არ ვიცი, მე თარგმნი ყოველთვის იმავდავს, რომელიც მე თვითონ მომწონს და მიყვარს, მაგრამ ამავე დროს მიმაჩნია, რომ ის რაღაცით სასარგებლო უნდა იყოს ქართული კულტურისთვის და ქართული მწერლობისთვის.
1: შემდეგ უკვე იყო აი მიხეილ თუმანიშვილს მინდოდა გამოკეთებინა და მახსოვს, რომ წავედით შესათანხმებლად. ეს ადამიანები არ იყვნენ ესე იოლი დასათანხმებლები. და ბატონ მიშა მაშინ ზაფხულის ღამისის მარზე მუშაობდა და მახსოვს, რომ ის ჭიჭრაკას ფარდა იყო გადატანილი კინომსახიობთა თეატრში. და რაღაც შევთანხმდით, რომ სადღაც ვთქვათ 4 შაბათს უნდა გადამეღო და კვირას თუ 2 შაბათს რო დავრეკე უკვე, ბატონ მიშას უკვე ერთი ინფარქტი გადატანილი ქონდა, რო დავრეკე, მითხეს რო გარდაიცვალა.
0: სწორედ მაშინ გადაწყვიტა აღარ გაჩერებულიყო. მოისწრო ყველა იმ ადამიანის ჩაწერა, ვინც შექმნა ეპოქა.
3: იმდენი პოლიტიკოსი ყავს, ბატონო, იმდენი პოლიტიკოსი, რაც ეს ხალხი ამდენი რო ჩვენ საქართველოში, რაც პოლიტიკით დაინტერესებული ხალხია და პოლიტიკოსები არიან. ჩვენ რო ყამინ მიწებზე გავიდეთ, რასაო რა მოსავალი გვექნება კაცო, ჩვენ რო მოვთოხნოთ, თვითონ რო 5 ბარი დაარტყას. რას დაბარობთ კაცო? აა რა იქნება მაგრამ. პოლიტიკა იოლია, დაშდა არა, ასე კი არა ასე. არა ისე კი არა ასე. ასე კაცო, ერთი კაცი წვეტავს მე რა ყოლაფერს, ასე კი არა ასე და გათავდა მოჩა.
1: რატომღაც ჯანსუკა ხიძეზე იყო სულ სხვა აზრი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი პირში მთქმელი პირდაპირი ადამიანი იყო და დაპირისპირებული იყო გარკვეულ წრეებთან, მათ შორის მუსიკალურ წრეების წარმომადგენლებთან და ის კითხვებიც კი რაც არსებობდა საზოგადოებაში მის შესახებ. მე მიუტანე ეს კითხვები, სადაც იყო რომ აი ხალ

0: ხალხი ამბობს, რომ ჯასუკახიძეს თავისი მაფია აქვს, რომ თავის შულს ამზადებს თავისი ადგილისთვის, რომ მას საკუთარი თავი გააიგივა მზესთან. და ნუ რა ვიცი, ხა როგორი გულწრფელობით დაგვაჯილდოვა, რომ როცა გავიდა გადაცემა ეთერში, ძალიან ბევრი გვეუბნებოდა, რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანის რეაბილიტაცია მოხდა, იმდენად გულწრფელი იყო.
1: უამრავი ხალხი მიწნებს როგორც ამხიარულ კაცს. იმიტომ ხანდი როცა შემეძლო კარგად ქეიფობდით ხო? ვიღაცები მეუბნებიან, რომ ტირანია. იმიტომ რომ დადის დაბღვერილი და არავის არ ემუქრება ესალმება და ესეც ისტორია იმდენ რომ თუმე კაცი არ მსიამონებს და არ მინდა რომ დამელაპარაკოს, ნიღაბს ვიღებ ისეც რომ არ მოვა და არ დამელაპარაკება. მაგრამ ამავე დროს მე მივაჩნია რომ მე ვარ ძალიან ნაზი, ძალიან მოსიყვარულე და ძალიან რაღაც საოცრად რა შეიძლება მე ცდები, მაგრამ ბევრჯერ ეს ჩემი თავი ასეთი უფრო მე
0: ქენ ახა გულწრფელი ხარ?
1: აბსოლუტურად. აბსოლუტურად.
2: მისი პროფესიაც როგორც ბევრი სხვა წინააღმდეგობებით იყო სავსე. მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო თავისი სურვილების გახორციელება ბოლომდე ვერ შეძლო. თუმცა მოახერხა და თან წაიღო ეპოქა. ეპოქა, რომელიც 26 ღაპრად მოუყვამაყურებელს.
0: ახალი მოსული იყო ტელევიზიაში ზაზა შენგელია. ძალიან ისე დაპირისპირება ქონდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მითხრა, რომ ეს მოლაპარაკე თავები არ გვინდაო, დაკლიპეო ესენი და ისე გაუშვათო. ნუ დაკლიპე ნიშნავდა 10 წუთი, 5 15. და ნუ ძალიან ისეთი ის ქონდა და ურთიერთობა, რომ ჩვენ ვერ შეთანხმდებოდით, იმიტომ რომ საერთო ღირებულებები არ გაგვაჩნდა. ამიტომ მე ჩემინები წავედი ტელევიზიიდან. 8 წელი ფაქტობრივად ქონდა ლუფტი, სანამ მე ტელევიზიაში ისე დავბრუნდებოდი. ამ პერიოდში ხო ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ისე, რომ ვერ მოახერხე გადაღება.
2: სირთულეებით, წინააღმდეგობებით და მოულოდნელობებით იქმნებოდა ეპოქა. თავისი ფორმით, შინაარსითა და მიზნებით დაუვიწყარი პროლოგი იმ ისტორიისა, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა მაყურებელზე.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე, ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესებს.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

მოგესალმებით, ღმერთო მშვიდობა მოგცეთ. ერთადავართ დღეს კვლავ მე და ბატონი დავით არხანმაურავი და ჩვენი სტუმარია კვლავ ისო მამა მიქაელი. წინაზე თქვენ გაიცანით, ეს არის თბილისის უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და ყოველზეციურ ძალთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი მიქაელ ღუღუნიშვილი და პერიოდულად ის ჩვენ გვერდითაა და ჩვენ ერთად განიხილავს და საუბრობს და ცდილობს, რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა, რაც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება. და დღეს ხა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული გვიახლოვდება, არის დიდი ხუთშაბათის დღე, ვნების შვიდეული, ის დღე, როდესაც მოხდა სერობა, როდესაც დადგინდა წმინდა ევქარისტიის საიდუმლო. და ჩვენ აი ამ დღეების ირგვლივ გვექნება დღევანდელი მიმოხილვა და საუბარი.

0: ეხლა რა თქმა უნდა იმ დროში ძალიან ძნელია სიღრმისეულად და ფუნდამენტურად ამოსწორო ყველა ის საკითხი და სიღრმისეული დეტალური ანალიზი გააკეთო ყველაფრისა, მაგრამ ზალისაერ შევეცდებით რომ ის ინფორმაცია და ცოდნა მოგაწოდოთ, რაც დაგვეხმარება აი ამ დღეებისა და აი ამ ყოველივეს გააზრებაში და გაცნობიერებაში, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ უნდა ვიყოთ მომზადებული, როგორ უნდა ავიქომდეთ ამ დღეებს და როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და მიმართული თითოეული აი ამ დღეების მიმართ, რაც არის მძიმეს ბოლო 7 დღე, ნევის 7 ულის დღე და ბრწყინვალე აღდგომა. ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ამ ყველაფრის განხილვას.
1: Ну, первое, ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? ავხსნათ ეს. საერთოდ სულ ლაპარაკობენ ამ ბოლო 7 დღეზე, ნების 7 ულზე, რა ხდება ამ დღეებში. სინამდვილეში უნდა ვილაპარაკოთ არა 7 დღეზე, არამედ ალბათ 10 დღეზე. ან 11 დღეზე. იმიტომ რომ გადაბმული პროცესები მიმდინარეობს. ყველამ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს პარასკევ დღეს. 9 დღე რო გამოვაკლოთ, ესე იგი პარასკევიდან წინა პარასკევი კი არა, წინა 4 შაბათი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ მოვლენები. თავი ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე ქრისტე გახდათ გალილეაში. გალილეა არის ისეთივე რეგიონი, როგორც არ ვთქვა კახეთი ქართველებისთვის, ასეთი რეგიონი არის ებრაელებისთვის. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც სოფელში იყო, რომელიც ახლო იყო სხვათაშორის იუდეიდან. იუდეა არის როგორც ქართლი, რატო? იმიტომ რომ იუდეაში არის იერუსალიმი, ქართლში არის მცხეთა. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც პატარა ქალაქში. მაშინ ქალაქებში 500-600 კაცი რო ცხოვრობდა, სულაც არ იყო უკვე პატარა, მაგრამ ესეთ ქალაქები იყო, ასეთ ქალაქში არ ვიცით რა ერქვა ამ ქალაქს, ისტორიამ არ მოგვიტანა დღემდე. მაგრამ ძალიან ახლო იყო, საზღვარზე იყო იუდეასთან. და არც ისე შორს იყო იერუსალიმიდან. და აი აქ ამ ქალაქში როცა არის ქრისტე, ქრისტეს დაპატიჟებენ და დაპატიჟებს მას ვინმე სიმონი. ეს სიმონი არის ფარისეველი, ანუ მწიგნობარი. ესე იგი განათლებული და მწოდნე, იმ დროს ფარისევლები იყო ერთ-ერთი მწოდნე მწიგნობარი ხალხი. მაგრამ ქრისტე მათ ეუბნებოდა სულ ყოველთვის ამხელდა, რომ წიგნობრები კი ხართ, მაგრამ გულში რწმენა არ გაქვთო და აი ამის მერე სიტყვა ფარისეველმა სწორედ ეს აზრი მიიღო. ადამიანი, რომელიც გარეგნულად ვითომ მორწმუნეა და შინაგანად სინამდვილეში მორწმუნე არ არის. ფარისეულები იყვნენ წიგნობრები და ერთ-ერთი ასეთი სიმონ წიგნობარი დაპატიჟებს ქრისტეს თავისთან სახლში. ეს ისტორია რამდენჯერმე გავიმეორებ დღეს ამას, არ უნდა აგვერიოს სხვა სიმონ კეთროვანთან, რომელიც ასევე დაპატიჟებს ქრისტეს სახლში. არ შეიძლება ამ ორი ისტორიის აღრევა. ყველას უნდა და ქრისტეს ნახვა. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქრისტე, ყველა მიცოდა რომ სასწაულებს ახდენს და ყველას უნდა რომ აი შეხებოდა მაინც ქრისტეს, რომ ეწვია სიმონ წიგნობარს. უამრავი ხალხი, თანასოფლელები მივიდნენ იქ თანამოქალაქეები და შევიდნენ ამ სახლში და სახლის პატრონი ვერ აჩერებდა მათ. და აი ამ დროს ამათ რიგებში ერთ-ერთი ქალი იყო, რომელიც ცნობილი მრუში მეძავი ქალი იყო ამ სოფელში. ეს ქალიც მივა. ეს არის ყოვლიერი ცოდვა. და ბევრჯერ გვითქვავს, რომ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამ მაგალითზე, ან ვთქვათ სმის მაგალითზე, არის კაცი, რომელიც ზოგჯერ დალებს და შეიძლება დათვრეს კიდევაც და ესეც ცოდვაა სხვათაშორის ხორცეული, მაგრამ როცა კაცი ვთქვათ ყოველ კვირას ვავს და უნდა ეს მოთხოვნილება აქვს, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა და თუ ყოველ დღე ლოთობა უნდა, ეს უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ შეუძლია, მაგრამ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველისაში, მერე გადაიზარდა სულიერში. ასევე სიგარეტის მოწევა, სიგარეტს რო ყოველ დღე კაცი ეწევა, უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ უნდა მოწევა, მაგრამ სულიერი მოთხოვნილება აქვს, უბრალოდ ხორცის კი არა. მის სულს წყუროდა ეს, სულს წყუროდა. ანუ უბრალოდ იმიტომ კი აღარ აკეთებდა ამას, რომ მაგალითად ვთქვათ არა ანათქვამი რომ ამაში ფულს იღებდა თუ არ იღებდა, უნდა ვივარაუდოთ რომ ფულს იღებდა, მაგრამ ეს იმიტომ აღარ ხდებოდა, სულიერი მოთხოვნილება ჰქონდა და ეს იყო ის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ადამიანი გულით ცდილობდა ამ სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლებას. აი ეს ქალი გულით უნდოდა, გულწრფელად ძალიან სწადოდა რომ ამ სულიერი ცოდვასთან განთავისუფლებას

უფლებულობა ვერ ერეოდა საკუთარ თავს. ანუ ქრისტესთან მივიდა ქალი, ეხლა ეს კამქალმა როგორღაც შეაღწია გესმის სახლშია ქრისტე, მაშინ უნდა გახსოვდეთ, რომ სკამებზე კი არიჯდნენ, ნახევრად იწვნენ, აი ესეთი სკამები იყო, რომ სკამები ვიტკე რა უფრო საწოლს გავდა. ნახევრად იწვნოთ ესე წრეა, ქრისტე, მისი მოწაფეები, მასპინძელი, ესე ნახევრად წამოწოლილები არიან, გარშემო ბევრი ხალხი დგას და აი ეს ქალი ამ ხალხში როგორღაც გაძვრა, გამოძვრა და მივიდა ქრისტესთან. და ქრისტე მიცის ხადია ვინა ეს ქალი და უხარია ქრისტეს, რა უხარია ქრისტეს, ის უხარია რომ ეს არის ის ცოდვილი ადამიანი.

შენო მე არ მეამბორეო და მესამე ასევე ვიმეორებ წყალი ცოტა იყო და აი ზეთი რა როლს თამაშობდა ანტისეპტიკი იყო განწმენს და აძლევდნენ ზეთს რომ თავზე წაესვა ზეთი რომ თმა გაწმენდილიყო და ქრისტე უნება შენო წყალი არ მომეციო არც ამბორიო და არც ზეთიო თავზე წასასმე და ამიტომ გეუბნები მე შენო რომ ვისაც ბევრი უყვარსო ამ ქალს გულისხმობს იმას მეტი ეპატიება და ვისაც ნაკლებიო გულისხმობს ამ სიმონს სიმონ ციგნობარს იმას ნაკლები ეპატიება ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტემ მაგრამ ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გას აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უმნება ამ ქალს რომ წადიო რწმენამ შენ მან გიხსნა შენო და აი ეს რწმენამ შენ მან გიხსნა შენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია სიტყვები საერთოდ იმიტომ რომ ამ სიტყვებიდან ამას დღეს ბევრჯერ გავიმეორებ ჩანს ერთი რამ რწმენა თუ არ გაგ შველა არ იქნება ჩვენ გაგვიგია ამბები რომ წმინდა მამები ეხლა ცათონზე მამები მე ვარ მომსწრე როცა კიბოიანი ადამიანი განკურნეს მაგრამ რწმენა ქონდა რწმენა არ არის ვერ განიკურნები რწმენა არ არის არაფერი არ იქნება რწმენით ხდება და ამ ქალს ამას ეუბნება წადიო შენო რწმენა შენ მან გიშველა და ცოდვები ცოდვებს პატიებს და აი აქ ყოველთვის ესე იგი ეს ამბავი რო არის ხშირად იყო ისრაელში პირველი შემთხვევა არ არის როდესაც სულ იყო რომ ვინ არის ქრისტე რო პატიებს ცოდვებს ხო აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება ეს მოხდა 4 შაბათს როგორ გიხარით ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე მაგრამ სხვა დროს ბევრად უფრო ადრე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა ამ ორ ისტორიას აქვს მნიშვნელობა და იმდო ყვები კაპერნაუმი იყო ესეთი ქალაქი ტბასთან ეხლაც არის ნასახლარი ეგ ერთი მონასტერია დღეს არა მართლმადებლური სხვა შორის და აი ამ კაპერნაუმში ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა პირველი რამ მოხდა ერთხელ არის ქრისტე და ასევე ვიღაცის სახში შევა და გაიგებენ ხალხი რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება მთელი სოფელი შევარდება თუ ქალაქი და არ ქვით 500 კაციანი 700 კაციანი ქალაქი იყო მთელი ქალაქი იქ შევა და პატრონი ვეღარ აკავებს ხალხი სუში ყოველას უნდა რომ ქრისტემ განკურნოს რაღაც საოცრება გააკეთოს და მოიყვანენ დამბლადაცემულ კაცს და როგორ რაღაც ეცეთ საწოლს ეძახიან ამას ორ ფიცარზე ნაჭერი და ზეთ წევს ეს კაცი და ვერაფრით ვერ შეიტანეს და წარმოიდგინე რას გააკეთებენ გახსნიან ჭერს ეხლა ჭერი იყო დაფარული ბალახეულით ბალახეულის ჭერი იყო და ახტიან ამას და ჩამოუშვებენ და ქრისტე ხედავს ამ რწმენას და ამ კაცს დამბლა აქვს და ფეხები გამშრალია ფეხები მთლიანად ესე მშრალია ხორცი არ არის ზედ და ქრისტე ხედავს ამ კაცს სულად მიუღებელია თო ცოდვებს პატევს მარტო ღმერთი და შენ ვინ ხარ რომ ეუბნები რომ მიგეტევა ცოდვანი შენი ვინ ხარ შენ და აქ ეხლა ებრაული ენის ნიუანსები უნდა გესმოდეს რას ეუბნება ქრისტე პასუხად ებრაულში არის ეგეთი შედარება რომ აი რა უფრო ადვილია არამეულში რას ნიშნავს იცი ეს აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია არამეული იტყვის ესე აი ეს ადვილია და ეს ზნელია ეხა ქრისტე ეუბნება რა უფრო ადვილია კაც უთხრა მიგეტევა შენი ცოდვები თუ კაც უთხრა ადექი და წადი ჩვენ ენაზე ეს რას ნიშნავს რა უფრო რისი გჯერათ რომ ვეუბნები კაც მიგეტევა ცოდვანი არ გჯერათ რომ მიეტევება და ეხლა უთხრა ამ კაც ადექი და წადი ხო არ დაიჯერებთ ხო გაგეცინებოთ იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხედავთ რომ ამ კაც დამბლა აქვს ფეხები გამშრალი აქვს და ამას რო უთხრა მე ხა ადექი და წადი ეს ფანტასტიკაა და თქვენთვის დაუჯერებელი რაღაცა ის ვერ ადგება და ვერც ვერ წავა ხო და ამას ეუბნება რისი თქმა ადვილი ანუ რა უფრო დამაჯერებელია თქვენთვის რო უთხრა ამ კაცს მიგეტევა ცოდვანი თუ რო უთხრა ადექი და წადი და მე ეუბნება მაგრამ რო ხვდებოდეთ თქვენ და იცოდეთ რომ მე მაქვს ცოდვების პატიების ძალა და უფლება თქვენ თვალწინ ამ კაცს ეუბნები ადექი აიღე შენი საწოლი და წადი და ხდება რასაოცრება რომ ესენი ხედავენ რომ აი ამ გამშრალ ფეხებზე იწყება ხორცის შესხმა ხორცი ნელ-ნელა ფეხებზე ესხმება კაცს და ის დგება მათ თვალწინ ნუ ეხლა ეს შეიძლება არ მოხდა 5 წუთში და მოხდა 15 წუთში მაგრამ სრული სიჩუმეა რაღაცა დრო გადის ამ დროში ხალხი ხედავს რა ხდება და ეს ადამიანი დგება და მე აქვს თავის ის როგორც გითხარით ორი ფიცარი იყო ესე

0: გაბმული ნაჭრით, ეს საწოლს მოკიდა ხელი, ამით ქრისტემ ანახა, რომ მე რა თქმა უნდა შემიძლია კაცი დავაყენო ფეხზე და შესაბამისად მე ცოდვების პატიების ძალაც მაქვს.
1: რო იგივე ლაზარეს მაგალითი ეგ არის, ლაზარეს აღდგინებით იმხილა მთელი ფარისეები და მოკლა და უპირეს, იმიტომ რომ მაგათი ურწმუნოება და მიუღებლობა გამოვლინდა ზუსტად მაგ სასწაულით, რომ ვინც არიღებდა მაცხოვარს, როგორც მაცხოვარს, ქრისტემ დაანახა, რომ მე შემილია მიცვალებული აღვადგინო და მხოლოდ ღმერთს შეუძლია და შესაბამისად ცოდვათა მიტევების ხელმწიფებაც მხოლოდ ღმერთს გააჩნია, სხვას არავის არაფერს. ვის შეიძლება მკვდარი აღადგინოს, მხოლოდ მას შეიძლება მიუტევოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთის ბუნებრივი
0: მკვდარი აღადგინა ილიამაც და ელისემაც, მაგრამ ღვთის ძალით. ესე იგი, აქ მთავარი რამ დავინახეთ ჩვენ, რომ ჯვარცმამდე 9 დღით ადრე 4 შაბათს ამ ამბავს უბრუნდები, ქრისტე არის სიმონ ფარისეველთან და იქ განკურნავს სულიერი დაავადებისგან და სამშვინველის და ხორციელი დაავადებისგან მრუშკალს, რომელიც მას წარუსვავს, ხდება 4 შაბათს. შეიძლება ეხლა ზუსტად ეს არავინ არის ის, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე აღდგომამდე. ქრისტე მოისმენს ამ ამბავს, მაგრამ არაფერს არ იტყვის იქ. ხმას არ ამოიღებს და არანაირ რეაგირებას არ მოახდენს ამ სიტყვებზე. ამ დროს ლაზარე ხდება. შეიძლება ლაზარე უკვე მოკვდა, როცა მოვიდნენ მისი დის წარმო გამოგზავნილი ხალხი და ამათმა ეს არ იცოდნენ. ფაქტი ისაა, რომ ლაზარე ყდება და მზის ჩასულ, ჯერ არა ამზე ჩასული და როგორც ებრაული წესი ითხოვს, არავითარ შემთხვევაში 1 საათით ადრეც რომ გარდაიცვალოს კაცი მზის ჩასვლამდე, უნდა მზის ჩასვლამდე დაკრძალონ და ლაზარეს წაიყვანენ და დაკრძალავენ გამოქვაბულში. მაშინ ესე იყო, ეხლაც რაშვებიან მიწაში რომ გამოთხრიან, სვავენ ადამიანს, ეს გაახვევენ ნაჭერში, ან აწვენენ, ან სვა თეთრ ნაჭერში გაახვენ და ან წამოაჯენენ, ან დააწვენენ. და ლაზარეც ასე თეთრ ნაჭერში გახვეული დააწვინეს გამოქვაბულში. და ქვას მიადებდნენ ამ გამოქვაბულ დიდ ქვას და ჩაკეტავდნენ. ამის მერე ქრისტემ რა თქმა უნდა ღმერთია და იცის, რომ ლაზარე მოკვდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. იქ არის კიდე 2 დღე სულ ცოტა. და 2 დღის მერე უგნება თავის მოწაფეებს, რომ ჩვენი ძმა ლაზარე დაიძინაო, მაგრამო მე გავაღვიძებ მასო. და მოწაფეები ვერ ხვდებიან რაზეა საუბარი. და მე უხსნის პირდაპირ რომ მოკვდა ლაზარე. და კიდე რაღაც დროს აყოვნებს იქ და მე მიდის ბეთანიაში. ბეთანია უკვე იუდეაში შევიდა, ბეთანია არის ძალიან ახლოს იერუსალიმთან. ბეთანია ქვია უფრო ზუსტად ებრაულად, მაგრამ ჩვენთან არის ბეთანია, იცი თქვენ, კიკეთთან არის ახლოს ანალოგიურად ბეთანია, სწორედ მაგის საპატივცემულოდ. ჩადის ქრისტე ბეთანიაში და აი ახლა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რომ ქრისტე რო შედის ბეთანიაში, აი ახლა აქ უნდა დავინახოთ როგორ იყო, ახლა ჩვენ ისეთ ნიუანსებს ვამბობ, რომელიც ძალიან ცოტა ვინმე მიცის და მე ხშირად სვავენ რაღაც შეკითხვებს და აი პასუხებს ვაძლევ ჩვენ ამ კითხვებს. მაგალითად იცოდა თუ არა ქრისტემ სად არის დაკრძალული ლაზარე? ხო ღმერთი იყო, რატო ეუბნება დებსო რომ სად დაკრძალეთ თუ განა არ იცისო? იცის, მაშინ რატო ეკითხება? აი ამას ავხსნით ახლა ჩვენ. ვთქვათ მარგალიტი არა აქვს მნიშვნელობა და ან ლალის ქვა და გადაგიხურდავებდნენ რაღაც ფულად. აი ესეთი თქვა თანამედროვენი ბიზნეს კონკურენცია იყო, კომერციული კონკურენცია და ყველა ქალაქთან გარეთ იდგა ხალხი. და როცა ქრისტე მივა ბეთანიაში, ის ჯერ გაჩერდება სწორედ ესეთ ადგილას, სადაც დგანან ეს გამწვრელ გამომწვრელები და საკმაოდ ხალხია. ნუ საკმაოდ რას ნიშნავს ახლა? 500 კაციანი ქალაქია და ნუ ერთი 30 კაცი შეიძლება იგროვდებოდა იქ გარეთ. ეს არ იყო პატარა რაოდენობა ხალხი. სპეციალურად დგას ქრისტე იქ. მან იცის ყველაფერი რაც მოხდება ახლა და მას ეს 30 კაცის ჭირდება რომ ღმერთის სასწაული დაანახოს და მოაქციოს ღმერთისკენ. ამიტომ გაჩერდა აქ და შეატყობინებს ქრისტე რომ მოведიო და როგორც გითხარით მართა და მარიამი არიან დები. მარიამი მოვა თუ არც დები პირველი. და შედგება დიალოგი ქრისტესთან, სადაც ქრისტე ეტყვის რომ შენ უნდა გწამდეს, რომ შენი ძმა გაცოცხლდება და მას არ ესმის.

მას გონია რომ ლაპარაკია მეორეთ მოსულაზე და ქრისტე კლავე უნება რომ იხილავ მას ცოცხალს წმენას ნუ დაკარგო წამ გრწმენდეს ძველ ქართულად მეორე დაცმობ ნუ გააგზავნიან ადამიანს მეორე დას მოიყვანენ მოკლედ ორივე დამოვა და სახში კიდე ვიღაცა ნათესაები ყავდათ ალბათ ერთი 10 კაცი ან 15 კაცი ის ნათესავებიც მოყვება მოკლედ მოვიდნენ ორივე დანი ერთი რაღაც რაოდენობა 15-20 კაცი ამათახლავს კიდე იქით ერთი 20-30 ადამიანი დგას რომლებიც არიან მწვრელები გამყიდველები რაღაც ხელოსნები და აი აქ ისეთი დიალოგი მიდის რომ ქრისტეს სურს რომ ამათ უბიძგოს ყველას რომ წაიყვანოს და აჩვენოს რა მოხდება და მაგიტო ეკითხება სად დაასაფლავეთო განა იმიტომ რომ მან არიცის იმიტომ რომ ყველამ გაიგოს რომ ეხა რაღაც მოხდება და ყველა ყურადღებით უსმენს და ხმამაღლა ეუბნება რომ წამდეს გრწმენდეს და ცოცხალს იხილავ და მიდის და ყველა მიყვება ზოგი ვერიგებს მაგრამ ხვდება რაღაცა და სასწაულწელოდება ყველა მიყვება და იცი თქვენ მივლენ საფლავთან ქრისტეონებმა მოხსენით 4 დღის სტარია ისტორია რომ ზარ უნდა აგვერიოს თქო აქ უკვე ვინმე სიმონ კეთროვანი რომელიც ადრე კეთრისგან განკურნა ქრისტემ. აი დააკვირდით 4 შაბათს იყო გალილეაში სიმონ ციგნობართან, შაბათს აღადგინა ლაზარე და ლაზარეს აღდგომის მერე არის სტუმრად სიმონ კეთროვანთან, რომელიც მანმე ადრე განკურნა და აქაც სუფრა. და აქაც ბევრი ხალხია, ცხადია ყველა აქ არის, იმიტომ ყველას უნდა ქრისტეს ნახვა და აი აქ და ლაზარეს და მარიამი ასევე მოიტანს მირონს. იქაც 4 შაბათს ოღონდ ბრუშმაკავმა მოიტანა მირონი, აქ კიდე ლაზარეს დამ, რომელიც პატიოსანი ქალი იყო, მოიტანა მირონი და წაუსვავს მირონს თმაზე ქრისტეს. და არსებობს შეხედულება, რომ თმაზეც და ფეხებზეც. ოღონდ გამშრალება კი არ მოხდება, უბრალოდ თმაზე წაუსმებს და თითქოს ფეხებზეც. ეს ამბავი, აი ეს აერია ერთმანეთში იოანეს სახარებაში, რომლის ორიგინალი ჩვენამდე არ მოვიდა, ეხა გადმოწერილის ასლის ასლია და მკვლევარების აზრით რაღაც ეტაპზე მოხდა აღრევა, აი გადამწერმა კარგად ვერ გაიგო და აურია ეს ორი ამბავი და კათოლიკე ეკლესია თვლიდა რაღაც დიდი ხანი, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო და კათოლიკე ეკლესიას ჰქონდა ეგეთი აზრი, რომ მარიამი იყო ის მრუში ქალი, რომელმაც ფეხები გამბანა მეტიც იყო მოსაზრება 10 გრამი. აი ამდენი მირონი წაუსვაო თავზე და ფეხებზე. ეს დიდი რაოდენობაა. ასთან სხვა სხვაობა, რამდენი ღირდა ეს მირონი. ევროებშიც კი დაითვალეს დღეს და ზოგი თვლის რომ 600 ევრო ღირდა და ზოგი 6000. სასაცილოა ახლა ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაცა 6000 ალბათ არ ღირებოდა, მაგრამ ძვირი ღირდა. და იუდამ თქვა რომ რა გვინდა და მოდი ეს მირონი გავყიდოთ და დაურიგოთ გაჭირვებულებს ფული. სინამდვილეში ხაზინადარი იყო თვითონ იუდა ისკარიოტელი და იქიდან კიდე ცოტა ფული რჩებოდა, თავის ინტერესიც ჰქონდა. მაგრამ ქრისტემა თეთქვის, რომ გაჭირვებულები სულ გყავთ გვერდზე და მათ კიდე შეძლებთ რომ დაეხმაროთ და მე მამზადებს ის სიკვდილისთვის. და კაი საქმეს აკეთებსო და გეუბნებით რომ ყველას ეცოდინება სამყაროში ეს ამბავიო. კიდე ვერ ხვდებიან მოციქულები რას გულისხმობს ქრისტე. ამას ვერ ხვდებიან. და მიუხედავად ამისა თელმა ამ ამბავმა რომ ქრისტემ ესეთი რაღაც გააკეთა ნუ მოედო მთელ იერუსალიმს ყველამ გაიგო ეს ამბავი და ყველამ გაიგო რომ აი ასეთი სასწაული მოხდა დედა დედრი ვირი რომელიც მოყვება ეს არის გახედნილი იუდაველები რომლებიც ირწმუნებენ ქრისტეს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ ებრაელებმა ცოტა მირწმუნა ქრისტე. ძალიან ბევრმა ირწმუნა, მაგრამ როგორც წესი, ვინც ირწმუნა და მოინათლა, მერე ნელ-ნელა სხვადასხვა ერებში გაიტკვიფა და არა ებრაელებად აღარ დაჩნდნენ. ზოგი გაქართველდა, ზოგი გაფრანგდა, ზოგი არ ვიცი, სხვადასხვა ეროვნებებში, ბევრი გაგერმანელდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტობრივად ეს ჩოჩორზე და შესულა ზუსტად ამას ამბობს, რომ ქრისტე უკვე გვიჩვენებს, რომ მე წარმართებსაც მოვაქცევ და სამყარო მთლიანად მოტრიალდება. ანუ იწყება ის პროცესი, რომელიც ნიშნავს უკვე კერპთაყვანისმცემლობის ეპოქის ნგრევას. სრულ ნგრევას. ეს ის პროცესია, რომელიც თქვენ გახსოვთ ალბათ ნაბუქოდონოსორის ისტორია. მეფე იყო ესეთი ნაბუკუდური უცურ. გახსოვთ ძალიან ცნობილი იმპერატორი, რომელსაც მან იხილა

0: სიზმარში დაინახა კერპი, ოქროს თავი ქონდა, ვერცხლის მხრები ქონდა, რკინის მუცელი იქ ერთი ფეხი ქონდა, ფთიხის ერთი ფეხი ქონდა, რაც ხის და აუხსნის, ხო დანიელ წინასწარმეტყველი აუხსნის, რომ და ის დაინახავს, რომ თას მოწყდება ქვა, რომელიც დაანგრევს და მტრად აქცევს ამ კერპს და დანიელი აუხსნის, რომ აი ეს მთა არის მაცხოვარი, მესია, რომელიც განკაცდება და მოსპობს თლიანად, მოსპობს კერპთაყვანის სემლობას და აი ეს მთა არის ღვთისმშობელი, რომელსაც ხელის გარეშე მოწყდება ქვა, ანუ კაცის გარეშე ჩაისახება, დაიბადება ქრისტე, რომელიც გაანადგურებს თავარი, რომ კურთხეულარს მომავალი სახელით აუფისა.
1: და მანდ მოხდა დამოწმება იმისა, რომ ხალხმა აღიარა, რომ ჭეშმარიტი მესია, რომელიც დავითის წიაღში იშვა, ანუ დავითის ძე, ქრისტე ღვთისმშობლის იესო ქრისტე ძე, დავითსა ძე აბრაამისა, ხო, როგორც ეწება სახარება. აი რომ ხალხმა მაშინ ცნო ქრისტე როგორც მესია, იქცნო როგორც მეფე, რომელიც ჭეშმარიტად იყო ნამდვილ, აი როგორც დააწერეს, ეს არის იუდეველთა მეფე და იუდეველი მორწმუნეს ნიშნავს, ანუ იუდეველთა ეს მორწმუნეების მეფე არის ეს და ხალხმა უწოვები დაუფინა და მიიღო მეფეთ და მესიათ ქრისტე. და შემდეგ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ იმას, რომ იგივე ხალხმა ეს ჯვარც აცვა და უარყო, მაგრამ აი მაშინ მოხდა მისი მიღება და აღიარება როგორც მეფეთ და
0: იგივე არა იგივე ცოტა რთული თემაა. მთავარი არის, რომ როცა შედის ხალხი ამბობს კურთხეულარს მომავალი სახელით და უფლისათ. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ისინი თვლიან, რომ ქრისტე არის მესია, ანუ ცხებული, ცხებული, ცხებული და ღმერთის სახელით მოქმედი.
1: თვითონ სიტყვა ქრისტესაც
0: ქრისტე ნიშნავს. ყველაზე გამაღიზიანებელი სინაგოგის ველსახურებისთვის, რომ გაჩნდა ვიღაც ადამიანი, მათი აზრით არავინ, მე რა რაღაც სასწაულებს აკეთებს და ესენი როგორ ამბობენ ამაზე, რომ ეს არის მხსნელი ღვთის სახელით მომავალი და
1: მესია.
0: და აი აქ არის პირველი ამბავი. ძალიან საინტერესო ამბავია პირველი, რომ შეიკრიბებიან ესენი და მიიღებენ, შეიკრიბებიან უკვე მზე ჩავა. აქ როგორი ამია? ჩვენ გვახსოვს, რომ ეგვიპტეში როცა იყვნენ ებრაელები, მოსე გამოიყვანს ებრაელებს, ხო? ეგვიპტედან. ეხლა მოსე ფარაონის დამ იპოვა მოსე დინარეში და გაზარდა როგორც საკუთარი შვილი, იშვილა. და ფარაონმა ასევე ცნო იგი თავის დის ნაშვილებს შვილად და ფარაონის შვილი და მოსე როგორც ბიძაშვილები, ბიძაშვილ მამიდაშვილები ისე იზრდებოდა. მერე თქვენ ისით მოსე დატოვებს ეგვიპტეს, წავა სინასთაზე იხილავს ღმერთს, გახსოვთ ეს ამბავი, და ღმერთი გააგზავნის მას უკან, რომ ებრაელები გამოიყვანოს და მოსე რო დაბრუნდება, ის პრინცია ფაქტიურად მისი დედინაცვალი უკვე მკვდარია, ფარაონის და ფარაონის მკვდარია, მაგრამ ფარაონი ეხლა მისი ბიძაშვილია, თუშილის და ამით იწყება დაპირისპირება, რასაც ღმერთმე მოსეს კვერთხს მისცემს და იცი თქვენ 10 სასჯელი იქნება და მე-10 სასჯელია ყველაზე მთავარი ჩვენთვის, რომ არ უშვებს ფარაონი, არ უშვებს, არ უშვებს და ბოლოს მოსე ეტყვის, რომ პირველ შობილი შენი ძე და ყველა პირველ შობილი ეგვიპტელის მოკდება, ღმერთი მოკლავს მას და ეს მოხდება იმიტომ, რომ ჩვენ არ გვიშვებთ. და მანამდე ღმერთი მოსეს ეტყვის, რომ სიკვდილი რომ მოვა და ყველას მოკლავს, ებრაელების პირველი შვილები რომ არ მოკდნენ, ეტყვის ქენი ეს რა, რა ქენი. ის ეუბნება, რომ სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე, აი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს დააკვირდით. 6 დღით ადრე ეუბნება ღმერთი, რომ წავა ყველა და იყიდის ან კრავს, ან ბოჩოლას. ეს ბოჩოლა და ეს კრავი უნდა იყოს დაახლოებით 12-დან 18 კილოგრამამდე, ამას აქვს მნიშვნელობა, მეტი არ უნდა იყოს. და რატომ? ან ერთმა ოჯახმა, ან ორი ოჯახი, ან სამი, მაგრამ მთლიანად უნდა შეიჭამოს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ბოჩოლა თუ კრავი, რომელიც 6 დღით ადრე უნდა იყოს შერჩეული, შერჩეული. მერე ერთი დღით ადრე დაიწყება მისი გატყავება და უნდა სპეციალურ შამპურზე ჩამოეცვა. შამპური ვერ უძლებს 12-დან 18-ამდე, ეს შამპური ცი როგორი სპეციალური ხე იყო, რომელიც აი შეწვისას კონს იწოვდა და ეს კონი არ იღურებოდა მიწაზე. და აი დააკვირდით იმის მერე, ესე იგი ებრაელები რას იზავლენ? წავლენ სუყოლანი, 6 დღით ადრე შეარჩევენ ბოჩოლას ან კრავს, წამოიყვანენ, ერთი დღით ადრე ამ ბოჩოლას და კრავს ყველა დაკლავს,

0: დაკვლა იწყება ჩვენი დროით დაახლოებით 12-დან 1-ის 15 წუთამდე, აი ამ დროში კლავენ, ატყავებენ. ჩვენი დროით დაახლოებით 3 საათზე უნდა ჩამოაცვან შამპურზე უკვე ერთი დღით ადრე და დაიწყონ შეწვა. 2 საათ ნახევარში უნდა შეიწვას, ამიტომ ეს წონა 12-18 კილო. და 2 საათ ნახევარში სადღაც ну 5 максимум 5 საათზე 6-ის ნახევარს არ უნდა გადასდეს, უნდა ჩამოხსნან შამპურიდან უკვე მთლიანად შემწვარი. და მიაქვს სახში და ელოდებიან, სანამ სამი ვარსკვლავი არ ამოვა, ღამე არ დადგება, მეორე დღე. აი იწება ეს ღამე და სავსე მთვარე უნდა იყოს ამ დროს და მაშინ უნდა შეიჭამოს მთლიანად, ისე რომ ძვალი არ გატყდეს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძვალი არ უნდა გატყდეს. და შემდეგ რაც დარჩება მთლიანად ფერფლად უნდა დაიწვას. და ებრაელები, როგორც მოსე დაარიგებს, ესე იზავენ. ესე იგი, სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე წავლენ, შეარჩევენ ბოჩოლას კრავს. სავსე მთვარემდე 1 დღით ადრე დაკლავენ, ჩვენი დროით სადღაც 12 საათზე 1-ის 15 წუთზე გაატყავებენ. 3 საათისთვის შემოაცმევენ. როგორც გითხარით, შამპურს, ხის ხეს და შეწვავენ და სადღაც ჩვენი დროით 5-დან მაქსიმუმ 6-ის ნახევრამდე ხსნიან. მერე ღამე ჩაცმულები შეჭამენ თლიანად, ძვლები დაიწובה და გავლენ ეგვიპტედან. სავსე მთვარეზე მოხდება გასვლა ეგვიპტედან. და ფარაონი და ამას გააკეთებენ და მოკვდება ყველა პირველი ძე ეგვიპტელებისა და არ მოკვდება ებრაელებისა და გავლენ ებრაელებს. ну мере თქვენ იცით რომ გაეკიდება фараონი დაედებნება და ღმერთი გახსნის მეწამულ ზღვას შუაზე ებრაელები გაივლიან фараონი გაეკიდება შევა და შეიკრება ზღვა და
1: საათები დაემთხვა ქრისტეს
0: აი ახლა ქრისტე თლიანად დაემთხვა ეს საათი თლიანად
1: და საინტერესოა დღესაც გკითხეს მე რომ საათობრივად როგორია
0: თლიანად დაემთხვა აი დააკვირდით კვირას შევიდა დიდებით ქრისტე და უკვე ორ შაბათ დღეს კვირას ხო შევიდა დიდებით ორ შაბათ დღეს იმ დღეს როცა სინედრიონი ანუ ესე იგი მღვდელთავრების ну დიდი მღვდელ სამღვდელო პირების კრება ისრაელის მაშინ როცა თვითეულმა წევრმა შეირჩია თავისთვის ცხვარი ან შეირჩია ბოჭოლა ამავე სინედრიონმა შეარჩია მოსაკლავად ქრისტე
1: საათობრივად ხდება იგივე
0: კი ეს მოხდა ასევე 6 დღით ადრე 6 დღით ადრე შემდეგ პარასკევს ჯვარს უაცმევენ, საათები დაემთხვა. ამას კიდე ჩვენ ვიტყვით. ზუსტად მაგ დროს პილატე გადაწყვეტილებას დაეთანხმება ბოლო-ბოლო ამათ. ეს მოხდება 12-დან 1-ის 15 წუთამდე. მოუყვებით დეტალურად დღეს გადაცემაში შესვენების მერე. მერე ზუსტად 3 საათზე უკვე აცვავენ ჯვარს და სადღაც 5-ის ნახევრისთვის განუტევებს სულს და შემდეგ გამოითხოვენ მის ხეულს. და იოსებ არემათიელი გამოიცხოვს მის ხეულს და დაგზალავენ, ყველაფერი ეს ჩაეტევა ზუსტად ამ საათობრივ ვადაში. ეხლა სხვათა შორის კიდე მე ამას ვიტყვი, ებრაელები დღეს ამ წეს თითქმის აღარ იცავენ, ცალკეული პიროვნებები თუ იცავენ. დღესდღეობით ეხლა სხვა რამე შვებიან, ქათმის ბარკალი მოაქვთ, იმას დებენ ხოლმე, მაგრამ არსებობენ დღესაც ადამიანები, ცალკეული პირები, ვინც თელ ამ რიტუალს დღესაც იცავენ. ასე რომ კვირა შედის ქრისტე და ღამე იწება ორ შაბათი და ორ შაბათს ღებულობს სინედრიონი. ხა არ ვიცით რომელ დროს, მაგრამ ორ შაბათს ღებულობს გადაწყვეტილებას და ახლოებით აი მაგ პერიოდში რომ უნდა ქრისტე მოკლან და ამავე დღეს მთელი დღე დღის განმავლობაში ყველა შეირჩევს თავისთვის ცხვარსან ბოჭოლას და ქრისტე შეარჩიეს მოსაკლავად. აკაც სული დამთხევა გვაქვს ჩვენ ამამდის. ამის მერე მაგრამ კი შეარჩიეს ქრისტე მოსაკლავად, მაგრამ ეძებენ დროს, ისეთ დროს, რომ კარგი იყოს ეს დრო და ხალხი ძალიან არ აღკინდეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარს ქრისტე, მოსწონთ ქრისტე აღთოვანებულია და რო არ იყოს რაღაცა დაპირისპირება ხალხში რაღაცა იმაშვებიან. დროს შერჩევა უნდათ, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვს უკვე რომ მოკლან. და ფიქრობენ ეს როგორ გააკეთო. ახლა აქ მეორე მომენტია, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა აუცილებლად გავიაზროთ. მეორე მომენტი ისაა, რომ რა ეპოქაა ეს? ეს ის პერიოდია, ქრისტეს პერიოდი, როცა ტელევიზორი არ არსებობს. ბევრი ამას ვერ აცნობიერებს. ფოტოაპარატი არ არსებობს, ვიდეო კამერა არ არსებობს, არც გაზეთები არ არსებობს და შესაბამისად ეხლა

0: დაუშვათ რომს გვინდო, აი უნდა სინედრიონს ქრისტეს დაპატიმრება. ყველა სინედრიონს ყავდა თავისი პოლიციასავი, თავისი სიპატარა აი სამხედრო შენაერთი, რაღაც პოლიცია გინდა დაარქვი, ამას გინდა რაღაც გვარდია დაარქვი. მაგრამ განაყოლა გვარდიელს ყავდა ქრისტე ნანახი თვალით და ყველა მიცოდა როგორ გამოიყურება, რო ეთქვათ ეხა მიდი დაიჭირე ქრისტე. როგორ უნდა დაიჭირო? სახეზეც ბევრმა არიცოდა როგორ გამოიყურება ეს ერთი. და მეორე, მაშინ არ იყო სათვალთვალო მოწყობილობები, დღეს ეხა ტელეფონი ხელში გიკავია და მოგძებნიან სათხარდა. სად იყო ქრისტე ეხა, რა იციან? გადაწყვეტილება კი მიიღეს, მაგრამ ეხა ფიქრობენ როგორ, სად ნახონ, სად დააპატიმრონ, როგორ გააკეთონ ეს?
1: აი იმაში დაიხმარა ეს იმედა მოციქული.
0: და აი აქ ეშმაკი შედის იუდაში. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ასევე უნდა გავიაზროთ. ვინ არის იუდა? იუდა არის ქრისტეს მოწაფე და ეს არ არის უბრალო მოწაფე. ძველ ამბავს დაუბრუნდეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ ქრისტე რო იწყებს მოღვაწეობას, მოციქულებს ეთყვის, რო სული წმინდას მისცემს, ღმერთის ენერგიას აჩუქებს და ეტყვის, რომ წადით და განკურნეთ ხალხი და აღადგინეთ მტრები. მე თქვენ ეს უფასოდ გაჩუქეთ და თქვენც ეს უფასოდ გააკეთეთ და წავლენ მოციქულები 12-ვე, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და კურნავენ ხალხს და მტრებს აღადგენენ ღმერთის ზალით. ანუ დაუკვირდით, იუდა ისკარიოტელი უბრალოდ მოწაფე არ არის. ეს არის მოწაფე, რომელსაც სული წმინდის მადლი, ღმერთის ენერგია, ანუ სული წმინდის მადლი და ღმერთის ენერგია სინონიმები ერთ ეგივეა. მიღებულია ღმერთის ენერგია და რომელსაც განუკურნავს თვითონ ხალხი. გაუცოცხლებია, შეიძლება მკვდარიც ჩვენ. ყველანაირი სასწაულებია ქრისტეს სახელით გაკეთებული და ესეთი ადამიანიც კი შეიპყრო ეშმაკმა. ეს ჩვენთვის მინიშნება. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება და უნდა ესმოდეს, რომ ყველა ადამიანში ცხოვრობს ყაჩაღი და ყველა ადამიანში ცხოვრობს იუდა. მათ შორის იუდა ისკარიოტელი. ყველა ადამიანში სულგმულობს ღალატი და რანაირი წმინდანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორც თვით ქრისტეს მოწაფე იყო, ისიც კი შეიძლება ეშმაკმა შეიპყროს. და ამიტომ საკუთარ თავს ძალიან თავდაბლად უნდა შევხედოთ. ნებისმიერ ჩვენთანგანი შეიძლება შეიპყროს ეშმაკმა და მოერიოს და დააგდოს. და ეს უნდა გავიაზროთ. და აი ეს თვით ქრისტეს მოწაფე, რომელმაც ეს ყველაფერი იცოდა, ხედავდა ვინ იყო ქრისტე, ხედავდა ღმერთის ენერგიას, ფლობდა, მაშიც კი შევიდა ეშმაკი და ისიც კი ეშმაკმა შეიპყრო. და მიზეზი ყველა სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ზოგი შეიძლება შეიპყროს, აი იუდა შეიპყრო ვერცხლის მოყარეობის მიზეზით. უკვე ეშმაკი შედის იუდაში პირველად, როცა მას უჩდება ქრისტეს გაყიდვის სურვილი. მერე კიდე შედის, ანუ უფრო მეტად იპყრობს. ჯერ პირველად შედის, რომ ამას სურვილი უჩდება, რომ გაყიდოს ქრისტე.
1: ანუ მამები ასე საერთოდ რიგი მამები აი ესეც წერენ, მეხლა მე რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი, რომ ოთხშაბათ დღეს მან მიღებული გადაწყვეტილება ხუთშაბათ ზიარების წინ დამალა, ანუ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვინც უღირსად ეზიარება, ის ისჯება, შეიძლება მოკვდეს. იუდაში დემონი შედის, იმიტომ ეშმაკი შედის, იმიტომ რომ იუდა ეზიარება უღირსად. ქრისტეს ხორცი უღირსად მიიღო, უმადურად მიიღო, მადლიერების გარეშე მიიღო და თან უღირსად თავის გულის თქმა დაფარა. რომელიც აპირებდა ქრისტეს გაყიდვას და ამიტომ ეს სასჯელად აი ჩვენ ზიარების წინა ლოცვებში ხო კიდევ თუ ლოცულობთ რომ ნუ მექმნება სასჯელად ეს შენი ხორცი და სისხლი უფალს ვთხოვთ არამედ საკურდებლა ცურისა და ხორცსა და აი სწორედ მას ექცა სასჯელად იმიტომ რომ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება ამაში არის მთელი ნიუანსი და ასპექტი ამ
0: ფონდში ეს ართული საკითხია
2: ეს ღირსება ღირსეულობა და უღირსება აქ ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ იცი რომ აი რისთვის გვინდა ეს ახლა გააზრებული უნდა ქონდეს ახლა ცხელ ბატონი დავითი ამბობდა იმ განვაურის განკურნებასთან დაკავშირებით რომ კურნება და კეთილდღეობა რისთან გამოდინებოდა ისე ცოდების მიწების შემდეგ ან ჯერ უთხრა რომ შენ მოგეტევა შენ ცოდები და მე შემდგომ აღდეგდა ვიდოდი ანუ ეს მიღება ამ ზიარებისა ხო ჩვენ თავისთავად როდესაც ეზიარები ადამიანები მადლიერებით უნდა მიიღო იქიდან გამოდინარე და წმენით რომ შენ მოგეტევება ცოდვები და აქიდან გამოდინარე მეტი საშუალებები მოგეცება ნებისმიერ ცხოვრების როგორც სულიერი ასე ფიზიკური და რა ვიცი ბევრი სიკეთე და შემდეგ ანუ ღვთის ენერგიის მიღებლობა მიღებლობა ხო შენ მიიღო ეს მადლიერები
0: და ჩემი აზრით არასოდეს არა ვარ ჩვენ არასოდეს არ ვიმსახურებ ზიარებას ეს ძალიან
2: რთულია
0: ყოველთვის უღირსია კაცი ზიარების ყოველთვის ზიარება კარგია, აქ სხვა ამბავია, როცა შენ ეზიარები, ღმერთის ენერგია შემოდის შენში და შენ შინაგანად უნდა კონდეს სურვილი ის მიიღო და არა ებრძოლო მას, იმიტომ რომ შენში ორი პროცესია, ან შენ ღებულობ ღმერთის ენერგიას, ან შენ თვითონ ვერაცნობიერებ ამას, მაგრამ შენი მე შენ შიგნით იწყებს ბრძოლას ღმერთის ენერგიასთან. ამ ბრძოლას ადამიანი ღმერთს ვერ მოუგებს, მარცხდება. მაგრამ ამ ბრძოლის დამარცხების პროცესში ადამიანმა შეიძლება ბევრ რაღაც უბედურებაში გაიხვიოს. ეს თული საკითხია. ძალიან რთული. მივიდეთ მანამდე, ეხა ჩვენ თავარი ამ უნდა ვთქვათ, რომ პირველად 4 შაბათს ეშმაკი დაეტაკება იუდას და პირველად 4 შაბათს უკვე იუდა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა ქრისტე გაყიდოს. ეს პირველი მომენტია. და პირველად რეალურად ის 4 შაბათს უკვე მოლაპარაკებასაც აწარმოებს მათთან. ეს 5 შაბათს რომ იმის სხვა ამბავია. ის 4 შაბათს უკვე მივა და ეტყვის, რომ მე თქვენ ქრისტეს მოკრიდით.
2: რას მომცემ
0: თამაში გაურიგდება ფასზე და ეტყვის, რომ მე შეგატყობინებთ თქვენ, სად იქნება ქრისტე, დაგანახებთ ამ ქრისტეს, ამას მე ეტყვის, მაგრამ იმ პირველი მოლაპარაკება 4 შაბათს მოხდება. შეთანხმდებიან რომ 30 ვერცხლი ეს საკმაოდ დიდი ფული იყო, იმდენი ფული იყო 30 ვერცხლი, რომ ამით მე მიწაიყიდეს მე ებრაელებმა და იმ მიწაზე მარხავდნენ უჯულებს, ვინც არ იყვნენ ებრაელები. მაგრამ ამ მიწის ღირებულება იყო 30 ვერცხლი. და ქრისტე 4 შაბათს მივა და შეუთანხმდება, რომ მე 30 ვერცხლად გაჩვენებ ვინ არის ქრისტე და სად იქნება ის. ეს მოხდება 4 შაბათ დღეს, ამიტომაა გაყიდვის დღე.

0: ვინ არის ქრისტე და სად იქნება ის. ეს მოხდება ოთხშაბათ დღეს, ამიტომაა გაყიდვის დღე და სწავს იმ სიმონ ფარისევლის სახში გალილეაში. ანუ ერთის ხრივ ადამიანი რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ქრისტეს. იყო მრუში, მრუშობით დაავადებული, მეძავი და იმდენად სურდა ღმერთისგან განკურნვა, რომ ამ ხელა ტირილით მიიღებს ცოდვების მოტევებას და განიკურნება და მეორე მხრივ მოწაფე, რომელიც ქრისტეს იცნობდა, მთლიანად ქრისტესთან ერთად იყო სულ. მაგრამ ამავდროულად ქრისტესთან კი არის, მაგრამ ღალატობს მას. და წინა დღეს, ანუ სამშაბათს, ეკლესია ასევე გახსოვთ, იხსენებს იმ ამბავს, როცა ქრისტე მივა ხესთან გაახმობს, ხო, ეტყვის, რომ აქ
1: უნდა ყოფილიყო ლეგვის
2: ლეგვი.
0: ხო, შეიძლება ლეგვის კი.
1: უნდა ყოფილიყო ლეგვის ხე.
0: აქ რაშია საქმე, ყურე, ძალიან საინტერესოა. აი ეს უნდა ყოფო ხე, რომელსაც ლეგვი უნდა ქონოდა და არა აქ, ხო? არი კაცობრიობა, რომელიც არ მოინანიებს და არ მიიღებს ქრისტეს. ხო,
1: ناقობს რომელიც რომელმა ხემან ناقოფი არ გამოიღოს, ის გახევაც ეს ხი დაიდება, როგორც ქრისტე ამობს, ხო?
0: ეხა შესვენების დრო მოვიდა და ხუთ წუთში დაუბრუნდეთ და გავაგზავნოთ რა იყო. ხუთ შაბათს, პარასკევს, შაბათს, ბევრი რამ გვაქვს ძალიან სათქმელი კიდე. ხუთ წუთიანი შესვენება გვაქვს.

უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: მცირე შესვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისე
0: და
1: ჩვენ
0: უბრუნდებით ჩვენ ამ ცდების განხილვა ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთშაბათზე მივედით ჩვენ

0: ესე იგი 4 შაბათს იუდამ ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და 5 შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის, წახვალთო ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავთო ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავთ იქ. თავარი რა არის, მოკლედ ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დროს ქრისტეს დროს შაბათ დღეს უწევს, ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამონ და ქრისტე უკვე 5 შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ 5 შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა 5 შაბათს. იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ 5 შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეიძლება ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
1: მღვდელი საიდუმლოცებში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღვდელი მაგ სიტყვას იყენებს
0: და გულია
1: მეგონიო ჩვენ ეს ტერმინი
0: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, ცვლებ შეცვლა ხდება. და საფუარიანი პურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფდებით ეშმაკისგან. უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ. როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე 5 შაბათს ნიშნავს და 5 შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და 5 შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენ ყურადღებას, რომ რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში, საბერძნეთში, აი იმ რეგიონში, პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა 44-45 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეული აქცენტით არამეული ენის. და არამეული ენა და ებრაული სხვა შორის ნაცავი ენებია, რა უნდა ვთქვა. იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ? ქრისტეს ეძახდნენ იეშუა, იეჰოშუა.

0: და იეშუა ორი სახელი. იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი, დავითი, ზურაბი, მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი, დათო, მიშა, ზურა. ამიტომ ქრისტეს ეძახდნენ ან იეჰოშუას, ან იეშუას. და ეს თვითონ სიტყვა იეჰოშუა და იეშუა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ქრისტე მხსნელს. ღმერთი მხსნელი. ღმერთი მხსნელი ამას ნიშნავს ეს იეჰოშუა. ღმერთი არის ჩემი მხსნელი. ღმერთი მხსნელია. და ასევე ეძახდნენ მოშიახს. მოშიახ ნიშნავს ცხებულს. იმის გამო რომ ბერძნულ ენაში არ არის ასობგერა შ, იცვლება სითი. ამიტომ იეშუა ბერძნებმა იესუა, აქედან ქართული იესო. და მოშიახს ბერძნები ამბობდნენ მოსია, მესია. ამიტომ თავიდან ეძახდნენ იესუ მესია. მაგრამ მესიას ვერ იგებდნენ ეს. პავლე მუთარგმნა მესია ცხებულია და ქრისტეს ცხებული. აქედან გაჩნდა იესოს ქრისტეს. ხო? და თვითონ ებრაელები ეძახდნენ იეშუა მოშიახ. და თავისთავად როგორ ეძახდნენ? აი ხუთშაბათს მე ვამბობ ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არა დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება, ქრისტე ქადაგებს თაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას. 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან ბევრი კაცს გონია რომ
1: კონსტიტუცია ფაქტობრივად.
0: კი, ძალიან ბევრი კაცს რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, გეუბნება 10 ცნება არისო. ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვა რომ 10 ცნება სინამდვილეში არა კავშირი ეს არ არის ქრისტიანობა. მე არ მინდა ხა რაღაც ყვახე სიტყვა ვთქვა რომ არავით არის კავშირი არა აქვს. როგორ არა აქვს კავშირი, მაგრამ 10 ცნება ეს მოსეს ცნებებია. ეს იუდაიზმია. ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის, მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 ცნებაზე. 10 ცნება ეს ხორციელი და სამშვინველის ცნებებია. წმინდა მამები ამბობენ, ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე, რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად, კიდე სამ ნაწილად. ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე.
1: ორივე საჭირო, როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო.
0: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის. ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება. სულიერი ცნებებია. თავმდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავმდაბალი პირველი. უნდა უბედნიერესი არის გლოვი არის ცოდვების დამტირებელი. უბედნიერესი არის თვინიერი,
2: დევნილი.
0: ვიტყვი ახლა ამ ცხრა ნეტარებას ვიტყვი. და პირველად შემოა ქრისტეს, როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთები 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორია, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ვინმე მეფე ედესის მეფე ედესა დღეს არის ურფა ქალაქი, ურფა ესე იგი
2: შანლი ურფა,
0: შანლი ურფა არის თურქეთში, ეს ედესის სამთავრო იყო, ქალაქის სამთავრო. იქ იყვნენ აბგარიტთა დინასტია, ესენი არამეელები იყვნენ, ეს აბგარიდები. სომხები კი ამბობენ სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი სომეხთა მეფეო, მაგრამ ტყუილია. ის იყო არამეელი, საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან. და აბგარ მეხუთე, ეს მეხუთე აბგარი იყო, ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი, ძალიან უჭირდა სიარული, ვერ დადიოდა. დამბლასავით ჰქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაც წერილით, რომელშიც წერს, რომ რაც მე ვისმინე შენზე უსასწაულები, შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ, ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია. მოდი განკურნეო და თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს, მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფოთო. და ქრისტე ვერ მივა, რა თქმა უნდა, პასუხს გაუგზავნის. ამ მეფეს აბგარს ქართველები ავგაროზად იცნობენ და პასუხს გაუგზავნის, ეტყვის რომ მე მოვა ჩემი მოწაფე ეს თადეოზია, რომელიც ჩვენ განკურნავს. და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩას

0: მოიწავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა ავგაროზი, რომელიც ნიშნავს აი დამცველს, ღვთის რომელიც იცავს რაღაცა ძალით. ნუ იგულისხმება ღვთის ძალით. ეხა ბოლო დროს ამ ავგაროზებს კიდე თილისმას ადრიანს
1: სინამდვილეში საფუძველი ეგა
0: აქვს. სინამდვილეში უნდა გესმოდეს, რომ თილისმა სულიად სხვა რამე არის, თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო. ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს, რომელიც კარებზე კიდებდნენ ქრისტეს წერილს, რომელიც იცავდა ქრისტეს სახელით. ეგ სულ სხვა რამე იყო და დღეს რაღაცნაირად ეს ავგაროზი და თილისმა გაერთიანდა. და ქრისტეს ამ დროს ამბობს ამ ცხრანეტარებას ხალხს ეუბნება და ამ დროს რომ მივლენ, გაიმშრალებს პირსახოც და ერთი ვერსიით თვითონ იმხალს გაატან სინამდვილეში არა, პირსახოც აღიბეჭდება მისი სახე და მერე უკვე ქრისტეს აღდგომის მერე და ამაღლების მერე თადეოზი წაიღებს ამ პირსახოს ამგაროსთან, რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პირსახოც კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა, რომელიც მერე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო, თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა, თორე

0: მე თუ 9 ნეტარება გულში გამეფთა 6-4-ია გულში, იმიტომ ამბობს ქრისტე რომ ზეციელი სასუფეველი თქვენ გულშიაო 6-4 შენ გულშია, მაგრამ როდის? როცა 9 ნეტარება მეფობს. ეს 9 ნეტარება სამად იყოფა. პირველი სამი ეკუთვნის ადამიანს. ბედნიერი ხარ, თავდაბალი უნდა იყო, სოდვების დამტირებელი და თვინიერი შენ. მეორე სამეული გეკუთვნის ისევ შენ და შენ ოჯახს, შენ უახლოეს მეგობრებს. სიმართლე ეძიე შენ თავში, შენ მეგობარში, მეგობრებში. მე ეს მეოთხე, მეხუთე ეს არის, იყავი გულმოწყალე და მეექვსე იყავი გულის სუფთა. ანუ სიმართლე, გულმოწყალეობა და გულის სისუფთავე შენში, შენ ოჯახში და შენ მეგობრებში და მესამე სამეული ეს საზოგადოებრივ ასპარეზს ეკუთვნის. მშვიდობისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში, სიმართლისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში და ქრისტესთვის, ესაა მეცხრე, ყველაზე მთავარი, ქრისტესთვის იბრძოლე საზოგადოებაში. ჩვენ და ვიბრძოლოთ ქრისტესთვის. აი ეს არის 9 ნეტარება. და პირველ ნეტარებას ძველ ქართულად ქვია ნეტარარიან გლახაკნის სულითა, იმიტომ თვითონ ქრისტემ ასე დაარქვა. გლახაკნის სულითა. აი ეს გლახაკი სწორედ ნიშნავს უკიდურეს თავდაბლობას, მაგრამ როგორს? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატო დაიწყე ქრისტიანობით? თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონიმ ნიშნავდა გლახაკები. იმ ბოლოში ნიშნავს ები, ესე იგი ევიონ გლახაკი. ყოველი ქრისტეს მოწაფე თავის თავზე რო კითხავდი, ვინ ხარ ევიონ გლახაკი? ვინ ხართ ევიონიმ გლახაკები? აქედან მე სექტაც გაჩდება, ევიონიტების სექტა ალბათ გაგიგიათ, გაჩნდა მე მოგვიანებით. და ამიტომ როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა, ღალატის პროცესია, ყველანი ესენი 9 ნეტარება იციან, თავის თავს გლახაკებს ეძახიან, ევიონებებს და რა არის სულიერი სიგლახაკი? ეს არის არა თავდაბლობა ვალდებულებისთვის, არამედ თავდაბლობა სიყვარულით. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, ქრისტე ბანს ფეხებს ხუჩაბაც ყველა თავის მოწაფეს. და ხშირად დღეს ჩვენს პატრიარქი ბანს ფეხებს, ეპისკოპოსებს ჩვენ ბანთ ფეხებს, ჩვენ ახლობლებს, ჩვენი ოჯახის წევრებს. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გვესმოდეს ერთი რამე. ერთია, როცა ადამიანი ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ბანს ფეხს ადამიანს და მეორე, როცა ამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა, ევიონიმ, სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულით სიყვარულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე, ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ მოხდება, რომ ეს ხალხი გვიყვარს ჩვენ როგორც მოყვასნი, თუ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ თავს უთხრათ, რომ აი ვალდებულება ქრისტიანული მოვიხადე მე. აი უმეტეს წილად ეს არის ტრაგედია. ან ჩემ თავსაც გულისმო, ყველა ჩვენ თავს.
1: ეს არის მამები ამბობენ ამას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქრისტესთვისო და სასუფეველისთვისო მნიშვნელოვანი არა არის არა შენი საქმე, არამედ გულის მდგომარეობაო, იმიტომ რომ იგივე შენ როდესაც გაივლი ქუჩაში და დაინახავ გლახაკს, რომელიც ხელგაწვდილია, შენ შეიძლება იმ მომენტში მატერიალური საშუალება არ გაგაჩნდეს, რომ ადამიანს დაეხმარო, მაგრამ შენ გულითო ტკივილით დაიწובה იმისი საწოდაობის შემხედვარე, თუ შენ მოყვას ის ტკივილი, როგორც საკუთარი ისე ქტკივა შეიყვარო მოყვას ისე როგორც საკუთარი თავი რასაც ქრისტე ამბობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გულით და შენ ზრახვას უკვე საქმე გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწოებაა და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
2: აქ ახლა რო სიტუაცია ურემ როდესაც ეს ფესტივალი ხდება, ხო? წინ მოძდებდა ამას მოციქულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით სახარებაში, ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждდებოდნენ
0: კი ვინ უფრო დიდია?
2: იაკობი მოციქული და იონე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უცხრეს, როდესაც უფალი ონებოდა, რომ მოხდება ცოდვილი ადამიანებისგან
1: ჩემი. და ვისაც
2: თქვენი ჯვარცმაზე როდესაც გადაგებდა შემდგომ კლდეს აღდგომაზე, თუ იქნება უსაშველებო, რომ ერთმანეთს დავიდეს. ეს სხვა მუსიკა უნდა გაიგეს განისხენო და რაცა რისხანებით შეიბრუნო სხვა იაკობის და იონე. ამას ამარტო ერთხელ კერაკეთ დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი დედა, ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს მამას ზებედე ერქვა.
2: პირველობით ის იყო ამათში და ნუ
0: კი ზებედეს
2: უფალმა ეს ფეხბა და თადულა სატიროს მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითს.
1: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობს რომ
2: რომელსა მოძრა თუ თვლითო და უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგივე
1: სულ. მაგრამ რომელსაც თქვენ შორის პირველობა უნდადესო, ყველა სახოლოს ამას ამბობს. იმას კი არ ამბობს, რომ არც ერთს არ გინდოდეს
2: პირველობა. და ასეთი

0: ხდებით?
1: აძლევს უფლებას, რომ გინდა პირველობა, გინდოდეს, მაგრამ თუ პირველობა გინდა, შეხებს ამ
0: საფურებას. საფურება რა უბრალოდით რომ მოგოს, ან მონებრივი საფურებაზე მოუწოდებს. მონა იყავიო, შენ იმის და შენ გახდები მაშინ პირველიო და ეს ასეთებისთვის არის გამზადებულიო.
2: ახლა აქ რა არის
0: მნიშვნელოვანი?
2: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა. ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი, რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვასისადმი სიყვარულს. ქრისტე ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს, რომ ორი მთავარი ცნებაა: გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი. ამაზე დგას მთელი სარწმუნოება. და ხუთშაბათს ამას აკეთებს, გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს. ამიტომ ხუთშაბათ თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას: ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ, ეს სიყვარულით ხდება თუ ვალდებულების გამოხატვაა? ეს ის თავდაბლობაა, რომელიც ვალდებულებას ეყრნობა თუ თავდაბლობა, რომელიც სიყვარულს? და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვასი? აი ეს არის მთელი ბრძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუთშაბათ ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს.
0: ანუ ისეთ ადამიანებს შემსახურებით, ვისთანაც ჩვენ რაღაცას მოველი თუ ისეთებს მომემსახურებით და თაობან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაც ეგეთეს უყოთ, ვისგანაც არებთ არ მსერბოველი.
2: რა თქმა უნდა.
0: ანუ არაფრის მქონებ, დაბუებ შეიძლება ითქვას, ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობაა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე.
1: იმასაც ხომ ქრისტე კაცო, როდესაც ქეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო, გლახაკებს და უძახეთო, თუ პატივსაც ამ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამ ქვეყნადვე დაგიფასებენო, მაშინ შენ უკვე ამ ქვეყნად
0: მიიღეშენ
1: სასკინიო.
2: რაშვაშე ეს მაგალითი, მაგრამ ეხა იყო სუ დიდი ბჭობა არწუ ხელიძეზე, გმირია საქართველოს გმირია და აი მინდა ზუსტად თქვა, არწუ ხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა, რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველა ეს დიდი გმირობა, რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოსთვის და ამაზე დაფუძნებული გმირობაა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითი ის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდი შემო შეგაწყვეტინათ, მე რა დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
0: თვითონ მე რა მიდაიცი რომ თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი რაღაც მორკული საზოგადოება არსებობს, მაგრამ ძალიან ცოტანი ვართ. ფაქტიურად ვინც თქვათ მარხულობს, თქვათ ცდილობს, წვალობს, ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% იყოს შეიძლება ეგეც არ იყოს, მაგრამ ვარიან რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები, რომლებიც აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს, რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში. მე ამათ მინდა უთხრა რომ თვითონ ცხოვრება თვითონ არის გაუგებრობა რა, არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველ ადამიანზე მაქვს მესაუბარი, საქართველოს ყოფ ადამიანზე და ნებისმიერ ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაეჭიდოს და ვერსად ვერ იპოვნიან მე ის მინდა რომ თქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელის ასაჭით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს. აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს ტექნოლოგიაზე და ჩვენ საუბრობდით, ეს ქრისტეს აღსრულებული სასწაულები, მთელი ეს სვერპლი, ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული, რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის სვერპლი, გაღებული სვერპლი ხო იქ უფრო განთავისუფლდება რა. მე პირველად რა მომაქცია ხოლმე მთელი ცხოვრება, მთელი ბავშვობა ხო, რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი ყურადღებიანი და გულთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა არ ჩემი ფრიდან, ახლა მეც ღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვიცი ვითომ რაღაც რაღაც ამ დროს იმაზე მეც მოშავდი. მაგრამ აი როდესაც მოვკიდი ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტე და რა მხელა მსხვერპლი გაიყო, ხო აი უკვე მივხვდი რა, გავთავისუფლეთ, ვიპოვე ის, რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება, მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე ეს მარგალიტი და ჩავეჭი და გავთავისუფლეთ და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა, ნუ რა ვიში, ნუ ვეძებთ, თქვათ კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი, ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი მეტნაკლებად არ მეუღეთ ეს დიდი ძალა, ნუ რა ვიში, ნუ ვეძებთ ქრისტეში უნდა ვნახოთ, წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენთან მართლმადიდებლურ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი განგვათავისუფლეს ჭეშმარიტება.
2: ეხა დაუბრუნდეთ ხუთშაბათს.
0: ნა და ჭეშმარიტება განგვათავისუფლეს.
2: ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის, როგორც ვთქვით, მოცემა დაიწყო 9 ნეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს, რომ აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა, პურია, ღვინო საწობს პურში და აკურთხებს და უხსნის, რომ აი ეს პური იქნება ჩემი ხორცი, ეს ღვინო იქნება ჩემი სისხლი და დღეს მე გაძლევ თქვენ ახალ პასექს. არა ის პასექი, სადაც თქვენ ბოჭოლას ან ცხვარს შეწვავთ, არამედ აი ეს არის ახალი პასექი და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჭოლას ხორცი და ბოჭოლას სისხლი, ჩემი ღმერთის, ღმერთ კაცის, განკაცებული ღმერთის, კაცობრივი სხეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარებამ უნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე. მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის ვთქვა, რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამეს ვთქვა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყველას უნდა გვესმოდეს. ეშმაკი ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეკჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთავრებს ეუბნება, რომ აი აქადააქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაკზე, სიონის გორაკზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უფრო სწორედ სიონის გორაკზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მერე, რომ მიდიან ქვევით ბაღებში, გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანეთ.
0: ანუ ვინიქცე მოკურ ვიცაც მე ამბორს უყო
2: ქრისტე. კი, მან უკვე იცი სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია და იცის იუდამ, რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეციმანის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება, რომ წამოვდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
0: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამობეთ.
2: Ну, არ ვიცი, მე ვეჭვობ, რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონი ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ, იქ სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
0: ხო, და მაგიტო გასაკვირი სამდენი.
2: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა, საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია, რომ მივიდნენ საკმარისი, რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ, აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები. და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე
1: შეურევნელი არის ორი ჰიპოსტაზი, მაცხოვრის კაცება და ღვთაებრივი ბუნება არის ერთიანი, მაგრამ
2: მიწებებული.
1: მიწებებული ერთ შეურევნელი. ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება, შეურევნელად და
2: დაახლოებით. კაცობრივად ეშინია და
0: სისხლიანი ოფლი ასხავთო და ანგელოზი აქვს.
2: დღეს დამტკიცებულია, რომ ეს სამეთ მედიცინამ დაამტკიცა, რომ ესეთი რაღაც ხდება. რომ არ ვინმეს არ ეგონოს, რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა, რომ ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის, რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივია, ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანში არის თვითგადარჩენი შიში და ეს მასში მოქმედებს. ნუ შეიძლება შიში არა იმას არ ვამბობ, რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არისო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო, ეს ჩანს და ღმერთ როგორ ლოცულობს, ის ამბობს, რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე ხრივ ამავ დროს ამბობს, იყოს როგორ შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
1: ანუ აქ ისიც ჩანს, რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ ემორჩილება,
2: კი, ემორჩილება,
1: ემორჩილებაც არის ამ.
2: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იოა ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი, და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება, ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი როდის ძლებს ეშმაკი?

0: სწორედ რო ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რო პეტრე მე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ზლია ეშმაკმა, ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
1: ანუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.
0: აქედან დაასკვნა მომხავს საით. რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობე დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და დაეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა, ღმერთი ამას აცილებდა.
1: ანუ ღვიძარე გონება და
0: მოსული. ანუ ლოცვა, სუსაჭიროა ლოცვა. მარხვა თუ შეგიძლია და ჯობია, ლოცვა, მარხვა. ზიარება ხო აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ, მოდიან ბოლოს ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს გვარდიელები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ სახურს ღვთელთავრის და ქრისტე უცებ განუკურნა, გაუმთელებს, ეს ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური, ის მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი მღვდელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად მღვდელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის ნახელი სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანანი. ხანანი იყო მღვდელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარიყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა მღვდელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მოდელთავარი იყო სიძე სიმამრი. ხანანი სიმამრი. და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ნაყოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე. და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ზეკაციესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა სადაც არის ქრისტე ამ ჭაში ჯურგმულში, მე რე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმткиცებენ, ბევრი იმიტომ აფერ დანაშაული არ აქვს საერთოდ. მე რე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ამყოფია კილომეტრი ნახევარი მაინცა ორი თუ არ ვიცი. ან 1 კილომეტრი და იქაც გამოქვაბულივითა და იმ გამოქვაბულში კონდეთ პატარა ესეთი სატუსაღო. და ქრისტე იყავდათ მერე ჯერ. და ესეთი გამოჭრილებია, სადაც ფეხებს დებდნენ, შიგნით ეს ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მე რე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს და პილატე ვერავით არ დანაშაულს, ვერ პოულობს ამ კაცში მეტიც. პილატეს ცოლი ეუბნება რომ კაცო ღამე ხილო ამ კონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს რომ ქრისტე არის ძეხვთისა. თვითონ ებრაელები ეუბნებიან რომ ესო თავისთავად ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერთაყვანის ცემელი. მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია, რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო, რეალობა იყო. მან იცოდა რომ რომაელ და ბერძნელ ღმერთებს, ღვთაებებს ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები. და ეგეთ მაგალითები იცოდა თუნდაც ჰერაკლე, ხო? მაგალითისთვის. და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო, როცა უთხრეს ებრაელებმა რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობს რომ ესო ღვთის ძე არისო, იმან ეს პირდაპირი გაგებით ჩათვალა რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა რომელიღაც მიწიერი ქალისგან მარიამისგან გააჩინა შვილი. ზუსტად ესე გაიგო.
1: წარმართული ცნობიერები თაიქვა.
0: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა. იმით რომ მან იცოდა რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდი ცუც მე მისი ღმერთ ღვთაებრივი мама შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს რომ გაუშვას ეს კაცი არ უნდა ამასთან არაფერი საქმის დაჭერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, მაგრამ
2: დამატებით კიდე ცოლმაც შეუთვალე.
0: თან ცოლმა უთხრა ეს და ეს თლადი ხე შეშინებულია, უნდა რომ გაუშვას და თან ხედავს რომ შურთ შურთ ამაისი და ისევ რომაულად აზროვნებს, იმიტომ შურთ რომ мама ხთაება ყავს და დედა ადამიანი და ამათ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანები ყავს, ამიტომ შურთ. და არ უნდა რომ რამენაერად ხელი მოკიდოს, მაგრამ ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლო სიტყვა რომ კეისრის კეისარს დააპირისპირებენ, თუ ამას არ დაჭირ სიკვდილათო, კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს. მაგრამ თავიდან იცი თქვენ, ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რო არნებდებიან, იფიქრა, ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რო აცემინებს ეგონება რომ გაუშვებენ, არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ, დათანხდება ჯვარცმაზე. და აი აქ რა ხდება. ზუსტად 12 საათია, პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით. ეს ის დროა, როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს, იწყებს ტყავის გატყავებას. აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს. მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს, მეორე დღეს პასექია. ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე, შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი, კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზა არის, ხო? ტანჯვის გზაზე, ვია დოლაროზა, ესე იგი ტანჯვის გზა ესპანურად, აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და ვარდება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიძულებენ, რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი. ანუ ის ეხმარება ამაში. ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან, სამუშავებიდან და ერთად მიაგ ჯვარი და ერთი ადგილია, სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. ეს არის მე, ესე იგი, ვინც დამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე, გაჩერებებია, ესე იგი, პირველად სად დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით სად გაჩერდა, მიეყნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი, ვინმე ვერონიკა, ვინმე ქალბატონი. აი ხა ვინ არის ეს ვერონიკა, ეს ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-700 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არამართლმადიდებლური, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაც განწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი განწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი, რომ აი ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო, ესე იგი განკურნეო. და ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული, რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე, განკურნე, ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის ერთი ქალი. აი ეს ქალია სწორედ ეს ვერონიკა. აქ არის ქალი, რომელსაც სიზღდენა აქვს მრავალი წელი, ვერაფრით ვერ მოირჩინა, ფულის დახარჯა ყველაფერი თავს ვერ უშველა და ეს ქალი გულში ფიქრობს, რომ თუ შევეხები, დარწმუნებულია, რწმენა აქვს, თუ შევეხები განვიკურნები. და აი ხალხს ალყაში ყავს ქრისტე, ქრისტე მიდის იქ აი იაირთან და მისდევენ და ეს ქალი გაძვრება, გამოძვრება რაღაცნაირად და შეეხება ქრისტეს და განიკურნება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის, ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ, სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხავს და კითხვებს იმიტომ სვავდა, რომ ხალხი წაეყვანა თან. აქაც ესაა. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს უკვირი, კაცო, ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ეხა ვინ შე? არესმით რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ეხლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ 1000-მა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არ იცის ვინ შეეხო. კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული. და იცის ეხლა რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება თავის ამბავს, რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა, შენ შეგეხო და ფიქრობდი რომ გან და განვიკურნე. რატომ აყოლებს? რომ ყველა მოისმინოს და მე გასცეს თავარი პასუხი. შენ მარწმენამ გიხსნა შენ. ეს არის თავარი პასუხი. რომ წმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება. ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს? ეხა ქრისტემ იცის 2 წუთში რა მოხდება. 2 წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი. ამასაც ელოდება. დააკვირდით, ქალმა მოუყვა, რომ შენ მარწმენამ რომ განიკურნა, ეუბნება შენ მარწმენამ გიხსნა. შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალ და ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენ მარწმენამ გიხსნა და მიუტრიალ და გრწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცის გადარევლი მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ. ესე იგი არამეულად ნიშნავს, რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები, ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს, ხო? ტალიფა კუმ. და აქაც მაგალითია, რომ რწმენით ხდება, მთავარი არის რწმენა. და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დელოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსი თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის. თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად. გარდა ურბუსისა სუდარიონსაც ეძახიან. მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს, ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეჭდი მისი სახისა. ისევე როგორც იქ, როდესაც 9 ნეტარება მოქცა. ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი, რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს, ну и კიდე ეტყვის, ესე იგი, რომ ებრაელ ქალებს რომ თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირეთო, თქვენ თავზე იტირეთო და მერე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე. ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს, დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ, რა დროსაც იცით თქვენ უკვე ბოჩოლა ან ცხვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება. ეხლა აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეხლა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს? ჯვარც მარისაშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარც მაზია და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძოლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერს უთხავს კაცი, ესეც უთხავს, ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილით, არამედ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განატკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდნენ. და იქ გახსოვთ თქვენ, ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო, იმიტომ რომ ტკივილ ცოტა უყუჩებდა, მაგრამ მეორე მხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი, ხო? უფრო დიდხანს აცოცხლებდა კაცს და რომ ენახათ, რომ დიდიხანი ეტანჯა. ამიტომ ყოველას ეშინოდა ამ ჯვარცმეს, ეს იყო ყველაზე საშინელი, ესე იგი სასჯელი. და ქრისტე არ შესვავს, არ მიიღებს. რომ მიუტანენ, არ მიიღებს. რატო? მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი. ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აეტანა. ქრისტემ ამ

0: ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზე გამოისყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, მოხსნიან დაახლოებით 6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან გამოითხოვს მის ხელს და ძლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს ძლები იმ კრავისა. და იცი თქვენ შუბში ასობენ და სისხლი და წყალი გამოვა და ამიტომ ზიარებისას ჩვენ ვიღებთ თბილ წყალს და ვიღებთ სისხლს და ერთმანეთს ურევთ და მერე შეცვლა მოხდება, გადაიხცევა ეს სისხლად და აი ამით ვეზიარებით ჩვენ. და აქაც იცი თქვენ ორი გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რომ ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე რომ მიყავთ, გზაში ის მაგ ავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერეს.
1: მაგი სხვაშორის დიმიტრი როსტოვის უწერია ეგ ეხა.
0: და აქაც ეს ავაზაკია.
1: სახალხოში არ არის ეგ ისტორია.
0: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელობა.
1: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას
0: როგორ. რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? მთავარი ისაა, რომ ეს ავაზაკი არის თვითეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანაირად დადანშაულს ჩადო, მაგრამ მან აღიარა კრი, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეეძლო ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილს ძლია და ღმერთი აღიარა.
1: სხვადასხვა საინტერესო მომენტი ისა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არა მხოლოდ აღიარა და არა მხოლოდ მოინანია, აი ამ სინანულითა და ჯვარცმითო ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხოვეობნევა მომიხსენ უფალო ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება ღვთის მეუფება, აი ეს იწინასწარმეტყველ ლაო, აი ამას ამბობენ
0: მომები. აი თავარი არის.
1: ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი
0: თავი. აი თავარი სხვა რამე არა. ისე უნება პირველი ადამიანი ვინ სამოთხეში შევა, არის ეს ავაზაკი. ისე უნება მომიხსენე მე და ქრისტე მას ეუნება
1: დღესვე ჩემთან.
0: ანუ პირველი ადამიანი ვინ სამოთხეში შევა, არის სწორედ ავაზაკი.
1: კი, მაგრამ მამები ამბობენ იმას, რომ ეს
0: წესიერი ანტიოსანი
1: კაცი მომენტალურად.
0: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობაა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის, ნათლობა და არის ნათლობა, დიდ მოწამეები, მოწამე. აქაც ეს არის, სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და ქრისტესთვის კი არ ეწამა, მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი, რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი, ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა, ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყო და მკვლელი, კი არ არის სამოთხე დახურული, მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს სამოთხეში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, ქრისტე ჯვარსაცვეს, ეს გასაგებია, რა ხდება? ქრისტე მიყავთ, ჩამოხსნეს შეული, მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა, 100 ფუტი ეს არის 33 ლიტრა, ძალიან ბევრი. ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აი ეს ზეთოვანი სითხე, გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში და ქრისტე ამ დროს სადაა? მისი სული სადაა? მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადაა? ჯოჯოხეთში, სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. იქ დახვდა მას აブラამის წიაღში ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აブラამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატო ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან ძალიან ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამიანი იყო, უცოდველი არ იყო. ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები და ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს. და მას გამოყავს იქიდან. და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი, ეს ცეცხლი ბევრ ამეზე მეტყოლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები, ადამი მათ შორის და ევაც გამოყავს, მათაც მიეტევათ თავისი ცოდვა და საერთოდ ესეთი ხატიც არსებობს, მარტო ქრისტე და მარტო ადამი და ქრისტეს ადამი, ანუ ადამიანი ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან და კვირას ის აღდგება გამთენიისას და აი რო აღდგება კვირას, აღდგომის მერე, ზუსტად კვირა დღეს რო აღდგება ქრისტე, მაგის მერე აი ეს დავითი, აブラამი, უამრავი სხვა მართალი ადამიანი, უსახელო, ვისაც არის
1: იოანე ნათლისმცემლის მასში.
0: ეს კი, მაგრამ მე ვგეუბნები, მათ შორის

0: უამრავი მართალი ხალხი უსახელო, რომლებსაც სახელები არაა ცნობილი, ისინი ეჩვენებიან ხალხს იერუსალიმში, თავის ნათესავებს, თავის ახლობლებს, სახარებას წერია და გაიხსნაო საფლავი, ეჩვენენ. ვინ ეჩვენა? ისინი, ვინც ამან შაბათს ამოიყვანა ქრისტე, რომ აღსდგა კვირას, ხოლოდ აღდგომის მერე, არა მანამდე. ქრისტე აღსდგა თუ არა, ესენიც ეჩვენენ მათი სულები, ესენი ხორცით არ აღსდგა, ხორცით მარტო ქრისტე აღსდგა. მაგრამ ესენი თავის ნათესავებს, ვიღაცებს იერუსალიმში გამოეცხადენ, ეჩვენენ, დაინახეს. იმიტომ რომ ესენი მერე ქრისტეს უკვე 60-ში შეყავს. მაგრამ პირველი ავაზაკია ამ რიგებში, ვინც 60-ში შევა მათთან ერთად. და კვირა დღეს უკვე ხდება ქრისტეს აღდგომა და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალ ალბათ წავა, ვის პირველი სხვა შორის ფთიშობელი იქნება, ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარია მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარია მოხსები თურთ და ხპოვალოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი ნათელსა შინა სამარედისოსამ ყოფსა მას რა თეძიებ ტკტართა თანა ვითარცა კაცსა იხილვენი დაბლუსემ ის სახოველი წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ ვითარმე სიკვდილი მოკნა კლავს ხელბან ჩვენმან და აღსდგა დიდებით ვითარც არ ძეღვთისა და მაცხოვარი კაცთა ნათესავის და ყოველას გონია რომ ცისკარსთან თვად მარია მოვიდა მოხსები თუ არის მარია მაგდალინელი. ამ დროს თუ ნახავთ ამ ლოცვას, ის ბერძნული სიტყვაც არის მისი გარემოცვა. მარია მაგდალენას აყავდა, გარემოცვა ყავდა მარიამ ღვთისმშობელს და ეს იყვნენ მათ შორის ის ქალები. და ეს ლოცვა ღვთისმშობელს ეკუთვნის და არა მარიამ მაგდალენელს. ის მოვიდა პირველი და მანიხილა პირველმა აღდგომილი ქრისტე. ეხლა ეს უკვე კიდე სხვა ამბავი, ამაზე სხვა გადაცემები გვაქვს. რაც შეძლით მე მგონი დღეს. კიდე ბევრია მოსაყოლი, ესე შეგვიძლია 10 საათი ვილაპარაკოთ. რაც შევძელი დღეს ვისაუბრეთ, დიდი მადლობა ჩვენს მენელს და მაყურებელს, მადლობა რომ გაგვიძლო ჩვენ.
1: მადლობა უფალო და მრავალ დიდხუთ შაბათს, მრავალ აღდგომას და ღმერთმა მადლის ყალობა და კურთხევა არ მოუშალოს. ამინ.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო.

ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც

მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც რომ უფრო მეც გავიგებ
0: გამდე. მე მგონია რომ იტყვის, იცით, და მგონია რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

აი ამ 1000 წლის მანძილზე ძეს პირველად დაადგა ერთი ამცინა ის ინდონეზიას საქართველოს საქართველოს მე მიმაჩნია რომ ეს დიდი ნიშანია ნიშანია წმინდა ქრისტესაც და საქართველოსაც უფრო მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის იმიტომ რომ საქართველოც და წმინდა მთაც არის წმინდები ყოველ წმინდა საქართველოს მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილად ჯვარი მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და ვჯეროდა რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენ ცხოვრება საქართველოს ცხოვრება ისტორია მე იმედი იმავს რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა და თქვენ შორის და მე გამოვთქვამ იმედს რომ თქვენთან ერთად აქ წმინდა მონასტერში იმოღვაწეებენ აგრეთვე ქართველები

0: ქრისტეს შობიდან მე-9 საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინოარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმებრძოლობა. ხატის თაყვანისმემელ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის მცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ღვთისმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე გულყურვალეთ. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრე სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებს და სხვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხატს განრისხებით კრა მახვილი, იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლი გარდმოედინა და ჯალათს გულზე მოესხა. მათი განშორებისთანავე ქვრივი თავის ზესთან ერთად მოხონდრეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე და მომიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარცა ღვთისმშობელს ზალგის გვირგსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დათმისაგან. ამ სიტყვებით ქვრივმა სანატრლის სიწმი და ზღვაში ჩაუშო და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღი მართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქვრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქვრივმა ხატი ზღვაში ჩაუშო. თუ სად იმყოფებოდა ამ ქმნის მანძილზე ღვთის დედის საკვირველ მოქმედი ხატი, უცხის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა. მე-11 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერემა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაჩი და არ ქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა ზღვის ტალღებზე მდგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ბერემა რამდენჯერმე სადეს ნავით მიახლებოდა ხატს, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ივერთა სამანის მიდამოებში მიუვალ მთაზე, გამარტოებულ სინაკში კაცსა მზერას მოშორებული თისათნო ყვაცში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი ტომით ქართველი. ზეციური ნათლი ჩემოცილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წყინამძღვარს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი, შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა შემოდი ზღვაში, წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისადმი ჩემ სიყვარულსა და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა. მეორე დღეს განთიადზე ივერთა მონასტრის მამები გალობით საკმევლის კვევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე, საკვირველად განლო წყალი, როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ სნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა წყინვალის შედეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოში, საკურთხეველში. მეორე დღეს, ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადონ, რადგან არ ნებავს თქვენი მფარველობა, არამედ თვითონ სურს ვიყო თქვენი მფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. და ეს ყველა ბერი, ვინც ამ თაზე კეთილად და ღვთისშიშით იყოცებს, სასოებდეს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას. რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ხა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრე ამ სავანეში იხილება ჩემი ხატი, არ მოგაკლდება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოლა წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საპირველ მოქმედი ხატი იქ დაასრულეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას, და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სამა კარიბჭის საპირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარული სარგებლობს. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეული სამშაბათს. საკვირველ მოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოავზანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მისდამი მოტოლთ უშურველა და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევნას. არავისტოებს უნუგეშოთ, ყველა შეიტყოს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წილქვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყველა წმინდა ღვთისმშობლის კუთხევით საქართველოში ჩამოუწოდა ოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოამზადა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა ძველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის მთაზე მერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში მიბრძანდა წმინდა მთაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ

ბერებმა მოისმინეს ფთიშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორეთ მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას ბერებს

0: ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხაც რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ ხელთუქმელი ხატი პირველ საუკუნეში მომზადებული აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის თავგანწირვა ბოლო ჟამს. იგი გაუძლებს ამ განსასწრებს, დაითმენს ამ განსასწრებს და არამარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას, არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ანუ იხადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ. ამინ.
1: თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბურია ეს მოღვაწე წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის ხილველთათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს. ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება ან და სიტყვები გავიხსენოთ, ანდერძმინა წერი აი ამ განცვიფრების გამომხატველი. როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვათ, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო, ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო, თმითა ნაწერსა ჰგავდაო, იმდენად წვრილი იყო ნაწერი და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას, ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდა. და მის ბიოგრაფიაში გიორგი მცირისგან ავწერში ხაზგასმა რაზე გახლავთ, რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადაწეროს, არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს. მართლაც მასშტაბურობა, რაც ჩვენ აღნიშნეთ, გამოარჩევს მას, განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ღვაწლს, ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველას უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობი ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა. სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას: დიდნი მარხვანი, დიდნი პარაკლიტონი, დიდნი ზატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელნაწერებშივე ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არამხოლოდ იმას რით, რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანა და მთელი სისრულით იქნა გადმოტანილი ქართულ ენაზე, არამხოლოდ ეს არ გახლავ, ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა, ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თვენი 12-ნივე, ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული

0: ჰიმნოგრაფიული ეს ყოველივეს უმდიდრესი მასალა ამ 12 თვეში შემოკრიბა მან და უდიდესი საუნჯე ქართველერს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არამხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის მსგავსი ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია. მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმანობითი მოღვაწეობისა, თუ ასით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმნის ჟამს და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმანობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნელობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს არაუბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისი ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ხისების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი, 9 ჰომილია, შესაქმის შესახებ ეს უნიშნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება, რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწერეთ, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერეო, ეთარგმნაო. არამედ ესრეთ გარდასწერდეთ, ვითარცა ახლად აღეწერა წმინდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა გქონდეთ ამ ტექსტისადმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილიდით ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ ის რასასამუნ ვითი ასამუნებს ამ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დასდეს დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედნიდან გადაწერდა თეთრ დედანზეო, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრი მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია. დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო, თვითვე, ანუ ბასილი დიდი იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი გამსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატევნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით და შესაბამისად ყველა ის ზეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
1: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან. ის ყოფილა დაახლოებული პირი გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო. მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველს სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცნო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა ოჯახს ყავდა კიდევ 5 შვილი, სულ 6 შვილი ყავდათ მათ, 3 ასული და 3 ვაჟი. უფროსი ასული იყო თეკლა, რომელიც ბავშვობიდანვე ღმერთ შესწირეს და ტაძრისის მონასტერში მიაბარეს ტაძრისის მონასტრის წინამძღოლ საბაიას. მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახდა გიორგი. 7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრისის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო

0: გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი, როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორც ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო ან ფერსი ჯოჯიკისძემ გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოცურად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკისძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისძის ცოლი გახდათ გიორგი პირველის და და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკისძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის. 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკისძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო, ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალელის მიერ, ეს მოხდა 1034 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ, დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში, გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა, საბოლოოდ ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუპებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავის თავი უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგიმ მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის მიხედვითაც წარემართება ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიძისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით აღწერს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ, სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი ქართველის, გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი მცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშრალი ამ წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შანთაზე.
1: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელზე მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას? ისე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს, ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თავს იღებს, მაგრამ სიტყვება სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღის

0: ცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყოლებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით მთელი სისრულით, ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კურთხევანი მისი უნიკალური, დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა, საკრებო კურთხევა მიეცა რუის უბნისის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათა შინა განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ეს არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ზეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ზეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ზეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
1: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ათონი 45, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური, მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანებით დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყელყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ პოეტ ბერძულად ეგემითარი მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაზენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აღვიწერიან, ფრიად კეთილარიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართული ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითა თარგმნენ სნეულმან. ხოლო სხვაგან წმინდა სვიმონ საყურველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნი საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენით, თარგმნისა ჭირი აღარა გჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმან უწყის. თვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და მიძღვნილი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 120 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლისაი. ჰიმნოგრაფიული მასალის შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს განსაკუთრებული მუსიკალური განსწავლულობა ჰქონდა როგორც ქართულ, ისე ბერძნულ გალობაში. ქართული გალობის შესახებ ის აკონკრეტებს, რომ მან გალობის შესწავლა ტაო-კლარჯეთში, კერძოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო ძლის პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს სახვისახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლისპირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებულების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებულების თარგმნისას გაითვალისწინოს სახვისახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ძლისპირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომიხსენების დაზდებულები, რომლების პარაკლიტონის სიმნოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომიხსენების დაზდებულების ვახმის სისტემაზე გაწყობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენების დაზდებულების შესახებ ამბობს. ვითარიცა ზლისპირი მოუმიდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლა წმინდასა მამასა ჩვენსა გიორგი მთაწმიდელსა, მას ზედაცა უთარგმნიო თითოეული სახმისანი. მოხმობილი ციტატა ცხადყოფს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენების დაზდებულების თარგმნისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ზლისპირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ზლისპირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენების სიმოგრაფიული მასალის თარგმნისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერდს სულის ბერძნულ დედანში წარმოდგენილ თვითავად ჩანგებს და არჩევანს ზლისპირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ედაციის პარაკლიტორმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენების დაზდებულებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ზლისპირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტოზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს, ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედანს, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედანს. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ზლისპირების მოძიებას სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
0: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მიცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეს, რომ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დღევანდელობის ჩათვლით პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გახლავთ ყველაზე დიდი მოქართული, ყველაზე დიდი ესთეტი ქართული ენისა, რასაც შევიგრძნობთ მის ყველა თარგმანში. ნიმუშად ჩვენ შეგვილია ამ შემთხვევაში ფსალმუნთა წმინდა გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმანი რედაქცია მიუთითოთ, რომელიც დამკვიდრებულია, მას შემდეგ რაც ეს თარგმანი შესრულდა საქართველოს საეკლესიო წიაღში უცვლელად უკუნისამდე ჟამთა, და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ამდენ ზურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი, და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე, და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ ის ოქროს შვალედი, რაც უკლებლი ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევ როგორც მეორე: როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი, და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება, და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე, ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა ისეთი უშურველობითა მის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს მთლიანად და ყოვლითურთ მის გონებას, ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე: წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა.

არის იმდენად აღმატებულად არის თან რომ შეკებასაც კი ვერ შევძლებო ყოველგვარ ქებას აღემატებაო რომლისა ქებაი არა თვითონ ის თარგმანიო რომლის შეკებაც კიო ზეშთარს ყოვლისა მიცდომისა ვერანაირად ვერ მიწდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შეკებას ღირსეულად ეს განზოგადდება როგორც აღნიშნეთ ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი მიუსაფარნი გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა ღვთის წინაშე წარადგინა ზოგჯერ აქ მცდარად არის ესეთი გაგება თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი და პირველი რიგში ისინი მოიძიათ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ. საკოვანი, დავდომილნი, შუა ასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე, აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შეცირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი ესე იგი გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემსწრე და თავად ბიოგრაფით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც ვიგითხარით, პირდაპირ მიუთითეთ, რომ მსგავსი რამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აქმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების კეთილის მყოფელობის და ობორთა და შეჭირვებულთა შემფარებლობის აი ასეთი კეთილის ყოფილობითი ღვაწლი როგორც აღნიშნეთ ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში აი ამ სახით გამოვლენილი განზომელი ესე იგი სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი ცხოველმყოფელობითი ქმედება ხატთა ყვანისემისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისემა ერთი და იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ჩვენ კაფიოდ კითხულობთ, რომ უხრწნელად იქნა სწორედ ქართლში დაცული ეს დიდი სიწმინდე, ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უფიცოდ დამცველი ჭეშმარიტებისა, იმ ზომამდე იყო გამრცხობილი უშჯულოება, რომ როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პირდაპირ ეუბნება ანტიოქიის იმჟამინდელ პატრიარქს, იყო ჯამი, ოდეს ყოველსა საბერძნეთსა მართლმადიდებლობა არა იპოვებოდა, ყოველსა საბერძნეთსა თელ საბერძნეთში მართლმადიდებლობას ვერავინ ვერ ხპოვებდა ვერსად. იოანე გუთელ ეპისკოპოსი ცხეთას იკურთხა ეპისკოპოსად, ვერსად ვერ შეძლოვან, რომ საეპისკოპოსო კურთხევა მიეღო. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი აღესრულება და ის კიდობანში არის განსვენებული, მის კიდობას დაკრძალვამდე დაასვენებენ პირდაპირ იმ ესე იგი ლუსკუმის იმ სამარტვილის წინ, სადაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელია განსვენებული და ბიოგრაფი ძალიან მეტყველად და შთამბეჭდავად ამ ორი უკვე განსვენებული მოღვაწის ურთიერთგაზრახებას, ანუ ერთიმეორისადმი გამეტყველებას, გასაუბრებას წარმოგვიჩენს. ჩვენ აი ამ წესით, როდესაც ამბობს, რომ ექვთიმე ხმას გამოსცემს თავისი ლუსკუმადან და მას შეეპასუხება აქედან გიორგი მთაწმინდელი თავისი კიდობიდან, ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან იგულისხმება ექვთიმე, ხოლო მეორემან, როგორც ვითარცა შვილმან და მოწაფემან ურთიერთარს მოიკითხნეს. ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, ხოლო მეორემან ვითარცა შვილმან და მოწაფემან ურთიერთარს მოიკითხეს. მთელი ქართველობა შემოკრებილი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფი ამბობს, იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივნეულია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომლებიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ქართლიდან ათონის თაზე წაიყვანა, ყველა გოდებს, რომ მოძღვარი წავიდა მათგან და აი ამ დროს ამ ესოდენი მრევლის წინაშე რაოდენი ნუგეში იქნებოდა ეს საკვირველი მოვლენა ხმაყო

ერთი მეორის ადმე გაზრახება, გაზრახება ერთი მეორის მოკითხვა ექვთიმესა და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კვლავაც ადასტურებს და არა მხოლოდ ესე იგი ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესას და გიორგისას, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ განუყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველი ერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კროვანი ხატი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევია სოფელი. ეს არის ათონი. მაგრამ ათონი არა ცალკე განცალკევებით, არამედ იმ დიდ პერსპექტივაში, რაც გულისხმობს მაცხოვრებელი ჭეშმარიტების ისტორიას ქართლში, საქართველოში, ქართველ ერში, ან და გნებავთ პირიქით ქართლის, ქართველი ერის ისტორიას მაცხოვრებელ ჭეშმარიტებაში. თვით ეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით: ზეღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარცეცვა ადამიანთა ცხონებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ზეღმერთის განკაცების დასაბამშივე, გახმიანდა მაშინ, როდესაც ყველაზე ტრაგიკული დღე იყო ქმნილების ისტორიაში უფლის ჯვარცმა, როდესაც ჯვარცმის ხმა პასენაკისგან ყვერის დაკვრა გახმიანდა იერუსალიმიდან ცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგანურზნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში ის უკვდავი აღსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ ღვთივგანურზნობილმა დედამ თქვა: შვიდობით მეუფებაო ხურიათაო, რამეთუ მოჰკავთ თავისათვის ისა მაცხოვარი და მხსნელი და მტერი ქმდენი თამიერითგან შემოქმედისა. ვინც ჯვარს ეცვა, ის იყო და ის ღიეს მარადის შემოქმედი სოფლისა, ის არის მხსნელი და მაცხოვარი კაცობრიობისა, ანუ ბუნებითი ღმერთი. როდესაც დაბნელებული იყო ჭეშმარიტება ყველგან თელს ქვეყანაზე, ხოლოდ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესია იმარხავდა ამ ჭეშმარიტებას უბიწოდ და შეუბღალავად დაცულს და შემონახულს თაობათა მანძილზე და ბოლოს ამ საკვირველი პიროვნებისგან ესოდენ ღვთივშთაგონებულად აღმოთქმული. სწორედ ამან განაპირობა მცხეთის და ქართლის ზოგადად ძველი აქმის ეკლესიის უბიწოებამ, რომ უფლის ყოვლად უბიწო კვართი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საკვირველი რამ სიწმინდე, რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში გამოვლენილა, მიებარა სწორედ ცხეთის ძველი აქმის ეკლესიას, ქართლის მიწას, ვინაიდან სიწმინდე უწმინდურ ადგილას ვერ დაივანებდა, ხოლოდ იმჟამად სხვაგან არსად არ იყო წმინდა ადგილი, გარდა ცხეთისა, ცხეთის ძველი აქმის ეკლესიისა, ელიოზის სახლისა. ამანვე ცხეთაში დაფლულობა მკვართისამ გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი. თავისთავად წილხდომილობა კვართისა განმაპირობებელი ხდება კვლავაც უდიდესი საიდუმლოსი, სიწმინდის უდიადესი ბლენისა, რომ ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა, რომლის საფუძველიც ერთადერთია. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი, ის ადგილი, სადაც მისი უსაყვარლესი ძის, ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს, ვინაიდან უფალი სხეულით ამახვდას ესად კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა. ანუ სხეულებრივი დანაშთენი, დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს
ყოფითი წესითაც, როდესაც ვინმე სხეულებრივად მიუცნობელია, სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად სხეულისა, თუ გარდაცვლილია ეს ადამიანი, მის სამოსელს დასტირიან. იგივდება სამოსელი სხეულთან. და ასეთ დროს, როდესაც მაცხოვრის სხეული ზესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული, ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეითი კერველი კვართი, როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუცხები, იტევს კვართი, რომელიც თავად ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას, და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის, სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი, უფრო სათაყვანო, უფრო საწადელი ადგილი, თუ არა ის წიაღი, სადაც, როგორც აღნიშნეთ, მისი უსაყვარლესი ძის კვართი განისვენებს. ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ, ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა, რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს, ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე. ხელთუქმელი ხატი თავად უფლისა, პირი ღვთისა ანჩის ხატად წოდებული და აწყურის ასევე ხელთუქმელი ხატი ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლისა. კვართის ფლობელობა, კვართის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს თელ ამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ და კვართის ღვთისმეტყველებაც ამას ვეგვიკარნახებს, როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის მღვდელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა, რომ კვართი, განურღვებელი კვართი მთლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვართი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავისთავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვართის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი, ის თავისთავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს, რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა არა მხოლოდ სულიერად, რაც მარადის ამგვარადვია, არამედ ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს, მოღვაწეობდეს, მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის. ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული, დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას, მის წარმართებას ამ ქვეყნად ყოფაში ათასგვარ განსაცდელებში. ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც განახლდება ჭეშმარიტება საქართველოში, საეკლესიო მოძღვრება, მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა ნინოს მიერ, თავად წმინდა ნინოც კვართისკენ ისწრაფვის. ის პირდაპირ ეუბნება მის აღმზრდელ, სულიერად აღმზრდელ, როგორც მოქცევა ისია დვინელ დედაკაცს, სადა არს სამოსელი უფლისაი და მისგან ეუწება, რომ ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს, მცხეთელ ებრაელებს. ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი, როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს, შეგვიძლია ეს სიტყვა გამოვიყენოთ, გახლავთ სწორედ კვართის სამარხის მოხილვა, ვინაიდან ის წოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას, რომ სამარხი კვართისა ტოლფასია უფლის ამქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა. სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიელისგან იკურთხა ქართლის, საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი სვეტი ცხოველი, რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდაი წმიდათაი. ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა, რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი და იმავე ღვაწლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე, რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ არა მხოლოდ სვეტი ცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც, ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, მცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული, საკვირველი გამოცხადების შედეგად,
როდესაც ზეცაში გამოჩნდება

ჯვარი და კაფიოდა ნათქვამი რომ იგია თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშემშვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა მცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ეს სოდენ განძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მე-6 საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13 ასურელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ესდერიოსი, ისიდორე სამთავნელი, მცველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ცველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხატთა ყვანისების, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მოგზანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასაა დღეს მიცემული და რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხატთა ყვანისების უწმინდესი ტრადიცია ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი, პირიხთისა არჩის ხატად წოდებული და აწყურის ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ ანჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირი გაგებით ხელთუქმელი ხატია უფლის პირისახისა და ამ მიზეზით წოდებული როგორც პირიხთისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაშია ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვი ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგო ხანძთელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარესად არის აგებული ანჩის საყდარი. ეს ბევრად უწინარესობა სულ ცოტა მე-6 საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში, მე-6 საუკუნეებში, ანჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც ანჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის, მთელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არამხოლოდ მე-6 საუკუნეებში ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 843 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. პირველი ნიმუში ამისა, ტაძრის აგება ხატის სახელზე ქართლშია დადასტურებული იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხატთა ყვანისება იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მერვე საუკუნის შემდგომ ცხეთიდან განეფინება, ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობითი აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართლს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მე-9 საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა, რომლის საფუძველდამდები, დამსაძირკვლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე, როგორიც იყო წმინდა გრიგო ხანძთელი, მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი თავისი დიდი კრებულით, სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეთა, მოწაფეებისა.

ქვეყნებისგან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება სამოღვაწეო კერა სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ეს უცხოეთი მიმდინარეობა ცხეთა სამხრეთ საქართველოს საბაწმინდა სინაის მთა საბაწმინდისა და სინაის მთის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის იოანე ზოსიმე რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე ორივე ამ უდიდეს კერას ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა ის სამთლიანებს თავისთავში იოანე ზოსიმე არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობი ანალოგიური მოღვაწე ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე ყველა მისი ანდერძ მინაწერი მეცნიერული ლიტურგიკული ერთად იქნა შეკრებილი ერთი წიგნად გამოცემული რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა სიაღმატებულობა ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით სინაის მთის უფრო წინარე საბაწმინდის უფრო წინარე საფეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოვლენილა და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს და თავისთავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა სადაც გამწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს შექმნეს და შემოგვინახეს მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ანტიოქიაში შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე რომელმაც პირველმა შემოიტანა როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად ქართველთა ურემი აი ამ ურემზე ქართველთა ურემზე თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ და თქვათ რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება სათასასუფევისკენ ეს მოღვაწეობითი გზა მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს მთელი ქართველი ერი ვინც კი ღირსეულად შეუდგება მას და ვინც კი ყლავას დაუცხრომლად იღვაწებს უფლის წინაშე ყლავას გამწყინდება ყველა მათგანის სახელი და ყველა მათგანი მოხსენიებული იქნება ჭეშმარიტად ცხოველთა წიგში უკუნისამდე ჯამთან.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ საცმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად

0: შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში, ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია, ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია, რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ მალაიზიის დედაქალაქში კუალა-ლუმპურში ვართ.
1: სწორედ აქ, კუალა-ლუმპურშია ყველაზე მაღალი ტყუპების კოშკები,
2: რომლის ფონზეც ალბათ ანდრიუშა ზურგჩანთით ფოტოებს გადაიღებს.
1: ამას მალე ვნახავთ. გერბი?
2: საფასური.
1: ბედნიერი ვარ, რომ ბოლოს და ბოლოს გავთავისუფლდი აი ამ ტომრისგან.
2: ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ სწორედ ის კაცი ხარ, ვინც ქალს ზურგჩანთას ატრევინებდა ამ მუსულმანურ ქვეყანაში.
1: თუ ეს მუსულმანური ქვეყანა ფრთხილად იყავი, თორემ შეიძლება ვინმეს ჰარამხანაში აღმოჩნდა.
2: შენ შემდეგ არაფრის აღარ მეშენია.
1: მიდი ჟანა, შეიხი გელოდება. მე კი ჩემს ჰარამხანას შევავსე. წამოყვალთ ჩემთან ერთად. თქვენ? და თქვენ გოგონა ცხენზე. წამოყვალთ ჩემთან ერთად. არა, მაშინ ცხენი დატოვეთ.
2: კუალა-ლუმპური, მალაიზიის დედაქალაქი და აზიის ყველაზე განვითარებული მეგაპოლისია. აქ ყველაფერი ერთმანეთში არეული: რელიგია და ნაციონალობა, მეცნიერება და ცრურწმენა, ტაძრები და ცათამბჯენები, პალმები და დიდი მაგისტრალები. კუალა-ლუმპური იმდენად ეგზოტიკურად ჟღერდა, რომ ერთ ჩვენიერ დღესაც აუცილებლად აქ უნდა ჩამოვსულიყავით.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დიახ, ცხელა. ჟანა ძალიან გაუჭირდება ამ სიცხეში. მე კი ჩემს მანქანაში ჩავჯდები და კონდიციონერის სიგრილეში ლამაზი ქუჩებისკენ გავეშურები. ნებისმიერი ძვირადღირებული მანქანის დაქირავება შემეძლო, მაგრამ გადავწყვიტე ექსპერიმენტი ჩამეტარებინა. მე ახლა მალაიზური წარმომადგენლობითი მანქანა მომაკითხავს, რომელსაც პროტონ პერდანა ჰქვია. პერდანა მალაიზურად პირველს ან პრემიერს ნიშნავს. მალაიზიაში ეს მანქანა ყველა სამეფო ესკორტში მონაწილეობს და საუკეთესო ადგილობრივ ავტომობილად ითვლება. პროტონ პერდანას სალონი საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა. მას სასიამოვნო ტყავის სალონი და მეტი არაფერი. მალაიზიაში ეს მანქანა $33,000 იღებს. მალაიზიელები ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, ამიტომ პერდანა ნამდვილ ფუფუნებად ითვლება.
1: აეროპორტიდან ქალაქი

ცენტრამდე ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ავტობუსია. ავტობუსი დიდი და კომფორტულია. ქალაქამდე 1 საათის სავალია. სანამ აეროპორტიდან ქალაქამდე

0: სიტყვა კუალა-ლუმპური ბინძურ პირს ნიშნავს. ჩვენ სენაზე დაახლოებით ასე ჟღერს: ჭუჭყიანი პირი. რადგან მალაიზიელებს ეს სახელი არ მოსწონთ და თან მათთვის ის გრძელია, ქალაქს უბრალოდ KL-ს უწოდებენ.
1: მალაიზიის სახელმწიფო რელიგია ისლამია, მაგრამ მუსულმანები აქ მხოლოდ მოსახლეობის ნახევარს შეადგენენ. ამიტომ ქვეყანაში ორი საკანონმდებლო სისტემა მუშაობს: მუსულმანებისთვის და არამუსულმანებისთვის. რომელი რელიგიის მიმდევარი ხართ, იმის მიხედვით ადგენენ კანონი და არღვიეთ თუ არა. მაგალითად, ევროპელებს და ჩინელებს მშვიდად შეუძლიათ ქუჩაში მოკლე ქვედაბოლოთ იარონ. მუსულმანები კი ამის გამო სასჯელის სახით სურგზე 4 როზგს მიიღებენ.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური
1: ვილაიახ პერსეკუტუანის ქუჩა.
0: გადავწყვიტე, დრო არ დამეკარგა და ქალაქში ჩასვლისთანავე პეტრონასის კოშკებთან გავემართე. ესკალატორს ხედავ, ზემოთ არის, წავედით. პეტრონასის ტყუპები კუალა-ლუმპურის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ორი უზარმაზარი ცათამბჯენი არაფერში არ აგერევათ. ისინი ორ გიგანტურ სიმინდის ტაროს მოგაგონებთ. ერთმანეთს კოშკები სახაერო ხიდით უკავშირდებიან. შენობები იმდენად ლამაზი და უჩვეულოა, რომ ბევრი ამ ქალაქში სწორედ მათ სანახავად ჩამოდის. ეს პეტრონასის კოშკებია, მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ტყუპები. წარმოგიდგენიათ? თავბრუ დამეხვა, წამოდი ჩიგნითაც დავათვალიეროთ. პეტრონასის კოშკები ქალაქია ქალაქში. აქ უამრავი მაღაზიაა. არის ფილარმონია, სამხატვრო გალერეა, სამეცნიერო ცენტრი და გიგანტური აკვარიუმი ზვიგენებით სავსე. ყველაზე ბევრი კი აქ მსხვილი კორპორაციის ოფისებია. კოშკებში ყველაზე გავრცელებული გასართობი კოშკის სახურავზე ასვლა. ბილეთი $17-ამდე ღირს. მსურველების რიგი არასოდეს მთავრდება. ისეთი რიგები დგას, როგორც საბჭოთა დროს ძეხვის რიგები იყო. ლიფტით ზემოთ ავდივართ. კედელზე ვიდეო გადის. თითქოს სართულებს შორის ადიხარ. ძალიან გამიმართლა, რომ დილით ასასვლელი ბილეთი ვიშოვე. ჩვენ ახლა ზეციურ ხიდზე ვიმყოფებით. მას სწორედ ასე ეძახიან. ის შენობის 51 სართულზეა და შენობებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ხიდი უსაფრთხოების მიზნით ააშენეს. ხანძრის შემთხვევაში ხალხმა სწრაფად უნდა მოახერხოს ერთი შენობიდან მეორეში ევაკუაცია. 10 წუთიანი შესვენების შემდეგ ერთ აღმოსავლეთ კოშკის სახურავზე აყალხარ. 83 სართულზე ამოვედი. ეს არის შენობის ბოლო სართული. მთელი ქალაქი, როგორც ხელის გულზე, ისე მოჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი ძალიან მჭიდროდ არის გაშენებული, მწვანე აქ მთავარი ფერია. კეილში უამრავი დასასვენებელი პარკია და ქალაქში ყველა თავისუფალ ადგილს გამწვანება იკავებს.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
0: ეს ეგრეთ წოდებული დისკავერი ცენტრია. აქ უამრავი ბავშვია. ისინი სკოლიდან და ბაღებიდან მოყავთ ექსკურსიებზე. დისკავერი ცენტრი უნიკალური ადგილია, სადაც მეცნიერების საკითხებს თამაშით გიხსნიან. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გამოსადოთ, როგორია 9-ბალიანი მიწისძვრა. ასე ზიხართ, საუბრობთ სიყვარულზე და უცებ იწყება მიწისძვრა. საშინელება. დედიკო, ამ კაბინეში კი თქვენ ქარიშხლის ეპიცენტრში ხვდებით. ჯერჯერობით მშვიდობა, მსუბუქი ნიავია. იწყება. მატულობს. ძალიან ცივა. მერტო ჩემო, საშინელება. აღარ მინდა, ნამდვილი კოშმარია. აი მე ღმერთო. ამ დროს ეკრანზე ქარის სიმძლავრე იწერება.

0: ეს კაბიდან რომ არა ღმერთმა იცის ქარისაც წამიღებდა. გამომიშვით. აქ ასევე არის ექსკავატორი. შეგიძლიათ მართოთ კიდეც. საიდან ერთვება? აი ჩაერთო. საკმაოდ ეროტიული აგრეგატია. ამას არ ველოდი. კარგია. შენი ერია. აბა დაუშვათ. ჩვენთან ის რაც მეცნიერებას ეხება, ყველაფერი დაფარულია. და მასთან შეხება კი არა, ახლოს მიკარებაც კი აკრძალულია. ეს რა არის? აქ ყველაფერი სხვაგვარად არის. სადაც ღილაკს დაინახავ, თითი უნდა დააჭიროთ. თუ სადმე ხრელია, ხელი უნდა ჩაყოთ. თუ სადმე გადამრთელია, მთელი ძალით უნდა გადაწიოთ. ვენტილატორიან და ორთქლით სავსე ყუთში შეგიძლიათ დააკვირდეთ, როგორ ყალიბდება ტორნადო. სპეციალურ მაგიდაზე შეეცადოთ ხელით ჰოლოგრამა შეეხოთ. ბავშვები გაუცებურები არიან. შეგიძლიათ ლურსნებზე დაწვეთ. საკუთარი თვალით ნახოთ, რა არის რეზონანსი და მონაწილეობა მიიღოთ ფორმულა 1-ის ზრბოლაში. აი სკოლაში ფიზიკა ასე რომ ესწავლებინა ჩემთვის, ახლა წამყვანი კი არა, მეცნიერი ფიზიკოსი და ალბათ ნობელის პრემიის ლაურეატიც ვიქნებოდი.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: პეტრონასის კოშკები.
2: მალე აკვარიუმში გიგანტურ ზვიგენებთან ერთად ვიცურავებ. აი ასეთი პატარა კბილები საერთოდ არ არის საშიში. საერთოდ, აი დააკვირდით, ეს ხომ პატარა ზვიგენის კბილებია. პირველ რიგში ინსტრუქტაჟი ტარდება. როგორ უნდა ვიხმარო აკვალანგი და როგორ უნდა მოვიქცე ზვიგენების გარემოცვაში. ზვიგენები აქ იქნებიან. და აი ისიც. ბების ახალი სერია. შემი კარი გთხოვ. მზად ვარ, უკვე ჩაყვინთვას ვაპირებ. გამომართვი? წყალში სქელი რკინის კონსტრუქციით ჩავდივარ, რომ ზვიგენმა არ შემჭამოს. გარშემო ხელოვნური რიფებია და უამრავი ტროპიკული თევზები და ზღვის კუები დაცურავენ. ჰორიზონტზე არც ერთი ზვიგენი არ ჩანს. როგორც აღმოჩნდა, ზვიგენებთან ცურვა ვიწრო გვირაბში, წყალში გალიაში დგომას და ტურისტებისთვის ხელის ქნევას ნიშნავს. ღმერთო, ერთი ზვიგენი მაინც დამენახა. როგორც ამიხსნეს, ზვიგენები ძალიან მშიშრები არიან. როდესაც წყალში ჩავყვინთეთ, ისინი სადღაც დაიმალნენ. ცოტა ხნის შემდეგ შორიდან მოუკარი თვალი ერთ საცოდავ ზვიგენს. ერთი სიტყვით, მოვიწყინე და მანეკენით დავიწყე გართობა.

0: კარგი იყო. კარგად ვარ. როდესაც გალია წყლიდან ამოიტანეს თევზი და ყველა ზვიგენი უკან დაბრუნდა.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მალაიზიაში ახლა წვიმების სეზონია. ყოველ დღე ზუსტად 4-ის ნახევარზე წვიმა მოდის. ცოტა ხნის წინ მზეანათებდა, უცებ მოიღრუბლა და წვიმა წამოვიდა. ასე რომ 4-ის ნახევარზე სადმე თავი შეაფარეთ.
0: ჯავამ ნაგასარის ქუჩა.
2: წვიმისგან თავი შესაფარებლად პირველივე შემთხვევით ჰოსტელში შევარდი. ეს ჰოსტელი რეინფორესტი აღმოჩნდა. გამარჯობა, ოთახი გააქვთ? ერთი ღამით მინდა. ღამე 39 რინგიტი ღირს. ეს $100-ზე ცოტა მეტი გამოდის. ჩვენიერია. გარეთ ელავს, საშინელი წვიმა იწყება. შემთხვევით შერჩეული ჰოსტელის თაობაზე აქაურობა ძალიან კარგია. სასტუმროს კედლები წითლად არის შეღებილი, მაგრამ ის საერთოდ არ არის გამახიზიანებელი პირიქით. ძალიან ეგზოტიკურია. აქ ტერასაც ყოფილა. მალაიზიაში მაისში წვიმების სეზონის გამო ქალაქში ბევრი ტურისტი არ არის, ამიტომ არსებობს იმის შანსი, რომ ოთახში მარტო ვიქნები. ოთახში სრული მინიმალიზმია. სამი ლოგინი, ხეში ჩასმული კედლები, ჩაშენებული კარადები და კონდიციონერი. ტუალეტი იმავე სართულზეა. ეს ცუდია. აბაზანა ოთახში არ არის. საერთოა. ეს დიდი მინუსია. ვილაიახ პერსეკუტუანის ქუჩა.
0: გმადლობ. კარგია რომ გადახურვა არის, თორემ გარეთ საშინლად წვიმს. ახლა ტროპიკული წვიმების სეზონი, ამბობენ რომ ყოველ დღე წვიმს. მაგრამ მე დღეს მდიდარი ვარ და ჩემი ოქროს ბარათი სასტუმროში მოსაწყობად მოვედი. ამიტომ წვიმა არ მადარდებს. ბევრ მაყურებელს არ მოსწონს, როდესაც მათ ცვირადღირებული სასტუმროს ნომრებს ვაჩვენებთ, მაგრამ ზოგს მოსწონს, ამიტომ მოემზადეთ და 40 წამის განმავლობაში მოისმინეთ საინტერესო ისტორია ჩემი სასტუმროს შესახებ. რასილა მასია. აქ სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო ნომერი დაკავებული. მომიწევს ჩვეულებრივი ლუქსის აღება. და ეს ლუქსები სადარის. აი, აქ ყოფილა. აქ არის. დიდი ნომერი არ არის, მაგრამ ფუფუნება ნამდვილად იგრძნობა. ყველაფერი არისტოკრატიულ დონებშია გადაწყვეტილი. ტელევიზორი უკვე ჩართულია. საძინებელი მომწონს. ძალიან მომწონს. ფერები ძალიან კარგია. ყველაფერი ნათელ და პასტელურ ფერებშია მოწყობილი. უდრო ოთახია. ეს კი ყველაზე მთავარი მიზეზი არის, თვისაც ეს ნომერი ავიღე. უფრო სწორედ, ორი მიზეზი. ეს არაჩვეულებრივი ულამაზესი პეტრონასის კოშკებია, რომლებსაც ჩემი ფანჯრიდან პირდაპირ ვხედავ. კარგი, წამოდით გავიქცეთ. ეს არის სააბაზანო. მეგობრებო, ეს ხომ ყვითელი მარმარილოა. ნამდვილი მარმარილო. დამიჯერეთ, მე ვიცი რომელია ნამდვილი და რომელი პატენტი, რომელიც ჩემთან მაქვს სახლში. შეხედეთ, შემიძლია რადიო ჩავშოთ. და მაშინვე გამორთო, იმიტომ რომ ასეთი მუსიკა არ მომწონს.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: ჯალან ალორის ქუჩა.
2: ჰოსტელში დაბინავების შემდეგ ჯალან ალორას ქუჩაზე წავედი. ეს ქალაქის ყველაზე კულინარიული ქუჩაა. აქ ერთმანეთს ენაცვლება მთელი მსოფლიოს სამზარეულოები. ჩინური, მალაიზიური, ინდონეზიური. შეგიძლიათ ნებისმიერი გემოვნების კერძი დააგემოვნოთ. თავარი აირჩიოთ. ასეთ ქუჩებზე ასობით პატარა კაფე, რესტორანი და მაღაზია. საღამოს აქ ნამდვილი კულინარიული ზეიმი იწყება. ყველაფერი თუხთუხებს იწვება და იბრაწება ღია ცის ქვეშ. მე შეუკვეთე ნამდვილი მდინარის სკაროსი. მალაიზიელები ამ თევზს ყოველდღე არ მიირთმევენ. ის აქ ძვირადღირებულ სადღესასწაულო კერძად ითვლება. სკაროს კუნძზე ბასრი შხამიანი ფარფლი აქვს, რომელსაც მომზადების დროს აცლიან. შემდეგ თევზს სანელებლებით აზავებენ, ამუშავებენ ზეთით, აქვევენ მას ბანანის ფოთოლში, დებენ ღუმელზე, თავსახურს ახურავენ და 10 წუთის განმავლობაში წვავენ. ცხარეა? ცხარე არ არის, ნუ გიშინიათ. ეს ცხარეა, მაგრამ ეს არა. სკაროსი ჯერ არ გამისინჯავს. გემო საკმაოდ ნორმალურია. ხორცი რბილია და მიუხედავად ბევრი საკმაზისა, საერთოდ არ არის ცხარე. როდესაც სკაროს უკვეთავ, ბანანის ფოთოლში რაღაც ეგზოტიკურ გემოს ელოდები. მაგრამ თევზი მხოლოდ ფორმით არის ორიგინალური. შემადგენლობით კი ჩვეულებრივი თევზია. გემრიელი რბილია და ძალიან ბევრი ხორცი აქვს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის კერჩი $9 ძვირია, მაგრამ დამიჯერეთ, მდინარის კაროსი ნამდვილად ღირს ამათ. გმადლობ. ჯალი კონლაის ქუჩა.
3: ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია ტურისტებს შორის. ეს რესტორანი სერი მალაიუა. გარდა იმისა, რომ აქ ძალიან გემრიელად ამზადებენ, ასევე აქ განსაკუთრებული შოუ იმართება. როგორც ჩანს, ერთად არის თავმოყრილი პური და სანახაობა. რესტორანში სასადილო სისტემა მუშაობს. იხდი ფიქსირებულ თანხას და რამდენსაც გინდა ინდენს ჭამ. კერძები პირდაპირ დარბაზშია გამოტანილი. მიდიხარ, ირჩევ რასაც გინდა, შემდეგ ისევ მიდიხარ, ისევ ირჩევ. ბახშამი შეიძლება რამდენიმე საათს გაგრძელდეს. კერძის მომზადება ნამდვილ შოუდ არის ქცეული. პირდაპირ შენს თვალს წინ ამზადებენ ხორცს. შეხედეთ რა მხელა ცეცხლია. ცეცხლი მხოლოდ და მხოლოდ შოუს ნაწილია. ზარეული ცეცხლს ალკოჰოლს ასხამს და სანამ სპირტი არ აორთქლდება, ცეცხლი მანამდე გიზგიზებს. ამ პროცესს ფალამბეს ეძახიან. ტრადიციული მალაიზიური კერძი ქოქოსის რძეში მოხარშული ბრინჯია. აქ ყველაფერს ქოქოსის რძეში ამზადებენ. ბრინჯი, ხორცი, სხვის პროდუქტები. მას უმატებენ სოუსებს, ჩილის და კარის. აქ მაქვს ბრინჯი, სხვადასხვა ხორცი, ქათმის, იხვის და ღორის. სალათი, ასევე ხორცის ბურთულები, თამდაბლური ვახშამია. მაქვს წვენი და ხილი. როდესაც შოუ პროგრამა დაიწყო და სცენაზე ადგილობრივი მოცეკვავეები გამოვიდნენ, მივხვდი, რომ სერი მელაიუ ჩვეულებრივი ტურისტული კონვეიერია და არაფერი საერთო არ აქვს მდიდრულ რესტორანთან, როგორც ამას მეუბნებოდნენ. აზიურ ქვეყნებში ყველაზე გემრიელი მაინც ხელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი პოპულარულია ტურისტებს შორის, ის მაინც საშინლად იაფასიანი აღმოჩნდა. მე მხოლოდ 72 რინგიტი გადავიხადე. ეს კი $23. ოქროს ბარათით $23, ეს გადაცემის ანტირეკორდია.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
3: ღამით განათებული კოშკები კიდე უფრო ლამაზია. თითქოს ორი კოსმოსური ხომალდის სტარტისთვის ემზადება. გასაკვირია, რომ პეტრონასის კოშკები ამ ქალაქშია. კუალა-ლუმპური იმდენად ჩვეულებრივი ქალაქია, კოშკები კი იმდენად საოცარია, რომ გეუფლებათ გრძნობა, თითქოს ისინი აქ სრულიად
2: შემთხვევით.
3: ეს იგივეა ეიფელის კოშკი მარიუპოლში, რომ იდგეს. ბორჩა, ძილინებისა, ძილის დროა. ძილის დროა, ძილის დროა.
2: შესანიშნავია, მარტო ვარ. არავინ არ არის. შემიძლია ნებისმიერ ლოგინზე დავწვე, რა კარგია. ძალიან დავიღალე. დარივე და მეძინება. ძილინებისა. საშა, ძილინებისა. მაცადე გახდა.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი.
3: რამდენი ხანი უნდა გელოდოთ? შემოდით. მოდით.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: მეორე დღეს კუალა-ლუმპურის ცენტრალურ ბაზარში წავედი.
2: ცენტრალური ბაზარი.
1: ყველა ქვეყანას თავისი სიმბოლო აქვს. უკრაინის სიმბოლო რუშნიკია, რუსეთის მატრიოშკა. სიმბოლო მალაიზიასაც აქვს. და ეს ფრანია. აი ასეთი ფორმის არის. და მას ვაუ ეწოდება. ბაზარში სწორედ მის საყიდლად მოვედი. ორიგინალური ფორმის ფრანი მალაიზიის ყველა სუვენირზეა გამოსახული. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავებზე და ეროვნული ვალუტის ბანკნოტებზე. ნახოთ, რა არის ამ ფრანებში ასეთი განსაკუთრებული.

0: ისინიც. ტრადიციულად ვაუ თხელი ბამბუკის ჩხირებისგან და ბრინჯის ქაღალდისგან კეთდება. ვაუს კეთება მალაიზიაში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ დაიწყეს. დღეს ცოტას თუ ახსოვს, როგორ უნდა გაკეთდეს დეკორატიული სუვენირის მაგივრად ნამდვილი ფრანი. ფრანი შეიძლება სიგანეში 4 მეტრიც იყოს. გადავწყვიტე ტრადიცია არ დამერღვია და ვაუ სანაპიროზე გამეშვა. მადლობ, დიდი მადლობა. რა კარგია. რა კარგია. ფრანს ავაფრენ.
1: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
0: კუალა-ლუმპურთან ახლოს პატარა ქალაქია.
2: ქალაქი სეკინჩანი.
0: სადაც საუკეთესო ადგილებია ფრანის გასაშვებად. მე ოკეანის სანაპიროზე მოვედი. ყოველ დღეს შუა დღეს სანაპიროზე ასობით ადამიანი იკრიბება. და ისინი ჰაერში ვაუს უშვებენ. ვიღაც თავისი ფრანით მოდის, ვისაც არ აქვს მათთვის სანაპიროზე ათობით დახლია გაშლილი, სადაც შეგიძლიათ ისინი იქირაოთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ ამეხმაროთ. მაჩვენეთ, როგორ უნდა გავაფრინო. დიახ. ახლა მასწავლიან, როგორ უნდა გაუშვა. ეს ადვილია. მაგარია. მიფრინავს. მიდი, მიდი. მაგარია. არ დავარდე, არ ჩამოვარდე. არა, არა, ყოჩა. მე ფრანების ნამდვილი პროფესიონალი მეხმარებოდა, მაგრამ მისი მართვა მაინც რთული აღმოჩნდა. მას ხან ღრუბლებში უნდა დაგაფრენა, ხან ხეებში გახლართვა. ბოლოს და ბოლოს კი ზღვაში ჩავარდა. რას ვიზამთ, ჩემი ფრანი წყლის გველად გადაიქცა. აი ასე.
1: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
2: სადგური კუალა-ლუმპურ ცენტრალი.
0: კუალა-ლუმპურში დაბრუნდი და მისი ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ეს ბატუს მღვიმეა. გამოქვაბული ქალაქის ბოლოში მდებარეობს. და ადგილზე მისვლას 20 წუთი სჭირდება. მატარებელი ცენტრალური სადგურიდან გადის. ბატუ ინდუისტების ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილია. შესასვლელში უზარმაზარი მაიმუნის ქანდაკება დგას. იმედი მაქვს, ეს მაიმუნი ერთადერთი ამ ტერიტორიაზე და მათ აღარ შევხვდები. ძალიან არ მიყვარს ისინი, ასეთი ფობია მაქვს. წამოდით ვნახოთ. ჩვენ ევროპელებს მაიმუნის სახიანი ღმერთი ხუნმანი შეიძლება საშიშად მოგვიჩვენოს. მას მწვანე კანი, წითელი სახე და უზარმაზარი დაკუნთული ფეხები აქვს. ერთი სიტყვით რაღაც кошмарია. მაგრამ ინდუისტებისთვის ის კეთილი ღმერთია. და ქალაქის ყველა მაცხოვრებელს იცავს. კუალა-ლუმპურში 100,000-ობით ინდუსი ცხოვრობს. ყველაზე შეძლებული ოჯახები ამ ტაძარში ქორწილს მართავენ. ინდური ქორწილია. ფეხზე უნდა გავიხადოთ. წამოდით ვნახოთ.

უცნაური ქორწილია. პატარძალი ტირის. სიძეს კი ისეთი სახე აქვს, თითქოს საცოლეს პირველად ხედავს. გონი საერთოდ არ მოწონს. ინდური ქორწილი საკმაოდ რთული პროცესია. ჯერ ბიჭის მშობლები ირჩევენ სარძლოს. არჩევის შემდეგ სპეციალურად დაქირავებული ასტროლოგი ჰოროსკოპით ამოწმებს, რამდენად უხდებიან დანიშნულები ერთმანეთს. თუ ვარსკვლავებით თანხმობას განაცხადებენ, მაშინ ინიშნება ქორწილის დღე. ამის შემდეგ კი იწყება ყველა საჭირო და აუცილებელი რიტუალის შესრულება.

0: მინდა გითხრათ, რომ ინდუსების ქორწილი საკმაოდ მოსაწყენია. ის სულ არ გავს ფილმებში ნანა ქორწილებს, სადაც ყველა ცეკვავს მღერის და ლოტოსის ფოთლებს ყრის. გამოქვაბული შესასვლელთან გიგანტური ღმერთის მურუგანის ქანდაკება დგას. უზარმაზარ მღვიმეში კი მის სადიდებლად შექმნილი ტაძარია. თავიდან ფიქრობ, რომ ციცაბო კიბეზე 272 საფეხურის ავლა ყველაზე დიდი გამოცდაა ტაძარში მოსახვედრად, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. დედა, დედა. ღმერთო. არაფერი მესმის. ისინი მომყვებიან. შეხედე, ჩამოჯდა. ზემოთ აღარავა. მომყვება, შეხედე. ღმერთო, რა საშინელებაა. დედა. ღმერთო, ჩემო. ასეც ვიცოდი. ვიცოდი, რომ მთელ კიბეზე მარტო მე გამომყვებოდნენ. ვიცოდი, ვგრძნობდი. გარშემო უამრავი ხალხია, ყველა მშვიდად მიდის. ვერც კი მივხვდი. არა, ვერც კი მივხვდი, როგორ ამოვედი კიბეზე. მაიმუნებმა გამაგიჟეს.
1: კვალა-ლუმპურიდან 9:30 საათის სავალზე მდებარეობს ქალაქი სელანგორი. ამ ქალაქში შუქურასთან ვერცხლისფერი მაიმუნების მთელ ჯარში ამჩნევთ. მაიმუნებს არავინ აგდებს, პირიქით მათ იჩვევენ და აჭმევენ.
0: კვალა-სელანგორი.
1: მაიმუნები ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას და ტურისტებისთვის მთავარ გასართობად იქცა. იქვე ყიდულობ პურს, ლობიოს, ან ლერწამს და მაიმუნები მაშინვე თავზე გახდებიან. ეს საშიში სულაც არ არის. პირიქით, ერთობით კიდეც. მოდი, მეგობარო, მოდი. შვიდად, შვიდად. ახლავე, ახლავე მოგცემ. თავი არ ინერვიულო. გესმის, ძმაო? მოიცადე. რიგრიგობით?
2: ოპ, დავაი.
1: რიგრიგობით, აი ეს შენ. მოდი, მეგობარო, მოდი. გამომართვე. შენი ჯერი ჯერ არ არის. ჩემი თეთრი შარვალი აღარ არის თეთრი. მაიმუნები მსუბუქები არიან. ისინი ძალიან მოხერხებულად გაცოცდებიან დანზე. თავი ნამდვილი პალმა მგონია. მათ რბილი თითები და მოკლე ბრჭყალები აქვთ. ასე რომ არ გკაწრავენ. ერთადერთი ძალიან დაგვსრიან და ამ ადგილას თეთრი შარვლი ჩამოსვლას არ გირჩევთ. მოიცადეთ. ღმერთო, როგორი ცუდი სუნი აქვთ. დაწყნარდით. შვიდად, მეგობრებო. სათვალი არ გამიტეხოთ. შვიდად. ყველაფერი წამართვეს. შენ რა გინდა? კარგი, გადაგვიღე. ბადუს მღვიმე.
0: იქნებ გამოქვაბულში არ იყვნენ. დედიკო. არაფერი აღარ მინდა. არაფერი აღარ მომწონს. სახში მინდა.

ესეც ცნობილი ბატუს მღვიმე. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოქვაბულია. მისი სიმაღლე 100 მეტრს აღწევს. მღვიმე განათებულია, მაგრამ არახელოვნური განათებით. მღვიმე ბუნებრივი, ჭერიდან შემოსული მზის ხილებით ნათდება. ზემოდან რაღაც წვეთავს. თვალში მომხვდა. ძალიან ლამაზი აქაურობა. უცნაურია, მაგრამ გამოქვაბულში საერთოდ არ არის ექო. აქ რამდენიმე დარბაზია. ერთ-ერთი კი ნამდვილ ჭას გავს. სწორედ იქ არის მთავარი ღმერთის

0: მურუგანის ტაძარი. ბატოს მღვიმე ცნობილია იმით, რომ ყოველ წელს თებერვლის თვეში აქ სისხლიანი დღესასწაული ტაიპუსამი იმართება. რიტუალის დროს მორწმუნეები მაზოხისტურ ხერხებს მიმართავენ. ზოგი ლოყებს და ენას იხრიტავს. ზოგიც ზურგზე კაუჭებით თოკებს იბამს და უზარმაზარ პლატფორმებს ექაჩება. უცნაურია, მაგრამ ამ დროს არც ერთი წვეთი სისხლი არ იღვრება. ყველა მონაწილე ტრანსის მდგომარეობაშია. რიტუალს ტკივილის ფესტივალსაც უწოდებენ. ყველა მონაწილეს ჯერა, რომ ტკივილის მოთმენით ისინი შეძლებენ ავადმყოფობის დაძლევას და საკუთარ თავში ზებუნებრივი ძალების აღმოჩენას. გამოქვაბული არარეალურად ლამაზია, ძალიან ლამაზი. ზემოდან ეს წვეთები საოცრად მოდის. ყველაფერი კარგია მანამდე, სანამ ქვემოთ არ ჩაიხედა. ქვემოთ საშინელი სიბინძურეა. როგორც ყველა ინდუისტურ ტაძარში, ბატუს მღვიმეშიც ნაგვის გორები დგას, რომელშიც ქათმები და ადგილობრივი ციყვები იქეკებიან. გამოქვაბული ძალიან დიდი და ძალიან ლამაზია. ტაძრები შეუდარებელი. თავარი ის არის, რომ ამ მღვიმეში მაიმუნები არ არიან.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: საღამოს ქალაქ კუალა-სელანგორში მოვედი.
0: კუალა-სელანგორი.
2: ამ ქალაქში უნიკალური ციცინათელების ნაკრძალი მდებარეობს. არ ვიცი ეს ადგილი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ვიცი, რომ ისინი აქ მილიონობით არიან და ალბათ ნაკრძალი ჯადოსნური. სადღესასწაულო და ძალიან ლამაზია. ისინი ხომ ციცინათელები არიან, საყვარელი არსებები. არ ვიცი წინ რამელის. ალბათ ეს ადგილი კიდევ ერთი 100%-იანი მახია ტურისტებისთვის. არა. ხოჯოების ნახვაში ფულს იღებენ. ესეც ასე.
3: Ну всё.
2: მოკლედ, საგზაო ინსპექტორის ფორმა ჩავიცვი და ნავზე მივდივარ. უკაცრავად, ციცინათელების საფარის დროს თქვენ ჯდებით ნავში და კუნაპეთ სიბნელეში მიდიხართ ჯუნგლებში დაკარგულ მდინარეში. ექსკურსიის დროს გაფრთხილებენ, რომ მხოლოდ ჩურჩულით ისაუბროთ. ალბათ იმიტომ, რომ ციცინათელები არ დააფრთხოთ. როგორც კი ნავში ჯდები, ნამდვილი ზღაპარი იწყება. წარმოიდგინეთ, სიბნელე, სიჩუმე, ხოლო წყალზე ნიჩბის მოსმის ხმაისმის. და უცებ სიბნელეში ხეები ციმციმს იწყებენ. არ ვიცი ხედავთ თუ არა, მაგრამ ისინი ანათებენ საახალწლო ნაძვისხის გიგლანდებს გავს. ეს იმდენად არარეალური სანახაობა, რომ თავიდან არც კი იჯერებ ამ ყველაფერს. ფიქრობ, რომ ეს საახალწლო განათებებია, რომ სადღაც ფოთლებში კაბელებია ჩამალული და ისინი დენშია შეერთებული, მაგრამ როდესაც ციცინათელები შენს წინ იწყებენ ციმციმს, მაშინვე ხვდები, რომ აქ არავითარი კაბელი და ელექტროენერგია არ არის. რას არ მოიგონებს ბუნება? ჩემი სიტყვები უკან მიმაქვს. ეს საოცარი სანახაობა, არარეალური მისტიკა. ამბობენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ციცინათელების კოლონიაა. აქ ისინი მილიონობით არიან. ვინ იფიქრებდა, რომ მე, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში ბევრჯერ მქონია ოქროს ბარათი, ციცინათელები გამაოცებდნენ?
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მარდეკას მოედანი.

0: დროს გადაწყვეტა მალაიზიელების საყვარელი ტკბილეული. დურიანის ორცხობილა დამეგემოვნებინა. ნახოთ რა არის. როგორც უკვე გითხარი, დურიანი ერთგვარი ხილია. არც თუ ისე სასიამოვნო სუნით. მას დაახლოებით დამპალი თევზის, ნივრის და კანალიზაციის სუნი ასდის. ორცხობილას საზიზღარი სუნი აქვს. არ ვიცი ამას ვინ ჭამს. ალბათ მარტო მალაიზიელები და... მე თუ ჩემო ახლა შემიძლია. მაიმუნი მეგონა და უზარმაზარი ტარაკანა ყოფილა. ის დურიანზე ზის. უზარმაზარი და საზიზღარი. ნახშმის გარეშე დარჩი. მადლობა ღმერთს, რომ გუნჩი მამაცი სცენარისტი აღმოჩნდა. მან გადაწყვიტა ცოცხლად გაგუდო საშინელი მწერი. ნახეთ რა მხელაა. ჩემი რჩევა იქნება, რომ კუალა-ლუმპურში არასოდეს ჩამოჯდეთ საჭმელად. აქ მიწაზე ისეთი ხოჭოები დაცოცავენ. დედა დედიკო.
1: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
2: როგორ ფიქრობთ, სადმე მაქვს ეს სარიალი ბოთლი? არა, მინის ჩასაბარებელ პუნქტში არ მივდივარ. მე ის თქვენთვის მომაქვს. თქვენ მასში $100 დაგელოდებათ.

0: ჩვენი განძის კოორდინატებია: ქალაქი კუალა-ლუმპური, ამპანგის რაიონი, გაუკვევით ჯალან ლინკარენის ქუჩას, სასტუმრო ფლამინგოსთან, გაიარეთ ესტაკადის ქვემოთ და გადადით საფეხმავლო გზაზე. არმისული ხიდამდე გადაუხვიეთ მარცხნივ და იქ ნახავთ მილების უკან გადაყრილ მილცადენებს. სწორედ მათ უკან იმალება თქვენი ბოთი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: კუალა-ლუმპური მონდომებით ცდილობს, რომ მომავლის ქალაქი გახდეს. მაგრამ ჯერჯერობით აქ ყველაზე შთამბეჭდავი და ლამაზი პატრონასის კოშკებია. არა, შემეშალა, აქ ყველაზე შთამბეჭდავი მაიმუნები და ციცინათელებია. მზად ვარ, ზვიგენებთან ჩავდივარ.
2: მაგარია, მიფრინავს.
0: რომ ნახოთ, როგორ წვიმს, ნამდვილი ტროპიკული წვიმა.
2: რამხელა ტარაკანია.
0: მაგარია.
2: ეს თევზი ჯერ არ გამისინჯავს. თავბრუ მეხვევა. წამოდით ნახოთ.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: მოგწონს?
2: როგორ შემაშენე? ძალიან ლამაზია.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გამარჯობა, შემაშენე.
0: კოშკები ლამაზია.
2: ლამაზესი.
0: რა მოხიბლა ყველაზე მეტად?
2: მე საშინელება დამემართა. ნამდვილი кошмари გადავიტანე. სერიოზულად?
0: მართლა? რა მოხდა?
2: მაიმუნი შემომახტა.
0: შემოგახტა?
2: ხო.
0: ღმერთო. როგორ?
2: საშინელება იყო, ღმერთო.
0: ღმერთო.
2: ისე ვიტირე, საშინელება იყო.
0: მე ცოდი ამბავ მომივიდა, შეხედე? შეხედე.
2: თავს დაგესხნენ? ეს როგორ?
0: თავს დამესხნენ. ეს ზვიგენია.
2: ღმერთო, რა საინტერესოა. მაიმუნები დააბრუნე.
0: აი ნახე.
2: წავიდეთ.
0: აი ეს კი ციცინათელებია. ისეთი საყვარლები და ლამაზები არიან.

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტო იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტო ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტო ცული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ ამოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4,200,000 კაცი. კლასი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არ წესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იცით, ორნაწილიანია და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. დღეს ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ორნე, ანუ ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯო დღეს სამწუხაროდ არ არის, თორე მასთან ყოველთვის საინტერესოა ამბის განხილვა, მაგრამ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს იცით თქვენ, რომ წაუყენეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. ჯერ პროკურატურამ წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია, ვითომ, მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს. როგორ მოხდა ისე, რომ ორ დღეში მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს ბრალი კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარი კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჟდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტიურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпроსოროთ უკვე სახელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დაზდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო, კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა, ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინიც ანუ ხელისუფლებას ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგათ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვი, უბრალოდ ზარია ეთერ შემოუშვათ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს თარასო რო არის, თარებაში და კაკაშა.
0: დაუწიეთ, ხოთ მიმღებს, არ გვესმის. მიმღებს დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000-ჯერ ნათქვამი მაქვს, ეხლა უბრალოდ არ მithkwams, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ყურმილში გესმით ჩემი საუბარი და რასაც გაიგებთ, მე საუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ მაშინ. ნოელოდებით ტელევიზორიდან ან რადიოდან, ნოელოდებით, სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი. და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარია ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. პატივცემულებო. რამეს გაუგებრათ ვამბობ? თქვენ რომ რეკავთ, თქვენ გესმით ხმა, ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი. სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარით. საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორიც და რადიოც. ზარია შემოუშვით.
2: საღამოშვიდობის, ბატონო გიორგი.
0: საღამოშვიდობის.
2: ცოტა ნიჩი შემოვიწაგრები ბერსანის, მაგრამ დათანამია რომ აი ეს ყველაფერი ხდება, რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგნებულად უხსნის სოციალურ დახმარებას, რომელიც იმით ჯერ 50 და 60 ლარი რაფული არის, რომ რაღაცად გამოიკვებონდა თავი გაიტანო. და აი ამე ამ გაიმითი ხსნის ირაკლი კობახიძე, რომ თურმე მოსახლეობას აღარ უჭირდა, თურმე თავობის დახმარება აღარ სჭირდება. სიცხრი ჩვენ თავრობას, რომ ამას გაუმართლობას საზღვარი არ აქვს, დაერივნენ ერთმანეთს და შეჯამის შეჭამისთან ცოტა შეჭამის ფერატო არ მომიტანე, შეცოტა მომიტანე, ნუასა ბიოლოგატაგებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენ. როცა საცოტავი პენსიონერებიც კიდე სულსა ღაფავენ და რა პენსია გვაძლევენ, ორწლად ბიგდებენ ყველა პრემიერ მოსვლის დროს, ასეთმა პრემიერმა ვიზეული ვითარმისა პენსია პენსიონერებს და ოცნაც უფენენ ხოტელისა ჩეფხენ და პლუს კიდე დაპეს პენსიონერები გებონება და პენსიონერები ჩი 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება. სიცხრი და მოსახლეობის თავში არის სასაჩილოები და გულსაკენია რომ ნუ თუ ჩვენ არ იციეთ ეს მთავრობა, ჩვენ მოვიყვანეთ. ანიჩის მოყავს ჩვენ თავრობები, რომ ვერ გაგმნება დადანძრები არ ნადა, ვერ ხომ კაცო ამათ მაგას საზღვარიც არა, არ ცხენიათ, არას ცხენიათ და კიდე დარჩენას აპირებენ, გაგრძელებას აპირებენ, გეგონება მოსახლეობის თავში ისეთი ავტორიტეტი აქვს ამ თავრობას, რომ არიქა თქვენი არ გვეყოლება, ჩვენ ვერა დავარჩენი. რა ვიცი კაცო, მოსახლეობა ცხოვრო ღირსეულო, პარტია დაუჭირო ღირსეულს, მაგალითად თქვენი სახით, როგორი თქვენი პარტია, რომ იქნება გვესოლოს რა ვიცი ასეთი ხელისუფლები, დროს არ შემია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულ და შეკრულებულ მოსახლეობას. მადლობა მოსმენისთვის, ბატონო გიორგი.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას, რითიც დავიწყე გადაცემა. ესე იგი, წერილების გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ მესამე წერილი რო გამოქვეყნდა, ხალხი ელოდებოდა მეოთხე წერილს და რაღაც უფრო მეტის ახსნას ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, უცბად გვეუბნებიან, რომ მას წარუდგინეს ახალი ბრალდება, აბრალებენ კორუფციას და მას 11-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. და სქემა თუ როგორ მივიდნენ იმ კორუფციულ გარიგებამდე. ანუ ვასილ მხეიძე ყובה ასეთ რაღაცას. ეს არის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, რომელიც იმ საქმეში მონაწილეობდა, რა საქმეზეც დაკავებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძე დაკავებულები არიან ზუსტად იმ ძვირად ღირებული აპარატურის, სამედიცინო აპარატურის შესყიდვისთვის და მან დაიამ კორუფციული გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროზე რომ გაასამართლეს ისინი, მათ არ გაახსენდათ ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ დღეს როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო წერილების წერა, რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ მე ის ციხეში საკანში ზის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი, გამახსენდა, ამაშიც ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს, რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა, ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. და მანამდე არ მახსოვდა, რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა. და ეხლა ვიტყვი, აი ცოტა არ იყოს და რაღაც საბავშვო ბახს უფრო გავს, ვიდრე იმ რეალობას, რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თავს გვახოვენ. აი ბევრი კითხვა მიჩნდება, ამას კიდე ვიტყვი, უბრალოდ ზარი ეთერში არ ვალოდინოთ, უპასუხოთ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, არასერიოზულია ყველაფერი. გადასახედი იმ კატეგორიას თვალით, ვინც მეტნაკლებად ერთდება სიტუაციაში. თუ იურისტია კიდე და გარკვეულია, კრატულად მოარეს. ჩემს ღმერთ მერით ბატონო გიორგი, ამ ხელისუფლება დავიწყოთ იქიდან მოსვლის პერიოდში, ახალ დაპირდახანს არაფერი ციტიტიზე არ დაუდგინე. და რამდენი დანაშაულებრივი ქმედება აქ ჩადენილი, როგორც ერი, ბერის, ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხოტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა, ამათმა ჩვენზე აზია უკეთესად იციან, რომ ეროვნული ხელისუფლება რა დროსაც მოვა, ინტრუში ამათ იმზე ჩაეშვენება და ასეც უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ გააკეთებენ, როგორც არჩევნები გააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. და რაც მოხდება და სამაბიჭო იქნება, გაცხნება იქ. ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ. და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურს აი ჩალენჯი ან სიტყვას ჩავშავდი, დაანახოს ხალხს, უნდა ეცოდო ეს ბორიტი ფანდია მათი ხელისუფლების გაგრძელებისა. სადაც არ უნდა წავიდეს, სადაც არ უნდა გაიქცენ, თვალედანაც ჩამოიყვანს ნორმალური ხელისუფალი ამათგან, მიურჯის თავის საზნაურს. ეს არის ჩვეულებრივი წესი. სასამართლოს არ აგავ, მე ბოდიშ იმ კატეგორიის მოსამართლეებთან, როლებს უკვე აღარ არიან და დაამებეს თავი თავებთან, გაათავისუფლეს იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლების დაკნინზე არ იარეს. და არის კიდე მეტნაკლებად ყველა ფლაცო ხალხს ვერ გადაუსმევ, ფლაცია თუ ისია, ოჯახია, რაღაცა, მაგრამ უსინდისობა არ უნდა ჩაიწინო.

შეიძლება ის სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული, მაგრამ ოფიერებაში ხო არ დაუწერა კანონს ოჯახი, იქ ხო არის და მყარად არის. აი ეს არის ჩემი

მადლობა ზარისთვის. კეთილი. ვაგრძელებთ გადაცემას და აი იმ რაღაც უაზრო ნიუანსებზე, რომელსაც აი ამ უაზრო ნიუანსებს თავაზობს თვითონ прокуратура დღეს ფაქტიურად და ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მე არ ვიცი ახლა მე არ ვარ არც მბრალდებელი და არც ადვოკატი ღარიბაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარის. არა, მე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ვცდილობ გავაანალიზო ის შემოთავაზებული прокуратурის მიერ შემოთავაზებული ჩვენება, რომელზეც ეკრნობა მთელი ეს საგამოძიებო პროცესი, სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით, ყובה ვასილ მხეიძე, რომ იმ ბიზნესმენთან, რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა, იმ ადამიანს არწმუნებდნენ, რომ ის მოიგებს ტენდერს. არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ ბურჭულაძე. ეგრე გამოდის. მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძეს ავტორიტეტი და მან თქვა, რომ არა, მე მინდა, რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან, უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს, რომ ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და როგორც ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ მხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონდ ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვა ასეთ კითხვას. ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და ტენდერი ცხადდება, ტენდერში მონაწილეობას იღებს, თქვათ, ვიღაცა. საქმე აქ მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან. თუ რა თქმა უნდა, რაღაც გარიგება დგება. ბიზნესმენმა რო თქვას, რომ იცი რა არის, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. მეუბნებით რომ მე მოვიგებ რაღაც, მაგრამ თავდაცვის მინისტრის დონე არ ყოფნის ამ საქმეს რა და პრემიერ-მინისტრთან დამალაპარაკოთ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერთ ბიზნესმენმა ეს რო თქვას, თვითონ თავდაცვის მინისტრი არ ეთქვის, რომ თუ გარიგებაში რო შენ ხო არ უბერავ, ჩემზე ზემოთ, ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა რომ პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო თუ რა რა გინდა. ეს ერთი და მეორე, პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ აი თქვათ გარიგებულები არიან რაღაც. მივიდა თავდაცვის მინისტრი პრემიერ-მინისტრთან და ეუბნება, იცი რა არის იმ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა შემოვატანინოთ ეს სამედიცინო აპარატურა, ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი. და თან ხვდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ხურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონდ ფული უნდა მოიტანო. აი რამდენად საერთოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა. მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი, ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში. და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა. მიუხედავად იმის, რომ თქვენ აცხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა რომ კიდე კარგი ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც, არა რა პრემიერ-მინისტრი კაცო, რა თავდაცვის მინისტრი, ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დაადასტუროს, რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებთ. აი დაფიქრდით ხალხო, ნუ ასეთ რაღაცას რო ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას, ხო უნდა დაფიქრდეთ ხალხი რამდენად დაიჯერებს, შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მერე კიდე 400,000 ავიღე მე, 1,500,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძე მერე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ

0: სულ გარიგებაში რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს რისმის კითხვა რატო ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში აკეთებდა უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750000 ლარი რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა ეშინოდა რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რატო? ნელ-ნელა რატო აძლევდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ ფულს? ეს კიდე მორიგი კითხვა. ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას. ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ახლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა. ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატომ დღეს, რატომ დაავიწყდა თავის დროზე ხეიძეს ამ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება პროკურატურაში, როცა ამ საქმეზე მიდიოდა გამოძიება. ეხლა მაინც და მაინც თვითონ ხეიძეს რატომ გაუჩნდა ასეთი სურვილი რომ მიეტანა ეს ამბავი პროკურორისთვის? იმიტომ აი მე პირდაპირ გეუბნებით, არავის არ ვამართლებ და არავის არ ვამტყუნებ. კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომ და ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარია ეთერში და გავაგრძელოთ. დაუწიეთ მიმღებს. გაითიშე, ხო? გაითიშე. ხალხო, დაუწიეთ მიმღებს რა, რომ რეკავთ ეგრევე, რომ გეუბნებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ეგრევე დაუწიეთ, ან გათიშე. ხო და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვა. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი.
0: გისმენთ?
1: რატომ მიიყვანეს იმ ზონეზე, რატომ მაშოვნენეს ჯერ ფული და მერე დაიჭირეს? ხოშეძლოთ არა რომ თავიდანვე.
0: დაუწიეთ მიმღებს. ფული შოვნას რაც შეეხება. ეხლა მე ვერც ფაქტებით ვისაუბრებ და არც მტკიცებულება მიდებს აქ არანაირი, მაგრამ ზოგადად რომ გადავხედოთ სიტუაციას. ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაძლევს ბრალი. არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტიურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არ იყო. გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს, მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც ჰქონდა, მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებ. თვითონ ალბათ გასემს პასუხს, მაგრამ ლეგალური ბიზნესები ჰქონდა და ამაზე ტელევიზორში, მე მახსოვს ტელევიზორში ნათქვამი იყო, რომ კახეთში ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელზეც ხორბალი მოიყვანეს, ეხლა მე ყიდიდნენ ისრაელში. იმ ხორბალს ყიდიდნენ ისრაელში. და ეს ღარიბაშვილს ეკუთვნოდა. ადრე ტელევიზორში იყო ნათქვამი. ეს ლეგალურად იყო ყველაფერი. არავინ ბრალს არ უყანებდა ამის გამო. გადასახადებზე იყო საუბარი და არა კორუფციაზე. და ეხლა უკვე კორუფციაზე წაუყენეს ბრალდება. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ვასილ მხეიძეს თვითონ გაახსენდა და გაუჩნდა სურვილი, რომ მისულიყო პროკურორთან და ეთქვა, რომ ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა იმ სქემაში, რისთვისაც დაიჭირეს ბურჭულაძე და მხეიძე და კიდე სხვები. აი, უცბად კაცი ძის ციხეში და მას თავში მოსდის, რომ მოდი, მე მივალ ახლა პროკურორთან და ამას ვითხვი. შეიძლება პროკურატურამ გარიგება შესთავაზა, რომ მოდი შენ ეს თქვი, ეს დაადასტურე და ჩვენ

0: რეალიტად იმ საჟელის მაგივრად რაც უკვე მოგისაჯეთ, იმაზე ნაკლებს მოგცემთ. მაგრამ აქაც როგორი მომენტია, გასაგებია გარიგება, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ აქ სხვა კიდე სხვა უზუსტობაა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია, უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რა ზუსაუბრობ. გისმენთ?
1: პირველ რიგში და აღნიშნა ის, რომ აი პირდაპირ ჩართვა მართლა თქვენთან. პირდაპირ ჩართვა, აი ვისაც უნდა მაგას შემოვიდეთ. და ახლა დაუწმუნდი და ხოჩავთ თქვენ მაგას. მე მადლობას გიხდით, რომ ასეთი დანარჩენი რა, ტალახში გორაო, ჩემო კარგებო რა. ალახში, მაგა ტალახში. მე იმას გულისხმობ, რომ ჯო თანაშავე რა გააწეთე. ფაქტი არის რაღაც არის რაღაცა ფული აღებული გასაცებული თუ გამოთეთრებული ახლა მაგ უბრალოდ კაცი ხოიც ვერ გაიგებს რაღაც ახლა რაცა რომდა ბევრი ლექსები ვიკითხო უხსნათ ის ესა გასაგებია რომ აქვს მიქარული და გაკეთებული რა ახლა შიგნითა პროცესები რაც მიდის მაგასთან ეს თალკე მოიკითხო რა მაგასთან როგორ და რანაირად მე ირმა მენანება რა ირმა მენანება დედას გეცდები იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ვარო და მქონდა ურთიერთობა ინტერესთან და რატომა გაიჩიტოს ეს გოგო რა მე გამოდგენა რა რა აი
0: მაგივე
1: ის ახლა კიდე უნდა გამოვიდეს რომელიღაც არხზე და იმან
0: არა ხო მარა ირმა რაში იჭკლიტება ირმა ამბობს იმას რაც არის
1: სიმართლე არა იჭკლიტება იმაში უბრალოდ არა სხვა რამეს გულისხმო ჩემო კარგო საზოგადოების აზრი ხოიც ორათო არის გაყოფილი და აბა ეხლა ესა და ისა და ხათო მე კი ვიცი რომ ჯიდარია და ენაცვალე კაცო მაგრამ მე სხვა რამეს გულისხმო თუ მიხდები გაერა
0: არა მე გასაგებია მაგრამ საზოგადოების აზრი ყოველთვის იქნება გაყოფილი და ტალახს ყოველთვის გვესვრიან გინდა ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობდეთ და გინდა ვთქვა იტყუებოდეს ვიღაცა
1: მაინც
0: ტალახს მაინც ესვრიან
1: ეწოდება კარგი ხაი კარგი მე აწეს ბოლომდე და აუ დავმარჩოს უკვე იმათა მე სხვა გულიც ხვი მაგე
0: გასაგებია კაცო მადლობა რა თქმა უნდა რომ გულიც ხტკივა ამაზე ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ მაგრამ აქ უყურე რა სიტუაცია ჩვენ ანუ გულისხმობთ რომ ამ ტალახს რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას ნამდვილად ასე არ არის მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის რომ დავანახოთ ხალხს რომ სადაც მაღალ ჩინოსანს თქვათ ასე გაპრესავ და ასე ეს თუ პრესია რა თქმა უნდა და თუ ასეთი ზეწოლაა ხო ნუ ჩვეულებრივმა ადამიანმა რას უნდა ელოდებოდეს ხო ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გაანადგურებ ის საერთოდ ვერ გამართლებს თავს და მის გვერდით ნუ ვინ დადგება აქ ამხელა ხალხი ამდენი მეგობარი ყავდა და ამ ყავს კიდე დარჩენილი აი თუნდაც ირმას სახით და რაღაცა ხდება და ვიღაცა პოზიტიურად დაფასებს ვიღაცა ნეგატიურად ამას მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთი სისტემის დროს საერთოდ არის ანუ მიტოვებული და არანაირ სიმართლეს და სამართლიანობას ვერ მიაღწევს. ამაზე მიდის საუბარი და რატო ვსაუბრობ ჩვენ ბევრ კაზუსზე, რომელსაც ვხედავთ და ბევრს უზუსტობაზე, იმიტომ რომ საქმეს, როცა რაღაც საქმეს აღძრავ და არსებობს რეალური ჩვენებები, იმ ჩვენებაში უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა იყოს, ჩვენება თვითონ უკვე პასუხი უნდა იყოს. იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც ისმებოდა გამოძიების პროცესში. ჩვენება პასუხს იძლევა და აქ ჩვენებამ კითხვები გააჩინა. იმდენი კითხვა გააჩინა, რამდენიც აქამდე არისო. ამაზეა საუბარი. სანამ გადავალ იმ თანხაზე, კიდე ზარს უპასუხოთ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით. ო აი ცოტა ღენული სოგე გონია თემაზე საშუალოში რა ესეთი სამუშის განჩება რომ ბიძინა ჩალიჩოს შემოცურებას ახალი ქსელო ოპოზიციი რა და იქნება ხარიფაშვილის ძვაზი ალბათ იქნება ანის როკია თაიმსის ექსპერტთა კლუბი დავავს დეჩაგვარი და ვავლამარავიცეს როგორც მახასულაშვილი და ის ვარე სხვა მესამე მაქვს ეს პარტიაზე ეს იყო დასმული ვერ მიწა ხო და კითხვები ჩდებაო რა ძალიან და დიდი პატივისცემის მიუხედავად, უცხელი პატივისცემის მიუხედავად, ახლა მე არაფერი ის საკითხები არ არის და ხალხატონი იმაინაში ხესმას დიდი პატივისცემის მიუხედავად. ნუ გამოდი საკითხი ძიცინა ამას არ გააკეთებ და კობახიდან გააკეთა. ასე დაყმობით ვამბობთ და რა შეჭიდება. ადამიანი ყველაფერს აკეთებს ის რო არ გამოჩნდეს რო პატრონიასი გააშავოს, ხო? აი ფერას ახსენე ის ბერიას როგორ სამთავროს ბენის გვარი რა. გამოდის ყოველ იმაში და ცდები არ თურქო პატრიოტები და ასე შემდეგ. ხო გასაგებია საიდანაც მოდის ეს საკვეთები და რატო ცდილობთ ეს? ისინი რაღაცა გავაპრიალოთ და არა ისინი არა კოტას შეთამდინარაზე არა ისინი როგორ იქნებოდა? რატო ეს? ხო ხედავთ რომ ქვემოთ მოდის ხალხის ძობა. ავწუხაროთ მე მინდა რომ მაგაკომაში იყოს ძენი პარტია და ჩემი მეგობრები ძალიან ფანტასტიაში და ფლადის პარტიის ცენტრი რა მაგრამ უბრალოდ აი ამას რატო აკეთებს რატო უკეთებს საკუთარ რეიტინგს ვერ ხვდები და დაარეთ ვას ყველას ეს უკვაქვს ესეთ გაგვაქვს დააუბრობ და ხედავ ხერ შეხედულებები რა როგორია და აი ყველა ვერ არის ვერ ვაჩერებ რომ ოპოზიციური პარტია არ ქონი პარტია ეს და
0: კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი, დააკვირდით მეგობარო, უყურეთ. ჩვენ რაც ვიცით და რასაც არამხოლოდ ვგრძნობთ, არამედ რაც ვიცით, საიდან რა როგორ მოდის. ანუ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ამას ვახმოვანებთ. თქვენ გინდათ რომ ირმამ პირდაპირ თქვას რომ ეს ამის ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი. აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ მაგალითად აი ზუსტად დღესდღეობით ჩვენ ეს ინფორმაცია არა გვაქვს. მე მესმის რომ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ღიად დაუპირისპირდეთ ოცნებას, თელ ვერტიკალს, ოცნების თელ ვერტიკალს, ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებულს და რა ვიცი ბოლო მინისტრის მინისტრამდე დამთავრებულს. მე მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზნეობრივი მიდგომა და ზნეობას ცოტა სხვა რაღაცა ჩვენ ამაზე სულ ვსაუბრობ და ბატონ დავითს არაერთხელ ვსაუბრე ამ თემაზე. ვერ დავაბრალებთ ადამიანს თუ ჩვენ ეჭვის დონეზე კი არა. აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია არა გვაქვს, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლა ეს ადამიანი ამაში მონაწილეობს. ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხდება. ეხლა ჩვენ ვარაუდით რომ ეს ასე იქნებოდა, ან ასე იქნება, ხო ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ რატომ არ აკეთებთ რომ ყოველს თავისი ზნეობა აქვს და ვინმეს თუ არ ჯერა რომ ჩვენ ოპოზიციური პარტია ვართ, იმ ყოველფრის შემდეგ რაც ჩვენ უკვე გაგვიკეთეს და რასაც გვიკეთებენ, ნუ მაშინ საღო. მაშინ ესე იგი, ნუ ან არ უნდა აზროვნება ადამიანს, ან უბრალოდ არ უნდა დაჯერება. თუ უნდა დაჯერება, დაიჯერებს, მაგრამ თუ არ უნდა დაჯერება, როგორც არ უნდა უმტკიცო, მაინც ვერ დავაჯერებ. და ის პატარა ნიუანსები, რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ, რომ იქ აი რატო ამბობს ის, რომ ის არა და ეს და გვაქვს ინფორმაცია. იმაზე არა გვაქვს, ამაზე გვაქვს ინფო და ასე შემდეგ. რაღაცას ინფორმაციას ირმა რომ მიიღებს, იმ ინფორმაციას ახმოვანებს. თუ არა აქვს ინფორმაცია, ახლა უზნეობა იქნება, დავაბრალოთ ყველას, ვიზეც საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ რაღაც პროცესში. უზნეობა იქნება და ჩვენ არ ვიქცევით ესე, არ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტიპი არ გაურიოთ პროცესში, რომელშიც ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა, მაგრამ არანაირი ფაქტი ამტკიცებულება ამის შესახებ ჩვენ არ აქვს. ზარი ეთერში. გისმენთ?
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: ობიექტივი ტელევიზია, ხო?
0: დიახ, დიახ.
2: ო, ტელევიზია, ტელევიზია ისე მოხდა. რა ხდება? რამე იქნება ხალხის შეგროვება, მიტინგი, ჩემი მომხრეები დაიძახეს რომ ისე?
0: კი, აუცილებლად, აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ
2: რომ იქნება. იმედი იქნება.
0: ვერ გავიგე.
2: იმედი ხო იქნება რაღაც?
0: ო, არ მესმის რას მეუბნება. გაიმეორეთ.
2: ერთო.
0: ტექნიკური ჯგუფი გესმით, დამიწერეთ რა რა ხდება. თუ გაიგეთ. გაითიშა. ვერ გავიგე, ბოლო თანწდებოდოთ სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ კარგით. ტელევიზია გათიშულია, ზოგიერთ რაიონში, იმიტომ რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ვის შეიძლება რომ ვინ უნდა თქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ტელევიზია ან პარტია, ვთქვათ, ვის, აი ვის არ ჯერა ამიხსენით, როცა ხედავთ, რომ ასე დღეშია, რომ ტელევიზიას გუდავენ, ყველანაირად ძირავენ პარტიასაც, ტელევიზიასაც და კიდე ვიღაცას ეჭვი ეპარება, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია, ანუ ეს ხო აბსურდია. იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგი გადაუხდელობის გამო სტერეო პლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ეხლა ვიყოთ არაოპოზიციური ტელევიზია ან არაოპოზიციური პარტია, გაგვიჭირდებოდა ის რაღაც 8000 ლარი თუ რაღაცა, რომ გადაუხადოთ, არ გაგვიჭირდებოდა, მაგრამ გვიჭირს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად განადგურებენ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ ვამბობთ კონკრეტულ პირზე ან კონკრეტულ სუბიექტზე? იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მაგრამ ვარაუდით არ გვინდა საუბარი. რაც ვიცით, იმაზე ვსაუბრობთ. რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარი ეთერში.
2: საღამოშვიდობის ისმის ჩემი ხმაბა
0: და გიორგი. დია, ისმის საღამოშვიდობის.
2: უკაცრავად პროკურატურა ამჯერს მოვალებს. ერთი იმის შეუძლია, მაგალითად დედოფლის ხაროს სოფელი საბათოში ტარიელ ღარიბაის ნომერო რუჟენ ღარიბაშვილის მამის საფლავის გამოიტანა. უბრალოდ გააბრალონ, რომ არა ქართული წარმოშობა, აი ნახავთ, აი ეგრე
0: ღარიბაშვილის მამის საფლავის ქვა?
2: არა, მამის არა, დიდი ბაბუა, მამა ტარიელია, რუბენი არის პაპა და ამის მამის საფლავი, სოფელი საბათო, კასეთში ერთადერთი სომხურ ელევანი სოფელია.
0: და რის თქმა გინდათ, ვერ გავიგე. ისაუბრი, გაითიშა. ვერ გავიგე, რის თქმა უნდა და ბატონს. საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა, რომ არ იფიქროს, რომ ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ, თქვათ, მის მიერ შემოთავაზებული თემა. არა, დაგვირეკეთ, აი კიდევ ერთხელ სადა დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით, რის თქმა გინდოდათ, რომ მაყურებელმაც გაიგოს და მეც. კეთილი. გავაგრძელოთ იმ თანხებზე საუბარი. აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება, რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია. 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის, ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაკინაციებით, აი დააკვირდით, ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვცდილობ, რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო, რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა თანხა ბიზნესმენმა, რომელსაც ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო, დააკვირდით, ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო მაქინაციების გარეშე. ტენდერში მოიგებდა ტენდერს, ამ ტენდერს მოიგებდა, ვთქვათ, მიიღებდა 11.500.000, ჩამოიტანდა ამ აპარატურას და იმ 11.500-დან მას კიდე მოგების თანხა დარჩებოდა. ვინაიდან ეს არის შესყიდვის შემოთავაზებული შესყიდვის ფასი. და ამაზე თანხდებოდა თავიდან ბიზნესმენი. როცა ამ გარიგებაში ჩაითრიეს, კორუფციულ გარიგებაში და 6 მილიონით გაუზარდეს თანხა, ბიზნესმენი ამაზე თანხდება და ატკატის სახით, აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, ატკატის სახით იძლევა მხოლოდ 1,900,000 ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით. თქვენ რო იყოთ

0: პრემიერ-მინისტრი, ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინებ ტენდერს არჩევნებში, მოგაგებინებ, არჩევნებში კი არა და ტენდერში მოგაგებინებ ამ ტენდერს, შენ გაიმარჯვებ, შენი კომპანია გაიმარჯვებ, შენ იქნები შემომტანი ამ სამედიცინო აპარატურის და ოღონც 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად, საიდანაც შენ ისედაც აიღებდი მოგებას, ყველა ვარიანტში, ჩვენ 6 მილიონს დაგიმატებთ და იქიდან 1.900.000 მოგვიტანი ჩვენ. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე მესმის, რომ 1 მილიონ ნახევარს, საიდანაც ამ ადამიანს მოგება ისედაც ხდებოდა, უბრალოდ იმისათვის, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში, კიდე მოიგო ამ ტენდერში, რაც დაგრჩება, იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს. და მონაწილეობს ბიზნესმენი, იგებს ტენდერს 11 მილიონ ნახევრი, 11 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან, რაც დარჩება, ახლა 500.000 დარჩება თუ 600.000, 10% მიაქ ნუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აგებინებს ტენდერში. აი ეს არის სქემა, რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია, მე თვითონ შემხვედრია, არა მე არ ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას, პირდაპირ მეუბნებოდა, რომ აი ესეც წესებია რა. ოღონც მან და არიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ. და აქ მეთქი, აქ აღმოჩნდა, რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს, ანუ 6 მილიონს თავი დავანებოთ იმ მოგებულ ფულს, რაც წაიღეს ვითომ ბურჭულაძემ და მხეიძემ. 4 მილიონი დაუმატეს ბიზნესმენს. აჩუქეს 4 მილიონი. ხახო, გჯერა, აი მე მაგალითად არ მჯერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 4 მილიონი ბიუჯეტის ფული ვიღაცა ბიზნესმენმა წაიღოს მხოლოდ იმისათვის, რომ აქ სამკაძზე გატყდეს 1.900.000. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე იმიტომ გეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ყველაფერი სუფთად არ ქონდა ღარიბაშვილს. გასაგებია, რომ ვიღაცა იღებს ქრთამს, ვიღაცა არიხთის გადასახადს, ვიღაცა, მაგრამ სქემები რაც არის, ასეთი აბსურდული სქემა პირველად გავიგე. რომელი იყო მან დებილი და რომელი ვერ თვლიდა ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე? ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც თქვა, არა თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი, მე შენ 1.900.000 არ მოგიდან ატკატის სახით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონით პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება, მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა, კორუფცია დაიბრალონ, აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.900.000 ლარის გამო. ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა. კიდე ცალკე თემაა მეთქი, რაც თქვი თავიდან, რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯუანშერ ბურჭულაძე, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაადასტუროს, რომ აი ეს სქემა ახლა დატრიალდება. ნუ რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის შესაძლებელი? საერთოდ წარმოუდგენელი სქემა. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ისმის?
0: დიახ, ისმის, ისაუბრეთ. გაიტიშა, იქნება დარეკოს. ხო და ამაზე ვსაუბრობთ რა, რომ ისეთი რაღაცა, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ახლა აგერ ჩვენება მივიღეთ თან უცბად მხეიძემ გადაწყვიტა, გაუჩნდა სურვილი, რომ ახალი ჩვენება, ახალი გარემოება წარმოშებული იყო ამ საქმეში ღარიბაშვილის მიმართ და უცბა სურვილი გაუჩნდა, რომ მოდი მე ახლა სიმართლეს ვიტყვი, აქამდე არ მითქვამს. არ ვიცი რატომ თვლიდი საჭიროთ, რომ არ მეთქვა, მაგრამ აქამდე არ თვლიდი, უკვე გასამართლებულია მხეიძეს ბურჭულაძეც, მაგრამ მოდი მე ახლა, რადგან აი ეს წერილებს წერს ღარიბაშვილი, მოდი

მე ახლა ვიტყვი, რომ ისიც მონაწილეობდა ამ კორუმპირებულ კორუფციულ სქემაში. და ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც ფაქტიურად იმაზე კითხვა იყო თუ არა კორუმპირებული ღარიბაშვილი და მონაწილეობდა თუ არა კორუფციულ სქემაში. ამაზე რომ პასუხი გაეცა მის ჩვენებას, პირიქით კითხვები გააჩინა. თუ მონაწილეობდა, რანაირად მონაწილეობდა, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბურჭულაძე, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა თანხებს ღარიბაშვილს. რატო როგორ მოხდა ისე, რომ ბურჭულაძემ ბიზნესმენს არ უთხრა, რომ შენ ხო არ გაგიჟდი, რა პრემიერ-მინისტრი, რის პრემიერ-მინისტრი, კაცო, მე გეუბნები, რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს. საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი. საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა, არის ბიზნესმენი არ თანხმდება ამ კორუფციულ სქემაზე. მოდი, შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფერი და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი, კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით, რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის. ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის? რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე, რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ისეთი, ну, ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო. არის რაღაცეები, თქვა, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა. მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯერონ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ, პირად თავთან, საკუთარ თავთან, რამდენად სწორად გააანალიზებ და მიხვდები, რომ კარგი, თუ დამნაშავეა რაღაცაში, იმაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი, მაგრამ ის, რაც ახლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო რომ არ შეიძლება ახლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას მე ახლა პროკურატურასაც მივმართავ და ხელისუფლებას პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ახლა ყველაფერი არიჭმევა რა რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები რომ დასაჯერებელი იყოს აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა და მე გეტყვით რა პასუხიც იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა რატო აირჩიეს ეს სქემა, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა. ღარიბაშვილი რატო დათანხმდა ბიზნესმენთან პირდაპირ რო ეთქვა, რომ კი, მეც მონაწილეობ ამ კორუმპირებულ სქემაში. მე რა ჩვენ არ ვიცით ახლა იმათ გითხეთ და აი გეუბნებით რომ დაფიქრდით. ნუ ცდილობთ რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალს, ამას ნუ ფიქრო ცოტა მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ცოტა ხნით დგავალთ რეკლამაზე და მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დროებით არ გადართოთ.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი

0: მონაწილეობა არასდრო თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი დღეს გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის? საჯარო ჩვენება. ეს არ არის მნიშვნელოვანი? კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეას.
1: ხები გააჩინეს, რომ თქვათ, პლატფორმისიდან არის.
0: კიდევ ერთხელ მინდა
1: თქვა, ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ, სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძემ, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
1: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ, რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მე ორი ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო თვარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით აგებული.
0: ანუ შენ საახლამდე ვერ მოასწარი მისვლა, ხო?
1: საახლამდე ვერ მოასწარი და ავტობანიდან გერთობით აგებათ.
0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასწარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც წაუყენეს, ხო, დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, რომ ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ნუ ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ

0: პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესეა, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ნუ ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და პროკურატურაში.
0: არ ვიცი, ნუ აქ ერთი სიტყვით ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოვთვალე, ხო? რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო, იმაში რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი. წარმოიდგინე, პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ნუ შენი ავტორიტეტი არ ყოფნიდა. აი პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, რომ მე გავიმარჯვებ და მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს ერთი. მე ირაკლი ღარიბაშვილი თანხდება იმაზე ვითომ რომ დაუდასტუროს, კი, ეს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდი და ოღონდ არ დაგავიწყდეს მე ფულის მოტანა. იმიტომ რომ თუ გაგამარჯვებინე, ფული უნდა მოიტანო.
1: აბა რა ძმა.
0: ხო, ეგ ერთი და მე, ბიჭო, რაც მთავარი, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგე, ამიტომ ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ბევრი მინახავს რაღაც გარიგებები და გამიგია რა ზოგადად, მაგრამ ესეთი პირველად გავიგე. ესე იგი თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. შესყიდვითი ფასი, შესყიდვის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაც, ანუ 500 ვთქვათ რა, 11 მილიონ 500 ათასი ლარია. იმ 11 მილიონ 500 ათასი ლარიდან თუ გაიმარჯვა ბიზნესმენმა და მიიღო ეს თანხა, ბიზნესმენს იქიდან უკვე სარგებელი უნდა დარჩეს. მან უნდა აი კი, უნდა აიღოს 11 მილიონ 500 ათასი ლარი, იყიდოს აპარატურა ამათ მისეს და დაიტოვოს მოგება. მაგრამ ხდება შემდეგი რამ. ამას ეუბნებიან, რომ შენ 10% უნდა გადაიხადო მოგებიდანო და 11 მილიონ 500-ის მაგივრად ჩვენ გაძლევთ 17 მილიონ 500. ანუ 6 მილიონით გიზრდით მაგას და შენ მხოლოდ 1 900 000 გაქვს მოსატანი. აი ეგეთი რამე ხო გეუბნები? პირველად უბრალოდ
1: ყველაზე საინტერესო რა არის, ცი, აი მხეიძემ დილით გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი ახლა მე ვიტყვი სიმართლეს.
0: ეს თქვით უკვე რომ ხეიძეს მოუვიდა, აი უ გასამართლებელი ამ საქმეზე ნაღიარებია ყველაფერი და მოდი დღეს მე ვიტყვი რომ ღარიბაშვილიც იყო, კაცო, რატო მალო ამას? ადრე ან არ მახსოვდა ამნეზია მქონდა, ან უბრალოდ დღეს ვიღაც ბიძებმა დარეკეს და მითხრეს რომ აი თუ ამას გააკეთებ რაღაცას გიზავთ კარგს, ან ცულს პირიქით თუ ამას არიზავ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები, გიო, აი სადმე გაგიგია რომ ბიზნესმენს, რომელსაც მე გამიგია, როცა 11 მილიონ ნახევარი ღირს ტენდერი, შენ ბიზნესმენს ეუბნები რომ მოგაგებინებ 11 მილიონ ნახევარს აიღებ, ოღონდ მოგებიდან 10% მოიტან. ეგეთი რაღაცა?
1: ა საქართველოსი მეორე ვარიანტიც არის. 11 მილიონს კაო მე შენ მოგცე, მილიონს მოიტა და რასაც შენ იყიდით, მაო ის შენ დაგრჩება რა.
0: ესეთიც მოსულა. მაგრამ 11 მილიონ ნახევარი დაგიტოვო, ზემოდან 6 მილიონი დაგიმატო და გითხრა რომ მხოლოდ 1 900 მოიტანე, აი ეს უბრალოდ არ ვიცი ახლა ვის დაებადა, ვის ტვინში დაიბადა ეს აზრი და მე ვამბობ ღარიბაშვილი ესეთი სულელია თუ ბურჭულაძე ესეთი სულელია, რომ მოდი ბიზნესმენი 4 მილიონით გავამდიდროთ და იმინო 6 მილიონს ვაძლევ და 1 900 ხო მოიტანს, 4 მილიონი დაიტოვოს თვითონ, უკაი გადასახადებ 300,000 გადაიხდის, დანარჩენი იქიდანაც დაიტოვოს და 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩება, იქიდანაც დაიტოვოს ის ფული. აი ბიზნესმენზე ზრუნავდნენ ეს.
1: ესე იგი იზრუნეს ბიზნესმენზე და ბიზნესმენს, ესე იგი სინდისი ქეჯნი და ამდენი ხნის გამავლობაში და ახლა თქვა რომ მოდი ამას ყველაფერს ვიტყვიო, კაცო.
0: ბოდიში,
1: მე ერთი წამი ლოგიკაში არჯდება.
0: კი, ერთი წამი ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვდა, მაყურებელსაც ვთხოვ, ეხლა ზარებს არ შემოუშვით, მე და გიორგი ვარ, ბევრი გვაქვს სალაპარაკო, ბევრის. ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ამ ნაწილში ზარებს ეხლა არ შემოუშვებთ.
1: და
0: ხუთშაბათს ვიქნები გადაცემაში და ვინც ვისაც დღეს სათქმელი ექნება, დამიჯერეთ, ეს თემა არ დამთავრდება, ეს თემა კიდე გაგრძელდება.
1: არა, ეს როგორ დამთავრდება, ეს თემა გიორგი იღებს ამას, რა ქვია, აი ქვას რო დააგორე, ხოიცი და იღებს სიჩქარეს და სიჩქარეს, უკვე ამას, აღა რაც არ უნდა უყვარდეთ ევროკავშირში ქართული ოცნება, რაც არ უნდა უყვარდეთ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი, უყვარდეთ ან არ უყვარდეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე ღეიდან დააკმაყოფილა პატიმრის ყველა კრიტერიუმი. აი ყველა აბსოლუტურად
0: რა. აი უყურე გიორგი, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმაც გაიგოს და ჩვენი პოზიცია დაუფიქსიროთ. აქ ჩვენ არავის არ ვიცავთ. აი სწორად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ არავის არ ვიცავთ, არც ბრალს ვდებთ და არც ადვოკატობას ვწtildeობთ. უბრალოდ როცა ხელისუფლება მთავაზობს რაღაც აბსურდულს. აბსურდულს მთავაზობა ქტენის ფაქტიურად ვცდილობ, რომ ხელისუფლებას უთხრა კარგით, რა გეყოფათ, რა ეგრე არ შეიძლება.
1: კი, კი, მithumetes Irakli Gharibashvili's კაც, რომელსაც ორჯერ იყო ესა, რა ქვია, პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ახლა ჩემზე დიდი კრიტიკოსი არ ყოლია, ხო? ახლა Irakli Gharibashvili's ახლა არც მეგობრობდი მასთან და ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა ბევრ რაღაცებს. მაგრამ ადამიანურად და ამათ თუ ჩვენ დემოკრატიის პრინციპებით გამოვდივართ, რაღაცა სისულელესთან აქვს საქმე და შეკერილ საქმესთან, რომელსაც აი ეს არის პირდაპირი ადამიანზე ანგარიშწორება არის, გიორგი, ესეთი რამე ახლა არ ვიცი, ალბათ ზიმბაბვეში თუ გაუკეთებია ამას, რა ქვია, მუგაბეს რა, დანარჩენი მე არ გამიგია და ალბათ ლიბიაში ამას, რა ქვია, და ირანში, ხო? სხვაგან მე მსგავსი რაღაცა, ნუ არ გამიგია თან ახლა.
0: ხო, არა, გიორგი, უყურე, აქ რა კითხვა იბადება კიდე. აი, მაგალითად, მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, შენ ხარ თავდაცვის მინისტრი, ეგვთქვათ რა, და ვაკეთებთ რაღაც კორუფციულ სქემას. ჯერ ბიზნესმენი შენ რო გეუბნება, რომ შენი ავტორიტეტი არ კმარა, პრემიერი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხوار ხარ რა პრემიერი
1: გაგა. შაბარა, გაცო აღა მინისტრი
0: გეუბნება. ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გამბული, ვთქვათ რა, მაგრამ მერე შენ ვითომე მეუბნები მე და მეც არ გეუბნები, შენ გიჟი ხوار ხარ, კორუფციული სქემაა გაიგე, ხო, როგორ შეიძლება მე მივიდე ბიზნესმენთან და დავადასტურო, რომ მე ამ კორუფციაში მონაწილეობას ვიღებ. ანუ ამასაც არ გეუბნები, მივდივარ ბიზნესმენთან, ვადასტურებ, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები, რომ ჩვენ ხო თქვა 1.900.000 გვინდა, სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.300.000, რომ 400.000 გადასახადებში წავიდეს. შენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე და შენი 11.5 აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნა, იმას წაიღებ. სამაგიეროდ ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე. აი რისთვის?
1: ბაბა.
0: და ამისთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს ვითომ 4 მილიონი. ბიჭო, აი ხო გეუბნები, რომელი იყო სულელი, რომ ვერ დათვალა? ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე?
1: ხო, ნუ ახლა არც ერთი არ არის სულელი და არც მეორე, ხო, ნუ ახლა რა აზია ლაპარაკი, მაგრამ აი და თეთრი ძაფით შეკერეს, თან ისე შეკერეს, რომ არავისი არ შერწყვათ, გიორგი. აი ყველაფერი, ყველა კანონი, ყველა კანონდებო, ყველა ლოგიკა დაიკიდეს ფეხებზე რა. და დგანან და ახლა უტიფრად გვიმტკიცებენ შავზე, რომ არის თეთრი. და ახლა ჩვენ ვალდებულები ვართ თურმე, რომ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი. ბიჭო, ისე მაინც გააკეთეთ ძირფასო ხელისუფლება, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. აი კითხვის ნიშნები კი არა, კითხვების კასკადი წამოვიდა, ხო? აი რაზეა ლაპარაკი.
0: და ახლა კომენტარებიც რო წავიკითხოთ, ან ზოგიერთი მოусმინოთ კომენტარს, თქვა, სადაც ამბობენ, რომ აბა ახლა დაიწყეთო იმის გათეთრებაო ღარიბაშვილისო, რა აბა ეს მილიონები საიდან ქონდა, აბა ის საიდან ქონდა, ეს საიდან ქონდა და აი ზუსტად ამ მილიონებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მაგას პირველად რო დააკავეს ღარიბაშვილი და რაც წაუყენეს ბრალი, ის კორუფციაში ბრალდებული კი არისო, ეს
1: გადაიხოვა. არა.
0: კი, არიხდი და გადასახადებს და ის ფული დაუგროვდა, თქვა.
1: არა, გიორგი. გადასახად, ხო, აი გადასახადები არ დაადეკლარირა.
0: ხო, ამას გეუბნები, ხო, გადასახადები არისო დეკლარირებული, ანუ არ გაასაჯაროა, მოდი ასე ვთქვათ, გადასახადები არ გაასაჯაროა და ეს ფული, თქვა, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებ და ბიჭო, ის რაშიც ადამიანი დამნაშავია და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას, ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისიც გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც გაჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს თქვათ უმატებენ და უმძიმებენ, ეს სულ სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას, იმასეც კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და არა. მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი,

0: შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ეს ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ, ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ, თორე იმაზე კი არა. ეხლა იცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობ და ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო? ეგ არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი, ახლა მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ ეს ყველაფერი არის აი თეთრი ძაფით ნაკერი და აბსოლუტური აბსურდი, კაცო, აი რაღაცა ისეთი რომ მოეგონებინათ, რომ აი დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილს ღვინის ბიზნესი რო ქონდა მის ოჯახს, კიდევ უპოვეთ ესენი, რა ქვია, გადამალული არადეკლარირებული თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავით და გვეთქვა, რომ უი, ესეც არ იმასკენ, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ ხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და ხეიძე ადგა.
0: არა, არა, არა, ხეიძეს არა, ხეიძეს არა, ხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. ხეიძემ 400000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად. იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ, რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ, რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდე ნებისმიერი მიიღებდა მონაწილეობას და ნებისმიერი ჩამოიტანდა ამ აპარატურას, ეგეც ესეთი რთული და რამე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა, რომ რთული არ არის ეგაცო, რა პრობლემა ეგ არის, მაგრამ ну ახლა იმ კაცმა შუამავალია თუ ბიზნესმენია თუ რაც არის, ესე იგი თან სქემა გაუშიფრა, რომ ესო კიდე 4 მილიონი მიცესო ზევიდან, უკვე კითხვები ჩნდება.
0: აი ახლა მე შენ გეუბნები გიორგი, აი დააკვირდე, ამათ შეეძოთ მარტივად ეთქვა, ეთქვა ჩვენებას აძლევს მხეიძე, ხო? დღეს გაახსენდა, თუ 12 აგვისტოს გაახსენდა და აძლევს ჩვენებას.
1: 12 აგვისტოს გაახსენდა და გაიღვიძა და თქვა.
0: კი ბატონო, თავისი სურვილით მიმართა პროკურატურას, ეს აღნიშნული აქვს. კარგი. თქვათ მიმართა და რა, აი მას რო უბრალოდ ეთქვა, რომ ამ კორუფციულ სქემაში, კორუფციული სქემა შედგა შემდეგნაირად. ბიზნესმენმა, სიტყვაზე ვთქვი, ბიზნესმენმა თქვა, რომ მე გავაკეთებ ამას, ჩამოვიდან, მზად ვარ მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა, მე ეს ფული გამოვარტვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე მილიონ ნახევარი მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი რატომ მოითხოვო ბიზნესმენმა ღარიბაშვილს?

0: როცა მე გამიჩნდა ახლა ეჭვი, რომ ამ შუა ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას. მე ესეთ შტაბიშნება დამრჩა.
1: შტაბეშტაბეშდილება კი არა, ეგრეა, იმიტომ რომ ახლა ბურჭულაძე შენ გონია, რომ ახლა ბურჭულაძე და ღარიბაშვილი ისეთი აბდლები არიან ერთი და მეორე, რომ შუამავალი ემეს, რა ქვია, კაცი დაისწრეს ემეს თამის აღებაზე, კაცო. ქერ ბიჭო, რაღაცა ლოგიკას ხო უნდა კონდეს, გიორგი, ეს რა ქვია, მესმის რომ აღელვებულები ვართ და რაღაცა სისულელეზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც აი თეთრი ძაფით შეკერეს, მაგრამ ლოგიკას ხო უნდა დაიტოვო ახლა რომელი გიჟი მინისტრი და ეს რა ქვია პრემიერ მინისტრი, ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცა მხეიძე დაისწრეს თამის აღებაზე, კაცო.
0: ვთქვათ, მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა, მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400,000 დავიტოვე, 1,000,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძემ ნაწილ-ნაწილ მისა ღარიბას.
1: ხო, აი ეგ დამავიწყდა, ნაწილ-ნაწილ რომ იცი, ხო.
0: აქ კითხვა იბადება ასევე, რატო ნაწილ-ნაწილ ატრიალებდი ამ ფულს? იმიტომ არა და თვითონ ღარიბაშვილს არ უკითხავს, რატო მოგაქვს, თქვა, 100,000, ან 50,000. მთლიანად რატო ვერ მოგაქვს ფული?
1: აი აი ყველაზე თავარი იყო, ყველაზე თავარი ლურსმანი ეგ იყო, ნაწილ-ნაწილ რომ იცი, ხო.
0: ამ კითხვა იბადება, ეს ყველაფერი რომ აი ხო იცი, ამდენი ნიუანსი რომ არ ჩადებულიყო ამ ჩვენებაში, ბიჭო, ხო შეეძლოთ ეთქვათ უბრალოდ და ხო გეუბნები, კითხები არ დაიბადებოდა, რომ ავიღეთ ფული, მივეცი ჯუანშერს, ჯუანშერმა მისცა ეგრევე ნაწილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. აქაც შეიძლებაოდა ბევრი რაღაც კითხები, მაგრამ ამდენი
1: დაამძიმეს თავის ჭუი.
0: ამდენი არ იქნებოდა ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩინეს კითხები, ხო გეუბნები, რომ აი ამ კითხებზე პასუხს ვინ გამცემს? ეხლა პროკურორს რო უკითხო, რატო ნაწილ-ნაწილ? როგორ აღმოჩნდა, რომ 4 მილიონი აჩუქეს, რა თვითონ არესმოდოთ, რომ ეს თავიანთი ჯიბიდან მიდის ეს ფული? ბარემ დაეტოვებინა თვითონ ეს 4 მილიონი რაღაცი ჩუქნიდან, გაიგე?
1: აბა,
0: აი ამდენი
1: აი მაგი უნდა მეკითხა მეც, კაცო, სულ დამავიც და გამახსენე. 4 მილიონი რომ მიცეს, საერთოდ არ ეთქვათ იმისთვის და ეს 4 მილიონი თვითონ ჩაედო ჯიბეში. ის ხომ თანახმა იყო 11 მილიონზე, კაცო.
0: ამას ვამბობ, ანუ შენ რო იყო თქვა ბიზნესმენი და მე გეუბნები, ბიჭო, გიორგი, ტენდერში მოგაგებინებ, შენ ხო გინდა რომ 11 მილიონი ნახევარი მოიგო ტენდერი? კი, მინდაო. მე მოგაგებინებ, მაგრამ მე ტენდერში ჩავდებ თქვა 17 მილიონს. ეგ შენ არ უნდა გაწუხებდეს. შენ მე მომიტანე ის ფული, რაც გადასახადის გარეშე დარჩება, ანუ ეს დანარჩენი თანხა, ის მომიტანე, დანარჩენით იყიდე აპარატურა და ის რაც უნდა დაგჭირო და ისედაც დაგჭება. და დაგჭირ შენ, მაგრამ არა, მე გეუბნები რომ 4 მილიონს ზემოდან ჩუქნი. პირველად გავიგე მეთქი, ბიჭო, ასეთი კორუმპირებული რაღაც კორუფციული სქემა. ასეთი რა გარიგება პირველად?
1: ლოგიკა არა აქვს ამას, აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩაჯდება და კიდე გეუბნები, ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფით შეკერეს და გვაჯერებენ, რომ ეს არის, ეს შავი კი არ არის, ეს არის თეთრი. და ახლა ბიჭო არ გჯერა, იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც, გამოცდილებაც, ბიზნესი როგორ კეთდება, ისიც ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასწრებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი, გიორგი, აი არაფერი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო პროკურატურა ისჯობდა და ეთქვა, რომ დაუმძიმებთ ამას, რა ქვია, ბრალს კორუფციის ზემეთ, რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო და არ ეთქვა არაფ.
0: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს, იცი? კაცი უკვე 5 წლით ზის ციხეში, თქვა, ნუ მიჯილია 5 წელი. იცი რომ უახლოეს პერიოდში არსად არ გავა და არ გაიქცევა, ხო ესე ციხეშია.
1: კი, ციხეშია, ხო.
0: კი, გამოქვეყნდა 3 წერილი ღარიბაშვილის. შენ იცი რომ რაც არ უნდა ეხლა თქვა, მაგალითად პირდაპირ დაკავშირებული იქნება წერილებთან, ხო? ხო ესეა.
1: კი.
0: შენ გასაგებია, მეუბნები, რომ ეს 12 აგვისტოს იყო ეს ჩვენება და ეს ჩვენება არავისთვის ცნობილი არ იყო. გამოდის რომ ღარიბაშვილმა გაიგო ამ ჩვენების შესახებ და პრევენციული ზომები გაატარა და წინასწარ უბრალოდ დაასრო და ეს სამი წერილი გამოაქვეყნა. ეხლა ისმის კითხვა, აი მარტივი კითხვა ისმის. ვთქვათ 100-ია, სიტყვაზე ვამბობ და გაიგოთ თქვენ 12-ში ეს გაიგეთ და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას. კაცი 5 წლით უკვე არის
1: კი, მიჟილია.
0: მიჟილია და ციხეში ზის. სულ რომ მართლა 12 აგვისტოს მსგავსი რამე ყოფილიყო. დღეს რაში გჭირდება ბრალის დამძიმება? აი ამიხსენია.

0: ახალი ბრალდება დღეს რაში გჭირდება? შენ შეგიძლია ერთ წელიწადშიც კი, ანუ როგორი მომენტი, მხეიძემ ხო თავისი სურვილით მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ ეს ახალი ჩვენება, თავისი სურვილით. დაკითხე მხეიძე, დაკითხე ის, ხო შეიძლება იფიქრო, რომ ამათმა, ну, ზეწოლას ვითომ прокуратура არ ახდენს, თქვა, ამათმა რაღაცის გამო გააკეთეს ეს და შეიძლება მთლად სიმართლე არ იყოს. გამოწება ხო უნდა ჩატარდეს, ხო უნდა დაადგინოს. შენ პირდაპირ ბრალდებას უყენებ ღარიბაშვილს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე. უყენებ ბრალდებას, ხო? ესე იგი, შენ არ დაგჭირდა არც იმის დრო, რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო და არ დარწმუნებულიყავი, რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის, რომ ან თუნდაც საკუთარი სასჯელი თქვა შეამციროს ან რაღაცა, ხო? და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშვილს. გამოძიება არ ჩაგიტარებია. არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის, მართლა მოხდა ეს რაღაცა თუ არ მოხდა. არაფერი მსგავსი არ, პირდაპირ ბრალს უყენებ. ისმის კითხვა რატომ? აი, აქ უკვე ბევრი ეჭვი ჩნდება, რომ ეს დასტრება კი არის, ხო, ეს პირიქით. ამათმა წინა რიცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება, რომ ვითომ 12-ში მიცემულია წინამძღოლში. ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს 12-ში. ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს, მო, შენ არ გიტოვე?
1: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამძიმდა?
0: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არი ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არი ძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
1: აი, იქნება და ეს კაცი მატყუებს კაცო.
0: ხო და ამას გეუბნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა, ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არი ძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალ ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ იმაზე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ გა არავინ არ ათეთრებს კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
1: რა კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილს, კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს არ აქვია, კრიტიკოსი ღარიბაშვილს არ ყოლია კაცო.
0: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგები ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს, ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე პროკურატურისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებს, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლოთ ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინაამდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონ ნახევარზე. აი იმდენი კითხვა ხო გეო, ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
1: მეც აი რა საბეჭდილება დამჩარო, აი ვიღაცამ უთხრა რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის ახლა, ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ახლა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ვერ ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში რა ქვია ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე, ხო გადაინევა კაცო. და მე ისახიან რო რატო გლანცხავენო და რატო ებაშებიანო და ასეც სულელი რო გააკეთე, გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება? ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ, რომ სიმართლეს გავდეს, ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს, ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ, რომ აგერჩანს ეს რა ქვია, შუბის და ხალათში და მალვის არ იყოს კაცო.
0: არა, 750000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო, როცა ისედაც არ უჭირდა ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად ვიყო, რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად ვიყო, რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან, რომ ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750 1000 ლარი.
1: ის ის ნაწილ-ნაწილ.
0: ნაწილ-ნაწილ. ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებდა ღარიბაშვილის ფულს კიდე როგორც თვითონ ამბობდა ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც ხეიძე რომელიც ჩვენებას იძლევა, ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
1: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
0: Ну, სავარაუდოდ უყვებოდა ბურჭულაძემ ას, რომ დღეს მივიტანე.
1: ხო, სავა, დღეს მივიტანე, ოღონდ შენ იმას უთხარიო, რომ დღეს მივიტანე. ახლა ბიჭო, აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ, გიორგი, აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
0: და აბსურდის თეატრზე და პირდაპირ ამბობენ, რომ 11-დან 15 წლამდე ითვალისწინებს ის, ანუ მინიმუმ 11, მაქსიმუმ 15 წელი. ეხლა მითხარი, სააკაშვილს რამდენი უსაჯეს?
1: სააკაშვილი მე მგონი წეს ტეხაგი უნდა გამოვიდეს.
0: მე მგონი რაღაც 8 წლამდეა, ხო, უკვე
1: 6 წლამდეა, 8 წლამდეა, ხო,
0: 8 წლამდეა რაღაც. ანუ სააკაშვილს 8 წელი აქვს მისჯილი იმ ყველაფრისთვის, თქვა, რასაც აბრალებენ. და რაც დაუდგინეს, რაც დააბრალეს და რეალურად რაც ჩაიდინა, იმისთვის არზის კაცი.
1: რაც და იმისთვის არზის კაცი.
0: რაც ჩაიდინა.
1: კი, კოსტუმებზე მიცეს 800 წელი კაცი.
0: და საზღურის არა, საზღურის კვეთა ცალკე თემაა კიდე, მაგრამ კი. სააკაშვილი ზის და სააკაშვილს მიუსაჯოს 8 წელი, სამაგეროდ ღარიბაშვილს უნდა მიუსაჯონ მინიმუმ 11.
1: ანუ მინიმუმ.
0: კი, აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, საერთოდ საუბარი არ არის არც ღარიბაშვილზე, არც თუნდაც სააკაშვილზე, არა, აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
1: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე და შენ ახლა ვიზდებოდი თეთრში და იგივეს ველა ვილაპარაკებდი.
0: რა თქმა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმე და მინისტრი იყო, უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაცო, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობა მოუარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხვდები როგორ ხდება. თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო, რომ
1: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
0: ხო, ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვაუბრებ. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა, რომ დღეს უფრო საქმე აღზე, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრად საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილია. ამ და იმ ხალხმა თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ რო გაიკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რო იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ რო ძურებოდნენ და ნერო ხოტბავდნენ და წერდნენ მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხდებოდნენ უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებ თურმე ნახე რა ცუცა ამას აკეთებდა დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებ დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აკებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცევა და შენ დღეს რო აკებ თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ არ უშვებ აზრად მაგრამ არა ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს
1: სულ ხელისუფლებასთან იყოს სულ ხელისუფლებასთან იყოს. კი, ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა ხა. ძალიან ცუდია მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ეს ეს რა ყოფილიო და არ ვიცი და აი ღარიბაშვილზე რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი. აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებს.
1: აა ანა თემას ვიყავი გადაცემული რა. ხო და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ყივილსაც არ დაელოდნენ კაცობა რა პეტრე მესამე ყივილამდე მაინც იმას და ორ ყივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ყივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმას და საქმე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ შენ ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო, ფეხზე ადგომი ცადგერძელოებს ვაუდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი. და შენი თქმის არ იყოს. ამ ხელისუფლებიდან ხვალ რო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ? ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერის საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები, ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა, კითხვები გააჩინა. როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს, ხო? ანუ იმისთვის არის ჩვენება, რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს. და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს, თქვათ ხვალ რომ იგივე რა ქვია, სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინააღმდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოკვდენონ, ისევ მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები, ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს, მოგვიწევს იმათი დაცვა. დღეს ხელისუფლებაში არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად, აქ ფაქტზეა საუბარი. რო ხვალ ზეკ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიან და ეს ფაქტები, ამ ფაქტებზე რომ ვსაუბრობთ, ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი. სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა ჩასვეს ციხეში. დაუმტკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში.
1: ბიჭო, ის თან მე ის ერთი კაცი შვენებაზე კი არ ყოფილა. 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო. 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წელს მე სასამართლო თქვა რომ ეს კაცი არის დამნაშავე. აჰა, როგორც იქნა? ხო დაგიმტკიცეთ, აი ეს იყოს ზუსტად სასამართლოს ესა რა. და აქ ვიღაცა მხეიძის შვენებაზე ბრალი დაუმძიმებს, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა, კაცო.
0: და მე ვიღაცას ციხეში რო ეთქვა, რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული და კიდე რო დაემძიმებინა და ეთქოთ რომ ეხა კორუფცი, ხო, კიდე კორუფციული, ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა. ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა. ასეთი რამე, ანუ ეს არ არის აბსურდული, მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ-ეტაპ გვაცნობებ, რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიეთ, დადგინდა ეს. ეს გამოვიძიეთ, დადგინდა ეს. ეს გამო ორმა კაცმა ერთხმად უცბად რატომღაც 12-ში, ну ჯერ მხეიძე, მე რე ამბობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
1: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, მხეიძეზე ვიცი, კაცო.
0: ხო და ამას ვამბობ, რა მე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამბობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ მხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის

0: ვარდევს, მაგრამ ხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის რო თქვა იმ ხეიძემ რომ ღარიბაშვილმა ერთი ხუთი კაცი მოკლა სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო თუ ჯერ უნდა ამოთხარო ნახო იყო არი თუ არა გვამები რეალურად იყო თუ არა ჩადენილი მკვლელობა სად იმყოფებოდა იმ მომენტში თქვა ღარიბაშვილი ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიძიო პირდაპირ წაუყენო ბრალდება ბიჭო ეგეთ რაღაც ხო არ ხდება ნორმალურ ქვეყანაში ამაზე გვაქვს საუბარი და მაყურებელმა მინდა რომ სწორედ ზუსტად ეს გაიგოს რომ ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს, აი არ უნდა წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დანაშაულზე არ დამნაშავე არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგი რო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში რომ ეფიქრათ რომ ეს არის პოლიტპატიმარი დააშავა უპოვეს ფული დამნაშავეა მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებები და იმით უკვე ჩანს რომ აშკარად თეთრი ძაბი ნაკერი საქმეა
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა ბელგიაში გამახსოვრება სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმტკიცა სამი და მხოლოდ სამზე გაასამართლეს
0: ეს მარტო კი მარტო ბელგიაში არა ამერიკაში ხდებოდა რომ ერთ 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმტკიცდა და
1: 12-ით გაასამართლეს. კი, რაც დაუმტკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმტკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
0: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ არ ცდილობს რომ შენი ბრალი, ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენს და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტები, რომელიც ადასტურებს შენ ბრალს, ამას არავინ არ ცდილობს. ჩვენება მივიღეთ, აა იმასაც მიაცი ფული. ხო რო თქვას რომ გიორგი ფოფხაძეს მივეცი ასევე თქვა, იქიდან 100000 ლარი. სიტყვაზე ვამბობ. ეხლა შენ კორუფციაში ბრალს ვერ დააგდებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არიყავით და სიტყვაზე ვამბობ, უბრალოდ საჩუქრად გადმოგეცა, მაგრამ რომ თქვან სიტყვაზე ვამბობ და რაღაც რო არსებობს რო არსებობდეს ამაზე სისხლის ამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკიცო? ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცი? თუ არ აღიარებს, ის ამღები თუ არ აღიარებს, შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცი? აქამდე რატო არ გითქვამს რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე, მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს. თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა? უცბად აღმოჩნდა რომ ხეიძეს გაახსენდა თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას აი ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს შენ თავიდან ვიტყოდი ხო ანუ პირველი თვე ერთი თვე ხო არძიან უკვე რამდენი ხანია დაჭერილები არიან თავიდან ვიტყოდი რომ კი ბატონო ვითანამშრომლებ ამასაც დავდებ ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი მაგრამ არა სანამ ღარიბაშვილმა წერილები არ გამოაქვეყნა ამ ჩვენების შესახებ ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს რომ ალბათ ღარიბაშვილმა გაიგო რომ ამან ჩვენება მისცა და დასტრება უნდა დაასრო ამ წერილებს. ნუ კარგით რა ხალხო რა. როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრალს რო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს ის მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვა. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრალს და მასალას გადმოსცემდნენ, გადასცემდნენ ადვოკატებს და მორჩა ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მერე წერილები, მერე რაღაცა. ხალხო, ნუ და არც დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ ამას.
1: არ უჯერა ხალხო, არ უჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე კაცო და
0: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, აი მართლა ეთყობა, რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, აი არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა რომ დავიჯერო. Ну, არ გინდა ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ну, ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერს პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავ

0: დაცვის მინისტრმა. არ ვიცი.
1: ანუ ახლა ეს აბსურდის იმას იქით არის უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვიტყვით.
0: კარგი გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორთვე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნები თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად მომავალ კვირას ორშაბათს 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. კარგებს ზანდებოდეთ.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებული და სასამელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს. გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
3: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
2: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქ ლაპარაკი, ეს არის ძალიან
3: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
2: ასე მოწმეზეთ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
3: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
2: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
5: დარახველი ძეები.
1: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანგეს. მრომელმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მრომელი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა

0: ფლანგის სარდალი, ყაზახან ჩერქეზი, ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად, მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი, 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. Sim

0: მართლა გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
0: ამ. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქნა თქვა.

0: ელგუჯი ამაშ.
1: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დაგვიანებით გუშინელ დღესასწაულს, ხარების დღესასწაულს გილოცავთ. ღმერთმა მოგვანიჭოს სულიერი მარადიული სიხარული. საუკუნოთ სასუფევლის ნეტარება. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაც ეხება ხარების დღესასწაულს, ხარების მნიშვნელობას. ახლა ჩვენ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა ვიცით, რომ აქედან დაიწყო მაცხოვრის განკაცება. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომ ჩვენი გამოხსნა მოხდა, ჩვენი სასუფევლის კარები გაიხსნა მაცხოვრი ჯვარცმა დაავადობით, მაგრამ ამ ყოველივეს წინ უძღოდა სწორედ ხარება, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს გაბრიელ მთავარანგელოზისაგან ემცნო, რომ ის მიიღებდა უბიწოდ ჩასახულ მაცხოვარს. და განკაცება ქრისტეს, ეს არის ძალიან ესეთი რთული საკითხი, თეოლოგიურად სიერმისეული საკითხი. ამაზე უამრავი აზრი არსებობს და მრავალი მწვალებლობებიც განვითარებულა შემდგომ, როდესაც ეს არასწორი ინტერპრეტაციებით ხდებოდა ყოველივეს განმარტება. და ჩვენ აი შევეცდებით, რომ ამ გადაცემაში ეკლესიის სწავლების საფუძველზე, ეკლესიის სწავლებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვისაუბროთ მაცხოვრის განკაცებაზე, ხარების მნიშვნელობაზე და ზოგადად აი დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ჩვენი მარწმუნე ადამიანების ცხოვრებაში და ჩვენს ცნობიერებაში.
2: პირველ რიგში ჩვენთვის ქართველებს, რა თქმა უნდა, ყველა ქრისტიანისთვის ხარება ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს ჩასახვა, ჩაისახა იესო ქრისტე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიახლში. და ბუნებრივია ყველა მართლმადიდებლისთვის და ქართველისთვის ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია. ჩვენთვის ეს დღესასწაული ორმაგად დიდია, იმიტომ რომ ხარება დღეს ადრე 25 მარტს აღნიშნავდით ჩვენ და ეხლა 7 აპრილს აღნიშნავთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეკლესიისთვის დღევანდელი გუშინ იყო 7 აპრილი, 7 აპრილი ეს იგივეა რაც 25 მარტი. მართლმადიდებლური ეკლესიის კალენდრით 7 აპრილი არის 25 მარტი. და ეს დღე ჩვენთვის რატო მნიშვნელოვანია? ამ დღეს გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით ქართველმა ჯარმა, რომელიც რამდენჯერმე უფრო მცირე იყო სპარსეთის ჯარზე, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი და არა უბრალოდ გაანადგურა, არამედ ამით საერთოდ წერტილი დაესვა ირანის მცდელობას ქართველების მოსპობის გადასახლებისა. თქვენ იცით, რომ ხარება დღეს სპარსეთის ჯარში იმყოფებოდნენ ქართველები, ხუთი კაცი, მათ შორის ხო გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი იყო და მისი უახლოესი პირები.

0: რომლებმაც ღამე დაიწყეს პირდაპირ ტრის ბანაკში. Ну, აჯანყებას უწოდებ ჩვენ, მაგრამ ბრძოლა და ამ ბრძოლის შედეგად ამ ხუთმა კაცმა მოსპო პრაქტიკულად თლიანად სარდლობა სპარსეთის ჯარის და შემდეგ ქართულთა ჯარი, რომელიც ვიმეორებ, რამდენჯერმე ნაკლები იყო რიცხოვნები სპარსეთის ჯარზე, აი ქართულთა ჯარმა, რომელსაც კლავ ვიმეორებ, გიორგი სააკაძე ხელმძღვანელობდა, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი. სპარსეთის ჯარს სურდა ქართველების გადასახლება მთლიანად ირანში, ნუ ფერეიდანში ნაწილი ქართველების გადასახლება მოახერხა და ეს იყო საბოლოო მცდელობა მთლიანად ყველას გადასახლებისა. და ამ გადასახლების მერე აქ საქართველოში უნდა დასახლებულიყვნენ სპარსული და ნუ არა სპარსული, თურქული, სპარსულ-თურქული მოდგმის ტომები და წერტილი დაესვა ამას. იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა გიორგი სააკაძე სპარსეთის ჯარს, რომ თავად ირანის ისტორიკოსები წერდნენ, რომ 200 წლის განმავლობაში შემდეგ ფეხზე ვერ დადგა, ესე იგი მოურავ ხანის მუხანათური მოქმედების გამო 200 წელი იმპერია სპარსეთის ვერ დადგა ფეხზე და სულ ესე იგი რაღაცა შიდა დაპირისპირებებში იყო. ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ აბას პირველს, შახს, ირანის შახს ჰქონდა განზრახული ქართველების სრული გადასახლება. ამ ბრძოლის შედეგად, ნუ ამას მერე მოყვა მარაბდის ომი, რომელშიც ასევე თვითონ ომში ფაქტიურად დამარცხდნენ ქართველები. ან ნუ თემურაზ მეორე გაიქცა და გიორგი სააკაძემ გაიყვანა ბრძოლიდან ქართველები, გადავიდა გიორგი სააკაძე პარტიზანულ ომებში და სამთვეში გაანადგურა მაშინაც იქ მთლიანად სპარსული ჯარი და აი ამის შედეგად არა მარტო საქართველო, მეც სომხეთიც გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. აი ამ ბრძოლას უნდა უმადლოდეთ, რომ საქართველო და სომხეთი გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. ამას სომხებიც არ უარყოფენ სხვათა შორის. და ამიტომ გილოცავთ მარტყოფის ომში ჩვენს გამარჯვებას. 400 წელი გავიდა ზუსტად საიუბილეო თარიღი იყო და არანაირად არ აღნიშნა ეს თარიღი სამწუხარო ჩვენმა ქვეყანამ.
1: სხვათა შორის ეს ნიშანდობლივია, რომ პატრიარქის ამბობს ხომ ჩიტი ბუდეს არიკეთებსო ამ დღესო და ისიც კი არ გააკეთა და არაფრად ჩათვალა, რომ უქმედ გამოეცხადებინა. ამას ძალიან ბევრი ადამიანი სოციალურ ქსელში წუხდა და
0: 1625 წელს გავემარჯვე ჩვენ მარტყოფში, ეხლა 2025 წელია, 400 წელი გავიდა. სამწუხაროა, რომ ჩვენ სახელმწიფო შევიდა ისეთ სტადიაში, როდესაც შიდა დაპირისპირებებია ბევრი, აღარ არსებობს ფაქტობრივად ინგრევა წინაპრების პატივისცემა, საერთოდ სამშობლოს პატივისცემა, ინგრევა რაღაცა გაუგებარი პროცესები მიმდინარეობს და ამ დროს ჩვენ აი ესე დიდ გამარჯვებებს ვივიწყებთ და არ ვაქცევთ არანაირ ყურადღებას. მე რა თქმა უნდა მიხარია, როცა ჩვენ გვაქვს რაღაც წარმატებები სპორტში, ფეხბურთში, იქნება ეს თუ ნებისმიერ სხვა დარგში, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მარტყოფის ბრძოლაში გამარჯვება თავისი მასშტაბურობით, თავისი მნიშვნელობით საქართველოსთვის ბევრად აღემატება ნებისმიერ სპორტულ წარმატებას და თუ ჩვენ სპორტულ წარმატებებს აღნიშნავს ჩვენი სახელმწიფო, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს მაგალითად მარტყოფში ქართველთა გამარჯვება და პირველ რიგში გიორგი სააკაძის გმირობა უნდა აღნიშნოს. და ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში შევდივართ, რომ არ მარტო არავის გმირობას არ აღნიშნავთ, უკვე დავით აღმაშენებელის მოღალატედ გამოცხადდა და რა ვიცი, ყველას მოღალატეებად აცხადებენ და ამიტომ ჩვენ გილოცავთ მარტყოფში გამარჯვებას, ეს ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გილოცავთ და უკვე ვთქვით, რომ თავისთავად ხარების დღესასწაული ერთ-ერთი უდიდესია ყველა ქრისტიანისთვის და გილოცავთ ამ დღესასწაულს და მოდით ჯერ გვინდა რომ გავიხსენოთ ხო ეს დღე. რა მოხდა, რა არის ხარება და მე გავაგზავნებ ჩვენ გადაცემას, იმიტომ რომ ამას მივაბა ზუსტად. რა ხდება ხარება დღეს? ესე იგი, მინდა შეგახსენოთ, რომ მარიამ ღვთისმშობელი 3 წლის ასაკიდან მარიამ ღვთისმშობელი იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში. მაშინ იერუსალიმში ჯერ კიდევ არსებობდა სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძარი იდგა ტაძრის მთას ეძახიან ამას. იმ ადგილას, სადაც იდგა სოლომონის ტაძარი, დღეს ორი მეჩეთი დგას. ეს არის ალაქსას მეჩეთი და ეს არის მეჩეთი, რომელსაც უწოდებენ ცისფერ მეჩეთს, ან ზოგჯერ უწოდებენ ოქროს გუმბათს, ორი სახელითაა ცნობილი. აი ამ ადგილას, ამ ორ მეჩეთს შორის და საერთოდ ამ ადგილას იდგა ადრე სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძართან იყო მონასტრული ტიპის საცხოვრებელი გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე. და ამ საცხოვრებელში, როგორც მონასტრულად იზრდებოდნენ ბავშვები და მარიამ ღვთისმშობელი სწორედ 3 წლის ასაკიდან იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში, სწორედ ამ ტაძარში, აი ამ მონასტრულად იზრდებოდა ფაქტიურად ამ მონასტრული ტიპის ტაძარში. და ჩვენ ვიცით გადმოცემით, რომ ანგელოზი ყოველ დღე ეახლებოდა მარიამ ღვთისმშობელს და ღვთაებრივი ენერგიით კვებავდა მას. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით. როდესაც 12 წლის შეიქმნა მარიამი, საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ებრაელებში სრულწლოვანება გოგონებისთვის 12 წელია და ბიჭებისთვის 13 წელია. ამას ქვია ებრაულად ბატ მიცვა გოგონებისთვის და ბარ მიცვა ბიჭებისთვის. და აი ამ მომენტიდან ისინი ითვლებიან სრულწლოვანებად, თუმცა გარკვეული დათქმებით. ბიჭები კი არიან სრულწლოვანება, რომ ომში ჯერ არ მიყავთ. და გოგონებიც არიან და ამ დროს ათხოვებენ, მაგრამ როგორც წესი გათხოვილი გოგონა სახში მიყავთ და არ ეხებიან მას, არ ეხებიან 16-17 წლამდე. ეს წესი ზოგჯერ სხვა შორის ირღვევა და ეხლაც ცდილობენ რომ არ დაარღვენ, მაგრამ ზოგჯერ ირღვევა ხოლმე და მე შედეგები გვინახავს კიდევაც. მაგრამ როგორც წესი ეს არ ირღვეოდა. აი ამ დროს ესე იგი რო შეიქმნა უკვე ღვთისმშობელი 12 წლის, ამიტომაც ღმერთმა უთხრა ერთ-ერთ დიდ ზაქარიას დელ სახურს შეატყობინა იმის თაობაზე, რომ ღვთისმშობელი უნდა დაეწინდვა, თამას დაწინდვა ქვია. და შეარჩიეს რამოდენიმე ესე იგი პატიოსანი წესიერი ასაკოვანი კაცი. ასაკოვანი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ ლაპარაკია 80 წელზე. იმ დროს ასაკოვანი კაცი 50 წელს გადასდებოდა, თორემ უკვე ასაკოვან კაცად ითვლებოდა და შეერჩა სიმეონი და თქვენ იცით, რომ გადმოცემაც არის იმის თაობაზე, რომ ყველა შერჩეულ მამაკაცს წესიერ და პატიოსან კაცს, რომლებიც კვერთხებით დადიოდნენ თავისი ასაკიდან გამომდინარე, გამოართვეს ეს კვერთხები და ინახებოდა ტაძარში და რამდენიმე დღის მერე სწორედ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა ხილვა ჰქონდა დელსახურს, მან დაინახა, როგორ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა მტრედი და თავზე დააჯდა მას. ესეთი ხილვა ჰქონდა და მიხვდა, რომ სწორედ იოსებზე უნდა დაეწინდა. დაწინდეს იოსებზე, იოსები ნაზარეთში ცხოვრობდა და მან ღვთისმშობელი წაიყვანა ნაზარეთში. და აი 12 წლიდან, ეს დაახლოებით 12 ნახევარი წლის იყო ღვთისმშობელი, ეს რომ მოხდა 12 წლის და 3 თვის ალბათ, ის ცხოვრობდა ნაზარეთში იოსებთან და ცხადია ხელშეუხებელი იყო, იოსები ძალიან წესიერი და პატიოსანი კაცი იყო და აი 16 წელს ხდება ღვთისმშობელი, 16 წლისა და რამდენიმე თვისა. სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემა იყო აქ, რომ აიო 16 წლიდან რატო შეიძლებაო გათხოვებაო კამათობდნენ და სადარიო ბიბლიაში მტკიცებულებაო, რომ აი ეს და მაინც 16 წლიდან არისო, ესე იგი მანდილოსნისთვის, აი ну რო გათხოვდეს რა მანდილოსანი და აი სად არის მткиცებულება და ზუსტად აქ არის მткиცებულება რომ ღვთისმშობელი იყო ну 16 წელს ცოტათი გადაცდა და ზუსტად აი ამ დროს ცხოვრობს ის ნაზარეთში ის ამ დროს დაორსულდება აი ამის თქმა გვინდა ჩვენ აქ არის მткиცებულება ეს კი არ ნიშნავს იმას ეხლა კამათი იყო რაღაც გადაცემაში რომ აი როდის ჯობია რომ გოგონა გათხოვდეს და ორსულდეს, ახლა პირადად ჩემი აზრით, ახლა დრო მიდის, დრო იცვლება. მე პირადად ვთვლი, რომ დღეს ჯობია, რომ ეს იყოს 20, 21, 22 წლის ასაკში და არა ნაკლებ. იმიტომ ადამიანის იცვლება ამ საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დასაშვებია ეს 16 წლის მერე.
1: ანუ ცოდვათ არ იცვლება, ასე რომ ვთქვა.
0: დასაშვებია 16 წლის მერე
1: და არ მიიჩნევა დარღვევად და ცოდვათ.
0: და ჩვენ ვიცით მარიამ ღვთისმშობლის მაგალითზე ეს. ახლა რა ხდება? მარიამი ცხოვრობს ნაზარეთში. გადაცდა უკვე 16 წელს, სულ რამდენიმე თვე რაც გადაცდა. ნაზარეთში ცხოვრობს და სახშია, იოსების სახშია. და ხდება რა? ის მიდის წყალზე, გვერდზე სახლთან, ნუ არც ისე ახლო, მაგრამ არც შორს მაინც და მაინც სახლთან არის წყარო იყო ფაქტიურად, ეს იყო წყარო და მიდის წყაროზე რომ წყალი აიღოს და წამოიღოს სახში. თან მიაქვს დოქი. დოქით ხელში მიდის

წყაროს. და დღესაც ეს წყარო ნაზარეთში არის, აი ახლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ დღეს ამ წყაროს თავზე არის ტაძარი, მართმადებლური ტაძარია, მე ვთხოვ პირველი ფოტო გავუშვათ, აი ეს ტაძარია, ნაზარეთშია ეს ტაძარი. აი თქვენ ხედავთ გარედან ამ ტაძარს, ახლა მეორე ფოტო გვაჩვენეთ. აი ამ ტაძარში ქვევით, ტაძრის ქვევით არის ესეთი გვირაბი. ხედავთ ხო გვირაბს? მე მგონი კარგად ჩანს, ხალხიც არის ამ გვირაბში ბევრი. და აი ამ გვირაბში შიგნით არის ის წყარო. აი მესამე ფოტო გვანახეთ თუ შეიძლება. აი ეს არის ის ადგილი, სადაც წყარო ეხლაც არის და მაშინაც იყო წყარო და მაშინ უფრო მშქეფარე იყო და სადაც ღვთისმშობელი ავსებს, ასე ვთქვათ, ის ავსებს დოქს. და აი მივიდა ღვთისმშობელი ამ ადგილას, წყალს ავსებს და უცებ ესმის მას ხმა. ოღონდ ვერავის ვერ ხედავს. აი შემდეგი ფოტო გვანახეთ, ხატი აქვს. სინამდვილეში რა ხდება? წყალს იღებს ღვთისმშობელი დოქით და ესმის ხმა. ვერავის ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის. და რა ესმის ახლა? ესე იგი, გიხაროდენ მიმადლებულო ქალწულო. აი ეს ხმა ესმის. გიხაროდენ ქალწულო, გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ, აი ეს ხმა ესმის მას. და გაოგნებულია ჯერ ესეთ იმით, რომ ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება. სინამდვილეში ის ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება, მაგრამ ესმის ხმა. და მეორე რო ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. და ცოტა არ იყო შეშინდა კიდევაც ღვთისმშობელი, მოკიდა ამ თავის დოქს ხელი და ბრუნდება სახლში. ანუ იოსებთან ერთად ცხოვრობს, იოსების სახლში ცხოვრობს და გზაში ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. ეხა განმარტოთ ეს სიტყვები რას ნიშნავს. მიმადლებულო, ესე იგი, ღმერთის ენერგიით ახსილო. მადლი არის ღმერთის ენერგია, სიტყვა მადლი, ქართული სიტყვა მადლი, რელიგიური სიტყვა მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილს. და სიტყვა მიმადლებულო ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილო. ანუ აი ამ მომენტში ხდება ფაქტი, რომ ღვთისმშობელი მთლიანად აღივსო ღმერთის ენერგიით და მან ამგვარად ყველანაირი ცოდვა მასში დამარცხებული არის. აი ამ მომენტში ღვთისმშობელი მთელი თავისი ბავშვობა ლოცვაში იყო. ანგელოზი მას ღმერთის ენერგიით კვებდა ყოველდღე, მერეც აგრძელებდა ლოცვას და აი ამ მომენტში მას ესმის ხმა, რომელიც ადასტურებს, რომ ღვთისმშობელი ღმერთის ენერგიით იმდენად აღივსო, რომ მორჩა ყველანაირი ადამიანური ცოდვა და ვნება სრულად დამარცხებული. ღვთისმშობელზე ჩვენ გვილაპარაკია, რომ ის ისედაც არ იყო ცოდვის მატარებელი, ის რა თქმა უნდა მისთვის ვნებიანობა დამახასიათებელი იყო როგორც ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ საწყისი ფორმები ისე ცხოვრობდა და ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა სოლომონის ტაძარში, რომ აი ეს ცოდვილიანობა რაც ჩვენთვისა მძიმე დახასიათებული ამას გადაურჩა, თუმცა ვნებიანობა პირველქმნილი ცოდვიდან გამომდინარე ახასიათებდა. და აი ამ მომენტში როცა ესმის ხმა რომ მიმადლებულო ქალწულო გიხაროდენ, ეს უკვე ფაქტია, ღმერთი ეუბნება, რომ შენაცი ცოდვის ცოდვას ძლიერ მთლიანად ღმერთის ენერგიით ხარ ახსილი. და ღვთისმშობელი ფიქრობს ჯერ აი ეს სიტყვები რას ნიშნავს და მიდის სახლში და ცხოვრობს ის იოსებთან. დღეს იოსების სახლის ადგილასაც ტაძარი, ტაძარი გთხოვთ გვაჩვენეთ ის ფოტო. ეს არის კათოლიკური ტაძარი, რომელიც არის იოსებ დამწინდველის სახლის ადგილას. აქ იყო მისი სახლი და ეხა კათოლიკური ტაძარი გვაჩვენეთ შიგნით, ორსართულიანია ესეც. ქვედა სართულია გამოქვაბული და პირველი სართული. შემდეგი ფოტო გვანახეთ პირველი სართული ამ ტაძრის როგორ გამოიყურება. აი ესე გამოიყურება პირველი სართული ამ ტაძრის. ეს არის ამ ტაძრის ქვედა სართული. აქ იყო სინამდვილეში იოსების სახლი, აი ქვედა სართულის გამოქვაბულივით იყო და აი ამ ადგილას გვანახეთ შემდეგი ფოტო. აი ამ ადგილას ღვთისმშობელი დაბრუნდება და რასაკეთებდა ამ დროს ღვთისმშობელი? ესე იგი, ღვთისმშობელი ერთდროულად ფაქტობრივად ორ საქმეს აკეთებდა. სოლომონის ტაძარს ჭირდებოდა ესეთი წითელი ფერის, შინდისფერი ფერის ფარდა და დაავალეს გოგონებს, რომ ძაფი მოექსოვათ. არის ხატი, რომელზედაც ანგელოზი ღვთისმშობელს ახარებს და ხელში უკავია ეს წითელი ძაფი. და ამავდროულად ღვთისმშობელი კითხულობდა წიგნს. აი თუ შეიძლება გვანახეთ შემდეგი ფოტო, ამის შემდეგი ფოტო. ესე იგი, აი აქ ღვთისმშობელი ხედავ თქვენ წიგს კითხულობს. გადმოცემა გვეუბნება, რომ უცებ ხედავს ის ანგელოს. ესე იგი, ღვთისმშობელი დაბრუნდა დოქით ხელში, მივიდა ამ ადგილას, თან წინ უდევს წიგნი, კითხულობს წიგს, ვიტყვით ახლა რას კითხულობს და თან აი ამ წითელ ძაფს ქსოვს.

0: და აი ამ დროს უცებ გამოიცხადება ანგელოზი, რომელსაც ხელში უკავია ესეთი ყვავილი. ესე იგი, 6 ყვავილს ეძახიან, რომელსაც სულნელიც აქვს და სისუფთავის ნიშანია და მიართვა ანგელოზმა ღვთისმშობელს ყვავილი და ეუბნება სიტყვებს, რომ დიალოგი იწყება. ესე იგი, ყვავ ამ ღვთისმშობელი დაბრუნდა სახში, დოკით ხელში, მივიდა თავის ადგილას, ერთ ხელში აქვს ქსოვს აი ამ ძაბს, ციგნი წინ უდევს, ხელში კი არ უკავია, ამხაძე ჩანს, რომ წინ უდევს, კითხულობს ციგს და ციგნი არის ესაიას ციგნი. ესაია წინასწარმეტყველის ციგნი, რომელშიც ზუსტად წერია სიტყვები: აი ქალწული დაორსულდება და დაბადებს ძეს. აი ამ სიტყვებს კითხულობს ღვთისმშობელი და აი ამ დროს ანგელოზი მას გამოეცხადება. და ანგელოზი ეუბნება, რომ დიალოგი დგება. ანგელოზი ეუბნება ღვთისმშობელს, რომ თუ შენ თანახმახარ, აი ამას დაუკვირდით, ეს უმნიშვნელოვანესი სიტყვებია. აქ უნებართვოდ კი არ ხდება, თავისუფალი ნება არ ირღვევა. ანგელოზი ეუბნება, თუ შენ ხარ თანახმა, მაშინ სული წმინდა გადმოვა შენზე და შენ დაორსულდები და შენგან დაიბადება მხსნელი.
1: აი ამაში ეს იმაშია ძალიან მნიშვნელოვანი, ხა ჩვენთან ხო არის ხოლმე ფატალიზმის მომენტი და გარდაუვალი ბედისწერის მომენტების რომ განიხილავენ. ანუ უფალი იმდენად ყოველად სახიერი და მოწყალეა, აი აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავისუფალ ნებაში ყოველ წმინდა ხვთი მთელი კაცობრიობის გამოხსნა უნდა აღასრულოს მაცხოვარმა. ხო, აი სამყაროული ყველა უზარმაზარი მთელი სამყაროს ისტორიაში ყველაზე დიდი მოვლენა უნდა მოხდეს და ამაშიც კი პიროვნებას ადამიანს ითვალისწინებს ღმერთი და მის თავისუფალ ნების დასტური და მამებს დაუსვამთ ხოლმე კიდევაც კითხვა, რომ აი უარი რომ მეთქვა რა მოხდებოდაო, აი ესეთი კითხვა ყოფილა ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არ იძალადებდა და არ ძალადობს არავის პიროვნულ ნებაზე და არჩევანზე.

0: უწუნდა, ესე იგი, აი ამ მოვლენის სიდიადეც შეიგრძნო და აი გარკვეულწილად აი ესე იგი გაოგნდა. აი ესე მოხდა ხარება, აი ამ მომენტში დაიწყო ქრისტეს ჩასახვა.
1: და იმასაც ამბობენ მამები, რომ აი ელოდებოდა ღმერთის განგებულება, ელოდებოდა სწორედ იმ ჭურჭელს, რომელიც მზად იქნებოდა და ნებას მისცემდა, ანუ თავის თავისუფალი ნებით ამას მიიღებდა. აი მამების ეხლა გუშინ კითხულობდი ზუსტად ეს ამ მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მამითი რა იტვირთა? იტვირთა, რომ თავის შვილის ტანჯვა უნდა დათანხმებოდა, ანუ იტვირთა, რომ მას დედობრივი ტკივილი ხო გააჩნდა, რა თქმა უნდა, როგორც დედას, რომელსაც შვილი ჯვარს უცვეს და უწამეს ადამიანური გაგებით, ხო? ესე იგი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დათანხმდა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ტვირთულობს თავისი შვილის ტანჯვის განცდასა და თანაჯვარცმელი ხდება ამ ემოციითა და განცდითა. აი სწორედ იმ მომენტამდე, სანამ არ განხორციელდებოდა, სანამ არ დაიბადებოდა ისეთი ადამიანი, ისეთი ჭურჭელი, როგორც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყო, ვერ მოხდებოდა ეს, ვერ აღესრულებოდა და აი სწორედ მაშინ დადგა ეს მომენტი, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა ეს ჯვარი იტვირთა და აიღო თავის თავზე, თავის თავისუფალი ნებით.
0: ეხლა რა ხდება ამ მომენტში? ჩვენ უკვე ვთქვი, დაიწყება ჩასახვა. აი ეხლა ჩვენ უნდა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ქრისტეს ჩასახვა ხდება, ქრისტე იბადება და აი აქ არის ეს დიდი საიდუმლო, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი განკაცდა. როგორ ხდება ღმერთის განკაცება და რანაირად ხდება და საერთოდ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა დღეს. პირველ რიგში ზუსტად ამ კითხვას უპასუხებთ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ცოტა მოვცილდეთ ამ ამბავს და ჯერ ერთი რამდენიმე კითხვას უპასუხოთ ჩვენ თვითონ ჩვენი თავისთვის. ჩვენ ყოველთვის გვითხოვს თქვენთვის ხშირად ეთერში, რომ ადამიანი შედგება სხეულისგან, ადამიანი შედგება სამშვინველისგან და ადამიანი შედგება სულისგან. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია. და ჩვენ ვთქვით, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი, ეს არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი, ჰიპოსტასი ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს. ჩვენ გვითხოვს, რომ არსებობს ადამიანის ბუნება და აგვიხსნია რა არის ადამიანის ბუნება. ყველა ადამიანს აქვს სხეული, ამიტომ სხეული ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება ქრისტიანული გაგებით. ყველა ადამიანს აქვს სამშვინველი, ამიტომ სამშვინველი ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს სული, ამიტომ ადამიანის სულიც განეკუთვნება მის ბუნებას. ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება და ეს ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ყველა ადამიანს აქვს მონდომება და ყველა ადამიანს აქვს მოქმედების უნარი. აი ეს 9 ელემენტი განეკუთვნება ადამიანის ბუნებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ელემენტების დავასახელოთ, რომელიც ყველა ადამიანისთვის საერთოა. ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანისთვის საერთოა და ვთქვათ, რომ ეს ადამიანის ბუნება და ეს სიმართლე იქნება, მაგრამ ქრისტიანობისთვის საინტერესოა სწორედ ეს 9 ელემენტი, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. და აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს 9 ელემენტი. თორე რა თქმა უნდა, სხვა ის რაც საერთო გვაქვს, სხვაც არის რაც გვაქვს, გვაერთიანებს ადამიანებს. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი განკაცდა, ეს ნიშნავს, რომ ან აი ეს 9 ადამიანისთვის დამახასიათებელი ელემენტი შეიძინა ღმერთმა. და როგორ ხდება ეს? ისევ ადამიანს დაუბრუნდეთ. თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ადამიანი, როდესაც ამ ქვეყანას მოევლინება, მას ადამიანის ბუნებისთვის ეს დამახასიათებელი 9 ელემენტი უკვე აქვს. და ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ადამიანის თავარი ამოცანა არის აღზარდოს თავის თავში პიროვნება. და ეს პიროვნება მართლმადებლური გაგებით მხოლოდ ღმერთთან შეწებებას ნიშნავს და მეტი არაფერს. რაც უფრო მეტად შეეწებები ღმერთს, მით უფრო კარგი, მით უფრო დიდი თუ გნებავთ ეს სიტყვა ვეხმაროთ, მით უფრო დიდი, მით უფრო წარმატებული, წარჩინებული პიროვნება ხარ. თუ ღმერთთან შეწებებული ხარ და რაც უფრო მოწყვეტილი ხარ ღმერთს, მით უფრო ანტიპიროვნება ხარ. ეს არის ქრისტიანული გაგება. ქრისტიანული გაგებით ის არაა დიდი პიროვნება, ვინც არ ვიცი, გამოჩენილი ფიზიკოსია. ადამიანებისთვის არის დიდი პიროვნება, ქრისტიანობისთვის თავარია რომ იყოს ღმერთთან შეწებებული. თუ არის გამოჩენილი ფიზიკოსი, მაგრამ ღმერთს საერთოდ არ წამს, ის ვერ იქნება ქრისტიანული გაგებით პიროვნება. და ჩვენ აი ეხლა უყურეთ, აქ იბადება ეგეთი საკითხი, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი, თითოეული ჩვენთაგანი, რახან ვაერთიანებთ სულს, სხეულს და სამშვინველს, სამშვინველი, სული, სამშვინველი, სხეული.

პიროვნება ხო ერთია, ჰიპოსტასი ერთია, პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ნიშნავს ჰიპოსტასს. არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სხეული. და არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სამშვინველი და არ შეიძლება ითქვას მაგრამ ჩვენი სული, აი დომინანტი რომელია? აი ვთქვათ მოკვდა ადამიანი. როცა ადამიანი მოკვდა, მისი სხეული ნელ-ნელა იცი თქვენ, იხსნება, იშლება. ზოგიერთ რელიგიებში წვავენ, საერთოდ ვთქვათ ინდუისტები წვავენ სხეულს და საერთოდ ფერფლად იქცევა, ძვლებიც აღარჩება, მაგრამ ადამიანის სული უკვდავია. და როდესაც სული და სამშვინველი. ადამიანის სული, ესე იგი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და შთაბერა მას უმციკლო სული, იმ მომენტში, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა, ადამიანი ჯერ არც მოკვდავი იყო, არც უკვდავი, მაგრამ სული ჩაბერა თუ არა, იმ მომენტიდან ცოცხლობდა და იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. ადამიანმა იმდენი ხანი იკვება ღმერთის ენერგიით, რომ მისი სული გახდა უკვდავი. შემდეგ სულმა უკვდავყო მისი სამშვინველი. ადამიანის სულიც და სამშვინველიც იმ მასალისგანაა შექმნილი, რა მასალისგანაც შექმნილები არიან ანგელოზები და ანგელოზთა სამყარო. და ადამიანის სულიც და სამშვინველიც გახდა არა მარტო უკვდავი, არამედ ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვთ თქვენთვის, რომ დაიმახსოვრეთ ეს წინადადება, შეურეველი და განუხლეჩავი. იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი სამება, მამა, ძე და სული წმინდა არის შეურეველი და განუხლეჩავი. ასე მოხდა ადამიანში, ადამიანის სული და სამშვინველი დღეს შეურეველი და განუხლეჩავია. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა უკვდავებაც და ვერ მოასწრო სხეულმა შეურეველ განუხლეჩავობა სულთან და სამშვინველთან და ადამიანმა შეცოდა ღმერთის ენერგიაზე უარი თქვა, დარჩა ღმერთის ენერგიის გარეშე და ამიტომ მისი სხეული გახდა მოკვდავი. სამწუხაროდ მომავალს აღდგომის მერე, მეორედ მოსვლის მერე აღდგებით, სხეულები რო აღდგება, ის სხეული გახდება შეურეველი და განუხლეჩავი სამშვინველთან და სულთან და უკვდავი. ეხა დღეს, როდესაც კვდება ადამიანი და ვთქვათ მის სხეულს წვავენ და რჩება ფერფლი. მიუხედავად ამისა, ადამიანის სული და სამშვინველი ხომ რჩება? ვიღაცის სამოთხეშია, ვიღაცის ჯოჯოხეთშია, მოკლედ საიქიოშია, იქით სამყაროშია, მაგრამ რჩება. და ვინაიდან ადამიანის სამშვინველი და სული რჩება, უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტული ადამიანი ეს არსებობს, კი სხეულის გარეშეა, მაგრამ ის ადამიანია, კონკრეტული ადამიანია. სხეული აღარა აქვს, მაგრამ იგივე გრძნობები, იგივე გონება, იგივე ცნობიერება, იგივე სხვათა შორის ნებაც გააჩნია, თუმცა ნების საკითხი ესეთი მარტივი აღარაა. მონდომებაც აქვს შეიძლება, მაგრამ მისი მოქმედება და აქედან გამომდინარე ნებებლობა შეზღუდულია. თუ კაცი სამოთხეშია, სხვა ამბავია, იქ შეუძლია იმოქმედოს. თუ კაცი ჯოჯოხეთშია, მას სამწუხაროდ აღარ შეუძლია მოქმედება. განა არა აქვს სინანული, იმიტომ რომ ადამიანი კვდება, ღმერთი მყისიერად მას აჩვენებს, რა ჩაიდინა კარგი და რა ჩაიდინა ცუდი. და ზოგჯერ კი რა უმეტეს შემთხვევაში, რომ კვდება თუ არა ადამიანი, ეს მესამე დღეს ხდება, ეს სიკვდილის მერე მესამე დღეს, თუ წმინდანი არაა, წმინდანები პირდაპირ სამოთხეში ადიან და მესამე დღეს ადამიანი პირველი ორი დღე სიკვდილის მერე ჩვენთანაა, დედამიწაზეა, ჩვენ ვხედავს, მაგრამ ვეღარ კონტაქტში ვეღარ შემოდის და მესამე დღეს ღმერთი მას ღმერთის წინაშე წარდგება და ღმერთი დაანახებს ყველა მის კარგ საქმეს და ყველა ბოროტებას. და ხშირად ისეთ ცუდ საქმეებს დაანახებს ადამიანი, რომ არც ფიქრობდა, არამარტო არ ახსოვდა, არც ეგონა, რომ ეს ცუდი საქმეა. და უცებ გაიგებს, რომ ეს ყოფილა და არამარტო გაიგებს. როგორც მამები გვეუბნებიან ღმერთთან საუბრისას, რასაც ადამიანი ვერ ხვდებოდა და უარყოფდა კიდევაც კატეგორიულად და ეწინააღმდეგებოდა, ღმერთი ისე დაანახებს, რომ იმავ წამს მოხდება აღიარება. იმავ წამს ადამიანი მიხვდება, ის ვისაც არ წამდა ქრისტე, მიხვდება, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო და ქრისტე ღმერთია და დიდი სინანული დაეუფლება. ვინც ქრისტიანი იყო და იცოდა, რომ აი ეს საქმეები არ უნდა ეკეთებინა, ან არ იცოდა და აკეთა, იმ წამსვე მიხვდება თავის ცუდქმედებებს, ვიმეორებ მათ შორის იმ ცუდქმედებებს, რომელიც მანამდე არც ეგონა, რომ ცუდია. აი ამ მომენტიდან უმეტესობა ჩვენთაგან ეხა თავმდობლობა უნდა გამოვიჩინოთ, რა თქმა უნდა, ჯოჯოხეთში მოხდება. ამ მომენტიდან ჩვენ ჯოჯოხეთში გვაქვს სინანული, მაგრამ მოქმედების ძალა აღარა გვაქვს. არ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, სანამ ცოცხლები ვართ, შეგვიძლია და ვიცი, რომ კაცო აწყედი და შემიძლია მივიდე ბოდიში მოუხადო, რაღაცნაირად გამოვისწყის ყიდო ჩემი საქციელი. და იქ არ შემიძლია არსად მისვლა, ვერავის ბოდიშს ვერ მოუხდი, ვერაფერს ვერ გამოვისყიდი და მკვდარი ადამიანი მარტო ერთ მის მოლოდინშია. მარტო ერთის. ის ელის, როდესაც დედამიწაზე ვიღაცას გაახს.

0: უბრალოდ გულშიც რო ვთქვათ, რომ ღმერთო, აი ეს კაცი აცხონე. გულში რო ვიფიქროთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. იმ წამს ღმერთს ეს ესმის და სულიწმინდის ერთი წვეთი, ასე ვთქვათ, ხატოვდა რო ვთქვათ, ამ ადამიანზე გადმოედინება. და თუ ესეთი სულიწმინდის წვეთები ბევრი გადმოედინება ჩვენი ლოცვით, ეს ადამიანი ნელ-ნელა იწმინდება იმ თავისი ცოდვიდან და აი ესე ჯოჯოხეთის ერთი დონიდან უკეთეს დონეზე ადის, უკეთეს დონეზე და ყველაზე კარგი დონე ეს არის აბრაამის სიახლე, სადაც ტანჯვა საერთოდ აღარ არის, სადაც არის ნუგეში, სიხარული არა, მაგრამ სიმშვიდე და ნუგეშია და მეორე სამოთხეში შეიძლება გადავიდეს, ან მეორე მოსვლის მერე გადავიდეს, მაგრამ იქ უკვე აღარ იტანჯება ნუგეშია. ასე რომ ჩვენ ლოცვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მე მინდა ამას მოვწყდე და ისევ დაუბრუნდე რას. სიკვდილის მერე ჩვენ ცოცხლობთ, ანუ ჩვენი ჰიპოსტასი, ჩვენ კონკრეტული პიროვნება ვარსებობთ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი ჰიპოსტასი აერთიანებს ჩვენ სხეულს, ჩვენ სამშვინველს, ჩვენ სულს, მაგრამ დომინანტი აქ სულია. სულია პირველ რიგში ჰიპოსტასი. როცა ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თავზე რო ვლაპარაკობთ, უნდა გვესმოდეს, რომ მე როგორც კონკრეტული ადამიანი პირველ რიგში სული ვარ, სულიერი არსება ვარ და სულია მთავარი. ჩემში ყველაზე მთავარი ჩემში სულია, ყველაზე მთავარი გზნობები არის სულიერი გზნობები, ყველაზე მთავარი გონება არის სულიერი გონება. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ სხეულს აქვს ტვინი და სამშვინელს აქვს ჭკუა და სულს აქვს გონება, გონება სულისთვისება და შესაბამისად სიკვდილის მერე ჩვენი გონებაც, ჩვენი გზნობები, ჩვენი ცნობიერებაც სულიერი თვალსაზრისით ყველაფერი ეს არსებობს და ჰიპოსტასი სულია, მაგრამ არ გვიკვირს ჩვენ გვაქვს სული სამშვინელი სხეული და ერთი ჰიპოსტასი ვართ. ანუ ერთი კონკრეტული პიროვნება ვართ, რომელიც სამ რაღაცას აერთიანებს. აი კარგად დაუფიქრეთ ამას. თითეული ჩვენთაგან არის ერთი კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ აერთიანებს სამ რამეს: სხეულს, სამშვინელს, სულს. თითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ერთი პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს გზნობებსაც, გონებასაც და ცნობიერებასაც. თითეული ჩვენთაგანი ერთი კონკრეტული პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს ამავდროულად ჩვენ ნებას, ჩვენ მონდომებას, ჩვენ მოქმედებას. ხო, ერთი პიროვნება ბევრ რაღაცას აერთიანებს. ეს ჩვენი ერთი პიროვნების ყველაფერი დამახასიათებელი ნიშანთვისებებია ჩვენთვის დამახასიათებელი თითეული კონკრეტული პიროვნებისთვის. ეს ყველა არ თქვით ჩვენ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ განკაცდა ქრისტე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ღმერთმა, რომელიც თავად პიროვნებაა, ხო? და ჩვენ აგვიხსნია ბევრჯერ სამება რატო აღმერთი, ღმერთი ერთია. მას ბუნება ერთი აქვს. ჩვენ გვილაპარაკია რა არის ხო ღვთის ბუნება. დღეს არ გამეორდებით. მაგრამ ღმერთს ერთ ბუნებაში სამი პიროვნებაა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მამას, ძეს და სულწმინდას და მისი მეორე პიროვნება ქრისტე ძე ლოგოსი. აი ეს მეორე პიროვნება რჩება კონკრეტულ პიროვნებად და ეს კონკრეტული პიროვნება შეიძენს ადამიანის დამახასიათებელ თვისებებს. ესე იგი შეიძენს ხეულს, შეიძენს სამშვინველს, ადამიანის ხეულს, ადამიანის სამშვინველს, შეიძენს ადამიანის სულს. ანუ ღმერთი იყო და ღმერთმა შეიძინა ადამიანის სული. მიიწება, რას ნიშნავს შეიძინა? ეხლა ზუსტად ტერმინები ვთქვათ. ღმერთმა მიიწება ადამიანის ხეული. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სამშვინველი. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სული. ვინ ღმერთმა? ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი პიროვნებაა. მეორე პიროვნება, პირველ პიროვნებას ჩვენ მამას უწოდებთ, მეორე პიროვნებას ჩვენ უწოდებთ ლოგოს, იგივე ძეს, სამყაროს შემქმნელს. შემოქმედია მამა, შემქმნელი ძე და ხორც სიცოცხლის მიმნიჭებელია მესამე პიროვნება სული წმინდა. მეორე პიროვნება შეიწებებს, მიიწებებს ადამიანის ხეულს, მიიწებებს ადამიანის სამშვინელს, მიიწებებს ადამიანის სულს. მიიწებებს შესაბამისად ადამიანის გზნობებს, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ცნობიერებას. ამიტომ ამბობდა ქრისტე თავის თავზე ძე ღვთისასაც და ძე კაცისა, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ნებას, მიიწებებს ადამიანის მონდომებას, მიიწებებს ადამიანურ მოქმედებას, ხო? მოქმედებდა ქრისტე როგორც ადამიანი, მაგრამ პიროვნება რჩება ერთი და ეს პიროვნება არის ღმერთი. აი რაშია საქმე. ანუ ქრისტე არის პიროვნება და პიროვნება დარჩა ღმერთად. ეს აქ არ არის ორი პიროვნება, არ არის პიროვნება ღმერთი და არ არის პიროვნება ადამიანი. როგორც მაგალითად ორიგენს მიაჩნდა ეს. არა აქ ახლა მნიშვნელობა ორიგენი დამსახელებს თუ ნესტორი თუ სხვა სახელებს არაფერს არ აძლევს ეს ჩვენ მაყურებელს. უბრალოდ ბევრი მართმადიდებელი კი არა, ბევრი ქრისტიანი ადამიანი, ქრისტიანი მამები იყვნენ, რომელიც სტომილებაში იყვნენ, ამან ბევრი კამათი და დავა წარმოქმნა და ზოგიერთ მამას მიაჩნდა, რომ ქრისტეში ორი პიროვნებაა, ღმერთი ცალკე, ადამიანი ცალკე. და აი ჩვენ ახლა ავხსენით, რომ როგორც მე ან შენ ან ნებისმიერ ჩვენ ადამიანს პიროვნება ერთი ვართ, მაგრამ გვაქვს ცალკე სხეული, გვაქვს სამშვინველი სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, ასე ზუსტად ერთმა პიროვნებამ, რომელიც არის იესო ქრისტე, დღეს ეწოდება იესო ქრისტე, სინამდვილეში ეს არის ღმერთი, რომელსაც ჩვენ ძეღთვისას უწოდებთ, რომელსაც ჩვენ ლოგოს უწოდებთ, რომელმაც ფაქტიურად შექმნა ჩვენი სამყარო და თითოეული ადამიანის შექმნა, სწორედ მან შეიწება ადამიანის ყველა ეს ბუნებრივი თვისებები, რაც ბუნებას გააჩნია და გახდა ღმერთ კაცი ამგვარად, ვინაიდან შეიწება ეს თვისებები, მაგრამ პიროვნება ერთი დარჩა, ერთი ჰიპოსტასია, ეს პიროვნება არის ქრისტე. არის სირიული წვალებლობა, რომელიც თulis რო ორი პიროვნებაა და ბევრი რაღაცებია. ჩვენ აი ამას ვთქვით, ერთია პიროვნება. ეხლა რა არის აქ მნიშვნელობანი ამ შეწებების დროს?
1: შეურევნელი არის ეს ორი.
0: კი, ეს ადამიანის
1: ორი ბუნება არის შეურევნელი.
0: ბუნება შეურეველია. ჩვენ ვამბობთ, რომ მანამდე ქრისტეს ჰიპოსტასი. ქრისტე ხო ჰიპოსტასია, ესე როგორც მამა ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ ცალკე კონკრეტული პიროვნებაა მამა. ისე რას ნიშნავს ეს? უყურეთ, ერთი გონება აქვს მამას, ძეს და სულწმინდას. ერთი გონება აქვს, სამი გონება კი არ არის. ერთი გზნობები აქვს, უпростоრედ ზე გზნობები აქვს, ზე გონება აქვს, ზე ცნობიერება აქვს, მაგრამ ერთია მამის, ძის და სულწმინდის ზე გონებაც, ზე ცნობიერებაც და ზე გზნობებიც. ერთია ეს ღმერთი, მაგრამ პიროვნება სამია. და ადამიანთან სხვა სიტუაცია, თითოეული ჩვენთაგანი, როგორც ადამიანი, ჩვენც ვართ კონკრეტული პიროვნება, ჩვენ სულ სხვა სიტუაცია გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ცალკე გონება, ცალკე ჭკუა, გონება ჩვენს სულს ეკუთვნის, ჭკუა სამშვინველს ეკუთვნის და ტვინი აქვს ჩვენს ხეულს, მაგალითისთვის. და გზნობებიც ესე გვაქვს, სულიერი გზნობები სხვა არის, სამშვინველის გზნობები სხვა არის და სხეულის გზნობები სხვა არის. და დააკვირდით, ქრისტემ შეიძლება ეს ყველაფერი, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასმა ძემ ლოგოსმა შეიძლება და გადაიქცა გახდა იესო ქრისტე. ამ შემთხვევაში ქრისტე რა არის? ერთი პიროვნება ღმერთი. ამ ერთ პიროვნებას ღმერთს აქვს
1: ღმერთის არშთაუნთქმი. აი სწორედ ამასა მონოფიზიტური განსხვავება ჩვენსა და მონოფიზიტებს შორის, რომ ადამიანური და ღვთაებრივი არის შეურევნელი და განუყოფელი და შესაბამისად ღვთაებრივი ადამიანური არშთაუნთქია და მაგალითად იგივე ადამიანს აი მონოთელიტები მაგალითად ხო ერთინება აქვს, იმიტომ რომ თანთქაო ღვთაებრივმა კაცობრივიებს
0: ადამიანურზე, როგორც ბასილი დიამბობს, ახურებს მას, იმიტომ რომ ღმერთი ცეცხლია და აი გახურებულია, წარმოიდგინეთ, გავარვარებულია ადამიანის ბუნება შეწებებული ღმერთის ბუნებასთან.
1: გამდიდრებას ეძახიან.
0: ეს გავარვარება რას იძლევა? განწმენდას, მთლიანად სრულად წმენს და აღმრთოებს. განმხრთობა აქედან მოდის სიტყვა. ესე იგი თითოეული ჩვენთაგან ეს მიზანი განმხრთობა ზუსტად ან განმხრთობა სინონიმებია სიტყვები. განმხრთობილი და ქრისტეში ბუნებრივია ადამიანის ხეული სრულად განმხრთობილი იყო აბსოლუტურად, ვინაიდან ღმერთ შეეწება. აი ეს არის და ამას ეწოდებენ შედგენილ ჰიპოსტას. ესე იგი უნდა გვეგონოს, ჩვენ უკვე ბევრჯერ ვგითხავს, ღმერთს არა აქვს ფორმა. ამიტომ ქრისტეს როგორც ღმერთს არაფერი ფორმა არ ქონდა. ღმერთს არც ფორმა აქვს, არც წონა აქვს, არც ადგილი და არაფერი რაც ახასიათებს ჩვენ ადამიანურ ბუნებას და შესაბამისად ბევრს გონია რომ ღმერთი აი სადღაც იქ იყო და მე იქიდან აქ ჩამოვიდა და მიეწება ადამიანს. ღმერთი არც არ იყო, ღმერთს არა აქვს ადგილი. ის მიღმა ყოველგვარი დროისა, ყოველგვარი განზომილებისა და ყოველგვარი ქმნილებისა და სამყაროს მიღმა. არახასიათებს ესენი, ამიტომ ის არ იყო იქ და არ ჩამოვიდა აქ ქრისტეში. ხდება ღმერთის ენერგიით. ღმერთი სადაც იყო იქ დარჩა. თუ სადმე იყო საერთოდ, იმიტომ რომ ის ვიმეორებ, არსად არ არის და ყველგან არის.
1: ბრწამშიც ხო ვკითხო, სულისაგან წმინდისაგან კაცნა, ხო?
0: ხო, თავარი აქვს სხვა რამე რაც უნდა დავინახოთ. რომ ღმერთი რომელიც არსად არაა და ყველგან არის, ისევ იქ დარჩა, როგორც არის იმ მდგომარეობაში, არაფერი არ შეიცვალა.

0: უბრალოდ ის კი აქ არ ჩამოვიდა, უბრალოდ სულიწმინდის ენერგიით, ღმერთის ენერგიით, ღმერთმა მიიწესება ადამიანის ბუნება. აი ამას ნიშნავს სიტყვები, რას ნიშნავს შედგენილი ჰიპოსტაზი. ანუ ადამიანის ბუნება რომ მიიწება ამას, მეც არაფერს. და რომ მიიწება, რა თქმა უნდა, ვითარცა ცეცხლი ახურვებდა მას და განაღმრთო იგი, განმრთოება მოხდა. პიროვნება ერთი დარჩა, ის კონკრეტული პიროვნება, ვინც იყო მეორე ჰიპოსტასი, დარჩა ეს ერთი პიროვნება, არა ორი პიროვნება, მაგრამ ბუნება გაუჩნდა ორი, ღმერთის ბუნება, ისედაც ჰქონდა და ეხლა ადამიანის ბუნება შეიძლება. ახლა აი ამ შეწებების მომენტში რა იცვლება? ერთის ხრივ ჩვენ ვამბობთ, რა დღეს იყო ხარება ამას მიუსადაგეთ ეს გადაცემა, კიდე გვინდოდა თქვენთვის ორი ვიდეო ფილმის ჩვენება, მაგრამ ვერ მოვასწარით, შემდეგ გადაცემებში გავაგრძელებთ ამ თემას.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: თქვენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
3: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
2: რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
3: სრულიად გამიზნულად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე მძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამარების
2: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
3: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრამეს შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამ ხაზს, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
2: ირმა და
3: უნდა გავაგზავნოთ.
2: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
3: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
2: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
3: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
5: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
6: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა-ფაშა საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა

0: 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსაფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა. ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: ტელევიზიის

0: დიდხანს ეძებდნენ, ეძებდნენ მრავალთა შორის. ეძებდნენ სახეს, რომელიც მიიქცევდა ყველას ყურადღებას. ვინც ეძებს პოულობს და მათაც იპოვეს. თქვენმას იცნობთ, ლია მიქაძე. გოგონა, რომელმაც ცისფერი ეკრანიდან მიიქცია ყველას ყურადღება. 19 წლის იყო, როცა გაბედა და კამერას თვალი გაუსწორა. ის ლეგენდარული ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდა. ევგენი მიქელაძე, სანდრო ახმეტელი, აკაკი ხორავა, ვასო გოძიაშვილი. დიდხანს ფიქრობდა მომავალ პროფესიაზე, სურდა რომ დედის მსგავსად ექიმი გამხდარიყო. თუმცა ოჯახის წევრების წინააღმდეგობის გამო მოგვიანებით თავად გააკეთა არჩევანი, საბუთები თეატრალურ ინსტიტუტში შეიტანა.
1: ძალიან საინტერესო ბავშვობა მქონდა, მაგრამ მე მაშინ ეხლა შემიძლია შევაფასო თუ რა განძი მქონდა და რა ხალხში ვიზრდებოდი და პრიანებდი. როდესაც ამიგრძალეს სამედიცინო ინსტიტუტი, უთხარი რომ მე მაშინ წავალ თეატრალურ ინსტიტუტში. იმიტომ რომ პრაქტიკაც მქონდა სკოლაში და გარდა მაგისა მიყვარდა ლექსების კითხვა, მიყვარდა მსახიობობა და აი ამან კიდე მიბიძგა იქითკე რომ წავსულიყავი თეატრალურ ინსტიტუტში ჩამეპარებინა. იყო სამი ფაკულტეტი სულ. ეს იყო სამსახიობო, სარეჟისორო და მუსკომედია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეული სტუდენტი იყო, როგორც ჩანს, შემოქმედებითი ცხოვრება სცენაზე მაინც არ ეწერა.
1: პირველი კურსის სტუდენტები ყავი, როდესაც მე და ბატონი მე შეჩამოვდიოდით კიბეებზე და ამოვარდა კიბეებზე მერაბ ჯალიაშვილი, ისიც იყო ბატონი მიშას მოწაფე, იმ წელს ჰქონდა დამთავრებული და ცოტა ისეთი იყო, ხმაურიანი ადამიანი იყო და ბატონო მიშა უყვირის პირველი სართულიდან. რა გინდა ტელევიზია იხსნებაო, თბილისის ტელეხედვის სტუდიაო. კარგი გოგოები თუ გყავსო კურსზეო, მინდაო. შენთვის არავინ არ ამყავსო, უპასუხა და გავაგრძელეთ გზა მე და ბატონმა მიშამ. Ну, ჯერ დამიძახეს რადიო კომიტეტში გეძახიანო. Ну, არც მეკითხავს სხვადასხვაშორის რატომ მეძახდნენ. წავედი მაშინ რადიო კომიტეტში. იქ სტუდიაში შეგვიყვანეს და მიკროფონთან მოგცეს ტექსტები ქართულ და რუსულ ენაზე. ოფიციალური ტექსტები იყო. Ну, დავიკითხეთ და წამოვედი ისევ ინსტიტუტში. გავიდა რაღაც რამდენიმე თვე და ისევ მეძახიან, რომ უნდა ფუნიკულორზე ამოხვიდეო. ისევ ბატონ მიშასთან მივედი, იმიტომ რომ მაგის გარეშე ჩვენ აი ნაბიჯს არ დგავდით. გამაგდო ბატონმა მიშამ, უნდა წახვიდე აუცილებლად ფუნიკულორზეო და როავედი. ძალიან ბევრი ქალები იყო, რაც კი თბილისში ლამაზმანები იყო, სულ ყველა იყო ზემოთ. მე კი ძალიან დაღლილი, იატაკზე ნახოხი ეტიუდების კეთების პერიოდში და ვიპარებოდი იქიდან. ვიფიქრე, აქ ჩემი ადგილი არა, რა მინდა აქ. მაგრამ მერებმა დამინახა, გამომეკიდა და უკან დამაბრუნა. დაიწყო კონკურსი. იქიდან უნდა დაეტოვებინათ 9 ადამიანი. მერე წავიდა ბატონი კაკო ცეკაში და ცეკას ბიურო არჩევდა უკვე იქიდან 2 ადამიანს. ეს იყო შურიკო მაჭავარიანი, სტუდენტი იყო ეგა

0: 6 ათეული წლის წინათ, სწორედ ლია მიქაძემ, ერთ-ერთმა პირველმა მიმართა თბილისელებს მოსაუბრე ყუთიდან. გამოჩნდა ახალგაზრდა გოგონას ლამაზი სახე და მომღიმარი თვალები. ის მაყურებლებს მიესალმა და სტუმრები წარუდგინა. იმ წუთიდან დაიწყო საქართველოს ტელევიზიის ისტორია. თაწმინდის ზედა პლატოზე განთავსებული სასტუდიო სააპარატო ბლოკი 1, 50 კვადრატულ მეტრიანი ოთახისგან შედგებოდა, თავისი 4 განათებით, ეთერში გამშვები პულტითა და კამერით, რომელიც მხოლოდ საშუალო ხედით იღებდა.
1: დაიწყო პირველი გადაცემისათვის მზადება. და რა უნდა გაგვეკეთებინა? უნდა შევსულიყავით კადრში. მაშინ იყო ერთადერთი კამერა და ჰქონდა მას ისეთი ობიექტივი, რომელიც საშუალო ხედს იღებდა, მეც არა. ასე დახატული ჰქონდა ოპერატორებს ადგილი, რომლის იქით არ უნდა გავსულიყავით. ვაცხადებდით, გავდიოდით, შემდგომი ადამიანი უნდა შემოსულიყო კადრში, თავისი საქმე მოეთავებინა, წასულიყო და აი ასე წვალობდით რამდენიმე თვეს, არამ ახალი ის კამერა არ მოიტანეს, ობიექტივი უფრო სწორედ, რომელსაც უნარი ჰქონდა სამი განზომილების მოცემის, ეს იყო მსხვილი ხედი, საშუალო და საერთო ხედი. ბევრი რაღაცები იყო, რაც კადრში ხო ვერაფერს ვერ მოახერხებ, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. არა? ვაი, უი, არ შეიძლება, არა? ამიტომ ერთხელ უკან ხისის იყო და უცებ, რომ წამოვიდა ეს აი აქ მხარზე და მეც. მე ვითომც არაფერი, აი აქ მედო ეს ხე, საკმაოდ მძიმე, და ვაგრძელებდი გადაცემას. ბევრჯერ ფუნიკულიორზე ფეხი თავსულვართ. იმიტომ მაშინ კანატკა არ იყო. ტრამვაი წელიწადში ერთი თვე იყო რემონტზე. მოვიდოდით, არ მუშაობს. ფეხი თავდიოდი ფუნიკულიორზე. თან ისე კი არა სახალისოდ, არამედ ვარგით. ეს იყო ფოტოები, ეს იყო ფირები, ტექსტები და აი ასე და ზემოთ რა ვიდოდით ხოლმე და მივაღწევდით სტუდიას, ყველას დასიებული ქონდა ფეხები, მაგრამ ჩვენი საქმე უნდა გაგვეკეთებინა.
0: საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი საუკეთესოები იყვნენ. სპეცეფექტებსაც კი თავად ქმნიდნენ, რაც იმ დროისთვის მოსკოვსაც არ ჰქონდა.
1: ახალი წელი ჩვენ ავღნიშნეთ. მე და შურიკო ვიყავით, მაგრამ პატარა სტუდია, ვერაფერს ვერ გააკეთებ და ჩვენმა თენგი სამსონაძე იყო ჩვენი მთავარი მხატვარი და იმან თქვა, რომ მეო რაღაცას მოვიგონებო. გააკეთა თვითფრინავი. და მე და შურიკო ვიჯექით ამ თვითფრინავში, ოღონც იმისაგან ქაღალდის კი არა, კარდონისგან იყო, მუყაოსგან იყო გაკეთებული. და ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გადაუარე და გადაუფრინეთ მთელ საქართველოს. ეს იყო სვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, არ ვიცი, არ დაგვიტოვები არც ერთი კუთხე საქართველოს. და უცებ ხედავ, რომ აი ეს ხელი, რომელიც მედო ამ თვითფრინავის ფანჯარაზე, ვერ ვდებ ამ ხელს. დავიხედე და სადღა არის ამ თვითფრინავის ცალი მხარე, მთლიანად არის ჩავარდენი. მიხვდა ოპერატორი, რომ უნდა აიღოს ცოტა უფრო მსხვილი ხედი, რომ ეს თვითფრინავის აი ეს ჩამოგდებული ნაწილი მაყურებელმა ვერ დაინახოს. და აი წავიდა ტექსტის შემდეგ უკვე ფირზე გადაღებული მასალა, მე დავიკუზე, ავიღე აი ეს ფრთა, ფეხებთან მქონდა ეს ფრთა და ასე მთელი გადაცემის მეორე ნახევარი ასე მქონდა ხელში ეს ფრთა, სანამ არ დამთავრდა გადაცემა.
0: მოწირი ტექნიკური და მატერიალური შესაძლებლობები გადაცემის შინაარს არასოდეს დატყობია. მას ყოველთვის საინტერესო და გამორჩეული სტუმრები ყავდა.
1: ვინც კი ჩამოდიოდა თბილისში, არა უცხოელი, აუცილებლად უნდა მოიყვანათ. საბავშვო რედაქციის მთავარი რედაქტორი იყო ავთანდილ გაჩიჩილაძე, რომელსაც ძალიან უყვარდა ცირკი. როგორც კი ჩამოდიოდნენ ახალი ჯგუფები ცირკში, აუცილებლად უნდა მოიყვანათ. ნაზაროვაც იყო თავის ვებხთან ერთად უკვე და მე მიმყავს ეს გადაცემა და შემოიყვანეს ეს ვებხვი. და ნუ ცხელოდა სტუდიაში, კარც ვენტილაცია იყო, არაფერი არ იყო. სიცხე იყო საშინელი და მე შუაში ვარ, აქეთ ალექსანდროვია, აქეთ ნაზაროვა და ფეხებთან გამიწვა ესე. ნუ შევხედე მე და ალექსანდროვი მეუბნება, ვინი ბოიცის? Я здесь. Вини ბოიცის? Я говорю: "А если он проснётся?" Вини ბოიცის მეუბნება. და შუა გადაცემა ხო ცოცხლად გავდიოდით ჩვენ ეთერში. უცებ ამ საუბრის დროს აწია თავი და შემომხედა ეს. და დაიღრიალა. მე რა უნდა გავაკეთო? ავდგე და გავარდე სტუდიიდან. ეს გამომეკიდება უკვე. და აი ეს მუხლზე დამადო ალექსანდროვა, ნე ბოიცის მითხრა. კიდე შემომხედა, აქეთ-იქით გაიხედა, თავისიანები დაინახა და ისევ

0: ფეხით გაიხედა, თავისი ანები დაინახა და ისე
1: მაყურებლის სიყვარული და დაფასება არასოდეს აკლდა. ქუჩაში დღესაც ცნობენ. გადის წლები და საზოგადოება როდი ივიწყებს იმ ადამიანებს, რომლებმაც ქართული ტელევიზიის ისტორია შექმნეს. ლია მიქაძე, ტელევიზორის გოგონა, რომელსაც ვარსკვლავი გაუხსნეს, თუმცა მხოლოდ ის ერთი როდია ვარსკვლავოსანი.

0: გასული საუკუნის მიწურულს 90-იან წლებში, როცა ქუხდნენ ქვემეხები და დუმდნენ მუზები, გამეფებული იყო უიმედობა და მომავლის შიში. საქართველოს ტელევიზიაში ახალი ზღაპარი იწყება. 1992 წლის 14 აგვისტო.
1: და მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, ძიმე პოლიტიკური სიტუაციის, არანაკლებ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა, ფისა და გაუცხოვებისა, ჩვენ მაინც ვიწყებ.
0: თანამოაზრეებმა ახალი სიტყვის თქმა იტვირთეს, მიუკერძოებელი, შეძლებისამებრ ოპერატიული და დაბალანსებული სიტყვის.
2: ობიექტური ჟურნალისტიკა უნდა შეგვეკრა და ქვეყანაზე მოფიქრალი ჟურნალისტიკა უნდა შეგვეკრა. ყველა ნიშა დაკავებული იყო ტელევიზიაში, იყო მარტო დილის ნიშა თავისუფალი. და რადგან მაინც გამოცდილება ჰქონდა პიკი საათისში მუშაობის, გადავწყვიტეთ, რომ დილის პროგრამა დაგვეწყო. ჩვენ მქონდა ძალიან ესეთი მრავალი არჩევანი მქონდა, აისი, ალიონი, იანკიალი, რიბირაბო, აი გაჯაზებული სახელია, კუთხურია, მაგრამ რიბირაბოც ნათებას ალიონს ნიშნავს რა, დილას განთიადი, მაგრამ შევჩერდით ალიონზე, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო კეთილხმოვანი იყო და თან ქართული იყო.
0: ასე შეიქმნა იმ პერიოდის სამაუწყებლო სტერეოტიპებიდან თავისუფალი და უფროსი მაყურებლისათვის დღემდე დაუვიწყარი ალიონი.
2: საოცრება ეს პერიოდი იყო. შავლე გეგეჭკორი და დოდო შონავა უცხოებიან გადაცემას და მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ მაინც ვიწყებთ. ასე დაიწყო და ნუ ეს იცი რა, პირველად დავდგით თეთრი სავარძლების სტუდიაში. ოპერატორები გეჩხუბებიან, რა არის ეს თეთრი სავარძლები, როგორ შეიძლება სტუდიაში თეთრი სავარძლები, წარმოიდგინეთ, რა იქცეთი, საოცარი რა ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ მაინც რაღაცა სტერეოტიპი დავანგრიეთ და პირველი ეთერი, პირველი პირდაპირი ეთერი, პირდაპირი სტუმრები, ეს ხალხო დღეს არის ეს ასე გაიოლებული, წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ეთერში სტუმარი, მასპინძელი, შეხარ, თან ასეთი დაპირისპირებული.
0: ამბობს და ერამაყება, რომ ჩამოაყალიბა მებრძოლი პროფესიონალების გუნდი, რომელიც გაეჯიბრა ეპოქის გამოწვევებს.
2: ეს იყო ტელევიზია ტელევიზიაში. მაგრამ თავიდან ეს იყო ტელევიზიაში რადიო. და მერე გახდა უკვე, და წარმოიდგინეთ რა, 3-საათიანი პროგრამა გადიოდა ერთი კამერით და ასეთი სამონტაჟო არსებობს, ბანგა, რომელიც მთელი ღამე იწვალებდნენ რეჟისორები, ბატონი დავით ნაკაიძე და სხვები და სხვები. და უცხო დილით თავისი წაშლი და ყველაფერს ამ დამონტაჟებულ მასალას. ეს იყო ძალიან დიდი შრომა. ესე იგი, მოძიება ხდებოდა უშუალოდ ჩვენგან და ძალიან დიდი ძალისხმევით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არანაირი ინტერნეტი და არანაირი კომპიუტერი. დილიდან ამემდე ღამის ჩათვლით 3 საათამდე.

0: და მე რეჟისორი ვერ ჩამოდნენ და კიდე ისინი ამონტაჟებს. ეს იყო საოცარი დიდი შრომა. 24 საათი არის შრომა. დღეღამეში გვეძინა 3 საათი, ვიდრე ამ ყველაფერს. წარმოიდგინეთ, რომ მუშაობს ის დროს, როდესაც არც საჭმელია, არც დენია და აი ვიმუშავებდით 24 საათი და დილი დენი არ იყო თელ საქართველოს.
1: სარედაქციო დამოუკიდებლობა, მაყურებელთან ურთიერთობის თავისუფალი სტილი და ინდივიდუალიზმი ახალბედა ჟურნალისტებისთვისაც წარმატების გარანტი აღმოჩნდა.
0: მერე უკვე გამოვიდნენ, უკვე სამი თაობა გაიზარდა, დღეს ვინც არის მოქმედი ჟურნალისტი, ყველა იყო ალიონში. ალიონში იყო ან წამყვანი, ან ჟურნალისტად მუშაობდა და მე მათ ვასწავლიდი იმას, რაც უნდა მესწავლებია, რადგან უფროსი ვიყავი და თავი რედაქტორი ვიყავი და მე მართავდი ამ სიტუაციას. და მაგრამ სტუნება ძალიან დიდია. აი ეხლა დღეს როცა ჩემი უძირფასეს ნიჭიერ ადამიანებს ვაკვირდები, აი სტუნებას ვერ გაუძლებ. და დაიწყეს იაფასიანი შოუების კეთება. ეს ჩემთვის ძალიან დასაწყვეტია, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი, რომ ისინი ძალიან ნიჭიერები არიან. მაგრამ სტუნება არის ძალიან დიდი.
1: ალიონელებისთვის მთავარი მაყურებლისთვის გადამოწმებული, ოპერატიული და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება იყო. გადაცემის ეს პრინციპი ხშირად მიუღებელი ხდებოდა გარკვეული ჯგუფებისთვის.
0: დანათაზე, საოცრად პატიოსანი და ერთეული კაცია და დილით, ნივალ სტუდიაში დაგხვდება ნათალია. ხა დემოკრატია არის, მაგრამ ჩვენ ხო ჩვენი გეგმა გვაქვს, წურები გვაქვს, მოწო გამარჯობა, ბატონო, უკვე ისე გაახშირა. ყოველ მეორე დღეს მოდიოდა და ერთ დილითაც რო შევედი, ისე თქვა, ბატონო, და თქვენ ხო, რაღაც მაქვს სათქმელი. ესე იგი, გაიშინაურა ეკაურობა და ესეთი რაღაცები ხდებოდა, მაგრამ თავარია რომ მე რაც მინდა თქვა, რომ ეს არისო ზიზ. მიუხედავად იყო იმისა, რომ იყო დიდი დაპირისპირება და სისხლძღვრა იყო, ცდილობდით, რომ ამისგან შოუ არ შეგვეკ.
1: დროთა განმავლობაში ვიღაცა მალიონს ადრიარჩია. შემდეგ იყო ახალი დღე, ჩვენი დილა. ახლა დილაა პირველზე. იცვლებოდა გადაცემის ფორმატი, სახელწოდება. ერთმანეთს ანაცვლებდნენ სახეები. უცვლელი მხოლოდ ამ ზღაპრის დაუვიწყარი პროლოგი დარჩა. სახელად ალიონი.

0: წუთი სოფელ 1926 წლის 24 ნოემბერს მოევლინა. გვიანი შემოდგომა იყო. ახლა არავის ახსოვს, როგორი ამინდი იყო მაშინ, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არც უნდა ჰქონდეს. ბავშვობა საბჭოური ჰქონდა, ისევე როგორც იმ ეპოქის შვილებს. როგორც თავად აღნიშნავს, ცელქი იყო, ამავდროულად ნიჭიერებით გამორჩეული. მამა ადრე ბავშვობაში დაკარგა, დედამ და ბებიამ გაზარდეს.
1: ახლა ჩვენი ეზო, აი ეზო, ისეთი მყუდრო იყო, პატარა ეზო იყო რაღაცა. თითქმის ერთ ოჯახად ვიყავით სულ. ბებია ჩემი რო ჩამოვიდოდა შემოდგომაზე რაჭიდან, ლობიოს რომ ხარშადით, თელამ უბანში სუნი იდგა ლობიოს. სტუმრად შემოდიოდნენ. ერთხელ გაგკურდეს სხვათა შორის და წაიღეს ქვაბით ლობიო. ესეთ პატარა ოთახი ჰქონდა ძალიან, ესეთი გრძელი ოთახი იყო

მე ბეძინა ზუსტად შესასვლელ იმასთან. ნუ პატარა ვიყავი მაშინ. ხო და ფანჯარა რო ამოიღეს, ჩემ ლოგინზე გადმოაბიჯეს. ეს ქვაბიც აიღე.

0: მისი პირველი ნაბიჯები კარიერაში მარჯანიშვილის თეატრსა და საქართველოს რადიოს უკავშირდება, თუმცა მაშინ ერთდროულად ორ ადგილას მუშაობა იკრძალებოდა და მანაც არჩევანი რადიოზე შეაჩერა.
1: მივატოვე თეატრი და წავედი რადიოში და სხვათა შორის წლების მერე მივხვდი, რომ სწორი გავაკეთე. თან რადიო მე ყოველთვის მეტყველებისათვის და ვთქვათ გადმოცემისათვის იმის საშუალება, რომ ხმით და ინტონაციით გადმოსცე ის, რაც გინდა, დიდი ისაკ საშუალება რადიოს. და აზარჩი რომ შევედი, მერე ნელ-ნელა და უფრო გავიწაფე, უფრო პრაქტიკაც მივიღე და ისეთი რაღაცა კი გავაკეთე. შემდეგ ისე იგი წელიწადი არ იყო გასული, რომ ტელევიზიაში მიიწვიეს.
0: თავდაპირველად გადაცემები ფუნიკულიორიდან მიყავდა. 40 კვადრატულ სტუდიაში დღე დაღამეს ასწორებდა, თუმცა საქმე, რომელსაც აკეთებდა, ძალიან უყვარდა და დაღლას ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა.
1: ფაქტიურად 17-18 საათი ვიყავი დაკავებული დღეში. იმიტომ რომ კინოსტუდიაში ვიყავი ფილმების გახმოვანებაზე. დოკუმენტური ფილმები თვეში ორჯერ, სამჯერ იყო მარტო დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში გახმოვანებდი კიდე მაგას და აი ესე მაშინ კავშირგაბულობის სახლში ვიყავი რუსთაველზე. შენობა არა ქონდა ხომაში, 64-ში დაიწყო მაგის მშენებლობა. აი ესე გაკრული ვიყავით გზაზე რუსთაველიდან ფუნიკულიორზე, ფუნიკულიორიდან რუსთაველზე. აი ესე მუშაობით. და ვინ გრძნობდა ამ დაღლას, ამ ასაბზამ რის დაღლა.
0: დროის მდინარებასთან ერთად მის მიმართ საზოგადოების სიყვარული და პატივისცემა იზრდებოდა, რაც ყოველი კაცისთვის მამოძრავებელი ძალაა. აქვე უნდა აღინიშნოს მისი ცხოვრების მთავარი პერსონა, ერთგული მსმენელი და მაყურებელი, რომელთან ერთადაც 62 წელი დაჰყო, მისი მეუღლე ქალბატონი დალი. მათ ორი შვილი, შვილიშვილები და შვილთაშვილები ჰყავთ. იგი დღემდე ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს. უყვარს ნადირობა, თევზაობა და ფეხით სიარული. ფეხით დადიოდა მაშინაც, როცა ზვიადის ცეძახდნენ და მავანი და მავანი ქალაქის დატოვებას ურჩევდა. 21 წლის იყო, როცა 1958 წელს შემთხვევით მოხვდა რადიოში, ხოლო 1959 წელს კი ტელევიზიაში გამოჩნდა. გამოჩნდა და მრავალთა შორის, რომელთაც შექმნეს ეპოქა ქართულ ტელეისტორიაში, იყო ერთ-ერთი და პირველი განუმეორებელი ხმა, რომელიც როგორც მინიმუმ შიშის ზარსცემდა ქვეყანას. ეს რაღა თქმა უნდა ხუმრობით. იყო მოამბე, გზებსა და გზაჯვარედინებზე, ოქროპირიც იყო. ქალბატონებო და ბატონებო ლაპარაკობს და უჩვენებს თბილისი. საქართველოს ტელევიზიის დაარსების 60 წლის თავზე ცისფერი ეკრანის ერთ-ერთი მეზღაპრე დავით სოკოლოვი გვიამბობს მისთვის ყველაზე ტკბილ ზღაპარს. ზღაპარს, რომელიც ცისფერ ეკრანს უკავშირდება. ბატონო დავით, გისმენთ.
1: მოგესწრებათ. ახალი ხილი იყო ტელევიზია. და ფუნიკულიორზე საიდანაც გადაცემები მიდიოდა, სანამ აშენდებოდა ეს შენობა რადიოს და ტელევიზიის. მანამდე იქ ვიყავით, ესე იგი პატარა ოთახი იყო, დაახლოებით 40-45 კვადრატული მეტრი. და ეს ტექნიკა, კამერები, განათების, ესენი სულ ყველაფერი იქ იყო და დეკორაციაც კი კედელზე იყო მიყუდებული, რაც დაჭირდებოდათ, იმას გამოწევდით, გავწევდით. მე შეგეთ უკვე კამერები ისეთი იყო, როგორიც დღეს არის. როგორც ზარბაზანი იმხელა კამერები იყო, სამი უზარმაზარი ობიექტივი ქონა ზედ და დასატრიალებელი და ეს ჩვენთვის დიდი ამბავი იყო. და სხვათა შორის ვიდეო მაგნიტოფონი იყო მთელი ოთახი გვერდზე. ესე იგი, როგორ გითხრათ, ფირი იყო დაახლოებით 15 სანტიმეტრი სიგანის და დახვეული იყო ბარაბანზე, რომ ესეთ ბარაბანებს. და მაინც ახლა ახალი ხილი იყო. გადაცემა მიყავდა ფეხზე მდგომებს. თქმა უნდა,

0: გამოცემულობა იქნებოდა ხა მაყურებლისთვის, რომ დამშდარიყავი და ისე გელაპარაკა მაყურებელს. შევდიოდით ეს გვერდულად კადრში, ჩვენ ტექსტს ვიტყოდით და გამოვდიოდით. კონსერვატორიის სტუდენტების გამოსაშვების საღამო იყო. და მოიყვანეს ესე იგი რამდენიმე, ვინც დაამთავრა. მათ შორის იყო ერთი არდაშინ ავიძვა, აფხაზი, რომელიც სხვათა შორის მღეროდა შვიდკაცაში. გამოაცხადა ახლა ეს არდაშინ ავიძვა დგას და რომ უნდა გამოვიდე, ეტყობა გავედე ამ უკანა მხარეს ამას დეკორაციას. ამ შუა გადაცემაში დაგვემხო ყველაფერი თავზე უკნდა. ახლა ისეთი რამე იყო, რომ გასაკვირიც არ იყო, ვიცით, მოძრობის საშუალება არ იყო. და იმის მერე სხვათა შორის იყო ერთი რაღაც შემთხვევა და იმის მერე მოგცეს უფლება მაგიდასთან დაჭრომის. რაბა გავსინჯოთ როგორი იქნება. და პატარა მაგიდა შემოიტანეს, დადგეს და იმის მერე დაიწყეთ უკვე ნორმალურად კითხვა.
1: ასია, წამიწამს მისდევს, დრო კი ავდრიან ამინჩი გაელვებასავით მცირია კაცისთვის. მიდის და ისტორიას იმ ადამიანებს უტოვებს, რომელიც საკუთარი მიზნებისთვის ბოლომდე იხარჯებიან. ისტორიას ლეგენდები ქმნიან და თავის მხრივ ლეგენდებთან ურთიერთობა ერთით ბედნიერებად ღირს. მათ მიერ განვლილი გზა მაგალითია ჩვენი მომავალი წინსვლისთვის. სიკეთე, ნიჭიერება და საკუთარი საქმისადმი დიდი სიყვარული ქვას ქვაზე დაადებინებს კაცს და მადლის მქმნელ სულს უკვდავება არამც და არამც არ უწერია.

0: სოფლიო საფეხბურთო ციებ-ცხელება სამეფოს დასრულებულია. ეპიცენტრი საფრანგეთი. გამარჯვებული იტალიის საფეხბურთო გუნდი. სპორტული სამყარო ჯერ კიდევ აღრთოვანებულია ლეონიდასის შესანიშნავი თამაშით. თუმცა ჯერ არ ვისაუბრებ სპიჩზე, რომელიც 1938 წლის 22 ივნისს მოეგონა ქვეყანას. ბავშვობის სასტარტო წლები დავით ხლიბაძემ მეორე მსოფლიო ომის ქარცეცხლიან ფინიშთან გალია. ფეროს კვამლით შეფერილ ქალაქში დავითი ნელ-ნელა იზრდებოდა და სპორტული სულიც თანდათან წიფდებოდა.
1: ჩემ წინ დადიოდა მატარებელი, რომელსაც ფეროში, ფეროს ქარხანაში მიქონდა ჭიათურის მარგანეცი შორობიდან და ეს მატარებელი იმდენს ვიდეოდა და მოდიოდა, როგორც ჩანს, ძალიან ადრე გამიშთა მოგზაურობის სურვილი და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ შემდეგ ჩემი პროფესიის გამო და იმ ბავშვობაში გაჩენილი სურვილის გამო პრაქტიკულად ვიყავი სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში 10 სოფლიო ჩემპიონატზე.
0: 1964 წელს დავით ხლიბაძე პირველად გამოჩნდა ეთერში. მაშინ ხლიბაძის გვერდით გენიალური ქართველი კომენტატორი კოტე მახარაძე იდგა. ახალგაზრდა ჟურნალისტმა თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელები შოთა იამანიძე და გიორგი სიჭინავა გააკრიტიკა. მოგვიანებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით დიდ ფეხბურთელს, საბჭოთა კავშირის ყველაზე ტიტულოვან და იმდროინდელი თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელს გავრილ კაჩალინს უთხოვს: ვინ არის ეს ბიჭი, ჩქუას რომ გვასწავლისო? ამის შემდეგ ხლიბაძე ეთერში დიდი ხნით არ გამოჩენილა. სპორტის სიყვარულმა ჟურნალისტი 1976 წლის სექტემბერს გადაცემით სპორტული კალეიდოსკოპი კვლავ დაუბრუნა ეკრანს.
1: დამხვდა თაობა იქ პიონერები, შეიძლება ითქვას, საქართველოში ტელევიზიის, რომლის დარი, მე მგონი, სახელმწიფო ტელევიზიაში არ ყოფილა. ეს იყო თამას ხომერიკი, ეს იყო შოთა არჩვაძე, გუჯა კავკასიძე, ბექარ მეძმარიაშვილი, ავთანდილ გაჩეჩილაძე, რომ მათ შექმნეს ტელევიზია, პირველი ნაბიჯები გადადგეს აბსოლუტურად მათთვის უცნობ სფეროში. სწორედ ამ თაობამ დამაინტერესა მე სპორტით.
0: მოვლენების სწრაფი, ქაოტური ცვლა კალეიდოსკოპი მალე 45 წუთმა ჩაანაცვლა. ხლიბაძე დრიბლინგითა და უმთავრესად თანაგუნდელთა დახმარებით აღერხებდა სოციალისტურ სივრცეში შემოიტანა მაშინ აკრძალული NBA-ის საკალათბურთო და ჩემპიონთა ლიგის საფეხბურთო მატჩები. შემდგომ, ცრუ მანევრების მეშვეობით დრიბლინგი გადაცემა დაქცია. ფეხბურთის კომაგებს კარგად ასოთ 1978 წლიდან სხვადასხვა დროს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე გამართული საფეხბურთო მატჩების მისეული მიმოხილვა. დავით ხლიბაძე თანაგუნდელებთან ერთად ახერხებდა მეტოქის კარში ულამაზეს გოლების გატანას. გოლების, რომლებიც ამუდამოდ დაამახსოვრდა კომპლექსს.

0: 21 წლის იყო, როცა თვალი ტელეობიექტივს გაუსწორა. 45 წელი ეკრანიდან ესაუბრებოდა მაყურებელს. იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ენერგეტიკით, გარეგნობითა და თხრობის მანერით. აქტიურობითა და გამართული მეტყველების უნარით ჯერ კიდევ ბავშვობიდან გამოირჩეოდა. მისი მოულოდნელობებით ახსავსე ცხოვრება ადრეულ ასაკში, პიონერთა სასახლიდან დაიწყო.
1: პიონერთა სასახლეში არჩევდნენ საახალწლო გადაცემისთვის ბავშვებს. და ნეც სკოლიდან დირექციამ განიშვა. ერთი 300 ბავშვი მაინც ექნებოდა. და ლექსი უნდა გვეთქვა საახალწლო. დავიწყე ლექსი და შემაწყვეტინეს. რაღაც გული მაქვს დამწყდა, ალბათ არ მოვეწონა მეთქი და თქვენ აქეთ დადექითო. იქით ძალიან ბევრი ბავშვი იყო, აქეთ ვიყავით 10 ბავშვი. იმათ უთხრეს ძალიან დიდი მადლობა, სხვა დროს მოვიწვევთ და ჩვენ დაგვდოვეს. და მე ჩემი ეთქობა ლექსის თქმით, დეკლარაციით მოვეწონ და თუ კი ვინმე უცხოელი დელეგაცია ჩამოდიოდა, მაშინვე დარეკავდნენ სკოლაში და პიონერთა სასახლეში გამომეძახებდნენ. მოკლედ ასე ნელ-ნელა ესე იზრდებოდა გამოსულებით ჩემი. მე რე ამას ყველაფერს თავი დავანებებ, გასაკვირველია და სწავლობდი უცხოენათა ინსტიტუტში.
0: ჯერ კიდევ სტუდენტს კარიერა თავად მიაკითხა სახლში. მის მუდამ სტუმართ მოყარე ოჯახს ცნობილი მთარგმნელის, ვენერა ურუშაძის ვაჟი, მურმან ურუშაძე ესტუმრა.
1: ფარდები ჰქონდა ხავერდის კანტრესული იყო ესე და მე გავწიე ეს ფარდები ესე და მურმანს ვეუბნები საღამოს მშვიდობისა. ვარ 20 წლის. შემომხედა ირაკლიო

0: ამბავს კინოში არ უშვებო გადასაღებათო და ტელევიზიაში მაინც გაუშვი. ეხლა მე ოკაკო ციციბუს დაურეკავ, რომ დიქტორად გაგსწირო. არა, დიქტორობა არ მინდა. არ მინდა დიქტორობა, ჟურნალისტად მიმიღო, თქო. არვიდე ეს მეორე დღეს დამიბარეს და მეორე ბატონ კაკოსთან. და რო შემხედეს, მაშინვე თქვენს რა кай გოგონა მოგვივიდა და გავსინჯოთ ტელეეკრანზეო. იქაც იგივე თქვი. ამიტომ შემოვედა ჯულიეტა ვაშაკმაძე და თენგიზ ნათაძე და თენგიზი ჩვენ ეზოში დადიოდა, მიცნობდა, ამხანა გიყავდა. და ჯულიეტა მამი როგორ მეცნობა, როგორ მეცნობა შენი სახე. პიონერთა სასახლედან მეუთხარი. და ამიყვანეს უნეკულოზე და დავიწყე ესე ტელევიზიაში მოღვაწეობა. ეს იყო 63 წელი.
1: 1973 წლიდან უკვე აქტიურად მოღვაწეობს ჟურნალისტიკაში. კარიერას თან ახლდა პასუხისმგებლობით გამოწვეული ღელვა, რომელიც პროფესიონალიზმის წყალობით მაყურებელს შეუმჩნეველი რჩებოდა.
0: საოცარი ამბავი იყო, წარმოიდგინეთ, გიორგი ლეონიძე გადაკეტილი იყო მთელი გზები ყველაფერი, ვერავინ ვერ ამოდიოდა, ვერ ადგილზე ვერ მოძრაობდნენ ქუჩაშიდაც კი. და კოტე მახარაძე რეკავს, ვერ ამოვდივარო. მორიგე დიქტორებ ვინარიო იმან წაიკითხოსო. და მეუბნებიან შეუნდა წაიკითხო. აი მეში შემეშინდა გიორგი ლეონიძის გვერდზე დამაწვინეთ, ოღონდ მე არ დამაკითხიოთ ახლა ეს თქო და ნუ გეშინიაო. რეჟისორმა თქვა, მე გიკერნახებო, როგორ პაუზებით, ახლა გაჩერდი ესე და ისე კარგად წავიკითხე. თანაც ვღელავდი და ეს დაემთხვა ჩემი სევდიანი განწყობა ორმაგი გიორგი ლეონიძის გარდაცვალებით და ჩემი შიშით და თათბირზე აღნიშნეს, რომ ახალბედა დიქტორმა არაჩეულებრივად წაიკითხავთ ეს პროცესი სამგლოვიერო.
1: თბილისის ტელეხედვის სტუდია გამორჩეული იყო თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებითაც. კადრს მიღმა დარჩენილი მატერიალური შესაძლებლობები ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის წყალობით აუდიტორიისთვის უხილავი რჩებოდა.
0: რუსეთი რასაც შეცვლიდა თავის აპარატურებს, აი მას გვაძლევდა ჩვენ. ჩვენ აი ნაყიდი აღ თქვა კამერა და რა, ეს არ ქონია. იმათი გამონაცვალი, ისევე მონიტორები და ყველაფერი. ძნელი იყო, იცით? ძველი კამერები, ძველი მასლიკოვი ჩამოვიდა ერთხელ საკავშირო შოუ პროგრამებს აკეთებდა. და გაუგნებელი იყო. Вот эту передачу, говорит, мы целый месяц записываем, а тут за 5 часов записали её. Ну это чудо, чудо грузины, асе итехта.
1: ეს ნიჭიერება არც საერთაშორისო მასშტაბებს მიღმა დარჩენილა. ახლაც 60 წლის შემდეგ უცხოურ მედიაში მისი პირველი გამოჩენა ერთ-ერთ საუკეთესო მოგონებად რჩება.
0: ტელეკომპანია BBC იყო ჩამოსული. პირველად გავედი ევროვიზიაზე. ჩემ შემდეგ დაიწყო ევროვიზიაზე გასვლა. ჩაერთო ევროვიზიაში. მაშინ არ იყო ეს ჩართვა ევროვიზიაში და მოკლედ ფურორი იყო. და მართლაც ეს გადაცემა იყო, ესე იგი, მოკავშირე რესპუბლიკების ხალხური შემოქმედება უნდა წარედგინათ BBC-ს ინგლისისათვის. და დიდი მადლობა მოვიდა ტელეკომპანია BBC-დან საუკეთესო წარმოდგენისთვის ჩვენი ხელოვნების.
1: ასე დაუღალავი შრომით, პასუხისმგებლობითა და მაყურებლის სიყვარულით იქმნებოდა ისტორია, სახელად საქართველოს ტელევიზია.

0: როგორც ზღაპარი ეპოქაც არ სრულდება, ის შეიძლება დროებით შეწყდეს. მეზღაპრე ეპოქას ქმნის, ეპოქა თავად მეზღაპრეს, მათი ნაამბობი კი თაობას რჩება. ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ ისტორიას, აშენებდნენ ხიდს. ხიდს, რომელზეც მომავალი თაობა გაივლიდა. მათ ისტორიასა და ლეგენდებზე საავტორო გადაცემათა ციკლში ეპოქა ქეთევა სადღობელაშვილი წლების განმავლობაში გვიამბობდა.
1: ეს დაიწყო სადღაც 1995 წელს. პირველი გადაცემა იყო ბაჩანა ბრეკონძეს. ადამიანი, რომელმაც ბავშვობიდან რომელიც წიგნიც უნდა გადაგეშალა, გვერდზე ეწერა მთარგმნელი ბაჩანა ბრეკონძე. დაწყებული პატარა უფლისწულიდან, მერე უფრო დონ კიხოტი, დიდი ლიტერატურას, ფილოსოფია ამ ადამიანით შემოვიდა ჩვენთან. და აღმოჩნდა მე 20 წლის შემდეგ, როდესაც 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბაჩანა ბრეკონძე, აღმოჩნდა, რომ ეს არის ერთადერთი სრული ჩანაწერი მის.
2: მე ყოველთვის ვცდილობდი მეთარგმნა ის წიგნები, რომლებიც აკლდა ჩვენს კულტურას და ჩვენს ლიტერატურას. მათი ავტორები მსოფლიოში ცნობილი მწერლები და ფილოსოფოსები არიან. მე არ ვიცი, მე თარგმნი ყოველთვის იმავდავს, რომელიც მე თვითონ მომწონს და მიყვარს, მაგრამ ამავე დროს ვიმაჩნიო, ის რაღაცით სასარგებლო უნდა იყოს ქართული კულტურისთვის და ქართული მწერლობისთვის.
1: შემდეგ უკვე იყო აი მიხეილ თუმანიშვილს მინდოდა გამეკეთებინა და მახსოვს, რომ წავედით შესათანხმებლად. ეს ადამიანები არ იყვნენ ესე იოლი დასათანხმებლები. და ბატონ იმიშა მაშინ ზაფხულის ღამისის მარზე მუშაობდა. და მახსოვს, რომ ის ჭიჭრაკას ფარდა იყო გადატანილი კინომსახიობთა თეატრში. და რაღაც შევთანხმდით, რომ სადღაც ვთქვათ 4 შაბათს უნდა გადამეღო და კვირას თუ 2 შაბათს რო დავრეკე უკვე, ბატონ მიშას უკვე ერთი ინფარქტი გადატანილი ქონდა, რო დავრეკე, მითხეს რო გარდაიცვალა.
0: სწორედ მაშინ გადაწყვიტა აღარ გაჩერებულიყო. მოისწრო ყველა იმ ადამიანის ჩაწერა, ვინც შექმნა ეპოქა.
3: იმდენი პოლიტიკოსი ყავს, ბატონო, იმდენი პოლიტიკოსი, რაც ეს ხალხი ამდენი რო ჩვენ საქართველოში, რაც პოლიტიკით დაინტერესებული ხალხია და პოლიტიკოსები არიან. ჩვენ რო ყამინ მიწებზე გავიდით, რასაო რამოსავალი გვექნება კაცო, ჩვენ რო მოვთოხლოთ, თვითონ რო ხუთი ბანი დაარტყას. დასტაბაროგო კაცო. აა რა იქნება მაგრამ. პოლიტიკა იოლია, დაშდა არა, ასე კი არა ასე. არა ისე კი არა ასე. აა ესე კაცო, ერთი კაცი წვეტავს მერე ყველაფერს. ასე კი არა ასე და გათავდა მოჩა.
1: რატომღაც ჯანსუკახიძეზე იყო სულ სხვა აზრი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი პირში მთქმელი პირდაპირი ადამიანი იყო და დაპირისპირებული იყო გარკვეულ წრეებთან, მათ შორის მუსიკალურ წრეების წარმომადგენლებთან და ის კითხვებიც კი რაც არსებობდა საზოგადოებაში მის შესახებ. მე მიუტანე ეს კითხვები, სადაც იყო რომ აი ხალხი ამბობს რომ ჯანსუკახიძეს თავისი მაფია აქვს, რომ თავის შულს ამზადებს თავისი ადგილისთვის, რომ მას აკუთარი თავი გააიგივა მზესთან. და ნუ რა ვიცი, ხა როგორი გულწრფელობით დაგვაჯილდოვა, რომ როცა გავიდა გადაცემა ეთერში, ძალიან ბევრი გვეუბნებოდა, რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანის რეაბილიტაცია მოხდა, იმდენად გულწრფელი იყო.
4: უამრავი ხალხი მიწნებს როგორც ამხიარულ კაცს. იმიტომ როცა შემეძლო კარგად ქეიფობდით ხო? ვიღაცები მეუბნებიან, რომ ტირანია. იმიტომ რომ დადის დაბღვერილი და არავის არ ემუქრირა ესალმება და ესეც სწორია, იმიტომ რომ თუმე კაცი არ მციამუნებს და არ მინდა რომ დამელაპარაკოს, ნიღაბს ვიღებ ისეც რომ არ მოვა და არ დამელაპარაკება. მაგრამ ამავე დროს მე მივაჩნია რომ მე ვარ ძალიან ნაზი, ძალიან მოსიყვარული და ძალიან რაღაც საოცრად რა შეიძლება მე ცდები, მაგრამ ბევრჯერ ეს ჩემი თავი ასეთი უფრო მე
5: ქენ ახა გულწრფელი ხარ?
4: აბსოლუტურად. აბსოლუტურად.
0: მისი პროფესიაც როგორც ბევრი სხვა წინააღმდეგობებით იყო სავსე. მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო თავისი სურვილების გახორციელება ბოლომდე ვერ შეძლო. თუმცა მოახერხა და თან წაიღო ეპოქა. ეპოქა, რომელიც 26 ზღაპრად მოუყვამაყურებელს.
1: ახალი მოსული იყო ტელევიზიაში ზაზა შენგელია. ძალიან ისე დაპირისპირება ქონდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მითხრა, რომ ეს მოლაპარაკე თავები არ გვინდაო, დაკლიპეო ესენი და ისე გაუშვათო. Ну, დაკლიპე ნიშნავდა 10 წუთი, 5 15. და ну ძალიან ისეთი ის ქონდა და ურთიერთობა, რომ ჩვენ ვერ შეთანხმდებოდით, იმიტომ რომ საერთო ღირებულებები არ გაგვაჩნდა. ამიტომ მე ჩემინები წავედი ტელევიზიიდან. 8 წელი ფაქტობრივად ქონდა ლუფტი, სანამ მე ტელევიზიაში ისე დავბრუნდებოდი. ამ პერიოდში ხო ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ისე, რომ ვერ მოახერხე გადაღება.
0: სირთულეებით, წინააღმდეგობებით და მოულოდნელობებით იქმნებოდა ეპოქა. თავისი ფორმით, შინაარსითა და მიზნებით დაუვიწყარი პროლოგი იმ ისტორიისა, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა მაყურებელზე.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1884 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს

ასახარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელ გრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის, საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული

0: კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ხორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და თკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სანტიაგო.
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას, თქვენთან ერთად ისევ გადაცემა გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ჩილეს დედაქალაქში სანტიაგოში ჩამოფრინდით. საერთაშორისო სანტიაგო კიევთან დაძმობილებული ქალაქია.
2: ახლა გასაგებია კიევში ობოლონზე მოედანს რატომ დაარქვეს სანტიაგო და ჩილეს მოედანი.
1: ჩემთვისაც გასაგებია რატომ უნდა ავაგდო მონეტა გერბი
2: საფასური.

0: მომბეზრდა, სულ შენ ხარ გამარჯვებული. სულ ასე ხდება. მე ისევ 100 დოლარით ვარ. გამომართვი. ტაში წახვალ?
1: წავალ.
0: ოკეანეზე?
1: აუცილებლად.
0: ვერ გიტან. ვერ ვიტან ვერც მთას და ვერც ოკეანეს. ვერ ვიტან ვერც მთებს და ვერც ოკეანეებს.
1: სანტიაგო ჩილეს დედაქალაქია. ოკეანეზე გადაჭიმული ქვეყნის დედაქალაქი. ის ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან შორს მდებარეობს და ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. მათთან აპრილი გვიანი შემოდგომაა. იქ ცაზე სულ სხვანაირი ვარსკვლავებია. იქ დოლსაც კი ზურგით ატარებენ.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სანტიაგო აეროპორტიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ეს ავტობუსი ქალაქში უნდა მიდიოდეს. ესე იგი მაწყობს. უკვე დაიწყო მარათონი. ბილეთი 1600 ადგილობრივი ფული ღირს. რაც ამერიკულ დოლარზე ცოტათი მეტია. ჩილეს ვალუტას პესო ეწოდება. ადგილობრივი კურსით 100 დოლარი 48500 პესო გამოდის. ჩილე ყველაზე გრძელი სახელმწიფოა, რომელიც ანდამსა და წყნარ ოკეანეს შორის არის გაჭიმული. მისი სახელი სიტყვასიტყვით სამყაროს დასასრულს ნიშნავს. ეს უკი

0: ლურესის სამხრეთ ნაწილია, სადაც ჩვენი გადაცემა ოდეს მეჩასულა. აქ როგორც სამყაროს მეორე მხარეს ყველაფერი სხვაგვარად არის. ზაფხული 2 დეკემბრიდან 22 მარტამდე გრძელდება. ზამთრის თვეებია: ივნისი, ივლისი და აგვისტო. ჩილეში ახალ წელს, ზაფხულში სიცხეში აღნიშნავენ. აქ ხალხმა ინგლისური არ იცის. და არც სწავლობენ. მათი აზრით, ესპანურის გარდა მათ სხვა ენა არც კი სჭირდებათ. უკაცრავად, ცენტრამდე კიდევ დიდი გზაა?
1: არ მესმის.
0: ინგლისური არ იცით?
1: არა.
0: კარგი. მაშინ სიყვარულის ენაზე ვისაუბროთ.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მანქანის შერჩევაზე დიდხანს არ მიფიქრია. ორი დღით საიმედო ელიტარული კლასის Mercedes-ი ავირჩია. სწორედ ასეთი მანქანები დადიან რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები. ჩვეულებრივი პროტოკოლის მანქანაა. არაფრით განსაკუთრებული. უბრალოდ მდიდრული და ძვირადღირებულია. არაფერი პირადული, არც არაფერი გამორჩეული. უბრალოდ მაღალი დონე და კომფორტი. შესანიშნავია. მიდიხარ და თავი პრეზიდენტი, თუ არა მინიმუმ დიდი ბოსი მაინც გონია. უკან ბანდიტები მოგზდებენ. მაგან სასტრაფოთ უნდა დავაღწიო თავი. უნდა ვესროლო. მოუკალი მორჩა, წავედით. არა, არ მომიკლავს, დაჭრილები არიან. ახლა ვე ყველას დავხოცავ. აი ასე. უმბარა მომეცით, უმბარა. აი ასე, რა სილამაზეა. სანტიაგოში არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. სახლები და ისერ სახლები. სამაგიერო თვალში მაშინვე გვხვდებათ დათოვლილი მთები, რომელიც ქალაქს გარშემო აკრავს. ეს ანდებია. უნდა აღნიშნო, რომ სწორედ ეს მთათა სისტემაა ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. სანტიაგო ძალიან გამწვანებული ქალაქია. კუჩის გამწვანების გარდა, ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი მონდომებით ცდილობს ქალაქის გამწვანებას. და ისინი ბალახს და მცენარეებს სახლის აივნებზე და სახურავებზე რგავენ. მიდიხართ კუჩაში და გონიათ, რომ სანტიაგო ერთი დიდი პარკია, რომელიც შიგადაში კუჩებით არის გაყოფილი.
0: აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი ქალაქის ცენტრამდე არ მიდის.
1: მეტროსადგური ლოს ეროესი.
0: ბოლო გაჩერებიდან მეტროთი მომიწევს გზის გაგრძელება. მეტროში ასეთი VIP ბარათი ვიყიდე. ის აქ ძალიან პოპულარულია. ჩვენ სამგზავრო ბარათს გავს. იღებ ბარათს, მას ედებ თანხას და ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობ. მასზე 550 პესო ჩავრიცხე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩილე ყველაზე ეგზოტიკური ქვეყანაა, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ევროპაში ვარ. აქ, სამყაროს მეორე მხარეს, ხალხი არაფრით განსხვავდება ევროპელებისგან. ხილად კარი იკეტება. შემდეგი გაჩერება სადგური კრეშატიკი.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: სასტუმრო მარიოტი.
1: ჩილეში სასტუმრო დიდხანს არ მიძებნია. მარიოტში მოვედი. სასტუმროს ნომერი ღამეში $540 დამიჯდა. ამ თანხას სტანდარტული, არაფრით გამორჩეული ნომერი მერგო. ჰოლი, მისაღები და ჩვეულებრივი საძინებელი. სტანდარტული სქემაა. ამ ნომერში მთავარი ხედია. ძალიან ლამაზი ხედია, მთები. სხვადასხვა ქსელურ სასტუმროებში ცხოვრების შემდეგ მივხვდი, რომ ხუთვარსკვლავიანი კომფორტის მიუხედავად, ამ საერთაშორისო ბრენდების ყველა სასტუმრო ერთნაირია. ღამეს გააათებ და მომდევნო დღეს არც კი გახსოვს, როგორი იყო შენი ნომერი. ვიფიქრე, რომ ეს ღვინო იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე სუფთა.

0: წყალია. ეს ნამდვილი წვიმის წყალია, რომელიც წყნარი ოკეანის ღრუბლებიდან არის აორთქლებული და წვიმის სახით მოდის ჩილეს სამხრეთით. წყალი იმდენად ეკოლოგიურად სუფთად არის აღიარებული, რომ მას არ წმენდენ და არც ფილტრავენ. უბრალოდ აგროვებენ და ბოთლებში ასხამენ. მოდით ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ერთ ჭიქაში ჩვეულებრივი წყალია. არავითარი გემო. მეორე ჭიქაში კი $15-იანი წვიმის წყალი. დამაინტერესა რა განსხვავებაა. სიმართლე გითხრათ, არავითარი განსხვავება არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ ტარა და ფასი.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: მონხიტას ქუჩა.
2: როგორც იქნა ცენტრში მოვედი. ამ რაიონს ბელას არტეს ეკვია. ქალაქი სანტიაგო მდინარე მაპოჩოზე დგას. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე მახინჯი მდინარეა. სანტიაგო სასიამოვნო ქალაქია. ის არ გამოირჩევა ბევრი ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ სამაგიეროდ აქ უამრავი საინტერესო და უცნაური პერსონაჟია.

0: ბიჭებო, ხვალ ლუგანსკში გამოხვალთ. შემდეგ ჟმერინკაში. მარიუპოლს ორი კონცერტი დავბომბავთ. მოედანი თქვენია, 50-50-ზე. მაგას ჯობია ფული ჩააგდო. კარგი, 60-40-ზე. მადლობ. ხვალ შევხმიანდეთ. ნახვამდის. სანტიაგო ძალიან ცოცხალი ქალაქია. ყოველფეხის ნაბიჯზე ხალხი ახალ-ახალ გასართობს იგონებს. მოედანზე ჭადრაკს თამაშობენ. იქვე გვერდზე სისხლის ჩაბარების პუნქტია გახსნილი. ყველა მსურველს შეუძლია დონორი გახდეს. ესენი კი მომავალი სტუდენტები არიან. აკაური ტრადიციით პირველი კურსის სტუდენტები ჩაბარების შემდეგ ასე იღებებიან და ქუჩაში სწავლის ფულს ითხოვენ. სწორედ ასე ხდება სტუდენტების ეგრეთ წოდებული ნათლობა. ქუჩაში ხალხი ასაკოვანი კაცის გვერდით ვზივარ. ის 84 წლის არის. უკანასკნელი 17 წელია რიკარდო ყოველ დღე აქ მოდის, ჯდება ამ სკამზე და აქედან უყურებს ცხოვრებას. სანტიაგოში ერთი საინტერესო მოვლენაც აღმოვაჩინე. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, მასობრივად ყველა ერთმანეთს გოცნის. ამდენი გოცნის მსურველი ადამიანი პარიზშიც კი არ მინახავს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათთვის კოცნა ჩოგბურთის და ჰოკეის შემდეგ მესამე ნაციონალური სპორტის სახეობაა. მინდა დავიყვირო, რომ იქნებ ნომრები მაინც იქირავონ. ამბლელს. აქვე იღებენ ანალიზებსაც. კარგი გოგოა თეთრ ხალატში. წნევას გამიზომავთ?
1: დაბრძანდით.
0: დავჯდე? მოძრავი სამედიცინო პუნქტები ქალაქში ძალიან გავრცელებულია. შეგიძლიათ სიმბოლურ თანხად გაიზომოთ წნევა. გაიგეთოთ სისხლის ანალიზი, შაქრის ანალიზი ან ექიმის კონსულტაცია მიიღოთ.
1: 90-60-ზე.
0: ჩილეში ვარ, მკურნალობ. წნევა ცოტა დაბალი მაქვს, მაგრამ მაინც სტაბილურია. ახლა შემიძლია ბარშიც შევიარო. ჰოსტელი ქალაქის ცენტრშია. სამაგეროდ საღამოს უფასო ვარშამია.
1: მოსავლის წელი და რაიონი, სადაც ეს ღვინო ჩამოისხა. ეს წესი აქსიომა არ არის, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მუშაობს. მე ახლა 2008 წლის ჩილენი ამბობენ, რომ არ არსებობს ზუდი და კარგი ღვინო. არსებობს სასმელი, რომელიც კონკრეტულად თქვენ მოგწონთ და რომ სწორედ ასეთი ღვინო უნდა მიირთვათ. ეს უკვე მეხუთე ბაკალია. აღარ ვიცი, რომელი მომწონს და რომელი არა. ჩემთვის უკვე ყველა სერტიგემო აქვს.

0: შესანიშნავი დეგუსტაცია იყო. ძალიან გავერთე.
1: ღმერთო ჩემო. ახლა კი ნამდვილი მიწისძვრა იწყება. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. კიდევ დამისხე. ხო. ეს შენთვის არის.
0: მე?
1: ხო, მართლა.
0: მართლა?
1: სერიოზულად.
0: უნდა დამპატიჟო?
1: ხო, რა თქმა უნდა, მე ბევრი ფული მაქვს. დიახ. რა ქვია?
0: ნატალია.
1: ნატალია?
0: და შენ?
1: მე ანდრეი.
0: ინგლისური ცუდად ვიცი.
1: ხო, მეც. ეს კარგია. შემიძლია? სხვადასხვა თემებზე გელაპარაკო. არა უშავს. რამდენიმე ტერამოტას შემდეგ ენობრივი ბარიერი მოიხსნა. კოქტეილმა თავისი საქმე მაინც გააკეთა. ნატაშა აღფრთოვანებული იყო ჩემით. ჩემი ანეკდოტები კი მისთვის ყველაზე სასაცილო იყო მსოფლიოში. დედა, რაც მთავარია, წნევა ნორმალური მაქვს. და რადგან წნევა ნორმალური მაქვს, სხვა არაფერი მადარდებს.
0: ამას ხედავ?
1: ხო.
0: პრეზერვატივია.
1: ხო, ხედავ.
0: რა უნდა კედელზე?
1: რა მოხდა, კარგი არ მოგწონს?
0: არა, რა სისულელია. როდესაც აქ პირველად მოვედი, ვიფიქრე რომ ეს ხალხი ურევდა.
1: რა, არ მოგწონს აქაურობა?
0: რა საჭიროა კედელზე ამ ყველაფრის გამოკვრა?
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: პროვიდენციას პროსპექტი.
1: ჩილე სამხრეთ ამერიკის ტერიტორიაზე ყველაზე მშვიდ ტერიტორიად ითვლება, მაგრამ როგორც ხედავთ, დემონსტრაციები აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადამიანები ხშირად აწყობენ მიტინგებს. ხან სტუდენტები გამოდიან ფასიანი განათლების წინააღმდეგ, ხან ხელფასით უკმაყოფილო მუშაკები. ხანაც ადგილობრივი ინდიელები კეტავენ ქუჩებს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. მაგრამ როგორც ამ ყველაფერს ვაკვირდები, აქაური აქციები უწყინარია და ბევრი აქ ერთობა კიდეც. მაგალითად, ასე იწყება ერთ-ერთი დემონსტრაცია სანტიაგოში. ნამდვილი კარნავალია. ვერ გაიგებთ მიტინგია თუ ფესტივალი.

სინამდვილეში ეს ქალთა ორგანიზაციების შეკრება. ქალები ცეკვავენ, ღერიან და ამასთან ერთად სოციალურ და გენდერულ თანასწორობას ითხოვენ. ხიარული დემონსტრაცია საღამომდე გაგრძელდა. საღამოს ქუჩაში სხვა დემონსტრანტებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც საკუთარ აზრს გამოხატავდნენ გადასახადების, ფასების და ცხოვრების დონის შესახებ. ხიარულად დაწყებული კარნავალი, აი ასე დასრულდა.

0: ვიკუნია მაკედას ქუჩა.
1: მიტინგის დაშლის დროს შემთხვევითი გამლელებიც დაზარალდნენ. გაზი გაუშვეს, ცრემცადენი გაზი. ცრემცადენი გაზის სუნი ყველგან იდგა. ეს არ არის ნორმალური. მალე იმედია ყველაფერი დასტაბილურდება. ადგილობრივებმა იციან, რომ ამ დროს ლაიმი უნდა იქონიოთ. მე ახლო მდებარე მაღაზიაში შევირბინე. ლაიმი რა ღირს? ერთი ცალი მინდა. თუ გაზის გაშვების დროს ლიმონს შეჭამთ, ის მის ძალას გაანეიტრალებს. ჟავია. მაგრამ გონი მართლა უკეთ ვარ. დემონსტრაციის დაშლის შემდეგ ქუჩების სამყაროს დასასრულის შესახებ გადაღებული ფილმის დეკორაციას და ემსგავსა. ყველგან ცეცხლ მოკიდებული საბურავები ყრია, გარშემო ნაგავი და სხვადასხვა ნივთები ჩანს. ფეხით მოსიარულეები არსად ჩანან და გარშემო საშიში სამხედრო ტექნიკა და პოლიციაა გამაგრებული. სანტიაგოში დემონსტრანტებს სასტიკად შლიან. ცრემცადენი გაზი, რომელსაც იყენებენ, იმდენად ტოქსიკურია, რომ მისი გამოყენება უკვე სხვა ქვეყნებშიც კი აკრძალულია. ასეთი შემადგენლობის გამოყენება აკრძალულია. ერთი ასეთი კოლოფი $105 ღირს. გაზი ტოქსიკური და საშიშია განსაკუთრებით ორსულებისთვის.

0: ჩემი ჰოსტელის პირდაპირ დემონსტრაცია დაშალეს. ქუჩაში ჯერ კიდევ ჩანს მისი დაშლის კვალი.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სანტიაგო.
1: სასტუმრო რომარიოდი.
2: ჰოსტელიანდები.
1: დილა მშვიდობისა. ქვეყანა. დილით ქალაქში გუშინდელი მოვლენების კვალი არ სადჩანდა. თითქოს არაფერი არ მომხდარა. არც მომიტინგეები, არც წყლის ჭავლი და აირი და არც პოლიციელები. დილით ადრიანად ჩავედი ქვემოთ, რომ გამერკვია შემთხვევით უფასო ვახშამი ხომ არ შემინახეს. რადგან გუშინდელი მოვლენების გამო ვახშამზე დამაგვიანდა. და დილით ძალიან მშიერმა გავიღვიძე. აი გუშინდელი ვახშმიდან ეს დამიტოვეს. ყველაფერი შეჭამეს და მხოლოდ ეს შემხვდა. მაგრამ არა უშავს, ძალიან მშია. ამიტომ შეჭამ. სხვა გზა არ მაქვს.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო.
2: რა უნდა იყოს პირადილი წყნარ ოკეანეში იალქნიანი იახტით გასეირნებაზე უკეთესი?
1: ვალპარაისოს უბე.
2: შეიძლება გართობის ასეთ ფორმაში არაფერი ორიგინალური არ არის, მაგრამ მილიონერები ტყუილად არ ერთობიან ასე. ეს საოცარი სიამოვნებაა. კარგია ცხოვრება. წინ სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. ზღვის ლომები. ეს რა არის, ხედავთ? ხედავთ? ასეთები მხოლოდ ცირკში მინახავს.

0: აქვე დასურავენ. წყალში რომ გადახტეთ, შეიძლება ზვიგენ მარ შეგჭამოთ, მაგრამ გული გაგისკდეთ. ხედავთ? ახლოს მოდის. ზღვის ლომების ნახვა უკრაინაში, დელფინარიუმში შეგიძლიათ. აქ კი ისინი, ჩვენ ხეებზე მორბენალი ციყვებივით არიან. აქ უამრავი ზღვის ლომია. ხალხს მათი არ ეშინია. მეზღვაურები ამბობენ, რომ ისინი გემებს ხელს უშლიან. თუ გემი უყურადღებოდ დატოვეთ, ისინი ძვრებიან გემბანზე და მათ ვეღარ აგდებენ. საშიშები არ არიან. შეხედეთ, მათ გვერდით მიბწურავთ. შეხედეთ. ჩილეს უამრავ ქალაქში ზღვის ლომები უკვე შინაურ ცხოველებად იქცნენ. ისინი თევზებსაც კი აღარ იჭერენ. რათუნდაც, ჩამოსული ტურისტები მათ სიამოვნებით კვებავენ.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: ბელავისტას რაიონი.
2: ქალაქის ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნია, რომ სანტიაგოს არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. ქალაქში არაფერია განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი. მაგრამ რაც შეეხება ქუჩის მხატვრობას, აქ კედლებზე ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშებს შეხვდებით. აქ არის ნახატები, მოზაიკა, ინკრუსტაცია ქვაზე. ერთი სიტყვით, შთამბეჭდავი სანახაობაა. ამ ადგილს ბელავისტას რაიონს ეძახიან. ეს ღამის ცხოვრების ცენტრია. აქ უამრავი ღამის კლუბი, დისკოთეკა და ბარია. ყველა სვამს, ცეკვავს და ერთობა. დილით კი აქ გრაფიტის გარდა არაფერი საინტერესო არ არის. ეს მხოლოდ პირველი შთაბეჭდილება იყო. აღმოჩნდა, რომ ამ რაიონში ცხოვრება დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დუხს. არაფხიზელი სტუდენტები აქ დილითაც კი ერთობიან და საღამოსაც. არავითარი მასობრივი სეირნობა და დღესასწაული. აქ ყოველი დილა ასეთია. ეს ჩვეულებრივი დილაა. გამარჯობა, მეგობარო. მიხარია შენი ნახვა. მოკლედ, აქ დალევა აღარ შეიძლება. იქ სვამენ, აქ აღარ, ალბათ აქ ასე დადიან.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: ძვირფასო მეგობრებო როდესაც სანტიაგოში ჩამოხვალთ
2: სანტა ლუჩიას მთა
1: ჩვენი სურპრიზი არ დაგავიწყდეთ ყველაფერს გიტოვებთ აქ წერილია კოორდინატებით და $100 ის თქვენი იქნება იჩქარეთ იპოვეთ განძი და გამოგვიგზავნეთ ფოტოები სანტიაგოში განძი საპოვნელად სანტა ლუჩიას მთაზე პარკში მთავარი შესასვლელიდან უნდა შეხვიდეთ კიბით უნდა ახვიდეთ პარკის მეორე დონეზე და მარცხნივ გაუხვიოთ იქვე მოძებნეთ ქვის ლარნაკი სადაც დაგხვდებათ ჩვენი ბოთლი
0: გერბიან საფასური სანტიაგო
2: ჩილი ყველაზე გრძელი ქვეყანაა, რომელიც წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გადაჭიმული. გასაკვირი არ არის, რომ ადგილობრივებს ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები.
1: ცენტრალური ბაზარი.
2: აქ ყველანაირი პროდუქციაა ღარიბებისთვის და მდიდრებისთვისაც. იყიდება ყველაფერი, რაც ოკეანეში ბინადრობს. ბაზრის ტერიტორიაზე არსებულ პატარა რესტორნებში შეგიძლიათ იქვე დააგემოვნოთ ნაყიდი თევზი. აქ ყიდიან. აქ ამზადებენ. გამარჯობა. დაბრძანდით. აქ, კარგი. მითხრა რომ აქ უნდა დავწერე. და მეც დავწერე. მიუხედავად პროდუქტების მრავალფეროვნებისა, აქ არ გირჩევენ ორაგულის შეკვეთას. ამბობენ რომ ადგილობრივი ფერმერები თევზებს ანტიბიოტიკებით, საღებავებით და ზრდის სტიმულატორებით კვებავენ. ამიტომ მეჩვეულებრივი ხეკი და ზღვის პროდუქტების წვნიანი შევუკვეთე. გემრიელია? ძალიან სასაცილო მიმდანი შემხვდა. ასეთი რესტორნების უპირატესობა იმაშია, რომ აქ არასოდეს გეტყვიან სიტყვებს. უკაცრავად ეს თევზი არ გვაქვს. ყველაფერი იქვია. თუ რამე არ აქვს, ბაზარში გადაირბენენ და ორ წამში მოიტანენ. ჩემს სუნიანში კიბორჩხალა დაცურავს. დიდარივით ვსადილობ. გონია

0: რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. არ ვიცი ჟანა რა სჭამს, მაგრამ მე ჩემი კვება ძალიან მომწონს. რესტორანი El Apero.
1: მე რესტორან El Apero-ში მოვედი. ეს სანტიაგოში ერთადერთი ადგილია, სადაც სამეფო კიბორჩხალას ამზადებენ. წყალი და კიბორჩხალა მინდა.
0: სამეფო კიბორჩხალა?
1: დიახ,
0: გასაგებია.
1: სამეფო კიბო მსოფლიოში ყველაზე დიდი კიბორჩხალაა. მისი წონა 8 კილოგრამამდე აღწევს და ისინი 20 წელი ცოცხლობენ. ეს სახეობა ძალიან ცოტა დარჩა, ამიტომ ის დელიკატესად ითვლება. კიბორჩხალა უზარმაზარი და ძალიან მაგარია. მისი დაჭრა სპეციალური მომზადების გარეშე არარეალურია. ამიტომ განსაკუთრებულ კერძს სპეციალურად მომზადებული ადამიანი აკეთებს. ის ვირტუოზულად მუშაობს დანით და ხელით. ორ წუთში კიბორჩხალა უკვე დაჭრილია და თეფს ზედებს.
0: აქ მდიდრების და ღარიბების კერძი მხოლოდ ზომით განისაზღვრება. ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები აი ასეთ პორციებს მიირთმევენ. ჟანასნაირი მდიდარი ხალხი კი უზარმაზარ კერძებს უკვეთავენ.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კიბორჩხალა ძალიან გემრიელად გამოიყურებოდა, მისი გემო არაფრით განსხვავდებოდა. ხორცი მაგარი და უცნაური ქონდა. ასევე ქონდა უამრავი ფხა, რომლისგანაც მიწევდა ხორცის გარჩევა. ხორცი ბევრი ქონდა, მაგრამ გემო არავითარი. მოკლედ ეს $300-იანი დელიკატესი დიდად არ მომეწონა.
0: წვნიანში არის კიბორჩხალის დიდი ნაჭერი, მიდიები, თევზის ნაჭერი. ბევრი სახეობის თევზისგან მომზადებული მსუყე სადილი სულ $10 დამიჯდა. თუ გავითვალისწინებთ რამდენი ვჭამე, ეს მგონი ძალიან იაფია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: სერო ბლანკოს მთა.
0: ამ ადგილიდან კარგად ჩანს, რომ მთელი სანტიაგო მთებით არის გარშემორტყმული. აქ მთა, იქ მთა, იქით და იქითაც. თავად ნახეთ.
1: სანტიაგოში ტურისტებისთვის უნიკალური გასართობია. ვარსკვლავებზე დაკვირვება.
0: რესტორანი ობსერვატორია პაილალენი.
1: სოფლიოში აქ ყველაზე ბევრი ობსერვატორია. გადავწყვიტე ერთ-ერთში წასულიყავი. ობსერვატორია სანტიაგოდან 40 კილომეტრში, ანდებში მდებარეობს. ჩილე საუკეთესო ადგილად ითვლება ვარსკვლავებზე დაკვირვებისთვის. იმიტომ რომ აქ 300 დღე მზიანია. ღრუბლები თითქმის არ არის. ცაზე ვარსკვლავებს შეგიძლიათ დაუსრულებლად უყუროთ.

0: ეს მესმის.
1: ახლა ტელესკოპი ძალიან საინტერესო ობიექტია მიმართული. ეს არის თანავარსკვლავედი ტუკანი 47.
0: აბა ნახოთ. მზად ვარ. რობერტო ჩემო, დაუჯერებელია. ჰოსტელიანდები.
1: რა თქმა უნდა, აქედან ვერ დავინახავთ დიდი და პატარა დათვის თანავარსკვლავედებს. ჩილე სამხრეთ ნახევარსფეროზე იმყოფება და აქ სხვა ვარსკვლავები ჩანს.
0: სამხრეთის ნახევარსფეროში ყველაზე პოპულარული თანავარსკვლავედი სამხრეთის ჯვარია. აქ არ ჩანს კასიოპეა და დიდი ორიონის თანავარსკვლავედი. ამის მაგივრად აქ მარტივი დასახელებები გვხვდება: საათი, კომპასი, კურდღელი, ტელესკოპი და ტუმბოცკი. ეს იმიტომ, რომ ჩვენს ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ბერძნები სწავლობდნენ. ისინი ვარსკვლავებს თავის პოეტურ და მითოლოგიურ სახელებს არქმევდნენ. სამხრეთ ნახევარსფერო კი მე-18 საუკუნეში ევროპელებმა გახსნეს და ვარსკვლავებს მარტივი სახელები დაარქვეს. სწორედ ამიტომ გვხვდება სახელი ტუმბოც. რა სილამაზეა. არც მჯერა, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებ. სამხრეთ ამერიკის ცაზე არა მარტო ვარსკვლავებია განსხვავებული. აქ მზეც არ მოძრაობს ჩვენსავით მარცხნიდან მარჯვნივ. ამ ცაზე თვარეც კი თავდაყირა კიდია. იზრდება მარცხნივ და მარჯვნივ იკლებს. ახლა წარმოვიდგინე, რას გრძნობდნენ კოსმონავტები, რომლებმაც თვარეზე დაადგეს ფეხი. აქედან ყურებაც კი მაოცებს. სხვა პროფესია უნდა ამერჩია. მომწონს ასტრონავტობა.

0: იქნები იქ სადღაც. ჩემსავი ძის ვიღაც გოგო და ტელესკოპში იყურება. აკვირდება ვარსკვლავებს. და ფიქრობს. ნეტა თუ არსებობს ცხოვრება სხვა პლანეტებზე. შეიძლება სადმე სხვა სამყაროდან ვიღაც გოგო მეც მიყურებს. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე უცნაურ სპეციალისტებს თავისი რეიტინგები აქვთ, სადაც უცხო პლანეტელების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებული ქვეყნების სია. ჩილე ამ რეიტინგის პირველ ათეულში შედის. საინტერესოა, რა მოხიბლა ისინი აქ. იქნებ სამზარეულო მოსწონთ. რაც შეეხება სამზარეულოს, ობსერვატორიაში რესტორანია, სადაც მენიუ შესაბამისია. სალათი, ფერადი ვარსკვლავები, სტეიკი, ორიონზე ნადირობა, გავგებარი კერძი, მერწყული სერა და ბევრი სხვა. საკმაოდ საინტერესო გალაქტიკური ვახშამი გამომივიდა.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: რა ეგზოტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს სახელი სანტიაგო, ეს ქალაქი ძალიან მალე ხდება მშობლიური და ახლო.
2: მე ამ ქუჩაზე ყველაზე ასაკოვან კაცთან ერთად ვძივარ. ის 84 წლის არის.
0: ჩილე ძალიან გავს დიდ ევროპულ ქალაქებს. ხალხი კი გაოცებს თავისი ემოციებით, სითამამით, სიმამაცით, თავისუფლების სიყვარულით და გახსნილი ურთიერთობებით. ნატალია? შენ?
2: ანდრეი.
0: შეხედე, რა შვებიან, შეხედე.
2: მოურიე, უნდა მოურიო? რა მოუხერხებელი ხარ. გონია რომ ოქროს პარათი მე მაქვს. საკმაოდ მდიდრული სადილი მაქვს.
0: მოგდევენ. მოჭა. აი ესე ყველა მოკალი.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: გამარჯობა ანდრე.
2: გამარჯობა ჟანა. ბერნარდო გამათავისუფლებელის პროსპექტი.
0: როგორ ხარ?
2: ჟანა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სრულიად განსხვავებული ქვეყანაა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ სხვა ცადა ვარსკვლავებია და აქ ზამთარი, ზაფხულია, ხალხი ძალიან გვანან უკრაინელებს. დილიდან სვამენ, სულ უკმაყოფილოები არიან ცხოვრებით და ყოველდღე მიტინგები აქვთ. მეორეს მხრივ ძალიან მშვიდი და წყნარი ქალაქია. გარშემო ყველგან ჭადრაკს და დამკას თამაშობენ. ერთობიან და ისვენებენ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
0: შესანიშნავად. არ დამიჯერებ. ზღვის ლომებთან ვიყავი, გესმის?
2: ზღვის ლომებთან?
0: იალქრიანი იახტით ვიცურავე წყნარ ოკეანეში.
2: ამის გაკეთება მე ძალიან მინდოდა.
0: ისეთი საინტერესო და ლამაზი ხალხი ვნახე. ანდრეი, ვერც კი წარმოიდგენ.
2: და ვარსკვლავები?
0: ვარსკვლავებს ისევ ხედავდი, როგორც ახლა ამ ორ თითს უყურებ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

დღეს მე ამბოხე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავ

პირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მეცამეტე საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალ საუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, როთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს

0: ეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20,000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებით აცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხე სიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არა, მას არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევათ იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო. სათქმელი უნდა ითქვას.

0: ას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვა სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური სამპაულუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სამპაულუ.
1: გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველას მოგესალმებით.
1: მე და ჟანა სან-პაულუში ჩამოვედით. ჩვენ ისევ ბრაზილიაში ვართ.
2: აქ არიან ბევრი მაიმუნები?
1: რა თქმა უნდა, ჟანა, ისინი იმდენი არიან, რომ ამ ორი დღის მანძილზე ისინი შენი საუკეთესო მეგობრები იქნებიან.
2: იმედი მაქვს, რომ ეს ორი დღე ჩემი მეგობრები მხოლოდ შამპანური და ეს მანქანა იქნება. რა სიტყვი?
1: შამპანური მოინდომა.
2: აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ძალიან გთხოვ, არ გამიშვა.
1: ჟანა, ძვირფასო, ჩანთაში შამპანური ბრილიანტები და მაიმუნების საკვები ჩაგიდე. იქ არიან, ხედავ? შეხედე. წადი, თავს გაუფრთხილდი. ზურგჩანთა არ დაგავიწყდეს.
2: ისევ ავტობუსი.
1: ისევ ღელავ. დარც რამე ცივი სასმელით ჩავახშობ.

სან-პაულუ უზარმაზარი მეგაპოლისია. ის ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდარი ქალაქია სამხრეთ ნახევარსფეროზე. ქალაქში უკრაინის მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს. ასევე აქ ცხოვრობს ყველა ბრაზილიელი მილიონერი. რატომ არაფერი ვიცით სან-პაულუს შესახებ?

0: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: მაგარია შაბათკვირის განმავლობაში ჩემ განკარგულებაში 10 მეტრიანი ლიმუზინი იქნება, რომელიც კრაისლერის ბაზაზე აწყობილი. და რა თქმა უნდა, მძღოლით მომემსახურება. მანქანაში არსებული ნივთების სია ისეთივე გრძელია, როგორც თვითონ მანქანა. ტყავის სალონი და სავარძლები. ბარი თხილის და ტკბილეულის მენიუთი და ძვირად ღირებული ელიტარული სასმელებით. საუკეთესო სტერეო სისტემა და 5 ტელევიზორი. გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტი

0: დანუამრავი ავტობუსი დადის. მაგრამ აქედან მხოლოდ ორი მიდის ქალაქის ცენტრში. პორტუგალიური თუ არ იცით, გაგიჭირდებათ. უკაცრავად. ცენტრში მიდიხართ? იქით. მადლობ, ნახვამდის. უკვე ნახევარი საათია დავდივარ. ალბათ ასე დიდ ქალაქში, როგორიც სან-პაულოა, ტრანსპორტის პოვნა ძალიან, ძალიან რთულია. ოცდასამი მაისის მოედანი.
1: ჩემი ლიმუზინი საუკეთესოა სან-პაულოში. გასტროლების დროს ამ მანქანით დადიოდნენ შაკირა და ბრიტნი სპირსი. მისი დაქირავება $6000 ღირს 2 დღის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ამ მანქანის სალონი ჩემ სამუშაო ოთახზე ორჯერ დიდია. გზაში ჩემ მანქანას ფოტოებს უღებენ. ალბათ ფიქრობენ, რომ რომელიმე ცნობილი პოპ ვარსკვლავი ჩამოვიდა. სიმღერა მეც შემიძლია.
0: მეც ვიპოვე ჩემი დიდი და გრძელი ლიმუზინი. ავტობუსმა მეტროს რომელიღაც სადგურამდე უნდა მიმიყვანოს. იქიდან კი მეტროთი ცენტრში მივალ. წარმოდგენა არ მაქვს რამელი სამქალაქში.
2: გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
1: დუტრას მაგისტრალი.
0: სან-პაულუ უზარმაზარი ქალაქია. ამბობენ, რომ ის ლოკომოტივია და მთელ ქვეყანას ქაჩავს. ის ბრაზილიის საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. სათამჯენების გამო მას ბრაზილიურ ჩიკაგოსაც უწოდებენ.
1: სან-პაულოში ყველაზე მეტი სუფთა სისხლის არაბული რაშია. ორივე ამერიკის ტერიტორიაზეა. აქვეა ყველაზე მეტი კერძო თვითმფრინავი. მილიონერების 60% სწორედ აქ, ამ ქალაქში ცხოვრობს.
0: უცნაურია, მაგრამ 20 მილიონიან მეგაპოლისში არ არის არც ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა. მთელი ქალაქი ათობით, ასობით და ათასობით ერთნაირი რაიონისგან და მაღალსართულიანი შენობებისგან შედგება. რთულია წარმოიდგინო ორი მოსკოვის ხელაქალაქი ღირსშესანიშნაობების გარეშე. აქ ხო მხოლოდ იტალიის კოშკის სანახავად არ ჩამოსულ ვარ.
1: სან-პაულოს ღირსშესანიშნაობად შეიძლება რამდენიმე რაიონი დასახელდეს, რომელიც ძალიან განსხვავდება დანარჩენი რაიონებისგან. მაგალითად, იაპონური კვარტალი ან მადლენას ბოჰემური ვილა.
0: თუ ქალაქში არ არის ღირსშესანიშნაობები, მისი რაიონების დათვალიერება მოგვიწევს.
1: სამწუხაროდ ორ დღეში ვერ დავლებ ყველაფერს, რაც ჩემ ლიმუზინშია. მარაგი უნდა ავიღო. აბა, რატომ უნდა დავტოვო?
0: ბანდეირანტესის პროსპექტი.
1: როდესაც ასეთი მანქანა გყავს, რა თქმა უნდა, გინდება ბიკინიანი გოგონები მოიპატიჟო. გაერთო დალიო იცინო და იმხიარულო. რა თქმა უნდა, შემიძლია ნებისმიერი დაუპატიჟო მანქანაში, მაგრამ კიევში მე საყვარელი ადამიანი მელოდება. სადგური ტატუაპე.
0: ავტობუსმა სადგურ ტატუაპეში მომიყვანა. აქედან გადის მეტრო, მატარებლები და ავტობუსები. ამდენ ხაში ჩემთვის საჭირო მარშრუტის მოძებნა ძალიან რთულია. აქ წერია მეტრო და შოპინგი. სიამოვნებით წავიდოდი მაღაზიებში, მაგრამ მეტროს უნდა დავჯერდე. მიუხედავად იმისა, რომ სან-პაულოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ეს ქალაქში საერთოდ არ იგრძნობა. იმდენად განიერი ქუჩები და პროსპექტებია, არასოდეს არავინ გეჯახებათ. აი ჩემი მეგობარი ავტომატებიც. სადგურში სამგზავრო ბარათების შესავსებად ავტომატები დგას. როგორც ჩანს, ისინი სულაც არ არიან ჩემი მეგობრები. არის ავტომატები საკრედიტო ბარათებისთვის. ეს რაღაც სათამაშო მანქანას გავს. და ავტომატები, რომლებიც მონეტებს ღებულობს. ეს მიკროტალღურ ღუმელს გავს. ბილეთებს ალარუში მხოლოდ ერთ ადგილას ყიდიან. სწორედ მასთან დგას უზარმაზარი რიგი. ერთი. სან პაულუს მეტრო თანამედროვეა. სილამაზით არ გამოირჩევა, მაგრამ მოწესრიგებულია. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, განიერი ლურჯი და წითელი სავარძლებია. ეს ნარინჯისფერი სკამები გამხდარი ადამიანებისთვის არის. ლურჯი კი ჭარბწონიანებისთვის. ან შეყვარებული წყვილისთვის.
2: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: სასტუმრო, სადაც ეს ორი დღე ვიცხოვრებ, მხოლოდ ძვირად ღირებული კი არა, უნიკალურიც არის. მას ასე ჰქვია სასტუმრო იუნიკი. გარედან შენობა უზარმაზარ საშიშკემს მოგაგონებთ. სასტუმროს გარშემო ერთნაირი ნაცრისფერი რაიონებია გადაჭიმული. ეს ადგილი რომ გაეცოცხლებინათ, ასეთი ორიგინალური ფორმის სასტუმრო მოიგონეს.
0: სასტუმრო იუნიკი.
1: შედგა თუ არა ექსპერიმენტი ეს არ ვიცი, მაგრამ შეგიძლიათ თავად განსაჯოთ. სასტუმრო როგორც გარედან ასევე შიგნიდანაც ორიგინალურია. აქ უზარმაზარი ბარია, სადაც სასმელით სავსე თაროები ჭერამდე ადის. სასტუმროს კიდევ აქვს ერთი კოზირი. ის მთლიანად ბუნებრივი სინათლით არის განათებული. ამიტომ აქ ფიქრობ რომ ძალიან იდუმალი კორიდორებია.
0: თუ უცხო ქვეყანაში ხარ და ჯიბეში მხოლოდ $100 გიდევს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც რომელიმე სოროში უნდა გაათიო ღამე.
1: ინასიო პერეირა და როხას ქუჩა.
0: საკუთარი გამოცდილებიდან კარგად ვიცი, რომ ცოტა ფულითაც შესაძლებელია კომფორტული და უდრო ჰოსტელის პოვნა. მაგალითად ისეთის, როგორიც ოდიკასა. ისეთი არაჩვეულებრივი ფასადია, რომ არასოდეს დაგავიწყდება რომელია შენი ჰოსტელი. ეს ჰოსტელი მთელი ქალაქის საპირისპირო ადგილია. პატარა მყუდრო და ძალიან ფერადი შენობა. უკვე მიხარია, როდესაც ჰოსტელებს პოულობ. ეს ცუდის ნიშანია. სასწრაფოდ მჭირდება ოქროს ბარათი. ვერთო ჩემო, რა მყუდრო ეზოა. აქ აუზიც არის. შეხედეთ. პატარა აუზი. მაცივარი. დუში, სარკე. კედელზე კი შიშველი გოგონების ფოტოებია გაკრული. კარებზე ბიჭები აწერია. მაშინ მართლა ნორმალური ყოფილა შიშველი ქალების ფოტოები. არსებობს ამაზე იაფასიანი ჰოსტელებიც, მაგრამ ასეთ შემოქმედებით ატმოსფეროში $17 არ მენანება.
1: ჩვენ ჰოსტელში შემოსვლის უნიკალური სისტემა გვაქვს.
0: აქ, ასე? თითისანებეჭ ძიღებენ. კარგია?
1: დიახ.
0: ჩემი ლამაზი ანებეჭდის მონაცემები კომპიუტერში შეყავს. გინდა იჯერეთ, გინდა არა, მაგრამ ჰოსტელში სპეციალურ სკანერზე თითის დადებით შედიხარ. ძალიან კომფორტულია. ძალიან. როდესაც სახლში გვიან ბრუნდები, არავის გაღვიძება არ არის საჭირო. თითი გასაღების მაგივრად. ერთი სიტყვით, $17-ად მე 6 კაციან ოთახში ერთი ლოგინი და კარადა შემხდა საკეტით. ასე მგონია, ციგურებზე სასრიალოდ მოვედი და იქ ციგურები უნდა ჩავკეტო. ლოგინებზე ასეთი ქაღალდია, რომელზე ჩენი სახელი უნდა დაწერო, რომ ლოგინში ვინმე არ დაგხვდეს. აი ასე. ჩემი ლოგინი დაკავებულია.
1: ნამდვილი დიზაინერული ნომერია. მთელი ქალაქი რუხფერებშია, ჩემი ოთახი კი ძალიან ნათელია. შვენიერია. ნომერში შესვლა ვერ მოვასალი, რომ უკვე ქოქოსი მომიტანეს. გმადლობ, სასიამოვნოა, ქოქოსის რძე. სწორედ ასე ხვდებიან სასტუმროში სტუმრებს. ნომერი არც ისე დიდი აღმოჩნდა. მისაღები, საძინებელი და აბაზანა ჯაკუზით. მაგარია. ყველაფერი ძალიან ფუტურისტულია და ნათელ ფერებშია შესრულებული. შეგიძლიათ ისე ამომნოთ ჯაკუზიში და შემდეგ პირდაპირ ლოგინში გადმოწვეთ. ძალიან სასიამოვნო იქნება. მოკლედ. აი ეს მე არ დამჭირდება.

0: არ მოგჩვენებიათ, ეს ნამდვილად ორიგინალური კედელია. ჩემი ოთახის კიდევ ერთი კოზირი დაქანებული კედელია. ის სასტუმროს ფორმის კონტურს უსტად იმეორებს. ასეთ კედელს არავითარი ფუნქცია არ აქვს, მხოლოდ დიზაინერული გადაწყვეტაა. და თუ მაინც და მაინც გაინტერესებთ ნომერი, სადაც იატაკი კედელს უერთდება, ეს სიამოვნება სულ რაღაც $1350 დაგიჯდებათ.
1: გერბიან საფასური სან-პაულუ.
2: სან-პაულო ქუჩის ხელოვნების მსოფლიო ცენტრია. ნათელი მადალენას რაიონი რუხის სან-პაულოს ალტერნატივაა. სხვა ქალაქების განსხვავებით, აქ არავის მოსდის თავში კედლებზე ნახატის ან წარწერის გადაღება.
0: ბეთმენის ხეივანი.
2: პირიქით, ბევრს უხარია, რომ სწორედ მის ღობეს ან კედელს ხატავენ. ნახატი ყოველ 2-3 თვეში იცვლება. ამ ადგილას მოდის ახალი მხატვარი და ხატავს ახალ ნახატს. მაგრამ მანამდე ის კარზე აკაკუნებს და სახლის პატრონს ეკითხება, თანახმაა თუ არა ის, რომ მისი სახლის კედელი მოხატონ. ისიც თანხმობას იძლევა და კედელზე ახალი ნახატი ჩნდება.
0: წავიდეთ ქალაქი დავათვალიეროთ. სან-პაულო რიო-დე-ჟანეიროს მუდმივი კონკურენტია. ეს ორი ქალაქი მოსკოვს და სანქტ-პეტერბურგს გავს. რიო-დე-ჟანეიროელები სან-პაულოს ვერ იტანენ. იმის გამო, რომ ის დიდია ნაცრისფერი და რომ მათ ოკეანე არ აქვთ. სან-პაულოს მაცხოვრებლები კი, რომლებიც საკუთარ თავს პაოლისტანოს უწოდებენ, ამბობენ, რომ ოკეანე და პლაჟები ადუნებს ადამიანს და აქრობს ფულის შოვნის უნარს. ბრაზილიაში ბევრ რუსულ სახელს შეხვდებით. მაგალითად ლუდმილას და ტატიანას, მაგრამ აქ ჩვენ სახელებს სხვა დანიშნულება აქვთ. მაგალითად გალინა აქ ქათამს ნიშნავს. სერგეი კი სიტყვასიტყვით ნიშნავს მე გეი ვარ. ასე რომ თუ ბრაზილიაში ჩახვალთ, ჯობია სერჟიო დაირქვათ. სან-პაულო სხვა ქალაქებისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ რეკლამები არ არის. არავითარი რეკლამა, არც ერთი ბანერი, არც ერთი პლაკატი და ასევე არც ერთი ბილბორდი. ქუჩებში მხოლოდ მაღაზიების სახელებს შეხვდებით და ისინიც 30 სანტიმეტრზე მეტს არ უნდა იკავებდეს ფასადზე. რეკლამის განთავსება ქალაქში კანონით ისჯება. ქალაქის მერმა ჟილბერტო კასაბმა გადაწყვიტა ქალაქი ფერადი რეკლამებისგან გაეთავისუფლებინა, რომ მათ საოცრად ერთფეროვანი ნაცრისფერი სან-პაულოს პეიზაჟი არ დაერღვია. ოცდახუთი მარტის ქუჩა.
2: მე სან-პაულოს ყველაზე პოპულარულ რაიონში, დაუნთაუნში მოვედი.

0: ეს ძალიან უცნაური რაიონია. შენობების გამოც, სადაც მილიონერები მუშაობენ, უსახკარო ადამიანები წვანან. ისინი ყველგან არიან. სიარულის დროს შეიძლება შემთხვევით ფეხიც დააბიჯოთ. სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში ბანკის კლერკები სერიოზული სახეებით ფეხსაც მასაპრიალებენ. ეს ადგილები ტექდათვალიერების კიოსკებს მაგონებს. აქ ყველა ფეხსაც მასაპრიალებს. მე ჩემს ჯუსტებს გაპრიალება არ უნდა. მაგრამ ბიზნესმენები და ბანკირები ხშირად ადიან ასეთ ადგილებში. ძალიან მიყვარს, როდესაც მამაკაც სუფთა ფეხსაცმელი აცვია. პარალელურ ქუჩაზე იამაიკელი ემიგრანტები მარიხუანას მოსაწევ მოწყობილობებს გთავაზობენ. ძალიან ბევრი ვერტმფრენია. დადიხარ და ციდან სულ მათი ხმა გესმით. სან-პაულუს თავზე 4000-ზე მეტი ტაქსი ვერტმფრენი დაფრინავს. ეს ნებისმიერ სხვა ქალაქზე ბევრია. საშუალოდ ფრენა 5 წუთს გრძელდება და დაახლოებით $100 ღირს. ყველა შენობის სახურავს თავისი საკუთარი დასაფრენი მოედანი აქვს. ეს შენობა სან-პაულუს ერთ-ერთი პირველი ცათამბჯენია. მის სახურავზე უფრო ექსკურსიები იმართება. მიწიდან სან-პაულუს დათვალიერება ძალიან რთულია მაღალი შენობების გამო. ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობის სახურავზე ავალ და იქიდან გადმოვხედავ ქალაქს. აბაზაით, აქ ეწავიდეთ. შენობის სახურავიდან ქალაქში ნამდვილი ქაოსი ჩანს. ლამაზი შენობები თითქმის არ არის. არც იმწვანეა, რაც ბრაზილიისთვის ძალიან უჩვეულოა. რომ არა ტროპიკული მზე, ქალაქი მთლიანად ბნელი და პირქუში იქნებოდა. ზემოდან ჩანს, რომ ქალაქში არ არის პარკინგის ადგილები. ბორდიურებზე მანქანებს არავინ აყენებს. იმისთვის, რომ მილიონებით მანქანა ქალაქში დაეტიოს, უზარმაზარი საპარკინგო შენობები აგებული. მანქანისთვის განკუთვნილი შენობები 5-10 და 20 სართულიანიც არის. წარმოგიდგენიათ? არ ვიცი, სან-პაულოს ვინ უწოდა ბრაზილიური ჩიკაგო. მე ჩიკაგოში ნამყოფი ვარ. და შემიძლია გითხრათ, რომ ის საერთოდ არ გავს სან-პაულოს. ზემოდან მთლიანად უსახური ქალაქია. გარედან არაფერი ეტყობა აქაურობას სიმდიდრის და ფუფუნების.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
0: ძალიან სიძვირეა. წარმოდგენა არ მაქვს, სად უნდა ვისადილო. ბევრი გსაყვადურობს, რომ რიო-დე-ჟანეიროში ბრაზილიური კერძების შესახებ არაფერი გვითქვამს. არაფერი ვთქვით, იმიტომ რომ მოსაყვალი და განსაკუთრებული არაფერი ყოფილა. ბრაზილიური სამზარეულო ძალიან ერთფეროვანი და ჩვენთვის საკმაოდ მძიმეა. წვნიანები საერთოდ არ იციან. სადილზე კი აუცილებლად ხორცი და სამნაირი გარნირი აქვს: ბრინჯი, კარტოფილი და ლობიო. ან ქათამი და კარტოფილი. ამ ყველაფერს კი კბილ, გაზიან სასმელს აყოლებენ. ყველაზე მეტად იმპაქტმა გამოკვირვა, რომ აქ ჭარბწონიანი ადამიანები საერთოდ არ არიან. მადლობ. უზარმაზარი პორციაა და ძალიან კარგად გამოიყურება. 9 რეალად იგივე 40 гривнат. შეგიძლია შევკვეთოთ ხორცი და салаტი. დამატებით კი შეგიძლიათ ანანასის კომპოტი და ხილის ჟელეც მიირთვათ. რესტორანი კაა.
2: ბრაზილიური სამზარეულო საკმაოდ იაფფასიანი და ასევე საკმაოდ მარტივია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ ძვირადღირებული ობიექტები არ არის. რესტორანი კაა ძალიან პათოსურია. ინტერიერი ისეა მოწყობილი, რომ ბეტონის ჯუნგლებიდან პირდაპირ ბუნებრივ ჯუნგლებში ხვდებით. მე ანდრეი ბედნიაკოვი ვარ, საუკეთესო მაგიდა დავჭავშნე. რესტორნის ყველა კედელზე ტროპიკული მცენარეებია. სწორედ ასეთები იზრდებოდა სან-პაულოს ადგილას. რასი ლამაზია. რაც შეეხება ბრაზილიურ სამზარეულოს, ის უბრალოდ არ არსებობს. ბრაზილიური სამზარეულო იგივე ევროპულ სამზარეულოს ნიშნავს. ასე რომ ძვირადღირებულ ბრაზილიურ რესტორანში მოაქვს ბირთებზა პორტუგალიურად, ბატკანი ნეაპოლურად და ხბოს ხორცი კატალონიურად. პირველი თინუსის კარპაჩო შევუკვეთებ. კერძი უზარმაზარი თეფშით მომიტანეს. აი, ასეთია კერძი. მოკლედ, აქ მოაქვთ დიდი თეფშებით პატარა კერძები. სამაგიეროდ ძალიან გემრიელია. კარგი თევზია. მეორე კერძი კი ხფოსხორცია ზაფრანის სოუსით. დიდი მადლობა. მომისმინეთ. ალბათ უკვე მოგბეზრდათ ჩემგან ამ სიტყვების მოსმენა, რა გემრიელია, რა საოცარი არომატია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ? მე სიმართლეს გეუბნებით, ეს არის გემრიელი, ძალიან გემრიელი, როგორც ჯანა ამბობს, შეუდარებელია.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ,
2: ჰოსტელი ოდი კასა.
0: ერთ დღეში მივხვდი, რომ სან-პაულუ

არაფრით გამორჩეული ქალაქი არ არის, მაგრამ მას აქვს ერთი თავისებურება, ღამის ცხოვრება. სან-პაულუში 25,000 რესტორანი, ბარი და ღამის კლუბი მუშაობს. ამდენი კლუბი მსოფლიოს არც ერთ ქალაქში

0: ერია. სანამ ავტობუსში ცეკვავ, ის დადის ჰოსტელების რაიონში და მსურველებს აგროვებს. შემდეგ კი ღამე სან-პაულუში სეირნობს. ამბობენ, რომ ასე ცეკვა-ცეკვით ათვალიერებ ღამის ქალაქს. ბილეთი $20-ზე ცოტა მეტი ღირს. სივიწროვის გამო ცეკვისას ხალხი ერთმანეთს ეხახუნება. სუფთა ჰაერზე გასვლა თუ მოგინდება, საკმარისია თავი გაყოთ ფანჯრიდან. ფორმალურად პატიბასი საექსკურსიო ავტობუსად ითვლება. ჩემი აზრით ეს ყველაზე ცუდი ექსკურსიაა. სამაგიეროდ საუკეთესო გასართობი.
1: აგვისტოს ქუჩა.
0: ავტობუსმა კლუბთან მოგვიყვანა. მე იქ არ შევალ, იმიტომ რომ შესვლაფასიანია. მაგრამ ბასში ძალიან გავერთე. ახლა შემიძლია გავისეირნო.
1: სან-პაულუს მდიდრების ძირითადი გასართობი რესტორნები და ბარებია.
0: ბარის კაი.
1: ჩემი სასტუმროს სახურავზე სკაი ბარია. ეს საუკეთესო ლაუნჯია ქალაქში. მისი მთავარი კოზირი უზარმაზარი ტერასა და აუზია. სწორედ სკაი ბარიდან იშლება საუკეთესო ხედი ღამის ქალაქზე. აი ახლა უკვე ხვდები რატომ არის სან-პაულოში ამდენი ბარი და ღამის კლუბი. იმიტომ რომ სხვა საქმე აქ არაფერია. ინასიო პერეირა და როხის ქუჩა.
0: დავიღალე. ჩემი გასაღები ვცადოთ. გაიღო, მაგარია. ასეთი აქამდე არ მინახავს. სასტუმრო იუნიკი.
1: სან-პაულო ძალიან დიდი და მოდური ქალაქია, მაგრამ მეტი არაფერი. აქ არ არის არავითარი ორიგინალური გასართობი. სან-პაულოს გასართობებო, ძილში მეწვიეთ. დამესიზმრეთ. დამესიზმრეთ, გთხოვთ. აბა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთი, ორი, სამი.
0: მერტო რა სილამაზეა.
2: გერბიან საფასური, სან-პაულუ. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
0: სასტუმრო იუნიკი.

0: ჯანდაბა დილის 8 საათია ღმერთო ჩემ 3000-იან ნომერში საშინელი ხმაურია აი ასეთი მშვიდობიანი დილა მაქვს ჯანდაბა
1: კაფე ოქტავიო
0: სან-პაულოში ვერაფერი ვიპოვე მაგრამ აქედან 1000 კილომეტრის მოშორებით არგენტინის საზღვარზე მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივი ჩანჩქერი იგუასუ ჩამოდის. იგუასუ მსოფლიოში

0: ყველაზე დიდი ჩანჩქერია. ეს 3 კილომეტრის სიგრძის უზარმაზარი წყლის მყარი კედელია, რომელთან შედარებითაც ნიაგარას ცნობილი ჩანჩქერი ერთი პატარა საფეხურია. დარწმუნებული ვარ, შეუდარებელი სანახაობა იქნება.
1: გერბიან საფასური სან პაულუ
0: სიმაო ალვარესის ქუჩა. სან პაულუდან იგუასუს ჩანჩქერამდე რეგულარულად დაფრინავენ თვითმფრინავები. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია დილით გავფრინდე და საღამოს უკან დავბრუნდე. ბიზნეს კლასის ბილეთი უკვე ხელში მიჭირავს და 2 საათში მსოფლიოს ბუნებრივ საოცრებას ვიხილავ. ჟანა რომ იყოს იხტუნავებდა.
2: კონგოიასის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: რაბედნიერი ვარ, რაბედნიერება. კარგი.
2: მე კი ჩემი 100 დოლარით მხოლოდ ბაზარში შემიძლია წასვლა. აი, ჩამოვედი. სან პაულუს ბაზარში მოვედი.
0: მუნიციპალური ბაზარი.
2: ამ ბაზარში ახალი გემოების აღმოსაჩენად მოვედი. აქ ისეთი ხილი იყიდება, რომელსაც გარეგნობითაც კი ვერ ვცნობ. გემოზე აღარაფერს ვამბობ. ზოგიერთი მათგანი უცხო პლანეტელებსაც კი მოგაგონებთ. მეთქრეს, რომ ამ კეშუის თხილს აშორებენ და შემდეგ სწორედ მას მიირთმევენ. მერე კაკაო მინდა? ეს არ ვიცი როგორ უნდა შევჭამო. შეხედეთ, აქ რა არის. ასეთი ხილი ავატარში მინახავს. ლამაზი ხილია. ფოსდო იგუასუს აეროპორტი.
0: მოკლედ, რამდენიმე წუთში მსოფლიოში ყველაზე დიდ ჩანჩქერს ვნახავ. ჯერ არც წარმომიდგენია წინ რა სილამაზე მელის. აღმოჩნდა, რომ ჩანჩქერამდე კიდევ ერთი გამოცდა მელოდა. მოსაწყენი ექსკურსია თან პორტუგალიურ ენაზე. არაფერი მესმის, მაგრამ თავს ვუქნევ. ჩანჩქერი მაჩვენეთ, ჩანჩქერი. წყალთან მიმიყვანეთ. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ პორტუგალიურად. უცებ წინ ყველა გამოცოცხლდა. რა ხდება წინ? ნუ თუ ის არის ულამაზესი მთელ მსოფლიოში ცნობილი ყვავილი. ის ხომ უკვე ვნახეთ. ყველამ გადაუღო ფოტო. ყველამ. ეს ხომ ყვავილია. წყალი

0: დონ პედროს პარკი.
1: ეს კეშუს ვაშლია. თავზე მას სწორედ კეშუს კაკალი აქვს. რბილობი შეგიძლიათ ვაშლივით მიირთვათ, მაგრამ არ გირჩევთ. მჟავია, თან რბილი. ეს პიტაია. პიტაია კაქტუსის ნაყოფია, რომელიც ალოეს გას. ის ბრაზილიაში იზრდება. მისი კანი არის ჭმევა. პესტიციდებით არის გაჟღენთილი. ხილი ძალიან ტკბილი და წვნიანია. იმის გარდა, რომ ძალიან ლამაზია, გემოთ შესანიშნავი აქვს. ეს ასეროლა. მას ბრაზილიურ ხილს ეძახიან. მოტკბო მომჟავო გემო აქვს. საინტერესო გემოა. მანგოს გავს. ეს ამეიშა. გარეგნობით ვაშს გავს. ცოტათი დამპალ ვაშს. გემო კი შემწვარი ვაშლის აქვს. ეს პიტომბა. თხელი, მაგრამ მაგარი კანის ქვემოთ რბილი ტკბილი შიგთავსია, შავი კურკით. ბრაზილიაში პიტომბასგან ჟელეს და გაზიან სასმელსაც კი ამზადებენ. ყოველი მომდევნო ხილი წინამორბედზე უჩვეულოა. ბოლოს კაკაომდეც მივედი. ჩვენთან კაკაოს მარცვლებს იყენებენ, რომლისგანაც შოკოლადს ამზადებენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კაკაოს ბრაზილიაში ასე უმოდეს ჭამენ. ვერ ვჭრი.

0: ღმერთო ჩემო. ეს რა არის? ჩემ ახალმა მეგობარმა მითხრა, რომ ცხოვრებაში არ უნახავს კაკაო. კაკაო? დიახ. როგორია? კარგია? კაკაოს მართლები გემრიელი კი არა. რაღაცნაირი ლორწოვანი და საზიზღარი აღმოჩნდა. ამ ქალისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა სჭამს. თავარი უფასოა. უფასოდ კაკაოც შოკოლადად იჩვენება. ნახვამდის, გემრიელად მიირთვით, ნახვამდის. ესე წაიღე, მიდი. წაიღე. გამომართ. მადლობ.
1: ობრიგადა, ობრიგადა.
0: როგორ მიხარია, ბავშვები დავაპურე.

მაგარია. იგუასუ მსოფლიოს ბუნებრივი შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთია. აქ ერთის მაგივრად 290 ჩანჩქერი გადმოდის. ეს არის 3 კილომეტრიანი და 80 მეტრის სიმაღლის წყლის კედელი. საიდანაც მუდმივად იშლება წყლის ძლიერი ნაკადები. ჩანჩქერზე აგებულია ხიდები, რომლითაც შეგიძლიათ კიდესთან ახლოს მიხვიდეთ. ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი აქ ეშმაკის ყელია. მას ნალის ფორმა აქვს. მე მგონი მართლა ეშმაკის ყელია.

10 წლის განმავლობაში ჩანჩქერმა 28 კილომეტრით გადაიწია. ჩემთვის ეს არ არის საკმარისი. მინდა ჩანჩქერი უფრო ახლოს ვნახო. ჩანჩქერი, ჩანჩქერი, ჩანჩქერი. ორადღება მოემზადე.

0: ახლოდან სანახაობა უფრო შთამბეჭდავია. პირდაპირ ჩანჩქერთან მივდა. თითქოს არაფერი გვემუქრებოდა, ჩვენ უბრალოდ მშვიდად უნდა გაგვევლო მდინარეზე. ჩანჩქერი უნდა გვენახა ახლოდან, მაგრამ ასე ნამდვილად არ მოხდა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ჰარმონიის ქუჩა.
0: ჩვენ გადაცემაში თქვენთვის ყველაზე საყვარელი დროც დადგა. ჩვენ $100 ვმალავთ, რომელიც თქვენ უნდა მოწებნოთ. ბოთლი მაქვს? $100 მაქვს? მას წერილს ვაყოლებ, სადაც ინსტრუქცია წერია. სან-პაულუს განძი მადალენას რაიონში, მადალენას და ჰარმონიის ქუჩის კვეთაზე დევს. გზაჯვარედინზე შოკოლადის მაღაზია სორელ პუჩინია. ბოთლი მაღაზიის შესასვლელში ხის ტერასის ქვემოთ არის დამალული. წარმატებები. ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იგუასუს ჩანჩქერი იყო. სამწუხაროდ მას არავითარი კავშირი არ აქვს სან-პაულუსთან. ეს ლიმუზინი ჩემ სამუშაო ოთახზე ორჯერ დიდია.
2: შიგნით ცეკვავენ, სვამენ, ისვენებენ. მათი ხმა სულისმის.

0: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: ლიბერდაჟეს ქუჩა.
2: გამარჯობა, როგორ ხარ? მიხარია შენ ინახო. მომეცი შენი ზურგჩანთა?
1: ორ დღეზე მე

0: საქ ვეღარ დავრჩები, სახში მინდა. გთხოვ, სახში წავიდეთ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
1: მეც შენნაირი შთაბეჭდილებები მაქვს. ყველაზე მეტად ჩანჩქერი იგუასუ მომეწონა, რომელიც აქედან ძალიან შორს არის. ხედავ იმ ადგილს, იმაზე შორს არის.
0: მეც მინდოდა ნახვა.
1: ისეთი მაგარი იყო.
0: სურათები გააქვს?
1: მინდოდა შენთვის ფული გამომეგზავნა, რომ საკუთარი თვალით გენახა, მაგრამ მე არა, ფული მტრედს გამოვატანე და მტრედი სადღაც დაიკარგა. პატარა და სუსტი იყო, ალბათ გზას ვერ გაუძლო.

ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილის. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. ქრისტიან საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბი ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. გმირობაში დემეტრე თავდადებული

0: მიტოვო თავი ქონდა მხარზე დადებული ეხა ეს რა ხუმრობაა არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი არ არის ხუმრობა ეს კარგი ხო ეს არის ლიბერალების ხუმრობა არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში გამოფხიზდეთ
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს. გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: ადვოკატები დაინტერესდნენ ინტერესებულები არიან ზოგადად სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო. სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი პენსიონერებს ეხება ძალიან ამ ნიშნულოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე
3: სოსო ჯანტურიშვილი ცნობილი ეთნოლოგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათწესებს მისი ძირითადი ნაკლი ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მეხუთე მეათე საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი. სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი. სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი. თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი. ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი. ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და ერთი მედლის მფლობელი სიმონ

0: ჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: დღემალაძეები ზემო იმერეთში დინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
3: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან ჩანან ტყემალაძეები. ისინი ჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
0: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიპარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი ახეთში არი თქვათ სიღნაღიდან ალაზნის ოსრომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შია მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სარდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა ისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარების

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეილაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა პერუში ჩამოვედით.
1: ჩვენ ქალაკუსკოში ვართ, იმიტომ რომ აქედან ყველაზე ადვილად ჩავალთ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: მაჩუ პიქჩუ, იქ წასვლა ხომ ძალიან ძვირია.
1: მართალი ხარ, ძალიან ძვირი.
2: ესე იგი ოქროს ბარათი მე უნდა მქონდეს.
1: მიდი დროზე აღდე.
2: გერბი
1: საფასური. პატარა ქვას წამოგიღებ. მე მჯერა შენი. აბა წარმატებები. პატარა მაღალმთიანი ქალაქი კუსკო მხოლოდ და მხოლოდ სატრანზიტო წერტილია მთავარი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. აქედან წმინდა ხეობის და მთის სოფლების გავლით ინკების დაკარგულ ქალაქში ჩავალთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ახალი საოცრება იდუმალი ღრუბლების მიღმა დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ. ძალიან მღელავ ამ ბავშვის გამო.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: კუსკოში მიდიხართ? კუსკო? კუსკო. ამოდი და გზაში გავარკვევთ. მაჩუ-პიქჩუ მდე გზა კუსკოზე გადის. რადგან აეროპორტი ქალაქის ბოლოში მდებარეობს, ცენტრში ნებისმიერი ავტობუსით შეგიძლიათ მიხვიდეთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 60 სენტი მოღირს. სენტიმო პერუს კაპიკებია.
1: კუსკო მთებში დაკარგული ღარიბი ქალაქია. აქ არ არის ლიმუზინები და მერსედესები, რომლითაც მდიდარი ადამიანები გადაადგილდებიან. ყველაზე ექსკლუზიური მანქანა, რომელიც აქ მოგძებნი, ძველი საკოლექციო კრაისლერია. აქ ასეთ მანქანებს კარკოჩიტებს უწოდებენ.
2: ალეხანდრო ველასკო ასეთეს აეროპორტი.
1: ეს კუსკოს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ჩემი კარკოჩიტა. კარკოჩიტა ჩვენი დრანდულეტის მსგავსი სახელია. პერუში სწორედ ასე ეძახიან ყველა ძველ მანქანას. ძალიან სასაცილო მანქანა მყავს. სალონი მთლიანად ნაჭრით არის გაფორმებული. უბრალოდ ხეზე გადაკრული ქსოვილი. გრუხუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა გარედან მდიდრულად გამოიყურება, შიგნიდან ის ძალიან არაპრაქტიკულია. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 60 კილომეტრია. ჩემს უკან მძღოლები ღელავენ. ვიღაც შეშლილი მოყვება.
0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: კუსკო ულამაზესი ქალაქია. 600 წლის წინ ის ინკების სამეფოს დედაქალაქი იყო. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის ესპანელებმა დაიპყრეს, ძველი ინდიელების ცივილიზაციიდან არაფერი აღარ დარჩა. დღეს კუსკო ტიპიურ ესპანურ ქალაქს გავს. კრამიტის სახურავები, მოწესრიგებული პატარა ქუჩები, ხიდები და მკაცრი პირქუში ტაძრები. ყველაზე მეტად ადგილ

0: ადგილობრივი მაცხოვრებლები გაგაოზებთ. რატომღაც ქალებს ერთნაირად აცვიათ. ისინი ყოველთვის ატარებენ ქუდს, პერანგს. მოსასმელის მაგივრად აუცილებლად პონჩო აქვს მოხვეული და ქვედა ბოლოს. სხვა ტანსაცმელი მაგალითად ჯინსი, მაისურიან სვიტრი, აქ არც გაუგია. საკმაოდ ფსუქნები არიან. 15 წელს მიღწეული გოგონა, აი უკვე ასეთი უკანალის პატრონი ხდება. კუსკოში ნამდვილი ინდიელები, ინკების შთამომავლები ცხოვრობენ. უყურებთ მათ და გიკვირს, რომ ეს სწორედ იმ ხალხის მემკვიდრეები არიან, რომლებიც 500 წლის წინ საოცარ პირამიდებს აგებდნენ. ადამიანების მოჭრილ თავებს წირავდნენ ღმერთებს და ცოცხლად უღებდნენ გულებს.
1: კუსკო ანდებში ზღვის დონიდან 3000 მოედანზე უზარმაზარი ფერადი დროშა ფრიალებს. ჩვენთან ასეთი დროშა სექსუალურ უმცირესობასთან ასოცირდება. აქ კუსკოში ამის შესახებ კი არაფერი იციან. ეს უბრალოდ ქალაქის დროშაა. მიუხედავად მისი სილამაზისა, კუსკო პროვინციული ქალაქია. შესაბამისად გართობაც ასეთივია. თუ ფეხბურთი ყველასთვის ნაცნობია, ამ თამაშს პირველად ხედავ. ეს პერუში გავრცელებული თამაშის საპოს ერთ-ერთი ვერსიაა. ძალიან აზარტული თამაშია, მონეტა დაფაზე უნდა ისროლოთ. თავარია ლურჯ ხაზზე არ დაეცეს. რომელ უჯრაშიც მოხდება, იმდენ სენტიმოს მიიღებთ. დაფაზე 10 სენტიმოიანი მონეტა უნდა ისროლოთ. დავიწყოთ.

0: მოთამაშეები ყველა მხრიდან ისვრიან მონეტებს. ვერ ხვდები ესკალბატონი როგორ ასწრებს ყველას გაკონტროლებას.
1: კი აღმოჩნდა, რომ გადავწყვიტე, მთელი დღე არ გამეტარებინა.
0: ტაიუმაის ქუჩა.
1: ხვალ კიდილიდან. ქვისაც კი მეშენია. მაჩუ პიქჩუში წავალ.
0: კითხვა ცუდად ჟღერს, მაგრამ ესპანურ ენაში პირველი თანხმოვანი არ იკითხება. ასე რომ, ეს იკითხება როგორც უევო. Arroz con huevo, ჩეულებრივი ბრინჯია. შემწვარი ომლეტი, წვანილით და შემწვარი კარტოფილით. ჩვენს ფულზე 10 გრივნა ღირს. არავით არ იმოულოდნელი გემო. ჩეულებრივი კვერცხი და ბრინჯი, ისეთი როგორიც ჩვენთან. ასე გამოიყურება პერუში ყველაზე ცნობილი სასმელი. ინკა კოლა. ამბობენ რომ გაყიდვებით მან კოკა-კოლასაც კი გაუსრო. ინკა-კოლას შხამიანი ყვითელი ფერი დაკრავს. გემომ ჩვენი ციტრო მომაკონა. ადგილობრივები ინკა-კოლას ყვითელ ეშმაკს უწოდებენ. ამბობენ რომ ინკა-კოლაზე მაშინვე დამოკიდებული ხდები. ერთგვარი ნარკოტიკი ვით არის.

0: გამარჯობა. არა? რატომ? უსკო ძველ არქიტექტურულ სტილში აგებული ქალაქია, მაგრამ ასე გამოიყურება მისი თანამედროვე ნაწილი. მოდერნი.
1: სასტუმრო, რომელშიც დღეს დავრჩები, ქალაქგარეთ მდებარეობს. ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ადგილია. და მეც ძდუნებას ვერ გაუძელი.
0: ინკების წმინდა ხეობა.
1: გადაწყვეტილება არც მინანია. როგორც არ უნდა მოвихიბლე კუსკოს, აღმოჩნდა რომ ნამდვილი არამიწიერი სილამაზე მის გარეთ მელოდება. ქალაქის გარეთ წმინდა ხეობა იწყება. ასე ეძახიან მიწას, სადაც ერთდროს ინკები ცხოვრობდნენ. სწორედ აქ არის ჩვენი სასტუმროც.
0: სასტუმრო ტამბო დელინკა.
1: ე, სასტუმრო, თავისი მასშტაბებით გაგაოცებთ. აქ ყველაფერი უზარმაზარია. 15 მეტრი სიმაღლის ჭერი. გიგანტური ჰოლი. უზარმაზარი ადამიანის ხელა თიხის ჭურჭელი. ულამაზესი ბუხარი. ასეთი არასოდეს მინახავს. მგონია რომ გოლიათების სახლში მოვედი. მე საუკეთესო

0: აპარტამენტი ავირჩიე პირადი ტერასით. შეხედეთ, აქ გარეთ გასასვლელია. წარმოიდგინეთ, დილით იღვიძებთ, გამოდიხართ. ყავას და ფრეშს უკვეთავთ. თქვენ წინ კი თები და მთის მდინარეა. თავარი ის არის, რომ ჩემს სასტუმროს აქვს თავისი პირადი სადგური, საიდანაც მატარებელი პირდაპირ მაჩუ პიქჩუში მიდის.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: ვინაი ვაინას ქუჩა.
2: როგორც უკვე გითხარით, მაჩუ პიქჩუმდე ტრანსპორტი არ მიდის, მაგრამ დადის მატარებელი, რომელიც პატარა ქალაქიდან ოლია ტაი ტამბოდან მიდის. ტურისტებისთვის ეს უიაფესი მარშრუტია. სულ $37. ავტობუსით კუსკოდან ადგილზე 9 საათში ვიქნები. წინ თავგადასავლებისკენ.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
2: ტექსტილის სახელოსნო ლუსერო.
0: პერუში ფული ადგილობრივ ტექსტილში უნდა დახარჯოთ. ჰამაკები, ხალიჩები, პონჩოები აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. აქ სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული 60 ქალი მუშაობს. ბეწვი, რომელსაც ვიყენებთ, ცხვრის ან ალპაკასია. ალპაკა ლამას ერთ-ერთი ჯიშია. ისინი მხოლოდ ანდებში ბინადრობენ. ისინი სხვაგან ვერსად ვერ ცხოვრობენ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ადგილებში იზრდება ის ბალახი, რომლითაც ისინი იკვებებიან. ბეწვის შესაღებად მხოლოდ ბუნებრივ საღებავებს ხმარობენ. ეს ბალახი ბეწვს მწვანე დღებავს. აქ ყველა საღებავისთვის მოსამზადებელი ინგრედიენტები გვაქვს. ლობიოს მარცვლები, გოგრა, ყვავილის მტვერი, მცენარეების ფესვები, ფქვილი. წითელფერს კაქტუსის მარცვლებით იღებენ. ისინი კურკებს წურავენ და წითელფერს იღებენ. შეგიძლიათ ტუჩზე წაისვათ და თან გალამაზდეთ. ანუ სრულ მაგიარს გაიკეთებთ. მომეცეთ? როგორ უნდა? მართო ძალიან ღელავ ამ ბავშვის გამო. არ ჩამომივარდეს. ნახეთ, რადვილია. საოცარია, ასე ამოწმებენ თავისი ნახელავის სიმყარეს. სიმართლე გითხრათ, მირჩევნია წესიერად ხელში დავიჭირო ბავშვი. რა საყვარელი ხარ. მართო ჩემო, რა საყვარელია. ყველა ბავშვი ძალიან საყვარელია. ასეთი პონჩოს მოქსოვას ერთი თვე სჭირდება. წარმოგიდგენიათ? ძალიან გიხდებათ. მე უკვე მეორე წელი ასეც ხმარობ. დედოფალს გავხართ. რა თქმა უნდა, პონჩო ვიყიდე, მაგრამ საზღვარგარეთ ნაყიდი ნაციონალური ტანსაცმლის დამახასიათებელი თვისება ის არის, რომ სახლში დაბრუნებული მას არასოდეს ჩაიცვამთ.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: წმინდა ხეობა.

გზად მაჩუ პიქჩუსკენ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება გადავწყვიტე. ნებისმიერ გაჩარებაზე ჩამოდით. ყველგან ენით აღუწერელი სილამაზეა.

ინკების წმინდა ხეობაში ბუნებრივი სილამაზის გარდა შემორჩენილია ინკების ცივილიზაციის ნარჩენები, მაგალითად მარილის ტბორები და მორაის წრეები. გამარჯობა. მორაი.

0: მივიტოვებთ $100. პერუც არ არის გამონაკლისი. $100 ბოთლში ვდებ, ჩვენს კოორდინატებთან ერთად. ჩამოდით და ისე ამოვნეთ ამ სილამაზით. ჩაიწერეთ კოორდინატები. სოფელი ოლიან დაიტამბო. მთავარი მოედნიდან გაუყევით მდინარე ურბამბას სანაპიროს. მის ნაპირზე შეხვდებით ძველ კეიუ რაკაიას ნანგრევებს. მდინარისკენ პირი დადექით და კიდეში ძველი ჩამონგრეული საფეხური იპოვეთ. სწორედ იქ არის დამალული ჩვენი განძი.
1: ცოტა შევისვენე. აი ახლა ისევ შეიძლება გზის გაგრძელება. მადლობ. ნახვამდის.
0: მორაიას წრეები.
1: ერთი შეხედვით მორაიას წრეები ძალიან უცნაური ჩანს. ეს თითქმის მისტიური სანახაობა. თავიდან ვერ მიხვდებით რისთვის შექმნეს ეს წრეები. იდუმალი ნიშნები? სხვერბი. ერთ-ერთი ვერსიით ეს ინკების საკვლევი ცენტრი იყო. ჭკვიანი ინკები ისხდნენ და აკვირდებოდნენ, როგორ იზრდებოდა მცენარე სხვადასხვა სიმაღლეზე. აკვირდებოდნენ ქვემოთ, ზემოთ, კიდევ ცოტა ზემოთ და ასე შემდეგ. მსოფლიოში მეცნიერების უმეტესობა ამ ვერსიას ემხრობა. ასევე ამბობენ, რომ ამ ტერასებზე ინკებს კარტოფილი და სიმინდი მოჰყავდათ. გამოდის, რომ ეს ჩვეულებრივი ბოსტანი იყო. იცით, ამ ვერსიის დიდად არ მჯერა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მორაიას წრეებიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მარილის ტბორები მდებარეობს. ეს ის ადგილია, საიდანაც პერუელები მარილს დღესაც იღებენ. ეს ადგილი ასევე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ფეხით ადგილზე მისვლას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება. შეგიძლიათ ავტობუსის გაჩერება იპოვოთ, მაგრამ გზაზე ყოველთვის არსებობს ავტოსტოპის ვარიანტი.

0: მარილის ტბორები.
1: პერუს მაცხოვრებლები მარილს დღემდე ამ ადგილიდან იღებენ. აქ ისინი ფულსაც აკეთებენ. აქაურობის დათვალიერებაში ადგილობრივები ტურისტისგან 5 სოლს იღებენ. ისინი მოდიან, ათვალიერებენ, რა კარგია, რა სილამაზეა და გზას აგრძელებენ. ამ ადგილას ინკების პერიოდიდან იღებენ მარილს. მეთოდი მარტივია. თიდან მარილიანი წყარო გამოდის. წყალი გუბეებში გუბდება და დროთა განმავლობაში მზეზე ორთქლდება და ადგილზე მარილის კრისტალებს ტოვებს.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: საღამოს კუსკოში დავბრუნდი. დრო მოვიდა პერუს ადგილობრივი სამზარეულო დავაგემოვნო.
1: რესტორანი ჩიჩა.
0: სავახშმეტ კუსკოს საუკეთესო რესტორანში მოვედი. მას ჩიჩა ქვია. პერუს ნაციონალური სამზარეულო წარმოუდგენელია ჩიჩას, იგივე სიმინდის გარეშე. პერუში 200 სახეობის სიმინდი გამოყავთ. ადგილობრივი სიმინდის უამრავი ფერი არსებობს. მათ შორის არის წითელიც და შავიც. ამ რესტორანში სიმინდი ყველა კერძის და კოქტეილის შემადგენლობაში შედის. აპერიტივისთვის დაბალ ალკოჰოლიანი კოქტეილი მომიტანეს.

საგოჭია. იცით, მე მგონი ვირთხას უფრო გავს. რა თქმა უნდა, სხვის ტრადიციებს პატივს ვცემ, მაგრამ იცით რა, ჩემს თებზე ნამდვილი კოშმარი ხდება. პირდაპირ გეტყვით, ვერ გავიგე რა ცხოველი მომიტანეს. გოჭია თუ ვირთხა ვერ ხვდები. მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ მას კბილებიც აქვს. მიკარებაც კი მეშინია. მაგრამ რა ქნა, ეს ტრადიციული კერძია. მას აქ ჭამენ და აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება. ამ საოცრებას იღებთ. გინდათ გასინჯოთ? გავისკოთ?

0: შეიძლება გულიამერიოს. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველასათვის საყვარელი, კეთილი, ფაფუკის ღვიის გოჭი იყო. ეცი ძალიან გავს ქათმის ხორცს. ზღვის გოჭებს ყოველთვის აშენებდნენ პერუში. მას ქათმის ღორის და ცხვრის ხორცი ვიჭამენ. ბატობაც არა. ხორცი ცილებით არის სავსე ცხოველი, პრეტენზიული არ არის, ჭამს ყველაფერს და კურდღელებით მრავლდება. მომზადებულ ხორცს აქ კუის ეძახიან. მას რეცხავენ მარილით, აზავებენ წიწაკით და პერუს ადგილობრივი ალკოჰოლური სასმელით კუსკოთი. ამის შემდეგ მას გრილზე წავენ. ზღვის გოჭი აქ იმდენად პოპულარულია, რომ კუსკოს მოედანზე მთავარ ტაძარში, საიდუმლოსერობის ფრესკაზე იესოს და მოწაფეების წინ შემწვარი კუიდებს. უბრალოდ ვერაფრით ვერ შევჭამ ამ ნაციონალურ კერძსაც კი ამ ძვირადღირებულ რესტორანში.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
0: ოლიან ტაიტამბო.
2: რამე როგორც იქნა ოლიან ტაიტამბომდე მივაღწიე. აქედან მაჩუ პიქჩუმდე მატარებელი გადის. $100 მაგივრად ბილეთი სამჯერ უფრო იაფია. ჰოსტელი დიდხანს არ მიძებნია. ქალაქის მთავარ მოედანზე პირველივე სასტუმროში შევედი. საჭმელი, სასმელი და ლოგინი. ჩამოთვლილიდან მხოლოდ ლოგინი მინდა. ძალიან კარგად მინდა დავისვენო, რადგან ხვალ დიდი ლაშქრობა მელოდება მაჩუ პიქჩუზე.

0: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთი, ორი, სამი.
2: ვერთო რა სილამაზეა.
0: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
2: დილამშვიდობისა.
3: სასტუმრო ტამბო დელინკა.

აი ასე დაიწყო ჩემი ახალი დღე. მე ვფიქრობ, ეს შესანიშნავი სტარტია. მაჩუ პიქჩუზე წასასვლელად. სადგური ოლიანტაიტამბო.

0: ასე გამოიყურება ჩვეულებრივი ბილეთი. მას სახელიც კი აწერია. გინდა არ გინდა $37 უნდა გადაიხადო. მატარებელი ძალიან კარგად გამოიყურება. ახალი ვაგონები და რბილი სავარძლები. და რაც მთავარია, ძალიან სუფთა ფანჯრებია. თუ ეს მაჩუ პიქჩუზე მიმავალი ყველაზე იაფფასიანი მატარებელია, როგორი უნდა იყოს ყველაზე ძვირადღირებული?
1: მაჩუ პიქჩუზე ყველაზე ძვირადღირებული მატარებელი წავალ.
0: სადგური პოროი.
1: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ეს ამერიკული ლურჯი ექსპრესია. ასეთი მხოლოდ ტელევიზორში და ფილმებში მინახავს. მატარებელი 20-იანი წლების სტილშია გაკეთებული. ლუქს კატეგორიის ერთი გზის ბილეთი $359 ღირს. პირველივე შეხედვით ჩანს, როგორი ძვირფასია ჩემი მატარებელი. შესასვლელთან ბაქანზე ჰავსტუხებში გამოწყობილი გამცილებლები ხვდებიან. ბილეთებს კი ერთი ადამიანი ტრიბუნასთან ამოწმებს. ვერთო ჩემო, არ ჩაურებრივია. ყველა თავის მაგიდასთან ზის, სადილობს. მეც სწორედ ასეთ პირობებში ვიმგზავრებ. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ამაზე არც კი მიოცნებია.

0: მეორეც მინდოდა მეთხოვა, მაგრამ არ გამომივიდა. ამისთვისაც გმადლობ. ჩვენი ერი საუზმეა. ბანანის ნაჭერი და კამფეტი. თუ ვერ დანაყდებით, შეგიძლიათ ხელსა ხოციც მიაყოლოთ.
1: ბუსით მგზავრობა მელის. ავტობუსი მაჩუ-პიქჩუსთან მიმიყვანს. სწორედ აქედან იწყება მოგზაურობის ფინალური მონაკვეთი. იმ ავტობუსში უნდა ჩასხდეთ, რომელიც თიანის სერპანტინით მაჩუ-პიქჩუს კარიბჭესთან მიგიყვანთ. სადგური აგუას კალენესი.
0: ამ დროისთვის მე 128 სოლი, ანუ 48 დოლარი მქონდა. ზუსტად მაჩუ-პიქჩუს ბილეთის საფასური. ფული არც ავტობუსისთვის მრჩება და არც უკან წამოსასვლელი ბილეთისთვის. გავრისკავ და რომელიმე მძღოლს ვთხოვ უფასოდ წამიყვანოს. მეგობარო, იქნებ უფულოდ წამიყვანო. ძალიან გთხოვ. შეიძლება მაჩუ-პიქჩუზე. უფროსი გამაგდებს. არი ნერვიულო. ვერავინ გაიგებს, დამიჯერე. არ შეიძლება. არ შეიძლება. არა, მოკლედ ფეხით უნდა წავიდე. აქედან ავტობუსები გადიან. ფასი 16 დოლარი ღირს, მაგრამ ასეთი ფული მე არ მაქვს. ამიტომ ფეხით გავუყვები გზას. ნახვამდის. ფეხით მაჩუ-პიქჩუმდე 8 კილომეტრია სასიარულო. თაში.
1: ჩვენ თაში ავდივართ. სერპანტის გავდივართ და მანქანა ხევის კიდეზე გადის.

0: არარეალური მთები და ბუნება. თავი ავატარში მგონია.
1: საოცარია. ულამაზესია.
0: ავტობუსმა პირდაპირ ყველაზე იდუმალი დაკარგული ქალაქის შესასვლელთან მომიყვანა.
1: მაჩუ პიქჩუ.
0: ღელა.
1: გმადლობ.
0: იმედი არ გქონდეთ, რომ შესვლისთანავე დაინახავთ უძველეს ინკების ქალაქს. ფეხით კიდევ ბევრი სასიარულოა. 2800 მეტრის სიმაღლეზე კი ეს ადვილი არ არის. აქ ყველა ვერ ამოვა. ვერთო შემო რასი ლამაზი.

ზე. ნამდვილად ღირს დაღლა ამ საოცრების გამო. ყველას გირჩევთ ეს ერთხელ მაინც გამოცადოთ. ზემოდან არარეალური ხედი იშლება და აი ისიც. სამხრეთ ამერიკის უდიდესი საიდუმლო, ინკების დუმალი ქალაქი, მაჩუ-პიქჩუ.

0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. სიტყვები არ მაქვს. რაც არ უნდა ვთქვა, იცოდეთ რომ ის განცდილის და დანახულის 50%-ის კი არ იქნება. სამწუხაროდ არც მე და არც კამერას არ შეგვიძლია გადმოგცეთ მთელი ის სილამაზე, რაც გარშემოა. ეს არარეალურია. Мачу-Пикчу космосия. როდესაც ქალაქის პანორამას პირველად ხედავ, ნახევრად მისტიკური გრძნობა გეუფლება და სულის აღმაფრენა გეწყება. გონია, რომ ეს შეგრძნება სამუდამოდ გაგრძელდება. მისტიკოსები ამტკიცებენ, რომ აქ ენერგეტიკული ცენტრია. ასეთ ამბებში ვერ ვერყევი, მაგრამ ყველაფრის დაჯერებას იწყებთ, როდესაც ამ ადგილას აღმოჩნდებით. გონია, ხელები რომ გაშალო, დრო თითებს შორის გაივლის. არ ხუბრობ. ეს მართლა რაღაც ჯადოქრობაა.
1: ავტობუსი მიდის? სერპანტინზე. მაგრამ ჩვენ ბიუჯეტური ტურისტები. აი, ასე ავდივართ.
0: მაჩუ-პიქჩუ ქალაქის ნამდვილი სახელწოდება არ არის. რა ერქვა ქალაქს ნამდვილში არავინ იცის. როდის ააშენეს, ესეც არავინ იცის. ვინ ააგო, არც ეს იცის არავინ. რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში, არც ამის შესახებ იცის ვინმე მრამე. აქ ყველაფერი დამალულია. ასეულობით წლების მანძილზე მაჩუ-პიქჩუ ინკების აუღებელი ციხესიმაგრე იყო. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ესპანელები ვერასოდეს აიღებდნენ ქალაქს ბრძოლით. ქალაქი მაღალი მთის წვერზე იყო გაშენებული და მასთან ვიწრო დანისპირივით ბასრე გზა მიდიოდა. მიუხედავად ამისა, ინკებმა რაღაც მომენტში უცებ დატოვეს ფუნქციონალურად ბოლომდე გამართული, მდიდარი მტრისგან ხელშეუხებელი ქალაქი და ბედისანაბარა მიატოვეს. რატომ? ეს კიდევ ერთი საიდუმლოა მაჩუ-პიქჩუს შესახებ, რომლის პასუხსაც ალბათ ვეღარასოდეს გავიგებთ. მაჩუ-პიქჩუ.
1: 2 საათის შემდეგ მე ასე ვთქვათ, მიუ გამარჯობა. ბილეთი. ძალიან ძვირია. თითქმის $50. მაჩუ-პიქჩუ ნახევარ პერუს ინახავს. უფრო სწორედ ის მთელ პერუს კვებავს. აქ უამრავი ტურისტია ყოველდღიურად. ბილეთი კი ძვირი ღირს. ეს ჩემზე უკეთ არავინ იცის. ღმერთო ძალიან დავიღალე. ბილეთის ფას მოგწონთ? რა? მეც მაგას ვამბობ.
2: გერბიან საფასო.
0: აი ნახეთ. ამდენი წელია დგას და ხედავთ, ყველგან სიმეტრიულად არის. სრული საიდუმლოებით მოცული ადგილია.
1: ინკები თავის კალმაზარ ქვებს პაზლივით აწყობდნენ, რომ ისინი ერთმანეთში ჩამჯდარიყო. ასე არავინ არასოდეს აშენებდა მსოფლიოში. ვერაფრით ხვდები, როგორ აშენებდნენ ქალაქს ასეთ სიმაღლეზე. ისინი მარტო ამ ქალაქში კი არა, იმ მთის წვერზეც ცხოვრობდნენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი სკოლაში სწავლობს და სკოლა ამ გორაზეა. დილით ბავშვი სკოლაში ასე ივლის. და ბოლოს მიაღწევს. საცოდავი ბავშვები.
0: რამხელაც იყვია შეხედე. კურდღელს გავს. აი წინ კიდევ ერთი გარბის. რამდენი და რამხელაც იყვებია.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: ой.
2: მაჩუ პიქჩუ.
3: მერტო ჩემო ანდრეი, შენ ხარ? ცოცხალი ხარ?
2: მოკლედ, აქამდე მოვაღწიე. ამით სრულდება ჩემი კარგი ამბები. შენ როგორ ხარ?
3: საოცარი სილამაზე ვნახე. მეტი არაფერი მინდა. ხო მოგეწონა? პირველად ხედავ ასეთ საოცრებას.
2: პრობლემა მაქვს. ტელეფონი აქ ამოსკლაში დავხარჯე. და შემეძლო $100 დავრჩენილიყავი კუსკოში, მაგრამ გავრიცხე და წამოვედი. და უკან დასაბრუნებელი ფული არ მაქვს. მიყიდე ბილეთი.
3: კარგი.
2: მადლობა ღმერთს. წამოდი.
3: ანა რა, მოიცადე. კარგი, ვიხუმრე. წამოდი.
2: ძალიან არ მინდა აქ დარჩენა.
0: პერუში 2 დღე მთლიანად მაჩუ პიქჩუმდე მიმავალმა გზამ წაიღო. გზაში $100 დავხარჯე და უკან წამოსასვლელი ფული აღარ დამრჩა. გულახდილად გეტყვით, რომ მაჩუ პიქჩუზე $100-ით ასვლა არ შეიძლება. შეიძლება სამუდამოდ აქ მოგიწიოთ დარჩენა.

0: ფიქრი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა. ეაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი

0: უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული, გეტყვით რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაში
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები.
3: რატომ ახსოვთ? მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხეთ ჯავახეთის დედასამშობლოდან მობლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და 25 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ჰყავდა. მან ჯარის 3 ნაწილად დაყო და 2 ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ზალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მე

0: არ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზევ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა, მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
2: გამარჯობა, თქვენთან ერთად ისევ გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ვაგრძელებთ სამხრეთ ამერიკაში მოგზაურობას და ამუქმებზე ჩვენ მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი სტეიკის და ყველაზე ვნებიანი ტანგოს ქვეყანაში ჩამოვედით.
2: ეს არგენტინის დედაქალაქია. ჩვენ ბუენოს აირესში ვართ.
1: კარგი დროა გავარკვიოთ, ვინ დააგემოვნებს საუკეთესო სტეიკს ძვირიან რესტორანში და ვინიც ეგუებს ტანგოს სადილის საფასურად. გერბი?
2: საფასური.
1: რა გიხარია ჟანა?
2: შენს გამო ანდრეი.
1: კარგი გოგო ხარ. ზურგჩანთა გამომართვი. საკვებს რასაც ცეკვითი შოვი შეგიძლია, აი იქ ჩადო. შენ ალბათ გაჩერებაზე გინდა მე კი? კარგი, არ გინდა ჟანა, ცრემლები არ დამანახო. აი ისიც. მოგდივარ. დამელოდეთ. ბუენოს-აირესი სიტყვა სიტყვით სასიამოვნო ქარს ნიშნავს. ყოველწლიურად სწორედ ამ ქარს ჩამოყავს ქალაქში ათასობით ემიგრანტი. არგენტინის დედაქალაქი სულ უფრო და უფრო იზრდება და მსოფლიოს უდიდესი ქალაქების 20-ში შედის.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
2: რა მაგარი მანქანა მყავს ბუენოს აირესში 1947 წლის პონდი აკეთებდნენ.

0: ჯორჯ ნიუბერის აეროპორტი.
1: ვიღაც აეროპორტიდან პონტიაკით მიდის, ვიღაც კი ავტობუს ტრადიციულ ბიუჯეტურ ტრანსპორტს ეძებს. უკაცრავად, ავტობუსი სად არის? ავტობუსი.
0: აი იქით.
1: იქით?
0: დიახ.
1: გმადლობ. იქით ავტობუსის გაჩერებაზე. და აქვე პირველი ქალაქის დამახასიათებელი ნიშანი. ავტობუსის მძღოლი ბილეთის საფასურს ხელში არ იღებს. ყველა ავტობუსში ასეთი ავტომატია დამონტაჟებული. ქაღალდის ფულს არ იღებს, ასე რომ ქურდაფული უნდა იქონიოთ. ბილეთის გამოფრინდა, ღმერთო ჩემო. კარგია. პირველ რიგში ჰოსტელის საძებნელად წავედი. ავტობუსიდან უკვე ამჩნევ, რომ ბუენოს-აირესელები ყველაზე ღიაფერის ხალხია მთელ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ისინი ძალიან გვანან ევროპელებს და მინდა გითხრათ, ამით ამაყობენ კიდეც. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ქალაქი გიპყრობს თავისი საოცარი გარემოთი, ახალგაზრდული სულით, შემოქმედებით და მსუბუქი ფლირტითაც კი. ყოველფეხის ნაბიჯზე აქან უკრავენ, ან ღერიან, ხატავენ ან ჟონგლერობენ. ბერნარდო ირგოენის პროსტა.
0: ჩემთვის მხოლოდ ტანგოსთან არ ასოცირდებოდა. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ამ ქალაქში დრო გაჩერდა. სწორედ ამიტომ ვიქირავე 47 წლის პონტიაკი. ჩემი აზრით ეს მანქანა ამ ქალაქისთვის არის, სედგამოჭრილია აქაურობისთვის. პონტიაკის სხვადასხვა მოდელები ძალიან უყვართ კინორეჟისორებს. მანქანიდან ყველაფერი საკმაოდ მდიდრული ჩანს, მაგრამ მანქანაში კომფორტის შეგრძნება ნამდვილად არ მაქვს. ალბათ თანამედროვე კომფორტული მანქანებით ბევრად სასიამოვნო იქნება მგზავრობა, ვიდრე რარიტეტული პონტიაკით. ყველა ძველი მოდელი ძალიან მიყვარს და მომწონს. ყველა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მათ ერთი მინუსი აქვთ. აქ არ არის კონდიციონერი და საშინელი საწვავის სუნია. ამ მანქანაში ბორის აპრილის ყველა თაყვანის მცემლის დატევა შეიძლება. ყველასი. ისე აქ 6 ადამიანზე მეტიც კი დაჯდება. თუ საჭირო გახდა 8-ც, შეიძლება 15-ც დაატიო. მოკლედ.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ცენტრში მოვედი. იქით უნდა წავიდე. ადგილობრივები საკუთარ თავს ხუმრობით პარტენდესებს უწოდებენ. სიტყვა სიტყვით ეს პორტის მაცხოვრებლებს ნიშნავს.
0: ჩაკაბუკოს ქუჩა.
1: მართალია ოქროს ბარათი არ მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი საუკეთესო ანდრეის უნდა შეხვდეს. მეც მინდა კომფორტი, ამიტომ სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელში მოვედი. ეს ჰოსტელია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. გამარჯობა. ერთი ოთახი მინდა. როგორი ოთახი გნებავთ? ანდრეი ტრაბახობდა, რომ სანტიაგოში ის საუკეთესო ჰოსტელში ცხოვრობდა, მაგრამ მისმა ჰოსტელმა ეს წოდება 2010 წელს მიიღო. ჩემი ჰოსტელი კი 2012-ში გახდა საუკეთესო. სინამდვილეში ეს ჰოსტელი კი არანამდვილი 800-კვავიანი სასტუმროა. აქ ერთ ოთახში 10 და 12 ადამიანი არ ცხოვრობს. აქ მაქსიმუმ 4 კაციანი ოთახებია. საშხაპე აქ არის. სასიამოვნო სიურპრიზით დამხვდა. საშხაპე ოთახში მაქვს და არა საერთო სართულზე. ნიჟარათ მის საშრობი, ტუალეტი და საშხაპეც არის. ოთახი ძალიან სუფთა, ნათელი და მყუდრო. აქაურობა ქალთა საერთო საცხოვრებლის მოწესრიგებულ ოთახს მაგონებს. სასტუმრო სახლი.
0: მე ბუენოს-აირესის ყველაზე ძვირადღირებულ ბუტიკ ჰოთელში მოვედი.

0: მოკლედ, ოქროს ბარათით სახლში მომედი. ასე ქვია ბუენოს-აირესის პირველ ბუტიკ ჰოთელს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, წყალი გნებავთ?
0: დიახ. საღებელი და სუფთა პროდუქტია. თავისებური გემო აქვს. კარგით? ყველა ასეთი სასტუმრო თავისებური და მყუდროა. ასეთ ადგილებში ყურადღება დიზაინს და მომსახურებას ექცევა. ბუტიკ ჰოთელი პატარა, მაგრამ ძალიან დიდრული სასტუმროა. აქ დიდი ყურადღება ეთმობა ინტერიერს და მომსახურებას. მაგრამ ეს ჩემი სასტუმროს მთავარი კოზირი არ არის. ამ ადგილის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ეგრეთ წოდებული მწვანე სასტუმროა. აქ ყველაფერი ბუნებასთან ისეა შერწყმული, რომ მას არავითარი ზიანი არ მიადგეს. ოთახები და ეზო ისეა მოწყობილი, რომ მოსახერხებელი და მყუდროც იყოს და ზედმეტი წყალი და ენერგია არ დაიხარჯოს. სიბნელეში სასტუმროს ტერიტორია განათებულია ლამპიონებით, რომლებიც მთელი დღის მანძილზე მზის ენერგიით იმუხტება. აუზის ეს ნაწილი განკუთვნილია ყველასთვის. მეორე ნაწილი კი უკვე ნომერში შედის. ლაიმა კი არა, ლაიმი. მე გამოვედი პიკადელიზე.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ინდეპენდენციას ქუჩა.
1: მოვეწყვე და სასეირნად გავედი. მე სანტელმას რაიონში მოვედი. ამბობენ, რომ სწორედ აქ იმართება ქუჩის კარნავალები და ბაზრობები. მინდა ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო. მომწონს. ბუენოს-აირესში პოპულარულია ორსართულიანი საექსკურსიო ავტობუსი. ყიდულობთ ბილეთს, რომელიც 24 საათის მანძილზე აქტიურია. ბილეთი 75 პესო ღირს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ძალიან კომფორტულია. ავტობუსი ყველა ღირსშესანიშნაობას მოივლის ქალაქში. თუ დაიღლებით, შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას ჩახვიდეთ. მოგვიანებით შეგიძლია ასევე სხვა ავტობუს დაელოდო და გააგრძელო ექსკურსია. აქ არის ინგლისური, ესპანური, პორტუგალიური, ფრანგული, გერმანული, იტალიური, იაპონური, ჩინური. ეს არ ვიცი რა არის. შევაერთოთ. რა კარგია. ეს პრეზიდენტის სასახლეა. მას ბარბის სახსაც კი უწოდებენ მისი ვარდისფერი ფერის გამო. საღამოს ის ვარდისფრად არის განათებული. ახლა კი აქ პრეზიდენტი ქალია და სასახლე ძალიან აქტუალურია. ერება, აქ ჩამოვა.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ლაბოკას რაიონი.
1: ლაბოკა ქალაქის ტურისტულ ცენტრად ითვლება. ამ რაიონში ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები ცხოვრობენ. მხატვრები, მუსიკოსები, მოცეკვავეები და მწერლები. ალბათ სწორედ ამიტომ გამოიყურება აქ დღესით ყველაფერი ასე მხიარულად, ფერადად და ფანტასტიკურადაც კი. მაგრამ ღამით აქ მოსვლას არ გირჩევთ. ღამით ლაბოკას რაიონი ქალაქში ყველაზე კრიმინალურ ადგილად ითვლება. ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ აქვე ახლო სპორტია და უამრავი შერეული ხალხი დადის. თუ კარგად დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ სახლები აქ შიფერით და თუნუქის ფურცლებით არის აშენებული. ყველაფერი ძალიან ცუდი სანახავი იქნებოდა ადგილობრივ არგენტინის შესანიშნავი სამეული. კარლოს გარნელი, ევიტა და დიეგო მარადონა.

0: ბუენოს-აირესის ქალაქია, რომელიც ტანგოს რითმით ცხოვრობს. ცეკვის დროს იმდენად იხარჯებიან, რომ წყვილებს სხეულზე გვარად ჩამოსდით ოფლი. მაგრამ ეს აქ არავის აწუხებს.
1: არა, ცეკვა არ იცით?
0: არა.
1: არა? კარგი, მაშინ ნება მომეცით გასწავლოთ.

0: კარგით?
1: კარგი.
0: მომცა საუკეთესო ტანგო მაშინ გამოდის, როდესაც მოცეკვავეები სექსუალურად აღგზნებულები არიან. და თუ ვნება ნამდვილად ძლიერია, სხეული თავად კარნახობს მოძრაობას. ტანგოსთვის თავარია სწორედ იყოს შერჩეული პარტნიორი. სხვაგვარად არაფერი გამოვა. მე მგონი მათ საუკეთესოდ გამოსდით. არაჩვეულებრივი პარტნიორია, აპლოდისმენტები.
1: საოცარი ცეკვა. ისე გითრეს, ისე გიზიდას. არც კი ვიცი რა დამემართა. მაგრამ ძალიან ნებიანი ცეკვა. ასეთი ნებიანი ცეკვის შემდეგ თავში აზრები ამერია. გატრიალებენ, გაბზრიალებენ, ჰაში გისვრიან. მიყვარს ასეთი რაღაცები.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
1: ბარი მილიონი.

0: ალბათ ფიქრობთ, რომ ძველ მდიდრულ სასახლეში მივდივარ, მაგრამ არა. ეს ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი ძვირადღირებული ბარია, რომელსაც მილიონი ჰქვია. ბარი სამსართულიანია და აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ყველაფერი, რასაც მოინდომებთ, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი სასმელი, ფერნეტი მაინტერესებს და სწორედ მას გავსინჯავ. ფერნეტი მსოფლიოში ცნობილი ლიქიორია, რომლისგანაც უამრავ კოქტეილს ამზადებენ. ბუენოს-აირესში, როგორც არსადისია, განვითარებული ბარის კულტურა. დასვენების საათებში ადგილობრივები ასეთ ბარებში ამჯობინებენ დროის გატარებას. ისინი აქ მოდი, ფერნეტი თუ შეიძლება. ფერნეტი ერთგვარი ბალზამია, გმადლობ, და ის ძალიან პოპულარულია ბუენოს-აირესში. მუკლუც გავს. მისი შემქმნელი აფთიაქარი იყო. მისი მიზანი იყო შეექმნა სასმელი, რომელსაც სამკურნალო თვისებები ექნებოდა და ყველა დაავადებას უშველიდა. ფერნეტის შემადგენლობაში 14 სახის ბალახი შედის. ალკოჰოლი 40 გრადუსიანია. გემო კი ექიმი მომის მიქსტურის აქვს. შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ სპეციფიური სასმელი. აი ეს უკვე მომწონს. ძალიან უცნაური გემო აქვს. თევზიც რომ მოეტანათ, კარგი იქნებოდა. აღმოჩნდა, რომ ბარში მილიონი ფასების სახელი შესაფერისია. პროდიუსერებო, მოგესალმებით.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
2: ჩამოსული ყველა ტურისტი მოდის. ეს სასაფლაოა. რეკოლეტა ის ადგილია, სადაც არგენტინელი წარჩინებული ადამიანები არიან დაკრძალულები. რეკოლეტა ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასაფლაოა. ყველა, ვინც ბუენოს-აირესში ჩამოვიდა, კი არა, ნამდვილი მიცვალებულების ქალაქია. ეს ნაგებობები საფლავებია. ყველაფერი საფლავებს შორის სიარულით ისე გავერთე, რომ ვერც მივხვდი, როგორ დავრჩი სრულიად მარტო. აქ მარტივად შეიძლება დაკარგვა. თუ სასაფლაოს დახურვამდე გასასვლელს ვერ მიაგნებთ, მიცვალებულებთან ერთად მოგიწევთ მთელი ღამის გატარება. მადლობა ღმერთს, ერთი ადამიანი გამოჩნდა. გთხოვ, დამეხმარეთ. რა თქვით? გასასვლელი სად არის? აქეთ. თუ იქით. კარგი. უცნაურია. იქით. მე მგონი გზას მიერევს. ასე იწყება საშინელებათა ფილმები. აქ კუბოებია. ეს რა არის? ვაშა, გასასვლელი ვიპოვე.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
2: ტანგოს სახლი ელ-ვეხო ალმასენსი.
0: ამბობენ, რომ ამ ადგილას არგენტინაში საუკეთესო ტანგოს ცეკვავენ. თუ ტანგო საუკეთესოა არგენტინაში, ესე იგი მთელ მსოფლიოშიც პირველია. ტანგოს სახლში მოვედი. ეს მდიდარი ტურისტებისთვის ძალიან პოპულარული ადგილია.

თუ ჩვენთან ხალხი თეატრში და კინოში დადის, აქ ბუენოს-აირესში ყველა ტანგოს სახლში მიდის. ტანგოს სახლი იგივე თეატრია, მაგრამ მსახიობების ნაცვლად მოცეკვავეები არიან. პრაქტიკულად ყველა მაგი და ტურისტული სააგენტოების და კომპანიების მიერ არის დაჯავშნილი. კომპანიური და ყინული შედის. ახალ წელს არ არა. თქვენ გაგიმარჯოთ.

0: ნებას და პარტნიორის სურვილს გამოხატავს. თავარი პარტია მამაკაც მიყავს. ქალი კი, რაც არ უნდა დაუმორჩილებელი პარტნიორი იყოს ის, ცეკვის სიუჟეტიდან გამომდინარე მამაკაცის ვერცერც სურვილს ვერ უარყოფს. საოცრება, როდესაც ქვეყანას საკუთარი ტრადიცია და კულტურა გააჩნია. ბედნიერი ვარ აქ რომ მოვედი, იმიტომ რომ ეს ადგილი მთელი არგენტინის ცხოვრებას, მის კულტურას, ხასიათს, ვნებას, სიყვარულს და ენერგეტიკას გამოხატავს. ეს ადგილი ნამდვილად დაუვიწყარია. არ ვიცი, შეიძლება შამპანურის ბრალია, მაგრამ ძალიან მომინდა მესწავლა ტანგო. დიდად ცეკვის მოყვარული არ გახლავართ, მაგრამ მომხიბლა საოცარ მომნება. 1 2 3 დორეგოს მოედანი.
1: დასარტყამი ინსტრუმენტების მთელი აღლუმია. ცეკვავს ყველა, ვისაც ცეკვა უნდა. ეს დორეგოს მოედანია. დღესასწაული აქ არასოდეს მთავრდება. რამდენიმე რაიონის მაცხოვრებლები შეიკრიბნენ და თავისთვის დღესასწაული მოაწყვეს. აკვირდები ამ ადამიანებს და ხვდები, როგორი კეთილგანწყობილები არიან ერთმანეთის მიმართ. შეგიძლიათ ასეთი ღონისძიება კიევის რომელიმე რაიონში წარმოიდგინოთ. ისინი ისე იხარჯებიან ცეკვის დროს, რომ არავითარ ძალას არ იშურებენ. დაღლილები, სველები, გასაწური ტანსაცმლით მაინც მოძრაობენ. არგენტინელი მანამდე იცეკვებს, სანამ მუსიკა ისმის. როგორ უნდა ვიარო ნორმალური ნაბიჯებით? ტანგო დაუჯერებელია. ალბათ ვერ დავიძინებ.
0: ჰოსტელი ამერიკა დელცური.
1: არგენტინული ტანგო მთელი ღამე მოსვენებას არმაძლებდა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ერთ, ორ, სამ. საოცარი ცეილონის სასტუმრო,

0: მშვიდობისა.
1: გერბიან საფასური ბუენოს-აირესი.
2: დილიდან სასეირნა წავედი. თანგზაში ტრადიციულ საუზმესას დავაგემოვნებ.
0: დეფენსის ქუჩა.
2: თუ პარიზში დილაყავით და კრუასანით იწყება, ბუენოს-აირესში კრუასანის მაგივრად ტრადიციული შოკოლადის ორცხობილაა, სახელად ჰავანა. პირდაპირ ქუჩაში, ტროტუარზე ვისაუზმებ.
0: საუზმეზე ღმერთმა გამომიგზავნა. კექსი, კრუასანი, ხილის იოგურტი, ფინჯანი ყავა, პური, წვენი, ჯემი, კარაკი და შოკოლადის მუსი. შოკოლადის მუსი, ყავა, ზე. კარგია ბუენოს-აირესი.
2: ალბათ ამის გამო ყველა დედა ტუქსავს თავის შვილს, მაგრამ ეს ყველაზე გემრიელი საუზმეა ჩემს ცხოვრებაში. ყავა და შოკოლადის ორცხობილა შედედებული რძით. თუ გამით სანტელმას რაიონში გუშინდელივი დაუვიწყარი ცეკვის დღესასწაული იყო, დღისით აქ უზარმაზარი ბაზრობა იმართება. თითოეული ადამიანი ისეთი კოლორიტულია, თვალს ვერ მოწყვეტს.

0: გარშემო საოცარი სილამაზეა. სუვენირების უმრავლესობა აქ ტანგოს უკავშირდება. ტანგო ყველაფერშია, დისკებზე, აფიშებზე, მუსიკაში, ჰაერში. აქ ყველაფერი ერთი მთლიანი ტანგოა. ძალიან მომწონს საქაურობა. ბუენოს-აირესში ინგლისური იშვიათობაა. წარმოიდგინეთ ჩემი რეაქცია, როდესაც ქუჩაში რუსული საუბარი გავიგე.
1: რუსი ხართ?
0: გამარჯობა. დიახ, თქვენს?
1: ხო, მარიუპოლიდან.
0: მარიუპოლიდან? ვიცი, მეგობარი მყავს იქ.
1: ძალიან კარგი. დღეს ნამდვილი არისტოკრატივით პოლოს ვითამაშებ. წავალ და ცხენსაც გამოვიყვან. თავი დაიცავით. იულია, ეს რა ღირს?
0: იულა, გამარჯობა. ბუენოს-აირესში ბევრი უკრაინელი ჩამოვიდა უკეთესი ცხოვრების საძებნელად. 90-იან წლებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის მაცხოვრებლები არგენტინაში კვალიფიციურ და კარგ მუშახელებად ითვლებოდნენ. ამიტომ აქ ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს. იულა ექიმია დიდი ხნის სტაჟით, მაგრამ ის ბუენოს-აირესის ბაზარში ვაჭრობს. ამბობს, რომ აქ მისნაირები ბევრნი არიან. ძირითადად უკრაინელები. უკრაინელები ბევრნი. ბევრი წავიდა, მაგრამ ბევრი დარჩა. ბუენოს-აირესში დაახლოებით 100,000-მდე უკრაინელი ცხოვრობს. აქ ყველაზე დიდი უკრაინული დიასპორაა. როგორ ცხოვრობთ? კარგია? აბა რა გითხრათ, უკეთესი ცხოვრება იყო. დღეს ყველაფერი გაუარესდა. ეს კრიზისს უკავშირდება? ო, ნაწილობრივ მსოფლიოში გავრცელებული კრიზისის ბრალია, მაგრამ აქ ყოველთვის ასე იყო.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: პოლოს ფაზენდა, ვილა მარია.
1: დიდრებს აქ თავისებური, მაშოდ მოვედი. მინდა პოლოს თამაში ვისწავლო. შესაძლებელია, პოლომ დიდრების თამაშია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ერთი ცხენი დაახლოებით $50,000-ზე მეტი ღირს. ერთი თამაშის დროს მხედარი 6 ცხენს მაინც იცვლის. პოლო ძალიან რთული თამაშია. შენ მარტო არ თამაშობ. შენ გყავს მეწყვილე და შენი პარტნიორი ცხენია. აქ მთავარია გუნდური მუშაობის პრინციპი. შენ უნდა გესმოდეს მისი და მას შენი. ასე კი ყველაფერი გამოგივათ. თამაში 6 ფეხბურთის სტადიონის ხელამოედანზე მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ, რა მხელა ტერიტორია. აუცილებელი ატრიბუტებია: ბურთი, პოლოს ჯოხი და ცხენი. თამაშის არსი მოწინააღმდეგის კარში, რაც შეიძლება მეტი ბურთის გატანა. წავიდეთ. წადი. ხო. მოკლედ, დასაწყისი იმედის მომცემი ნამდვილი.

0: ნამდვილად არ არის. ვინმე მეტყვი, საიდან ირთვება ეს ცხენი? მე მგონი აქ მთავარი ცხენია. წადი, წადი, წადი. არის. საკმაოდ რთული სპორტის სახეობაა, მაგრამ მაგარია. ჩვენ მუშაობთ აქ საჭმელად არ მომსულართ.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
2: არგენტინაში ძალიან უყვართ მატეს დალევა. უფრო მეტი რომ გავიგო ამ პრიჩაი მატე. შევიდეთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ეს მუზეუმის მეპატრონეა, ფრანცისკო.
0: მატე ჩვენთან ინდიელებმა შემოიტანეს.
2: ფრანცისკო მამიხსნა, რომ მატე ჩაი კი არა. პარაგვაის მარადმწვანე ბუჩქების დაფქვილი ფოთლებია. დღეს ჩვენ ვისწავლით, როგორ მოვამზადოთ მატე. მატე ძალიან განსხვავდება იმ ჩაისგან, რომელსაც ჩვენ სვავთ. მისი დალევის პროცესი მთელი რიტუალია. ჩაი სპეციალურად მატესთვის გაკეთებული გოგრის ქერქის ჭიქებიდან სვამენ. ასეთ ფინჯანს კალიბასი ეწოდება. სწორედ მასში ხარშავენ ჩაის. ორიგინალური ჭურჭელია. რა თქმა უნდა, იღებთ კარგ ჩაის და ჭიქაში ყრით. ბევრი უნდა ჩაყაროთ, არა? ჭურჭელს თითქმის ვავსებთ. გაუგებარი აქ რა უნდა დალიო. აქ უფრო უნდა ჭამო. საჭიროა ცხელი წყალი. წყალი 70 გრადუსი უნდა იყოს. ის არ უნდა აადუღოთ. ვიღებთ წყალს და ჭიქაში ვასხამთ. შემდეგ ვიღებთ კოვს. ჩაი მხოლოდ სპეციალური კოვზით, ეგრეთ წოდებული ბამბილით უნდა დალიოთ. როგორც ჩანს, სითხე შეიცავს ნივთიერებას, რომელიც ანადგურებს კბილის ემალს. ბამბილის დახმარებით სითხეს ისე სვამთ, რომ ის კბილებს არ ხვდება.
0: როდესაც მატეს სხვა ადამიანს აწვდით, ბამბილიას არ ცვლით. ასე მის მიმართ პატივის ცემას გამოხატავთ.
2: ძალიან მაგარია.
0: მაგარია თქვენთვის?
2: ძალიან. კიდევ ვწდი.
0: წარია?
2: ძალიან მაგარია. არ შემიძლია, ვერ დავლევ. გამორიცხულია. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები ეს როგორ უნდა დალიო და თან ისე ამოვნო. საერთოდ მაგარი ჩაი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე გავლენას ახდენს. ეს თავისებური ნარკოტიკია. ძალიან მინდა შავი ჩაი. ლიმონით.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ გაძლევთ შანსში აგროვოთ ახალი ფერარის ფული და ოჯახთან ერთად დაისვენოთ ბერდიანსკში. ამჯერად $100 აქ ბუენოს-აირესში გიტოვებთ. მე მგონი, არავინ მიყურებს. ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. გაერთიანებული ერების პარკიდან ფლორალის ჯენერიკას პირდაპირ გაუყევით გზას ავენიდა ფიგუერას ალკონტას უნივერსიტეტისკენ. გადით ფრანცისკო რომეროს ქუჩაზე. გზაჯვარედინზე პირველივე ხის ფესვებთან ჩაფლული იქნება ჩვენი განძი. დაუჩქარეთ, თორემ ბოროტი ბიძია წაიღებს ბოთლს და მზეს უმზირას იყიდის.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: არგენტინას საუკეთესო სტეიკის სამშობლოდ ითვლება. სწორედ ამის გამო ქვეყანაში განვითარებულია მესაქონლეობა. არგენტინელებმა ხორცი კულტად აქციეს. ყველაზე გემრიელი სტეიკის საიდუმლო იმაშია, რომ ძროხამ მთელი წლის განმავლობაში ნედლი ბალახი უნდა ჭამოს.

უნდა სვა სუფთა წყალი და სუფთ რესტორანში შევდივარ. მამაკაცებო, თქვენ კი ეკრანებთან ახლოს მოიწიეთ. ოხშენი. რა უნდა გითხრათ? რესტორნის ანტურაჟი მრავლის მეტყველია. დაბინდული წითელი განათება, უამრავი ეროტიული ატრიბუტები. აქ სამარილეც კი სპერმატოზოიდის ფორმის არის. მოკლედ, აქაურობა სექსით არის გაჟღენთილი. ვღელავ კიდეც თავი რომ ვერ შევიკავო. მენიუც აშკარად ეროტიულია, მაგრამ აქ მენიუ არ არის მთავარი. მადის გასახვიძებლად აქ სპეციალური შოუა. დავიწყოთ.

0: ძალიან კარგად შემწვარეს სტეიკი, რომ მოითხოვთ, აქ მაინც სისხლიანს მოგიტანენ.
1: ასე რომ
0: აზრი არ აქვს. მაგრამ ხორცი გემრიელია.
1: მომწონს.
0: და ვის ვატყუებ, რა დროს ხორცია? ამ დროს საერთოდ როგორ უნდა იფიქრო ჭამაზე?

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ბუენოს აირესი ძალიან სექსუალური ქალაქია. ეს ფლირტის, სიყვარულის და ვნების დედაქალაქია. აქ ლამაზი, მხიარული ადამიანები ცხოვრობენ. ტანგო კი მსოფლიოში სწორედ აქ არის ყველაზე მგრძნობიარე. მიყვარს, როდესაც გაფრიალებენ გისვრიან აქეთ იქით.
0: 1 2 3

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: სერანას ქუჩა
2: ჟანა
1: გამარჯობა გამარჯობა
2: როგორ ხარ
1: შესანიშნავად
2: ხელში რა გაქვს ეს რა არის
1: ეს მატეა
2: მატე არგენტინაში ვიყავი და მატე არ გამესინჯავს მადლობ
1: და ტანგო მოინც ნახე
2: ნახე მაგრამ არ მიცეკვია
1: მე კი ვიცეკვე
2: მასავლი
1: ხელი დამადე მანდარა
2: აბასად მასავლე
1: ხელი უნდა მომხვიო
2: კარგი გავიგე
1: წამოდი

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. შენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს.

ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანსპლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტიცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს.

0: პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება.
1: ის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე.

მიგ დარღვეული პუნქტები იყო, ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრება. გამოფხიზდეთ.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იცით რომ ორნაწილიანია და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. დღეს ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ორნე, ანუ ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯო დღეს სამწუხაროდ არ არის, თორე მასთან ყოველთვის საინტერესოა ამბის განხილვა, მაგრამ ნუ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88, დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს ის თქვენ რო წაუყენეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. ну ჯერ прокуратурам წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ ასე ვთქვათ სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია ვითომ, მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს, როგორ მოხდა ისე რომ ორ დღეში მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს ბრალი კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარე კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჯდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტიურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпроსოროთ უკვე სახელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დასდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო, კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა, ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინი სამახვილ, ანუ ხელისუფლებას ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგათ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვი, უბრალოდ ზარია ეთერში შემოუშვათ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.

0: როარი ისა დარებაში და კაკაშა
1: დაუწიეთ ხოთ მიმღებს არ გესმის მიმღებს დაუწიეთ არაფერი არ ისმის მეგობრებო მე ათაში როცა რეკაუტ დაუწიეთ მიმღებს ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ ყურმილში გესმით ჩემი საუბარი და რასაც გაიგებთ მე საუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ მაშინ ნოელოდებით ტელევიზორიდან ან რადიოდან ნოელოდებით სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი ზარი ეთერში მოუშვით გისმენთ ისაუბრეთ ისაუბრეთ გისმენთ ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა ისაუბრეთ პატივცემულებო რამეს გაუგებრათ ვამბობ თქვენ რომ რეკავთ თქვენ გესმით ხმა ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარით საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორით და რადიოთ ზარია შემოუშვით
2: საღამოშვიდობისა ბატონო გიორგი
1: საღამოშვიდობის
2: ცოტა მისი შემოვიფარგლები ბერთანით მაგრამ დასანამია რომ ეს ყველაფერი ხდება რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგნებულად უხსნის სოციალურ დახმარებას რომელიც ინიცი ჯერ 50 და 60 ლარი რაფული არის რომ რაღაცად გამოიკვებონ და თავი გაიტანონ და აი ამე ამ გაიმიტი ხმის ირაკლი კობახიძე რომ თურმე მოსახლეობას აღარ უჭირდა თურმე თავობის დახმარება აღარ სჭირდება სიცხრი ჩვენ თავრობას რომ ამას გაუმართლობას საზღვარი არა დაერივნენ ერთმანეთს და იმ შეძლებს შეჭამის ცოტა შეჭამის ფერატო არ მომიტანე ცოტა მომიტანე ნერთა ბიოლოგიას აგებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენ როცა საჭადავის პენსიონერებიც კიდე სულსა აფარენ და რა პენსიას გვაძლევენ ორწლად დიგდებენ ყველა პრემიერი მოსვლის დროს ასეთმა პრემიერმა ვიზეული ბრიტანისა პენსია პენსიონერებს და 20 არ წუმდებენ ხოტელისაში ეფხენ და პლუს კიდე დაფეს პენსიონერები გეგონება აპენსიონერებიცი 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება სიცხრი რომ მოსახლეობის თავში არის სასაჩინოები და გულსადკენია რომ ნუ თუ ჩვენ არ იციეთ ეს თავრობა ჩვენ მოვიყვანეთ ანიჩის მოყავს ჩვენ თავრობები რომ ვერ გაგრინდა დადამძლევი არ ნამდა რეკომენდ კაცო ამათ მაგას საზღვარიც არა არ ცხენიათ არ ცხენიათ და კიდე დაჩენას აპირებენ გაგდელებას აპირებენ გეგონება მოსახლეობის თავში ისეთი ავტორიტეტი აქვს ამ თავრობას რომ არიქა თუეთენი არ გვეყოლება ჩვენ ვეღარ დავარჩენით რა იცი კაცო მოსახლეობას ცხოვრო ღირსეულო პარტიას დაუჭირო ღირსეულს მაგალითად თქვენი სახით როგორი თქვენი პარტია რომ იქნება გვესოლოს რა ვიცი ასეთი ხელისუფლების დროს არ შემია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულ და შეკრულებულ მოსახლეობას მადლობა მოსმენისთვის ბატონო გიორგი
1: მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას რითიც დავიწყე გადაცემა ესე იგი წერილების გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ მესამე წერილი რო გამოქვეყნდა, ხალხი ელოდებოდა მეოთხე წერილს და რაღაც უფრო მეტის ახსნას ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, უცბად გვეუბნებიან, რომ მას წარუდგინეს ახალი ბრალდება, აბრალებენ კორუფციას და მას 11-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. და სქემა თუ როგორ მივიდნენ იმ კორუფციულ გარიგებამდე,

0: ანუ ვასილ მხეიძე ყובה ასეთ რაღაცას. ეს არის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, რომელიც იმ საქმეში მონაწილეობდა, რა საქმეზეც დაკავებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძე დაკავებულები არიან ზუსტად იმ ძვირად ღირებული აპარატურის, სამედიცინო აპარატურის შესყიდვისთვის და მან დაიამ კორუფციული გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროზე რო გაასამართლეს ისინი, მათ არ გაახსენდათ ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ დღეს როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო წერილების წერა, რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ მე ის ციხეში საკანში ზის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი, გამახსენდა ამაში, ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს, რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა, ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. და მანამდე არ მახსოვდა, რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა. და ეხლა ვიტყვი, აი ცოტა არ იყოს და რაღაც საბავშვო ბავშვს უფრო გავს, ვიდრე იმ რეალობას, რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თავს გვახვევენ. აი ბევრი კითხვა მიჩნდება, ამას კიდე ვიტყვი, უბრალოდ ზარი ეთერში არ ვალოდინოთ. უპასუხოთ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: რა თქმა უნდა, არასერიოზულია მაგალითად გადასახედი იმ კატეგორიას, თვალითმული ხელისუფლება რაღაცას მოვა, იწუ შემათიზე ჩაეშენება და ასეც უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ გააკეთებენ, როგორც არჩევნები გააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. რაც მოხდება და სამამიწრო იქნება, გაცნობა იქ, ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურს, აი ჩალენჯი ან სიტყვა ჩავშავდი, დაანახონ ხალხს, უნდა ეცოდო ეს ბორიტი ფანდია, მათი ხელისუფლების გაგრძელებისა. სადაც არ უნდა წავიდეს, სადაც არ უნდა გაიქცენ, თვარედანაც ჩამოიყვანს ნორმალური ხელისუფალი ამათგან, მიურჯის თავის საზნაურს. ეს არის ჩვეულებრივი წესი. სასამართლოც არ აგავ, მე ბოდიშ იმ კატეგორიის მოსამართლეებთან, როლებს უკვე აღარ არიან და დაანებეს თავი დოკრატობა, გაათავისუფლეს იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლების დაკნინზე არ იარეს და არის კიდე მეტნაკლებად ყველა ფლათო ხალხს ვერ გადაუსმევ, ლასია თუ ისია, ოჯახია, რაღაცაა, მაგრამ უშინდისობა არ უნდა ჩაიწინო. ის შეიძლება სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული, მაგრამ ოფიერებაში ხვალ დაუწერა კანონებს ოჯახი, თუ ხო არის და მყარად არის. აი ეს არის ჩემი საქმეი, ბატონებო.
0: კი ბატონო.
1: რომ დროულად უნდა მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება, ერთობა, ძალა ერთობაშია გავერთიანდეთ, ნომერი ვის ირგული, ეხლა აქ საკამათო დრო არ არის ტელევიზიაში და სხვაგან მიჩეთ უბილება შემოვიდეს თავის აზრს და ერთობა არ ჩვენი განარჩენი, მეტი არაფერი.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კეთილ. ვაგრძელებთ გადაცემას და აი იმ რაღაც უაზრო ნიუანსებზე, რომელსაც აი ამ უაზრო ნიუანსებს თავაზობს თვითონ პროკურატურა დღეს ფაქტიურად და ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მე არ ვიცი ახლა, მე არა ვარ არც მბრალდებელი და არც ადვოკატი ღარიბაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარეს. არა, მე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ვცდილობ გავაანალიზო ის შემოთავაზებული პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული ჩვენება, რომელზეც ეკრნობა მთელი ეს საგამოძიებო პროცესი, სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით, ყובה ვასილ მხეიძე, რომ იმ ბიზნესმენთან, რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა, იმ ადამიანს არწმუნებდნენ, რომ ის მოიგებს ტენდერს. არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ

ბურჭულაძე, ეგრე გამოდის. მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი და მან თქვა, რომ არა, მე მინდა, რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან, უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს, რომ ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და როგორც ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ ხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონს ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და ტენდერი ცხადდება, ტენდერში მონაწილეობას იღებს, ვთქვათ, ვიღაცა, საქმე აქვს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან. თუ რა თქმა უნდა, რაღაც გარიგება დგება. ბიზნესმენმა რო თქვას, რომ იცი რა არის, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. მეუბნებით რომ მე მოვიგებ რაღაც, მაგრამ თავდაცვის მინისტრის დონე არ ყოფნის ამ საქმეს, რა და პრემიერ-მინისტრმა დამალაპარაკოთ. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერთ ბიზნესმენმა ეს რო თქვას, თვითონ თავდაცვის მინისტრი არ ეთქვის, რომ თუ გარიგებაში რო შენ ხო არ უბერავ, ჩემზე ზემოთ, ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა რომ პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო, თუ რა გინდა. ეს ერთი და მეორე, პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ აი თქვათ გარიგებულები არიან რაღაც. მივიდა თავდაცვის მინისტრი პრემიერ-მინისტრთან და ეუბნება, იცი რა არის, იმ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა შემოვატანინოთ ეს სამედიცინო აპარატურა, ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი. და თან ხვდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ხურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონს ფული უნდა მოიტანო. რამდენად საერთოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა? მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი, ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში. და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა, მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა. მიუხედავად იმის, რომ თქვენ აცხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა, რომ კიდე კარგი, ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც, არა, რა პრემიერ-მინისტრი, კაცო, რა თავდაცვის მინისტრი, ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დაადასტუროს, რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებთ. აი დაფიქრდით ხალხო, ასეთ რაღაცას რო ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას, ხო უნდა დაფიქრდეთ ხალხი რამდენად დაიჯერებს, შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მერე კიდე 400,000 ავიღე მე, 1,000,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძე მერე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს? რისმის კითხვა, რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში, აკეთებდა, უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750,000 ლარი, რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა, ეშინოდა, რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100,000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რატო, ნელ-ნელა რატო აძლევდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ ფულს? ეს კიდე მორიგი კითხვა? ძალიან ბევრი კითხვებია აქ ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას, ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა, ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატომ დღეს, რატომ დაავიწყდა თავის დროზე ხეიძეს ამ ფაქტის

ამ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება პროკურატურაში, როცა ამ საქმეზე მიდიოდა გამოძიება. ეხლა მაინც და მაინც თვითონ ხეიძეს რატომ გაუჩნდა ასეთი სურვილი, რომ მიეტანა ეს ამბავი პროკურორისთვის? იმიტომ, აი, მე პირდაპირ გეუბნებით, არავის არ ვამართლებ და არავის არ ვამტყუნებ. კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომდა ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარი ეთერში და გავაგრძელოთ. დაუწიეთ მიმღებს. გაითიშე, ხო? გაითიშე. ხალხო, დაუწიეთ მიმღებს რა, რომ ვეკავთ ეგრევე, რომ გეუბნებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ეგრევე დაუწიეთ, ან გათიშე. ხო, და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვა.

0: მიიყვანეს იმ დონეზე, რატო მაშოვნენეს ჯერ ფული და მერე დაიჭირეს. კოშეძო, და რო თავიდანვე
1: დაუწიეთ, დაუწიეთ მიმღებს. ფული შოვნას რაც შეეხება. ეხლა მე ვერც ფაქტებით ვისაუბრებ და არც მტკიცებულება მიდებს აქ არანაირი, მაგრამ ზოგადად რომ გადავხედოთ სიტუაციას. ფულს შოულობს ყველა,

ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება, როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს

0: მაგე.
1: გასაგებია, კაცო, მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ გულიცკივა ამაზე, ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ. მაგრამ აქ უყურე რა სიტუაცია. ჩვენ ну გულისხმობთ რომ ამ ტალახს რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას ნამდვილად ასე არ არის მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის რომ დავანახოთ ხალხს რომ სადაც მაღალჩინოსანს თქვათ ასე გაპრესაო და ასე ეს თუ პრესია რა თქმა უნდა და თუ ასეთი ზეწოლაა ხო? ნუ ჩვეულებრივმა ადამიანმა რას უნდა ელოდებოდეს ხო? ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გაანადგურებ. ის საერთოდ ვერ გამართლებს თავს და მის გვერდით ნუ ვინ დადგება. აქ ამხელა ხალხი ამდენი მეგობარი ყავდა და ამ ყავს კიდე დარჩენილა, თუნდაც იმას სახით და რაღაცა ხდება და ვიღაცა პოზიტიურად აფასებს, ვიღაცა ნეგატიურად, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთი სისტემის დროს საერთოდ არის ანუ მიტოვებული და რატო საუბრობ ჩვენ ბევრ კაზუსზე რომელსაც ვხედავთ და ბევრს უზუსტობაზე იმიტომ რომ საქმეს როცა რაღაც საქმეს აღძრავ და არსებობს რეალური ჩვენებები იმ ჩვენებაში უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა იყოს ჩვენება თვითონ უკვე პასუხი უნდა იყოს იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც ისმებოდა გამოძიების პროცესში. ჩვენება პასუხს იძლევა და აქ ჩვენებამ კითხვები
0: ბიძინა ჩალიჩოს შემოცურებას ახალი ქსელო ოპოზიციის რა და ისევენ ხარიფაშვილის ბაზი ალბათ იქნებიანის როკია თაინსის ექსპერტთა კლუბი დავავს ეს აგვარი და ვავლამარავიწეს როგორც მახასულაშვილი და ის ძალიან მოწვაკა მესამე მაქვს ეს პარტიაზე ეს იყო დასმების ვერ მიწა და ხოდა კითხვები ჩდებაო რა ძალიან და დიდი პატივისცემის მიუხედავად უცხელი პატივისცემის მიუხედავად ახლა მე არაფერი ის საკითხები არ არის და ხალბატონი იმაინაშვილის მაქვს დიდი პატივისცემის მიუხედავად რო გამოდის ატომი ბიძინა ამას არ გააკეთებ და კობახიდან გააკეთა რაზე დაყმობით ვამბობს და რაში ჭირდება ადამიანი ყველაფერს აკეთებს ის რო არ გამოჩნდეს რო პატრიოტიზმი გააშავოს ხო აი წერას ახსენე ის ბერიას როგორ სწავლავს ლაიფსა ემის გვარი და გამოდის ყოველ იმაში და ისევ არ ტურბო პატრიოტები და ასე შემდეგ ხო გასაგებია საიდანაც მოდის ეს აკვეთები და რატო თქვით ხო ისინი რაღაცა გავაპრიალოთ და არა ისინი არა კოტასზე და მდინარეზე არა ისინი როგორ იქნებოდა რატო ეს ხო ხედავთ რომ ქვემოთ მოდის ხალხის ძობა. სამწუხაროდ მე მინდა რომ მაგაკურმაში იყოს ძველი პარტია და ჩემი მეგობრები ძალიან პარტიაში და ფრადის პარტიისთვის რა მაგრამ უბრალოდ აი ამას რატო აკეთებს რატო უკეთებს საკუთარ რეიტინგს ვერ ხვდები და გარეთ რა ყველას ეს უკვაქვს ფესტეს გაგვაქვს საუბრობ და ხო ხედავ ხე შეხედულებები რა როგორია და ყველა
1: რა ვიცი რა ჯერებ რო ოპოზიციას მაგრამ თუ არ უნდა დაჯერება როგორც არ უნდა უმტკიცო მაინც ვერ დავაჯერებ და ის პატარა ნიუანსები რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ რომ იქ აი რატო ამბობს ის რომ ის არა და ეს და გვაქვს ინფორმაცია იმაზე არა გვაქვს ამაზე გვაქვს ინფო და ასე შემდეგ რაღაცას ინფორმაციას იერმა რომ მიიღებს იმ ინფორმაციას ახმოვანებს თუ არა აქვს ინფორმაცია, ახლა უზნეობა იქნება, დავაბრალოთ ყველას, ვიზეც საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ რაღაც პროცესში. უზნეობა იქნება და ჩვენ არ
2: ჩემი მომხლეები დაიძახეთ რომ ისე.
1: კი, აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ
2: რომ იქნება იმედი იქნება.
1: ვერ გავიგე.
2: იმედი ხო იქნება რაღაც.
1: ო, არ მესმის რას მე გაიმეორეთ.
2: ელიოზო.
1: ტექნიკური ჯგუფი გესმით დამშა, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ვის შეიძლება რომ ვინ უნდა თქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ტელევიზია ან პარტია, ვთქვათ. ვის? აი ვის არჯერა? ამიხსენით, როცა ხედავთ, რომ ასე დღეშია, რომ ტელევიზიას გუდავენ ყველანაირად ძირავენ პარტიასაც და ტელევიზიასაც და კიდე ვიღაცას ეჭვი ეპარება, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია. ანუ ეს ხო აბსურდია.

0: იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგერ გადაუხდელობის გამო სტერიო პლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ახლა ვიყოთ არა ოპოზიციური ტესლარი თუ რაღაცა რომ გადაუხადოთ, არ გაგვიჭირდებოდა, მაგრამ გვიჭირს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად განადგურებენ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ ვამბობთ კონკრეტულ პირზე, კონკრეტულ სუბიექტზე? იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მაგრამ ვარაუდით არ გვინდა საუბარი, რაც ვიცით, იმაზე ვსაუბრობთ, რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარია ეთერში.
1: საღამოშვიდობის ისმის ჩემი ხმაბა.
0: დიახ, დიახ, დიახ, ისმის საღამოშვიდობის.
1: უკაცრავად, პროკურატურა ამჯერს ახმოვანებს. ერთი იმის შეუძლია, მაგალითად, დედოფლის ხაროს სოფელი საბათოში, ტარი ღარიბაის ნომერო, რუჟენ ღარიბაის უბრალო გააბრალონ, რომ არა ქართული წარმოშობა, აი ნახავთ, ეგრე.
0: ზღარიბაშვილის მამის საფლავის ქვა?
1: არა, მამის არა, დიდი ბაბუა, მამა ტარიელია, რუბენი არის პაპა და ამის მამის საფლავი, სოფელი საბათო, კასეთში ერთადერთი სომხურ ელევანი სოფელია.
0: და რის თქმა გინდათ ვერ გავიგე? ისაუბრი, გაითიშა. ვერ გავიგე რის თქმა უნდა და ბატონს. საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა, რომ არ იფიქროს, რომ ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ, თქვა მის მიერ შემოთავაზებული თემა. არა, დაგვირეკეთ, აი კიდევ ერთხელ სადა დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით რის თქმა გინდოდათ, რომ მაყურებელმაც გაიგოს და მეც. კეთილი. გავაგრძელოთ იმ თანხებზე საუბარი. აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება, რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია. 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის, ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაქინაციებით, აი დააკვირდით, ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვცდილობ რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა თანხა ბიზნესმენმა, რომელსაც ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო, დააკვირდით, ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო მაქინაციების გარეშე. ტენდერში მოიგებდა ტენდერს, ამ ტენდერს მოიგებდა, ვთქვათ, მიიღებდა 11.500.000, ჩამოიტანდა ამ აპარატურას და იმ 11.500.000-დან მას კიდე მოგების თანხა დარჩებოდა. ვინაიდან ეს არის შესყიდვის შემოთავაზებული შესყიდვის ფასი. და ამაზე თანხდებოდა თავიდან ბიზნესი და 6 მილიონით გაუზარდეს თანხა ბიზნესმენი, ამაზე თანხდება და ატკატის სახით, აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, ატკატის სახით იძლევა მხოლოდ 1.900.000 ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით, თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინე, შენ 1.900.000 მოგვიტანე, შენ იმ 11.500.000-დან რაც გეკუთვნოდა, რაც მოგება ხრჩებოდა, იქიდან აიღე მოგება. ეს რომ ეთქვათ, რა უარს ეთხოვდა რომელიმე ბიზნესმენი, რომელიც უკვე აპრიორში გარიგებაზე მზად არის, რომ ხელი მოაწერო.